0: და ტესტირება ისევ სხვადასხვა კატეგორიებზე და ფაქტიურად ალბათ წელიწადში მინიმუმ ერთხელ ან ორჯერ მაინც ყოველ წელს მიწევს გამოცდების ჩაბარება და ну ახლა მინდა ისიც გითხრათ რომ მუდმივად ვერავინ ვერ იქნება ვერც მსაჯი ვერც მწვრთნელი ჩვენ ვფიქრობთ ასევე და დიდ ძალისხმევას ვახმართ ყველა ჩვენი ასე ვთქვათ ფედერაციის და ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა რომ შეგვექმნათ და შეგვქმნათ მომავალი თაობა რომ ჩამოვაყალიბოთ და
1: საჯების
0: რა თქმა უნდა და ძალიან კარგი მომავალი თაობა მოდის ჩვენ ასევე მინდა გითხრათ გვაქვს ყავს სპორტსმენები როგორც დასავლეთ საქართველოში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ფილიალები ჩვენი ფედერაციის აჭარის ორგანიზაციის ანუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფედერაცია ლევანციცაძის ხელმძღვანელობით ძალიან ასე ვთქვათ შტამბეჭდა მუშაობას ატარებს ეს ახალგაზრდა კაცი და ძალიან დიდ შედეგებს დებს ჩვენ ჩავატარეთ ამავე დროს მინდა ასევე გითხრათ და იცოდეთ 2016 წელს ევროპის ჩემპიონატი ჩავატარეთ თბილისში. მე ჩავატარეთ 2021 წელს ევროპის ჩემპიონატი თბილისში და წელს ჩავატარეთ ასევე ევროპის ჩემპიონატი
1: ბათუმში,
0: რომელმაც დაიმსახურა, რა ვიცი, ძალიან
1: უმაღლესი შეფასება.
0: სამივეჯერ.
1: ბათუმ ვლადიმერ, მინდა გითხრათ, არა მარტო ევროპის ფედერაციიდან ვიცი ეს უმაღლესი, არამედ კოსმოსიდანაც დაგვიდასტურეს, რომ ბათუმში გამართული ევროპის ჩემპიონატი კარატეში 20 წელს იყო უმაღლეს დონეზე, აი კოსმოსიდანაც მოგვაწოდეს ეს სოლიდური ინფორმაცია.
0: ვიცი, მეც მაწდიან, ჩვენ ვიცნობთ.
2: სასწაულად.
0: ხო.
1: დიახ.
0: ну, რა ვიცი, ასევე ხა მინდა შევეხო იმ საკითხსაც, мама ჩემი ახსენეთ თავში.
1: კი, აუცილებლად ამაზე გადავალთ, მაგრამ მინდა გითხრათ ახლა. გთხოვოთ სანამ мама თქვენზე როგორც სპორტსმენზე ვისაუბრებთ, მინდა გთხოვოთ თქვენ კიდევ ერთხელ ამ каратеს კონტაქტური каратеს განვითარებაში გარკვეული წილი სერიოზული წვლილი შეიტანეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტსმენებმა სანამ იქ ვიყავით სოხუმში
0: 92 წელს ისიც თქვენ
1: ჩატარდა აგვისტოს დასაწყისში რუსეთ საქართველოს ომამდე რამდენიმე დაწყებამდე რამდენიმე ღადრე სოხუმში ახალ სტადიონზე გამართა საქართველოს ჩემპიონატი იქ ძალიან ბევრი სპორტსმენი იყო თბილისი რუსთავი საქართველოს სხვა ქალაქები და მათ შორის სოხუმელები იყვნენ და ბატონი ირაკლიც იყო იქ როგორც მითხრეს ახალგაზრდა იყო ჯაბუკები იყვნენ და ეს ყველაფერი აისახება იმ 2 ივლისის ღონისძიებაზე თქვიმე იმ ფილმში კონტაქტ კარატეს ისტორიის შესახებ რომელიც და შექმნას ბატონმა გოგი თორაძემ, წარმატებულმა კინორეჟისორმა, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა გოგი თორაძემ, რომელმაც შექმნა უკვე 23 სატელევიზიო დოკუმენტურ ხატრული ფილმი სპორტის თემატიკაზე. და რამდენიმე მისი ფილმი მიშამისის კარგად გახდა მილანის საერთაშორისო ფესტივალის სპორტული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი. კიდევ გახდა მისი ფილმები გახდნენ ბუენოს-აირესის, სიდნეის, ნეაპოლის, ტაშკენტის სხვადასხვა ფესტივალების ლაურეატი. საერთო ჯამში მას აქვს 53 ფილმი, აქედან სატელევიზიო დოკუმენტური, მხატვრული, მოკლემეტრაჟიანი და აქედან 23 სპორტულ თემაზე. აი სოხუმის ეპიზოდებიც და სხვა ეპიზოდებიც შევა იმ ფილმში. ახლა ეს სოხუმზე იმიტომ გავამახვილე ყურადღება, რომ თქვენ შემთხვევით არ აღმოჩნდით სპორტში, ეს ეს კოსმოსიდან დამიდასტურეს, რომ мама თქვენი იყო სპორტში ავტორალი, იმ დროს თავისებურობა იყო საკავშირის თავისი სპეციფიკა ქონდა ამ საკითხში და мама თქვენი 80-იან წლებში იყო ჩართული ავტორალში და როცა თქვენ დაიწყებ საუბარს გადაცემის რეჟისორი ჩართავს იმ ფოტომასალას რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ თქვენი
3: დოსააფი ხო მაშინ
1: იტყვის დიახ ხოთ мама თქვენზე ხო мама თქვენი უყურებს ამ გადაცემას ახლა
0: რა თქმა უნდა
1: მივესალმებით მივესალმებით
0: რა თქმა უნდა უყურებს მე ორი სიტყვით მინდა შევეხო რა თქმა უნდა დაუბრუნდები ორი სიტყვით ისევ каратეს და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სპორტის სამინისტროს იმისათვის რომ ჩვენ თუ რაიმე ღონისძიებას ვატარებთ და ტარდება ეს ყველაფერი ტარდება მათი მხარდაჭერით და რა თქმა უნდა მათი ძალისხმევით და მათი ასე ვთქვათ კეთილი ინებით მადლობა ყველას და სპორტის სამინისტროს ყველა თანამშრომელს და იმედია რომ ასე გაგრძელდება ეს ყველაფერი
1: მომავალში. ეს კარგი დამატება იყო. იმედია ასე გაგრძელდება, ალბათ ასე გაგრძელდება.
0: ну, იმიტომ რომ ასე გრძელდება და მადლობა.
1: რაც შეიძლება მამაჩემს.
0: რაც შეიძლება მამაჩემს ნუგზარ შენგელიას, რომელსაც რომელიც ასევე სოხუმში არის დაბადებული, ну ეს ფაქტურად იყო მისი პარალელური ხობი, პარალელური ცხოვრება იყო, აგერ თქვენ სურათზე ხედავთ, იქ მეცავარი ამ შემთხვევაში, ეს მანქანები, რასაც თქვენ უყურებთ, არის სულ აი ამ ადამიანების შექმნილი
1: 80-იან წლებში.
0: დიახ, ეს არის სადღაც 85-86 წლები. აქვე დგანან პეტრე ნაჭყებია, სოხუმელი იცნობდეთ იქნება. ლევა კარაგოზიანი, რომელიც გარდაიცვალა, ძალიან კარგი სპორტსმენები იყვნენ საკავშირო მასშტაბის შეჯიბრებებში.
1: საქართველოს ჩემპიონატებში, საკავშირო ჩემპიონატებში და ტურნირებში მონაწილეობდა. მამათქენი, როგორც მევიცი, იყო სპორტის ოსტატობის კანდიდატი.
0: დიახ.
1: იმ დროს ამ წოდება რომ მიიღო ეს ბევრი ქულები უნდა მოგიგროვებინა, წარმატებული გამოსვლა უნდა ყოფილიყო, ნუ სპორტის ოსტატობის კანდიდატს ისე იოლოდ არ მოგცემდნენ.
0: კი, რა თქმა უნდა, ეს
1: მოდიში თქვენთან, კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება ეს ფოტოები ჩართოთ, ძალიან საინტერესო ფოტოები, გააგრძელეთ, გააგრძელეთ, ბატონო.
0: ხო, ნუ ძალიან თან პოპულარულიც იყო ეს. ამ დროს პოპულარული კი იყო, მაგრამ განვითარებული ძალიან ისე არ იყო.
1: ვთქვათ,
0: როგორც ეხლა არის სოფლიოში განვითარებული ეს ყველაფერი და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ საფუძველი იყრებოდა ამას ყველაფერს, ну ეხლაც კი არის, რა თქმა უნდა, საქართველოში ეს განვითარებული და
1: ტარდება. ახლა სხვა სიტუაცია, სხვა დონეა, სხვა მანქანებია, ხო, სხვა მანქანა.
0: ხო, ну რა თქმა უნდა, ხა ეს მანქანები ეხა და თანამედროვე მანქანებს და ტექნოლოგიებს ვერ
1: გავხსნათ. ახლა მე კი ვიცი, მაგრამ თქვენ მითხარით, სოხუმში და სხვაგანაზომ ტარდებოდა, სად ტარდებოდა ეს ავტორალი, როგორ იყო ეს თუ
0: შეიძლება? მე როგორც მახსოვს, საკავშირო მასშტაბის შეჯიბრებები ტარდებოდა კრასნოდარის
1: მხარეში.
0: ანუ კრასნოდარი, სოჭი, აი კრასნაია პოლიანა, აი ეს ტრასები იყო იქ. არ იყო შეხოთაშორის სტავროპოლი და ეს
1: ძალიან რთული ტრასები იყო, თაგორიანი ადგილები და რთული ტრასები.
0: დიახ, რთული იყო და შესაბამისად რთული იყო, ანუ მონაწილე ძალიან ბევრი იყო, ახლა საბჭოთა კავშირის 15 რესპუბლიკა მონაწილეობდა. შესაბამისად რთული იყო გამარჯობა, მაგრამ ასე ვთქვათ, საპრიზო ადგილებში ესენი
1: შედიოდნენ
0: და აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს კანდიდატობის ასე ვთქვათ სტატუსიც მიენიჭათ მერე. საქართველოში კიდე მე მაშინ რა თქმა უნდა ცოტა პატარა ვიყავი და მაგრამ მახსოვს რომ მამაჩემი დადიოდა თბილისში, თბილისის ზღვის ირგვლივ ტარდებოდა, როგორც მე მახსოვს ეს რბოლები. შეიძლება არა მარტო თბილისის ზღვის ირგვლივაც და სადღაც იყო კიდე ეს ტრასები გრძელდებოდა, უბრალოდ ახლა რაც მახსოვს იმას გიყვებით და უყვებით ჩვენს მსმენელს. ნამაყურებლებს
1: დიდი მადლობა, ბატონ ვლადიმერ. 71-იანი ხარ თქვენ, იუბილარი გახდით 55, ხო? 25-იანი, ეს ძალიან საინტერესოა. მიშაც გადიშელი მიხეილ აბაიშვილიც 71-იანია, ხო? და 55-ია. ხო, მიცი ხო, იაპონიაში განსაკუთრებით აღნიშნავენ 84, 55, 66, 77, 88 და მერე მიდის მოლაპარაკება ღმერთთან.
0: ხო.
1: გაგრძელებაზე 88 წლის შემდეგ მიდის
0: მე. ანუ შუამდგომლობას ვიწყებთ
1: მე. 99 წლამდე. და თქვენ გახსოვთ ეს ტურნირები 80-იან წლებში, სოხუმშიც იყო, კალაგარეთაც იყო და თბილისშიც და კრასნოდარიც მახსოვს.
0: კი, რა თქმა უნდა, მახსოვს
1: რა. საშიში სპორტი იყო იმ დროსაც.
0: საშიში იყო, ну, საშიში როგორ რისკთან იყო დაკავშირებული და სანახაობრივი იყო ძალიან, მე ანუ არ მარტო ავტო რბოლები, ასევე მოტორბოლებიც ტარდებოდა, ესეც მაგრანახი და ამაშიც მიღებულობდნენ მონაწილეობას აი სურათზე ყოფი ადამიანი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მიმახსოვს პეტრე ნაჭყებია.
1: და ომის შემდეგ ბატონო ნუზარ მამათქა მიატოვა ეს ყველაფერი, ამის არც სიტუაცია იყო და არც
0: სამწუხაროდ ომის შემდეგ როგორ გითხრათ, არავის არ ქონდა ეხა მაგის თავი და არც საშუალება, ფაქტიურად მეორე ცხოვრებას ვიწყებდით, მაგრამ დავლაგდით, დავეწყვით, გავაგრძელეთ. ყოველ შემთხვევაში მე კარატე გავაგრძელე, მამაჩემმა ასე ვთქვათ, თავის პერსონალურ მანქანაზე გააგრძელა ეს რბოლები.
1: იმ დროს არც ჰონორარები იყო, არც არაფერი, ეს უფრო ენთუზიაზმზე იყო ეს ფაქტიურად. თითქმის არ იყო ჰონორარები.
0: არ ისეთ მე ვერ გეტყვით ახლა.
1: ხო, შეიძლება რაღაცა იყო,

0: ვიღაც ვიღაცები ეხმარებოდნენ, მაგრამ ოფიციალურად ისეთი ჰონორარები და ისეთი ის არის ბოლოს.
1: მაგრამ ხო ალბათ სავარაუდოდ, მაგრამ მე რაც მახსოვს, აი რაც შეეხება მანქანებს და მანქანების ასე ვთქვათ სტანდარტულად
2: აღჭურვას,

0: სარგებლობდა.
1: სიახლე იყო ხო ევროპის ქვეყნებში, უფრო უფრო ადრე დაიწყო, უფრო მაღალ დონეზე იყო იქ, მაგრამ სამკავშირში 70-იან 80-იან წლებში იყო საკმაოდ სოლიდურ დონეზე და მინდა ვახსენო ერთი გვარი ჯიმი ჯუანშერ სამუშია, რომელიც ზუგდიდელი ბიჭი, რომელიც მე ლენინგრადში, პეტერბურგში ლესვეტიკურ აკადემიაში სწავლობდა, იქ დამთავრდა ასპირანტურა და იყო საბკავშირის ჩემპიონიც და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობდა და 80-იანი წლების 83-ში 4-ში ლიეტოვაში იყო ტურნირი და იქ ავარიაში მოხდა, ამდე ერთი წელი სერიოზული ტრავმები მიიღო, კომაში იყო და ერთი წლის შემდეგ გარდაიცვალა. ეს ერთ-ერთი ისეთი ნათელი სახელი იყო, რომ საბკავშირის ნაკრებში იყო იმ დროს მოხვედრა საბკავშირის ნაკრებში ხომიც, მაგრამ პეტერ ბურში იყო და იქ უფრო სტრაფად მოხდა. ყველა რესპუბლიკაში იყო 15 რესპუბლიკაც ხარო მახსენეთ, მაგრამ ხომ იცით ბატონო ვლადიმერ, ყველა სახეობაში, მათ შორის ამ სპორტის ამ სახეობაში, ყოველთვის საჭიროა რეკომენდაცია. ვიღაცამ უნდა გასცეს რეკომენდაცია, რომ მოგაქციონ ყურადღება. განსაკუთრებით ასეთ ინდივიდუალურ სახეობებში, ინდივიდუალურ სახეობებში. სხვანაირადაც ხდება, მაგრამ ხშირად საჭიროა რეკომენდატორი, ვინც მიაქცევს ყურადღებას, რომ აი ამ ადამიანს, ამ სპორტსენს ეს იღბალზეც არის დამოკიდებული, როგორც ბატონი ჯამრეთი იტყოდა, იღბალზე.
0: სპორტი ძალიან ბევრი
2: რამეა. რეკომენდაციასაც, რეკომენდატორსაც, თავის რეკომენდაციას რომ გაამართლებ და გაუმართლებ, ეს კიდე ძალიან კარგი ფაქტია.
1: კიდევ ერთხელ აქედან მივმართავ ბატონ ნუგზარს, დიდი მადლობა თქვენ ბატონ ნუგზარ, რომ ასეთი აქტიურად იყავით ჩართული სპორტში თქვენ მეგობრებთან და ესეთი სპორტსმენი, ასეთი ვაჟკაცი კაცი რომ გაზარდეთ, დიდი მადლობა. ბატონ ვლადიმერ, რამის ხომ არ დაამატებთ და მე რა მიშას აბეიშვილს და დაუტოვე 1-2 სიტყვა თუ შეიძლება?
2: თავიდან ასე ვთქვათ, რაც ეს გადაცემა როგორც კი დაიწყო, ანუ ის მოვლენები, რომელიც იყო 2 ივლისს, მე კიდე ერთხელ მინდა გილოცოთ, საშუალება ასე ვთქვათ მომეცა, მეცი გახდით და ამ მოლოცვებში, ნუ ჩვენც მივიღეთ.
1: გიდასტურებთ ბატონო ვლადიმერმა დამაჯილდოვამ პერსონალურად.
2: ეგ იყო ჩვენი ფედერაციისგან,
1: მაგრამ პერსონალურად მან გადმომცა, ეს სიტყვით მომარტო და დიდი მადლობა
2: თქვენ. ბატონო და ასევე მინდა გისურვო წარმატებები სპორტულ ჟურნალისტიკაში.
0: დიდი მადლობა, ჩვენც გისურვებთ წარმატებებს. გულშემატკივრობთ რა თქმა
1: უნდა. თავარია მიშელი იყოს, ახლა ჟურნალისტების მოვალეობა არა მარტო არ არის ის, რომ აჩვენეს რა ხდება, ზოგჯერ ჯანსაღი კრიტიკა, რჩევაც, რეკომენდაციას, ანალიზი, მარტო ის არ არის,
0: მარტო ტაში არ არის,
1: ხო, გასაგებია ეს, ონ ჯანსაღი,
0: კორექტული,
1: არგუმენტირებული კრიტიკას, რჩევაც და ასე შემდეგ, ეს შემადგენელი ნაწილია, ხო? მიშელ, დაგჭა 5 აქედან 3 წუთი გაგშენ. ახლა მაინტერესებს მიშა ბეიშულზე ეკითხები, სპორტულ ჟურნალისტ ასე ვიცე-პრეზიდენტს. ფეხბურთის მატჩები მოდის.
0: კი ბატონო.
1: 4 გუნდი მონაწილეობს. ახლა ვიცი რომ მიშა ძალიან ეხერხება პროგნოზები. ესე იგი გორის დილა, თბილისის დინამო, თბილისის იბერია და ქუთაისის ტორპედო. ჩვენ ყველას გვინდა რომ 4-ვე გუნდი გავიდეს შემდეგ ეტაპზე. შენი აზრი?
0: სხვა გზა არა გვაქვს. ჩვენ უკვე იმდენად დავიწიეთ რეიტინგში რომ მომდევნო წელს გვიწევსო მხოლოდ 3 გუნდით ვიქნებით ევროტურნირებზე წარმოდგენილი, იმის მიუხედავად წელს რა მოხდება.
1: მაგრამ მომავლისთვის
0: იმის უკვე აი წელს თუ ჩვენ კარგად გამოვალთ და მოახერხეთ თუნდაც ერთ-ერთი გუნდი მოახერხებს ჯგუფურ ეტაპის ბარიერის დაძლევას, უკვე ისე 4 გუნდის ქვოტა დაგვიბრუნდება და გამომდინარე რომ არც თუ ისე ძლიერი მეტოქეები გვარგუნა როგორც იქნა ამჯერად
1: შედარებით.
0: კი ბატონო,
1: ტიტულების მიხედვით თუ
0: ნუ ალბათ ყველაზე ძლიერი ესეთი მეტოქე ყავს ქუთაისის ტორპედოს აზერბაიჯანის ძირასახით, თუმცა კი მანდაც ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, კარგი სატრანსფერო პოლიტიკა აწარმოა კლუბის მენეჯმენტმა და დიდი იმედი გვაქვს რომ ცოტა უპირატესობა მაინც ტორპედოს ხარეზე იქნება და შევძლებთ ამ ბარიერის დაძლევას და 4-ვე გუნდი მოახერხებს შემდეგ ეტაპზე გადასვლას. უნდა ითქვას რომ იქაც უკვე ცნობილია მეტოქეები
1: 8-9 ივლისი 15-16.
0: კი ბატონო, და აი უკვე შემდეგი ეტაპის მეტოქეები სავარაუდო ასევე წყვილებიდან გამომდინარე ცნობილია და
1: ვფიქრობ
0: იქაც არ არის წარმოუდგენელი და რაღაცა გადაულახავი არც ერთი გუნდის ბარიერი და მართლაც გვექ წელს მაინც მოვახდენთ ამ რაღაცა გარღვევა და ჩვენი რომელიმე გუნდი შეიძლება 2-ც მოხვდეს ამ ჯგუფურ ეტაპს.

0: ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. პლუს ამას რამდენიმე კარგი ტრანსფერი განხორციელდა და ნაკრებზეც რო ვიფიქროთ, იცით რომ გიორგი ჩაკვეტაძე ჩემპიონშიპიდან, ბრიტანეთის ჩემპიონშიპიდან გადავიდა უდინეზეში, სერია A-ში, რაც კარიერულად
1: რაღაც იმედი გვაქვს რომ
0: წინ გადადგმული
1: გიორგი ჩაკვეტაძე გარწმდება.
0: კი ბატონო, ასევე ბუნდესლიგაში გადავიდა ლუკა ლოჩოშვილი, კიონის კიონთან გააფორმა
1: კონტრაქტი. ძალიან გაუხარდა კრისტიანო რონალდოს, რომ ლუკა გადავიდა იქ გახსოვთის მატჩი პორტუგალია საქართველო ევროპის ჩემპიონატზე, იქიდან ახსოვს
0: მოინადირა ასე ვთქვათ და
1: იქიდან ახსოვს კრისტიანოს, რომ როგორი ფეხბურთელია ლუკა, წარმატებები მას წარმატებები. სერიოზული განაცხადი გააკეთა ხოლმე, იმედი მაქვს რომ ორი გუნდი ჩენი ქართული გუნდი ამ ევროპულ
0: ეტაპამდე მიაღწევს.
1: მით უმეტეს ხა ტელემაყურები ზოგიერთი იტყვის ახლა სოფლიო ჩემპიონატ, მაგრამ მოგიწევს გადართვა ამ
2: პროგნოზები არ არის დაჟჯადი.
1: ხა არ არის დაჟჯადი, არა არა.
0: ალბათ სოფლიო ჩემპიონატსაც შეიძლება გამოვეხმაუროთ მე და ძალიან ბევრი ევროპელი
1: 30 წამი გამიშა.
0: უკმაყოფილოა იმით რომ ევროპა მხოლოდ 15 გუნდით არის წარმოდგენილი 48 ეხლა ასეთი ვითარება გვაქვს რომ მერვედფინალში უკვე გასულია 5 ევროპული გუნდი, დიდი ალბათობა იმისა რომ შვეიცარიაც გავიდეს და მაშინ მე-4 ფინალები 8 გუნდში 6 იქნება ევროპული, რაც 75%-ია საერთო მოცულობის და
1: თქვენ ითხოვთ რომ ევროპას სოფლიო ჩემპიონატზე მეტი ადგილი გონდეს.
0: აბსოლუტურად ხა 15 ადგილით
1: გეთანხმებით მიშელ, ამის შეგაწყვეტინებთ სპეციალური მის გვერდს ნახავთ, დეტალურად არის ეს ახსნილი მიხეილ აბაიშვილის გვერდზე. შეხვალთ ძვირფასო ტელემაყურებელი და რადიოს მნელებო, ჩვენი გადაცემის დრო თითქმის ამოიწურა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული წნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამღანე ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონი ვლადიმერ შენგელია, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი კონტაქტურ კარატეში, საქართველოს კონტაქტური კარატეს ფედერაციის ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი. დიდი მადლობა ბატონო ვლადიმერ, აი მსაჯობით დავიწყე ახლა, უფრო მაღალ მწერვალს ავიყვანე ეს თავი. და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი იყო მიხეილ აბაიშვილი, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. გადაცემის თემები იყო კალაბურთი, ჩვენ ნაკრების უდიდესი წარმატება ესპანეთთან, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის დღე, ფეხბურთზეც ვისაუბრეთ, რა საკრულია კარატეზე და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის როლზე ქართული კარატეს განვითარებაში. დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედ

0: ებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოსში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოსში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ. გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად, განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოებისა,
1: პროფესორიაზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერან ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: $16,000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
2: აი ესენი იმსახურებენ და ეკუთვნით.
1: აი უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა. იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქვთ პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები, თანაც გიმტკიცებენ, რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ. უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო იზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტატი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა. აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან $16,000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში, რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული, დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ ვწირავ თავს ჩემი სამშობლოსთვის, მე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან. ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც ძალიან ცოტა ხანში ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მერე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე. და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მერე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიგოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასწრებს შინახართ, პატიმრები განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფი ქართველი და ის ადამიანები, ვისაც რაღაცა პრობლემა გაქვთ სულიერი, რაღაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ყველას მინდა რომ აი ეკენან აი მართლა თხოვნით გითხრათ, რომ აი ყველაფერი გადაივლის აბსოლუტურად და ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც სტიმული გინდათ და აი ყველაზე დიდ სტიმულს გაძლევთ აქედან ყოველთვის მოძღვრებთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ღმერთი გაძლევთ ყველაზე დიდ სტიმულს, იცოდეთ და არ დაივიწყოთ, რომ თქვენს გვერდით ღმერთი არის და აუცილებლად დაგეხმარებათ და ეხლა შეგიძლიათ რომ რაღაცა მოიკრიბოთ ძალა, ხონე და ისევ გააგრძელოთ ძველი ცხოვრება, აუცილებლად აი ყველას, ვისაც რა გიჭირთ, აი თხოვნაც იქნება და რა ვიცი, ძალიან კარგი იქნება და დღეს გვყავს მამა გიორგი ჩაჩავას, ხოდაშოვის მამა გიორგი ჩაჩავასთან აი თემები არის არ არის ხოლმე დაალაგებული, იმიტომ რომ თვითონ რაღაცნაირად ისეთი ნაფიქრი აქვს ძალიან ბევრ ამეზე და აი ამ კუთხით როგორც წაიყვანს ხოლმე მამა, თქვენ დღევანდელი პრობლემები მაინტერესებს, რა მიგაჩნიათ ადამიანებში პრობლემად მამაო და რა არის ადამიანის დღევანდელი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, აი რომელსაც შეიძლება გამოასწოროს რომელი პრობლემაც და მე შეიძლება ყველაფერი დაულაგდეს.
1: დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ.
1: მე მინდა შემოგიერთეთ და ასევე დავლოცო განსაცდელსა შინამყოფი, ავანტყოფობასა შინამყოფები, პატიმრობაში ვინც არიან ყველა ეს ადამიანი და მინდა რომ მათთვის ეს აი იცით როგორ არის, ის რაც ჩვენ არ კლავს, ის უფრო გვაძლიერებს, რომ ამათ აი ამ განსაცდელ

0: ლებიდან კიდე უფრო გაძლიერებულები რო გამოვიდნენ. აი ეს იქნება ყველაზე კარგი. არა მარტო გამოვიდნენ ამ განსაცდელებიდან, არამედ კიდე უფრო ძლიერები რო გამოვიდნენ იქიდან. აი ეს იქნება მართლაც ძალიან კარგი და ღმერთმა ქნას რო ამათმა მოახერხონ და ეს გააკეთონ. ა რა შეეხება პრობლემებს, იცით, ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს და მე მინდა გითხრათ რომ მე ხშირად ვამბობ, იცით, რომ ძალიან ძიმე შეცდომა არის, როდესაც ზოგიერთი ცდილობს, რომ გამიჯნოს რელიგია და ყოველდღიური ცხოვრება. ეს არის ერთი მთლიანი ნაწილი. ერთი მთლიანი ნაწილი არის და მაგალითად ჩვენთვის არის сахарება. აი ჩვენ რა ვიღოთ? ქრისტე сахарებაში. როგორ უნდა ვილოცოთ? ერთი ლოცვა დაგვიტოვა, мамаო ჩვენო. დანარჩენი მთელი მისი მოძღრება აგებულია იმაზე, ყველა იგავები, როგორ უნდა ადამიან მოექცეს ღმერთს და ერთმანეთს. ანუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ? ანუ ჩვენ საბოლოო ჯამში ცხონდებით არა ჩვენი მარტო ლოცვით, არამედ სწორი ცხოვრებით. აი ეს არის. და ცხოვრება, ეს არის ლოცვა. იცით, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ასე, რომ ჩვენი ცხოვრება მივათანაბროთ ლოცვას. ესე წინავდეს ნათელი შენი წინაშე კაცთა, რათა იხილონ საქმენ შენი კეთილნი და ადიდებდნენ მამასა შენსა ზეცათასა ყოვლადვე აწდა მარადის და უკუნთი უკუნისამდე, ამინ. ანუ ნახეთ რა ხდება, მე კი არ უნდა ვიღაცა დავიჭირო და თავში კი არ უნდა უთხრა და ვთქვა აღიარეთ ჩემი ღმერთი. მე უნდა ისე ვიცხოვრო, რომ მან მოვიდეს და თქვას, ვაიმე, მეც მინდა ესეთი ვიყო, იმიტომ რომ ის ღმერთი, რომელიც შენი ღმერთი არის, იმან შენ შექმნა ესეთი კარგი. და ამდენი კაი საქმებს რაკეთებ მისი მეშვეობით, ღმერთის მეშვეობით. აი ასე არის. ეკლესია არ არის პენიტენციალური სისტემა, სადაც ვიღაცა ძალით უნდა შემოყარო. ის უნდა მოვიდეს. როგორც აი ადამიანი, როცა წყური ადამიანს, ხო? და მოწყურებული ადამიანი რომ მოდის და ითხოვს წყალს, რომ წყურია, წყალი დამალევინეთ. ბაბანაკება სიცხეში. აი ასე უნდა შეირდებოდეს. უნდა გძნობდეს, რომ ეს წყარო მას დააკმაყოფილებს. ხო, მის წყურვილს. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს გვინდა ვისაუბროთ, იცით, ჩვენი სახურების მეორე ნაწილზე.
1: ეხლა ერთი კითხვა მაქვს.
0: დიახ, კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
1: თუ დადის ადამიანი და ვერ გწნობს მამაო, რომ იქ კმაყოფილია, ეს რისი ნიშანია, ან გაზდა თუ აი რა სითხოს აქ, ან უბრალოდ აი სხვა რა არის მაგალითად, რომ დადიხარ და უკმაყოფილო ხარ ან რაღაცას ვერ გწნობ, ხო? შენ რო რაღაცით აი ვსე, რომ გაურბიხარ იმას და ბოროც უნდა რომ გაგიყვანოს იმ ეკლესიიდან. აი ამ შემთხვევაში აი ეს რისი ნიშანი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი დადის და ვერ აისო, ზოგი 20 და 30 წელი დადის, მაგრამ ვერ დადგა, ვერ შედგა, ვერ შეიცვალა და ასე შემდეგ. აი თუ შეიძლება მამაო, რასთან გვაქვს აქ საქმე? თქვენ გამოცდილი მოძღვარი ხართ და ხშირად ალბათ შეგხვედრიათ
0: ეგეთი. იცით რა არის? იმიტომ რომ ის არ ვითარდება ადამიანი. მას უნდა ესმოდეს რომ მარტო ეკლესიაში შესვლით და წირვალოცვაზე დასრებით ის წინსვლად ვერ განიცდის, თუ თვითონ არ არის მონდომებული, თუ ის არ ეძებს საშუალებებს როგორ უნდა გაიზარდოს. და იქ იცით როგორ არის? ამიტომ არის რომ აქ საჭიროა ძალიან ბევრი მოძღვართან კონსულტაციები. მე ჩემი დროის ძირითად ნაწილს იმაში იმაშვები, რომ ვზივარ და მრევლთან ჩვენ ვარკვევთ, რა გავაკეთოთ, რომ ვიღოთ უფრო ეფექტურები. ანუ ასეც არის, მოდით ასე ვთქვათ. ას იმაში მექანიკაში, ინჟინერიაში, ფიზიკაში არსებობს ასეთი მოვლენა, როგორც მარგი ქმედების კოეფიციენტი, ხო? ანუ ყველა ინჟინერი ცდილობს, რომ მისი შემდგომი მექანიზმი, შემდგომი მანქანა, შემდგომი ძრავი მას ქონდეს მარგი ქმედების კოეფიციენტი უფრო მაღალი, ვიდრე წინა იყო, ხო? ანუ და ჩვენ რელიგიური ადამიანები რატო არ უნდა გავაკეთოთ იგივე? რატო უნდა ჩამორჩეთ? ესე იგი ჩვენ უნდა ფიქრობდეთ რომ რა გავაკეთოთ, რომ ეს მარგი ქმედების კოეფიციენტი გავზარდოთ. ანუ ეკლესიურად რო ვთქვათ, მარგიქმედების კოეფიციენტი ეს ისახება სულიწმიდის მადლის მოხვეჭაში. თუ ადამიანს აქვს სულიწმიდის მადლი მოხვეჭილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ჩვენი მარგიქმედების კოეფიციენტი, რაც უფრო მეტი სულიწმიდის მადლი გვაქვს მოხვეჭილი, მით უფრო მეტი მარგიქმედების კოეფიციენტი არის ეს საეროენით, სასულიერონით სულიწმიდის მადლის მოხვეჭა. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი არის ძალიან რთული. ძალიან რთული. იცით, აი ოსტატობა სჭირდება. აი მოდით ასე ვთქვათ, აი შეიძლება ცოტა ცუდი ის შედარება მოვიტანო, მაგრამ აი წარმოგიდგეთ მეკარე, ხო?
1: ია.
0: საქმე იმაშია, რომ მეკარემ, კარგი მეკარე, უბრალოდ არ უნდა მოიგერიოს ბურთი, არამედ ის უნდა დაიჭიროს. რომ მან თუ მოიგერია და გადააგდო გვერდზე, შეიძლება იქ აღმოჩნდეს სხვა თავდასხმელი, რომელიც ისევ დაეუფლება იმ ბურთს და შეიძლება ისევ იერიში განაგძოს შენ კარებზე. ამიტომ ნამდვილი მეკარე არის პიროვნება, რომელიც იჭერს იმ ბურთს და აღარ უშვებს ხელიდან. აი ეს არის ყველაზე კარგი ბურთის აღება. და რა იზრო დაუშვათ
1: უფრო საფათო მომენტებს.
0: ხო, უფრო საფათო მომენტი, რომ გვერდზე გადააგდო ეს ბურთი, მოხდეს შენ და მე ის სხვა იმაში. აი ახაც ზუსტად იგივე არის. ჩვენ როდესაც ვართ რელიგიაში, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რომ მოვიხვეჭოთ ეს სულიწმიდის მადლი და შევინარჩუნოთ. აი ეს შენარჩუნება არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ყველაზე დიდი პრობლემა. ეს იყო დიდი წმინდანების დიდი პრობლემა, მადლის. ესე იგი, ყველა წმინდანი ერთხმად აცხადებდა, რომ ჩვენო იმდენად არ გვიჭირსო მადლის მიღება, როგორც მერე მისი შენარჩუნება. იცით, როგორ ტიროდნენ ხოლმე აი წმინდანები, როცა მიიღებდნენ ძალიან დიდ მადლს, მაგრამ მერე კარგავდნენ იმას, გაექცეოდა ეს.
1: ხო,
0: ეს არის ძალიან მტკივნეული.
1: შევინარჩუნო.
0: ხო, აი შენარჩუნება, ეს ასე არის, აი სოფლის მეურნეობაში. თავი პრობლემა რა არის? მთელი აი საბჭოთა კავშირიდან წამოსული. საბჭოთა კავშირის სოფლის მეურნეობის თავი პრობლემა რა იყო? უკვე გაზრდილი მოსავლის, რომელიც უკვე ეს არის, ის რო ესე იგი მოკრიფო და დააბინაო. აი ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა. 40%-ამდე მე მაშინ რაც რაც კითხულობდი გაზეთებში, თვითონ აღიარებდა, ნუ საბჭოთა სისტემა მაინც და მაინც ძალიან გულგრძელი არისო, მაგრამ აქ იძულებული ვარ აღიარებია, რომ ის მოსავალი რაც მიიღეთ, 40%-ი დაიკარგა, დალპა იქ მინდორში. ან საკმარისი ელევატორები არ ქონდა და ელევატორისტინ დაყრილი დალპა. აი შენარჩუნება, ეს არის ძალიან დიდი ოსტატობა არის. ყველა სფეროში, როგორც მექანიკურად, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად. და არ არის გასაკვირი. ხო, ჩვენ ესე იგი უზარმაზარის იყო, კოლმეურნეობები იყო, რომლებიც მუშაობდნენ, იყო მოსავალი, მაგრამ უპებოდა ყველაფერი. ფუჭდებოდა ძალიან ბევრი. ხო. დრო საკონსერვო წარმოება არ იყო საკმარისად. და აი ეს არის და აკაც იგივე არის რელიგიაში. შენ შედიხარ, შენ ხებულობ იმას.
1: ია.
0: მაგრამ გამოდიხარ და პირველივე ნიავი ნიავთან ერთად ეს მთელი მადლი განიავება ხდება აი ამ მადლის.
1: მამაო, თუ შეიძლება თქვენ კი ყართ ხოლმე, მამაო, ჩვენ რა ინსტრუმენტი ვართ, რა ჩანაფიქრი ვართ ის ხელში?
0: აი ამაზე
1: მამაო, აი ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ იციტატო, იმდენად დიდი თემა არის მამაო და თქვენ რაღაც ლექტორი ვძანდებოდით, ხო თქვენ ლექციის სახით გაქვთ ეს თემები და მინდა რომ დროში მოვასწროთ.
0: კი ბატონო.
1: და ხო შეიძლება, ხო აი ადამიანის როლი, აი რა ჩაიფიქრა.
0: აი ის ამაზე ჩვენ რაც ვისაუბრეთ, უბრალოდ მინდა რომ დავამატო, აი გერმანელი მორწმუნეები ასე ამბობენ. Sonntag und Montag. ანუ ზონტაგ სანდე, ანუ ეს არის კვირა და ორშაბათი. ანუ ისინი ლაპარაკობდნენ ზნეობაზე და სულიერობაზე, კვირის სულიერობაზე და ორშაბათის სულიერობაზე. ანუ კვირას ადამიანი მოდის ეკლესიაში, იქ რაღაცა ლოცულობს, რაღაცა სხვანაირი ადამიანია, ორშაბათი დგება და ეს არის სხვა ადამიანი, სხვა სახე, სხვა პიროვნება. ანუ მორალი ზონტაგის და მონტაგის, ანუ შენ რომ შეზო რომ მონტაგის ზნეობა, ესე იგი, დაუახლოვდეს შენი ზონტაგის ზნეობას. აი ეს არის ძნელი, თორემ ადამიანს შეუძლია ერთჯერადად რაღაცა რეზულტატი დადოს. აი წარმოვიდგინოთ, აი როგორც შტანგისტი, ხო? მას შეუძლია საკმაოდ დიდი წონა აწიოს.
1: ხო. დღეში ორჯერ რო გაფრჭებული საათი საჩვენებს წორ დროს,
0: მაგას შეუძლია აწიოს საკმაოდ დიდი წონა. მაგრამ ეს ხარნიშნავს რომ, მაგრამ იმას ის ვალდებულია 5 წამი, 3 წამი, 5 წამი დააფიქსიროს და საკმარისია. მაგრამ იგივე წონას ის აწერტილიდან ბეწერტილამდე ვერ მიიტანს. ეს ბევრად უფრო ძნელია. ერთჯერადად აწიო დიდი წვირთი და დადო, ვიდრე მერე ეს გინდაც უფრო ბევრად უფრო პატარა წვირთი აწერტილიდან ბეწერტილამდე ატარო. ეს ყოველთვის უფრო ძნელია. და მე აქაც ადრეც მithkwams და მაგრამ უკვე ამას შევეხეთ, მინდა მაგრამ ეს თემა დავამთავრო. შენ უნდა გვესმოდეს რომ ჩვენი ცხოვრება, სულიერი ცხოვრება სპორტს წააგავს ერთ რაღაცაში. აა ნიშნელობა არ აქვს შენ დისტანციის დროს რომელ ადგილზე ხარ. თავი არის ფინიში თუ გადალახე. აი ფინიშის გადალახვარი თავი. და იგივე ქრისტიანობაში გარდაცვალებამდე ჩვენ არაფერი გარანტირებული არ აქვს. არაფერი არ გვაქვს და სხვათა შორის როცა განიხილავენ აი ხო არის კანდიდატები ვინც უნდა ეკლესია დასახელოს წმინდანად აი ძალიან სკრუპულოზურად განიხილავენ გარდაცვალების ბოლო მომენტი მისი როგორ გარდაიცვალა როგორ გავიდა ამ ქვეყნიდან
1: ერთ-ერთ მნიშვნელობას ანიჭებენ
0: ხო ყო ერთ-ერთ დიდ მნიშვნელობას ამას ანიჭებენ აი,
1: და რატომ ამ მაინც როა?
0: იმიტომ რომ თავი ეს არის ბოლო, ბოლო აკორდი შენი, შენ ბოლო ისრაკი, იმიტომ რომ შენ შეიძლება, ხო, ვარგოდე და მე ბოლოში რაღაცა ვერ გააკეთო. ბოლო მომენტამდე. ბოლო მომენტამდე. და ამიტომ ბრძოლაც არის ბოლო მომენტამდე. ჩვენ არა გვაქვს, აი, სულის ბოლო ამოსუნთქვამდე არ გვაქვს უფლება რომ მოვდუნდეთ. თუ ჩვენ გვინდა რომ დავიმსახუროთ ღვთისასოფელი. ბოლომდე, ბოლო წუთამდე, ანუ შენ სანამ არ გადალახავ შენ ფინიში ზვარს, ხო? შენ არ გაკუფრება რომ მოდუნდე.
1: და აი რაიგულის ხება არ მოდუნებაში თუ შეიძლება აი რამოდენიმე ის გვასწავლეთ?
0: მოდუნება ვუიმე ეს საქართველოსში ყველა
1: ის ხშირად ხდება აი თქვენ რომ ამოთ კვირაო мамо ვიღაცა ეზიარება და გონია რომ შეიძლება ყველაზე მაგარი მორწმუნეა და მე შეიძლება მთელი თვე საერთოდ პრობლემაა
0: ეს საქართველოს ბავშვობიდან კიდე აი მინახავს რომ იცით აი დაუშვათ ვიღაცა ჩვენ ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა ქონდა და დაუშვათ ახალგაზრდები ძალიან დიდ დონეს აღწევენ აღწევდნენ და მე მიიღებდნენ ნაკრებში ასე შემდეგ და შოავარდებოდა თავში.
1: ხო.
0: იწებდნენ დალევას, მოწევას იწებდნენ, რაღაც ისა რეჟიმიდან ამოვარდნა და ძალიან მალე მათი კარიერა მთავრდებოდა ამით. აი ეს არის. ეს მოდუნება, ეს იცი როცა შენ განსაკუთრებით როცა შენ რაღაცას მიაღწევ. ხო. აი, მოდით ასე ვთქვათ. კარგით, ახლა ნუ შევეხოთ ამას. ახლა ღმერთს მამაპატიოს, ეს განკითხვა არის, ნუ იქნება ჩვენი მხრიდან. აი, დავით, მეფე დავით, ხო? მის ერთ-ერთი ესეთი დიდი შეცდომა მის ცხოვრებაში იყო ვირსავია, ხო? ურია ხეტელის ცოლი.
1: ხო.
0: თქვენ იცით რომ მე
1: რომელიც ომში გაუშვა
0: და ხო და თქვენ იცით რომ მე წინასწარმეტყველი ნათანი რომ მოვიდა და უთხრა რომ ერთს რა სიცხარი ყავდეს და მეორეთ ერთი და სიკვდილის და აი შენ იგივე გააკეთე და რომ ის წავიდა და ორმოში იჯდა ტიროდა და იმიტომ რომ ძალიან ძიმე შეცდომა გააკეთა მაგრამ
1: არა ამ ყველაფერმა რაღაცაა
0: ხო მაგრამ მოდით ნახოთ ეხლა მოდით ნახოთ რატომ მივიდა
1: თუ შეიძლება ორი წამით რო უთხრათ რაზეა ლაპარაკი ანუ ადამიანი მოწონდა და მისი მეუღლე ომში გააგზავნა
0: ну ეს ვირსავია სამბავი ყველა მისის მე მგონი
1: ხო
0: ну ეს არის თქვენ იცით რომ მას მოეწონა ну მოყვები მაგრამ აი რით დაიწო ანუ რა ხდება მეფე დავითი სუომობდა
1: ნიახ
0: თუ სამეს რაღაც საომარი რაღაც მდგომარეობა იყო ის ყოველთვის თავის ჯართან ერთად ისე იგი წინ ედგა თავის ჯარს და ამჯერად

0: იმიტომ უცბად ამომივარდა, ვისთან იყო კონდათ ომი, თვითონ არ წავიდა, გაუშვა ჯარი. და ჯარმა გამოიმარჯვა და მიიღო კაი ამბები, რომ გამოიმარჯვეს. ან თვითონ არ წავიდა. და გვიანობამდე ეძინა. საღამომდე ეძინა. მერე ისეთ როგორ არის ისრაელში სახლები როგორ არის ყველა სახლს აქვს ესეთი პენთჰაუსი ასე რომ ვთქვა ნუ ტერასები
1: ყველას ხო
0: ყველას ისრაელში ასეთი ის არის და გამოვიდა ტერასაზე თელი დღე ეძინა გამოვიდა საომარ მოქმედებებში არ მიიღო მონაწილეობა კაი ამბები მიიღო ყველაფერი ძალიან კარგად მოთუნდა კაცი აკეთიქით ათვალიერებდა და ხედავს რომ იქ ურიას სოლი იქ ბანაობს და მოეწონა ნუ იქ ურიას სოლისიც ბრალიც არის იმიტომ რომ როგორ მოხდა რატომ მოხდა რომ ის გარეთ ბანაობდა გახდილი ა ნუ აქ ფევრა ხოლა ბოლომდე ბიბლია ყველაფერს გეუბნა მაგრამ ნახეთ და იმ დროს ბოროტიძალა შევიდა მის თავში და მან რომ მოინდომა ეს ქალი, მაგრამ რო იცოდა მასკავს მას ხმარი და თავის მხედართ აგარც უშე გააგზავნეს იქ საომარ მოქმედებებში, სადაც ის 100%-ად უნდა მონკვდარიყო. ხო. აი. მაგრამ ეს დაიწყო აი იქ, რომ მან არ წავიდა, იმიტომ რომ იქამდე ის ყოველთვის თავის ჯართან ერთად ვიდეოდა საომრად. და იმის მაგივრად რო არ იმიტომ რომ იმ დროს აუცილებლად მეფე მიდიოდა წინ და წინ უძღვებოდა თავის ჯარს ხო და ამჯერად არ წავიდა მე ეძინა დიდხანს მე ძალიან კმაყოფილი საკუთარი თავით გამოვიდა და დაემართა ის რომ მაგას ბევრი კაიხანს მოუწია ესე იგი ტირილი სინანული ვედრება
1: კალოვანი სინანული
0: ხო და სხვათა შორის 50-ე ფსალმუნი აი ამ საკითხთან დაკავშირებით დაიწერა მაშინ დაწერა მან ეს 50-ე ფსალმუნი
1: რომ იწყენ ერთად
0: ხო და აი ეს არის
1: ესე ამაგარ სიტყვებს ამბობს მან ძა წოდოთა შინა შვამე დედამაჩემ.
0: მან შემან და ის ხო 50-ე ფსალმუნი ძალიან ისეთი სინანული ძალიან ისეთი ფსალმუნი არის. მაგრამ ეს ყველაფერი საიდან დაიწყო? აი ესე მოდუნდა. მოდუნდა.
1: არ უნდა მოდუნდა.
0: ხო, არ უნდა მოდუნდეს. ქრისტიანობა ეს არის, იცით როდის იყო ქრისტიანობა ყველაზე? აი როცა ხანდისხან ამბობენ რომ იცით აი ხა როგორ უნდა ვინატრო ეს დრო, მაგრამ იცით როცა ჩვენ კი, გასაგებია დღეს ჩვენ ეკლესიას ბევრი საშუალებები აქვს, მაგრამ როცა ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს ათეისტური სამყარო იყო და ვიყავით დევნაში, იქ უფრო მეტად მობილიზებულები ვიყავით.
1: მართალია,
0: მე მეტად მობილიზებულები.
1: ცეთში იწთობა ოქრო. კი, ხა მოშვებულები ვართ.
0: ბევრად უფრო მობილიზებულები ვიყავით.
1: ჯერ ელემენტარული მომო რაღაცა სექტები და ისინი რომ ყალიბდებოდა ციგნები და იმით ყველამ რაღაცა დეტალებში იცოდა ხოლო დღეს აღარავინ აღარაფერი ნებისმიერი რომ მოვიდეს მოგიგებს საუბარში იმიტომ რომ ის არის რა ქვია მოდუნებული ხარ გონია რომ აღარ გჭირდება და
0: ეხლა რაღაც ძალიან პრიმიტიულ რაღაცას გეტყვით აი სიონში მაშინ შესაძლებლობები ძალიან ცოტა ჰქონდა და ისეთი კარგი სეფისკვერი ისეთი ხარისხიანი სეფისკვერი ცხვებოდა დღეს აღარ აქვს ესე იგი, ჩემი ყველაზე დიდი თავის ტკივილი არის, წირვალოცვას რო ვიწებთ, რომ ხარისხიანი სეფისკვერი მოვა თუ არა. დღეს რო ასეთი შესაძლებლობები
1: გვაქვს. მაგრამ ხელუნა დააცხოთ, ბევრ მონასტერში
0: ხო, ხო, ხო, მაგრამ იქ რაღაცა დეტალები არის აუცილებელი, უნდა იყოს. ყველა ვერ გამოაცხობს სეფისკვერს, იქ უნდა სპეციალური ადამიანები იყვნენ და რაღაც, მაგრამ რაზე გეუბნებით, ესე იგი, ცეთ რომ აი სიონში და იმ დროს იცით როგორი სეფისკვერი იყო? გემოთი, თავისი ტექსტურით, ყველაფრით ვინაკეთებდა მაშინ? ну სხვა რაღაცებიც სანთელიც უფრო ხარისხიანი იყო და ასე შემდეგ და ჩვენც უფრო მობილიზებულები ვიყავით და იცით როგორი თანადგომა ქონდა ერთმანეთის და სადმე ეკლესია თუ არა სამლოცველო სახლი თუ გაიხსნებოდა როგორ გვიხაროდა სულ ყველას და როგორ ულოცავდით ერთმანეთს დღეს ეს ყველაფერი უკვე რუტინად იქცა და ამიტომ აი ეს არის აი

0: კატაკომბური ეკლესია, როცა იყო დევნაში, აი ეს პირველი ქრისტიანები, ხო? ხო, როგორი ძლიერები იყვნენ. ამიტომ ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს აი ამ იმის და აი როცა ხანდახან გვეუბნებიან, ოჰო, აი არა. ეკლესია არის, საერთოდ ქრისტიანული ეკლესია არის დევნილი ეკლესია, დევნილების ეკლესია. იმიტომ ქრისტე თვითონ იყო დევნილი. აბა, ნახეთ, იბადება ახალშობილი ქრისტე. და სად იბადება? მოდით გულწრფელად თქვა. ბოსელში. ბოსელში და ბაგა ეს არის იქ საიდანაც თივას ჭამენ ეს ცხრები და ბაგაში დააწვინეს, იმიტომ რომ ის ჭოჭინა არ ქონდა. მაგრამ ეს საკმარისი არ იყო. მეორე დღეს, მესამე დღეს მოუწიათ გაქცევა იმაში, ეგვიპტეში. ანუ ბოსელში დაიბადა და ორ დღეში ლტოლვილი გახდა. აბა ჩვენ რა პრეტენზიები უნდა გქონდეს? აი რა პრეტენზიები გვაქვს ჩვენ საერთოდ უნდა გქონდეს? თუ ჩვენ ვართ ქრისტეს მიმდევრები, თუ ჩვენ გვინდა მიუბადოთ ქრისტეს,
1: ხო, ის გზა უნდა გავიაროთ.
0: ხო, ის გზა უნდა გავიაროთ. მაგრამ ჩვენ არ ვართ ზა, ჩვენდან ძლიერები არ ვართ. ეხლა მე რო ჩემ ბიოგრაფიაში მქონოდა ეს ესეთი ეპიზოდი, რომ მე ბოსელში დავიბადე, ჩემთვის ეს დიდი ფსიქოლოგიური ტრავმა იქნებოდა, ხო?
1: ხო, შეიძლება ღმერთი დაეგმო ადამიანს, როგორ ყველა ისე დაიბადა. ხო, ნუ
0: ყოველ შემთხვევაში ადამიანი დამალავდა. არ გაამხელდა ამ ეპიზოდს თავის ბიოგრაფიაში, ხო? და აქ არ დაიმალა ეს. ხო, ხო, შეიძლება დაემალათ ეს ეპიზოდი და არ დაეწერათ. ხო. მე გიოგნები რომ დღეს მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ ირგვლივ, მაცხოვრებაში რომ ბიოგრაფიაში ასეთი მოვლენა რო ყოფილიყო, ისინი თავისი ბიოგრაფიიდან ამას ამოშრიდნენ, სვანაერად იმას იზავდნენ. ხო.
1: ამას.
0: ხო, ხო, წარმოიდგინეთ. მაგრამ იქ ეს ხდება. და ამიტომ
1: ეს აუ ერთი სიტყვა მინდა გითხოთ რა. ამით რას გვეუნება ღმერთი რა? ხო შეეძლო სხვაგან დაბადებულიყო, მაგრამ აი რას გვეუნება უბრალოდ ადამიანმა ვერ შეიძლება? აი
0: მინდა რომ მე აი ყველაზე მთავარი იცი რა რა მესიჯი არის ჩვენთვის, რომ ვინ არის ქრისტე? ღმერთი ვინ არის? ღმერთი არის თვით ჭეშმარიტება. ღმერთი არის ჭეშმარიტების განსახიერება.
1: სადაც არ უნდა იყო.
0: ხო, მაგრამ როცა აი ამ ცოდვილ დედამიწაზე მოვიდა ჭეშმარიტების განსახიერება, ეს სამყარო მას არ მიიღო. და ჯერ ბოსელისკენ უჩვენა გზა და მერე საერთოდ ლტოლვილობისკენ. ანუ ის რაც გვეუბნება ჩვენ, რომ შენ რაც უფრო წესიერი იქნები, რაც უფრო ჭეშმარიტებისკენ იქნები განწყობილი, რაც უფრო პატიოსანი იქნები, შენ ამ სამყაროს მიერ იქნები დაბულინგებული.
1: ხა.
0: მაგრამ შენ არ უნდა გეთკინოს გული ამის გამო, იმიტომ რომ შენამდე პირველად ქრისტეს გაუკეთეს იგივე. და ჩვენ თუ ვარ მისი მიმდევრები, ჩვენ და მზად ვიყოთ, რომ თუ ჩვენ ვიქნებით გავაკეთებთ სიკეთეს, ამ სიკეთის გამო დავიჟებით. ხო. არ ვეყوارებით. ხო. აი ეს არის. ამიტომ ჩვენ ვართ ქრისტეს ეკლესია. და ამიტომ ჩვენ ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად.
1: ხო. და ეს იქნება ხო მამაო, გარდაუვალია და აი თუ არ არის მამაო, ჩვენში რაღაც პრობლემა არის, იმიტომ რომ ზოგიერთი ადამიანი გაზულუქებულია და ვერ გზნობს.
0: კი, კი, კი, ჩვენ ყველანი ვართ გაზულუქებულები, ჩემი თამადობით.
1: დიახ, და თუ შეიძლება მამაო, აი აქ რა პრობლემა გვაქვს? აი ხო იცით, აი დავითმარო თქვა რა, ხოლოდ მაშინ ვარ ბედნიერი, როცა ვარ შეწუხებული. აი პატარა შეწუხებაზეც მამაო ხო ხდებით? ანუ რაღაცნაირად პრობლემა გვეკითხებით, ღმერთო, რატო ღმერთო, რატო დამემართა მე ეს, რა რატო უნდა მჭირდე? თუ შეიძლება მამაო, აი აქ რა ის
0: დასთან. ნუ ეს არის იცით, აქ რასთანა გვაქვს საქმე, რომ ღმერთი გწყალობს მაინც, ღმერთი ხედავს ჩვენ სისუსტეებს და უფრო მეტად გვაძლევს რაღაც საშუალებებს და ელოდება რომ ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახოთ, სწორედ დავინახოთ. ხო. და თუ რაღაც არის, ის კი არ უნდა იყოს რომ ჩვენ უკმარისობაში კი არ უნდა ვიყოთ. ჩვენ ჩვენი თუნდა ჩვენი შეგნებით უარი ვთქვათ რაღაც კომფორტზე.
1: იმბათ.
0: ხო. არის რაღაცა კომფორტი, რომელზეც მე დღეს არ შემიძლია უარის თქმა. აი დაუშვათ, როცა მე მინდა ან ვილოცო ან ვიმუშაო ბიბლიაზე რაღაცა, მე ჩემთვის ცალკე უნდა ვიმყოფებოდე ცალკე ოთახში მარტო და მე არ ძალიან მიჭირს, როცა აი დაუშვათ თუ ხალხში ვარ, ხო? ადრე როგორი იყო ხალხი ერთად ცხოვრობდა. მე აუცილებლად

0: მჭირდება სიმარტოვე მჭირდება.
1: ო, განმარტოვებით ჩავა.
0: მე მჭირდება რომ ადამიანები 10 კაცი ერთ ოთახში ცხოვრობდა.
1: ხო. და დღეს мамо, ეკლესია შეიძლება გვერდზე ადამიანი გიდგას და ვერ აიტან.
0: ხო.
1: წარმოიგინეთ, ის კი არა, რომ წარმოიგინეთ რას უძლებდნენ ეს.
0: ხო. და აქედან მე მინდა ახლა გადავიდე აი პრობლემებზე, რომელიც თქვენ ბძანეთ. იცით, ხო, აი ძალიან არ მინდოდა ამაზე საუბარი, მაგრამ რაღაცნაირად აი ინტერნეტში ეს იშვიათად ხანდისხან როცა შევდივარ და მაინც და მაინც ღმერთმა დამანახა. ეს და საკმაოდ გული მეტკინა, იცით? საკმაოდ გული მეტკინა, ეხლა მე მთომ კი არ ვამბობ რა ეხლა განკითხვის სახით ან რაღაცა, მაგრამ
1: რატო გტკივა თქვენი სამშობლო, мамо? ის ხალხი, ვინც
0: ვერ შეგიძლია, ბევრი სხვა მომენტებიც არის. აი და გამოკითხვა ჩაატარეს და ძალიან ბევრი ადამიანს თან თბილისში კულტურულ შესახედი ადამიანი, აი რომ შეიძლება ცოტნო და ვიფიქრებდით რომ ასეთი რაღაცა პიროვნებარი კითხეს სად მოკლესო ილია ჭავჭავაძე ტანზანიაში ხარაგაულში თუ ღვანკეთშიო?
1: ღვანკეთი, ხო,
0: ღვანკეთში. ხო. ხო და და ყველამ თქვა არ ვიციო. ილია ჭავჭავაძე სად მოკლეს? ტანზანიაში. ის მაინც ეთქვა რომ აი რომელი ვარიანტიო და აი ვერ ვფიქრობო. ანუ ის მაინც ეთქვა რომ ტანზანიაში ნამდვილად ვერ მოკლავდნენ, ხო? ხო. და ძალიან ბევრი ასეთი
1: ეს პრობლემა ამამო ეხლა.
0: ეხლა ეს პრობლემა. მე იქ კითხეს ნიკო ფიროსმან როდის რომელ წელს დახატა კობა ხაბაზის ისო სურათიო 2000 წელს, 2003 წელს თუ 2007 წელს. და ისინი იქ მსჯელობდნენ, ხო, არა ეტყობა 2005 წელს დახატავდაო რაღაც ისაო. ნიკო ფიროსმანი
1: ქრისტეფორე კოლუმბზე იქნება რაღაც რაღაცა ძალიან ბევრი ისაა. ხო,
0: ძალიან ბევრი რაღაც არის, რომ ქრისტეფორე კოლუმბი
1: ეს ელემენტარულია საუბარი.
0: ხო, ჩვენი ესეთი ყოფილი პრეზიდენტი შეხვდა ქრისტეფორ კოლუმბს და ღირსებით ორდენით დააჯილდოვაო და რამდენად ქონდა ამის უფლება, რომ დააჯილდოვებია და იქ აზრი გაეყო, ზოგი ამბობდნენ, რომ ექსპრეზიდენტს ქონდა უფლება მისი დააჯილდოვების, ზოგი ამბობდა, რომ ექსპრეზიდენტს არ ქონდა ამის უფლება დააჯილდოვების და არც ერთ მართკა და სად ქრისტეფორე კოლუმბი, ხო? ნუ ეს იცი დრაზე მეტყველებს, რომ და ამის გარდა კიდე იცით, აი მე ახლა ეკლესიაში როცა სკოლის მოწაფე ბავში მოდის, მე გებულობ რომ ეკლასში არის და შესაბამისად დავსვავ რაღაც კითხვებს. ნუ ძირითადად ბიოლოგიიდან, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით, ბიოლოგია ეს არის ის გარემო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ეს ჩვენ ვართ. და შეიძლება ის არიწოდე, შენ ახლა ბინომ ნიუტონა ვერ გამოიყვანო, მაგრამ ის რაც შენ გეხება, შენი სხეული რა ორგანოებიდან შედგება და ყვავილი რისგან შედგება, ეს უნდა ვიცოდეთ. აი მე ვეკითხები, რომ აი რისგან რა ნაწილებიდან შედგება ყვავილი. და ბავშვები თან მე ვიფიქრე, ნუ ახლა რამდენიმეს ვკითხე სპეციალურად, აი ვინც ბავშვი მოდი და ვეკითხები ბოტანიკას გადიხართ და როცა ვეკითხები ეს შეშინებულები მიყურებენ ასე.
1: პირველად რო ვკითხეს?
0: ხო, პირველად რო ვკითხეს. სიგი არ გადიან სკოლაში. მე არ ვიცი საერთოდ, აი ბიოლოგია რა დონეზე ისწავლება, მე არ ვიცი საერთოდ. ზოოლოგიაში თუ რამდენიმე კითხვას დავსვამ, იქ საერთოდ სრული კატასტროფა არის.
1: იქ აღარც უნდა გადახვიდე, მამა.
0: იქ არც უნდა გადავიდე, იმიტომ რომ ეს აგზალული ილეთი არის უკვე იქ ზოოლოგიაზე და ანატომიაზე და თვითონ უსვაროდ ბიოლოგიაზე, იქ უკვე ფლატ ის არის, მაგრამ აი ყვავილი რისგან შედგება, ხო? რა ნაწილებისგან. ჩემთან სკოლაში ოროსნებაც კი ეს იცოდნენ. ჩემ კლასში.
1: იმიტომ ყველაზე იოლი თემა.
0: ხო, ან ოროსნება ეს იცოდნენ, მაგრამ მაინც ოროსნები იყვნენ, მაგრამ ესე დრო არ ცოდნოთ და საერთოდ სკოლიდან გარიცხავდნენ. და აგ როცა მეუბნები რომ წარმატებული ბავშვი არის, წარმატებულად სწავლობს სკოლაში და აი ეს რო არიცის. ეს უკვე საშინელება. ჩვენ არ ვიცით ნიკო ფიროსმანი როდის და მე იქ ასეთი შეკითხვა იყო, რის გამო მოკლაო გიორგი სააკაძე ელტონ ჯონიო? და არ ვიციო, და მაინცო როგორ რას ფიქრობ, შეიძლება მშიერი იყო. ნუ გესმით ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე და ეხლა რატო არის ეს სანერვიულო, იცით? რატო არის სანერვიულობა? ეს გაუნათლებლობა. იცით, გაუნათლებელი ადამიანი ყველაზე იოლად მართვადი ადამიანი არის. როცა ადამიანმა ძალიან ბევრი რაღაცა ჩემს სიტყვე რო იცი ეს ასია და ასე მიყვება და შეიძლება ხვალ ზეკ იცით ჩვენ ქვეყანაში ჩვენი ქვეყანა ღიარი აქ ჩამოდის უამრავი ადამიანები ჩამოდიან ბევრი ცნობიერი ადამიანი და შეიძლება მივიდეს და რაღაცებში აცდუნოს ის ადამიანი
1: კი ბატონო
0: ძალიან იოლად
1: შეიძლება აცდუნებს კიდევაც ეჭუგებარებად
0: კი რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა აცდუნებს კიდევაც და საბოლოო ჯამში მე მეშინე რომ ჩვენ არ გადავიქცეთ მომხმარებლის საზოგადოებად იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით აი ახლა მე ვიყვებოდით ჯურის მონასტერი ხო მე 6 საუკუნეში აშენდა ხო და თქვენ წარმოიდგინეთ აი ახლა აი მე მინდა რომ კარგად ყურად მომისმინოთ
1: აი სმენელმა რომ გამახვილოს ყურადღება რაზეა საუბარი
0: ესე იგი ჯვარს შიგნიდან სვეტები არ აქვს ანუ ჯვარი ხო მთლიანად ეს მთელი სფერო ისი არის აშენებული ისე გეომეტრიულად არის აშენებული რომ არც ერთი სვეტი არ აქვს მე 6 საუკუნეში აშენდა წარმოიდგინე ეს ქართველმა არქიტექტორმა იმ დროს ესე იგი მოახერხა აი ასეთი რაღაცა გაბედა აბა რამდენი აბა ევროპაში ნახოთ რამდენი არის მე უკვე აღორძინების ხანის დროს აბა ნახოთ რამდენი არის ასეთი ტაძარი რომელიც მთლიანად ტაძარი მთელი ეს სფერო ისეთ გაზ რო სვეტი არ აქვს ერთი სვეტიც არ აქვს და ეს გააკეთეს მაგრამ ის ვინ გააკეთა ხო ეს გასაგებია რომ იმან ერთ დღეში არ გაიღვიძა და აზრად არ მოვიდა რომ ასეთი უნდა
1: ვაშო. მე 6 საუკუნეზეა.
0: მე 6 საუკუნეზეა.
1: და არა ბაზილიკურ ტაძარზე, ბაზილიკური უფრო ადვილია, გუმბათოვანი.
0: გუმბათოვანი.
1: იგინეთ თა როგორი გუმბათია.
0: დიახ. აი წარმოვიდგინეთ, ესე იგი. და რაღაცნაირად როცა შენ მიდიხარ ჯვარში და იმას ხედავ, რაღაცა პასუხისგებლობა გაქვს უკვე. რომ ჩვენ ასეთი ტიტულოვანი წინაპრები ყავდა რომლებმაც ჯვარი და თქვენ წარმოგედ მე 6 საუკუნედან ჯვარი დგას და რამდენი მიწისძვრა
1: რა ადგილას დგას
0: ხო რა ადგილას დგას რამდენი მიწისძვრა გადაიტანა რამდენი ისა მე ის არის იქ დაბლა ადრე სამხედრო ნაწილი იდგა რაღაცა ძრხევები იყო სერიოზული და დგას ჯვარი ეს რა ესეთი ადამიანი იქნებოდა რომელიც ამის არქიტექტორი რა ესეთი უსაქმრობით ცხოვრობდა ბავშვობიდან ესე იგი ის რაღაცებს სწავლობდა იმ დროს ეს ძალიან ძნელი იყო რამე ეს ის კი არა რომ ინტერნეტს აიღებდა და იმ წუთში რაღაცას ნახავდა იქ იმ დროს რაიმე ინფორმაცია არქიტექტურაზე მე 6 საუკუნეში სად იყო სკოლები საიდან უნდა მიეღო ინფორმაცია არქიტექტურაზე და მე მინდა გითხრათ ახლა რატომ უნდა
1: ვიყო? მამაო, იქ ჯურის ნაწილი არის, იმ ჯურის რომელზეც მაცხოვარი ეცვა და ის სასტრუქტურა. ეხა მამაო, მაგალითად ჯვარი სადაც არის აშენებული, ნებისმიერი არქიტექტორი ცოდნეები რომ იყვნენ, იქ სახს არ აღაშენებინებენ, იმიტომ რომ იტყვია რომ გამორიცხულია რომ სახლი იმასკენ, იმიტომ რომ ვერ დაიჭერს ის ადგილმა. წარმოიდგინეთ ამ ხელა რაღაცას იჭერს, ხო?
0: სხვათაშორის აი საბჭოთა კავშირის დროს პირველად საქართველოში აი მსგავსი რაღაცა ჯვრიდან აიღეს ეს იდეა ჩვენ არქიტექტორებმა რომ აი ეს ძველი სპორტის სასახლე რომ დგას საბურთალოზე რომელიც არის ხო ისიც ასე არის მისი სფერო არის და სვეტები არ აქვს მაგრამ იქ ძალიან დიდი გათვლები დაშლა არქიტექტორების მთელი კოლევით ინსტიტუტის მუშაობა იმისთვის რომ გაებედა და ეს აეშენებიათ ეს უკვე 60-იანი წლების ბოლოს
1: არა უკვე თანამედროვე იყო მომავალი
0: თანამედროვე წარმოიდგინეთ თანამედროვე ამხელა მეცნიერება ამხელა ცოდნა არქიტექტურაში სად მე-20 საუკუნის 60-იანი წლები და სად მე-6 საუკუნე ანუ მე-6 საუკუნის შემდეგ მარტო მე-20 საუკუნეში 60-იან წლებში მოახერხეს მსგავსი რაღაცის გაკეთება და ეხლა და რატო აი ეს ყველაფერი რატო თქვი მე იცით საქმე იმაში არის რომ პროფესიონალი ნებისმიერ სფეროში ის ისეთივე მსახური არის ღმერთის როგორც ღვდელი ღვთის მსახური ისიც ემსახურება ღმერთს ღმერთს ემსახურება ის ადამიანი ანუ ისიც არის იარაღი ღმერთის ხელში ანუ უცოდინარი ადამიანი ეს არის დაახლოებით ეხლა ვამბობ და წარმოვიდგინოთ შენ რო გინდა რაღაცა გახერხო

0: მიხვედი აი იგი ხერხი და ის არის ბლაგვი. და სერიოზულად ბლაგვი არის. რა უნდა გააკეთო? აი ესევე ღმერთი მოვა, შე ღმერთს დაშჭირდები და შე როცა აი მის ცოდნაც არა გაქვს, ილია ჭავჭავაძე სად მოკლეს, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა სფეროებში ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის. თორე ახლა იქ ტიტამურთან ახლა ვის არ გაულია, ხო? გინდა თუ არ გინდა დასავლეთში რომ იდიხარ, იქ გადიხარ, ხო? ხო, დავიჯერ რომ არც ერთხელ არ გაულიათ იქ დასავლეთის გზაზე, ესეთან აი მცხეთის პარალელურად.
1: აბრებია მამო, იმ ხელა იქ წერია ილიასის.
0: ხო, ხო. ხო და აქედან გამომდინარე, ესე იგი ჩვენ უკვე ვერ ვიქნებით იარაღი ღმერთის ხელში. აი დაუშვათ ავიღოთ აი ესეთი მოვლენა, როგორც ღმერთის კიდობანი. ოღონდ არავის არ შეეშალოს ნოეს კიდობანთან.
1: აი ეს სხვა კიდობანზე.
0: ეს არის თავიდანვე უკვე რომელიც არის აღწერილი გამოსვლათაში. და მე მინდა გითხრათ ეს კიდობანი, რომელში თვითონ ღმერთი არსებობდა ისრაელში. და მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს კიდობანი, ხო? აი ჩვენ როცა დაბადებაში ვკითხულობთ როგორ შექმნა ღმერთმა სადადე დამიწა ვარსკვლავები, აი ეს ხმელეთი, ოკეანები, თვითონ ადამიანი, ადამი, ევა, ფრინველები, ყველაფერი. ორ თავში არის ეს ყველაფერი აღწერილი, მხოლოდ და მხოლოდ. და როგორი უნდა იყოს კიდობანი? 13 თავში არის აღწერილი.
1: ისელა მნიშვნელობას ანიჭებს.
0: ესე იგი წარმოიდგინეთ ღმერთმა რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებს იმ კიდობას, რომელშიც ის უნდა იყოს. ესე იგი რამდენად
1: ეს ანალოგია, ხო?
0: ხო, რამდენად ეს მნიშვნელოვანი არის და სხვათა შორის ისე უბნება მოსეს, როცა ეუბნება, ასე უბნება, იცოდეო, შენ ეს კიდობანი ზუსტად ისეთი უნდა აშენო, როგორიც შენ მაღლა როიყავი ჩემთან, იქ როცა იმას სინას ფაზე ახვედი და ის რო დაინახე, ხო? აი, ანუ სადღაც ესე იგი იმ სამყაროში არსებობს რაღაცა კიდობანი, რომლის კოპიო უნდა აშენებულიყო აქ. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება? აი აქ უკვე ჩვენ მივდივართ განათლებაზე, ხო? ანუ მოსეს დაევალა, რომ ამისი ორგანიზაცია, მაგრამ იქ ადამიანები იყვნენ შერჩეულები. ადამიანები, აი და აი დაუშვათ, მოდით მე აი ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ შეხედეთ აი ნახეთ. შეხედეთ, ხო ნახეთ. აი, ასე უთხრა უფალმან მოსეს. ანუ მოსემ თვითონ ვერ გააკეთებდა. კი, თქვენ წარმოიდგინეთ, მოდით ასე ვთქვათ, მოსე როგორიც სასწაულმოქმედი ადამიანი იყო. მაგრამ მოსე სასწაულებრივად იმ კიდობას ვერ შექმნიდა. მისი ყველანაირი შესაძლებლობები სასწაულების ვერ იზავდა ამას და ამიტომ ასე უთხრა უფალმა მოსეს: აჰა, მოუწოდე სახელდობით ბეცალიელს, ძესა ურისა, ძისა ხურისა, იუდას შტოდან. ანუ ბეცალიელი ადამიანი, სხვა ადამიანი, იმიტომ რომ იქ იცით 13 თავში არის აღწერილი ზუსტად ყოველი ყაუჭი, ყოველი სურათი, ყოველი ის ნათალი, ყოველი ძვირფასი ქვა, როგორ ყოველი ის კრეცაბმელი, როგორ უნდა იყოს, რანაირად უნდა იყოს. და ავავსე იგი ღვთის სულით, სიბზნით, გონიერებით და ცოდნით. ცოდნით და ყოველი ხელოვნებით, რომ შეეძლოს ოქროს, ვერცხლის და სპილენძის დამუშავება, მოსაოჭებელი თვლების გათლა, ხის კვეთა, ხელოვნურ ნივთთა დამზადებლად, აჰა, მიუჩინე მას მერე კიდე ის. და მერე იქ წერია, რომ აი უკვე ეს ბესალიერი და იპოლიტე ამათმა ადგნენ და კიდე სხვებს ასწავლეს. ტროის ძალიან ისეთი დიდი სამუშაოები იყო ჩასატარებელი. ანუ აი აქ იყო ცოდნა, ანუ ეს ადამიანები მოგვევლინენ როგორც ღმერთის იარაღი. ანუ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი როგორც იყო უფლის კიდობნის შენებლობა და გაკეთება ვერ გაკეთდებოდა, იმიტომ რომ და რა

არის ეს იგი ეს უბნის ეხლა მოდით ასე ვთქვათ აგერ ისე ანუ ეს რა არის ანუ ამ კიდობანს ებრაულად ქვია მიშკანი

0: კიდე შემდგომში კიდე ხლა ეს ებრაული ისინი არის დაარქვეს ებრაულად შეყინა ადგილი სადაც ღვთის მუდმივი ყოფნა არის ანუ ღმერთი აი სანამ ქრისტე გადმოვიდა დედამიწაზე ანუ ღმერთი მამა საბაოთი ადონაი აი ამ სკინიაში არსებობდა ებრაელებს შორის მათთან ერთად ცხოვრობდა ის სიწმინდე და სხვათა შორის ის შემდგარი იყო სამი ნაწილისგან და პირველში ჩვეულებრივად ებრაელები შედიოდნენ მეორე ნაწილში მარტო ღვთელთავრები შედიოდნენ რაბინები მაგრამ წელიწადში ერთხელ მათ ეძლეოდა საშუალება რომ წმინდათაში შესულიყვნენ დაიკელოცა წელიწადში ერთხელ და ანუ რას ნიშნავს ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტის მშენებლობას დაშჭირდა განათლებული ადამიანები ანუ ჩვენ ხედავთ რომ ბიბლია იწება იმით რომ ღმერთს უკვე დაშჭირდა განათლებული ადამიანები ეს ადამიანები ეს ბელცებელი და ესენი თავიდან ეს ჩანს რომ ბავშვობიდან ამით იყვნენ დაინტერესებულები ერთ დღეში იმან კი არ დაიძინა და დილით კი არ გაიღვიძა როგორც ხუროთ მოძღვარი ხო ის იყო უკვე წლების განმავლობაში ისწავლობდა ამას ერთ დღეში ამას ვერ ისწავლიდა და ამიტომ ჩვენ უნდა ძალიან ნათლად გვესმოდეს რომ განათლება ეს არის იგივე მსახურება. ნიშნულობა არ აქვს, შენ ექიმი ხარ. ესეც ღვთის მსახურება არის. კარგი ექიმი არ არის ღვთის მსახურება? კი ბატონო.
1: თან მამო, განათლებული ადამიანი არის ღმერთის მეგობარი და გაუნათლებელი მტერიაო, რა ტრათაც იქცევა. ხში შემთხვევაში, იმიტომ გაუნათლებელი ადამიანს ძალიან ერევა ბოროტი და მე განათლებაზე, იმ განათლებაზე ვამბობ, რომელიც მამაო არის ღვთისგან, თორე ნაკითხობა სხვა არის. ნაკითხი რო ხარ და განათლებული სხვა არის კიდე, ხო?
0: და რაც
1: თქო, ბევრი ნაკითხი მინახია, რომელიც ღმერთს გმობს და ეს სულ არ არის განათლება.
0: რაც თავარია, შენ უნდა გაინტერესებდეს ეს. ის იმიტომ კი არა, რომ უბრალოდ რო აი საჭიროა და ეს უნდა გინდოდეს შენ. შენ უნდა გწყურდეს ეს ცოდნა. და ამიტომ მე მინდა ყველას ვთხოვო, რომ რაღაცნაირად გადავხედოთ რა. თანდათანობით აი ეს თამასა განათლების საქართველოსში დაბლად ჩადის, იწევა და
1: მაგრად.
0: და რაც მთავარია, კიდე ახლა რა უშოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოება არის მრავალმხრივი და აქ მე აი ყველაფერი კი არის ავქენი. აქ ძალიან ბევრი ადამიანები არიან, რომლებიც კარგად სწავლობენ, უცხოეთში სწავლობენ და მართაც კაი სპეციალისტები არიან, მაგრამ პრობლემა არის მასაში. მასიურად უნდა იყოს ეს, აი მასა უნდა იყოს განათლებული უნდა იყოს. და რა არის იცით, აი დღეს ესენი კი ბევრი ახლა სწავლობს უცხოეთში, ჩამოვლენ, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი საშიშროებას წარმოადგენს ეს რატომ? იმიტომ რომ წინ ჩვენ უფრო დიდი განსაცდელი გველის შემოდის ხელოვნური ინტელექტი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მართლა აღარ იქნება საჭიროება რომ რაღაცა ისწავლოს ადამიანმა. ყველაფერს შეეკითხება იმ ხელოვნური ინტელექტს. და თვითონ არაფერი არ ეცოდინება. და მე ისე მიჯაჭული იქნება იმ ხელოვნურ ინტელექტზე და ერთხელაც როცა მოვა ანტიქრისტე და გაგიჩიშავს ინტერნეტს. გაგიჩიშავს იმ ხელოვნურ ინტელექტს. და დაკტოვებს შენ დაკარგულს. შენ უკვე აღარ გეცოდინება, აი მაკარონი როგორ უნდა მოხარშო?
1: და მამაო, თან ყველაზე ცუდი რა არის? შეიძლება ვიღაცა მდიდარმა ეს ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენოს იმათ, რომ აი შენ მოგატყუოს, ხმა ვერ მისცე შენით, ელემენტარულად. ვიღაცა აი რა ჯობია, წითელი თუ მწვანე სიტყვაზე. ხელოვნური ინტელექტს კითხო და იმ მწვანის პრობლემა გადაიხადოს ისეთი თანხა, რომ შენ უთხარი მწვანე და რატო არ გაიყიდება სიტყვაზე და ადამიანებს მამო სუიციდამდე და იმამდე მიუყვანია ბევრეგეთ იმას. როცა დამოკიდებული.
0: მაგრამ ისე ვამბობ, ყველაზე დიდი ისე, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ აი მოდის ანტიქრისტე. ის არ მოვა რაღაცნაირად. აი ის მოვა უბრალოდ, იქნება ადამიანი, ვისაც ხელმწიფების ინტერნეტის გათიშვა.
1: ყველაფერი მაგის ხელში.
0: ხო, და წარმოიდგინეთ ერთი, ნუ კაცობრიობა მინიმუმ ერთი 50 წელიწადი კიდე იარსებებს, თქვა, ხო?

0: ამ 50 წლის განმავლობაში როგორი თაობა მოვა. მთლიანად მიჯაჭული ინტერნეტზე და ხელოვნურ ინტელექტზე. და დარჩებიან დაკარგულები. არ ეცუდინებათ რა გააკეთონ. საერთოდ არ ეცუდინებათ რა უნდა გააკეთონ. ისე ვაბო, მაკარონს ვეღარ მოხარშე, იმიტომ რომ და მას კითხონ რა როგორ უნდა გავაკეთო, როგორ უნდა მოხარშო მაკარონი. ხო? აი, თქო გეცინა და გრამი კამდე მივა ეს საქმე.
1: ხო, არა, უკვე აღარ მეცინება, იმიტომ რომ ზოგი არის ბევრი мама, რომ ზოგი ამბობს კიდევაც პირდაპირ, რომ კვერცხი შეწვა არ ვიცი, უთქო, ტელევიზორშიც უთქო.
0: ხო. ხო და, ნუ აი ასეთი მდგომარეობა და ამიტომ ჩვენ ახლა მე რა თქმა უნდა დღეს ახლა მოვედი, შეიძლება თქვა აი მოვიდა აქ, დაგძაფრა და წავიდა. მართლა ახლა მე ხელში არ მიჭირავს რეცეპტი რა უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ მე ესე იგი აი ესეკი აი ეს თემა ავამაღლე რო იტყვიან და რა თქმა უნდა ამაზე ხო ხო ამაზე უნდა მოვიდნენ და იმჟელონ ხალხმა უნდა თქვას აი ეს მართლა ინტელიგენცია ეს მეცნიერი ხალხი აი ეს მოწინავე ერის ლიდერები ხო ხო უნდა ყოველთვის სადონ რო ერის თამასა აწიონ ხო განათლების ინტელექტუალ ინტელექტის ხო მე არა მაქვს პრეტენზიები რომ დიდი ინტელექტუალი ვარ ან დიდი ხელოვნებად ცოდნე ვარ რაღაცა მე ვარ ძალიან რიგითი ძალიან რიგითი ადამიანი მაგრამ მე ვხედავ რომ უკვე ჩვენ აი ეს მინიმუმიც უკვე აღარ აქვს და ეს ძალიან ცუდი არის და მე მეშინია ჩვენი ერის მომავლის ამის გამო ღმერთმა დაგლოცოთ ღმერთმა გაგაძლიეროთ და ღმერთმა შეგვაძლებინოს რომ ჩვენ შევძლოთ რომ ამ თემებზე ფიქრი მაინც დავიწყოთ
1: აუცილებლად მამა მე გპირდებით რომ ძალიან ბევრ გადაცემას გავაკეთებ თქვენთან ერთად რა აიხაი აი ამ ზაფხულმა ჩაიაროს და შეკნებინა სერიოზული საათი
0: მაგრამ სხვა სტუმრებთანაც უნდა ეს საკითხი წამოვწიოთ რა აი რას ფიქრობენ იმიტომ რომ ხლა მე მარტო ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ ვიზავ ხო ჩვენ მარტო ვერ ვიზავთ ამიტომ აი გამოცდილი ხალხის აზრი მე ძალიან მაინტერესებს მართლა გუცფელად მაინტერესებს
1: კი უდიდესი მადლობა მამაო мама გიორგი ჩაჩავა გახდა ჩვენი სტუმარი წმინდა პანტელეიმონის ტაძარი არის ვერის ასაფლაოზე ყველა ბევრი მეკითხება ხოლმე და წერს და იქ ბზანდება мамаო ძალიან დიდი ხნის უდელი არის რომელიც პატრიარქის თავასტი ხაროსანი იყო და პატრიარქს გაზდილი და რა ვიცი ერთ-ერთი ძველი თაობის წარმომადგენელი უდიდეს მადლობას მოგახსენებთ მამა მობზანებისათვის და ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ და დაგველოდეთ შემდგომში ზარები შემო აუცილებლად და დაგიბრუნდებით ზუსტად 10 წუთში დროებით მე გახდით გიორგი დარასელია და დროებით

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო მკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება. ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს. აშკარად ყუილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა. საჯაროთ იყო გაცხადებული ინგლისური, იცის ნოდია.
2: კი.
1: და უნდა წაიკითხოს. საჯაროთ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთიც იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროთ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში თლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიგს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000 და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკამ პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ახლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდა ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობ, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას. ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან. ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 70%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
2: მენტალიტეტიც ვერ
1: შეცვალა. აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივე, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს, იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ჰორმუზის რუტეო, კაცო, ჰორმუზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის სამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიფრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიფრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იფხრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ. ისეთ გარემოცვაში რო იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რო ასე დაგვიფრონთ, თორე სხვაგან ესე აღარ ხდება.

მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და მადლობა იმისათვის, რომ საშუალება გვეძლევა, რომ აი ადამიანები შემოვიდნენ ხოლმე ეთერში და მათთვის სავალდებულო კითხვები დასვან და უბრალოდ ერთმანეთს დავეხმაროთ ჩვენ აი ამ ზარებით, ჩვენი გამოცდილებით. ეხლა აი მთელი კვირა ვფიქრობ იმაზე, რომ ასენეთ ბოროტმა ისე გააკეთა, რომ ავტორიტეტი, რასაც ქვია, აი რაღაცა რო შეაჩერებს ადამიანს, ვიღაცას რო გაითვალისწინებს ადამიანი, ეს ყველაფერი მოკლეს. ასენეთ კვდება და ძალიან გული მწყდება, ის პატივი იკარგება. რამაც უნდა გაგზარდოს, ამას უნდა ჩამოგაყალიბოს ადამიანად და ის ძალა მოქცეს, რომ ხოიცთ აი საერთოდ რაღაცას რო ითვალისწინებ და ვიღაცა რო არის შენთვის სამაგალითო, რაღაცისაგან გიცავს, რაღაცისაგან გაჩერებს, მე სხვას აღიარებს, სხვისი აღიარება ძალიან მაგარი არის, როცა ვიღაცა შენზე გამოცდილი არის და იცი და ამ ყველაფრის აღიარება შეგიძლია. აი ეს ყველაფერი მოსპეს და შემდგომ ძალიან ადვილი სამართავი გახდა ადამიანი რა. მე ვფიქრობ, რომ უავტორიტეტო ადამიანი და ადამიანი, რომელიც სხვას არცემს პატივს, ეს ადამიანი უბრალოდ დაიღუპება რა და ძალიან გული მწყდება, რომ აი საქართველოში მით უმეტეს ეს თემა არის წამოსაწევი, რომ პატივსაცემი

ადამიანები როგორ არ არიან და რა თქმა უნდა რაღაცა ვიწრო წრე არის, რომელიც ვიღაც ადამიანებს ითვალისწინებს, მაგრამ ძირითადად ის ბირთვი, რომელიც აი ითვალისწინებდა ხოლმე დიდ ადამიანს, რაღაცა ეს აღარ არსებობს და ძალიან წყდება ამაზე გული და ყველაზე რთული არის ეს ჩვენთვის. ისევე ჩვენ დაგვაზარალებს, აი ჩვენ თუ არ გვეყოლება რაღაცა წინამძღოლი ისეთი მაგალითად, როგორიც ჩვენთვის არის მისაბაძი, ხო ეს თვითონ ჩვენთაგანს, მე არ მომბო რაღაცა ერის მამაზე და იმაზე განო, აი უბრალოდ ვამბობ, ხო ხვდებით? ამ შემთხვევაში ჩვენ პრობლემები შეგვექმნება, უბრალოდ ვერ გავითვალისწინებთ ვერავის, არავის პატივისცემა არ გვექნება და უბრალოდ რაღაცნაირად განსაცდელი რო იქნება, რაღაცა არც დანდობა არ გვექნება მაშინ სხვა ადამიანის და გავწირავთ ეს ერთმანეთს და ყველაზე ცუდი ის არის რომ საკუთარ თავს ვიტ. აი რაში აი რაში გამოგვადგება მაგალითად აი თქვენ მინდა რომ ზარი როცა იქნება რომ აუცილებლად თქვათ რომ აი თქვენთვის მაგალითად რამდენად მნიშვნელოვანი არის რომ ყავდეთ მისაბაძი ადამიანი, ის ადამიანი რომლის გამო სიტყვაზე რაღაცას გააკეთებ, რაღაცას დათმობ სიტყვაზე, იმიტომ რომ ეს მასა ძირითადად ისე იმართება ხოლმე შემდგომ უავტორიტეტო მასა, რომ როგორც აითაც გაქანდება ბოროტი, იქ მიყვება ხოლმე. რა მე აქ სულიერ ასპექტში ვამბობ და ისედაც ვამბობ, ესე იცით რომ მე ხა პოლიტიკისაგან შორს ვარ ამ შემთხვევაში და თან კიდე არც მინდა იმდენი საუბარია ხოლმე პოლიტიკაზე, რომ ეხა ჩემ ეთერში ნამდვილად არ მინდა და მინდა რომ რაღაცნაირად ჩვენი წუხილი ამასთან დაკავშირებით გამოვთქვათ ხოლმე რა. ვიცი რომ რაღაცა რთული პერიოდი არის, თან როგორი არის წარმოიდგინე, ხა აი ადრე იყო ხოლმე პერიოდი, რომ ვიღაცას ითვალისწინებდი, რაღაცას აი სკოლა იყო თუ რაც იყო, ხო აი ელემენტარული პედაგოგი ან ვიღაცა რაღაცას გეტყოდა, რომ აი სიტყვაზე შენებს ვეტყვი ან შენიანი მოვიდეს, რაღაცა ამხელა ის იყო პრობლემა, რომ შეიძლება ღამე გაგეთენებინა, რომ ვაიმე აი ჩემია, ჩემებმა არ გაიგო რაღაცა. დღეს ეს პატივისცემა აღარ არის, უფროსის და უმცროსისადმი პატივისცემა აღარ არის. რაღაცა ეს ასაკიც რაღაცნაირად უკვე რაღაცა გააუფასურეს, თითქოს უფროსი აღარ არსებობს და რაღაცნაირად შენ გინდა რომ შენ გემოზე იყო და ჩვენ თუ არ გვეყოლება მისაბაძი და სამაგალითო ადამიანები ძალიან რთული პრობლემის ქვეშ აღმოჩნდები და ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ესეთი თაობები თუ გაიზარდა, შეიძლება უფროს თაობებს და იმ ადამიანებს, ვინც არიან დღეს სამაგალითონი საპატივცემო, ხო? იმ ადამიანებს არც ყავდეთ მომკითხველი და არც სიტყვაზე რომ გარდაიცვლებიან იმ წინა თაობებს, ხო? წინ წამომწევ. იმიტომ არის, აი, ბევრი ისტორიასებს ვის, ბევრი რაღაცა წარსულებს, რაღაცა არა, პირიქით ისინი უნდა ჩვენ წამოვწიოთ წირო, რაღაცნაირად მათ მაგალითზე ჩვენ გავიზარდოთ ისევე, რომ გავითვალისწინოთ ხოლმე ის თუ რაც მომავალში მოხდება, მათი მაგალითებით ჩვენ წარმოიგინეთ ხარ ამხელაზე მეტად გამოცდილება გვექნება, ხო? და რაღაცნაირად ბოროტმა დააჯერა ადამიანს თავის აპარტამენტებით, რომ რაღაცნაირად თითქოს მისგან იწყება ეს ყველაფერი, მის თიწება ეს ცხოვრება და სხვა არ უნდა ყავდეს მაგალითად და აი ამ აპარტამენტებში უბრალოდ რაღაცნაირად დაისაკუთრა ბოროტმა და მივიღებთ ძალიან გაუარესებულ ადამიანს, რომელიც ზეცისათვისაც მისაღები არ იქნება და ჩვენ საბოლოო ჯამში რისთვის გავჩდით, რომ ცხონდეთ, ხო? ღმერთმა იმიტომ გაგვაჩინა, რომ ისევ ღმერთამდე უნდა მივიდეთ და ამ ნაბიჯებით დღეს როგორიც არის ადამიანი, ხო? ძალიან გაუჭირდება ადამიანს რა. და რა არის გასათვალისწინებელი და როგორ უნდა წავიყვანოთ ჩვენ ცხოვრება, რომ ბოლოს არ ვინანოთ. ამასთან დაკავშირებით მინდოდა რომ თქვენს გესაუბრათ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ადამიანი რაც უნდა კარგად იცხოვროთ და ვიცხოვროთ, ხო? მაინც რაღაცა დეტალები იქნება, რომელსაც აუცილებლად ვინანებთ. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც გვინდა, რომ აი თუ სწორად გვინდა და კარგად, აი შეიძლება 3 და 4 სიცოცხლე არ გიყოთ იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი დააკეთოთ, მაგრამ აი ნაკლებად რო იყოს ჩვენთვის სანანებელი ის, რომ თუ როგორც ვიცხოვრებთ, რომ თქვათ, რომ აი ქვეყნა ცხოვრება ღირდა რა. იმიტომ რომ ნახეთ აი როგორი რაღაცა, იცით რომ აი დაიწყო მაგალითად სუთავიდანვე დაიწყო, ხო? იქ რაღაცა რა ეკლესიაზე რაღაცას ვიტყვი, იქ მღვდელზე რაღაცას ვიტყვი, რაღაცა და ყური შეეჩვია. მე უბრალოდ ყველაფერი გაბედეს მე. და აი აქედან გამომდინარე, ხო, მე მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. უავტორიტეტო ხალხი და ის ადამიანები, რომლებსაც წარმოიგინე არ ყავთ შემაკავებელი, რომლის გამოც სიტყვაზე მოიქცევა ადამიანურად. და რაღაც მომენტები ყველა ცხოვრებაში მოხდება ისეთი, რომ აუცილებლად მოგიწევს ან მოიქცე რაღაცა უხეშად,
ან გაითვალისწინო ვიღაცები და მოიქცე ადამიანად და ადამიანურად და ამ შემთხვევაში ადამიანს უკვე აღარ ყავს ის გასათვალისწინებელი ის მთავარი აბა ჩვენამდე რატო იბადებენ ის ჭკვიანი ადამიანები ხო რომ მათგან ვისწავლოთ ღმერთმა ისე ხო არ გააჩინა ისე

ჭკვიანი ადამიანები, ხო? რომ მათგან ვისწავლოთ, ეხლა ერთმა ისე ხო არ გააჩინა ისე. ბულია სულ რაღაცა, იმიტომ რომ რაღაცნაირი არის ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში მომენტები, რომელიც ადამიანებმა გადაიტანეს. მაგრამ ჩვენ რახანც მათ არ ვითვალისწინებთ. მე ჩვენ რო ეს მომენტები დაგვიდგება, ჩვენ ვერ გადაგვაქვს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არ ვიცით ვინ როგორ მოიქცა მაშინ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ისინი მისაბაძი არ იყვნენ და რაღაცად მე სულ გონია რომ ეს შენ უნდა იმას ქნა და ამიტომ არის რომ ადამიანს ექმნება პრობლემები საბოლოო და აი სულ ყოველას რა ვიცი ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ხართ ვინც ძალიან ბევრს, აი მაგიტომ არის ეკლესია ყველაზე მთავარი, რომ ეკლესიაში არის იმ წარსული, იმ სამაგალითოს, იმ უფროსის პატივისცემა. ეკლესიაში ხარ, რაც უფრო ასაკოვანი ხარ, ეს სასულიერო პირი ხარ, მრევლი ხარ თუ რაღაცა, მით უფრო მეტ პატივს გცენ. ერში იმდენად არ არის ხოლმე ეგრე და ამიტომ საჭირო არის ეს, რომ ჩვენ აუცილებლად ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ, რომ ვიღაცა სამაგალითო უნდა ყავდეს, რომელი ადამიანებიც ადგებიან და ჩვენთვის იქნებიან შემაკავებელნი თუნდაც. აი სამაგალითოდ რო გყავს, აი როგორც ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი ყავს, ხო და ყავდა ხო და უამრავი ისეთი ადამიანი, რომელიც ჩვენს გამომართლა მთელი სიცოცხლე დათმო და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ საქართველო ყოფილიყო იმ დონის და იმ ღირსების, რომელ ღირსებასაც დღეს ატარებს ის წარსული, ის ყველაფერი, ის ეკლესიაში ყოველ შემთხვევაში წამოსული არის ეს თემები, ის არის წამოსული, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ვინ არის ჩვენზე წინ, ვინ არის პატივსაცემი და აი გონიერება აქ უფრო მეტად უფრო ეხა ადამიანის გონება საერთოდ დახჩული ეხა ისეთი არ არის რაღაცნაირად, როგორიც უნდა იყოს და როგორიც ღმერთს უნდა, მაგრამ ჩვენ წოდების და გამო ისე, მაგრამ რაღაცნაირად ეკლესიაში ხდება ამ ყველაფრის რეალიზება, უფრო პრობლემის თვალებში შეხედვა და მე ამ პრობლემასთან არა მარტო ყოფნა. აი ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ ადამიანს როცა ყავს ღმერთი შენთვის ყველაზე მთავარ ავტორიტეტად, ის ადამიანები, ვინც არიან ღვთისმსახურები, იქ დიდი წმინდანები და ასე შემდეგ, ბევრი ანუ დეტალი არის და ბევრი არიან ესენი, რომლებსაც ითვალისწინებ უფრო მეტად სწორად მიყავს ის ცხოვრება და უფრო ნაკლები შეცდომა არის დაშვებული შენ ცხოვრებაში შემდგომ, ვიდრე სხვა ადამიანი, რომელიც სხვას არ ითვალისწინებს. და ეს ყველაფერი გააკეთა ბოროტმა, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად დაგვაბნიოს ისე, რომ ჩვენ ერთმანეთი არ გვახსოვდეს რა. ხშირად არის ხოლმე, რომ ადამიანები ერთმანეთს არ ითვალისწინებენ, ადამიანის პატივსაცემი ხო აღარ არის ფაქტიურად, იმიტომ როცა შენ ინტერესს ეხება, არავის გამო აღარაფერს აღართმობ. დაგავიწყდა სიკვდილი რო არსებობს რა, ის რო რის გამოც მე სიტყვაზე მკარგავ, მეგრე შემდგომ შენ ამ ქვეყნიური ცხოვრების შემდგომ ოხრად დარჩება. და რაღაცა ნივთმა, რაღაცა ყოფითმა, რაღაცა მატერიალურმა უფრო წინ წამოიწია, ვიდრე ის, რომ სიტყვაზე შენთვის იყოს მნიშვნელოვანი ადამიანი. აი ადამიანი როცა შენთვის მნიშვნელოვანი იქნება და ყველაზე ავტორიტეტული ხა, აი ამასთანაც აი რაღაცა კითხვები არის ხოლმე ხანდახან, ვიღაცები იმაშვებენ ისე, მაგრამ წირავენ ხოლმე ერთმანეთს რაღაც საკითხის გამო. რა მნიშვნელობა აქვს საკითხის სისწორეს? ან საკითხს, სადაც მართალი ხარ, როცა მეორე ადამიანს გაწირა. აი ის საკითხი, ის ყველაფერი რაც არსებობს, ხო ყველაფერი იმისათვის შეიქმნა, რომ მე და შენ შორის, მე და თქვენ შორის, ან ჩვენ თლიანად საზოგადოების შორის დამყარდეს ჯერ ურთიერთობა, მე სუფევდეს ღმერთი ამ ყველაფრით და ღმერთმა მე ეს ყველაფერი მოიწონოს, ხო? ჩვენ კიდე რას ვაკეთებთ? რაღაც ყოფითის გამო, მატერიალური იქნება თუ ეს რაღაცა პირადი ინტერესი, ხო? აი ნებისმიერ სხვა ადამიანს წირა. და მე შეიძლება გამობრუნდე იქ ტაძარშია, რომ იქ ვიღაცისათვის ეკლესიური იყო, ვიღაცისათვის ნათლია იყო, ვიღაცისათვის თამადა იყო მაგარი, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ესენი რო გაქვს გაკეთებული და საქართველოს ნებისმიერ ქართველს როცა თუდად მოიქცე, ეს არ გეგონოთ, რომ საქართველო მარტო შენობებია. საქართველო არის ამ შენობებში მყოფი ადამიანი. აი ამ ადამიანებს თუდად როცა მოიქცევა სხვა ადამიანი, უკვე მას საქართველო არ უყვარს, იმიტომ რომ საქართველო მარტო შენობები კი არ უნდა გიყვარდეს და საზღვრები შენი. უნდა გიყვარდეს იმ ქართველებიანად, ვინც არიან. თუ ვიღაცა შედგა, იმას უნდა აფასებდე. თუ ვიღაცა ვერ შედგა, ის უნდა ქტკიოდეს. აი ეს არის ნამდვილი ქრისტიანობა და ის ნამდვილი

0: სიцоცხლე რა ღმერთმა მოგცა და რითაც ღმერთი გაიხარებს, იმიტომ რომ ღმერთი მაგ იმიტომ გაგვაჩინა რომ ჩვენით გაიხაროს და ჩვენ კიდე ყველა ჩვენთაგანი რაღაცნაირად ლურსმნათ ვიქეცით და ეკალათ მის ხელში რა და ძალიან წინს აი წარმოიდგინეთ ეხლა აი რამდენი აი ღვთიშობელს ჩააბარა ეს ეხლა სხვათა შორის ერთმა მოძღვარმა თქვა რომ ჩვენი ცხოვრება ქართველებს ძალიან ტკივნეული არის იმ შემთხვევაში რომ მართლა ღვთიშობლის წიხვედრი ქვეყანა ვართ და ღვთიშობელმა როგორც განიცადა თავის შვილის ჯვარცმა ისევე ყოველი ქართველი ესეთი ჯვარცმულები ვართ იმიტომ რომ ღვთიშობლის შვილები ვართ ჩვენ ღვთიშობელს მიაბარა ეს ყველაფერი და აი ეს არის რა შეიძლება ეხა ვიღაცას მოეჩვენოს ვიღაცას რაღაცა არ ჯეროდეს და რაღაცა მაგრამ ყველაფრისთვის ის არ არის საჭირო გარდავიცვალოთ და მე დავიჯეროთ ის ყველაფერი რომ ნახავთ რომ აი ზეცა არსებობს ღვთიშობელი ფარავს საქართველოს და ასე შემდეგ ხო არ არის საჭირო აქვე შეგვიძლია გვაქვს ამის უნარი ამის შეგნება ამის ის რომ აქვე შეგვიძლია რომ ეს ყველაფერი დავიჯერო და ვისაც ეს არ ჯერავს მას არ გააჩნია ავტორიტეტი ხა წარმოიდგინეთ ზარი არის ეთერში ბევრი ზარი გამომჩა მაპატიეთ გისმენთ ხა შემოვიდა
1: გამართული რაცა ობიექტივიო
0: დიახ გამარჯობათ
1: გამარჯობათ
0: გისმენთ
1: ობიექტივის არხი რატოა გამართული
0: ხო, ხდება ხო, შეხათაშორის მითხრეს ამ ბოლო ხანს, ხო, რაღაცა ისა რა ქვია. რაღაც მომენტებში
1: პრობლემა.
0: ხო, რაღაც პრობლემა არის, ხო, ალბათ არის, არ ვიცი. აი ზუსტად ესე იმათ არ ვიცი, მაგრამ ისა რა ქვია, ალბათ გააკეთებენ განცხადებას. მე არ ვიცი ზუსტად, მე მოწეული წამყვანი ვარ და ესე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ბევრგან ვიმითხრეს, რომ რაღაც ადგილებში არის წესო და მადლობა ძალიან დიდი ამ ზარისათვის და ძალიან ცუდი არის თუ ამდენ ადამიანს ხარს უჭერენ ესე ეკლესიას ჩვენთან გვერდში უდგანან და ამ არხს თუ პრობლემები ექმნება ძალიან წკინს ძალიან საწკენია იმიტომ რომ მე ეკლესიიდან როცა მოვედი აქ მე პროფესიით ესე ჟურნალისტი არ ვარ მაგრამ რაღაც ამ თემებში მეხებოდა მე პატრიარქმა მაკურთხა და ამ არხმა მიგვიღო და ეს 2 საათი მე რაც ვარ გამოვყო ეკლესიას და იმ მოძღვრებს ვინც მომყავს და მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის და როცა რაღაცა გაუჭirdებათ მე არ ვარ ის ადამიანი რომ სადღაც მივედი და ვაიმე დედა აღარ უჭirt და უნდა წავიდე ვალდებულება აი ეგ არის ზუსტად ჩემი ვალდებულება რომ თუ ამარხს გაუჭirdება აუცილებლად გვერდში ყოველთვის დაუდგები და ყველა ის ადამიანი ვინც ჩვენიანი არის და ძალიან გთხოვთ თქვენს გამახვილეთ ხოლმე ყურადღება იმიტომ რომ თუ რაღაცა გაჭirdა ამარხზე ძალიან ტკივნეული იქნება იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მოდის ისეთი რომელიც არსად შეიძლება არ მოდის და ვერსად ვერ გამოვა, იმიტომ რომ სხვა ტელევიზიების შეიძლება არ იყოს მისაღები და აქ რამე თუ არის აი დემოკრატიის რაღაცა ხაზი, რომლითაც აი არავინ არავის არ ბატონობს, ეს ხდება აქ და ეს ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი, იმიტომ რომ მე ვარ თვითონ ისეთი ტიპი, რომ სხვა რაღაცა რომ ენახა, მე აქ არ ვიქნებოდი დღეს და უკვე რამდენი წელი აქ ვარ და დიდი მადლობა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა თქვენ.
0: გამარჯობა.
1: ერთ ასეთი საკითხი მაინტერესებს ძალიან ვარ დაინტერესებული.
0: აბა.
1: 1943 წელს სრულიად საქართველოში სტალინმა აღადგინა ავტოკეფალია. რატომ უარყვეს ეს მერე ხრუშოვისა და ბრეჟნევის ეპოქას? და რატომ ახლანდელ თარიღს ასახელებენ და 1943 წელს არ ასახელებ არალი?
0: ხინა წადა. მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა, რომ ეს აღადგინა ეს ყველაფერი და რა ვიცი, ის არ ქვია, ცოდნა ყველაფერში საჭირო და ვინც მცოდნეა, მან იცის ყველაფერი რა. რაღაცნაირად ის არის, რა ქვია, ერთი რაღაც გამოკითხვა არის და ერთზე კითხებიანო შენ ვინ იცისო ისო რომ შენ ვიხარო და ვინც საჭიროა იმან იცისო რა და აი ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად რომ ცოდნა არის წამოსაწევი წინ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცოდეთ აუცილებლად იმიტომ რომ ისა დასაფასებელია აუცილებლად უნდა დავაფასოთ ჩვენ და რა ვიცი ძალიან ვიცი რომ თქვენ თაობას ძალიან აფასებთ, სტალინს აფასებთ, მწოდნეების ხარ და ის და მადლობა ძალიან დიდი იმ ყველაფრისათვის და იმ პატივისცემისათვის, აი ჩემი თქვენდამი პატივისცემა მინდა გამოხატო, იმიტომ რომ ეთყობა ღრმათერკვევით ამ ყველაფერში და მადლობა, არ ვიცი მე ხა ისტორიულად ეს რაღაცები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვერსია, ძალიან ბევრი წიგნია წამოწეული და იმ წიგს მე ვინ დაწერს, ვინ გადაწერს და ვინ გადმოწერს, ხო? ვინც მოყარია ესე წერს, ვინც მტერია ისე წერს, გააჩნია ის წყაროები ვის ეყდნობა რა საერთოდ აი წიგსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე რომ როგორი მოტივით წერს ან როგორი მისდამი განწყობილი არის ის ადამიანი ვინც წერს ამ ყველაფერს და ვისაც მოაქვს ეს ისტორია ჩვენამდე რა მადლობა ძალიან ბევრი ცნობები არის ძალიან ბევრი ის არის და ნუ ამას თუ თქვენ რო თუ ესე თვლით, ესე იგი, ესე არის საჭირო და ერთმა გაგიმართოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ნებისმიერ ისტორიის ჩვენი ყველაზე ისეთ ნაწილს, რომელსაც პატივს ცემთ, რომელიც წინ წამოსაწევია, წამოწევთ და აი მაგიტომ არის, აი როგორი რაღაცა არის ისეთ, რომ ჩვენ თუ წარსულს პატივს ცემთ, ჩვენც მომავალში რო წარსული ვიქნებით, ჩვენც თვითონ დაგვაფასებინ, იმიტომ რომ აი ჩვენ ამაში უნდა გვაწყობდეს, აი ტყე შეუნახე შვილებსაო, ხო იცით, აი როცა ადამიანი ზრუნავს იმაზე, რომ აი მისი მომავალი დატვირთოთ წარსულით, რომელიც იყო და ამ ყველაფერს ისტორიიდან მოყოლებული ყველაფერს ასწავლის, იმ პატივისცემას ასწავლის, იმ ყველაზე ღირსშესანიშნავ ადამიანებს დააფასებინებს, ხო? უფროსებზე მაქვს საუბარი, ხო? შემდგომ მასაც თკბილისიბრელის რა. აუცილებლად რა და აი ყველაფერი ეგებცებთ ყველაფერს, აი ბავშვი ხო ყველა ყოფილ ხართ, აი ყველას დაგვიშავები, აი მაგალითად ავტობუსში ავსლო არ ან სადმე ხო უფროსისთვის შეიძლება ისე პატე დღეს ყველაფერი მინანი. აუცილებლად ყველა ყველაფერს ინანებს. სხვის არ დაფასებას, აი ყველას დაგიდგებათ ეს მომენტი, არ არსებობს, იცოდეთ, ეს არის გამორიცხული, რომ ის, რასაც თქვენ ვერ დააფასებთ, შემდგომ არ ინანოთ, ან მით უმეტეს ადამიანს და პატივსაცემს მით უმეტეს. გისმენთ?
1: გამარჯობა, ჩემო კარლო, მეგობარო. ძალიან დიდი პატივსაცემ და ძალიან დიდი დაფასებ, მაგარი კეთილი ადამიანი ხარ და კეთილი საპარობო ყოველთვის ხოლმე რა.
0: დიდი მადლობა.
1: მე და ერთი აი ეს მივიტანო თქვენი მამაოებთან, თქვენი ოქოლებთან რა, რომ
0: დაფასებ.
1: აი შეგას სადღაც ერთი კვირა შეიძლება ორი კვირა იყოს გასული რა, ექსკურსიები ხოლმეა ბავშვებს.
0: დიახ.
1: და ჩამოსულები იყვნენ ბათუმიდან.
0: დიახ.
1: სპეციალურად აქ ზედაზენის ეკლესია რო ენახათ რა რაღაცა.
0: დიახ.
1: და წარმოიდგინეთ, ნაო 6-7 საათი იყო რა დაახლოებით და ეკლესია იყო დაკეტილი. როგორ გული დასდა, იცი? აი მაგრა გული დასდა და დაახშირათ არის ეგრე რომ ეკლესიებს კეტავენ. არ შეიძლება ეგრე. აი საბერძნეთში მაგალითად მართლმადიდებლები არიან. ხედაღამის უღია ეკლესიები. არ შეიძლება ეკლესიის
0: დაკეტება. მე გეკვი ხა.
1: ერთაღამოა ზაფხულის დღეა და ხდება ეკლესია დაკეტილი.
0: დიახ, მე მგონი იქ მე მგონი რესტავრაცია მიმდინარეობს. მე გეტყვით, კი, აი
1: აი მინდა რომ შენი გადაცემიდან მივიტანო ხმა, რომ აღარ დაკეტო ხოლმე ეკლესიის კარები რა, ყოველთვის იყოს ღია.
0: დიახ, იცით რა არის, მე გეტყვით. კი, ძალიან დიდი მადლობა, მე გეტყვით, მოდით ისე ოპონირებას გაგიწევთ, ასე ვთქვა, თუმცა დამიჯერეთ რომ ჩათვალეთო თქვენს ხარეს ვარ და დიდი მადლობა ყველა ზარს აბსოლუტურად. აი ნახეთ, ეხა შეხედეთ, ხანდახან არის ხოლმე რომ მონასტრები არის და იქ სხვა წესდება. ანუ მე გირჩევთ, ვინც ექსკურსიებზე დადიხართ, ხო? ყველა აი ცოტა წირვარი წამოწეული, ისეთ მონასტრებში იარეთ და არა აი სიტყვაზე სკიტე, რაღაცა ისეთი ჩაკეტილი მონასტრებია, სადაც ბერები არიან, რაღაცა და ხან არის ხოლმე რაღაცა კანონები აქვს შესრულებელი ის და ეს ექსკურსიები ხეს ხანდახან ხოლმე არ უწყობს ამ ყველაფერს რა, ლამაზად რო ვთქვათ რა, უშლის თქო ვერ ვიტყვი ხო ხდები და მაგიტომ აი და მე ექსკურსიებზე მე აი შემდეგ ძალიან კაი თემა წამოწიეთ და კი გეთახმებით რაღაცეებში, მაგრამ მე გეტყვით, უნდა არის რაღაც გამონაკლისები, აი ძირითადად აირჩიეთ ხოლმე გამოჩენილი ტაძრები, რომელიც წინ არის წამოწეული ექსკურსიების მიზნით, იმიტომ რომ პრაქტიკა მეტი აქვთ და იმიტომ ა შემდეგი ექსკურსიებიც როკეთდება, მიხვდით? და ისეთი ტაძრები არაიჩიოთ, რომელიც სადაც ბევრი ექსკურსია არკეთდება, იმიტომ რომ რაღაცა ზოგი ჩაკეტილია, ზოგი ბერები ცხოვრობენ, რაღაცა თავის კანონები აქვთ, მარხვა, ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცა დეტალია, რომელმაც შეიძლება თქვენზე ეხლა ცუდად იმოქმედა, მაგრამ ამან არ იმოქმედოს. დამიჯერეთ, იმიტომ რომ ბერო ექსკურსიებზე მე კიდე გეტყვით ერთ რაღაცას, გისმენთ? ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა, გენაცვალე. მადლობ რომ არსებობ თქვენ, თქვენი გადაცემა და ორიენტირება.
0: დიდი მადლობა.
2: ან ბატონის გასაგონეთ მინდა თქვა, მე 10 წელი ვიცხოვრე საბერძნეთში. ყოველ გამოსასვლელ დღეს მივდიოდი ეკლესიაში და ცნობისათვის შესვენებაზე იკეტება ეკლესია.
0: არა ვიცი, ხო არა აქვს ინფორმაცია, არა
2: ვიცი. ეს მე 10 წელი არ არის 10 საათი, 10 წელი ვიცხოვრე და იქ უფრო დავდიოდი ეკლესიაში, ვიდრე აქ საქართველოში, სამწუხარო. მაგრამ ეს იმას არ უშლის, რომ შესვენება აქვს, შესვენები დროს იკეთება.
0: ზუსტად ვიცი, ხო.
2: ეს არის ჩაულებული.
0: კი ბატონო, არა, ნახეთ ეს რას ამბობს.
2: ზუსტია, ვერ იქნება ეკლესია გენერალს.
0: აი, რამოდენიმე ტაძარი, ხო, 6 საათი.
2: დღევანდელ დღეს.
0: უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და ნახეთ, აი როგორი რაღაცა იცი, ერთ რაღაცას გეტყვით, აი საერთოდ ექსკურსიის, ხო ძალიან მაგარი თემა წამოწია, სულ მიფიქრე ამაზე, რომ ექსკურსიებზე ხედავ ხოლმე ხოლმე ძირითადად, აი დედაქეთემა შემოილოს, ჩემი სიცოცხლე, იქ мама გაბრიელის ლუსკუმა სადაც არის, იქ არის ყველაზე მეტი, აი აბსოლუტურად ყველაზე მეტი ის, რა ქვია, ექსკურსია. შეხოთაშორის მარტყოფის მონასტერში мама ბენიამინთან არის სუღია. შეგიძლიათ რომ იქ ჩახვიდეთ, ძალიან ბევრი ხალხი დაძი და დღე და ღამე ზღია არის, რომ მიხვიდეთ. ტაძარი და ბევრი რამოდენიმე ტაძარი არის, რომელიც ღია არის ხოლმე. ნახეთ ახლა მაგ რაღაცას გეტყვით რა, რომ ჩამოდიან. ისე მიდიან ხოლმე, ისე გული მწყდება, რომ იმ ბავშვებმა არც იციან სადიდნენ. ბევრმა. უბრალოდ იციან რაღაც ცხეთაში იყვნენ, რაღაცა. ესეც თუ იციან, ესეც კაი ვარიანტი არის რა, მაგრამ ნახეთ, აი რო ჩამოყავთ აუცილებლად, გეხვეწებ ჩვენ ექსკურსიაზე, მართლა იმიტომ ხო არ მივდივარ თუ რაღაცა ხაჭაპური და მწვადი უჭამოთ, მაშინ წავიდეთ და ეგრევე რესტორანში წადით, რაღაც იხარჯებით, ხო? რომ მიდიხართ იმ მოლოცვისას აუცილებლად აუხსენით ან გიდი აიყვანეთ, ან ვინმე მწოდნეთ თქვენთან ეხლა, ძირითადად სკოლებიდან მიდიხარ და პედაგოგები და ისინი არიან, ხო, ადამიანები, რომლებიც იციან. აუხსენით ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ ამ ბავშვებისათვის ის გმირები, რომელსაც თვითონ სკროლავენ TikTok-ში და რაღაცა, სინამდვილეში გმირი ის არ არის. აი გმირები იქ არიან, სადაც თქვენ მიყავთ რა, იქ შიომღვიმში რომ წაიყვანთ თუ ნებისმიერ მონასტერში, ხო ხდებით? აი ეს იცოდეთ, გეხვეწებით, აი თქვენ შვილებს დააკარგინებთ კიდე ერთ წიგს, როცა ჩახვალთ თქვენ და იმას არ ეცოდინება, რომ სიტყვაზე мама გაბრიელის ლუსკუმას და რომეო და мама გაბრიელი რომელ წელს იყო და ესე და აქ რა სასწაული ხდება და ისა. მოდიხართ ხოლმე ძირითადად, რომ მოდიხართ, აი გულსატკენი არის და ძალიან გული მწყდება ხოლმე რა. იმიტომ რომ ნენელა ჩვენც ვიხვეწებით რაღაცნაირად. ეს ისწავლესო სიტყვაზე, ბევრმა ისწავლა, რომ რაღაცა აი შევიდეს, მოილოცოს, დაანთოს რაღაცა, მაგრამ ამ დონეზე არ დავჩეთ, წინ წავიდეთ, რომ ის ვისთვისაც ამ ექსკურსიას აკეთებთ, ყველაზე მთავარი ის კი არ უნდა იყოს მერე რომ ბურცი თამაშებს და მწვაც შეწვავს, ის უნდა იყოს რომ იქ ვისთანაც მიიყვანეთ მოსალოსად, მისი ცხოვრება იცოდეს და მაშინ შეეწევა და მაგარი შვილი გაგეზდებათ, მაგარი მომავალი გაგეზდებათ და ისევ თქვენ გამოგადგებათ. გისმენთ ზარია ეთერში? გისმენთ?
2: საღამო მშვიდობის საქმეო შვილო, ბედნიერია დედაშენი რო ასეთი კარგი შვილი
0: ჰყავს. ავა მას კითხეთ.
2: დიდი მადლობა ობიექტის კლიენტს, უყელას დამნაგებლიდან უბროსამდე დაწეული.
0: დიდი მადლობა.
2: გამრავლეთ ბარაკა და ჯანი მოგცეთ უბალმა.
0: დიდი მადლობა. თქვენ სადაური ბზანდებით? აი, გაითიშა სამწუხარო, ძალიან დიდი მადლობა დალოცვა იმ ყველაფრისათვის, რასაც გვისურვებთ. აი ნახეთ როგორი რაღაცა გეხვეწებით რა, ეს ყოველთვის გაითვალისწინეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანი ექსკურსიიდან მიდის, ძალიან ბევრი წმინდა ნაწილია, ძალიან ბევრი ის არის და ვერ ხვდება სად იყო. არ იცის და ვიღაცა რომ შეეკითხება სად იყავიო. ну чудно ту შეკითხება მე შეიძლება ალბათ ну არ დასინეს მაგრამ გულში ალბათ იფიქრებს რომ ეს არც ყოფილა იქო ხო აი ესეთი რაღაცა გთხო ჩვენ ყველგან უნდა წავიდეთ რომ მადლი წამოიღოთ იმიტომ რომ ამ მადლმა მე ჩემი ერთი ძალიან მაგარი მეგობარი არის რო არ თქვა ხა არ შემიძლია საბერძნეთში იყო ამას წინათ მოსალოცად და აი საბერძნეთზე გამახსენდა და იცით რა მითხრა რომ დღესაც ბედნიერი ვარ ის მადლისე გამომყვავ, წარმოიდგინეთ რა, ერთ-ერთ აძარში რა. როგორია, ნუ ბერპაისთან იყო და ეს ძალიან მაგარი ადამიანია, ნუ და წარმოიდგინეთ დღესაც ვთ გაიარა რა, დღე მოუკვე წამოვიდა. ჩვენ როგორ ვართ იცი რომ კვირას ეკლესიაში შევოთ, რო გამოდიოთ იქითა კვირას საერთოდ, აი ქუჩაში რო გნახო შეიძლება ეკლესიაში რო იყავი კვირას კი არა, საერთოდ რო მონათლული ხარ ეგ ვერ მიხვდეს ადამიანი. გეხოწებით, აი ეს იცოდეთ რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყანაში. რაღაცნაირად დგმურები ვართ და ვართ თა როგორი დგმურები იცი, ელჩი რო ყავს გაგზავნული ხო იცი სადღაც უცხო ქვეყანაში წარმომადგენლად, თან კიდე კარგად მოიქცევა და მე რაღაცნაირად ჩამოვა და ტაშ დაუკრავ, ან კიდე შეგარცხვენს რა. ესეთი რაღაცა ჩვენ ვართ ზეციდან გამოგზავნილი ელჩები ამ ქვეყნად. ვართ მართლა დგმურები ვართ, აი საერთოდ რო წავალთ აქედან ვერაფერს ვერ წავიღებთ რა, ის რაც გონია რო წავიღებ, ზუსტად იმას ვერ წავიღებთ და დარჩება ის, აი ზუსტად თავიდან რაზეც დავიწყე რა საუბარი, რომ დარჩება ის, რომ როგორ მომეკეცი მე. აი ეგ არის, ჩვენ თუ მაღალი ზნე არ გვექნება, იმ წარსულზე არ ვიდგებით, იმას არ აგვიხსნია, რომ აი სიტყვაზე, რომ მიგყავს ექსკურსიაზე ადამიანი და იმას არ ეტყვი, რომ ამას რაც უდათ მოექცნენ იმ წმინდას, ვისთანაც მოведით მოსალოცად საზოგადოება რაღაც, ამ აქინა ხო ისწავლის ის ბავში, რომ როგორ არ უნდა მოექცე სხვას, ის როგორ თბილად ექცეოდა სხვა სიტყვაზე, შეონღვიმში რო წაიყვან, ან და ვიცი ნებისმიერ ადგილას სადღაც ხო, ჯვარზე რო აიყვან ხო, რო ეტყვი რომ აი ეს იყო სამაგალითო და როგორ მოვეკეცით ხო, ის ბავში დაფიქრდება. იმას ხვანაირი ის ექნება რა და მე ზნითაც ხვანაირი გაიზრდება და გეხვეწებით, აი ესენი არ გამოგჩეთ ხოლმე, როცა კეთდება ხოლმე ექსკურსიები. აი ნახეთ, აი ხა, აი ძალიან მაგარმა არაჩვეულებრივმა ადამიანმა დარეკა ხო? იქ იყო დაკეტილი ეკლესია, ხო? აი იმ ბავშვებს ეხა წინა დავიდგარეთში რო ყავდათ, ის რომ მოგეყოლათ იმ ბავშვებისათვის იერუსალიმში რო ვერ შევიდა და სამი ქვა რო წამოიღო და ამ ქვით მთელი მადლი წამოიმიაქსო საქართველოსიო, ხო? ესო ცნობდა იმ ბავშვს იმ დაკეტილ ეკლესიაში, ხო, დაინახავდა დავიდგარეჯელის მადლს და რო ვერ შევიდა, ხო იტყოდა რომ მე ნახე ეს ახაც მოხდა, მე აქედან აი ამ ფოტოს წავიღებ სიტყვაზე და შეიძლება მეტი მადლი წავიღო და ეს არაუშავს, ისი არ არის დაშვებული. აი ეს გამოადგება, მიხვდით? იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ამ ბავშვებს უკვე დავიდგარეჯი ისინი მოვლილი აქვს და ეხა ზედაზნეზე აიყვანეთ და დარჩა დაკეტილი ხო და გული რო არ ეთკინოს, ეს ხო დაეხმარება, მიხვდით? აი ამიტომ უნდა მოუყვეთ ჩვენი წმინდანების მაგალითები, იმიტომ დავიდგარეჯელი როგორ ვერ შევიდა ხო გახსოვთ იერუსალიმში ღირსი არ ვარო და ქვა წამოიღო, წარმოიდგინეთ. შესასვლელი ზარი არის ბოდიში თვალოდინებ, გისმენთ?
3: აიო.
0: გისმენთ?
3: აი ქოთ არა შორი არა აი დელი უკვე კარგად ამბობს ხოლმე მეშურნეობა.
0: აჰა, მოშურნეობა.
3: როცა ხართ ადილათე ეძლევა ის რათა ცენტრ ხორება ის ბრძოდი თავგან წერვით რომ გამოგშლოდა და გაიხედავდა რაღაცა ძალიან ადილად რა ხელით რომ შეიძლება ხელით არ გაატოკა აი ესე.
0: ხო იცით? ერთხელ
3: აი მეშურნეობა არა შურიანი არ ვარ. უბრალოდ
0: გული წდებათ ხო გასაგებია.
3: აი არ გავტოკებია ხელი. არ თვითონ არ თუნდოდა და შე რო იბრძოდი მთელი ცხოვრება და ყველაზე არის ყავი დაგიმიამული რომ გინდოდა რომ გამოგწოდა და აი
0: ამ შეფერ როგვიქცეთ შენო საყვარელო. ხო მე აი მე როგორი ის არის ისე რომ ეს მაინც მოძღვრის საქმე ამის თქმა, მაგრამ მე ჩემინა გამომდინე რომ მაინც გეტყვით რომ ანუ რა არის ის ყველაზე რთული არის ალბათ რომ როცა რაღაცა ქშურს, როცა რაღაცისგან გული წყდება, ეგ კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ ფარულად მაინც ის არის რომ რაღაცნაირად გონია რომ შენ იმსახურებდი და ეს გონია რომ შენ იმსახურებდი უფრო თან სიამაყეც არის, მაგრამ არის ადამიანს, აი უღირსი ადამიანი არის და რაღაცა ეძლევა, აი რა ეძლევა, უღირსი როცა არის ადამიანი, უღირსას გეუნებით, როცა ღირსი არ არის იმის სიტყვაზე, რაც აქვს, ხო? ჩვენი გადმოსახედიდან, ხო? ნუ ღმერთის გადმოსახედიდან შეიძლება რაღაც სხვანაირად არის, ხო? რა თქმა უნდა. დარწმუნებული ხარ, რომ როცა ფიქრობ, ეგრე არის, ხო? მაგრამ ნახეთ როგორ არის, როცა ვიღაცა ადამიანს სიტყვაზე ეძლევა. ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ ამასთან განშორებაც ძალიან რთული. და ეს აუცილებლად ეხა როცა იმას ეძლევა, აუცილებლად როდესღაც ამ ყველაფერთან განშორება მოუწევს. აი შენ შეიძლება მაგისგან გიცავს ღმერთი, რომ შენ ვერ შეელევი ამას და იმისთვისაც რთული იქნება სიკვდილის წინ რაღაცეები რომ მიეცა. და დღესო დათმობა უწევს, როგორია წარმოიგე. აბა ამას გადავხედოთ ჩვენ. კი, შეიძლება დღეს რაღაცა მისთვის ამოდის რაღაცა მზე, მაგრამ სად წავა, ხო? აუცილებლად ისაბოლოთ ეს ყველაფერი, ხო? მაინც აკრჩება, ხო? ესეთი რაღაცა, ანუ ფაქტიურად მასაც არ მიეცა და ან სადარდებლად მიეცა, მე ვიცი ძალიან ბევრი მდიდარი ადამიანი, რომელიც დარდობს იმაზე, რომ აი მისი აი ძალი ერთი იყო, ეხლა რომ წარმოიდგინეთ, ტელეკონებები გაყიდა, იმიტომ რომ ჩემებისო წარმოიდგინეთ, ჩემები დაჭამენო ამ ყველაფერსო, ამაზე ერთმანეთსო წარმოიდგინეთ და ვიღაცას რომ მიეცა, იმან რაფასათაც მოიპოვა. შენ ამ ყველაფრის გამკეთებელი ხარ ხარ? მოდი შენ თავს დაუსვი კითხო. და შენ თუ ამ ყველაფრის გამკეთებელი ხარ, მაშინ არ იმსახურებ, იმიტომ რომ ცირა არის შენის არიკადრე, რაც მანიკადრა. იმიტომ რომ მიეცა, რას ქვია, შენ თუ მაგარი ხარ, ყველაზე არ ამბობ, რა თქმა უნდა, ბევრ ღირსეულ ადამიანსაც აქვს საშუალება რაღაცა და მერთმა გაუმარჯოს და ყველაზე და ყველაფერზე არ ამბობ. მე გეუბნებით უბრალოდ აი ვიღაცებს, რომ გადადიც და გვერდზე სხვა ადამიანს ვერ ხედავს რა. და ვიღაცას უშია და ამას რო ყველა მაძღარი გონი. აი ესეთი რაღაცა და აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის მაინც აი რაც არ უნდა ძალიან კაი ადამიანი ხარ და არის რაღაც მომენტები, რომ ისეთი ის არის, რომ აი მართლა მეგობრად მიმაჩნი ხარ, მე უკვე გცნობთ კიდევაც ხოლმე, როცა რეკავთ, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც ფარულად ბოროტი შურს წევს თქვენში, როცა ხვისი აი ესე რაღაცნაირად თუნდაც იმ უღირსის სათვის არ გემებტება და ყველაზე ცუდი რა არის, რომ შეიძლება რაღაცები მოხდეს და მერე მისი ჭირი გაგიხარდეს. და ეგ იქნება ყველაზე დიდი ტრაგედია. უკვე შენ ღმერთისგან ძალიან შორს იქნება, იმიტომ რომ წარმოიდგინე იმ ადამიანს, რომელსაც ფიქრობ, რომ რატო მიეცაო, ეს ყველაფერი რომ დაკარგოს, შენ იტყვირო, არ გეწყინა. და ეს არის ყველაზე ცუდი. აი წარმოიდგინე ჩვენ რა მდგომარეობაში ჩავარდებით მერე, როცა ფიქრ, ამიტომ არასოდეს ხვისას არ შეეხო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ვის რატო მიეცა. ვირაფასად, ვინ ვის ფეხი დაუდო, ვინ რის გამო წავიდა სადღაც რო წავიდა და ავიდა მაღალ იმაზე, ხო? ეს პირიქით შეიძლება მისთვის ტრაგედია იყოს რა. დამიჯერეთ რა, ეს გარედან ჩანს ეგრე, თორე მე ყოველ ბევრ ოჯახს ვიცნობ ისეთი, რომელიც თქვენ გარედან კარგიგო, კარგა და ვაიმე დედა ნეტა ესე ვიყო, მაგრამ შიგნით რო შეგახედათ, იტყვით რომ ვაიმე ეს არ იყოს ოღონდ ჩვენთანო. ეს სიტუაცია და არ მინდაო თურმე გარედან ყველაფერი ლამაზად ჩანსო რა. გისმენთ ზარია ეთერში? ისმენთ?
4: ალო?
0: მოგესალმებით, ქალბატონო.
4: ალო?
0: არის მის, გისმენთ?
4: საერთოდ როდის უნდა დაისვენოს ჩვენმა ხალხმა?
0: ხაიდა.
4: როდის გვეშველება?
0: რა მაგარ რაღაცას ამბობ, მართლა როგორ დაიღალა ადამიანი. და არა და რა ცოტა უნდა ქართველს გახარებისათვის და იმისათვის, რომ კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ამ ზარისათვის და დაიღა. აი წარმოიდგინეთ რა, აი ყველა ადამიანს რა ცოტა უნდა სიტყვაზე და ყველა რაღაცნაირად მაინც იმაშვება, რა ქვია, ერთმანეთს ცხოვრებას ურთულებს და უბრალოდ შეიძლება კაი გამარჯობა ვიღაცას მთელი დღე და მთელი კვირა გაყვეს, ხო? ნიაცა მითხრა რომ ქუჩაში შემხვდა და ასათი ხო არ გაქვსო და მე რაღაც არ ვეწევი, არ მაქვს მეთქი და როგორ მახსოვს, არ დამავიწყდება რა, რომ ისაო რა ქვიაო, შვილო სპიჩკა არ გამომაქვსო, სპიჩკა მითხრა და იმიტომ ამბობ ესე რა, არ გამომაქვსო გარეთო, რომ ვიღაცას ამ გადაკიდებისას ვეურთიერთო. წარმოიდგინეთ რა, რომ ადამიანი როგორ მიტოვებულად გძნობს სხვა ადამიანებისგან თავს და ეხა ну რა უნდა ვილაპარაკოთ, რომ სიტყვაზე მასშტაბურად არ ხდება ეს, არც სახელმწიფოსგან, არც იმისგან, ხო? ეს კიდე ცალკე საკითხია, ხო? იქაც იქ კი არა, ოჯახებში აღარ არის უკვე ყურად ნაღები თქვენი პრობლემა. წარმოიდგინეთ როგორ ადამიანი ერთმანეთისათვის გაუცხოვდა და პატრიარქი რომ ამბობდა იმის სიტყვებია, რომ ადამიანი ადამიანისთვის გელი გახდაო, ხო? როგორია, წარმოიდგინეთ რა. და აი ეს არის, აი ზუსტად ეგ უნდა ბოროტსაც, რომ აი წარმოიდგინე, წეღა ხო დარეკეთ, ხო რომ აი მართლა შენ გეკუთვნის რა. და ვიღაცა შენ მეზობელს რაღაცნაირად ისა აქვს, აკვია. მიზნის რომელიც მართლა არ არის, ხო ამის გეს. ჯერ თან რა არის იცით, რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ აა რა იცი, ვიღაცას რაღაცას იკეთე, ყველგან გაუკეთებია, თუნდაც შვილი როყავს, ან რაღაცა დედა როყავს და იმ დედამ როცა დაიბადა, რომ მაშინ გაიხარა მისით, ხო სიტყვაზე. ან ვიღაცას ვიღაცას ყოველას ყავს ისეთი ადამიანი, ვინც მადლიერი. ამ სიკეთისათვის ღმერთი ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ აქ აძლევს. იმიტომ აძლევს, რომ ადამიანი, რომელიც განწირული არის და ძალიან ცუდად იქცევა და ღმერთს გმობს სიტყვაზე და რაღაცა, რომელიც შემდგომ შეიძლება მოხდეს რაღაცა იქ, სადაც ღმერთმა დაუფაროს ყოველას ჯოჯოხეთში, ხო? იმ სიკეთეს იქ ხო ვერ გადაუხდი სამაგეროს და აძლევს აქ. და ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცა და მე რა არის საბოლოოდ რა არის იცით, რომ ეს ყველაფერი თან აი წარმოგინე უღირსი ვიღაცა აი ჭუბობს რაღაცა ბრაზიანი უფროსი ვიღაცა, ხო? წარმოგინეთ იმ უფროს ამდენი სიკეთე აქვს, ამდენი რაღაცა აქვს და როგორ ცუდად გეკცევათ. და ეს ყველაფერიც რო გამოაცალოს ღმერთმა, წარმოგინეთ მე რა იქნება საერთოდ. ამიტომ აი რაღაცები ხო აი ბევრი ფულიანი არის მინახი ამჟავე სახით, ხო? აი რაღაცა ისეთი, ისეთი, ისეთი. ფიქრობ ხოლმე მეთქი აი ამას რომ ეს მატერია, ნუ მისთვის ეს არის რა ყველაზე მთავარი. აი ეს რო ყველაფერი რო არ ქონდეს, წარმოიდგინე საერთოდ რა დღეში იქნება თქო. აი ყველაფერი აქვს, ვაფშე პრობლემა არა აქვს, ა თითქოს ჩვენი გადმოსახედიდან, გარედან, ამ ქვეყნიურ გადმოსახედზე ვამბობ, თორე ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, როცა შენი ირგული მყოფებს ვერ ამჩნევ. ხო, ფიზიკურად უბრალოდ აბა საიდან გაქვს ის ყველაფერი, ან ნუ თუ ერთი გაჭირებული არ გინახავს ან რაღაცა, რომ სიტყვაზე რაღაცნაირად იმასკნა. თან ყველაზე ცუდი რა არის და ყველაზე დიდი გაჭირება, რომ შენ გონია, რომ ამ ყველაფერს რომ მოაგროვებ, თან წაიღებ და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ადამიანს გაცნობიერებული არ გაქვს ამდენი გარდაცვლილი ადამიანის, ამდენი დიდი ადამიანის, რომელიც ვერ გამოიკიდა ამ ქვეყანას ვერანაირად, ხო? რო აუცილებლად ჩვენც მოგიწევს იქ წასვლა და ამ ყველაფრით ვერ წაფა, ხო? რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აქ რჩება და როგორია რომ შეგიძლია აქციო იმათ, რომ ეს ყველაფერი მატერიალური თუნდაც ისე მოიხმარო, რომ ზეცა მოიპოვო, წარმოიდგინე რა, ვიღაც გაჭირებულსო დაეხმარები და ვიღაცის იქ სადაც ღვთისშვილს ხელს გაუწვდი, წარმოიდგინე შენ ღმერთი როგორ გამოგიწვდის, როცა გარდაიცვლები, ხო? აი ეს რო არ გაქვს შეგნებული, როგორც არ უნდა კარგად ცხოვრობდე მატერიალურთან იმათ, ხო? ეს უკვე ყველაზე დიდ პრობლემაში მაშინ ხარ, როცა ის შენ არ იცი, რომ აი ეს მატერიალური შენ რისთვის მოგეცა და შენ რო სუმუდამ არ გექნება, ხო? ეთი რაღაცა აი ჩვენ ყოველთვის ამის გამოგმართებს ხოლმე დაფიქრება და აი იმიტომ არის არ შეიყვაროთ მატერიალური, იმიტომ რომ წაგიღებთ მერე ისე, რომ სხვას ვეღარ შეამჩნევთ და მარტო იმას შეამჩნევთ. რაც ხდება აი ქვეყნის ღალატი, იქ ვიღაცას რო უჭის, ვიღაცა ყველაფერი მაგის გამო ხდება, ხო იცით? ჩემ ძალიან ბევრი მეგობარი არის ისეთი, რომ ძალიან კარგად, სანამ არ იყო კარგად, ყოველთვის ამბობდა, რომ მე რო ფული მექნება, მე რო თანამდებობა მექნება, აი ამას ვიზამ, იმას დავეხმარები, იმას. მერე თანამდებობაზეც მინახავს ეს ადამიანები და აი მაგიტომ არის ხოლმე, რომ აი ღვთისწყალობა არის, რომ სადღაც რაღაც არ გეძლევა ხშირ შემთხვევაში და მინახავს როგორ იქცეოდნენ საპირისპიროდ და რა მომხდარა იცით, რომ თვითონვე ვთქვამთ, რომ აუ შენც მოვასწრებ, აქედან სხვა რაღაცა არის, ვერ ხედავო რა. აი მდიდარი და ლაზარესი გავი, მდიდარი სუფრასნაიჯდა და იმას ვერ ამჩნევდა გაჭირებულს, წარმოიდგინე, და ლაზარეო მისი სუფრინა გადავარდნილ რაღაცა იმეს პურის ნამცეცი და ისო გადავარდებოდა, იმას ჭამდაო, წარმოიდგინეთ. მაგრამ საბოლოოდ წარმოიდგინეთ, ლაზარე ხვდება 6-ში და მდიდარი ჯოჯოხეთში და იმდენად იმაში არის, რომ ლაზარეს აგებინებს იქიდანაც, რომ გეხვეწებით, თხოვეთო, რომ ერთი წვეთი წყალი მინდაო და იქნებო წყალი მომაწოდოს, წარმოიგინეთ. ხო, ეხა დეტალში არ შევალ, ზარი არის ეთერში, იმიტომ რომ ხალ ზარები ელოდო. გისმენთ? გისმენთ?
5: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
5: ყველაზე მეტად იცით გული რაზე მწივა? აქი მდიდრე მაინტერესებს, აქ მდიდარი ვარ და აქ ისე რომ ძალიან მიჭირდეს, მაგრამ გული მწივა თვითონ ადამიანებს. რაღაც ერთმანეთის მიმართ სიყვარული დაკარგეს. ნუ თუ ადამიანს არ შეუძლია ტაძარში როშევა და სამთლებს ამთებს, თავის მიცვალებულებზე, თავის შვილებზე, თავის ახლობლებზე, ერთი სამთელი უპატრონო მიცვალებულებზეც ამთოს, რომელსაც არ ყავს რაღაცთვის არავინ მომგონებელი, ქუჩაში გაჭირებულს რომ მოეფეროს, უცხრას, მომავალში უფრო კარგად იქნებიო, თუ ვერ იმედებს რომ მატერიალურად

პატარა მასშტაბის აზროვნება. პატრიარქი ამბობდა ხოლმე, როგორც თვითონ იყო, თან ეს ამას ხედავდნენ მე ამის უკან. რა გისმენთ? მოდი ზარს უპასუხოთ ერთი. გისმენთ? გაითიშა. ნახეთ, როგორ არის, იცით რომ ადამიანები არიან, რომლებიც ყოფნიან თავის ოჯახს სიტყვაზე 2 კაც, 5 კაც, 10 კაც სიტყვაზე. ვიღაც ადამიანი არის ყოფნის თელ სოფელს, ვიღაც ადამიანი თელ საქართველოს ყოფნის. აი ესეთი რაღაცა, რაც უფრო დიდად შენ თავს წაწევ სულიერად, მით უფრო მეტ ადამიანს ეყოფი. აი როგორც პატრიარქი მაგალითად ჩვენ ილია მეორე, ხო? აი იმდენად ადამიანი იგზნო სხვა ადამიანის ტკივილი და იმდენად მიხვდა, რომ აი ყველა ადამიანი ის შვილია, რომელიც შენი შვილია, სახში ყველა ისე უნდა გეტკინოს, რომელიც შენი მშობელი როგ ტკივა, ხო? ის არ უნდა იყოს, რომ მე ხო დავიძინე ნაჭამმა სიტყვაზე და მე ხო არ მიჭირს და იქ სამთავროში ვინწევს ხა რა ჩემთვის ამ მნიშვნელობა აქვს და ჩემია სიტყვაზე ვიღაცას. აი ესეთი რაღაცაა, ჩვენ აი ისიც უნდა გვტკიოდეს, ხო ხდებით? აი ქრო სახში რომ მოაგვარებ, მე ცოტა გარეთ გადი, იმის გარეთ და უფრო დიდი ადამიანი ეგრე ხდები, რომ მასშტაბურად მე უფრო ბევრს ყოფნი ხარ, რა. ჩვენ ეგ არის, აი ის ავტორიტეტი მოსპეს, ის მისაბაძი მოსპეს, ეს მოსპეს და ფიზიკურად ადამიანმა აღარ იცის უკვე, რომ რაქნას და ჩაიკეტა თავის ნაჭუჭში, ეგოისტურში, რომლითაც არსებობს რა და თვითონ ხო გააქვს ეს ცხოვრება და ეგ არის, ეს ხო მოგვეკითხება მე ჩვენ რო ჩაივლი და იქ ვიღაცა რო გაჭირებული არის და იმას რო ვერ შეამჩნევ, იმიტომ რომ შენ თბილად გძინავს, წარმოიდგინე და ერთი იცოდეთ, გეხვეწებით, ვისაც რამე პრობლემა გაქვთ რა, ვინც დღეს სიტყვაზე გვიყურებთ, ვისაც სახურავი გაქვთ, ვიღაცა რაღაც, აი ნებისმიერ ამბავში, აი ვინც რაღაცნაირად სიტყვაზე სნეულებაში ხართ რაღაცა, ხო? ვინც პატიმრობაში ხართ, ვინც რაღაცა, ვიღაც ადამიანები ყოველთვის არსებობენ, რომელიც აი ზუსტად თქვენ მდგომარეობას რა ტკივილითაც ხართ ნატრულობენ, წარმოიდგინეთ რა. იმიტომ რომ მე ხალხი მინახავს წუთებს ითვლი და ამ ქვეყნად რო ეცხოვრა რა. აი წუთებს რო უთხრეს რო ერთი კვირა დაგჭა, ორი დღე დაგჭა და ესე. იცოდეთ, ვიღაც ადამიანები არსებობენ, რომელიც თქვენ ამ ტკივილს ნატრულობენ, წარმოიდგინეთ რა. ხო და ეს ყოველთვის იცოდეთ, გეხვეწებით რა, არ დაგავეწყდეთ. აი ზოგი პატიმარი ხარ, ჩემი გული გენაცვალოთ, ვიცი, ზოგი უცხოეთში ხართ, რაღაცა აუცილებლად ხართ ყველა ღვთისათვის გამოსადეგარი და ღმერთს ჭირდებით თქვენ და იმიტომ ხართ იქ, სადაც ხართ, სამაგალითონი ხართ და ვინც ხართ, იმიტომ რომ აი ამ ყველაფერს ვინც დაითმინო სრულიად, იგი ცხონდესო რა და აი ღმერთს ჭირდებით, იცოდეთ, შეიძლება ვიღაცა მიტოვებული გძნობს თავს და აი არ ჭირდები არავის რაღაცა, არა, იცოდეთ, რომ ყველაზე მაგარს, ვინც კი სამყაროში არსებობს და საერთოდ ყველაფრის ფლობელია, იმას ჭირდებით ღმერთს, ეგ ყოველთვის იცოდეთ. გემშვიდობებით, ხვალ დაგიმუნდებით საღამოს მამა გიორგი ვაშალომიძესთან ერთად რუისნახევრისთვის, მე გახდით გიორგი დარასელია და გეხვეწებით, იმედი არ დაკარგოთ არასდროს, კონდეთ ხოლმე იმედი აუცილებლად და ღმერთი აუცილებლად, აი მოგხედავთ აუცილებლად და მინდა კიდე რომ ყველას, აი ვინც ხართ ჩვენი მსმენელები, დიდი მადლობა გითხრათ იმისათვის რომ ხართ რა და უღრმესი მადლობა რომ ამ ტელევიზიას რომ ამ დროს გვითმობს, კიდე დიდი მადლობა რა და ჩემი თანადგომა სულ ექნება, რა თქვია, რაღაც არ გავა, არ გამოვა, ეგრე ხო არ არის, ხო რა თქმა უნდა აუცილებლად რაღაცა ბრძოლები არის, მაგრამ ის ბრძოლებშიც ხო იცით ოქრო ცეცხლში იწთობაო რა, ასე რომ გაძლიერდება ყველაფერი, იქნება ძალიან კარგად, დიდი მადლობა და თავარია რომ გვახსოვდეს ერთმანეთი და არ გავიმეტოთ, არ გამეტების პოლიტიკა არის ყველაზე მაგარი, ნუ გაიმეტებ, იმიტომ რომ მალე ჩვენ ერთმანეთი მოგვენატრება, ქართული ხმა შეიძლება მოგენატრო, წარმოიდგინე უცხოეთში რო გებულობ ქართულ ხმას როგორ ქსიამონებს, აი ეგრე უნდა იყოს აქაც რა, ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერ კარგს გისურვებთ დროებით და ხვალ დაგიბრუნდებით საღამოს რუსნახევრისათვის, კარგად ზანდებოდეთ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: იმპლანტს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას საბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულ ოცნებას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც კომუნისტი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს თანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი ეუბნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ პლანკთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
2: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამა წინაამდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის

0: ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთო არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის ა გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო, ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 2023 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი, ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, ხო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, ხო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს, რუსეთს, ხო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებდა, არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

პატუციამო ტელემაყურებლებო მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზახატიაშვილი ადვოკატი უფლებამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. პატუციამო მეგობრებო, დღეს შევეხებით ერთ-ერთ ყველაზე უმძიმეს თემას, რომელიც დაამკვიდრა ივანიშვილის რეჟიმი საქართველოში. ეს არის შერჩევითი მართლმსაჯულება. დაახლოებით 1 წლის წინ ჟურნალისტი მზია მაღლობელი სასამართლომ გაუშვა ციხეში თითქოს და განხორციელებული ძალადობის გამო პოლიციელთა მიმართებაში. 4 შვილის დედა, პარლამენტის ყოფილი წევრი ელენე ხოშტარია, საჩელსიხტის კალაძის საარჩევნო ბანერზე გაკეთებული არაძალადობრივი წარწერის გამო. მაშინ ბატონი კალაძე და ქართული ოცნების უმაღლეს თანამდებობის პირები აპელირებდნენ, რომ არსებობდა ვიდეოკადრები, რომ სავარაუდოდ ჩადენილი იყო სიცხესამართლის დანაშაული. დაახლოებით 1 კვირის წინ ჩვენ პარლამენტის სტუმაზე ვიხილეთ პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან ქართული ოცნების დეპუტატების მიერ განხორციელებული პოლიტიკური ძალადობა, რომელიც სავარაუდოდ შეიცავს სიცხესამართლის ნიშნებს, ეს არის სიცხესამართლის კოდექსის 353 მუხლის მეორე პრიმა მუხლის მეოთხე ნაწილი პოლიტიკურ ოპონენტთა მიხარტებაში გამოჩენილი ძალადობრივი ქმედება, რომელიც საჩელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აკვეთას 5-დან 12 წლამდე. როდესაც მოხდა ქალბატონი მზია მაღლობელის ელენა ხოშტარიას ფაქტები, პროკურატურამ დაიწყო სასწრაფო საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება, მაგრამ როდესაც პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ აზრის გამოხატვის გამო დაფიქსირდა მათზე თავდასხმა და ძალადობა, მოძალადეები არცხედან საბრალდებო სკამზე. საერთოდ ევროპული კონვენცია შერჩევით მართლმსაჯულებაზე მუხლს არიცნობს, მაგრამ ევროპის სასამართლოს ისტორიაში ასეთი ანალოგიური შემთხვევები განიხილება, როგორც დისკრიმინაცია მე-14 მუხლი და უფლების შესხუტვა არალეგიტიმური მიზნით მე-18 მუხლი. შეგვიძლია გავიხსენოთ ცნობილი გადაწყვეტილებები: ლისენკო უკრაინის წინააღმდეგ, ტიმოშენკო იულია უკრაინის წინააღმდეგ და ერთ-ერთი ყველა ცნობილი გადაწყვეტილება ნავალნი რუსეთის წინააღმდეგ, სადაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თქვა, რომ არალეგიტიმური მიზნით ხდებოდა პოლიტიკურ ოპონენტების მიმართ სამართლებრივი პროცედურების გატარება. ჩვენ ფაქტიურად ვაგრევნებთ იგივე პროცესს, რადგანაც ერთადერთი ოპოზიციური პარტია

0: პარტია, რომელიც არის პარლამენტში და რომელიც ტილობს სამოქალაქო საზოგადოების დაცვას, ხდება ძალადობის მსხვერპლი ივანიშვილის რეჟიმის პარლამენტის მხრიდან. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ძალიან ცნობილი ქართველი პოლიტიკოსი, გახარია საქართველოსათვის პოლიტიკური გაერთიანების წევრი, ფრაქცია საქართველოსათვის თავმჯდომარე ბატონი შალვა კერესელიძე. მოგესალმებით ბატონო შალვა. დიდი პატივია თქვენი მობრძანება და პირველად ბრძანდებით ჩემს გადაცემაში და ვფიქრობ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება, იმიტომ რომ თქვენი ოპოზიციური განცხადებები სამოქალაქო საზოგადოების დაცვის მიზნით ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის სამართლებრივი განვითარებისთვის. პირველი კითხვა ასეთი მექნება: ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვნახეთ ძალადობა ივანიშვილის რეჟიმის პარლამენტის მხრიდან პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული არა ხელისუფლებად მოაზროვნე პოლიტიკოსების მიმართ აზრის გამოხატვის გამო. მიმაჩნია მე, რომ ეს არის დისკრიმინაცია, ვინაიდან არ ხდება არანაირი გამოძიება ამ აღნიშნულ ფაქტზე, მაშინ როდესაც ანალოგიურ ან მინიმალურ ფაქტებზე ადამიანები იხდიან საჩილს და თქვენი შემდგომი ნაბიჯები რა იქნება. როგორც ვიცით, თქვენ მიმართეთ საქართველოს პროკურატურას, გამოიკითხნენ თუ არა დაზარალებული დეპუტატები და თუ არ მოხდა ეფექტური გამოძიება, ფრაქცია აპირებს თუ არა მიმართოს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს.
1: გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. მესალმები თქვენს ტელემაყურებლებს, დიდი მადლობა მინდა პირველ რიგში გადაგიხადოს თქვენს ტელევიზიაში, სტუდიაში მოწვევისთვის და შევეცდებით, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა იყოს ძალიან საინტერესო და შევეცდები ასევე, რომ მაქსიმალურად ამომწურავად გააქცეთ იმ კითხვებზე პასუხი, რომელიც კითხვასაც თქვენ დასვათ და ასევე რომელიც კითხვებით თქვენს მაყურებლებს და საზოგადოებას აინტერესებს. დიახ, დავიწყოთ იმით, რომ ეს იყო სისტემური ძალადობა. პირდაპირ შეგვიძლია ეგ ღიად თქვათ, რომ ამას სხვა სახელს ნამდვილად ვერ დავარქმევთ. ვერ დავარქმევთ იმიტომ, რომ რა ქვია ქმედებას, როდესაც საქართველოს პარლამენტში, სამთავრობო ლოჟაში, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით იმყოფებიან საქართველოს მთავრობის აბსოლუტურად ყველა წევრი, მინისტრები, მათ შორის ძალოვანი მინისტრები, გენერალური პროკურორი და ამ დროს გენერალური პროკურორი და ამ დროს ძალოვანი უწყებების გენერალ კოორდინატორი თვითონ დინარაძე, რომელსაც შეუქმნეს სახელმწიფო მინისტრის ასე ვთქვათ პოზიცია და ამ დროს მართველი გუნდის პარლამენტის დეპუტატების ხრიდან პირდაპირ დინარაძის დავალებით და კოორდინირებით იწყება თავდასხმა, სისტემური თავდასხმა დავალებით ჩვენი გუნდის და ჩვენი ფრაქციის წინააღმდეგ. რაც ყველაფერი ნათლად ვიხილეთ ტელეეკრანებზე და შემდეგ დაიწყო ამის თავის მართლება, რომ თითქოს ეს ესე არისო, თითქოს ჩვენ დავიწყეთ, თითქოს ჩვენ მივაყენეთ შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც სიმართლეს ნამდვილად არ შეესაბამება და ეხლა ბრიფინგზე ატარებენ, ტყუილს ტყუილზე ამბობენ, რაღაც უარგუმენტო რაღაცა ქარდებით საუბრობენ, რომ რაღაცნაირად თავი გაიმართლონ. მაგრამ ეს არ გამოვა. არ გამოუვათ, იმიტომ რომ ისინი შეპყრობილები არიან შიშით. იმ შიშით და იმ მოლოდინით, რომ იციან, რომ მოუწევთ მათ აუცილებლად და დადგება მათი პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ინდივიდუალური პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ეს სისტემური ძალადობა ყოველთვის შობს და წარმოშობს პერსონალურ და ინდივიდუალურ პასუხისგებლობას. და ამ პასუხისგებლობას ისინი ვერ გაექცევიან, მით უფრო კიდევ რომ მათ იციან, რომ ეს სისტემა, რომელ სისტემასაც თვითონ ემსახურებიან, როდის გაწირავს ეს სისტემა, თვითონაც არ იციან. და ძალიან კარგად იციან ის, რომ ეს სისტემა მათ არ გადაეფარებათ. და უფრო მეტ მეცაც გეტყვით თქვენ ბატონო ზაზა, იმიტომ რომ თქვენ ჩართული იყავით ამ პროცესებში 2012 წლებშიც და ეს ბრძოლა თქვენ გამოვლილი გაქვთ, რომ ეს არის ზუსტად იმის ბრალეულობა და დანაშაული, რომ ოცნების ხელისუფლებაში რომ მოვიდა და რის გამოც ქართველი საზოგადოება დაუდგა მას მხარში, მათ არ შეასრულეს ის ხალხის დაკვეთა, რაც საზოგადოების მხრიდან ჰქონდა, რომ დასჯილიყვნენ წინა ხელისუფლების დროინდელი ჯალათები და მოძალადეები, ვინც ასევე ანხორციელებდნენ სისტემურ ძალადობას. და უფრო მეტსაც გეტყვით, აი ეს მოძალადეები ძალიან ბევრი ძალიან კარგად და კომფორტულად გამოიყენა ამ ხელისუფლებამ და დააწინაურა და სხვადასხვა თანამდებობაზე მოიყვანა. სწორედ ეს არის მაგის შედეგი. მაგრამ დღეს ამათმა ძალიან კარგად იციან, რომ ყოველ მომდენო ხელისუფლება ამას ვეღარ გააკეთებს, რაც არ უნდა მოინდომოს, იმიტომ რომ საზოგადოება მათ ამას აღარ აპატიებს. და სწორედ ამიტომ აღვნიშნე, რომ პასუხისგებლობა თითოეული მათგანისთვის იქნება პერსონალური. აი ეს მათ ძალიან კარგად იციან და მაგიტომ არის შეპყრობილი შიშებით და ეხლა სხვადასხვა ბრიფინგებით თუ ტყუილებით თუ სხვადასხვა გამოსვლებით და უაზრო საუბრებით ასე ვთქვათ თავის გამართლების რეჟიმში იმყოფებიან. მაგრამ აქ ბუნებრივია ისმის კითხვა, ეს ყველაფერი რატომ დაიწყო? რა იყო ამის საფუძველი, ხო, ბუნებრივია? ეს დაიწყო ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ მათ უნდოდათ, რომ პრემიერი მინისტრის ანგარიში გადაფარვა, ანუ ის მარცხი, რაც რეალურად პრემიერ მინისტრმა კობახიძემ განიცადა იმ დღეს საქართველოს პარლამენტში, უნდოდათ აი ამ მარცხის გადაფარვა. მარცხის განიცადა მარცხი გულისხმობ მე იმიტომ, რომ აგარიში რომელიც წარმოდგენილი იყო და ალბათ ადევნები თქვენ თვალყურს, რეალობასა და არსებულ ანგარიშ შორის იყო ორი სხვადასხვა პოლუსი. და ჩვენი გუნდის ხრიდან დასმული იყო შეკითხვები საერთაშორისო მიმართულებაში და პოლიტიკის მიმართულებით, სოციალური კუთხით, ეკონომიკური კუთხით, რაზეც აი არადამაჯერებელი და არაჯეროვანი პასუხები იქნა გაცემული. ასევე ამის გარდა ქონდა კონკრეტული გამოსვლები კონკრეტულ საკითხებზე, კონკრეტულ პრობლემებზე, რადგან უსვავდით კითხვებს, რომ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ ელემენტარულად, რომ ვთქვათ, გამოვიდა ასე ვთქვათ თუ ისე ვთქვათ საქართველოს პრემიერ მინისტრია და ამბობს, რომ საქართველოსი მოსახლეობაო გაიზარდაო და ქართველების წვლილიო წილიო მნიშვნელოვნად არის აწეული. მაშინ როდესაც გასული წელი 2025 წელი დაფიქსირდა როგორც ყველაზე შობადობის, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი, სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი და საქართველოს მოსახლეობის ყველაზე დაბალი რაოდენობა. ამას ემატება კიდევ გაზრდილი მიგრაცია, რომელიც ყველაზე მაღალი დონე დაფიქსირდა 2025 წელს. მერე გადააკეთა, რომ თითქოს მიგრაციის ხარჯზეა, ანუ ქართველები დაბრუნდნენ საქართველოში და მაგიტო მოიმატაო, მაგრამ ესეც ტყუილია. არ დაბრუნებულან პირიქით, გარბიან და გაზრდილია მიგრაცია. აი და სწორედ აი ამ პრობლემების გადასაფარად უნდოდათ, რომ ეს ყველაფერი გადაეფარათ და პრემიერ მინისტრი კობახიძე არ გამოჩენილიყო როგორც დამარცხებული თავრობის ხელმძღვანელი. ამა გამოიწვია ეს ყველაფერი. მე ასევე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ თქვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ ზუსტად შერჩევითი სამართალი ახსენეთ, ხომ? და აგერ მზიამაღლობელის მაგალითი მოიყვანეთ. აი სწორედ მაგაზია საუბარი, რომ მზიამაღლობელი ციხეში დაიჭირეს, ვითომ სილის გაწვნის გამო. ახალგაზრდებმა, რომლებმაც საქართველოს მომავალი გააპროტესტეს, ციხეში დაიჭირეს,
0: ტროტუარზე დგომის,
1: ვიღაცა ტროტუარზე დგომით 5-10000 ლარით დააჯარიმეს, მაგრამ თუ შენ ხარ ოცნების გუნდის წევრი და თუ ხარ მდინარაძესთან და კობახიძესთან დაახლოვებული პირი, სისტემური ძალადობაში მონაწილე რო ხარ, ხომ? ამაზე შენ პასუხი არ მოგეთხოვება. აი ეს არის შერჩევითი სამართალი, რომელზეც თქვენ წეღან გადაცემის დასაწყისში საუბრობდით. და ჩვენ როდესაც ველოდებოდით, რომ თვითონ გენერალური პროკურატურა აღძრავდა საქმეს, იმიტომ რომ ამას არც განცხადების შეტანა უნდა და არც არაფერი არ იყო საჭირო, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში ტელევიზიით დღისით მზისით გადაიცემოდა ყველაფერი და მარტო საქართველოს ფარგლებში კი არა, საქართველოს ფარგლებს გასცდა ეს სისტემური ძალადობის შემთხვევები, რაც პარლამენტში დაფიქსირდა, ხო? ანუ თავისუფლად შეეძლო პროკურატურას ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების დაწყება, მაგრამ არ დაიწყო.
0: პირდაპირ პროცესი მეტერია.
1: რამოდენიმე დღე დაველოდეთ ჩვენ და შევიტანეთ, მაგრამ შევიტანეთ რატო იცით? შევიტანეთ ჩვენ არა მარტო ჩვენი გუნდის გამო და ჩვენი გუნდის სახელით. შევიტანეთ სწორედ იმ საზოგადოების და ხალხის სახელით, ზეამაღლობელის სახელით, იმ ახალგაზრდების სახელით, ვინც ციხეში შედან, უსამართლოდ ისჯებიან, იმიტომ რომ ჩვენ ეს რო არ გაგვკეთებინა, პირველ რიგში აი ჩვენი საზოგადოების და მოქალაქეების წინაშე არ ვიქნებოდით მართლები. და სწორედ ამიტომ მივიღეთ ჩვენ გადაწყვეტილება და შევიტანეთ სარჩელი პროკურატურაში. ჩვენ ამას ბოლომდე მივყვებით. დაველოდებით რა როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა შემიძლია გითხრათ ის, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არაფერი გამოხმაურება, არაფერი შედეგი არ არის, მხოლოდ და მხოლოდ ტელევიზიით, რასაც ხედავთ, ადევნებთ თვალყურს, ბრიფინგები და მორიგი ტყუილების და მორიგი არასწორი პოლიტიკური განცხადებები.
0: ეს ძალიან სწორი ნაბიჯი იყო თქვენი მხრიდან, ფრაქციის მხრიდან, რომ შეიტანეთ განცხადება, ვინაიდან სამოქალაქო საზოგადოება მაშინ ვერ გაიგებდა. და ეს არის ძალიან სწორი ნაბიჯი, ასევე პოლიტიკურად სწორი ნაბიჯი, ასევე სწორი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ბოლოს და ბოლოს საქართველოში დამთავრდე შერჩევითი მართლმსაჯულება. მე დარწმუნებული ვარ, პროკურატურა არ დაიწყებს გამოძიებას, თუ ის ერთი კაცი, რომელიც არის ამ ქვეყნის ჩრდილოვანი მართველი, არ მიიღებს ამას გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ეფექტური გამოძიება, რომელსაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრეცედენტური გადაწყვეტილებები ავალდებულებს საქართველოს პროკურატურას, პროკურატურა ძალიან ბევრ პოლიტიკურ საქმეში, როდესაც საქმე ეხება ქართულ ოცნებას, თვალებს უჭავს ძალიან ბევრ ძალადობრივ ქმედებებზე. მაგრამ როგორც ბატონმა შალვამ აღნიშნა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვნახეთ ჩადენილი სავარაუდო სისხლის სამართლის დანაშაული ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან. განსაკუთრებით აქტიობდა ბატონი ტალახაძე. ჩემი აზრით სავარაუდო დამნაშავეები უნდა უკვე დამჯდარიყვნენ საბრალდებო სკამზე, ვინაიდან პირდაპირ ეთერში იყო ეს ყველაფერი და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, ბატონმა შავამ სწორედ აღნიშნა, ავალდებულოს პროკურატურას დაუყოვნებლივ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ფაქტების მიღების შემთხვევაში გამოძიება. ამ შემთხვევაში თვითონ გენერალური პროკურატურა იყო ფაქტის მომსწრე და ვალდებული იყო უკვე, რომ სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში საბრალდებო სკამზე უნდა დამჯდარიყვნენ უკვე ის დეპუტატები, რომლებმაც ჩაიდინეთ ძალადობრივი ქმედება. ბატონ შალვა, შემდეგ კითხვა მინდა თქვენთან გადმოვიდე, რადგან ჩვენ ერთ აზრზე ვართ და ვფიქრობთ, რომ ეს არის პოლიტიკური მართლმსაჯულება, ეს არის შერჩევითი სამართალი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი პირადად განცხადება. მე ვფიქრობ, რომ 2026 წელს ასეთ განცხადება მე არ მომისმენია, როცა თქვენ განაცხადეთ, რომ ამ ქვეყანაში ყოველთვის არსებობს მოსაპარიფული, მაგრამ არასოდეს არ არსებობს თქვათ პენსიის მოსამატებელი ფული. და თქვენი განცხადება, რომ 200 ლარით უნდა გაზრდილიყო პენსიები და საარსებო მინიმუმი, როგორც მე მახსოვს, თქვენი ასე ინიციატივა იყო, მინიმალური ხელფასი გაზრდილიყო 1000 ლარამდე,
1: 1050 ლარამდე.
0: კი ბატონო, დაახლოებით 1000 ლარამდე. მაინტერესებს, თქვენ მზადდებით ეკონომისტი, რომელმაც საკმაოდ სერიოზული გზა გაიარეთ, სანამ მოხდებოდით პარლამენტში და იყავით საკმაოდ პასუხისგებელ თანამდებობებზე. თქვენი აზრით, საქართველოში რო აღმოიფხრავს კორუფცია, საქართველოში რო არ იყოს შერჩევითი მართლმსაჯულება, საქართველოში რო იყოს სამართლიანი სასამართლო და განვითარდეს ბიზნესი, არის თუ არა შესაძლებლობა იმისა, რომ საქართველოში პენსია გაიზარდოს მინიმუმ 200 ლარით და ქვეყანაში მინიმალური ხელფასი იყოს დაახლოებით 1000 ლარი.
1: რა თქმა უნდა, და ძალიან კარგად დაიწყეთ თქვენ, საქართველოში რომ აღმოიფხვრას კორუფცია. საქართველოში თუ კორუფცია აღმოიფხვრა, ძალიან ბევრი რამის გაკეთების შესაძლებლობა გაჩნდება. და სწორედ აი ეს დეპუტატები, განსაკუთრებით მე ოლიმპიურ ჩემპიონებზე მაქვს საუბარი, ვინც აი ეს ოლიმპიური ჩემპიონები რეალურად პოლიტიკურ გლადიატორებად რო აქცია. ქართულ მოოცლებამ პოლიტიკურ გლადიატორებად რო აქცია და აი პოლიტიკურ ამფითეატრში რო გამოიყვანეს ეგენი როგორც გლადიატორები, აი სწორედ მაგიტო გადადგეს მათ ეგნაბიჯი, რომ ეგენიც და ძალიან ბევრი დასმული ყავთ კორუფციულ ფულზე. აი ნარკოტიკივით დასმული ყავთ კორუფციულ ფულზე და ამიტომ თვლიან ისინი თავს და ვალდებულად, რომ უნდა იყვნენ თავიდან ბოლომდე ამ სისტემის მსახურები, მაგრამ გლადიატორები საერთოდ ვერასდროს გენერლები ვერ ხდებიან. იცით თქვენ ისტორიიდან და მაგათი ბოლო ჟამი როგორ სრულდება, ისე ძალიან კარგად იცით და ისე დასრულდება ზუსტად მაგათი ბოლო ჟამი, თუ თვითონ სისტემა გაწირავს აი ამ პოლიტიკურ გლადიატორებს რა, რომელიც თვითონვე დარჩებიან მერე ბოლოს გაკვირვებულები. ეხლა რაც შეეხება თვითონ კორუფციას, აი როგორ შეიძლება ვთქვათ, აი კორუფციის ქმედებების ყველანაირი ფორმები თქვენ ახლა იურისტი ბრძანდებით და კარგად გაიგებთ და შევეცდები საზოგადოების ხალხის ენაზეც მარტივად აუხსნათ. თუ რამე არსებობს კორუფციის ქმედებების ფორმები, ექთამეობა, ფულის გამოძალვა, ნეპოტიზმი, კრონიზმი, სისტემური კორუფცია, ორგანიზებული კორუფცია, რეალურად აი ეს ბოლო 5-6 წელიწადში საქართველოში ყველა ფერმა ერთად მოიყარა თავი. ყველა ფერმა ერთად მოიყარა თავი და ეს კორუფცია მეტასტაზებივით ისე მოედო სახელმწიფო ინსტიტუციებს, როგორც ცენტრალური ინსტიტუციებს, ასევე რეგიონებს, ასევე სასამართლოს, რაც ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რომ პრაქტიკულად ჭამა დაიწყო და სისტემა სახელმწიფო ინსტიტუციებმა დაიწყო ხმობა. ეს არის ამ ხელისუფლების მართვის ფორმა, რომ აბსოლუტურად ყველა ჩინოვნიკი მაღალი თანამდებობის პირი იქნება, საშუალო თუ დაბალი თანამდებობის პირი კომპრომატებით და კორუფციის ფაქტებით ყავდეთ, ასე ვთქვათ, გამოჭერილი ან დასმული ყავდეთ კორუფციულ ფულზე. კორუფციულ ფულზე, ბიზნესებით თუ სხვა, ასე ვთქვათ, გავლენებით და შემოსავლებით. ამის ნათელი დასტური რა არის, იცით? ამის ნათელი დასტური არის გაუმჭვირვალე ტენდერები, გაჭიანურებული და უხარისხოდ შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, დანგრეული დაშლილი სკოლები და გასარემონტებული სკოლები, რომლებიც დაიწყეს და ვერ გააკეთეს, იმიტომ რომ ის ტენდერი ვიღაცას ჭირდებოდა და მოაგებინეს, იმან ეს ფული არამიზნობრივად დახარჯა ან სულ დახარჯა და საქმეს აღარ მოახმარა. ამის სათელი დასტური არის, რომ ღარიბაშვილის ჩარტერული რეისები, რომელსაც თავის ოჯახის წევრებს დაატარებდა სამთავრობო თვითფრინავით, ამის სათელი დასტური არის ფარცხალაძის და კეზერაშვილის კოლცენტრები, სადაც აღმოჩნდა თურმე, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების ხელმძღვანელი ლობირებდა ამ ყველაფერს, ხელმძღვანელი, რომელზეც იდგა მთელი ქვეყნის, ესე ამბობდნენ და ესე უნებოდნენ საზოგადოებას, სისტემა და მთელი ქვეყანა. ამის ნათელი დასტური არის ის, რომ თავდაცვის სამინისტროში ჩვენაც ვიხილეთ, ჯუანშერ ბურჭულაძე, რომელიც საქართველოს პარლამენტში გამოდიოდა ხოლმე და რამის ტაშს უკრავდნენ, გმირად ყავდა ჩერაცხული წინა მოწვევის პარლამენტს გულისხმობ, მე ევროპის პარლამენტში ასევე მომიწია, მე ყოფნა და სამხედროებისთვის ფულის მოპარვას კეზერაშვილთან აიგივებდა და თავად იპარავდა ბიუჯეტს, რა, სამხედროების თავდაცვის ბიუჯეტს თავად იპარავდა, აღმოჩნდა. იგივე აგერ ენერგეტიკის მიმართულებით რამხელა ფინანსებია, ეს ყველაფერი გაფლანგული, ხო? და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და სასაცილოა დღეს, რომ გამოდის ირაკლი კობახიძე და ამბობს, რომ წარსულზე მე პასუხისგებლობას არ ვიღებო ჩემს თანაგუნდელებზეო, ვინც უკვე აღარ არიან ხელისუფლებაში ან დაჭერილია, ხო? და აი ამ გუნდზე ვიღებ პასუხისგებლობასო კახიკალაძე, საქართველოს დედაქალაქის მერი, ნომერ პირველი კორუმპირებული. და კობახიძის და კალაძის, ასე ვთქვათ, ტანდემი ამ სხვადასხვა ბიზნეს გავლენებით და კლანური გავლენებით ცნობილია. რაც არ უნდა ამ გუნდმა იფიცოს და დაამტკიცოს, რომ საქართველოში კორუფცია ვითომ აღარ არის და ებრძვიან, ვერავინ ვერ დაიჯერებს, რომ კალაძე სანამ არის დედაქალაქის მერი, რომ საქართველოში კორუფციას ებრძვიან. გამორიცხულია, წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ეს არის კორუფციის ბუკეტი, პირდაპირ ეს კაცი, შემიძლია გითხრათ რა და. ამიტომ ეხლა აი ამ ყველაფრის ფონზე პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი დაიჭირეს და ესე სახარჯი ფული 6 მილიონი დოლარი უპოვეს სახლში. და თანუყურეთ, ესო კორუფცია არ არის, კორუფციის ბრალდებით არ დაიჭირეს. ანუ შემოსავლების არადეკლარირების ბრალდებით და მუხლი აქვს მიყენებული რა. ანუ მაშინ, როდესაც მისი კორუფცია და მისი გავლენები და მისი კლანის კორუფციას იგივე ვავიღოთ ბურჭულაძე და სხვები, ხო, კორუფციის ბრალდებით არიან, ასე ვთქვათ, დაპატიმრებული. აი ეს არის ზუსტად ამ ხელისუფლების სახე და აი ეს არის რეალური მოცემულობა რა. აი ეს არის რეალური მოცემულობა. ამიტომ რაც არ უნდა ჩვენ ვისაუბროთ და ვსაუბრობდით კიდევაც პენსიის გაზრდაზე, ხელფასის მინიმალური ხელფასის დაწესებაზე, მათი პასუხი რა იყო, იცით? ფული არ არის. არ არის სამაგისო ფული. იმიტომ რომ 200 ლარით პენსია რო გავზარდოთ, 200 ლარით პენსია რო გავ

0: აბსურდო თიცით რამდენია საჭირო 2 მილიარდამდე არის საჭირო მინიმალური ხელფასი 1050 ლარი რო დავაწესოთ ამისთვის ჩვენ რაც კალკულაცია გავაკეთეთ აი მაქსიმუმს გეუნებით მე თქვენ 70 მილიონი არის მაქსიმუმს კიდევ 100 მილიონზე მეტი არ არის რა რაც რეალურად ამის პრობლემა ბიუჯეტს არ აქვს მაგრამ უარს ამბობენ ამბობენ უარს იმიტომ რომ რას მოვაკლოთ იმიტომ რომ უნდა მოვაკლოთ ჯანდაცვას თავდაცვას ან კიდევ რაღაც განათლებას ჩვენ არ ვამბობთ რომ ამას მოვაკელი არაფერს არ უნდა მოვაკლო და არც არავისთვის მოკლე რომელიმე უცხების მოკლებას ვითხოვთ ჩვენ ვითხოვთ პირველი ის რომ ეკონომიკა რომელიცაც ტრაბახობ რომ ეკონომიკა იზრდება ქვეყანაში და ამ დროს პარალელურად ჩენი საკუთარი მოსახლეობა ღარებდება და ახალგაზრდობა რომელსაც შეუძლია დოვლათი შექმნას ქვეყნიდან გარბის როგორ ხდება ეს? ეს ხო წარმოუდგენელია თეორიულად და პრაქტიკულადაც წარმოუდგენელია. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ეს შემოსავლები, რაც რეალურად ყოველწლიურად იზრდება და ის სიკეთე, რაც საზოგადოება უნდა მიიღოს, არასწორად ნაწილდება. და ხალხამდე კი არ მიდის და საზოგადოებამდე კი არ მიდის და ახალგაზრდობამდე კი არ მიდის, მიდის სწორედ იმ ჩინოვნიკებამდე. მათი გავლენების გაძლიერებისთვის, მათი ბიზნესების კიდევ უფრო განვითარებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ფასების კომისიამაც აჩვენა და დაადასტურა ნათლად. ხო, რომ რეალურად დავინახეთ ჩვენ რომ გასული წლის დეკემბრიდან მოყოლებული, ოდესაც ყობახიძე ამბობდა რომ თურმე სასურსათო ქსელებში, სააფთიაქსო ქსელებში, აქ არის მონოპოლიური გავლენა, ფასებმა უნდა დაიწიოს და ასე შემდეგ და შეუშვეს სუსი, სადაც სუს საერთოდ არაფერი არ ესაქმება, იმიტომ რომ სუსი შედის იმ შემთხვევაში, თუ იქ არის კორუფცია, აქვს ადგილი კორუფციას და სამოხელეო დანაშაულს, სუსის ანტიკორუფციული, მაგრამ არაფერი შედეგი ვერ დავინახეთ, ვერც რავინ დაიჭირეს, ვერც რავინ ასე ვთქვათ დააკისრეს დამატებით გადასახადები. მოხდა რა? ის ოცნების ის კლანის წარმომადგენლები, რომლებიც ღარიბაშვილის კლანს გულისხმობ, მეიყვნენ ხელისუფლებაში და ჩააჩუჩეს და ზოგი დაიჭირეს და ზოგი განთავისუფლეს, მათი გავლენის სფეროებში არსებული ბიზნესები ეტაპობრივად დაიწყეს გადმოლაგება ამ ახალი ასე ვთქვათ ხელისუფლების ახალ წევრებზე. აი ეს მოხდა რეალურად, მაგრამ შედეგი მივიღეთ, ფასები გაიაფდა, რომელიმე პროდუქტზე გაიაფდა ფასები, რა თქმა უნდა არ გაიაფებულა. აი პროდუქტს ვერ დამისახელებთ, გამოვიდნენ და ამბობენ რომ აი ცო, პომიდორიო რო ღირდაო მაგალითად იანვარში 13-15 ლარი, ეხლაო 5 ლარი ღირსო, ეს სეზონურად დაიკლო ამ პროდუქტმა. კობახიძემ კი არ გააიაფა. ხორცი გაიაფდა?
1: 10 ლარი.
0: სად არის აბა ის 10 ლარი? 10 ლარიანი მაღაზია ვერ ვნახეთ, ვერ მივაგენით. ეგ კითხვაც დაუსვით. ჩემო კოლეგამ დაუსვა, ჩვენი გუნდის წევრმა, სხვათა შორის, რომ სად არის ეგ ეს მარკეტი, სადაც 10 ლარად შევძლებთ 9 კილოგრამ საქონლის ხორცის ხილვას. ეს არის ბოჩვენებითობა, რომელიც რეალურად თავიდან ბოლომდე კორუფციაში არიან ჩაძირული. და ამის ნათელი დასტური არის კიდევ ის, რომ აუდიტის სამსახურის ანგარიში, რომელიც წარმოდგენილი იყო საქართველოს პარლამენტში, ნუ იმხელა დარღვევები იყო, რომ თვითონ აუდიტის სამსახურმაც ვერ დამალა და დაწერა ეს ყველაფერი. მაგრამ პროკურატურაში გადაგზავნილი არაფერი არ არის. რეაგირება მომხდარი არ არის. მუნიციპალიტეტებში ტენდერებზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მიწების მიმართულებით და სხვათა შორის ჩვენ გამოსვლაში პირადად მე ვიყავი გამოსული და ეგო ფრაქციის დროით განკუთვნილ დროზე, როდესაც გამოვედი, ეგ კითხვები დაუსვი და მან თქვა რომ რა ვქნაო მეო დავწერეო რა და
1: კი თქვენი კითხვა იყო ძალიან საინტერესო. მე მინდა ტელემაყურებლებს შევახსენო, ბატონმა შალვამ ესეთი კითხვა დასვა. თელავის მუნიციპალიტეტთან მიმართებაში ჰქონდა, მე მგონი ესეთი კითხვა დასმული, რომ 17 მილიონი ლარი იყო გახარჯული არამიზნობრივად 22 ობიექტთან მიმართებაში, რომელიც საჭიროებდა ფინანსურ დახმარებას რამოდენიმე თვეში, მას შემდეგ რაც მერია ეს ობიექტები ჩაიბარა. ასევე თქვენ განცხადება იყო ძალიან საინტერესო, რომ 50 წლიანი საიჯარო ურთიერთობები მიწაზე გაიცემოდა დაბალ ფასებში და შემდეგ

0: გესპირები ახდენდნენ ქვეიჯარით პარტიის გაცემას 500%-ით გაზრდილ ფასთან. და ეს მე ვფიქრობ, რომ არის სწორად ის კორუფციული გარიგება, რაზეც დგას დღეს ქართული ოცნება. ასევე მე თქვენ განცხადებას გამოვეხმაურები და ყოველთვის როცა მე ვიყავი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე 2012 წელში, როცა საქართველოს პარლამენტმა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება 250 ადამიანი გამოუშვეს პოლიტიკურ ნიშნით დაკავებულები. ამ 250 კაცს ყავდა თავისი მოსამართლე, თავისი პროკურორი, მაგრამ ის მოსამართლე და პროკურორები დააწინაურებს. თქვენ გახსოვთ ასევე საქართველოს პროკურატურის წინ მდგარი ადამიანები, რომლებიც კეთილ სიზმარს ნახურობდნენ და ქონება სახელმწიფოს უნდა ვაჩუქო და ერთი და იგივე ნოტარიუსი ეშტად. აი ეს ადამიანები დღეს სისტემაში არიან. აქედან გამომდინარე არ მიყვირს მე ის სერჩევითი მართსაჯულება, ის ძალადობა პოლიტიკურ ოპონენტებთან მიმართებაში. აი აუდიტის დასკვნიდან გამომდინარე მინდა გითხოთ თქვენ აი იმ ფაქტებთან მიმართებაში, რაზეც თქვენ გააკეთეთ განცხადება. ვალდებული არის გენერალური პროკურატურა თვითონ დაიწყოს გამოძიება, ვინაიდან სიცხეს ამარ საპროცესო კანონმდებლობა მას ამაში ვალდებულს ხდის. მაინტერესებს თქვენ გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, აი რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, რომ დაახლოებით 17 მილიონი იყო გაფლანგული არამიზნობრივად, რომ 50 წლიანი იჯარის ხელშეკრულებები იყო გაფორმებული დაბალ ფასებში და შემდეგ ქვეიჯარით ხდებოდა 500%-ზე მეტი მოგების მიღება იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვისაც სახელმწიფომ კორუფციულ გარიგებით მისცა დაბალ ფასში ეს მიწები. არსებობს თუ არა ამ ფაქტებთან მიმართებაში გამოძიება? კი ბატონო, აუდიტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მე დავწერე. გამოხვედით თქვენ. არსებობს საზოგადოების ინტერესი. არის თუ არა თქვენთვის ცნობილი, რომ აწარმოებს თუ არა ეფექტურ გამოძიებას პროკურატურამასთან მიმართებაში? არა და ვალდებულია ფინანსთა ფინანსური და სამინისტროს ფინანსური პოლიცია და პროკურატურა ეს ფაქტები გამოიწიოს.
1: ბატონ ზაზა, თქვენ საკმაოდ გამოცდილი ადამიანი ბრძანდებით თქვენი წარსული ცხოვრებიდან გამომდინარე და დღევანდელი აუდიტის ხელმძღვანელი ვინც არის, ყოფილი გენერალური პროკურორი.
0: ვიცი ეგ.
1: ყოფილი გენერალური პროკურორია და ესეთ პასუხებს მე მგონი არ უნდა იძლეოდეს, რა პასუხებიც ჩვენ გაგვცა. თუმცა ეს გამოცდილება მას გენერალურ პროკურორთან პროკურორად მუშაობის დროს ჰქონდა. ხო ეგრეა და ზუსტად ასეთ დარღვევებზე, ესეთ კორუფციულ ფაქტებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თაროზე შემოდებული საქმეები, ჩაფარცხული საქმეები ძალიან კარგი, კარგად იცის და ნათელია, უცხო არ არის მაგისთვის. და წეღან თქვენ თელავი რო ახსენეთ დაუშვათ თელავის მუნიციპალიტეტი, იქ იყო რომ 17 მილიონი ლარი დაიხარჯა 22 ინფრასტრუქტურული პროექტის განსახორციელებლად და ეს 22 პროექტი მუნიციპალიტეტის მერიამ უხარისხოდ შესრულებული პროექტი ჩაიბარა. ხელი მოაწერა და ჩაიბარა. ისეთი პროექტი ჩაიბარა, რომელიც რამოდენიმე თვეში დღესდღეობით დადგა ხელახალი მისი რეაბილიტაცია. ეხლა ისმის ბუნებრივი კითხვა, რომ ამის შესაბამისად შესაბამისი ქმედებები მერიამ არ განახორციელა, რომ ან ზედამხედველობის კომპანიისთვის მოეთხოვა პასუხი, ან შემსრულებელი კომპანიისთვის მოეთხოვა პასუხი და ან კიდე თვითონ მერიის შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელობა და პასუხისგებლობის პირები დაესაჯა და მოეთხოვა პასუხი. არაფერი რეაგირება არ მოახდინა. ისმის აქ ბუნებრივი და ლოგიკური კითხვა. აქ საქმე კორუფციასთან არ გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში სულ მინიმუმ სავარაუდო კორუფციულ ფაქტებთან არ გვაქვს, ნეპოტიზმთან არ გვაქვს. ისევე როგორც მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო მიწებს ქირაობდნენ ადამიანები ხანგრძლივი ვადით 50 წელი და მეტი დაბალ ფასად, მერე ამის 1 ჰექტარს რო იქირავებდნენ პირობითად მეექვსეც 1500 კვადრატს გააქირავებდნენ და 1 ჰექტარი რა ფასადაც ქონათ ნაქირავები 4 ჯერ მეც იღებდნენ მე 1500 კვადრატის გაქირავებით რა. წარმოგიდგენიათ თქვენ?
0: აი ზუსტად ეს არის კორუფციული ფაქტები, რომელიც უნდა
1: გამოიწვიოს. აკასვამობ მე, ხო მეტი კორუფციული ფაქტი რა გინდა? მეტი ნეპოტიზმი რა გინდა? მეტი კლანური გავლენები რა გინდა? და ამას ეს იმხელა დარღვევა არის, რომ თვითონ აუდიტმაც ვერ დამალა და დაწერა ეს ფაქტები. დაწერა ასევე ისიც, რომ არის მუნიციპალიტეტებში ძალიან ბევრი მიწები, სადაც იჯარა გაფორმებული არ არის, ბიუჯეტში

0: ფული არ შედის და ადამიანები ამ მიწებს სექტორობით ამუშავებენ. ან გასულია იჯარა და მიუხედავად ამისა მაინც ამუშავებს და გადასახაც არიხდის. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ნათელია, თვალცხადია და მაგრამ როდესაც ვკითხეთ ჩვენ რომ ამაზე რეაგირება მოყვა, იმიტომ რომ ეს ისეთი ფაქტია, რომ რაღაცას გავიგებდით, ხო, ან მერი დაიჭირეს, ან მერის მოადგილე, ან რაღაცა სამსახურის უფროსი. არ მომხდარა ეგეთი მსგავსი რამ, არ გამიგია, უფრო მეტსაც გეტყვით. ესეთ კორუფციულ ფაქტებში გაბალანდული მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები აი დაუყოვნებლი უნდა თავისუფლდებოდნენ სულ მინიმუმ თანამდებობიდან. და თანამდებობიდან განთავისუფლება კი არა. ზოგიერთი მათგანი მეორე და მესამე წრეზე წავიდა, რო გაეგრძელებინა თვითმმართველობის ბიუჯეტის ძარცვა და ზოგიერთი მათგანი კიდე პირიქით დააწინაურეს მაღალ თანამდებობაზე. აი ეს არის რეალობა რა. აი ეს არის რეალობა და წეღან თქვენ რაც ახსენეთ გადაცემის დაწყებამდე რომ საუბრობდით ოცნების სამართალია, ეს არის ოცნების სამართალი.
1: ეგ არის ბიზნეს სამართალი. ჩემი აზრით. ეს არის ბიზნეს სამართალი შერჩევით მართსაჯულება. მე მინდა ერთ ფაქტი გავხსენო. ერთხელ ვარ ბიზნა ივანიშვილი შეხვედრილი. მე და იურა ვაზაგაშვილი ვატარებდით აქციას. დაახლოებით 5000 კაცი იყო მოსული 2012 წელია. კორტებთან სპეცოპერაციის ადგილზე, სადაც მოკლეს ზურა ვაზაგაშვილი, იური ვაზაგაშვილის შვილი და გოგა ხაინდრავა მოვიდა ჩემთან და მითხრა რომ ეხლა ბიზნა ივანიშვილი მოვაო და ოპოზიციაში ახო ეთიო და მეციო მიკროფონიო და ნუ მივეცი ჩვენ მიკროფონი და მაშინ გამოვიდა ივანიშვილი და ბრძანა რომ დამთავრდებოდა პოლიტიკური მართლმსაჯულება ქვეყანაში, იქნებოდა სამართლიანი სასამართლო და აღარ იქნებოდა ქვეყანაში შერჩევით სამართალი და ჩვენ ვხედავთ დღეს რომ პარლამენტის დეპუტატებს მეაყენეს შეურაცხყოფა, ფიზიკურად გაუსწორდნენ და სავარაუდო დამნაშავეები არ წხედან საბრალდებო სკამზე. ეს არის ჩემი აზრით ბიზნეს სამართალი და მე ვფიქრობ რომ მოვა დრო ძალიან მალე, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ უკვე გამოიღვიძა და ყველა ის ადამიანი ვინც უსამართლობაში მიიღო მონაწილეობა, უკვე საზოგადოების მოთხოვნა იქნება რომ ეს ადამიანები უნდა დასხდნენ საბრალდებო სკამზე. შემდეგი კითხვა მექნება ასეთი ბატონო შალვა. თქვენ დაახლოებით სამი კვირის წინ პარლამენტში საკმაოდ კარგი განცხადება გააკეთეთ და ხმაურიანი განცხადება გააკეთეთ, რომ ჩვენო გვაბრალებდნენო, რომ ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებასთან შეკრულებიო, ვინაიდან შევედით პარლამენტშიო და აღმოჩნდა პირიქითო. აქედან გამომდინარე მე მინდა დაგისვათ ერთი კითხვა და რაღაც ისტორიული შედარება მინდა გავაკეთო. 4 ოქტომბერს როდესაც იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სამოქალაქო საზოგადოებას მოუწოდებდნენ, რომ არ მიხვიდეთ არჩევნებს, ეს არისო სამშობლოს ღალატიო. თუმცა პრემიერ-მინისტრი გახარია გამობრძანდა სამი დღით ადრე არჩევნებამდე და საკმაოდ ხმაურიანი განცხადება გააკეთა, რომ ეს იყო ივანიშვილის კაბინეტში დაწერილი შეთანხმება და მოუწოდა აღმოჩენას, რომ მისულიყვნენ არჩევნებზე. სამოქალაქო საზოგადოებამ რამე ვიღეთ. კალაძემ აიღო დაახლოებით 70%, მაშინ როდესაც ჩემი აზრით, აი ფოთოლი რო დაეყენებინა ოპოზიციას. ის მოიგებდა თბილისის მერის არჩევნებს და რატო? 2025 წელში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე იყო საპარლამენტო არჩევნები ერთი წლით ადრე, სადაც ქართულმა ოცნებამ პირწმინდა წააგო თბილისი. ჩემი აზრით ერთადერთი რაც კალაძეს გაიყვანდა მერის თანამდებობაზე უნდა ყოფილიყო მოწოდება იმისა, რომ არ მიხსულიყვნენ არჩევნებს. როცა ბიზნა ივანიშვილი ყოველას უყვარდა თითქმის 2013 წელს ოცნებას დაჭირდა მეორე ტური და როცა ბიზნა ივანიშვილის მიმართ დაიკარგა პატივისცემა და ძალიან ბევრი ადამიანი მათ შორის მე და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ივანიშვილის რეჟიმად ნათლავთ მის მოღვაწეობას იღებს 70%. აი შედარება რომ გავაკეთოთ ბატონო შალვა, ძალიან გავლენიანმა ფირმა ორბანმა წააგო არჩევნები. მისი ოპონენტი მოუწოდებდა ხალხო მოდით არჩევნებზე რომ ორბანი დავამარცხოთო. აი ერთი წარმოვიდგინოთ ის ფაქტი რომ ორბანის მოწინააღმდეგე ესე თქვა რომ ხალხო გავემიჯნოთ ორბანს, გამოუცხადოთ ბოიკოტი და ამით დავამარცხოთ ორბანი. ორბანი ხომ მიიღებდა დაახლოებით 80%.
0: რა თქმა უნდა.
1: აქედან გამომდინარე გეკითხები, იყო თუ არა ივანი

0: შულის რეჟიმთან გარიგებული 4 ოქტომბრის აქცია, რომ ხალხი არ მისულიყო ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე და ივანიშვილის რეჟიმს მოეგო თბილისი.
1: დიახ, რა თქმა უნდა, ცალსახად შეიძლება დაგიდასტუროთ, რომ ეს ესე იყო. და ზეღან თქვენც აღნიშნეთ, რომ ბატონმა გიორგი გახარიამ რაც თქვა არჩევნებამდე, რომ აუცილებლად მოდით არჩევნებზე, იმიტომ რომ ეს სცენარი იწერება ქართული ოცნების ოფისში, ეს იყოს სრული ჭეშმარიტება და სიმართლე. სიმართლე იყო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ესეთ მნიშვნელოვან არჩევნების დროს, თვითმართველობის არჩევნებიც ეროვნული არჩევნებია, ისევე როგორც საპარლამენტო არჩევნები.
0: ხო, ეგრეა რა. მერის არჩევნები იყო
1: მთავარი. რა თქმა უნდა, ეგრეა. წარმოუდგენელია, რომ გამოდიოდნენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, საუბრობდნენ სახელმწიფო გადატრიალებაზე, საუბრობდნენ ხელისუფლების დამხობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და სახელისუფლებო ტელევიზიები აძლევდნენ მათ საეთერო დროს და სახელისუფლებო ტელევიზიიდან ხდებოდეს ესეთი მოწოდებები. და ამ დროს, როდესაც ჩვენ მონაწილეობდით თვითმართველობის არჩევნებში და ლელოც ჩვენთან ერთად, მათ ამის შესაძლებლობა არ ქონდათ. ჩვენ საეთერო დროს არ გვაძლევდნენ. აქ ხო ლოგიკა არის რა, მე და კითხვა ხო უნდა გაჩნდეს, რომ რატო ხდება ეს ყველაფერი. მაგრამ შეცდომა ნომერი 1 2024 წელს ის შედეგი რა მოცემულობად დადგა საპარლამენტო არჩევნები რო ჩატარდა, ოპოზიცია არ შევიდა პარლამენტში. ეს იყო შეცდომა და ყველა ხვდება ეხლა, რომ ეს იყო შეცდომა. 61 მანდატი. თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა ერთი წუთით, რომ 61 ოპოზიციის პარტიის წარმომადგენელი რო იჯდეს საქართველოს პარლამენტში, რა რეალობა იქნება, რა მოცემულობა იქნება და რა გამოწვევის
0: იქნება. ვეღარ ხცებდნენ მაინც კაცო.
1: ამიტომ ის მოცემულობა, რაც 2024 წელში დედაქალაქში მივიღეთ, რომ დედაქალაქი რეალურად ოცნება წააგო.
0: პირწმინდა
1: წააგო, ხო ეგრეა რა?
0: რა თქმა უნდა.
1: ამიტომ საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ ოცნების ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თვითმართველობის არჩევნები არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეროვნული არჩევნები, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ხალხი არჩევნებზე არ მოვიდეს.
0: რა თქმა უნდა.
1: მოსყიდვით, დაშინებით, გარიგებით, ზეწოლით, შანტაჟით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მათ გამონახეს შესაძლებლობა, გამონახეს ზოგიერთი პარტიები, რომლებიც მოისყიდეს თუ ითანამშრომლეს თუ რა ქნეს, რა მნიშვნელობა აქვს მაგას, რომ ოპოზიცია ამუშავეს იდეოლოგიურად და თვითონ მიეხმარნენ ფინანსურათაც, ტელევიზიებითაც, ადამიანური რესურსითაც, რომ ქართველი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი დაერწმუნებინათ, რომ თვითმართველობის არჩევნებზე არ წასულიყვნენ. იმიტომ რომ ეს იყო ღალატი.
0: ის სამშობლოს ღალატი
1: ტელევიზიიდან მოუწოდებდა. და 700,000 კაცი, 700,000 კაცი, რომელიც არჩევნებზე არ წავიდა და 700,000 ვიყო ოპოზიციურად განწყობილი, თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ხალხი რომ წასულიყო არჩევნებზე, ხო? ყველაზე ცუდ შემთხვევაში თბილისი წაგებული იყო. და კარგ შემთხვევაში სხვა თვითმართველი ქალაქებიც, რუსთავი, ბათუმი, ქუთაისი და დიდი ქალაქები
0: თბილისი რო წაერო ივანიშვილის რეჟიმი ჩამოიშლებოდა საერთოდ.
1: თბილისის წაგება ავტომატურად ნიშნავდა იმას, რომ ოპოზიციური დედაქალაქის მერი უდრის და ნიშნავს, რომ დღეს თუ ხვალ დადგებოდა დღის ეს რიგში ვადამდელი საპარლამენტო
0: არჩევნები.
1: ეს იწოდა ძალიან კარგად ოცნება და სწორედ ამიტომ გააკეთეს ეს გასაკეთებელი ყველაფერი იმისთვის, რომ თვითონ ოპოზიციის მხრიდან მომხდარიყო ამ ინიციატივის თვითონ წამოსვლა, მაგრამ ეს პროცესი იყო მართვადი. ოცნების მხრიდან იყო მართვადი. დღეს ყველამ ყველაფერი მიხვდა. ყველამ ყველაფერი დაინახა, ყველამ ყველაფერი გაიაზრა, ვინც ვერ მიხვდა უკვე იაზრებს, რომ ეს იყო ერთ შემთხვევაში, საპარლამენტო შემთხვევაშიც და თვითმართველობის შემთხვევაშიც იყო ძალიან დიდი შეცდომა. და აი ეს გამზადებული, პოდნოზე დადებული უკაცრავად თქვენთან და მიართვეს მუნიციპალიტეტის მერის თანამდებობები და საკრებულოს დეპუტატების პოზიციებიც მართველ გუნდს. აი ეს მივიღეთ შედეგად.
0: 2024 წლიდან 2025 წლის განმავლობაში თბილისში სისხლიანი რეპრესიები განხორციელდა. თუ 2024 წელში ოცნებამ წააგო, ყველა ხვდებოდა 2025 წელში თბილისს ეყოლებოდა ოპოზიციონ მერი.
1: დიახ.
0: მე მინდა ოპოზიციის გასაგონად თქვა, რომ ყველა ოპოზიცია პარტია კი არ გაიყიდეთ, მაგრამ ის ოპოზიციური პარტიები, ვინც არ გაიყიდეთ, უნდა გამოხვიდეთ და თქვათ, რომ ეს იყო უდიდესი შეცდომა. არ იყო საჭირო ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან გარიგებულიყო ივანიშვილის რეჟიმი. ერთ ოპოზიციურ პარტიასთანაც თუ გარიგდებოდა, ამ ოპოზიციურ პარტიას უნდა მოეხდინა დანარჩენი ოპოზიციურ პარტიაზე თავისი ზეგავლენის მოხდენა. ეგრეთ წოდებული

0: და ფაქტიურად ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიც ამაზე ხმას ვერ იღებენ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვემიჩნევი ძალადობრივ პროცესებს და ვთვლი რომ არ შეიძლება ამ ქვეყანაში მოხდეს სისხლიანი სახელმწიფო გადატრიალება. ამ ქვეყანაში უნდა ეს ძალადობრივი ივანიშვილის რეჟიმი შეიცვალოს არჩევნების გზით, ამის რესურსი არსებობს და ჩვენ უნდა ყველანაირად ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ივანიშვილის რეჟიმი უსისხლოდ გაუშვათ და შემდეგ შეიქმნას სამართლიანი სასამართლო, რომელიც შეისწავლის ყველა იმ ფაქტს, რაც ამ გუნდმა კორუფციით თუ სხვა მოქმედებებით მიაყენა საქართველოს. ბატონ შალვა, შემდეგ კითხვა მექნება ასეთი: რა ნაბიჯები გაქვთ დაგეგმილი იმისათვის თქვენ პოლიტიკურ პარტიას სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის მიზნით? და აპირებთ თუ არა თქვენ იბრძოლოთ იმისათვის, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდეს საარჩევნო კანონმდებლობაში და მოამზადოთ ამომრჩეველი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საჭირო ამომრჩევლის მომზადება იმისათვის, რომ ადამიანებმა თავში ჩაიდონ, რომ აუცილებლად ოჯახებით უნდა მივიდნენ არჩევნებზე და საარჩევნო გზით მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება, როგორც ეს მოხდა უნგრეთში. მე არ ამგონია, რომ ივანიშვილის რეჟიმი უფრო ძლიერია, ვიდრე ორბანის რეჟიმი იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი მართავდა ბატონი ორბანი.
1: დიახ. მე პირველ რიგში რა მინდა იცით გითხრათ და უბრალოდ საზოგადოებას მოკრძალებულად ვუთხრა და მოუწოდა, რომ ჩვენი გუნდი და ჩვენი პარტია და პარტიის წევრები ვართ ძირითადად დაკომპლექტებული. ყველა ვართ აი ამ საჯარო სამსახურში და სახელმწიფო მსახურებაში, ასე თქვათ, გაზრდილ და ფრთიანებული ადამიანები. და საკმაოდ დიდი გამოცდილება გაგვაჩნია სახელმწიფო მართვის. როგორ უნდა იმართოს სუფთა ხელებით ქვეყანა და სახელმწიფო. და ამის უდიდესი გამოცდილება გააჩნია ბატონ გიორგი გახარიასაც. და სწორედ მისი სიტყვები, მისი გზავნილები, რასაც ის ამბობდა 2024 წელსაც, 2025 წლის არჩევნების დროსაც, მანამდეც, ყველაფერი აი ერთ-ერთში დაჭდა. ხო ეგრეა რა?
0: კი, კი, კი.
1: ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და კიდევ ბევრ საინტერესო მოსაზრებებს და წინადადებებს შევთავაზებთ ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენი ლიდერის ხელმძღვანელობით, მიუხედავად იმისა, რომ ის დევნაშია და ორი სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული და ეს საქმეებით წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ კაცმა, რომელმაც თავის საკუთარი ისტორიული ქართული მიწა დაიცვა ოკუპაციისგან, ედავებიან რატო დაიცვა ოკუპაციისგან სოფელი ჩორჩანა და თურმე აღმოჩნდა, რომ საგუშაგო, რომელიც საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ჩადგა, არავინ არ იცოდა, ვერც სუსმა გაიგო, ვერც კონდაზვერვამ, ვერც უშიშროებამ, ვერც თავდაცვამ, ვერც პრემიერმა. ეს ხო სამარცხინოა, ეს ხო სასაცილოა რა. ისევე როდესაც 20 ივნისზე ლაპარაკობენ, მე მგონი პირიქით მადლობა უნდა უთხრან ოცნების წარმომადგენლებმა, გიორგი გახარიას, რომ დღეს ისინი ამ თანამდებობაზე და ამ სავაზლებში შეხედათ. თორე გიორგი გახარია რო არ ყოფილიყო, ეს ამ ხელისუფლებას დაამხობდნენ და დღეს ნაცები იქნებოდნენ ხელისუფლებაში და ედავებიან 20 ივნისს რა. და რატო? იმიტომ აკეთებენ ამას, რომ იციან, რომ გიორგი გახარია არის ერთადერთი პოლიტიკოსი, ვისაც რეალურად შეუძლია ამათვის წინააღმდეგობის გაწევა, ამათი კონკურენცია და ამათი შეცვლა. ეს არის მთავარი მიზეზი. ჩვენი გუნდი, აი წარმოიდგინეთ თქვენ ისტორიული სამაჩაბლოს ტერიტორიის ოფიციალურად წაღების პროცესი მიმდინარეობს ახლა, ხო? ოფიციალურად წაღების პროცესი მიმდინარეობს. რუსეთის ხელისუფლებასა და საოკუპაციო რეჟიმს შორის პირველი ნაბიჯი იყო, რომ გაფორმდა ხელშეკრულება, რომ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს მიეცათ უფლება, რომ მაღალ თანამდებობაზე დაიკავონ იქ. მეორე ნაბიჯი გადადგეს, რომ საოკუპაციო რეჟიმის პრეზიდენტი, რაგვარია ის, გაგლუევით წაიყვანეს რუსეთის პრეზიდენტის მრჩევლად და პროცესი დაწყებულია.

0: მიეთოს რუსეთის ფედერაცია. გამოვედით ჩვენ ინიციატივით, საკანონმდებლო ინიციატივით დაუწერეთ, რომ საქართველოს პარლამენტი არის ერთადერთი ადგილი დარჩენილი, სადაც შეიძლება რომ ხმამაღალი სიტყვა ითქვას და რეზოლუცია საქართველოს პარლამენტმა მიიღოს ამ ოკუპაციის ძინავდე. ვერ მივაღებინეთ. მსვლელობა არ მისცეს საერთოდ. აღარაფერს ვამბობ, რომ თავრობამ არაფერი არ თქვა და აი ეს დანაშაულებრივი დუმილი ამჯობინეს და გაჩუმება ამჯობინეს რეაგირების მოხდენას. რა ქვია ამას მითხარით? თუ არა ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება და თუ არა მართლა ღალატი, როდესაც ღალატზე საუბრობი. ჩვენ ბევრი სხვა წინადადებები შევთავაზეთ, ისევე როგორც მინიმალურ ხელფასზე, პენსიაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველა მიმართულებით, ყველა ინიციატივებზე არის წინააღმდეგობა და ხარის არ დაჭერა. ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავჩერდებით. რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ რა. აუცილებლად გავაგრძელებთ. კიდე უფრო მეტ ინიციატივებს წარვადგენთ, კიდე უფრო მეტ საინტერესო წინადადებებს წარვადგენთ და დავიწყებ იმით, დავასრულებ იმით, რითიც დავიწყე, რომ ჩვენ აი 26 ივნისს რა ფაქტიც მოხდა, სისტემური ძალადობა საქართველოს პარლამენტში, ჩვენ არ გავჩერდებით. არ გავჩერდებით, უბრალოდ ჩვენს გამო კი არ გავჩერდებით. აი იმ საზოგადოების გამო არ გავჩერდებით, იმ ადამიანების გამო და იმ ახალგაზრდა გოგოების და ბიჭების გამო არ გავჩერდებით, ვის უსამართლო ცხედან ციხეში. ზიამაღლობელის გამო არ გავჩერდებით. პრემიერსაც, პარლამენტის თავმჯდომარის ანგარიში რო იყო, ყავილაშვილის ანგარიში რო იყო, სამივე ჯერ გამოვედით და პირადად მე გამოსვლის დროს მოუწოდეთ, რომ გაეთავისუფლებინა ის ახალგაზრდები და ადამიანები, დაჯარიმებული ხალხიც და დაჭერილი ადამიანებიც. იმიტომ რომ თვითონს თავიანთ საკუთარ ამომრჩევე მესაც უკვე გულში ხინჯათ არის ეს გაჩხელი, აღარავის აღარ უნდა, ყველაც უნდა რომ განთავისუფლდნენ, მაგრამ არ უშვებენ რა. ამიტომ არ მოვეშვებით ჩვენ რა. სამართლებრივ ბრძოლას გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ სამართლებრივი ბრძოლა და ცივილიზებული ბრძოლა არის ერთადერთი გზა ამ ხელისუფლების შეცვლის. სხვა გამოსავალი, სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. და ეს არის ჩვენი მიზანი და ეს არის ჩვენი გზა. ამიტომ ჩვენ ასეთი თავდასხმები, სისტემური თავდასხმები თუ ძალადობები და ასე შემდეგ ძალიან ცუდია, ძალიან სამწუხაროა, რო ქვეყანაში ხდება, მაგრამ ეს სულაც არ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, უფლებას რომ გავჩერდეთ პირიქით.
1: საერთოდ ძალიან მძიმე სანახავი იყო გადაცემა დავიწყეთ ძალადობრივი ფაქტით, რომელიც განხორციელდება თქვენ დეპუტატებთან მიმართებაში. და საერთოდ სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ეს იყო მესიჯი ჩემი აზრით ივანიშვილის რეჟიმის მხრიდან. ვინც ჩვენ შეგვეპასუხება, გაუსწორდებით. პარლამენტის დეპუტატებზე, როდესაც ხდება პირდაპირ ეთერში თავდასხმა და ამაზე თუმ სახელმწიფო, ეს არის უკვე რეჟიმი. და ამ რეჟიმს ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა დაუპირისპიროთ ჩემი აზრით ერთობა და აუცილებლად მისვლა არჩევნებზე და არჩევნების გზით ამ ხელისუფლების გასტუმრება, როგორც ეს მოხდა უნგრეთში. ძალიან კარგია თქვენ განცხადება, რომ ბრძანებთ, რომ არ მოვეშვებით, არ გავჩერდებით. ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში არის შერჩევითი მართლმსაჯულება. ივანიშვილის რეჟიმმა სააკაშვილის რეჟიმის შერჩევითი მართლმსაჯულება გააგრძელა და აიყვანა განვითარების ახალ ეტაპზე. თუ თქვენი ფრაქცია არ გაჩერდება, პარტია არ გაჩერდება, სამოქალაქო საზოგადოებაც ამ შემთხვევაში თქვენ გვერდში დაუდგებით და ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ის ადამიანები, ვინც ძალადობრივ ქმედებებს ახორციელებენ, უნდა აუცილებლად დაჯდნენ საბრალდებო სკამზე. და როდესაც ისინი დასწრებიან საბრალდებო სკამზე, მეორე ადამიანი, რომელსაც მოუნდება ძალადობის განხორციელება, ალბათ თავისთავად დაუსვავს კითხვას, შეიძლება თუ არა მე ეს ძალადობა განვახორციელო. აი ბატონო შალვა, თქვენ ისაუბრეთ გიორგი გახარიაზე და მე სხვათაშორის და საზოგადოების დიდი ნაწილით გახარიას მიმართ იყო სკეპტიკურად განწყობილი. ივანიშვილი მხრიდან ხომ არ იყო დასმული ოპოზიციად, მაგრამ როდესაც გახარია გააკეთა განცხადება 4 ოქტომბერთან მიმართებაში და თქვა, რომ ხალხო, ეს არის ივანიშვილის კაბინეტში დაწერილი განცხადება და უნდა ჩვენ მივიდეთ არჩევნებზე, ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის მეც მინდა გითხრა, მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ ხოლმე განწყობილ პოლიტიკოსებთან მიმართებაში. ფაქტობრივად გიორგი გახარიას მიმართ გარკვეული სიმპათიებით განეწყო, იმიტომ რომ მისი განცხადება, როგორც აღმოჩნდა, მოვლენე მაჩვენა, იყო გულწრფელი, იყო სამართლიანი და იყო სამოქალაქო საზოგადოების მოწოდება, რომ მათ მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ვნახეთ, რომ არჩევნების გარეშე ძალიან რთულია ხელისუფლების ხელისუფლებიდან გაშვება და თუ გვინდა ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას ფედერონიზაცია, მაშინ უნდა დავიწყოთ ძალადობრივი მოწოდების განხორციელება. ერთადერთი გზა ჩემი აზრით არის მშვიდობიანი შეცვლა. მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილის რეჟიმს აღარ ექნება რესურსი გაიმარჯოს ამარჩევნებში და ნამდვილ ოპოზიციულ პარტიები თუ გაერთიანდებიან, ეს იქნება ძალიან კარგი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის. ბატონ გიორგი, ისა ბატონო გიორგი მეთქი. მე და ერთი კითხვა დაგისვათ ბატონო შალვა ბოლოსთვის. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ის პროკურორები, ის მოსამართლეები, ის ჩინოვნიკები, რომ არ დაჭდნენ საბრალდებო სკამზე, სწორად იმიტომ არის დღეს საქართველოს შერჩევითი მართსაჯულება, მოხდა ნაციონალური მოძრაობის ძალიან ბევრი სავარაუდო დამნაშავის პორტირება ქართულ ოცნებაში. თქვენ ხომ არ ფიქრობთ? აი მე მაგალითად ფიქრობ, რომ დღეს ქართული ოცნება ფაქტობრივად უმეტესად დაკომპლექტებულია ნაციონალური მოძრაობის კადრებით და ჩვენ ვხედავთ იმ პროცესს, რასაც სააკაშვილის რეჟიმი 2009-2011-2012 წლებში ახორციელებდა სამოქალაქო საზოგადოებას და მიმართებაში დევნა, შევიწროება, პოლიტიკური მართსაჯულება და ასე შემდეგ.
0: რა თქმა უნდა, ეს ასეა. ეს ასეა იმიტომ, რომ ნამდვილი ოცნების გუნდის წევრები, მე ვგულისხმობ 12 წელს ეს გულანთებული ახალგაზრდები და უფროსი თაობის ადამიანები, რისთვისაც იბრძოდნენ და რისთვისაც დაუდგნენ გვერდით ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს, და რა შემართებითაც ისინი და რა მოწოდებითაც ის ადამიანები იყვნენ, ის ადამიანები დღეს აღარ არიან. ყველა გაყარეს, ყველა გაწიეს, ყველა ჩააჩუჩეს, ყველა ჩამოაქვეითეს, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ესეთი საქციელის ჩამდენები და ესეთი არასწორი და არასახელმწიფოებრივი ქმედების ნაბიჯის გადადგმელები არ იყვნენ. არ იყვნენ იმიტომ, რომ ისინი სწორედ იბრძოდნენ ესეთი არასამართლიანი და არასახელმწიფოებრივი ქმედებების და მის გამო ებრძოდნენ სააკაშვილს. რა და ეხა დღეს მაგიტო აღარ არის ის ხალხი საჭირო, რომ იმათ სხვა იდეოლოგია და სხვა ენთუზიაზმი ქონდათ. ამიტომ ამ საქმის ყველაზე კარგი უბადლო შემსრულებლები ვინ არიან? რა თქმა უნდა, არიან იმ ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ ძალადობაზეც, დაშინებაზეც, ცემაზეც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ძალიან ბევრი გააცოცხლეს. გააცოცხლეს, დააწინაურეს მაღალ თანამდებობებზე და შესანიშნავად განახორციელეს და გააკეთებინეს ის, რისი გაკეთებაც დღეს ხელისუფლებას სურს. ეს არა მარტო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ხდება, ბატონო ზაზა, ეს ხდება საკანონმდებლო ხელისუფლებაში და ეს ხდება სასამართლოს ხელისუფლებაშიც. აი სწორედ მაგიტომ ხდება დღეს ის და მაგიტომ აღნიშნე მე, რომ თავის დროზე ამ ადამიანებმა პასუხი რო არაგეს ქართველი ხალხის და საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე ჩადენილი დანაშაულების გამო და აი ამ დანაშაულების გამო არათუ დაისაჯდნენ, არამედ ბევრი დაწინაურდა, აი ეს არის ზუსტად მაგის შედეგი. რაც ჩვენ ვიხილეთ პარლამენტში, რაც პარლამენტამდე ვიხილეთ ძალადობა ქუჩაში, აქციებზე, ციხეებში, პოლიციაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ხვალ ახალი ხელისუფლება რო იქნება, მე კიდე მომდევნო, ყველა მომდევნო ახალი ხელისუფლება კარგად უნდა დაიმახსოვროს, რომ ამას ხალხი აღარასდროს არავის აღარ აპატიებს და ყველა ჩადენილი დანაშაული საკუთარი ხალხის და ერის წინაშე, ეს უნდა იყოს დასჯადი. და ეს დანაშაულიც იქნება პერსონალიზირებული და აუცილებლად დაიჯებიან და ესენი ამას ხვდებიან. ძალიან კარგად ხვდებიან და იმასაც ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ სისტემა ამათ არ გადაეფარება და არ დაიცავს. და უკვე ისე არიან, უკვე ერთმანეთს ითრევენ, რომ რაც შეიძლება მეტია

0: ადამიანები ჩაითრიონ აი ამ პროცესში. ეს ხდება რატომ, იცით? ეს ხდება ისე დროს, როდესაც გაქვს შოკი, როდესაც გაქვს შოკი იმის, რომ შენ აუცილებლად დაიჯები და ქრჩება ერთადერთი გადარჩენის გზა და წყარო, ხედავ, ეს არის ძალადობაზე და ძალოვან უწყებებზე აგებული და დაყრდნობილი სისტემა და სახელმწიფო. რომელსაც უბრალოდ ცოტა დროში იქნება გაჭიმული მეტი არაფერი, თორემ ამით ძალადობა ყოველთვის ხელისუფლებას ვერ შეინარჩუნებს. ძალადობა, სისტემური ძალადობა ყოველთვის შობს პერსონალურ პასუხისგებლობას და ძალიან მკაცრად დაიჯებიან ყველა ქვეყნის და ხალხის წინაშე. მე ამაში დარწმუნებული ვარ აუცილებლად.
1: კი, რა თქმა უნდა, ისტორია გვეუბნება, რომ ესეთი ადამიანები, რომლებიც ძალადობენ სამოქალაქო საზოგადოებაზე, ისინი აუცილებლად დაჯდებიან საბრალდებო სკამზე. მე მინდა აი თქვენი გაის ერთ-ერთი წინადადება გავიხსენო, როდესაც ბრძანეთ, რომ სახელმწიფო თვითფრენავით გადაადგილდებოდნენო. მე მინდა გაგახსენოთ ერთი ფაქტი სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ჩადენილი, როდესაც ეროტიკული მასაჟისტი ჩამოიყვანა სააკაშვილმა და შემდეგ მასთან ერთად გადაადგილდებოდნენ თბილისის ქუჩებში მისი დაცვის წევრები და დოქტორ დოთიმ გააკეთა განცხადება, რომ იცით რაო, მე იქ რო ვიყავიო, ჩემზეო მოხდაო სქესობრივი ძალადობაო და სახელმწიფო თვითფრენავით ჩამიყვანეს და ჩაომიყვანეს. ეს ფაქტი არავინ არ გამოიწია, რატომ ისმის კითხვა? იმიტომ რომ ქართული ოცნება ფიქრობდა, რომ იგივე უნდა გაეკეთებინა. რა მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფო თვითფრენავით ჩამოიყვან ეროტიკულ მასაჟის, თუ შენი ოჯახის წევრები გადაადგილდებიან სახელმწიფო თვითფრენავით? სახელმწიფო თვითფრენავი არ არის ტაქსი. აი ეს იყო ჩემი აზრით კორუფციის გამოვლინების უმაღლესი ფორმა და თქვენ რო ბძანეთ, რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმაო პასუხი აგო მხოლოდ იმისთვის, რომ თითქოს და არადეკლარირებული ფული ჰქონდაო. ჯერ ერთი ზღვინის ქარხანა საკითხავია ამ ფულის
0: მოხლით არის გასამართლებელი.
1: კი, კი, კი, იმიტომ რომ აიც ხელი დააფარა ჩემი აზრით ქართულმა უცნებამ, იმიტომ რომ კორუფციულ გარიგებაში მონაწილეობაზე რომ ემხილათ ღარიბაშვილი, უკვე ეს ქართული უცნების იქნებოდა კრახი. და დადასტურება იმისა, რომ ერთხელ მოიყვანეს ადამიანი გაუშვებს, მაშინვე იყო კითხვები კორუფციასთან მიმართებაში, მეორედ მოიყვანეს ადამიანი გაუშვეს, აქედან გამომდინარე ჩემი აზრით ღარიბაშვილი ბოლომდე არ გაწირეს. აი სახელმწიფო თვითფრენავი აქციეს ტაქსად. ასევე მე მინდა გავხსენო ერთი ფაქტია, ჩემი მეუღლე მუხურიდან ბრძანდება და სამჯერ გამოყვეს ფული საშუალო სკოლის რემონტისთვის და ბავშვები 10 წელი ვერ შედიოდნენ სკოლაში და 4 კილომეტრის გავლა უხდებოდა დაახლოებით 2 მეტრიან თოლში რო სკოლაში მისულიყვნენ. და ფაქტობრივად არანაირი ეფექტური გამოძიებები არსად არ დარდებოდა. ასევე ბატონი კალაძე ახსენეთ თქვენ და აი დაახლოებით 3 კვირის წინ მე და ჩემი მეუღლე მივდიოდით კინოში და უკან მოვბრუნდი, იმიტომ რომ ფილები ისეთ მდგომარეობაშია, წვიმის შემდგომ რო გაიარო და ფილაზე ფეხი დააბიჯო, მთლიანად მოგესხმება ტალახი და იძულებული ხარ სახლში წახვიდე. და ყოველი მერი რომ მოდის ფილებს აგებს და როცა თქვენ ბძანებთ კორუფციულ გარიგებაზე, ნებისმიერი ეს ფაქტი, რა თქვენ განაცხადეთ, ხო? ეს სამოქალაქო საზოგადოებას ყოველდღე ხვდება. ვისაც მანქანით საშუალება გვაქვს და გადავაადგილდებით, მოვიდა თოვლი და მთლიანად გზები გამოსაცვლელია ძალიან ბევრ ადგილზე. აი ეს კორუფციული ფაქტები არის შედეგი იმისა, რაც ჩემი აზრით ივანიშვილის რეჟიმმა დატესა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, საქართველოში შესაძლებელია თუ არა კორუფციის დამარცხება, თუ მოვიდა წესიერი ხელისუფლება? და აი თქვენ მოხვედით ხელისუფლებაში, საიდან დაიწყებთ ხელისუფლების გაჯანსაღების პროცესი და რა იქნება თქვენ პირველი ნაბიჯი?
0: რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. შესაძლებელია თუ იქნა ეს პოლიტიკური ნება. ხელისუფლების პოლიტიკური ნება და პირველი ნაბიჯები, რაც ამ კუთხით უნდა გადაიდგას, ეს არის ის, რომ მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობებზე და არამედ რომ მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობებზე, საშუალოდ და პოლიტიკურ თანამდებობებზე უნდა დაინიშნონ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე არაკორუმპირებული საჯარო მოხელეები და ჩინოვნიკები. აი ეს არის პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გადაიდგას და უნდა გამოცხადდეს დაუძინებელი ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ. სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ეს საქართველოსი გაკეთებადია. ბევრად მარტივად არის გაკეთებადი ვიდრე უფრო დიდ სახელმწიფოებში, იმიტომ რომ ბევრად უფრო პატარა სახელმწიფოა და უფრო ადვილია ამის გაკეთება. მარტივია თქო, რომ ვთქვა, ამდილად არ არის მარტივი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, მაგრამ ეს შესაძლებელია და გაკეთებადია და როდესაც წინა პარლამენტში სხვათა შორის ის 12 რეკომენდაცია რომელიც იყო ევროკავშირიდან მიღებული მას შესრულებაზე ერთ-ერთი იყო ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნის საკითხი. ოღონდ ესეთი კი არა როგორი შექმნეს ამათ რომ მარტო ქონებრივი დეკლარაციები რო ეხება და მეტი არაფერი. რეალური ქმედითი ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნის საკითხი რომელიც ცალკე უნდა გამოყოფილიყო და ეს ჩვენი წინადადებაც იყო რომ ეს კორუფციული გამოძიებები რომელიც სუსში კით ფინანსურ პოლიციაში, იუსტიციაში არსებობდა მომხდარიყო ამისი თავმოყრა ერთ უწყებაში. ეს უწყება იქნებოდა პარლამენტთან ანგარიშვალდებული, რომლის ხელმძღვანელი აირჩეოდა პარლამენტის მიერ მაღალი ლეგიტიმაციით, 2/3-ით და ამ ანტიკორუფციულ სამსახურს უწყებას როგორც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ასევე პრევენციის ფუნქცია ექნებოდა. არა ამას ხარი არ დაუჭირეს. არც ერთ შემთხვევაში არ დაუჭირეს ხარი, ნამდვილი ანტიკორუფციული რაც არის ისევ დატოვეს სუსში და შექმნეს ანტიკორუფციული ბიურო მოჩვენებითად, რომელიც მხოლოდ ჩინოვნიკების დეკლარაციების შევსებაზე იყო ორიენტირებული, რომელმაც არაფერი შედეგი არ მოიტანა. მე ეს ბიურო დახურეს და რა ქვია, იმ ბიუროს ხელმძღვანელი ერთ-ერთი დაპატიმრებული ჩინოვნიკის ადვოკატია ეხლა.
1: აი ეს არის ტრაგიკომედიების ქვეყანა. ისა ბატონ შალვა, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ერთი ფაქტზე მოვისმინო თქვენ განცხადება. მე ადვოკატი გახლავართ, ხლა ყოფილი ადვოკატ ასოციაციის თავმჯდომარე და საზოგადოებრივი ადვოკატი. ანუ სახელმწიფო ხარჯზე, როდესაც აცხადებენ, ახორციელებენ, მოქალაქეების დაცვას. ეს სამსახური იყო პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული. დღეს დაუქვემდებარეს პრემიერ-მინისტრს. იქ დასაქმებული არიან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრები, თავისუფალი ადვოკატები. ადვოკატი არის თავისუფალი პროფესია. ფიქრობ თუ არა თქვენ, რომ ხელისუფლებამ და პარლამენტმა ამ ნაბიჯით ადვოკატის ინსტიტუტის შეზღუდვაზე დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა. მაშინ როდესაც საზოგადოებრივი ადვოკატები, ანუ სახელმწიფო ადვოკატები გამოდიან ძალიან ბევრ საქმეებში.
0: რა თქმა უნდა, ეს სასახათასია. ისევე როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უწყება საქსტატი, რომელიც თავრობის დაქვემდებარებაში არ იყო და საქართველოს პარლამენტის დაქვემდებარებაში იყო და მაღალი ლეგიტიმაცია ჰქონდა და იყო დამოუკიდებელი უწყება, ყველაფერი გააკეთეს, იმიტომ რომ პარლამენტიდან წაიღეს და დაუქვემდებარეს კობახიძეს, პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს დაუქვემდებარეს და სწორედ ამ დაქვემდებარების ნათელი დასტურია ის, რომ დაქვემდებარებიდან ერთ თვეში ანგარიშში ძიძროდესაც პარლამენტში იყო მოსული საქსატმა დაუწერა ციფრები და დაუდო რომ საქართველოში მოსახლეობა გაზრდილია და მომატებულია და ქართველების წვლილი წილი მათ შორის არის გაზრდილი. ყალბი, ტყუილი, არასწორი ციფრები. მაშინ როდესაც პირიქით ყველაზე მინიმუმზეა დასული საქართველოს მოსახლეობა გასული წლის მონაცემებით. ეს არის რეალობა. აი სწორედ მაგითო გააკეთეს მოგიყვანეთ ორი მაგალითი, ერთი საქსტატის მაგალითი და ერთი მაგალითი თქვენ მოიყვანეთ ადვოკატთა ასოციაციის. ეს არის რეალური შედეგი, რომ ეს უწყებაც ეს ასოციაციაც იყოს მართვადი ხელისუფლების მიერ და სისტემის მიერ.
1: ბატონო შალვა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვ და ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა. მე ვფიქრობ, რომ თქვენი ნაბიჯები სამოქალაქო საზოგადოების თავდაცვის მიზნით, სამოქალაქო საზოგადოების დახმარების მიზნით ძალიან მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ორგანოში. მე გისურვებთ, რომ ეს პროცესები გააგრძელოთ და იბრძოლოთ იმისათვის, რომ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება იყოს დაცული და გისურვებთ წარმატებას აი ამ უთანასწორო ბრძოლაში ივანიშვილის რეჟიმთან მიმართებაში, როდესაც თქვენ ორ დეპუტატზე სპეციალურად არ ვახსახელებ მას სახელსა და გვარს, მოხდა პოლიტიკური თავდასხმა, პოლიტიკური ანგარიშწორება, ძალადობა და გისურვებთ, რომ მოიგოთ ეს
0: საქმე. სისტემური.
1: ძალიან მადლობა.
0: სისტემური ძალადობა.
1: კი, ეს არის სისტემური
0: თავდასხმა.
1: კი ბატონო. კარგად ბრძანდებოდეთ, პატივცემულო ტელემაყურებლობა და რადიომსმენელობა, ჩვენთან სტუმრად იყო ფრაქცია საქართველოსათვის თავმჯდომარე, პარლამენტის წევრი ბატონი შალვა გერესელიძე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

სამი მუშკეტერი. გეუბნები, რომ ეს არ არის ბავშვის აღსაზრდელად სწორი გზა. და მე გეუბნები, რომ ეს ჩემი გოჭუნა და როგორც მინდა ისე აღზრდი. ეს ბავშვის გამოსაყვებად არასწორი გზა. და მე გეუბნები, რომ ჩემს ბავშვს ყველაზე მეტად ზუსტად ამის ჭამა უყვარს.

0: ребёнок не только ел, а ещё и читал.
1: Садгайца, чеми патара. Зустад амас геубнебоди. Бавшები არ გარბიან მათგან, ვინც მათ კარგად ყვებავს. გეუბნები, რომ холод бавшვის გამოყვება არ არის საკმარისი.
2: ხომ
1: ხედავ, ჩემი ბავშვი გემოვნებას იყალიბებს. კითხულობს. გეყოფა, ყველა საკმარისად წაიკითხე. ახლა უნდა ჭამო. შემდეგ უკან დავბრუნდებით და მე ისევ შეჭამ. ეს რა არის? დედიკომ საკვების მოსამზადებლად ბევრი იშრომა. და შენ რა, არ გინდა? მაშინ რა გინდა? ჩვენ მუშკეტერები გავხდებით. დათუნია, შეიძლება რომ? Yes, შეიძლება. ჩვენ ახლავე გავხდებით მუშკეტერები.

0: ჩვენია. შემოვხედე, ჩვენ მუშკეტერები ვართ.
1: მუშკეტერებო,
0: წავედით.
1: ეი,
0: წამოდით, წამოდით. არ ჩამომრჩეთ. ყველანი მე მომყევით. და რატო მგონია რომ აქ შენ ხარ უფროსი? ჯერ ერთი, იმიტომ რომ მე ვარ აქ მთავარი. მეორეც მე დარტანიანი ვარ. ვინ ხარ შენ? მე გმირი ვარ. და შენ ვინ ხარ? და შენ ვინ ხარ? აი თუ მე ვინ ხარ? და შენ ნამდვილად ხარ ის ვინ საკუთარი თავის გონია? მე საუკეთესო ვარ. შენ საუკეთესო არაფერში წახარ. და შენ ვინ ხარ? მე საუკეთესო ვარ. არა, შენ არ ხარ. კი, მე ვარ. Это же мой цветочек.

იყო დარტანიანი. დათუნია გველოდება და ჩვენ სახელზე ვერ თანხმდებით? მართალია, ჩვენ ხომ საკუთარ თავებს მუშკეტერებს უწოდებთ და საჩუქრების არ არის. ან ჩვენი მეგობარი სად გახდა? აბატ, ყველა ჩვენ გაიხდის იბრის. წავიდეთ და დავეხმაროთ. ჰეი, ბიჭებო, აქ მუშკეტერები ხომ არ დაგინახავთ? დაგინახავთ? და რა მოხდა აქ? დიახ, ის ნამდვილად დარტანიანია.

0: ორი აზრი არა. ორი აზრი არა. ორი აზრი არა, რომ მე გმირი გავზარდე. შენ კი ამბობდი, რომ ყველაფერს არასწორად ვაკეთებდი.
1: Всё не правильно. Всё не так.

ხო?

begin to believe.

ჩემო ერე.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ზარმაცაზე გიამბობთ. ეს ბევრისთვის ცნობილი საყვარელი არსება, არაერთი ანიმაციური ფილმის გმირია. ამ ძუძუმწოვართა ოჯახის შვიდი სახეობა ორ გვარად იყოფა, სამთითა და ორთითა ზარმაცასებრნი. ისინი ძირითადად ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის ტყეებში ბინადრობენ. ეს ცხოველი ძალიან ნელა მოძრაობს. მას ბევრი ბუნებრივი მტერი ჰყავს, მათ შორის არწივი, გველი და იგუანა, მაგრამ მათგან

0: ვიტამინებს. სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ ზარმაცა ძალიან ზანტად მოძრაობს. ამით ის ენერგიას სოგავს. ცხოვრების ასეთი ნელი ტემპი კი საშუალებას აძლევს, რომ საჭირო კალორიები უაზროდ არ დაწვას. ამ ძუძუმწოვარს ზოგიერთი მცენარეული საკვების მონელებისთვის 3-4 კვირა სჭირდება. ეს ფაქტი იმაზე მეტყველებს, რომ ცხოველის მსგავსად მის საჭმის მომნელებელ სისტემასაც არსად ეჩქარება. ზარმაცას შეუძლია ჯუნგლების მთლიანი მასისგან მისთვის საინტერესო მცენარის სუნი, შორ მანძილზეც კი ადვილად განასხვაოს. როგორც უკვე ვახსენეთ, ზარმაცა ხეზე დიდ დროს ატარებს. იქიდან ის მხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კვირაში ერთხელ ჩამოდის. ამ ძუძუმწოვარს საკმაოდ უცნაური ფიზიოლოგია აქვს. მის ბეწვში ლურჯმწვანე, ხავსის მსგავსი წყალმცენარეები იზრდება, რაც ხშირად შენიღბვაში ეხმარება. ზოგიერთ სახეობას, მაგალითად სამთითა ზარმაცას, თავის მობრუნება თითქმის 300 გრადუსით შეუძლია, რითაც ის ბუსაც კი ჯობნის. საკვებიდან მიღებულ ზედმეცხიმს ეს ცხოველი უკანა თათების ბალიშებში აგროვებს. ეს მისი ერთგვარი რეზერვუარია. პრიმატებთან გარკვეული გარეგნული მსგავსების მიუხედავად, ზარმაცას უახლოესი ბიოლოგიური ნათესავები ჯავშნოსანი და ჭიანჭველაჭამი არიან. არქეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ოდესღაც დედამიწაზე არსებობდნენ ზარმაცები, რომლებიც ზომით აზიურ სპილოებს უტოლდებოდნენ. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ზარმაცა ერთ-ერთი საუკეთესო მოცურავია ცხოველებს შორის, რაც ხშირად მტაცებისგან გაქცევაში ეხმარება. ამ ძუძუმწოვარს გრძელი ბრჭყალები აქვს, რომელიც ხეზე უსაფრთხო მოძრაობის საშუალებას აძლევს, თუმცა მათ თავდაცვის მიზნით არ იყენებს. ამ ძუძუმწოვარს თავდასხმის უნარი საერთოდ არ აქვს. ზარმაცა ბუნებაში ერთ-ერთი ყველაზე უწყინარი არსებაა, რაც ხშირად დაუცველს ხდის. მიუხედავად ყველაზე ზარმაცი ცხოველის იმიჯისა, ამ არსებას დღეღამეში მხოლოდ 10 საათი სძინავს. ორთითა ზარმაცა ღამით აქტიურ ცხოვრებას ეწევა. მისგან განსხვავებით სამთითას დღე ღვიძავს, ხოლო ღამით იძინებს. ზარმაცები ძირითადად განცალკევებულად ცხოვრობენ, იშვიათად წყვილებად. როდესაც მდედრი ზარმაცა მზადაა გამრავლებისთვის, ის მაღალ ხმაზე ყვირის, რათა ახლოს მყოფი მამრის ყურადღება მიიქციოს. ეს ძუძუმწოვარი წელიწადში ერთხელ ერთ ნაშიერს ბადებს. პირველ რამდენიმე კვირას ახალშობილი ზარმაცა დედის მუცელზე მიკრული ატარებს, ხოლო შემდეგ კიდევ 4 წელი მშობელთან რჩება. ამ ცხოველის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 20 წელია. ზოგიერთი სახეობა, მათ შორის სამთითა ზარმაცა, გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების რიგს მიეკუთვნება. მათ ბუნებრივ მტრებთან ერთად ხორცისა და ტყავის გამო მონადირეებიც ერჩიან.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ამერიკელი ჯეიმს გიბი არის ადამიანი, რომელმაც საკერავი მანქანა დააპატენტა. საკერავი მანქანის გამოგონება ტანსაცმლისა და მოდის ისტორიაში ერთ-ერთი გარდამტეხი მომენტია. მისი წყალობით კერვა ბევრად მარტივი გახდა. გიბსმა ფაქტობრივად შეიმუშავა პრინციპი, რომლის წყალობითაც ქსოვილი ორი ძაფის საშუალებით იკერებოდა. მანამდე არსებულ მოწყობილობებს ნაჭრის მთელი სიზუსტით მომართვა სჭირდებოდა, რაც გიბსმა დახვეწა და გაამარტივა. 1896 წელს იტალიელმა გამომგონებელმა გულიელმო მარკონიმ რადიოს გამოგონებისათვის პატენტი მიიღო. ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში მარკონი რადიოტალღებზე ექსპერიმენტებს დაუღალავად ატარებდა. საბოლოოდ მან შექმნა ხელსაწყო, რომლის წყალობითაც რადიოსიგნალების მობილიზება და მართვა შეეძლო. მარკონის რადიოინდუსტრიის შემოქმედად მიიჩნევენ.

გამოგონების განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ბრიტანეთის ფოსტის მთავარმა ინჟინერმა უილიამ პრაისმა. სულ რაღაც 22 წლის ასაკში მარკონიმ რადიოს შემდეგ 100-მდე სხვა პატენტიც მოიპოვა. წელს აფრიკაში, ახალ გვინეაში გერმანელმა გეორგ ავგუსტ შვეინფურტმა და სხვა მკვლევარებმა პიგმეების ტომი აღმოაჩინეს. პიგმეები დაბალი ტანის ნეგროიდული, ანუ შავკანიანი ადამიანები არიან, რომლებიც ეკვატორული აფრიკის ტროპიკულ ტყეებში ცხოვრობენ. სხვანაირად მათ ნეგრილებსაც უწოდებენ. ამ ტომის მოზრდილი მამაკაცების სიმაღლე 144-დან 150 სანტიმეტრამდეა. მათ კანი ღია ყავისფერი, თმაკი ხვეული და მუქი აქვთ. პიგმეების რაოდენობამ შესაძლოა 40-დან 280,000-მდე ადამიანი შეადგინოს. ისინი ისტორიაში პირველად ძველი წელთაღრიცხვით მესამე ათასწლეულში ძველ ეგვიპტურ ხელნაწერებში მოიხსენიებიან. პროგვიანდელ პერიოდში ისინი ძველ ბერძნულ წყაროებში, კერძოდ ჰომეროსის ილიადაში, ისტორიკოს ჰეროდოტესა და სტრაბონის ნაშრომებში არიან აღწერილნი. ქალაქ კემდენში პირველი ავტოკინოთეატრი როდესაც გაიხსნა, მაყურებელს ფილმის ყურება პირდაპირ ავტომობილიდან შეეძლო. მისი შექმნის იდეა ადგილობრივ მცხოვრებს, ქიმიური კომპანიების მაგნატს, რიჩარდ ჰოლინგს ხელს ეკუთვნოდა. ავტოკინოთეატრმა ორი დიდი ამერიკული ყოველდღიური ყოფის ნაწილი, მანქანა და ფილმი გააერთიანა. მისი კონცეფცია კი შემდეგში მდებარეობს. ღია სივრცეში დამონტაჟებულია დიდი მონიტორი და მონიტორის წინ გაკეთებულია სპეციალური პარკინგის ზოლები, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შეიძინოს ბილეთი, დაპარკირდეს და პირდაპირ საკუთარი ავტომანქანიდან ადევნოს თვალყური ფილმის მიმდინარეობას. გარშემო დიდი ხმის გამძლიერებლებია დამონტაჟებული, რაც მაყურებელს ფილმის მოსმენის საშუალებას სრულყოფილად აძლევს. ასეთ კინოთეატრებში მეტი თავისუფლებაა და მაყურებლები საკუთარი ხმაურით ერთმანეთს ხელს არ უშლიან.

0: 1884 წელს კანადის ქალაქ კვებეკში კანადელმა ნოა ქაშინგმა სარეცხი მანქანა დააპატენტა. პატენტში ეს მოწყობილობა აღწერილი იყო როგორც მანქანა, რომელიც არამარტო რიცხავდა, არამედ აძლიერებდა ქსოვილს. პირველი სარეცხი მანქანა უბრალოდ მრეცხავის ძალაზე და ხელით ბრუნვის მექანიკურ პროცესებზე იყო დამოკიდებული. ქაშინგის სარეცხი მანქანა რამდენჯერმე გაუმჯობესდა და ფხვნილებთან ერთად საყოფაცხოვრებო საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი გახდა. ათას 1793 წელს პარიზში მსოფლიოში პირველი საზოგადოებრივი ზოოპარკი გაიხსნა. თავიდან ზოოპარკი მხოლოდ მდიდარი ფენის წარმომადგენლებისათვის იყო განკუთვნილი. საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ ქვეყნის მოსახლეობაში მოთხოვნა გაჩნდა დაწესებულებაზე, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა ცხოველების ნახვა. პირველი ზოოპარკის შემქმნელი ფრანგი ნატურალისტი ეტიენ ჟოფრუა სენტ-ილერი იყო. ცხოველები ზოოპარკში აფრიკიდან და სხვა კონტინენტებიდან ჩამოიყვანეს, თუმცა ზოგიერთი ეგზოტიკური ცხოველი ევროპულ კლიმატს ვერ შეეგუა.
1: საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი დამპყრობლისა და მხედართავრის ჩინგის ყაენის სამშობლოში მონღოლეთში ცხენების მიმართ ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდათ. ეს ცხოველები მონღოლების ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდნენ ოდითგანვე, რაც თანამედროვე ეპოქაშიც შენარჩუნდა. ის, რომ ცხენს უდიდეს პატივს მიაგებდნენ და მიაგებენ აღნიშნულ ქვეყანაში, მონღოლეთში არსებული ცხენების სასაფლაოს უნიკალური კომპლექსებით კარგად მოწმობს. ასეთი სახის სასაფლაო ყოველებზე ცხენების დამარხვა ნებისმიერ მონღოლს შეუძლია. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ იქ მეპატრონეს თავისი მკვდარი ცხენის მხოლოდ ერთი ნაწილის თავის დამარხვის უფლება აქვს და არა მთელი სხეულის. გარდა ამისა, ცხენების სასაფლაოზე მონღოლებს საშუალება აქვთ ძეგლიც კიდაუდგან მათ, რადგან ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ მათმა ცხენმა განსაკუთრებული ქმედებით გაითქვა სახელი. გენიალურ ფრანგ ფერმწერს ოსკარ კლოდ მონეს ზამთრის პეიზაჟების ხატვა შუაგულ გაზაფხულზე უყვარდა. 1899 წლის გაზაფხულზე მონეს მეგობრის სახლში მოუწია ცხოვრება. ერთხელაც თებერვლის თვეში მან გადაწყვიტა და ეხატა ხეობაში მდინარის პირას განმარტოებული, ჯერ კიდევ კვირტში მყოფი ბებერი მუხა და საქმესაც იმავე თვეში შეუდგა. თუმცა პირველი ჩანახატების შემდეგ ავტორს მუშაობის შეწყვეტა მოუხდა. მონე სამუშაო პროცესს მაისის ბოლოს კი უდგა, მაგრამ ამ დროს მუხა უკვე შეფოთლილი იყო. მიწა, რომელზეც მუხა იდგა, კლოდის მეზობელს ეკუთვნოდა. ამიტომ ხატვარმა იგი მოძებნა და 50 ფრანკი იმაში გადაუხადა, რომ ფოთლებით შემოსილი მუხის ხისათვის ფოთლების შემოცლის ნებართვა დაერთო. მონემ ნებართვის მიღების შემდეგ ორი მუშა დაიქირავა, რომლებმაც არაადამიანური ძალისხმევის შედეგად უზარმაზარ მუხას ფოთლები სრულიად შემოაცალეს. ხატვარმა მუშაობა განაგრძო და კიდევ ერთი შედევრი შექმნა. ძველი ხე მდინარის პირას. მე უდიდესი სიხარული დამეუფლა, რადგან უფლება მომეცა თითოეული ფოთლისგან გამესუფთავებინა ჩემი რჩეული მუხა. ნუ თუ ეს დიდი წარმატება არ არის, დახატო წლის ასეთ დროს ზამთრის პეიზაჟი, წერდა მოგვიანებით კლოდ მონე მეუღლეს. დიდ ამერიკელ ლიტერატორს ედგარ ალან პოს ძალიან უყვარდა სპირტიანი სასმელები. გაგიკვირდებათ და ალკოჰოლურ სასმელს გემო მან პირველად 5 წლის ასაკში გაუსინჯა. ცნობილია, რომ ამერიკული ლიტერატურის კლასიკოსი ადრეულ ასაკში დაობდა. ძიძა, რომელსაც მომავალ მწერალზე მზრუნველობა ჰქონდა აღებული, იმის შიშით, რომ პატარა ედგარი დედამისის მსგავსად ტუბერკულოზით არ დაავადებულიყო, იგი ბავშვ ჯინით გაჯერებულ პურს აჭმევდა. საბოლოოდ იგი სპირტიანი სასმელების სისტემატიური მომხმარებელი გახდა. თუ კი მის ბიოგრაფებს დავუჯერებთ, ლიტერატორს ყველა თავისი ნაწარმოები ნასვა მდგომარეობაში დაუწერია. ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ედგარი გამუდმებით ებრძოდა მის წარმოსახვაში მყოფ მოჩვენებებს. საქმე იქამდეც კი მისულა, რომ სპირტიანი სასმელების მოხმარებით გამოწვეული თეთრი ციებცხელების გამო ის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოუთავსებიათ. მიუხედავად ალკოჰოლზე დამოკიდებულებისა, მწერალი ხშირად ამბობდა: ჩემი მტრები ჩემს სიგიჟეს სიმთვრალით ხსნიან, თუმცა როგორც ჩანს, ჯერ არც ერთ მათგანს არ უფიქრია აეხსნა რის გამო თვრებიო. ...1912 წელს პარიზში უპატრონო ბავშვთა თავშესაფარმა ლატარია გაათამაშა. გამარჯვებულს ჯილდო და ახალშობილი ბავშვი გადაეცემოდა. ამერიკელმა მწერალმა ენ პერიშმა ბუკინისტურ მაღაზიაში შემთხვევით აღმოაჩინა ზღაპრების წიგნი, რომელმაც ბავშვობა გაახსენა. გახარებული ქალი ქმარს მიუბრუნდა და ახსნა დაუწყო, როგორ უყვარდა პატარაობაში ეს ზღაპრები და როგორ არიძინებდა ამ წიგნის გარეშე. მერე წიგნი აიღო, გადაშალა და სატიტულო ფურცელზე ამოიკითხა წარწერა: ენ პერიში, 209 ვებერ სტრიტი, კოლორადო. დიდი ამერიკელი მწერლისა და სცენარისტის ედვინ სტივენ კინგის ცხოვრებაში იყო ისეთი ურთულესი პერიოდი, როდესაც უკიდურეს სიდუხჭირეში ჩავარდნილს, ოჯახთან ერთად სატვირთო ტრაილერში მოუხდა ცხოვრება. იმისათვის, რომ ლიტერატორს ოჯახი როგორმე გამოეკვება, იგი რამდენიმე სამსახურში მუშაობდა, მათ შორის სამრეცხაოში და თანაც ღამის ცვლაში. სწორედ იქ მუშაობის პერიოდში დაწერა სტივენმა თავისი ერთ-ერთი შესანიშნავი ლიტერატურული ქმნილება ღამის ცვლა. თუმცა აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ პირველი ნაწარმოები მან 13 წლის ასაკში დაწერა, რომელიც არ გამოქვეყნებულა. როგორც თავად კინგი ამბობს, მას საცხოვრებლად ქცეული სატვირთო ტრაილერის ერთ-ერთ კედელზე მიჭედებული ჰქონია პატარა ლურსმანი, რომელზედაც ყოველჯერზე კიდებდა ამა თუ იმ საგამომცემლო სახლებიდან მიღებულ უარის წერილებს. რამდენიმე ხანში ლურსმანი იმდენად დატვირთულა ფურცლებით, რომ სიმძიმისთვის ვერ გაუძლია და ძირს ჩამოვარდნილა. შედეგად სტივენს პატარა ლურსმანი გაცილებით დიდი ლურსმნით ჩაუნაცვლებია. მას შემდეგ, რაც სტივენი პოპულარული მწერალი გახდა და ფინანსურადაც წელში გაიმართა, ლიტერატორს სახლში ესტუმრა მისთვის უცნობი მამაკაცი. იგი კინგს გაეცნო, როგორც ერთ-ერთი საგამომცემლო სახლის ხელმძღვანელი. ნიშანდობლივია ის გარემოება, რომ ედვინისათვის უცნობი მამაკაცი აღმოჩნდა სწორედ ის გამომცემელი, ვინც 13 წლის ასაკში უარი განუცხადა მას პირველი ნაწარმოების გამოქვეყნებაზე. რედაქტორმა სტივენს მოუბოდიშა, ოდესღაც მის მიმართ გამოჩენილი გულგრილობის გამო და სახელოვან მწერალს მოწიწებით სთხოვა ავტოგრაფის მიცემა. ფეხშიშველა დივად წოდებული

0: სახელგანთქმული კაბო ვერდელი მომღერალი ქალი სეზარია ევორა მის მიერ გამართულ საკონცერტო ღონისძიებებზე ყოველთვის ფეხშიშველი გამოდიოდა. სეზარიას ამოცნაური ჩვეულების შესახებ მუსიკის მოყვარულები ამბობდნენ, რომ იგი ამქმედებით საკუთარი ქვეყნის უსახლკარო მოსახლეობას, ღარიბ ქალებსა და ბავშვებს თანაუგრძნობდა. თუმცა თავად მომღერალი სცენაზე ფეხშიშველი გამოჩენის ჩვეულებას სულ სხვა გარემოებით ხსნიდა, რადგანაც მრავალი წლის განმავლობაში ფეხშიშველი მიხდებოდა და სიარული ისევე როგორც ჩემი მშობლიური კუნძულის სხვა მაცხოვრებლებს, ჩემთვის ბევრად უფრო მოსახერხებელი და კომფორტულია ფეხშიშველი სიმღერაო. საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ სცენაზე სატარებელი პირველი ფეხსაცმელი ევორამ მხოლოდ 40 წლის ასაკში შეიძინა.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წამმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის თავის ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი 2-2 ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს, რეალურად სუნი არ აქვს. იმისათვის, რომ ის გაჟონვისას შესამჩნევი იყოს, სპეციფიური სუნის მქონე ეთილ მერკაპტანს უმატებენ,

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

მოგესალმებით. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ინგლისურ ბლუზ როკ ჯგუფის Steam Hammer-ის შესახებ მოგითხრობთ. Steam Hammer 1968 წელს შეიქმნა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ გიტარისტი მარტინ კვიტენტონი, ვოკალისტი და გიტარისტი კიერან უაითი, გიტარისტი მარტინ პაგი, ბასისტი სტივ დეივი და დრამერი მაიკლ რაშტონი. Steam Hammer-ის სადებიუტო ალბომი სახელწოდებით Steam Hammer გამოიცა 1968 წელს, რომელშიც გარდა BB King-ის You'll Never Know-ს ქავერებისა შედის მათი სინგლი Junior's Wailing და მათივე ორიგინალის სიმღერები. მიუხედავად იმისა, რომ ალბომი კომერციულად წარმატებული არ იყო, ჯგუფის ჟღერადობა პოპულარული გახდა განსაკუთრებით დასავლეთ გერმანიაში.

1969 წლის ზაფხულში ქუინტონმა და რაშტონმა დატოვეს ჯგუფი, ხოლო ჯგუფს შეუერთდნენ სტივ ჯოლიფი, საქსოფონი, ფლეიტა და დრამერი მიკ ბრედლი. ჯგუფის ახალმა შემადგენლობამ ჩაწერა ალბომი MK2, რომელიც გამოიცა 1969 წელს. იგი მთლიანად შედგებოდა საკუთარი სიმღერებისგან და უფრო მეტი ჯაზის და პროგრესული როკის ელემენტები ჰქონდათ. 1970 წელს ჯგუფი დატოვა ჯოლიფმა. ჯგუფის დანარჩენმა წევრებმა ჩაწერეს ალბომი Mountains, რომელიც გამოვიდა 1970 წელს. ამ ალბომში

ეს ლიონელ ჰემპტონის Riding on the Elend Ennis cover-ი და 7 ორიგინალი სიმღერა. 1973 წელს ჯგუფი დაიშალა. მათი ცნობილი ჰიტური სინგლებია Lost You to Water, Even the Clock, 24 Hours.

0: შემოდგომისა მოგიყვებით. 1948 წლის ქართული ფილმი „ქეთო და კოტე“ რეჟისორმა ვახტანგ ტაბლიაშვილმა და შალვა გედევანიშვილმა, აბქსენტი ცაგარლის კომედია „ხანუმას“ და ვიქტორ დოლიძის ოპერა „ქეთო და კოტეს“ მიხედვით გადაიღეს. „ქეთო და კოტე“ ალბათ ერთადერთი ქართული ფილმია, რომლის მონაწილე თითქმის ყველა მსახიობი ეპიზოდურ როლებში გადაღებულიც კი ვარსკვლავია: ნატო ვაჩნაძე, გიორგი შავგულიძე, აკაკი კვანტალიანი, სანდრო ჟორჟოლიანი, ვასო გოძიაშვილი, ვერიკო ანჯაფარიძე, სერგო ზაქარიაძე, ცეცილია წუწუნავა, სესილია თაყაიშვილი, მედია ჯაფარიძე, მერი დავითაშვილი, ელისაბედ ჩერქეზიშვილი, შალვა ღამბაშიძე, იაკობ ტრიპოლსკი, გოგი გელოვანი. რეჟისორმა ვახტანგ ტაბლიაშვილმა მსახიობთა მართლაც რომ უნიკალური გალერეა შექმნა და განუმეორებელი სილამაზის ფილმი გადაიღო. „ქეთო და კოტე“ არამარტო საქართველოში, არამედ უცხოეთშიც ერთხმად აღიარეს. ფილმმა წარმატებით შემოიარა მთელი მსოფლიო. ვაშინგტონში თურმე ისე მოეწონათ, რომ ერთ-ერთ კინოთეატრში ორი კვირის განმავლობაში უჩვენებდნენ, რაც იქ ძალზედ იშვიათი მოვლენა ყოფილა. ჩვენების დროს დარბაზი გადაჭედილი იყო. უცხოელები ერთმანეთს ეპატიჟებოდნენ: „მოდით, ნახეთ, როგორ ცხოვრობენ ქართველებიო.“ 1954 წელს ნიუ-იორკის ერთ-ერთი გაზეთი წერდა: „იშვიათად, რომ ჰოლივუდს მსგავსი რამ გაეკეთებინოსო.“ საგულისხმოა, რომ „ქეთო და კოტე“ რეჟისორ ვახტანგ ტაბლიაშვილის პირველი კინოსურათია. ცხადია, ფილმისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი სცენარია. რეჟისორმა „ქეთო და კოტე“ სცენარის დაწერა ვერ გაბედა და მამის რჩევით სიკო ფაშალიშვილს მიმართა, რომელიც იმ პერიოდში ჟურნალ „ნიანგში“ იუმორისტულ მინიატურებს აქვეყნებდა ფარსადანის ფსევდონიმით. ფაშალიშვილმა რეჟისორის წინადადება სიამოვნებით მიიღო. სცენარი საგურამოში ილიას სამსართულიან სახლში დაიწერა, რომელიც მაშინ მწერლების დასასვენებელ ადგილს წარმოადგენდა. რა კი ფილმი მუსიკალური იყო, სასინჯ გადაღებებზე ოპერის თითქმის ყველა მომღერალი მიიწვიეს. თავდაპირველად თავადი ლევანის როლზე ბათუ კრავეიშვილი დაამტკიცეს. თუმცა ხანში შესული თავადის გრიმსა და კოსტიუმში გამოწყობილი ბათუ არც რეჟისორს მოეწონა და არც თავად მომღერალს. სასინჯ გადაღებისას ბათუს რეჟისორისთვის უთქვამს: „მოხარული ვიქნები ლევანის როლს თუ შევასრულებ, მაგრამ უფრო მოხარული ვიქნები კოტეს როლს თუ მანდობო.“ ასეც მოხდა და საბოლოოდ კოტეს როლზე არჩევანი კრავეიშვილზე შეჩერდა, მაგრამ ამისთვის საჭირო გახდა ტენორის პარტიის ბარიტონად გადაკეთება. თავადი ლევანის როლს საოცრად კარგად საოპერო სცენარის დიდოსტატი პეტრე ამირანაშვილი მოერგო, რომელმაც რეჟისორს საკუთარი კანდიდატურა თავად შესთავაზა და განაცხადა: „ვივარგებ კარგი, არ ვივარგებ კარგად იყავითო.“ ქეთოს პერსონაჟთან მიმართებით რეჟისორს თავიდანვე ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ ამ როლს მედია ჯაფარიძე ითამაშებდა. ამიტომ, როდესაც რეჟისორს ქეთოს როლზე მომღერალი ქალის აყვანა ურჩიეს, არ დათანხმდა. არჩევანი მედიაზე შეაჩერა და სწორადაც მოიქცა. დასტურად ის ფაქტიც ყმარა, რომ ფილმის ეკრანებზე გამოსვლისთანავე მთელი თბილისი „ქეთო და კოტეთი“ დაავადდა. ყოველ მეორე ახალშობილ გოგონას მედიას არქმევდნენ. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, სიკოს და ნიკოს კუპლეტები ოპერის მომღერლებს უნდა ჩაეწერათ. რეჟისორმა გადაღებაზე ვასო გოძიაშვილი და გიორგი შავგულიძეც მიიწვია. ოპერის მსახიობებმა კარგი შთაბეჭდილება დატოვეს. სწორედ მღეროდნენ, მაგრამ ნათქვამით არ ცოცხლობდნენ. გოძიაშვილმა რაღაც ფრაზები წაიმღერა, შავგულიძემაც სცადა სწორი ინტონაციები მიეწოდებინა ოპერის მომღერლებისთვის, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. უცებ დირიჟორმა შალვა აზმაიფარაშვილმა ვასოს და ჟორას უთხრა: „იმღერეთ ორკესტრთან ერთად.“ მსახიობები შეკრთნენ, მაგრამ იმღერეს და ოპერის მომღერლები განაწყდნენ, რადგან დირიჟორმა ფილმისთვის თავის მომღერლებს გოძიაშვილი და შავგულიძე ამჯობინა. ოპერისა და ბალეტის თეატრის მსახიობების გარდა ფილმში მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობებიც არიან გადაღებული. ვერიკო ანჯაფარიძეს, სესილია თაყაიშვილს, ცეცილია წუწუნავას ეპიზოდური როლები აქვთ, მაგრამ მარტო მათი ეკრანზე გამოჩენა რა დღირდა. ფილმში განუმეორებელი ნატო ვაჩნაძე მსახიობ ზურაბ ლეჟავასთან ერთად მასობრივ სცენაში ვალს ცეკვავს. ვერიკო ანჯაფარიძის პარტნიორი კი ამ ეპიზოდების გადაღებებისას გოგი გელოვანია, რომელიც „ქეთო და კოტეში“ თავადი ლევანის ერთ-ერთი მეგობრის როლსაც ასრულებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ „ქეთო და კოტე“ პირველი მიუზიკლია ყოფილ საბჭოთა კავშირში და რეპიც პირველად ამ ფილმში გაისმა. გახსოვთ ალბათ მაჭანკლის რეჩიტატივი, ზითვის ჩამონათვალს რომ კითხულობს:
1: „ზარბადი და დივანსავრა, ბაბჩები და ბაღდადები, ოქრომკეთის ნახარგები, ნოხები და ხარდაგები, მარგალიტის ბულხანდები, ლალები და ალმასები, ბადახშები, ბირუზები, საპირონი, სასმისები, მარნისტილი ფიალები, ბრილიანტი, ფიცრები, საფურე და სამაჯური, დაბეჭდები, დაუწყებები.“

ქეთოდაკოტე ომის შემდგომ პერიოდშია გადაღებული. იმ დროს მთელ საქართველოში ტალონების სისტემა მოქმედებდა და მსახიობები ნახევრად მშიურები დადიოდნენ გადაღებებზე. ვახტანგ ტაბლიაშვილი იხსენებდა: იმ ეპიზოდს ვიღებდით სიკო და ნიკოს ხვენში, რომ არიან ასულები. ქაბატო ყვირის, მოგვატყუეს მაკარ, ზემოდან კი კაკლები ეყრება. მიუხედავად იმისა, რომ მსახიობები ნახევრად მშიურები იყვნენ, ერთი კაკალიც კი არ გაუტეხიათ და შეუჭამიათ. შეაგროვეს და ისიც ტომარაში ჩაყარეს. ქეთოდაკოტეს უცნაური მსგავსება აქვს მედია ჯაფარიძის მონაწილეობით გადაღებულ კიდევ ერთ ქართულ ფილმთან, მზე შემოდგომისა. თავად მედიას განუმეორებელი ხიბლის გარდა ფილმი იმით არის გამორჩეული, რომ შთამომავლობას დიდი ქართველი მხატვრების, ელენე ახვლედიანისა და ლადო გუდიაშვილის ცოცხალის სახეები შემოუნახა. ლადო გუდიაშვილის ესთეტიკური და კოლორიტული ილეთებით შესრულებული ცეკვა ნამდვილად დაუვიწყარია. როგორც რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი იხსენებს, გუდიაშვილი არაჩვეულებრივი მოცეკვავე იყო, თუმცა სხვების დასანახად არასოდეს ცეკვავდა. სცენარის ავტორს უთხოვია ელენესთვის, რომ ამ ეპიზოდში ლადოსთან ერთად ეცეკვა. მას არანაირი წინააღმდეგობა არ გაუწევია. პირიქით გაუხარდა კიდეც. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ფილმში ქეთოდაკოტე გიორგი შავგულიძეს კინტაურის ილეთები სწორედ ლადო გუდიაშვილმა სწავლა. ხელის მოძრაობის ცნობილი ილეთი ფაქტობრივად დაკარგული იყო და მისი დამსახურებით აღდგა. როგორც ცნობილია, რეზო თაბუკაშვილის იდეა იყო, რომ ფილმის ერთ-ერთი ეპიზოდი ელენე ახვლედიანის სახელოსნოში გადაღებულიყო. გადაღების პროცესი რთული აღმოჩნდა. ერთი მხრივ ეშინოდათ ნახატები არ დაზიანებულიყო. კინოში ნამუშევრების ასლებით ჩანაცვლებასაც ფიქრობდნენ, თუმცა ამდენი ასლის დამზადება ძალიან ძვირი ჯდებოდა. კინოსტუდიაში ლადო გუდიაშვილის, ჯანო ბაგრატიონის და ელენე ახვლედიანის მიწვევას გადაღება სახელოსნოში არჩიეს. აუცილებელი აღინიშნოს ფილმის ოპერატორის ლომერ ახვლედიანის საოცარი ოსტატობა. როგორც ცნობილია, იმ პერიოდში კოდაკის ფირი არ არსებობდა, რომლითაც ნებისმიერ სიტუაციაში შეიძლება გადაღება. საბჭოთა ფირს კი დიდი განათება სჭირდებოდა. ვინაიდან სახელოსნოში ტექნიკის შეტანა გამურიცხული იყო, ლომერმა მოიფიქრა და ჭერზე ფოტონათურები ჩამოკიდა, რისი დახმარებითაც მეტრაჟით საკმაოდ რთული სცენა 20-30 კაცი კადრში გადაიღო. ასევე ფანტასტიკური იყო მისი გადაღებული სცენა თონეში. თბილისში ახლა კი ბევრია შეშის თონეები, მაგრამ მაშინ ძლივს აღმოაჩინეს ერთი შეშის თონე ვორონცოვზე. ბნელი რაღაც გაუბედურებული პატარა ოთახი, მაგრამ ლომერმა აქაც შეძლო პრობლემის მოგვარება და ნახტ თონეში შეძლეს იმ ეპიზოდის გადაღება, სადაც პაპუნა ოქრომჭედელს, რომელიც დარაჯად მუშაობს იქ, ნაჩხუბარი ვახტანგი სულის მოსათქმელად მიყავს. როგორც ცნობილია, მედია ჯაფარიძე სურდა ფილმში ისეთი ხალხი გადაეღოთ, რომლებიც რაც შეიძლება მეტად წარმოაჩენდნენ თბილისისა და თბილისელების ხიბლს. სცენა, როცა რესტორანში მოხუცი ოქრომჭედლის ქელეხის სუფრაზე ფილმის გმირს, ეკას ავადმყოფი ქმარი მიაკითხავს, იქ კი დამკროლები მიცვალებული შესანდობარს ვამენ, ამ ეპიზოდში სათამაშოდ ვასო გოძიაშვილი მიიწვიეს, რომელიც იმ დროს ერთ-ერთ თავის სიმღერას მთლიანად ასრულებდა. თემურ ფალავანდიშვილი იგონებს, 10-12 წუთიანი სიმღერა იყო. ძალიან უხდებოდა ქელეხის განწყობასა და რესტორნის გარემოსაც, მაგრამ შემდეგ ეს სიმღერა ფილმში არ შევიდა, რადგან ცალკე საკონცერტო ნომერივით იყო და ძალიან არაბუნებრივი გამოჩნდა ფილმის ერთიან ქსოვილში. ჩვენც გადავწყვიტეთ უარი გვეთქვა მასზე. სახლი, სადაც ფილმის მნიშვნელოვანი კადრებია გადაღებული, კლდის უბანში, თბილისის ათეშგას მიმდებარე ტერიტორიაზე, გომის ქუჩაზე დგას. რეჟისორს ძალიან უნდოდა თავად რეზო თაბუკაშვილი რომელიმე კადრში მაინც შეეყვანა, მაგრამ ვერაფრით დაითანხმა. საერთოდ გადაღებებს იგი იშვიათად ესწრებოდა. ფილმის მუსიკის ავტორი, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილია. მზე შემოდგომისა ეკრანებზე 1973 წელს გამოვიდა და დღემდე ცოცხლობს, რაც აშკარად მეტყველებს იმაზე, რომ მაყურებელს უყვარს. ამბობენ, მარტო გუდიაშვილის ცეკვისთვის ღირდა ამ ფილმის გადაღებაო, თუმცა არა მხოლოდ.

დღეს შვეიცარიის დედაქალაქ ულამაზეს ბერნზე მოგიყვებით. ქალაქი მეთორმეტე საუკუნის ბოლოს დაარსდა, ამიტომ ბერნის მრავალი ღირსშესანიშნაობა ისტორიული მნიშვნელობისაა და მათი უმეტესობა იუნესკოს მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბერნში? ბერნის გულს მისი ისტორიული ნაწილი წარმოადგენს. აქ უამრავი საინტერესო ადგილია, რომელსაც გვერდს ვერაუვლით. მცირე ზომის მიუხედავად, ბერნის ძველი რაიონი უამრავ ისტორიულ ძეგლს ინახავს, რომელიც თავისი არქიტექტურით ტურისტებს აუცებს. ქალაქის ეს ნაწილი მთლიანად იუნესკოს მემკვიდრეობის ძეგლია. ქალაქის ერთ-ერთ უმთავრეს ღირსშესანიშნაობას ფედერალური სასახლე წარმოადგენს. ეს ფლორენციული სტილის არქიტექტურით ნაგები სასახლეა, რომელშიც შვეიცარიის პარლამენტი და ფედერალური მთავრობა მუშაობს. შენობის 62 მეტრიანი გუმბათი სასახლის გრანდიოზულობას გამოხატავს. გუმბათის ქვეშ ქვეყნის ისტორიულ პირთა ძეგლები დგას. სპეციალური გალერეიდან ტურისტებს საშუალება ეძლევათ პარლამენტის სხდომებს დააკვირდნენ. შვეიცარიის დედაქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული ისტორიული და პოლიტიკური ძეგლი ბერნის მერიის შენობაა. იგი მე-14 საუკუნის ბოლოს აშენდა და თავდაპირველად სავაჭრო დაწესებულებას წარმოადგენდა. ტურისტების განსაკუთრებულ ინტერესს შენობის ორიგინალური სახურავი და კედელში ჩამონტაჟებული ასტრონომიული საათი იწვევს. ზედა სართულებზე საგამოფენო და საკონცერტო დარბაზებია, სადაც ზაფხულში შეგიძლიათ კლასიკურ მუსიკას მოუსმინოთ. ბერნში მოხვედრისას ქვეყნის მთავარ სამლოცველოს გოთურ სტილში ნაგებ ბერნის საკათედრო ტაძარს უნდა ეწვიოთ. ის ქვეყანაში ყველაზე მაღალი ტაძარია. მისი სამრეკლოს სიმაღლე 100 მეტრია. სამრეკლოში 10 ტონიანი 2.5 მეტრი დიამეტრის ზარია დაკიდებული. ტურისტებს საშუალება ეძლევათ, რომ სამრეკლოს კოშკში მოხვდნენ. ტაძრის ინტერიერი არ არის მდიდრული, თუმცა ის საოცარი ვიტრაჟებით, ანტიკვარული ავეჯითა და ორნამენტებით არის გაფორმებული. კიდევ ერთი გამორჩეული რელიგიური ნაგებობა ბერნში წმინდა პეტრესა და პავლეს კათოლიკური ტაძარია. თავისი გოთური და რომაული არქიტექტურული სტილით ტაძარი მრავალ ტურისტს იზიდავს. შენობის პროექტი საერთაშორისო კონკურსის საფუძველზე დამტკიცდა. გასული საუკუნის ბოლოს შენობის ინტერიერს მოდერნისტული ნახატები დაემატა. ბერნი სხვა არქიტექტურულ ძეგლებთან ერთად ცნობილია თავისი კოშკებით. მათ შორის ყველაზე გამორჩეული ციტგლოგეა. მისი სახელი ითარგმნება როგორც დროის სამრეკლო. ის მე-13 საუკუნეში ბაროკოს სტილში ააგეს. ციტგლოგეა ჯერ სახანძრო კოშკი, შემდეგ კი ციხე იყო. მასში ასტრონომიული საათის ჩამონტაჟების შემდეგ კოშკი ქალაქის დროის მთავარი განსაზღვრელი ძეგლი გახდა. საათი პლანეტების, ანგელოზებისა და მითიური პერსონაჟების გამოსახულებებით არის შემკული. კოშკიდან ქალაქის ისტორიულ ნაწილზე შესანიშნავი ხედი იშლება. ბერნის კიდევ ერთი გამორჩეული ისტორიული ძეგლი ციხის კოშკია. მე-19 საუკუნემდე აქ პატიმრებს ათავსებდნენ. დროთა განმავლობაში ის ჯერ ქალაქის არქივად, შემდეგ ბიბლიოთეკად, ბოლოს კი საგამოფენო დარბაზად გადაკეთდა. ქალაქში მოხვედრისას ეს უძველესი არქიტექტურის ნაგებობა აუცილებლად უნდა მოინახულოთ. შვეიცარიის დედაქალაქი ასევე ცნობილია თავისი 100-ზე მეტი შადრევნით. მათი უმეტესობა თემატურად არის გაფორმებული. თითოეული ინდივიდუალურია, მაგრამ ყველას საერთო ელემენტი აერთიანებს. მრავალი შადრევნის ცენტრი ფერადი დიდი სკულპტურითა და სვეტით არის დაგვირგვინებული. თავდაპირველად ყველა შადრევანი ხისგან იყო ნაგები, დროთა განმავლობაში ისინი ქვით ჩაანაცვლეს. შვეიცარიის გამორჩეული კულტურული მნიშვნელობის დაწესებულება ბერნის ისტორიის მუზეუმია. აქ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ძველი მონეტების კოლექციები და ვენეციელი ოსტატების ნამუშევრები. ხალხური ხელოვნება, ვერცხლის ნივთები და მრავალი სხვა. საგამოფენო დარბაზები თანამედროვე საშუალებებით არის აღჭურვილი, რაც ტურისტებისთვის ინფორმაციას მეტად საინტერესოს და ხელმისაწვდომს ხდის. ბერნში მოხვედრისას ასევე ცნობილი გერმანელი მეცნიერის ალბერტ აინშტაინის სახლ-მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. შენობაში შეგიძლიათ გენიალური ფიზიკოსის ეპოქას, მის თეორიებსა და ოჯახურ ცხოვრებას გაეცნოთ. სტუმრებში დიდ ინტერესს მეცნიერის პირადი ნივთების დათვალიერება და მისი ცხოვრების შესახებ გადაღებული ფილმი იწვევს, რომელსაც მუზეუმის ერთ-ერთ დარბაზში აჩვენებენ.
ქალაქში ასევე შეხვდებით ხელოვნების მუზეუმს, სადაც უდიდეს მხატვართა ნამუშევრების დათვალიერებას შეძლებთ. გარედან ნაცრისფერი, ორსართულიანი შენობა არც ისე გრანდიოზულად გამოიყურება, მაგრამ ინტერიერის ფერადი ატმოსფერო მაგნიტივით იზიდავს ტურისტებს. აქ მუდმივად იმართება ფოტოგამოფენები,

და დოკუმენტური ფილმების ჩვენებები. თუ ბერნის ბუნებრივ სივრცეში დასვენება მოგინდებათ, მის ბოტანიკურ ბაღს უნდა ეწვიოთ. ის ქალაქის მშვიდ და მყუდრო ნაწილში მდებარეობს. ბაღის სივრცეში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეკრებილ 6000-მდე მცენარეთა ნარგავებს შეხვდებით. მათ შორისაა კაქტუსები, სამკურნალო მცენარეები, ალპური ზონის ფლორის კოლექციები და სხვა. აქვე შეგიძლიათ დაისვენოთ წყალსაცავის სანაპიროზე, ან მის სივრცეში არსებულ გორაკზე ახვიდეთ და ქალაქის ულამაზესი პანორამით დატკბეთ. ბერნში ასევე ვარდების საოცარ ბაღს შეხვდებით. ადრე ეს ადგილი სასაფლაოს წარმოადგენდა, ახლა კი მის სივრცეში ვარდების ოკეანის საოცარი სურნელი ტრიალებს. ვარდების ბაღში ამ ყვავილის 220 სახეობას შეხვდებით. როდესაც ბერნის საოცარი არქიტექტურით და ქუჩებში სეირნობით დაიღლებით, აუცილებლად ადგილობრივ რესტორანსა თუ ბარს მიაშურებთ. შვეიცარიული სამზარეულო საკმაოდ მდიდარი და მრავალფეროვანია. ადგილობრივი კულინარია იტალიურ, ფრანგულ და გერმანულ გავლენას განიცდის. ბერნი და მთლიანად შვეიცარია ცნობილია თავისი ყველით. გამორჩეულად პოპულარული კერძია ფონდიუ, რომელიც ყველა ტურისტმა უნდა გასინჯოს. ის ცეცხლზე დამდნარი ორი ან სამი სახეობის შვეიცარიული ყველისგან მზადდება. ყველის ბლანტ მასას ჯავზითა და ნივრით აზავებენ, რაც მას პიკანტურ გემოს ანიჭებს. ფონდიუს ძირითადად ახალ პურთან, კარტოფილთან, ხრაშუნა მჟავე კიტრთან და ზეთისხილთან ერთად მიირთმევენ. ასევე გამორჩეული ფონდიუს მსგავსი ყველიანი კერძია რაკლეტი. ბერნში საუზმისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ რესტი. ეს გახეხილი კარტოფილისგან მომზადებული სქელი ბლინებია, რომელსაც ყველს, ბეკონს, ხახვს, მწვანილს ან ვაშლს უმატებენ. გამორჩეული ხორციანი კერძია გეშნეცელტესი. მას ქათმის ხორცით, შემწვარი სოკოთი, თეთრი ღვინით, ჟავე კიტრით, ცოცხალი ბოსტნეულითა და სანელებლებით ამზადებენ. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია ცუგერ კიშტორტე. ამ უნიკალურ დესერტს მთელს შვეიცარიაში მიირთმევენ. ეს ალუბლის ნამცხვარია, რომელსაც ლიმონის ქერქით, კარაქის მსუბუქი კრემით და ადგილობრივი ალუბლის არყით, კირშით ამზადებენ. ცუგერ კიშტორტე შვეიცარიის არამატერიალური მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ასევე გამორჩეული დესერტია ტირგელი. ეს თაფლის თხელი ხრაშუნა ორცხობილაა, რომელსაც ყვავილების მსუბუქი არომატი დაჰყვება. ამ ორცხობილას მთელს შვეიცარიაში საშობაო ბაზრობებზე შეხვდებით. მას ძირითადად ცხელ შოკოლადთან ან რძესთან ერთად მიირთმევენ. ბერნში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც საკუთარი თვალით უნდა იხილოთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ქალაქში მოგზაურობა.

ელექტრო Hyundai Kona Guinness-ის რეკორდსმენია. Kona ისტორიაში შევიდა როგორც ელექტრომობილი, რომელმაც ყველაზე დიდი სიმაღლის დაპყრობა შეძლო. წინა რეკორდი 5715 მეტრში ადგენდა. თუმცა Kona-მ ტიბეტის მთებში, საულის უღელტეხილზე 5731 მეტრის გავლით რეკორდის გაუმჯობესება შეძლო. Hyundai პრესტიჟული ჯილდოს გამარჯვებული გახდა. ეს არის ყველაზე საამაყო და დასამახსოვრებელი დღე ყველასთვის, განაცხადა Hyundai Motors-ის გენერალურმა დირექტორმა. ექსპერიმენტის განმავლობაში ელექტროკონასთვის ენერგიის წყაროს პორტატული დამტენიდან მიღებული ენერგია წარმოადგენდა, ხოლო ღამით ავტომობილის სტანდარტულ რეჟიმში იმუხტებოდა. უშუალოდ წვერვალის დაპყრობის მომენტში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კონას ენერგიის ჭყიანმა რეგენერაციულმა სისტემამ. აღსანიშნავია, რომ ექსპედიციის მიმდინარეობისას ავტომობილზე არც ერთი პრობლემა გამოვლინდა. მიუხედავად ურთულესი რელიეფური და კლიმატური პირობებისა, ავტომობილს 312 კილომეტრზე მეტი მანძილის დაფარვა შეუძლია, ხოლო მეორე შემთხვევაში 470 კილომეტრსაც აღწევს. ნორვეგიელმა ნავრე ლაერეტმა სახელი იმით გაითქვა, რომ 2006 წლის ნოემბერს ოსლოში ტელეარხ TV2-ის გადაცემაში ტელეგადაღებაზე ერთ წუთში ხელით 90 ბეტონის ბლოკი დაამტვრია. გადმოკარკული თვალები. ამერიკელ კიმ გუდმენს ბუდიდან თვალების გადმოკარკვა 11 მმ-ის

2006 წლის 7 ივლისს აღმოაჩინეს ყველაზე პატარა ცხენი, სახელად ტამბელინა. მისი სიმაღლე 44.5 სანტიმეტრია. ტამბელინას ფლობელი კეი და პოლ გესლინგები სენტ-ლუისში, მისურის შტატში ცხოვრობენ.

პიკაპი მონსტრი ქალაქ სენტ-ლუისის მისურის შტატში ცხოვრებმა ბობ ჩანდლერმა 1986 წლის ზაფხულში ყველაზე დიდი პიკაპი ბიგფუტ 5 შექმნა. მისი სიმაღლე 4.7 მეტრია, საბურავების სიმაღლე 3 მეტრი, წონა 17 ტონა და 216 კილოგრამი.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ფეხბურთის ისტორიაში სამ საუკეთესო მატჩს. ფეხბურთის ისტორიაში რამდენიმე ძალიან კარგი მატჩი ყოფილა. რომელია მათ შორის საუკეთესო? ამაზე დავა ალბათ უსასრულოდ შეიძლება. მართალია, ახლა ფეხბურთს თვით მესი და რონალდო თამაშობენ, მაგრამ 15 წლით უკან გადავინაცვლოთ და იმ გადასახედიდან შევხედოთ ყველაზე დიდ მატჩებს. ევროპის სპორტულ გამოცემათა კავშირი, რომელშიც პოპულარული ჟურნალ-გაზეთები შედიან, ისეთები როგორიცაა ინგლისური World Soccer, პორტუგალიური Abola, გერმანული კიკერი, იტალიური გაზეთა Dele Sport, ესპანეთის Don Balón და სხვები. 2007 წელს ამ კავშირმა გადაწყვიტა ფეხბურთელები, მწვრთნელები და ჟურნალისტები გამოეკითხა და ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესო გუნდი, საუკეთესო მატჩი და საუკეთესო გოლი დაედგინა. იტალია გერმანიის ფედერაციის რესპუბლიკის წინააღმდეგ 4-3 1970 წელი სოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალი. ყველა დროის საუკეთესო მატჩად სოფლიოს 1970 წლის ჩემპიონატის ნახევარფინალი დასახელდა, რომელშიც იტალიის ნაკრებმა ვაშინდელი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ნაკრებს დამატებით დროში 4-3 ზლია. ამ დაუვიწყარ მატჩს მექსიკოს სახელგანთქმულმა აცტეკამ უმასპინძლა. შეხვედრას 120000-ზე მეტი მაყურებელი დაესწრო. ნამდვილად არ მიყვის რომ ეს მატჩი ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესოდ აღიარეს. განაცხადა ამ შეხვედრის მონაწილემ, ფრანც ბეკენბაუერმა. დიდებული პაექრობა იყო, რომლის დამატებით დროს ჟურნალისტებმა კალათბურთის საფეხბურთო მინდორზე უწოდეს. თუ რატომ ამას გონი შესანიშნავად ხდები?

ბრძოლა წესების გარეშე. იან ბლაჩოვიჩი დომინიკ რეიესის წინააღმდეგ. იან ბლაჩოვიჩი არის პოლონელი მებრძოლი, ის ამჟამად მსუბუქი წონის დივიზიონში ასპარეზობს. ის არის UFC-ს მსუბუქი წონის კატეგორიის ჩემპიონი, 2007 წლიდან ასპარეზობს პროფესიონალთა შორის. ის ასევე არის პოლონეთის მეორე ჩემპიონი UFC-ს ისტორიაში ჯოანა იოდრეჟეციკის შემდეგ. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით UFC-ს რეიტინგში ის მე-14 პოზიციას იკავებს. დომინიკ რეიესი მეტრადა 93 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული ორთაბრძოლების ოსტატი. ყოფილი ფეხბურთელი. ის აქამდე ასპარეზობდა მსუბუქ წონით კატეგორიაში. 2020 წლის 15 დეკემბრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში მესამე ადგილს იკავებს. ქალბატონო

კიდევ ერთი ლეკიკი დომინიკის შესრულებით. კარგი დარტყმა რეიესის, კარგი დარტყმა მიიღო რეიესისგან პლაჩოვიჩმა, მარცხენათი ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა კი ბლაჩოვიჩი გააქტიურდა მარცხენათი, კიდევ ერთი დარტყმა, ფრთხილობს ორივე მებრძოლი, დისტანციას იჭერს დომინიკ რეიესი ბლაჩოვიჩთან, ახლა კი ბლაჩოვიჩი გააქტიურდა კარგი ლეკიკი, შემდეგ კი პირდაპირი დარტყმით უკან დაახევია მეტოქეს. ბლაჩოვიჩი ცდილობს, რომ ახლო კონტაქტში შევიდეს რეიესთან, მაგრამ რეიესი ამის საშუალებას არ აძლევს. საკმაოდ დაძაბულ ორთაბრძოლას უყურებთ, ფეხით აქტიურობს იანი. კარგი დარტყმა ბლაჩოვიჩის შესრულებით, კიდევ ერთი ლეკიკი შემოგთავაზა იანმა, ხილობს დომინიკი, მომენცელოდება და აი ლეკიკი. კარგად შეუძრა მეტოქეს იანი. კარგი დარტყმა შემოგთავაზა იანმა, კორპუსში მიიღო მძიმე დარტყმა ბლაჩოვიჩმა, ბლაჩოვიჩისგან რეიესმა, დომინირებს იანი რეიესზე. არა და UFC-ს რეიტინგში იანი მე-14 ადგილზე იმყოფება, რეიესი კი მე-3 ადგილს იკავებს. რეიესი მომენცელოდება, ფეხით მუშაობას აპირებს, ისეთი შთაბეჭდილება გჩება. იანი კი ახლო კონტაქტზე არის ორიენტირებული. აი რაუნდის დასასრულს ნახოთ თუ ვინ მიიღებს საბოლოო დარტყმას. პირველი რაუნდისას კარგად დაიჭირა ხელი ბლაჩოვიჩმა და დასრულდა რაუნდი. აქ კი განმეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო პირდაპირ ნეკნებში რეიესმა ბლაჩოვიჩისგან. დაიწყო მეორე რაუნდი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლაა და ორივე მებრძოლი კარგ ფორმაში გამოიყურება. აკი ბლაჩოვიჩმა ევლისებური დარტყმებით ჯერ მარცხენა შემდეგ კი მარჯვენა თი მიაყარა რეიეს. ისეთი შაბეჭდილება გჩება, რომ ბლაჩოვიჩი ისვენებს, რეიეს კი საკმაოდ დაძაბული ჩანს და ვერ ისვენებს ერთ ადგილზე. კარგი დარტყმა, არაჩვეულებრივი ჯეფი შემოგთავაზა რეიესმა, გამოიჭირა შეტევაზე ბლაჩოვიჩი რეიესმა და ნახოთ თუ როგორ განავითარებს შემდეგ მომენტს. წუთი და 30 წამი რჩება ორთაბრძოლის დასრულებამდე.

გააქტიურდა იანი, დომინიკი კი საკმაოდ დაღლილად გამოიყურება. საკმაოდ დაღლილი ჩანს დომინიკი. კარგი ჰუკი, პირდაპირი დარტყმები. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იანის შესრულებით, შემდეგ კი ჰაილეკიკი. აი აქ უნდა დაასრულოს იანმა დომინიკ რეიესი. კარგად შეუძრა, ახლო კონტაქტში შევიდა, მაგრამ ფეხით კარგად იცავს თავს რეიესი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და ნოკაუტია დომინიკ რეიესი. აკი ჩაკუჩების დარტყმის ზევიდან იან ბლაჩოვიჩმა დაასრულა ეს ორთაბრძოლა. დომინიკ რეიესი ნოკაუტია, გამარჯვებულია იან ბლაჩოვიჩი. ნამდვილად კარგი ბრძოლა შემოგთავაზა ეს მებრძოლებმა. პოლონელი მებრძოლი ამერიკელი მებრძოლის წინააღმდეგ გახდა და იან ბლაჩოვიჩმა დამარცხა ამერიკელი დომინიკ რეიესი.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ეს უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აი ამხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე? პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ სამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ახლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს, თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა, ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ ამაკ ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს, ბიოგრაფიებიც გვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც გვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო, და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება, არ არის საქართველოს შენი საკუთრება, ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი

0: სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, აი კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
1: ნატოს წლევანდელ სამიზე, რომელზეც მსოფლიოს უსაფრთხოების მთავარ გამოწვევებზე უნდა იმსჯელონ საქართველოს გარეშე ჩაივლის, ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება სამიზე არ არის მიწვეული. ალიანსის ლიდერები უკრაინაში მიმდინარე ომს, მის გავლენას გლობალურ უსაფრთხოებაზე, ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებასა და ნატოს წინაშე მდგარ მთავარ გამოწვევებზე მოსაზრებებს გაცვლიან. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია პოლიტიკური შეფასებების თემაა. რეზოლუციაში საუბარია 2024 წლის საპარლამენტო და 2025 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს გამოვლენილ დარღვევებზე, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, მედიისა და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვაზე, ასევე ოპოზიციის და დემონსტრანტების მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, დოკუმენტის დიდი ნაწილი გონივრული შეფასების ფარგლებს სდება. მათი თქმით, იულია, როდესაც ამერიკელი კონგრესმენი აკრიტიკებს სხვა ქვეყანას გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობის მიღებისთვის, მაშინ როდესაც მისივე ქვეყანაში მოქმედებს უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ გაცილებით მკაცრი ფარას კანონი.
2: კეჯო უილსონზე მეტ კომენტარს აღარ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს არის არასერიოზული ადამიანი, თუმცა მას შეუძლია ბევრი ცუდი რამე გაუკეთოს საქართველოს, მაგრამ ამდენი წელია ცდილობს და არ გამოვდის. ეუთოს პირველად თქვა, რომ გაუბებები იყო. შენიშნები ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამაზე უარე შენიშნებს გაჩვენებთ ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებულ და სხვა. მაგრამ რა სწავარია თქვა, რომ ეს იყო კონკურენტურიანი არჩევნები და არჩევნები ჩატარებულად ითვლება. ორი წელიწად დახევრის შემდეგ თურმე ეხლა გავუნათდა თქონება, რომ თურმე რაღაც გაყალბებები ყოფილა. ეს აქედანაც ჩანს, რომ ეს არის იაფასიანი ყალბ ნარატივებზე დაფუძნებული რეზოლუცია. ევროპა არ არის მხოლოდ ევრობიუროკრატიაზე ან რაღაცა ამ რადიკალურ ლიბერალურ ძალებზე დამოკიდებული, ესე იგი გაერთიანება. იქ სხვა ხალხიც არის. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იმ წუთში შენი აზრი ვერ გავიდეს, ის სხვა ადამიანებსაც შენი პოზიცია უნდა გააგებინონ და შენი ხმა უნდა გააგებინონ. ამიტომ აბსოლუტურად სწორია, რომ მახაჩვენმა ბოლომდე უნდა თავისი სიმართლე გაიტანოს იქ, სადაც გასატანია.
1: ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მართალი იყო, როცა მოკავშირეებზე ზეწოლას ახდენდა თავდაცვის ხარჯების გაზრდის მიზნით და მაშინაც, როდესაც ირანის წინააღმდეგ ომი წამოიწყო. უბრალოდ მომწონს ეს კაცი, ვფიქრობ, რასაც ის ნატოსთვის აკეთებს, შესანიშნავი ამბავია, აღნიშნა რუტე. მისივე თქმით, პრეზიდენტი ტრამპი აღწევს იმას, რასაც ამერიკელი პრეზიდენტები ეიზენჰაუერის დროიდან ცდილობდნენ: თავდაცვის ხარჯების გათანაბრება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ წელს გამართული სამიტი ტრანსფორმაციული იქნება და მნიშვნელოვან მილიარდობით დოლარიან დაფინანსებას გამოყოფს კრისტალურად მნიშვნელოვანი თავდაცვითი პროგრამებისთვის. მისივე თქმით, უთანხმოებების მიუხედავად, ალიანსი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სრულფასოვან პარტნიორობას განაგრძობს. ნატოს განცხადებები, რომ ისინი რუსეთთან ომში არ არიან, ტყუილია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. როგორც ლავროვმა აღნიშნა, ევროპელი და ამერიკელი სამხედრო პერსონალის პირდაპირი მონაწილეობით კიევს მიეწოდება იარაღი, დაზვერვა და თანამგზავრული დახმარება. ასევე მონაცემები, რომლებიც აუცილებელია რუსეთის მოქალაქეებისა და სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ სასიკვდილო იარაღის დამიზნებისა და პროგრამირებისთვის. ლავროვის თქმით, ნატოს სწრაფვა მილიტარიზაციის ისკენ ერთ დღეს ამ ბრძოლაში დამარცხებით დასრულდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ევროპას აღარ შეუძლია დამალოს ევროპული ეკონომიკის, მათ შორის გერმანიის ეკონომიკის მძიმე მდგომარეობა. დღეს იოანე ნათლისმცემლის დაბადების დღეა. დღესასწაულთან დაკავშირებით სენაკის იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძარში საზეიმო წირვა აღავლინა პატრიარქმა. ღვთისმსახურებაში სხვადასხვა ეპარქიის მეუფეებიც მონაწილეობდნენ. პატრიარქის რანგში შიო მესამემ ამ ეპარქიაში პირველი წირვა ჩაატარა. მრევლი, რომელმაც ტაძარში შესვლა ვერ მოახერხა, ტაძრის ეზოში დამონტაჟებული ეკრანიდან ადევნებდა თვალს.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ბაში ყოფილი დიაგული წამი და სამი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი როდესაც ამ 70 წლის მანძილზე ამ ანჯვასა და ვაიბაში ამ სისხლის ბაში პირველად ასა შაკრული ასა მწრიანი წარმოდგა ქართველი არის ის წილაშე

ჩვენი ორთქმავალი წინ მიფრინავს, კომუნაში არის გაჩერება, ჩვენ სხვა არჩევანი არ აღჩება, ხელში თოფები გვიჭირავს. ბოლშევიკებმა დაპირებული საოცნებო კომუნები საკონცენტრაციო ბანაკებად აქციეს, სადაც ჩეკისტები მონური შრომისთვის განწერულ უდანაშაულო ადამიანებს ერეგებოდნენ. თოფიანი კაცების სამართალს მილიონების სიცოცხლე ეწირებოდა. სამშობლოს მოღალატეებად ხალხის მტრებად შერაცხულ ადამიანებს, მათი ოჯახის წევრებს, ციმბირსა და შუა აზიაში მოწყობილ სამსხვერპლოებზე კომუნიზმის მითს წირავდნენ.

0: პარტიისა და მთავრობის წარმომადგენელთა გამოხმარებელ მოწოდებებს სამგლოვიანო მუსიკა ენაცვლებოდა. არაგიჭის ვერთი წუთით მზეო შეჩერდი და დედამისის მწუხარება გაიზიარე, გაისმა პოეტის ხმა.
1: ათასცხრაასორმოცდაცამეტი წლის 5 მარტი საბჭოთა ხალხი ბელადის სიკვდილს გლოვობს.
2: იმ პერიოდში სუფრა არ დამთავრდებოდა, თუ სტალინს ადმოზლო არ ეთქმებოდა რა. და ჩვენს ბაში ბაშკაცები ამდგებოდნენ და სტალინს გამომარჯვეს. ამაზე მერაბი გვეთხოვებოდა ყოველთვის. ის არ სვავდა სტალინს ადმოზლოს.
1: 1956 წლის 1 დეკემბერს თბილისის ქუჩებში პროკლამაციები გამოჩნდა. ქართველებო, სხვა არავინაა ჩვენი მშველელი საკუთარი თავის გარდა. ბრძოლით უნდა მივახციოთ თავისუფლებას. ძმური სალამი და თანაგრძნობა გმირგუნგრელ ხალხს. ხელები შორს უნგრეთისგან. ძირს ჩვენი ხალხის სისხლში ხელებ გასვლილი რუსი ოკუპანტები და მათი სამხედრო ხროვა. ძირს მოღალატე ქართველი კომუნისტები. გაუმარჯოს თავისუფალ და დამოუკიდებელ საქართველოს. გორგასლიანი. 1956 წლის ნოემბერში წითელმა არმიამ სისხლში ჩაახშო უნგრელი ხალხის პროტესტი მიმართული საბჭოთა ოკუპაციის წინააღმდეგ. ამას წინ უსწრებდა 1956 წლის მარტის ტრაგედია საქართველოში. სტალინის კულტის დაგმობამ საბჭოთა ხალხში დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. განსაკუთრებით მწვავედ ეს საქართველოში გამოვლინდა, სადაც ბელადის დასაცავად ქუჩაში 100,000-ობით ადამიანი გამოვიდა. 9 მარტს თბილისში კომუნისტურმა რეჟიმმა ხალხს ცეცხლი გაუხსნა. ჩიტირნცტე დეკაბრია 1956 года. Дело номер 4612. Возбудить уголовное дело в отношении Камсахурдия, Микадзе, Костава, Церцвадзе, Сихарулидзе, Гунджуа, Метревели, Схиркладзе и Дочанашвили. Все материалы переслать в следственный отдел КГБ при Совете министров Грузинской ССР для расследования.
2: ხო, ჩვენ რატო არ გვიწერდნენ? იმათ მაშინვე იცოდნენ. აი, ვერ წარმოიდგინეს, რომ 17 წელს ბიჭები აიღებდნენ და ეგონათ, რომ ვიღაცის შეცდენილები ვართ, ასე ვთქვათ. და იმ კაცს ეძებდნენ, რომ იქნებ რაღაცნაირად დაუკავშირდეს.
1: გაზეთი კომუნისტი 1956 წლის 16 დეკემბერი. ხულიგნები გვევლინებიან, როგორც სარეველა ბალახი მობიბინე ჯეჯილში. ისინი სახელს უტეხენ ჩვენ საოცხო ახალგაზრდობას. გვევლინებიან მუწუკებად ჯანსაღს ხეულზე. მუწუკს კი მოჭრა უნდა, სარეველას ამოძირკვა. 1957 წელი, 5 აპრილი. განაჩენი. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელით. ცნობენ იქნენ დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და მიესაჯოთ. ზვიად გამსახურდიას 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ანატოლი მიქაძეს, თამაზ გუნჯუას, ვლადიმერ სიხარულიძეს და მერაბ კოსტავას 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ჯონდო მეტრეველს, თემურ ცერცვაძეს, გურამ სხირტლაძეს და გურამ დოჩანაშვილს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
2: იმ ხრუშოს დაუკავშირდა, კარგად იყო ხრუშოვთან და ხრუშოს რა უნდა და უკეთესი რა აცეპლენიერი შემოიღო და მაგათი აცეპლენია ვიცი ჩვენ. ხრუშოვის აცეპლენია დამთავრდა 9 მარტით და გარბაჩოვის აცეპლენია დამთავრდა 9 აპრილის. აი კარგად ხასიათდება. მაგრამ ეს აწყობდა ძალიან რომ როუთხრეს ზოგი 17, ზოგი 16 და არ გამომიჩნენ რომ ტრებიო გაყარეთ.
1: გორგასლიანის წევრებს თავისუფლების აღკვეთა პირობითი მსჯავრით შეეცვალათ. მერაბ კოსტავას წინაპრები იმერეთში სახლობდნენ. მერაბის დიდი ბაბუა ივანე კოსტავა და მისი ბიძაშვილი მათე ქუთაისში სახელგანთქმული მეღვინეები იყვნენ. ივანე კოსტავას 9 შვილი ჰყავდა. მერაბის ბაბუამ, ქრისტე პორე კოსტავამ, 1906 წლის 23 ივლისს ჯვარი ეკატერინე ნუცუბიძეზე დაიწერა. პირველი შვილი გრიგოლი 1907 წელს შეეძინათ. 3 წლის შემდეგ 1910 წელს მერაბის мама ივანე კოსტავა დაიბადა.
2: მერაბი რო დაბადებულა ქალბატონ ოლიგოს ფილტვების დაჭრილა ქონია წლექის ვარიანტი ვიტყვიან მას. და ამიტომ პატარა ბავშვთან არ შეიძლებოდა მისი ყოფნა. ესე იგი ბერაბის მასთან ყოფნა არ შეიძლებოდა. ესენი ადრე ცხოვრობდნენ ჯაფარიძის ქუჩაზე, სოლოლაკში. და ამიტომ ბერაბი გადმოუყვანიათ აქ ბებიასთან გასაზრდელად. და დედამისი იქ ცხოვრობდა. და ხანდახან როგორც დედაჩე მიტყოდა ოლიკო რომ მოვიდო და შორიდან დაანახებდნენ ბავშვო ბერაბისო რა, ახლოს არ უშვებდნენ.
3: Подожди, до кассу валить, только волю дай, ты уж нас, давай.

0: მერაბ კოსტავა დაიბადა 1929 წლის 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თუმცა გარემო, რომელშიც იზრდებოდა, სულ სხვა დახვდა.
1: ჯერ სწავლობდი მეშვიდე ვარსკვლავში, ახლანდელ 59 საშუალო სკოლაში. მე აქედან გადავედით პირო საშუალო სკოლაში. ჩვენ ურთიერთობა ეზო იყო საერთოდ ერთად ვიყავით ყოველთვის. მე კლასამდე ერთად სწავლობდი და მერაბი და ზვიადი გადაიყვანეს. ნიჭიერთა აცლედი იყო, მუსიკალური აცლედი. ერთხელ გამოსულა შავლანოსები ძემ კიბეზე ლოვიჯეკით. მერაბი ლამაზი ბიჭი იყო საერთოდ. შავლა რო გამოვიდა დაინახო მერაბი ხელი გადაუსო. შენ შავლეგო ბიჭი ხარ, ასე შავლეგო ბიჭი ხარ. მე შემდეგ უყვარდა შავლეგო საერთოდ. სიმღერას უყვარდა და ცეზონეს.

0: მერაბის ბაბუა იყო უაღრესად განსწავლული და განათლებული კაცი, სხვადასხვა იმ დროინდელი რუსული ენის სახელმძღვანელოები მისი შედგენილი იყო და მე სკოლაში სწორედ მისი სახელმძღვანელოებით სწავლობდი. მე რომ მივედი, ბატონი ვლადიმერი იყო გარდაცვლილი იყო და დამხდა ბებია ლუბა. მერაბის გამზრდელი ბებია, იყო საოცრად ლამაზი ქალი, დიდებული სახე ჰქონდა, თეთრი თმები გვირგვინივით ადგა თავზე.
1: მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას მასიური რეპრესიების მორიგი ტალღა მოჰყვა. ხალხის მტრების, მავნებლების, მოღალატეების რიგებს ამჯერად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი მოსახლეობა, ტყვედ ნამყოფი ჯარისკაცები და მათი ოჯახის წევრები ემატებოდნენ.
0: გრიგოლ კოსტავა მერაბის ბიძა რომ დააპატიმრეს, მალე ჩემი მამა მთილი ივანე კოსტავაც დააპატიმრეს და 10 წელი ორივე ციხეში იყო. მერაბს ყავდა მეორე ბებია ეკატერინე ნოცუბიძე, რომელიც არაჩვეულებრივად თბილი, გონიერი, ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო და აი ეს ორი პატიმარი შვილი შეინახა ნემსის წვერით, როგორც იტყვიან, საბნებს კერავდა, ოჯახებში დადიოდა და ასე უგზავნიდა თავის შვილებს, გადაცემებს.
1: ყაზახეთის ССР, ქალაქი ყარაგანდა, საფოსტო განყოფილება სპასკი, ფოსტის ყუთი 419/9, ე, გრიგოლ ქრისტეფორიძე კოსტავას. გრიგოლ კოსტავას სამსახიობო კარიერა ქუთაისის დრამატული თეატრიდან დაიწყო, საიდანაც ჭიათურის თეატრში გადავიდა. 1928 წლიდან კოტე მარჯანიშვილთან ერთად მუშაობს, ჯერ ქუთაისში, შემდეგ თბილისში. გრიგოლ კოსტავა პირველად 1924 წლის აჯანყებაში მონაწილეობისთვის დააპატიმრეს. 1945 წლის ივნისში გრიგოლ კოსტავას სამხედრო ტრიბუნალმა დახვრეტა მიუსაჯა. ეს ამბავი მისმა ოჯახმა ციხიდან გამოგზავნილ ლობიოს მარცვლებში ჩამალულ წერილიდან შეიტყო. ბედნიერება რომ თქვენ ყველანი კარგად ხართ, მე არაფრის მეშინია, ჩემთვის ახლა სულ ერთია, მხოლოდ ის მაწუხებს რომ თქვენ გაგაწვალეთ, არ მიდარდოთ, კოცნით, კარგად იყავით ყველანი. მისაჯეს დახრეტა. მოგვიანებით გრიგოლ კოსტავას სასჯელის უმაღლესი ზომა დახრეტა, აწლიანი პატიმრობით შეუცვალეს და ციმბირში გადაასახლეს.
0: მერაბის ბავშვობა ისე გავიდა, რომ გრიშა ჯერ კიდევ დაპატიმრებული იყო და გრიშა უბრალოდ იყო მისთვის გარკვეული იდეალი. მებრძოლის, ვაჟკაცის, გაუტეხელის და ჩემი აზრით აი მის მაგალითზე იზრდებოდა.
1: ბიძის გარდაცვალება მერაბ კოსტავამ პერმის პოლიტპატიმართან ბანაკში შეიტყო. როგორ გამოგვეცალა ხელიდან ეს ვაჟკაცი? კაცი მძიმე და მნიშვნელოვანი ბედისა, ბედის არმგმობელი და ბედისგან დაუმარცხებელი. ბავშვობის დროიდანვე ჩემი იდეალი, რომელიც 10 წელი არ მენახა და რომელიც იმხანად ხალხმა თავად საქართველოს შემაყარა, რადგან თუ კი ვინმე მკითხავდა რა გვარისა ვიყავი, იმის კითხვასაც არ დაიშურებდა თუ გრიშა კოსტავა რა იყო ჩემი და გამონაკლისის გარეშე მიყვებოდა მისი ვაჟკაცობისა და კაიკაცობის ამბავს.
2: ყოველთვის ერთად იყვნენ დაჭერილები, ზიავანო, არაჩვეულებრივი კაცი, გაუბზარავი, გაუტეხელი. აი ძალიან მერაბი მამას გავდა, იცი, ძალიან კაცი იყო რა. აი მერაბი წარმოედგინეთ, ნუ მამა იყო გამოჩენილი. ერთხრივ ძმამ და მეორე მხრივ მერაბმა დააჩრდილა. თორე წელ თავის არსებით იყო აი როგორც მერაბი. იზედი თავდადებული სამშობლო.
3: როდესაც ესენი ჩამოვიდნენ გრიშა კოსტავა, ვანო და მამისი და ბიძამისი, მერაბის ახალი გამოსული იყო ციხიდან და ყურმალი გადაიხადეს აქ. მაშინ ამ ყურმალზე იყო თამადა კვანტალიანი მსახიობი რა. მე მახსოვს კვანტალიანმა ასეთ რაღაცა სადღეზელო რომ წავიდა მერაბის სადღეზელო თქვა. რა გიწესო ბიჭო შენოსო? ბიძაო ციხეში ყავდა, მამა შენ ციხეში, შენ ციხეში. ადეკით ამ იმასო აკებს მიაშენეთ ერთი ოთახი და იცხოვრეთ იქ.
4: Kostava me patrebno iskanje biti pirivoda pomišenje kamerna tipa srokom na 3 mjeseca. Nahađaš pomišenje kamerna

0: продолжал отказываться от требований администрации самостоятельно принимать пищу за что 13-го.
1: Мама математикоси იყო სკოლის დირექტორი. 1927 წელს დააპატიმრეს. გასახლეს ციმბირში. დედა და ჩემი 9 წლის ძმა თან გახვნენ ციმბირში. ერთი და იგივე პედი გავიმეორეთ მე და დედა ჩემმა. ხდება ხოლმე ასე ხშირად ცხოვრებაში. სკოლა ოქროს მედალზე დავამთავრე, ჩემი სკოლის დირექტორს ძალიან უყვარდი. დირექტორმა გამართხილა. თუნდაც ხომიცი ესეთ ის გამოთქმა ქონდა ხმა, თუნდაც ხომიცი. ისთანაც გინდა იმასთან იმეგობრე, მაგრამ ეხლა შენ ცოტა უცნაური გოგო ხარ, ისიც გეყოფა რომ პოლიტიკური პატიმრის შვილი ხარ და კოსტავა და გამსახურდია რო არიან, იქა იმათ ნუ მიეკარები. ერთხელ სახლში ვიჯექი, კარზე დააკაკუნეს, შემოვიდა გოგი და შემოხვა უცნობი ბიჭი. გაიცანე შენ მეგობარ, მე რა კოსტავა მითხრა გოგი. ერთმანეთს ხელი გაუწოდეთ და გაუბიმეთ. მე გავიფიქრე ეს ბედის წერა. დავიწყეთ საუბარი. ყველაზე დიდი საერთო ის აღმოგვაჩნდა, რომ ორივენი გალაქტიონს აღმერთებდით. დავიწყეთ ლექსების კითხვა, მე რაც ჩემზე უკეთ კითხულობ და მე უფრო მეტი ლექსი ვიცოდი ზეპირად. მე ფორტეპიანოსთან მივიდა. ისაღები გამოცდები კონსერვატორიაში ახალი ჩაბარებული ჰქონდა და ძალიან კარგ ფორმაში იყო.
2: მოეწყო სასახელოდ კონსერვატორიაში და სწავლობდა. ჩემმა დამღვინო გამომიგზავნა და მე სუფრა გაუჭყე მას. და უთხარი, არც ერთი არ მომიყვანო დაჭერილებიდან, ვინ შენთან ერთად იყო დაჭერილი. მომიყვანე ახლები კონსერვატორიიდან სულელამ. ყველა ისინი მომიყვანა. დედა.
3: მეორე დაჭერაზე, აი როგორც აი ძალიან ხშირად რაღაც ვარღვედით, იმედა იმდეს მართლა არაფერი არ გაკეთებია. მერების მამის შობლებთან ვიყავით, სულაკს ცხოვრობდნენ. მაშინ მახარაძის ქუჩა ერქვა. და იმ ქუჩაზე და იქ დავლეთ, ჩამოვედით იქიდან, ჩამოვედით ის კიროვის ქუჩა ერქვა, მაშინ ახლა არ ვიცი რა ქვია. სულაკში რო ჩამოდიხარ მოერნისკენ. და დაახლოებით სანაყინერო იყო იქ ცნობილი. იქ ვიზა ქონდა მერე სულაკში და იქ კამათობდით სვერ ველოსიპედის და იყო ეგეთი ლუჩეებოზე რომ თამაშობს რა. და იმ სურაზე კამათობდით იმ ფილმზე. და ეს კამათი რომ გაიგო, იქ იყო უნივერმაგი და იმის დარაჯი იყო, თოფიანი დარაჯები იყვნენ მაშინ სიგნალიზაციები და სად იყო და იმას ეგონა რომ ჩხუბიაო და რომ დავეშინებინეთ თუ რაღაცა სვის სასპენიც ჰქონდა და ჩასწვინე და ეს რომ ჩასწვინე და მივედი ჩვენ აქედან სანამ მივედი და ამ დროს მილიციელი მდგარა მთავრობის სასახლესთან. ეს უკრაინელ მილიციელი იყო მარჩუკი და იმ რო გაიგო იფიქრა რომ ხო რომ მოვიდა ჩვენ იმ დროს მოვედით ეს ხუთნი. და ხო არ წეხავენ მაღაზიას ან რაღაცა თუ რა. თუ იმ გონ თოფის გაისო და ამან გაისროლა ჰაერში. ნუ დაინახა ხუთი ვარტვის შესაშინებლად. ამ გასროლაზე იქვე იყო ოპერების მანქანა ვილისი და კარგი ყოველს კაპეზე ერქვა მას კამერა პირველ წელს აკუჩენის ხუთნი
4: 1958 წელს ორთვიანი პატიმრობის შემდეგ მერაბ კოსტავა, ზრიას გამსახურდია, გურამ დოჩანაშვილი, ჯონდა მეტრეველი და მერაბ დადიანი გაათავისუფლეს.
1: ერთმანეთს შეხვდით ჩვენი ღმერთის გალაქტიონის დაკრძალვაზე.
5: მარიბი შემოსილი შეგამების ქდარი ქროლიც იწვევს ცისფერლანდებს და
1: ხეებს. ერთი შემდეგ ხელი მოაწერე.
5: ჩუნი ასე ნაზი ერთსან.
1: რაც მერაბი მახსოვს, ვიედიც მასთან ერთად მახსოვს. სულ ერთად ვიყავით. ყოველ დღე ხვდებოდით ერთმანეთს, საათობით საუბრობდით პოეზიაზე, მუსიკაზე, ლიტერატურაზე, ზვიადი გვიკითხავდა თავის თარგმანებს, მერაბი უკრავდა, ზვიადი უკრავდა. ლაპარაკობდით საქართველოს ბედზე, ვკითხულობდით აგძალო ლიტერატურას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კონსტანტინე მერაბი და ზვიადის ურთიერთობაში არ ერეოდა, მერაბის მიმართ ძალიან თბილი დამოკიდებულება ჰქონდა. თვითონ მერაბს ძალიან მოწიწებისდა თაყვანისცემის გრძნობა ჰქონდა კონსტანტინე გამსახურდიას მიმართ. მე და ზვიადს თავიდანვე ცოტათი დაძაბული, ცოტათი კი არა, დაძაბული ურთიერთობა გვქონდა. მე მეჩვენებოდა, მე ფიქრობდი, რომ ზვიადის და მერაბის მეგობრობა არ არის თანაბარუფლებიანი მეგობრობა. ამ ურთიერთობაში დომინანტი მაინც ყოველთვის ზვიადი იყო.
6: მერაბმა ერთხელ მითხრა კიდეც, აი ახლა გამახსენდა. ავთო, ჩვენო აუცილებლად უნდა

0: გამთავისუფლდეთო აუცილებლათო და ეროვნული მოძრაობის ლიდერი არ შეიძლება იყოს შენ, არ შეიძლება ვიყო მე. ერთადერთი შეიძლება ამას სათავეში ჩაუდგეს ზვიად გამსახურდია. რატომ იციო?
1: ავტანდილ იმნაძე, პოლიტპატიმარი. 1978 წლის 24 ნოემბერს დისიდენტური საქმიანობისთვის მიესაჯა 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა. კაცრი რეჟიმის რომა გასწორების კოლონიაში მოხდით. სასჯელის მოხდის შემდეგ განესაზღვრა გადასახლება 4 წლის ვადით.
0: ზვიადი არის კონსტანტინეს შვილიო და ამდენათო ქართველი ხალხიო, მასო როგორც პიროვნებასაცო და როგორც გამსახურდიას შვილსო, ყველა გაყვება მთელი საქართველო. ფაქტიურად ასეც მოხდა.
2: Тяжкое преступление, отбывая наказание в местах лишения свободы, на путь исправления не встал и вновь совершил преступление при следующих обстоятельствах. При отбытии меры наказания в исправительной трудовой колонии города Ангарска 30 апреля.
1: 1975 წლის 1 აგვისტოს ჰელსინკში ლეონიდ ბრეჟნევმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომლითაც საბჭოთა კავშირმა მსოფლიოს წინაშე ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში საერთაშორისო მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება იკისრა.
3: Там Орлов был в Москве, Юрий Орлов, наш знакомый. Они, Орлов, там Кинзбург, Али Кинзбург, они создали, значит, этот друг Солженицына, Кинзбург. Они создали Херсонскую группу, и сразу мы тоже в Грузии создали здесь Херсонскую группу. И она, значит, занималась этими правами и вопросами, и наблюдала за соблюдением, значит, за наблюдала за... Вот, выполнение, как, значит, в Советском Союзе выполняет этот договор.
1: 1975 წელს საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფმა დაიწყო არალეგალური საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჟურნალის ოქროს საწმისის გამოშვება. 1976 წლიდან კი ჟურნალ საქართველოს მოამბეს გამოსცემდა. ამ ჟურნალებში იბეჭდებოდა საბჭოთა კავშირში ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტები, ასევე ისტორიული სიმართლის ამსახველი წერილები.
4: მე რამის დაცვა მქონდა რომ მეორეც დაახლოებით ეს 7-10 დღეში დამიჭერენო. წინასწარ თითქმის ვიცოდისავის, მაგრამ როდის დაიჭერენ არ ვიცოდი რა.
1: გაზეთი კომუნისტი 1977 წლის 26 მარტი. ღამურები. საკუთარ დედებს მაშინ უნდა გამოეგლოვეთ, ოდეს პირველად ეჭირეთ ხელში. ღამურებივით შეხიზვნი ხარ ცხვის სამრეკლოებს და თავდაყირა წრიპინებთ ბნელში. 1977 წლის მარტიდან მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ საბჭოთა პრესაში ცილის მწამებლური კამპანია გაჩაღდა. საქართველოს მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმის ხდომა, 1 აპრილი 1977 წელი. ამონარიდი. მე მიმაჩნია, რომ ამ ჟურნალის ხელმძღვანელი ან ავტორი ამ მასალის არ არის ღირსი მწერალთა კავშირის წევრობისა და პირადად ჩემთვის, როგორც მწერლისთვის და კომუნისტისთვის მიუღებელია. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ არავის უნდა მივცეთ უფლება სული აუმღრიონ ჩვენ ახალგაზრდობას. მე უერთდები ამხანაგების აზრს. ასეთი კაცი არ შეიძლება იყოს მწერალთა კავშირის წევრი. ამ შრომის შედეგად ზეად გამსახურდია მწერალთა კავშირიდან გარიცხეს.
4: იმ დილას თოლებრივად მოვედი აქ დაახლოებით იქნებოდა ასე ცხრის ნახევარი. ეს ფარდები სულ ჩამოწეული იყო. ადრე ყოველთვის ფარდები ღია იყო. და მივხვდი რომ რაღაცაშია საქმე. დაახლოებით 10-ის ნახევარს 10 საღამოს 10 საათამდე იქ იყვნენ და 10 საათზე გამოიყვანეს მერაბი. მე ჩასვე და წაიყვანეს.
1: Следственный отдел КГБ при Совете министров Грузинской ССР. Возбудить уголовное дело номер 131 по обвинению Камсахурдия Звиада Константиновича и Костава Мераба Ивановича в совершении

0: преступления, предусмотренного частью 1 статьи 71 Уголовного кодекса Грузинской ССР 7 апреля 1977 года.
1: На следствии я подробно рассказал о совершенном мной преступлении. Хочу отметить, что после долгого раздумья я понял, что глубоко заблуждался и что моя деятельность во многом была вредной. Поэтому я искренне сожалею о содеянном мною, раскаиваюсь в содеянном и осуждаю совершенное мною преступление.
0: საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელით სამართალში მიცემული კოსტავა მერაპივანიძე ცნობილ იქნეს დამნაშავედ და სასჯელის ზომად შეეფარდოს თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით მკაცრი რეჟიმის შრომა გასწორების კოლონიაში მოთავსებით და შემდგომი გადასახლებით 2 წლის ვადით. ზვიად გამსახურდიას მიესაჯა 2 წლით გადასახლება. 11 თვეში მსჯავრი მოეხსნა.
2: ივნისში გადააგზავნეს ეტაპით პერმის ოლქში. ბალავინკა, ქვიოდა იმ ადგილს, რომელსაც ეწოდა საერთოდ იყო ირგვლის მთელი რგოლი პოლიტიკური ბანაკების.
3: Году я 10 лет отсидел. Я, значит, вначале был в перском лагере. Значит, в Перми политические лагеря. 37-й лагерь есть такой. 35-й, 36-й, 37-й. Значит, там, значит, сидел почти 2 года, потому что, ну, больше года там дело следствие. Значит, лагерь курировал представитель КГБ. Он вызывал, значит, заключенных и... хотел, значит, менять им мозги, понимаете?
4: 28 ноября за категорический отказ от принятия пищи и выполнения работ хозяйственной обслуги наказывается водворением ШИСО на 15 суток. 14 декабря 1984 года за категорический отказ от работы хозяйственной обслуги и заявление об отказе от принятия пищи осудимый Куставо водворяется в ШИСО на 15 суток. 7 января...
2: Диссидентури мозроба, знеобрый мозроба, Игорь. Цхадия. ამ ადამიანებს, ერთ მუჭ ადამიანებს მთელი კავშირის მასშტაბით ცხადია, რომ ამ მონსტრისთვის არაფერი არ შეეძლოთ, ძალისმიერი გაეკეთებინათ. ამიტომ მთავარი პრინციპი იყო, რომ ადამიანი უფრო ძლიერია ვიდრე სისტემა, რომ ადამიანს ყველაფრის ატანა შეუძლია და ამით შეუძლია სისტემის დამარცხება. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო გაუტეხლობა და შეუპოვრობა.
5: ასეთი ადამიანები სპეციალურ აღრიცხვაზე აიყვანებიან ოპერატიული თანამშრომლების მიერ. რომის ოპაქსავაზე მის გამონათქვამებზე ინფორმაცია უნდა მიეწოდებინათ უშიშეების თანამშრომლებისათვის, რომელიც კურირებდა აი ამ ზონას. ეს როგორც წესი ასეა დადგენილი. თუ ასეთი პატიმარი ყავს ოპერატიულ აღრიცხვაზე, დამუშავებაზე აგენტურა მიჩენილი გაქვს, თანამშრომელია თუ რაღაცა გავხლებული, აი მიაქციე კონტროლირებულ რიგით აი კოსტავას, რომელიც არის ქართველი.
3: Там, значит, если хотели, допустим, прессовать кого-нибудь, то начинали, значит, там наказывать за то, что он, значит, неправильно постелил постель или, значит, не застегнутый и так далее. И, значит, сажали в карцера. Там, значит, лишали ларька, свидания и так далее. Строгость была там. Была строгость. Была и несправедливость.
6: Приходил начальник режима, подполковник Федоров, и говорил, пойдете на работу на запретку, а для каждого политического заключенного пойти на запретку было западло. Это унижение. Потому что политический заключенный не мог чинить проволоку вокруг своих товарищей. И никогда никто не ходил из политзаключенных, шли в карцер, но никогда никто не ходил работать на запретке.
0: Поле Шевченко, диссиденты, политпатимари, უკრაინის ხელსინკის კავშირის თავმჯდომარე. 1980 წელს ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის მიესაჯა 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა. კაცრი რეჟიმის შრომა გასწორების კოლონიაში მოხდით და 2 წლით გადასახლება. სასჯელს იხდიდა პერმის პოლიტპატიმართა ბანაკში. დამოუკიდებელი უკრაინის რადის დეპუტატი.
7: კარცერი არის ადინოჩკა. მარტო უნდა იჯდეს, ნარია. ნარი არის ასაკეცი. დღის განმავლობაში ის ვერ დაჯდება, ვერ დაწვება. საღამო საათებში გაიხსნება ნარი და ლეიბი არ ეძლევა, ადიარ არ ეძლევა, ბუშლატი ეძლევა მარტო.
6: В каждой камере было в углу отверстие, на которое можно присесть заключённому, другие отворачиваются. Но из каждой камеры дырка в одно и то же озеро. Это озеро было общее под всеми камерами. И мы прислушивались, когда дверь скрипнет, слышим, мент вышел на улицу по потребности. И в этот момент мы нагибались в эту дырку, превозмогая отвращение. И кричали в соседнюю камеру: "Какие новости? Кто сидит? Кого привели? Вот и что слышно в зоне?" Обменивались быстренько информацией.
7: ასეთებაშიც ასე აქვს დაწერილი. მეგობრობსო, ქართველებთან ლაბაროკობსო მხოლოდ ქართულადო. თავის თავს, ესე იგი, ინტელექტუალურად ყველაზე მაღლა აყენებსო. მასთვის მიუღებელიაო ეს წესები, რასაც აქ როგორც ექცევიან და თანაც აცხადებს, რომ უდანაშაულოა.
8: პირველივე დღეს რო ჩავედი, ვიყავი საოცრად დაღლილი, აპატიეთ იმაზე და თვენახევარი ნამგზავრი 1000-ნაირ სიბინძურეში და იმაში შევედი იმ წუთშივე სამრეცხაოში. მეც დავიბანე და ეს რაც მქონდა სულ ყველაფერი თანსაცმელი, ვრეცხავდი იმას. ამ დროს გაუგია, მისთვის უთქვამთ, რომ ავტო იმნაძე ჩამოიყვანესო თბილისიდან. სანამ ამ იბზონიდან ამ ზონაში შუაში იყო ის რა ქვია, ზაპრეტკა, ზაპრეტკას რომ ეძახიან და იქ შეეძლოთ მისთვის ესროლად კიდეც და მოეკლათ. მაგრამ ამას ამ დროს მოასწრო კარებმა გაღება, შემოვიდა ისა და შემოვარდა მერაბიც ჩვენ ზონაში და იკითხა: "გძიავტანდილ, გძიავტანდილ, გძიავტანდილ?" და ამ დროს ვერავინ არავინ არ იცოდა რომ იქ სამწუხაროდ ვერც მნახა და კარცერიც აიკიდა.
2: ავტოიმნაძე რომ მოიყვანეს ბანაკში, რამდენიმე დღეში მე უნდა ჩავსულიყავი 4 საათიან აი მას. ჯერ უნდა ჩავსულიყავი მოსკოვში, მოსკოვიდან უნდა წასულიყავი, ჩავსულიყავი პერმში. ერმიდან უნდა მატარებლი წასულიყავი ჩუსავაიამდე. ჩუსავაიში უნდა გამეთენებინა ღამე, იყო ორი ოთახი, ერთში ქალები ათენებდნენ ღამეს და მეორეში მამაკაცები. 40 ადგილი ქალისთვის იყო და 40 ადგილი მამაკაცისთვის, რკინის საწოლები იდგა. ისეთი უცენზურო საუბარი, იმდენი უცენზურო სიტყვა ჩემს სიცოცხლეში ერთად არ გამიგია, რასაც იქ ღამეროვათებდი, იქ გავაკეთებდი. აი ამის შემდეგ უნდა წავსულიყავი ავტობუსით, მე უნდა წავსულიყავი ფეხით და მე მივიდოდი ამ 27 ბანაკში. რომ ჩავედი მითხრეს თქვენი მეურვეო, გადაწვა მეორე ბანაკშიო, იქ ორი ბანაკი იყო ერთმანეთის მეზობლად და ავტო იქ მეორეში მოიყვანეს და უთხრეს მერაბს რომ ქართველი მოიყვანესო, მერაბი რა თქმა უნდა გადაწვა და აპატიმრეს კარცერში ჩასვეს. და მე მითხრეს რომ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაჩვენებთ, აი ესეთი დიდი დანაშაული ჩაიდინა.
8: ერთხელ იყო ესეთი რაღაცა, ჩვენ ვიყავით ზონაში და ისინი იყვნენ პრომზონაში, ასე ვთქვათ. რაღაცა პერეკურს რო ეძახიან, მაგ დროს მოვიდნენ აქეთ მხარეს და დადგნენ იმას, რა ქვია, აქეთკენ იყურებოდნენ და ამ დროს არლოვი იჯდა ზუსტად სახით იმათკენ და წიგს კითხულობდა და დაუძახეს იმათმა და ამან პრივეტო და უცებ იმას აკნა, გამოაგზავნა ვიღაცა რომ დაუძახე ავტო იმნაძესო და მივედი მე და ვონ მერაბგრიც დაიტამ და ხელი აუწიეთ. აი ესე ერთადერთი შემთხვევა რომ ჩვენ ერთმანეთი დავინახეთ ამ ნაში პერმში.
4: პრიომატ სექტორად რეალიზაცია შეზონათის საქმე მოუშოვა.
9: სწორედ 1978 წელს, ოდესაც ის იმყოფება პატიმრობაში, როგორც ხელსინკის ჯგუფის წევრი, სხვებთან რამდენიმე სხვა ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურასთან ერთად, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მიერ წარდგენილი იქნა ნობელის პრემიაზე.
0: 1978 წლის 13 ივნისი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი 90 ხმით ერთის წინააღმდეგ შეუერთდა ნორვეგიის, ბელგიის, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტართა ჯგუფს, რომლებმაც 1978 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე წარადგინეს საბჭოთა კავშირის ჰელსინკის ჯგუფის დამკვირვებლები. მათ შორის იური არლოვი, მიკოლა რუდენკო, ანატოლი შირანსკი, ვიქტორ ასპეტკუსი, პეტრე გრიგორენკო, ალექსანდრე გინზბურგი, მერაბ კოსტავა, რობერტ ნაზარიანი და სხვები.
10: მოცი წელს გაზაფხული იყო, რომ აპრილის თვეში მერაბი თავისუფალ გადასახლებაში ჩამოიყვანეს ტაიშეთში. ამ ტაიშეთიდან არის სოფელი კვიტოკი. უკვე აგვისტოს თვეში მე ოლიკოს ქონდა ნებართვა, უფლება ქონდა 3 დღის ჩასულიყო იქ. რომ მივადექით იმ სადაც მერაბი ცხოვრობდა, ის იყო ბარაკის ტიპის შენობა იყო და გამოვიდა მერაბი. არაფერ ჩამოერმინა. სამკივე ჩამოერმინა და დამინახა. დაიბნა და უკან შევარდა ეს თება. ეს ცუცი მოწიალდა ეს თება და გასაგრეთ ჩვენ გადავედით. მე დედა მის აღარ ცილდებოდა მერაბი.
4: Продолжал отказываться от требований администрации самостоятельно принимать пищу за что 13 февраля 85 года.
11: Троца უკვე უმთავრდებოდა ამ გადასახლების ვადა, მას მოუწყეს პროვოკაცია.
12: Только тот участковый, который со мной только что разговаривал, милиции. Приходит оттуда, это милиция находилась в помещении поставлена. Приходит оттуда, подходит ко мне, хватает за пальто и прямо, значит, падает под ноги и начинает кричать. Просто пищать, понимаете? Я, значит, смотрю сверху и думаю, что с ним случилось? Я сразу не догадался. И вдруг выбегают два человека и становятся рядом. Ну, когда я их увидел уже, ну, я догадался, в чем дело, понимаете? Первое мое слово было, значит, «Товарищ советская власть». Я думал, что эта власть, которая, значит, занимается такими делами и заставляет своих подчиненных, вот, делать такие беззакония, какая это может быть власть, понимаете? И это просто механически, машинально, значит, вырвало, ну, «Товарищ советская власть», понимаете? Это встает и говорит, что ты, говорит, лучше, почему, говорит, ты вышел, говорит, оттуда, из дома, говорит. Лучше было тебе не выходить, говорит. Теперь, если ты докажешь, говорит, что ты прав, буду сидеть я, говорит. А если ты не докажешь, будешь сидеть ты, говорит.
0: Руководство статьей 301, 303 УПК РСФСР Тайшетский городской суд постановил Коставу Мераба Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 206, часть 2 Уголовного кодекса РСФСР. По совокупности приговоров в соответствии со статьей 41 Уголовного кодекса РСФСР назначить Коставу Мерабу Ивановичу 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбытием в исправительной трудовой колонии строгого режима.
2: ძიმე იყო ის ბოლო ანგარსკის ბანაკი, იმიტომ რომ ეს რეციდივისტების ბანაკი იყო. 1800 რეციდივისტი და იმათ შორის 15 მამის გულალი იყო დის გაუპატიურებაზე. Ну, მოკლედ, რაც კი დანაშაული არსებობს დედამიწის ზურგზე, ყველანაირი დანაშაული იყო.

0: იყო იქ პროფესორები, ჟურნალისტები, ექიმები და ასე შემდეგ და იქ საუბრები თანაბარდონეზე მიდიოდა და ძალიან დიდი უნივერსიტეტი იყო მერაბისთვისაც და იმათთვისაც ალბათ ამ ხალხისთვისაც, რომ იქ ურთიერთობები სერიოზული ჰქონდა და ანგარსკის ბანაკში ბუნებრივი არავინ არ იყო, ვისაც შეიძლებოდა რომ დალაპარაკებოდა. ამიტომ ჩვენ რომ ჩავდიოდით, აი აგროვებდა ამას ყველაფერს და ნუ ლამის ლექციებს გვიკითხავდა.
1: იცით რა არის ბედნიერება? არის იგი მრავალწახლაგოვანი და გრადაციით აღბეჭდილი. თუ ზოგ შორი გონია, იგი კი ფეხის გადადგმაზეა. ფიქრობ სიყვარულით ახსილი გულისთვის, იგი არ ჩორსაა და არც ახლოს, რადგან იგი თავადაა ბედნიერება. ირაკლი, ზნეობისა და სწავლა განათლების საკითხში შეგონებებით თავს არ შეგაწყენ. შენი ცოდე და შენმა სინდისმა. ოღონდ ესაა წერილი მომწერე როგორმე. სიტყვას მაძლეო, კეთილი. ვაჟკაცობის პირველი ნიშანი საკუთარი სიტყვის შესრულებაა, ნათქვამისა თუ ნაფიქრის სისრულეში მოყვანა. რუსუდან, აბა შენიცე როგორ მომწყემსავ ირაკლის და ოლიკოს, შენებური თავშეკავებით, ზომიერებითა და თანდაყოლილი ჯგუით. შენ და ირაკლი მყურადღება მიაქცეთ წიგნების მაღაზიებს და ბუკინისტებსაც. რაიმე საინტერესო, ლიტერატურის, ხელოვნების და ფილოსოფიის სფეროში არ გამოგჩეთ. შენი ნახვის სურვილი რამდენად ბზინვარებს ჩემში, ისედაც იცი. სიტყვები აქ ზედმეტია. კოცნით, კოცნით მრავალს. გისურვებთ მხოლოდ ბედნიერებას. თქვენი მერაბი. 9 ნოემბერი 1978 წელი. პერმი.
2: Дисциплинарному наказанию, водворение в шизона 7.

0: отказ приступить к работе, подвергнуть дисциплинарному наказанию, водворение в ШИЗО на 7.
1: Ай, машин უკვე მერაბი გახდა მისთვის ავტორიტეტი.
2: თანატოსი. შავჩოხიანი შეისვენებ გზავრობის შუა, წამოიძინებს ამის დროთუა. გზას გაუდგება ლეგაცხენზე ამხედრებული, არ შეაშინებს დაბრკოლება გზათხედრებული. ზუსტად რომ დროზე არცა ადრე და არცა გვიან, ვიღაც მესამე ნაპირს პოულობს. ვენა სიხლიჩავს ალესილის ამართებლით, სიკვდილს თხოულობს. შავჩოხიანი შეისვენებ გზავრობის შუა, წამოიძინებს ამის დროთუა. ირაკლი კოსტავა.
1: ეს უკვე პატივისცემა იყო, არა მამის სადმი სიყვარული, არამედ პატივისცემა მისმა ძლიერებამ გამოიწვია იმ წლების განმავლობაში.
2: ამ ძლიერებამ და მერაბ კოსტავას სულიერმა სიმტკიცემ არამარტო ირაკლი კოსტავაში გამოიწვია პატივისცემა. 1985 წლის 28 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისიამ მერაბ კოსტავა ნობელის პრემიაზე წარადგინა. ნობელის ინსტიტუტს, ოსლო, ნორვეგია. ბატონებო, პატივი გვაქვს 1985 წლის ნობელის პრემიაზე წარვადგინოთ იური ორლოვი, ანატოლი შერანსკი, მიკოლა რუდენკო, ვიქტორას პეტკუსი, ედუარდ არათუნიანი და მერაბ კოსტავა. ისინი ხელმძღვანელობენ მოსკოვის, უკრაინის, ლიტვის, სომხეთის და საქართველოს ხელსინკის ჯგუფებს. და მათი დამსახურებაა ადამიანის უფლებათა დაცვის მოძრაობის ზრდა მსოფლიოში. დღეს ჰელსინკის ჯგუფის 29 დამკვირვებელს უფლებათა დაცვის საქმიანობის გამო ჯამში 348 წელი პატიმრობა აქვს მისჯილი. მათ შორის მერაბ კოსტავას 1978 წლის 19 მაისს მიუსაჯეს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო 1981 წლის 15 დეკემბერს დაუმატეს 5 წელი. დღეს ეს მამაცი ადამიანები საბჭოთა ციხეებსა და ბანაკებში იტანჯებიან. უარი მიმოწერისა და ოჯახის წევრებთან შეხვედრის უფლებაზე, განსაკუთრებით სასტიკი დამოკიდებულება ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. 1984 წლის დასაწყისში მერაბ კოსტავამ გამოაცხადა უადო შიმშილობა. ამ 6 ადამიანის თავგანწირული და მშვიდობიანი ბრძოლა ჰელსინკის პრინციპებისთვის ცოცხალი მტკიცებულებაა იმისა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა შესაძლებელია ყველგან, მთელ მსოფლიოში. ჩვენ თვლით, რომ ეს უშიშარი ადამიანები, რომლებიც თავიანთი თანამემამულეების საუკეთესო მისწრაფებებს აერთიანებენ საკუთარ თავში, სავსებით იმსახურებენ ნობელის ინსტიტუტის აღიარებას 1985 წლის ნობელის პრემიას მშვიდობის დარგში. ეს იყო მერაბ კოსტავას მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე წარდგენის მეორე პრეცედენტი.
3: ძალიან კაი დღე იყო ეს ბოლო დღე და ნუ ილისაც ერთად ვიყავით, გამომიარა უბანში, აი გავიარეთ, სადღაც შეუარეთ მაგის ნაცნობს, კარდახვდა ცოლი იყო რაღაცა და მე საღამოს მოვიდა ჩვენთან. და ბევრი ხალხი იყო, რაღაც უფრა იყო, უფროსებიც იყვნენ, აი ვახუშტისთან. რაც უფროსი მეგობრები და ჩვენ ვიყავით. Ну რაღაცას აღნიშნავდით. და ირაკლი შემოვიდა ამ ჟიტან, რამდენიმე პაჩკა ჟიტანი ქონდა, ვითხრა რომ აი წარდგენილი იყო, ეგო არ მიცესო, არ გამოვიდაო თუ ამ ჩვენებმა თუ კავშირმა და სამაგეროთ აი ჟიტანი მაინც გამომიგზავნესო ევროპელებმა. დაგვირიგა იქ ჟიტანები, წაიკითხა თავის ლექსები. ტრაგიკული და ცოტა გაუგებარი აი მეგრე ცოცხალი ადამიანისთვის და თითქოს ლაღისთვის.
4: ჩემი სული ტრიკონია და თოლილი დანაწვალების შორი დანასრულია და აღლილი დანაწამები ნახონ ლექსად და უბადე მერე რამ მალე ვტები ვიღაც მაინც წამიკითხავს და ეპოქებს გადავწყვეტი.
3: მაგრამ აი მეორე დღეს ეს ყველაფერი გახდა სხვანაირი.
5: ამ ხელა ვაშკაცი იატაკზე იყო გარტყმას.
3: და მახსოვს როგორ აი ეზოში გავედი და ხმამაღლა ვტიროდი, ძალიან ხმამ აი ქვითინებდი და როგორ გამოვიდა და დედამისი როგორ ამშვიდებდა რა საოცარი ქალი.

0: არ ვიცი რაღაცა.
1: რეკლი რომ დაიღუპა, მერაბი შიმშილობდა. შიმშილობის 90-ე დღე ქონდა. სვიადი მოვიდა ჩვენთან და გითხრა რომ გაგვეგზავნა დეპეშა ბანაკის უფროსის სახელზე. გითხრა რომ ვალდებული არიან რომ გამოუშვენ დაკრძალვაზე. ვინ გამოუშვებდა ან ფიზიკურად როგორ შეძლებდა წამოსვლას, მაგრამ მაგაზე არც ვიაც უფიქრია მაშინ და არც ჩვენ. თუმცა ახლა რო ფიქრდები, სწორი იყო რომ გაგვეგზავნა დეპეშა, მამას უნდა სწოდნო და შვილის უბედურება. მე თვითონ მომიყვა. დეპეშა რომ მოვიდა ბანაკის უფროსის კაბინეტში, შიმშილისგან დაოსებული შეიყვანეს, დეპეშა წაუკითხეს, საპასუხო დეპეშის გაგზავნის უფლება მისცეს და მე ისევ კარცერში დააბრუნეს თავის უბედურებასთან მარტო. ძალიან ძნელი ამის გაძლება. მერაბმა გაუძლო. მე წერილი მოვიდა მერაბის. გამარჯობა რუსუდან. წერწერილს და გისურვებ გამძლეობას და ამტანობას ჩვენთვის ამ ყველაზე მძიმე დღეებში. მოიკრიბე ძალა და გაიათმაგე ნებისყოფა. არა მარტო მინდა ეს გთხოვ კიდეც. ისე ატარეს დიდი მწუხარება, რომ ან გააკეთილშობილოს ირგვლივ ყველაფერი. ჩვენი შვილის ირაკლისთვის, მისი ნათელი ხსოვნისთვის გააკეთე ეს. უგიდურესი სასოწარკვეთი და დავიმედოფით ნუავნებ მის სახელს. იმედი მაქვს შენ ამ ძალებს იპოვე. ვარ იგივე მდგომარეობაში, შენ თვითონ გესმის რომ ჩვენი უბედურების მიზეზი ჩემთვის ბნელით არის მოცული და ასე დარჩება, ვიდრე შეხვდებით. შეხვდებით კი როდესმე. კოცი მერა.
2: აი ეს არის ურთულესი რაღაცა პატიმრობაში მყოფი კაცისათვის, ოდესაც მას პერსპექტივის არანაირი განცდა არ აქვს და იცის რომ შეიძლება მთელი ცხოვრება ამოლპეს პატიმრობაში, მაგრამ მაინც ის არ ღალატობს თავის პრინციპს. აი ესეთ პიროვნებას და გქონდა ჩვენ საქმე.
3: Просто я тоже не боюсь. Человек, если он свободный внутренне, он может быть свободным везде. Самое главное – внутренняя свобода. А, конечно, если не хватает пространства, да, сидишь в камере и ограничен пространством, это все же, если есть внутренняя свобода, то это компенсирует, понимаете.
1: წელწადი და ორი თვე შიმშილობდა და ძალით აჭმებდნენ საჭმას მაშინ. ასეთი იყო განრიგის საბჭოთა ციხის, რომ თუ ადამიანი შიმშილობდა, შვიდი დღე აძლევდნენ შიმშილობის უფლებას და მერე უკვე ძალით შეჰყავდათ საკვები.
4: ათამდე ზედამხედველი გასაკოჩ ხალათში გახვევენ, გაბავენ სკამზე, რამოდენიმე გაჯდება ფეხებზე, დანარჩენები გიკავებენ თავს და მხრებს, ცხვირში გიყრიან შლანგს, რომელიც ნესტოებზე განიერია. თვალებიდან ცრემლები გდის, ცხვირიდან სისხლი. ხრტილები გემსხრევა, ქსოვილები სკდება, ხმუილი გინდა. მაგრამ ყელში მილი გაქვს გაჩხერილი, ვერც კი სუნთქავ. შლანგს კი კტენიან და კტენიან. ასე აღწერს დისიდენტი ვლადიმერ ბუკოვსკი თავის ციკში ხელოვნური კვების პროცესს გულაგის საპატიმროებში.
1: ნუ, ბუნებრივია რომ საოცრად დასუსტდა, 48 კილო გახდა. დაემართა ტუბერკულიოზი და გამოაგზავნეს უკვე ტაშკენტში. ტაშკენტში სპეციალური ის იყო ბანაკი, ტუბზონა, რომელშიაც ჩამოვიდა.
4: წლების მანძილზე კარცერებში ყოფნამ და ხანგრძლივმა შიმშილობამ მისი ჯანმრთელობა უკიდურესად შეარყია. 1985 წლის 19 დეკემბერს საბჭოთა ხელისუფლება იძულებული გახდა მერაბ კოსტავა ანგარსკის კოლონიიდან ტაშკენტის ტუბზონაში გადაეყვანათ.
5: Января 3-го 16-го 19-го февраля в связи с ухудшением состояния.

0: You repeat
1: политзаключённые. Потому что сначала он на весь мир заявлял, что в Советском Союзе нет никаких политзаключённых, есть уголовные преступники.
2: Первый раз, когда мы большинство известных диссидентов встретились.
3: Лагле Пареки, диссиденты, политпатимари, мама эстонетис эроунули армиис капитани, 1941 წელს დახვრიტეს. Оджахи Цимбирში გადაასახლეს, სადაც დედაც დააპატიმრეს. 1983 წელს антисабჭოთა საქმიანობისთვის მიესაჯა 6 წლით პატიმრობა და 3 წელი გადასახლება. საჯელს იხდიდა მორდოვეთის დუბრავლაკში. ესტონეთის ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე 1988-92 წლებში. ესტონეთის კონგრესის წევრი. 1992-93 წლებში ესტონეთის პირველი შინაგან საქმეთა მინისტრი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. ამჟამად მონასტერში ცხოვრობს.
2: Это было в 88 году, в мае, когда Рейган приезжал в Москву и устроил встречу, и было нас там на встрече 42 человека, и там мы в первый раз увидели друг друга. Это было в этом смысле очень интересно. Рейган опаздывал на час, и когда мы ждали Рейгана, мы могли между собой общаться.
1: Первое мы почувствовали, поняли, что ситуация такая, что можно воспользоваться этой перестройкой для того, чтобы продолжить то, чем мы жили раньше.
4: У нас, допустим, было такое движение «Союдис», так они боролись за начало, боролись за демократическую Литву, демократическую составе СССР.
3: Антана Стерляцкаси, диссиденты, политпатимари, დაიბადა 1928 წელს ლიტვაში. 1945 წელს 17 წლის ასაკში დააპატიმრეს антисабჭოთა ორგანიზაცია რკინის მგელის წევრობისათვის. 1947 წელს დააპატიმრეს. მიუსაჯეს 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სასჯელს იხდიდა ტაიშეთის მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში. 1973 წელს დააპატიმრეს. 1 წელი კგბ-ს ციხეში იჯდა. 1978 წელს დააფუძნა იატაკუეშეთში მომქმედი თავისუფალი ლიტვის ლიგა. 1979 წელს დააპატიმრეს, მიუსაჯეს 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მკაცრი რეჟიმის შრომაგასწორების კოლონიაში. სასჯელს იხდიდა პერმის პოლიტპატიმართა ბანაკში.
4: А потом уже через несколько лет после нашего влияния, ну, Лиги свободы Литвы, мы сразу говорили, что давай убирайтесь, оккупировали нас, так выведите в свои оккупационные войска.
3: ასეც მოხდა. საბჭოთა კავშირის ხელისუფლება იძულებული შეიქმნა დაეწყო რესპუბლიკებიდან საოკუპაციო ჯარების გაყვანა.

0: СФСР назначили ему наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы. В силу статьи 41 УК РСФСР.
1: Сукши иго ძალიან დიდი პატივისცემა მერაბის მიმართ. მიხვალთ იმისა, რომ ვთქვათ, მთელი სუკი ცდილობდა, რომ მერაბი გაეტეხა და მერაბს რაღაცა დაეწერა და სამჯერ გააგზავნეს თანამშრომელი, რომ მერაბს ერთი წინადადება დაწეროს, რომ გვაპატიეთ და ეგრევე გამოუშვებთ ციხიდან. ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სწორედ იმიტომ, რომ მერაბი ამას არ აკეთებდა, ძალიან დიდი პატივისცემა ჰქონდა სუკს. ეს ყველაფერში ჩანდა.
2: მერაბ კოსტავა იყო ერთ-ერთი ისუათი გამონაკლისი, რომელიც პრაქტიკულად ვერ გატეხეს და ვერ დაუქვემდებარეს კონტროლს. კოსტავა ჩამოყვანა აქ საქართველოში. ჩამოყვანის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო საკავშირო KGB. იქ იყო ასეთი KGB-ს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ფილიპ დენისის ძე ბაბკოვი, არმიის გენერალი. ბაბკოვს ჰქონდა ნათქვამი, რომ კოსტავა არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება საქართველოში, ის უნდა მოკვდეს საქართველოს გარეთ.
3: ეს მისი ფრაზა ჩვენ არ უნდა ვიუცხოთ, არ უნდა გაგვიკვიდეს, მას კარგად ესმოდა, რომ ეს პიროვნება

0: უნდა იყოს უტეხი ის გახდებოდა ნამდვილად სიმბოლო სულის ჩამდგმელი ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის
1: საქმე წესით 250 გვერდზე მეტი არ უნდა იყოს და მერავიზე იმდენი ის იყო პატაკები დაწერილი ამ კონტროლირების რაზმეულის უფროსების ნებისმიერი ესე იგი ჩინის თანამშრომელი ყველა ამაზე წერდა პატაკს ეს ერთმანეთზე იყო მიმული და მე შეკრულსა გზავნი და აი ამ სიცხო იყო
2: ფილო სტატიის 201 უკვე RSFSR მიარჩიეს ეროვნულ კაზანია პაპრიჩი და ორი საიდინი ჩასწერა იაკარჩარდა კაზანია კაზანია აპრილი 4 года решение свободы подвания на казани исправительной трудовой колонии строгого режима и 3 года ссылки срок наказания исчисляется 14 июня 1985 года меру пресечения оставить
3: шевида განცხადება ქალბატონ ოლღა დემურიას მერაბის დედის სადაც ის ითხოვდა რომ მისი შვილი იქნებ გადმოიყვანოთ საქართველოში რომ აქ მოიხადოს სასჯელი მოტივი ძირითადად ის იყო რომ იქნუ მოკვდებაო რა ბატონმა ჯუმბერმა გადმოუგზავნა ეს წერილი ინაურს რა თქმა უნდა ჩვენთან პარალელურად ჩვენთანაც შემოვიდა ეს ორივე წერილი მე დამაწერა ინაურმა მაშინ მე ვასრულებდი ამ განყოფილების პროცესის მოვალეობას ჩაფრენი ტაშკენტში ჩემი კოლეგები დამხვდნენ ოთახი გამომიყვეს კამერა უფროსორად ეს კამი მაგი და დავიდნენ მოსაყვანად და ნახევრად ბნელი ოთახი იყო რა. ამ დროს იღება კარები ხრჭიალით ამ რკინის კარები და თითქოს რაღაც სინათლე შემოვიდა ოთახში რა. მე რას მაშინ ის ქონდა თეთრი წვერულოაში იყო. ესეთი აღხოვანი შავი ისეც რა, სპეც განსაცმელი და შემოვიდა კაცი და თითქოს სინათლე შემოიტანა ოთახში რა. მერე უთხარი ბოლობოლოს ჩემი მიზანი რისთვის ჩამოვედი. ხო არ იქნება მეთქი რამე პრობლემები რომ მე საკითხი დავაყენო. ნუ ახლა რო გითხრაო რომ მე კომუნისტებს და ვილოცებო იქო ჩამოვალ არ იქნება, მაგრამ დანაშაულს მე არ ჩამიდენია და არ ჩავიდენო რა. აი ეს იყო მაგისი მიდგომა. და შევედი ინაურთან დაიკითხა დიდი დაკვირვებით. მერე რამე არაგვერევა სიტუაციაო. მე ვთქვა რა ვიცი ახლა მე არ ამგონია მეთქი მე ვთქვა არადა დარწმუნებული ვიყავი რომ აგვერეოდა მართალი რომ გითხრა და დაურეკა ჩემი თანდასა ისევ ბაბკოს დაურეკა ინაურმა ხმამაღალი რეაქცია იყო ძალიან ცუდი რა ამან ვთქვა უსმინა და ვთქვა ვიზაკონჩილი და ვთქვა ну одним словом мы так решили და დაუდო ორმინე.
1: ტაშკენტიდან რო გადმოიყვანეს პირდაპირ გუბერში. აი აქ ორთაჭერა ციხე რომელიც დაინგრა. იქ მოიყვანეს და დიდხანს არ გაჩერებულა იქ. იქიდან მერე გადაიყვანეს იმაში. ტუბერკულოზი დაავადებულთა ზონაში. მასთან უშუალოდ შეხვედრა მოხდა ეგრეთ წოდებული გუბერსკის ციხეში. აუხსენი რომ მიზეზი გამოყვანისა ის არის რომ თქვენ იცით რისთვის აღარ გასამართლებული. და ამიტომ ახლა დგას საკითხი თუ თქვენ დაწერთ ესე იგი განცხადებას პატიების შესახებ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია შესაძლოა გაგანთავისუფლონ და გამოხვიდე თავისუფლებაში თქვა ამაზე ძალიან გამსხარდა მე არავითარი დანაშაული არ ამაგ ჩატენილი არც ქვეყნსა და არც ერის წინაშე ამიტომ მე ვის უნდა ვთხოვო პატიება უდანაშაულო ადამიანმა
4: მერაბ გუსტავა ტაშკენტიდან თბილისში 1986 წლის 27 დეკემბერს ჩამოიყვანეს. აწლიანი პატიმრობის შემდეგ 1987 წლის 30 აპრილს გაათავისუფლეს.
3: მერაბი რო წამოვიდა იქიდან როგორც მე მომახსენეს, პირდაპირ მივიდა ზვიათთან. ზვიათთან მისვლა, ну, როგორც ჩანს და როგორც ვაიყვა მე ზვიათთან უბრალოდ ესენი აღადგინეს ველი. Ну, მოდი დავივიწყოთ ყველაფერი რაც იყო და დავიწყოთ. მეგობრები ვართ და მივხედოთ საქმესო და იქიდან გამოვიდნენ ერთად კოლხური კოშკიდან უკვე და გამოვიდნენ და გამოვიდნენ უკვე.
0: მერაბის ჩამოსვლას უკავშირდება საქართველოს ეროვნული მოძრაობის ასე ვთქვათ, გაცოცხლება. ამ დისიდენტური მოძრაობის მერე რამდენიმე ჯგუფი დააპატიმრეს ეს ბერძენი შვილების ჯგუფი, ლაშკარაშვილი და ასე თამრი კოჩხეიძე და გუდავები ძმები მერე გაასახლეს ისინი აქედან და

0: ასე შემდეგ და როგორც ასეთი მოძრაობა მასიური მერაბის ჩამოსვლის შემდეგ დაიწყო.
1: პირადად გავიცანი ისევე როგორც ნუ ყველა ვინც ასე თუ ისე პოლიტიკაში იყო ჩართული, მეც გავიცანი, როცა გამოვიდა ციხიდან.
2: ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, სწორედ მისი სახლი იქცა აი ერთგვარ მიზიდულობის საყოველთაო ცენტრად ეროვნული მოძრაობის დროს. ადამიანებს რაფენიდანაც არ უნდა ყოფილიყვნენ ისინი, სიამოვნებდათ იქ მისვლა, იმიტომ რომ მასთან ურთიერთობა იყო ადვილი. ის არ ზღუდავდა და ამასთან ერთად მერაბ კოსტავაში ის ადამიანი ხედავდა, რომ აი ესეთი, ესე რომ ვთქვა, სულისკვეთებით და შეუპოვრობით უნდა იბრძოლოს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის.
3: რო გამოვიდი ბალკონზე, მერაბი უკვე აქ იყო, სხვა ასე იყო, სახურავზე, ასე გადა ფეხები იქით აქით, სახურავი ასეთია და ფეხები იქით აქ და ნელ-ნელა მიწოცავდა რა. და დროშა ხელში ეკავა ასე მინდა. და გავიხედე კიდევაც მოვიდა პოლიცია, პოლიცია თელი კაგები და მაშინ მოვიდა, მაშინ იყო რომან გვენცაძე იყო მინისტრი. შენო გასო რადო დაგიდე ის დროშა გასო. საჭირო იყო და იმდო დავკიდე გასო. წადი ახლა და ჩამოხსენ ის შენი ხელით ეს დროშა, მერაბის შემოვნება. ამ დროშას არ ჩამოხსნიო. შენ დაიწყებო ახლა მასო. რაღაცა შენ პოლიტიკური მასო. არა, მალე იქნება ყველა ამ დროსაც დავიკიდებთ ჩვენ იცოდეთ. დაიმახსოვრე შენო რა. ახლა მე შენო უნდა დაგაპატიმრო, რომ დაგიჭირო რა. და უნდა წამოხვიდე ახლა ციხე იმაში პოლიციაში. კი ბატონო, წამოვალ მერამისკო. და სიცივე იყო და მერამისკო პალტოს ჩავისვავ რა და მოვალო რა. და მოტრიალდა ახლა წამოვიდა პალტოს ჩასასმელად რა. გვენცადნა მოდია, მოდი გასო, მოდია გასო. შენ დაწერასო, მე რო ჩავდე ციხეს მიჩევნია.
4: არ მოხსნევიო ჩემ გეშინი.
5: ჭირდება ინგლისური სპეციალისტი. ნადის კიდევ სხვა უხამსი ჯორები.
6: პერესტროიკა, ანუ საბჭოთა კავშირის გარდაქმნის გამოცხადება ხელისუფლების სათავეში მოსული გორბაჩოვის იძულებითი ნაბიჯი იყო. თავისუფალი სამყაროსთვის ნოვაე მიშლენიას, ანუ ახალი აზროვნების შეთავაზება გორბაჩოვ შევარდნაძის მხრიდან საბჭოთა კავშირის გადარჩენის სასოწარკვეთილი მცდელობა გახდათ, რასაც ავღანეთიდან საბჭოთა საოკუპაციო ჯარების გაყვანა მოჰყვა. საერთაშორისო ზეწოლამ და ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დამანგრეველმა პროცესებმა საბჭოთა იმპერია კრახის წინაშე დააყენა.
7: ჩვენ უკვე იცით, წაიკითხეთ, გითხრეს. მე კიდე უნდა გაგიმეოროთ, რომ არავის წითელი არმია არ ჩართ ქართველს, არ მოუწერია საქართველოში. წითელი არმია მოვიდა როგორცა, გამყრობელი და დამჩაგვრე.
8: Мы и Эстонии представляем, значит, национальная партия независимости Эстонии. И просто пришли, чтобы собственными глазами видеть, что храбрая Грузия сделает, и как живет, и как сопротивляется Москве.
1: Жизнь в 88-89, в 90, это был совершенно другой темп жизни. Потому что в мае был Рейган, а в июне мы собрались уже во Львове.
9: Начались интенсивные международные контакты. Мы собирались на совещание с представителями национально-освободительных движений всех других республик Советского Союза.
10: Я хочу вас приветствовать от имени ряда групп России и Петербурга. Прежде всего, от имени Международного общества прав человека, председателем нашей группы, которым я являюсь.
2: Машин სწორედ ჩვენი სტრატეგია იყოს სწორი. ჩვენ ვამბობდით, რომ არა ცალკე იზოლირებულად, არამედ ტოტალიტარული იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლა საჭიროა კოორდინაციით ყველა, ესე რომ ვთქვათ, ოკუპირებული ქვეყნების ეროვნულ განთავისუფლებელი მოძრაობების მხრიდან, და ეს კოორდინაცია თქვენ კარგად გახსოვთ, არსებობდა.
10: ლატვიელი მეგობარი, ზალით ის და მას სულ ორიობა სიტყვა, რიგიდან. აი ხარა გაიწე, გაიხლა უკა, ყველა გისურვი. და ტრიბუნა არგინა,
11: ბიჭო რუსია. Як вам обращаюсь латыш на русском языке, грузина. Я из народного фронта Латвии. Спасибо. Часто нас называют, что мы националисты, но мы за дружбу народов. Я вижу, какая дружба тут между латышским и грузинским народом.
2: ჩვენ ერთ-ერთი პირველი გამგზავრება გავაკეთეთ სწორედ მერაბ კოსტავას ინიციატივით მის მეგობართან ლატვიაში, დისიდენტ მეგობართან. მის სახლში ვიყავით, მერაბ კოსტავა, მე გია ჭანტურია, ერთად წავედით.
12: Как раз в этом здании, в этом дому, это дом нашего диссидента Альгиса Балтрушиса. В этом дому эта встреча происходила, и тут мы приняли 2 дня, мы даже тут заседали.
9: Вот где мы и встретились с Мерабом.
13: 5 лет сидел в Мордовии. У нас была организация, которая называлась Свободная Литва. И мы все наши отсидели свои сроки. Это дом моих родителей, и для спокойствия я их выслал на деревню, потому что мы ждали, что могло быть и разные тут фокусы.
2: Тесику периоды, როდესაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ფეხის ნაბიჯზე დაყვებოდა უშიშროება საქართველოსში, ლიტვაში, ყველგან უკაცრესი კონტროლი მეთვალყურეობის ქვეშ ვიყავით.
14: Он выступал смело, потом когда надо было написать письмо Регину, ну так он главную роль там играл, когда писали, ну и советовались, но в основном так редакторами Кустава был и кто-то из украинцев.
15: Это была для нас такая первопланная вообще постать. И мы на всех контактах, на которых бывалишь, to byli dawni łagiernicy. Czyli jeśli o Gruzinie Merabie Kostawie dobrze mówił Litwin, na przykład Antanas Terleckas, do tego tak samo Ukrainiec, na przykład Olej Szewczenko, to znaczyło, że to jest na pewno porządny człowiek, nie jakiś stukacz, żebyśmy nie wpadli. I dla nas Merab Kostawa był takim symbolem, że wszystkie kontakty, które idą przez Meraba Kostawę, że jego znajomi, to są na pewno ci ludzie, z którymi warto pracować, z którymi warto mieć związki.
6: Janina Jadwiga Chmeliowska, დაიბადა 1944 წელს პოლონეთში. 1991 წლიდან ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია სოლიდარობის გამგეობის წევრი ატაკვეშეთში. 1991 წლიდან 1990 წლამდე ძებნილი. 1992 წლიდან მებრძოლი სოლიდარობის წევრი. 1995 წლიდან ქალაქ კატოვიცეს მებრძოლი სოლიდარობის ხელმძღვანელი. 1998 წლიდან ხელმძღვანელობს სრულიად პოლონეთის მებრძოლი სოლიდარობის აღმასკომს. ამჟამად პოლონეთის დამოუკიდებელი მედიის კონგრესის თანათავმჯდომარე.
2: და მერაბ კოსტავა თან ეს იყო, რომ იტყვენ პასპორტი. მერაბ კოსტავა იყო პასპორტი, კაი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, რომ როგორც თავისი უზარმაზარი ავტორიტეტის მქონე.
7: ამიტომ ჩვენ ვუარყოფთ, რომ იმ შეფერებს ჩვენ დავადებენ, რომელიც ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკას

0: მთელი საქართველოს საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულმა საპროტესტო აქციებმა მოიცვა. 1988 წელს 23 ნოემბერს გიორგო ბადღეს თბილისში საქართველოს ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ინიციატივით მთავრობის სასახლის წინ უპრეცედენტო მასშტაბის შიმშილობის აქცია დაიწყო, რომელშიც 1000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა, ძირითადად ახალგაზრდები, სტუდენტობა, სკოლის უფროსი კლასელები. ამავდროულად საზოგადოების სხვადასხვა წრეებში იმართებოდა პოლემიკა საქართველოს მომავალზე, ბრძოლის გზებსა და სტრატეგიაზე. ამ დისკუსიების მთავარი ფიგურა მერა პოსტავა გახდათ.
1: ქართველმა ხალხმა ახალგაზრდობამ გამოაცხადა ბრძოლა კონკრეტულად ეხლა დღეს ამ შემთხვევაში იმ მუხლების მიმართ, რომლებიც მის სუვერენიტეტს, მის თავმოყარებას ლახავდნენ. ჩვენ ბრძოლა მოგებულია. ხომ უნდა ვიგზოთ რომ მოვიგეთ ეს ბრძოლა და ამ ეტაპზე გავჩერდეთ, ხომ? მერე დავიწყოთ საქართველოს კონსტიტუციის შექმნა. და თუ ჩვენ ვიმე ხელ შეგვიშლის იმ კონსტიტუციის შექმნაში, რომ ის იყოს ნამდვილი სუვერენული, გამოაცხადოთ სხვა გაფიცვა, ბატონო, და სხვა მიტინგები. აბა ხარ შეიძლება? ისინი სულიშ ნერვი
2: და სამის მიტინგზე გამოცხადა არც ერთი არ ძანდებოდით იქ და ამიტომ არ იცი. 23-ის მიტინგზე გამოცხადა ნებისმიერ შემთხვევაში 29-ში წდება შიმშილობა. დადებით იქნება პასუხი თუ უარყოფითი მაინც წდება. უარყოფითი იქნება პასუხი წდება იმისთვის რომ გადაიზარდოს პროტესტის ახალ ფორმაში.
3: იმის ეს არიცოდი
2: როგორ არიცით ეს ბატონო? ამიტომ უნდა იარეს ხას კითხოთ ბატონო.
1: მოიცადე ზვია.
2: იზოლაცია არ შეიძლება
1: იქ. ამიგე გერაცოდ.
2: გავიგე. ერის მამები სადაქმე
1: რო მომიწვია.
4: და დაუშვათ ის რომ რაც გვაქვს ის წაგვართვა და მერე მოიყვებთ იმას რაც არ აქვს.
1: ავიაზროთ რა არის სხვერპლი?
5: მეერი მსათხოფნა სხვერპლისათვის. ეს არის დადებითი მოვლენა. მსათხოფნა სხვერპლისათვის.
6: არასოდეს არ მოგაკენებთ და კიდე გეუნებით რომ ყველანი მეტყველ მიყვარნა. ანუ გარდა მაგისა გეუნებით რომ მომისმინეთ. მომისმინეთ, თუ ჩემი შეხედულება იქნება სხვანაირი. ნუ ვიტყვით იმას რომ მე ახალგაზრდობას ვაქერზებ, მე ესე იგი უბიძგებ უბედურებისაგან და ასე შემდეგ. მე ვიცი ვინც ესე იგი ზათარის თავისუფლებისათვის ყოველ წუთში დაძლო საკუთარი სიცოცხლე და საკუთარი თავი. ის გახდება ღირსი თავისუფლება. ეგ ესე იგი, ჩემი ნათქვამი არ არის, მე თავად მივედი ამ აზრამდე, მაგრამ ჩემამდე თქვა ჰეგელმა და მანამდე მაცხოვარმა თქვა ეს. მაცხოვარმა მოუტანა კაცობრიობა.
2: თვითონ დაწე,
7: კიდე ასე
8: იქნება. მე პირადად ვამბობ, რომ დაიყრება სისხლი და თქვენ მე პირადად თქვენთან ერთად არ წავიდეთ.
1: საბოლოო გაფიცვა დაიწყება თუ არა?
2: დაიწყება. თუ არ დაიწყება,
1: ესე იგი არა აქვს მნიშვნელობა. შეცვლილ მუხლებს არ შეიძლება მაინც დაიწყება გაფიცვა.
2: ასო მუხლებზე
1: არის. იმ არის. მაგრამ ზონის უფლება საყვაზრებს, ჰე? არა.
4: ჩვენი მოწონა ის არის, საერთოდ ეს პროექტის განხილვა როგორ ძალიან ნაჩქარი იყოს გადადებული, მაგრამ ყოველთვის უკიდურეს შემთხვევაში ჩვენ ჩვენთვის ის საკითხი, რომელსაც სისხლის დაღურაც კი შეიძლება, არის მხოლოდ 118 და 119 მუხლი სისხლის დაღურაზე რომ მიდის აქ. ასეთი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დანარჩენებზე არ ვიბრძოლოთ. უნდა ვიბრძოლოთ აუცილებლად.
1: აბა ჩვენ მოვითხოვთ ეროვნულ კონსტიტუციას და ჩვენ მოვითხოვთ გაუქმებას, ესე იგი იმ დამატებების და შესწორებების, რომელიც შემოსთავაზა რუსეთის იმპერიამ ევრებს.
9: საბჭოთა სახელმწიფო ყველასათვის ცნობილია, რომ წარმოადგენს ჩადენილი ბოროტმოქმედებით სწორუპოვარ, არსებული მასშტაბებით სწორუპოვარ და უკანა

0: ასესურს ხმერც რომ ეს იმპერია დაინგრეს.
1: საბჭოთა გამოსვლებმა აღმოსავლეთ ევროპა მოიცვა. აქაც მასობრივად ტოვებდნენ კომპარტიის რიგებს და დემონსტრაციულად წავდნენ მანდატებს. მნიშვნელოვნად გაიზარდა ეკლესიის, როგორც ერის საზოგადოების გამაერთიანებლის ფუნქცია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რომის პაპის იოანე პავლე მეორის ღვაწლი. მოვლენები საქართველოშიც იმავე გზით განვითარდა. სადაც საზოგადოების შემოკავშირებელი მართლმადიდებელი ეკლესია და მისი წინამძღოლი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე გახდა.
2: ძალიან ეტყობოდა რომ ძალიან გაძლიერდა. აი ეს პიროვნული ეს უბრალოდ აი გამოშჭმიოდა მისგან, რომ აი ეს უკვე სხვა ადამიანია რაღაცნაირად. იცი რა, ეს დედამიწისგან მოწყოდა მუსიკაში, რომ მუსიკას რო უკრავდა, მაშინაც ხო თქვი რომ აი ეს ქონდა და აი ეს ძალიან გაძლიერდა. თითქოს არა ამ ქვეყნიური გახდა. აი ამდენი უბედურების გადამტანი, აი თითქოს არა ამ ქვეყნიურად ძლიერი გახდა და რაღაცა ისეთი ღთიური ძალა შეიძინა, თითქოს ისეთი შეგრძნება იყო. ძალიან გამოიცვალა ამ წელიწადში.
3: Личность это всегда важно, и это у тебя есть или нет. Научиться чему-то это всё возможно с образованием, но вот такая личность, как у Мираба была, это всё-таки от природы, это уже от рождения. И у него, по-моему, были очень хорошие данные для того, чтобы быть таким крупной политической личностью.
4: ძალიან გამიჭირდებოდა მერაპოსტავა და მენახა რაღაც თანამდებობაზე, ან მინისტრის, ან კომიტეტის თავმჯდომარის, ან პარლამენტის თავმჯდომარის როლში, თო თუმცა ხა გამოსარიცხი არაფერი არ არის, მაგ თუ ეს ქვეყანას დაჭირდებოდა, ის ამას გააკეთებდა, მაგრამ ის იყო ლიდერი. ის ეროვნული ლიდერი იყო ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და თან ძალიან თავისუფალი ადამიანი იყო.
5: თითოეულ შემთხვევაში ესეთი მოთხოვნილება რომ ნამდვილად არ ქონდა, ვიცი, ახლა აუცილებლობა თუ შეიქმნებოდა, როგორც მე ამის აუცილებლობა და ის დარწმუნდებოდა რომ ეს მისთვის კი არა, ქვეყნისთვის იყო აუცილებელი, არ ვიცი რას იზამდა, მაგრამ მოთხოვნილება ნამდვილად თუ არ ქონდა, ეს 100%-იანია.
2: იცით რა, მერაბმა მოახერხა და ეს როლი ზვიერს გადაულოცა. ნებაყოფლობით.
6: ქართველმა ხალხმა, საქართველოს მოსახლეობამ, ღირს მყო, დავიკავო ესოდენ მაღალი თანამდებობა პრეზიდენტისა, რაც მავალებს საჯაროდ წარმოთქვა ვიცი.
1: საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის საქართველო პირველი იყო, სადაც ხელისუფლების სათავეში ეროვნული ძალები მოვიდნენ. თავისუფლებისკენ სწრაფვას კრემლის სისხლიანი მეთოდებით დაუპირისპირდა. დაიწყო მოსკოვის მიერ პროვოცირებული ეთნიკური და ტერიტორიული კონფლიქტები. დნესტრისპირეთი, ყარაბახი, აფხაზეთი. ხელწერა ყველგან ერთნაირი იყო.
5: იმიტომ რომ იქ ხდებოდა გეგმაზომიერი, უკვე მაშინ გეგმაზომიერი დისკრიმინაცია ქართული მოსახლეობის. ამიტომ აი ეს მოძრაობა, რომელიც გამოდიოდა ქართველების უფლებების დაცვით, პარალელურად ისახავდა მიზნად აფხაზებთან დიალოგს და მათთვის იმის ახსნას, რომ ჩვენ შორის დაპირისპირება ხელოვნურად ხდება და არავითარი ბუნებრივი დაპირისპირება ჩვენ შორის არ უნდა არსებობდეს.
7: იმ დროს ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა ბატონი მერატოს დავა, რომელმაც გამომშვიდობებისას ჩვენს არაკეთილ მოსურნე აღმასრულებელ მასინძლეს უთხრა: ჩვენ მაინც ვიპოვის გზას აფხაზი ხალხის გულებისაკენ. სრული წესბარიდება, მეგობრებო. ჩვენ მაინც ვიპოვის გზას.
8: გრიფო, რუსეთის ფეხბურთი ნოდემდე უნდა იყოს გაწელილი. ამხედავ ჩვენი ისტორიული მიწაწვლის სარწმუნო მოიწობა ახლა ჩვენგან რუსეთმა. შემოვერთით ყველა ქართველები ჩვენს მანიფესტაციას. დავიძრეთ მთავრობის სასახლისკენ.
9: მოიწმინეთ, მე გამიწვია. მე გამიწვია. გამოიტანეთ ჩვენი მეგაფონი. გამოიტანეთ ჩვენი მეგაფონი.
10: საკუთარი მიგრაცია.
11: ქართველებო! გაუმარჯოს საქართველოს, მებო! მოიწმინეთ, მე გამიწვია.
12: აპრილამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩამოიყვანეს სპეცნაზი.
13: ახლა ფანჯალაში შეგვიძლია გადაიყო. აღე ფიგურებია მოდის.
14: სულ რაღაც 1 საათის წინ მე ზვიადინ და მერაბი ჩვენი თვალით ვიხილეთ 23 ტანკი

0: მოვედი იმისათვის რომ დაგლოცო თქვენ მთელი საქართველო ხედავს თქვენს თავდადებას მთელი საქართველო ხედავს თქვენს ღვაწლს მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ შეგვიძლია არ დავინახოთ ის რეალური საშიშროება, რომელიც დგას ჩვენს წინაშე. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევათ ლოცვა-კურთხევა, რომ აბრძანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უფალს.
1: არა!
2: ჩვენ არის სხვა.

0: ხალხს მე კიდეც რომ გამოუცხადო თქვენ შეგრა ცალ მოღალატე.
1: აი ნუ ორის რაღაც რეალური
0: რა არის?
1: ეს არის ყველაზე ისეთი დიდებული წამი. თემი ერი არის ერთი სურვილი თანთრული.

0: ცეცის ჯონი
1: ინა რაინა
0: ასე დომელი დაშეულებო ჩვენ შეფოთ გასაცდელს
1: მამაო
0: ბაცო ასე წაი მოიცი
1: მოიცი
0: რა დომელი წხდებით იმას ვერ გავიგე გამატარე გამატარე მე
2: ხდიდა ვარ ხელში აღსარებ ბიცი რომ ქართველი არის ისი საუკეთესო შვილები აწ დაბარადის იბრძოლებენ ქრისტიანზე და მაგალი ღმერთის ადიმდაბლა ეროვნული და სახელმწიფო ებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის და ამ გზაზე უკან დახევა იქნება ფიცა
3: ფიცა
2: ფიცა
3: ფიცა
2: ფიცა
3: ფიცა
4: Эти люди, которые должны принимать эти решения, стоят в очень тяжёлом положении. И я думаю, что если это молодой человек, он не чувствует давления, ответственности столько, как постарше человек.
5: Сахартолос историяши, опила дидебули цамеби, таэс цами, არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 70 წლის მანძილზე ამ ტანჯვასა და ვაიბაში ამ სისხლის ზღვაში პირველად ასა შაქრული ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ღვთის წინაშე.
6: და გათლიერდეთ სულიერად. ამათო ჩანთარას ხმერთი.

0: все эти вопросы принято решение и возбуждены два уголовных дела. Одно уголовное дело в отношении конкретных лиц, это Гамсахурдия, Кастава, Чантурия, Циротелия. Эти лица привлекаются к уголовной ответственности, уже привлечены и арестованы по статье 206 со значком 3 Уголовного кодекса Грузинской ССР как организаторы и активные участники в групповых действиях, нарушающих общественный порядок.
1: ქართველი პატრიოტების და საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლით საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება იძულებული გახდა მერაბ კოსტავა პატიმრობიდან გაეთავისუფლებინა.
2: მერაბ კოსტავა ასევე მოგვევლინა როგორც საწინდარი ეროვნული მოძრაობის ერთიანობისა კონსოლიდაციისა. მე მინდა გითხრათო, ჩვენ სიმართლეს თვალი უნდა გაუსწოროთ ეროვნული მოძრაობა, რომელიც იყო უდიდესი მოვლენა მე-20 საუკუნის მიწურულს და ის ესე მძლავრად განვითარდა საქართველოში, ამიტომ ის საკმაოდ რთულად ვითარდებოდა როგორც პროცესი, წინააღმდეგობები იყო თავიდანვე, მაგრამ სწორედ მერაბ კოსტავა სიცოცხლის ბოლო წუთებამდე აკეთებდა ყველაფერს იმისათვის, რომ ერთიანობა შენარჩუნებულიყო, რომ ეს წინააღმდეგობები კონფრონტაციაში არ გადასდილიყო და სწორედ მისი სიკვდილის შემდგომ დაიწყო შეუქცევადი კონფრონტაციის პროცესი, რომელიც სულ უფრო და უფრო ხმაოდებოდა, რომელიც გამოიყენა

0: სწორედ საბჭოთა უშიშროებამ და სპეცსამსახურებმა და იცით, ყველაფერი დამთავრდა, რაში გადაიზარდა კერძოდ სამოქალაქო დაპირისპირებაში, რომელიც დამანგრეველი აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისათვის.
1: დაათხადრო! როდესაც ჩვენ სახელები სახელებს წმინდა ილია მართლის საზოგადოებას, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას, თუ სხვა საზოგადოებებს უნდა ამჯობინოთ ერთიანი საქართველო! დაგობრივო! ეგ უნდა ვიცოდეთ!
2: Считаешь люди, которые хотят стоять за правду. Ведь никто, я думаю, может быть, кто-то и надеялся, что в своей жизни они увидят развал Советского Союза. Но они не могли смириться с этим. И поэтому в этих людях не было ни гроша того, что сейчас характеризует политиков. Диссиденты никогда не имели ничего, были обруганы, и поэтому такой выгоды от этого не было. Конечно, развалилась страна в общем из-за того, что она должна была развалиться. Это финансовая, это экономическая проблема была, но если бы не диссидентство, которое было готово развалить эту страну, но у которых не было столько сил, она собрала эти остатки, что получились. И там уже как в какой стране, как получилось, но все-таки бывшего Советского Союза уже нет.
3: Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
4: Berlin's კედლის დანგრევა ევროპაში კომუნისტური სისტემის კრახის სიმბოლო გახდა. ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა იმპერიის უხელქვეშ 20 წლით ნაკლები დაჰყვეს. დასავლეთის მხარდაჭერით მათ ბევრად უფრო ადვილად დააღწიეს თავი ოკუპაციას, ვიდრე სხვა ქვეყნებმა, რომლებმაც თავისუფლება დიდი სისხლის და ტერიტორიების დაკარგვის ხარჯზე მოიპოვეს.
1: გვიახლოვდება ჩვენ 26 მაისის დღესასწაული. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. მეგობრებო, ნებისმიერ მიტინგზე და დემონსტრაციაზე, ნებისმიერზე, ჩვენი პირველი მოთხოვნა ყოველთვის იქნება საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა. საუბედუროთ, ჩვენ ქართველები მხოლოდ გარდამწყვეტ მომენტში, მაშინ როდესაც დაღუპვის კარზე ვართ მიმდგარი, ვდგებით ერთად და ვერთიანდებით. ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს, როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არ არის ლაპარაკი, არამედ აღორძინებაზე, იქ კი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა, ჩვენი ეს ოდით განდელი სენი და ჩვენ ყავ ერთმანეთს შორდებით.
2: Всем нужны герои. И всем нужны примеры честного человека. Без этого невозможно жить.
5: Ну, кто его знает, как правильно говорить, он погиб или его убили, потому что о Вячеславе Черноволе тоже говорят, он погиб в автокатастрофе. Но нет ни у кого из нас никаких сомнений, что Вячеслав Черновол не просто погиб в автокатастрофе, его убили. И вот ночью вывели КАМАЗ с прицепом. Перед той несущейся машиной оставили КАМАЗ с прицепом в поперек дороги. Вот так погиб Вячеслав Черновол.
6: Им дресац 12 октября дрес. Мы мерабида

ვაჟი ადამიანი უნდა წასულიყავით ჩემთან სოფელში ასურეთში. იმის გამო რომ მერაბის არ ქონდა მოცლა, არ ქონდა აქ ძალიან ბევრი ხალხი.

0: და ამ დროს დაუძახა ოლიკო, მერაბი ტელეფონზე გთხოვენ. მერაბი მოსა, ვუთხარი რომ წასული ვარ, მე ვარ ვარო. არა, თამრიკო არისო ტელეფონთანო. გამოვიდა მანქანიდა და შევიდა სახლში. ხუწუში გამოვიდა და თქვა რომ ბიჭებო, მაპატიეთ ვერ წამავალო. თამრიკოს და ჯურაბ ჭავჭავაძეს უნდა წავო ქუთაისში.
1: მე მახსოვს ხოლოთ ის, რომ აი ეს რაღაცამ რო გადმოგვირბინა, მე მაშინ მეგონა რომ ძაღლი იყო, მაგრამ მე რო გავას ანალიზე უკვე შემდეგ შეიძლება და ყოფილიყო სტრაფად მოძრავი ბორბალი. იმ მომენტში მეგონა რომ ეს უბედური შემთხვევა, მაგრამ მე შევატყო რომ იმას ესე არ ეგონა. იმიტომ რომ მართალია ვერ ლაპარაკობდა. ისეთ მდგომარეობაში რო ლაპარაკი გამორიცხული იყო, მაგრამ აი რაღაც აი სასოწარკვეთილად თითქოს ცდილობდა რაღაცის პროტესტის გამოხატვას, თუ აი რაღაცა საშიშროება რო არის და რო რაღაცა მოხდა. აი რაღაც რო მოხდა ესეთი შემთხვევით კი არა, აი რაღაცა რო ხდება რაღაც დაგეგმილი რაღაცა თავდასხმა. აი ამას გზა გამოხატავდა, აი ყვიროდა რაღაცნაირად. სიტყვებს ვერ ამბობდა და გძნობდი ამას და კიდე ძალიან აი რაც შეეძლო ფიზიკურად აღარ შეეძლო, მაგრამ წინამდებობას უწევდა ნემსის გაკეთებას აი ამ ჯგუფისგან. აი აშკარად გამოხატავდა პროტესტს, რომ ეს არ უნდა მოხდეს. ამას გამოხატავდა.
2: მე მიმაჩნია, რომ ეს იყო მიზან მიმართული ქმედება, კი რა ოპერაცია, რომლის უკანაც თავისთავად ცხადია საბჭოთა სპეცსამსახურები იდგნენ. იმიტომ რომ ყველაფერზე უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ შედეგების მიხედვით, შედეგი იყო უმძიმესი ეროვნგანთავისუფლებელი მოძრაობისათვის, კერძოდ ამ მოვლენის შემდგომ, მერაბ კოსტოვოს სიკვდილის შემდგომ დაიწყო სწორედ რაც მე ვთქვი, შიდა კონფრონტაციის შეუქცევადი პროცესი.
3: ხანდახან ფიქრობ რომ ღმერთმა მერაბი იმიტომ წაიყვანა რომ შეიძლებოდა რომ აი მთელ ამ სიტუაციაში მერაბიც რაღაცნაირად გასრულიყო და ასეთ დიდ მოძრაობაში ერთი ადამიანი ხომ აინც უნდა დარჩეს რომელიც აბსოლუტურად სუფთა იქნება და ვერანაირი ტალახი ხომ ვერავინ დღემდე ვერ შეძლო რომ მერაბისთვის ოდნავ მაინც რაღაც ტალახი მიეცხო და ერთი ასეთი ადამიანი ხომ უნდა დარჩეს მოძრაობაში და იქნებ სწორედ ამისთვის შეინახა მეთქი ღმერთ.
4: Считаю, что здесь, в Грузии, значит, идеализм и христианство, идеализм мышления и христианство, значит, в практике и в религии, значит, они очищали политику.
5: Дрестен ветховებით იმ ადამიანს რომლის ცხოვრება თელი ცხოვრება იყო მოწამეობრივი და რომლის აღსასრულიც მოწამეობრივი იყო. მერაბ კოსტავა იყო ჩვენი ერისათვის ის ანთებული სანთე, რომელიც უნაფებდა ჩვენს თავს გზას ჭეშმარიტებისაკენ, უნაფებდა ჩვენს ქვეყანას გზას თავისუფლებისაკენ. ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც ოცნებობდა სრულიად საქართველოს ერთიანობისათვის. და აი ამას შეეწირა იგი. მან განგლო გოლგოთა და დღეს არის მისი აღდგომის და ამაღლების დღე. ღმერთმა დალოცოს მისი უკვდავი სული. ღმერთმა

0: მოწოს ის გზა, რომელიც განვლო მან თავის ცხოვრებაში და ღმერთმა მოგვასწროს იმ იდეების განხორციელებას, რასაც შეეწირა ერა პოსტავა.
1: ამინ.
2: ამინ.
3: ამინ.

0: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება. იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს. ძალიან ისე აშინებს რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს რატო რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ რომ უამრავი ადამიანია ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი პატარა პარტიებით 100 ბოთლი 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს

0: რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც ჩემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი დაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბად ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლია წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოს და ეს არის მორიგი სიცრუე და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა, აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქ დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამითი საზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

0: არჩევნებზე 2 ბილიონ 150 000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი
1: მტკიცებულებს.
0: აუდიო მტკიცებულებს. სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900 000-მა კაცმა მკაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, სულ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული, რომ სურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და ზუსტად გეტყვით, 79.9%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს, რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ, რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია ბევრად უფრო დამოუკიდებელია, ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. ამავდროულად, იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელჩს დაურიგეთ, ყველა ელჩს, ევროკავშირის ელჩს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია.
1: ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპაო როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუალოდ მდგომლოს საქართველოს მხარეს

0: ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში.
1: ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
0: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
1: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო, თანხებს იღებს პოლონეთი, თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა, შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა და ამ დროს ერთი მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენც ესე რატო არა ვართ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აღშენებს ფეოდალურ მონოპოლიურ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს ის ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხოკობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
0: თუმცა ბატონო,
1: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
0: იგივე რეაქცია
1: იგივე ეტყვის, რომ ეს რას აკეთებს შენ?
0: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
1: როგორ არ იწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთი ცხრივ და მეორე ცხრივ ფეოდალური და მონათლობელი ლური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არაა, ვისაც ეს მოწონს. მესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ნუ რა სიზავ, ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა.
2: ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა, მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც, ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცით? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია, ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას, რომ მოუსმინოთ, რას ამბობს ეს კაცი, კაცო? შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა ქონდეს იმას, რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს? მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი, რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათრ ცხილაძის მაგალითი, ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი, რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა რა ჯაშუში უნდა იყოს? ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის: ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს? ხო, სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ახლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია, რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებ მოწონს. გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთისადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. და ეხლა როდის იყო ჯაშუში? იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის. ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია, რომ ეს რაზე არის გათვლილი? რაზეა ეს გათვლილი, ეს ყველაფერი? მე მგონია, რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ მუხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს კეთემდე.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური

0: და ტვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ისრაელი.
1: ბენგურიონის სახელობის აეროპორტი.
2: ანტონ, არ მესმის მაინც და მაინც ასეთი სიკვდილი რა საჭიროა, რატომ არ შეიძლება ან მუხზე ცოტა მაღლა მაინც.
1: ნასია, ისრაელში ვართ და იმიტომ.
2: მერე რა?
1: გამარჯობა მეგობრებო. უფრო სწორად, შალომ მეგობრებო. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
2: და ჩვენ ისრაელში ვართ. ასე რატომ არ შეიძლება, ანტონ? ქუსლიან ფეხსაცმელს მოუხდებოდა.
1: ისრაელში ვართ, ნასია და იმიტომ. ყველაფერი მოგძალებულად უნდა იყოს, გესმის? გერბი?
2: საფასური.
3: Ну что?
1: Моглет. გამარჯობა ისრაელ.
2: სადარის?
1: აი,
2: ჯიბეში ჩამივარდა.
1: მიდი ნახე. ასეთი რამ შეიძლება მხოლოდ ისრაელში მოხდეს.
2: არა,
1: მოდი ამოვიღებ.
2: არა,
1: ამოვიღებ. ამოვიღებ.
2: მოიცადე უცნაურად გამოვა.
1: მონეტა ამოიღე და ამოიღე.
2: მორჩა ამოვიღე.
1: აბა მიდი. როგორ?
3: Ну как такое можно?
1: ასეთი რამ როგორ შეიძლება?
2: შეიძლება, ანტონი, იმიტომ რომ მოქნილი თითები მაქვს.
1: მომისმინე?
2: გისმენ და გემორჩილები. მივდივარ.
3: Ялда хазака софадерах. Хм, тахлес, тахлес. Лама, лама. А.
1: ისრაელის ნამდვილი ქვეყანა გამოცანა. აქ ნახავთ ზღვას, რომელიც ზღვა არ არის. საკვებს, რომელიც საკვები არ არის. საქმიანი კვირა კვირით იწყება. დღეს აღამოს. წელი კი სექტემბერში. თანაც ყოველ წელს სხვადასხვა დღეს. ეს მხოლოდ ნაწილია დიდი რებუსისა, სახელად ისრაელი. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აღთქმულ მიწაზე.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: ბენგურიონის სახელობის აეროპორტი.
2: ორი დღის მანძილზე ისრაელში ჩემთან ერთად ეს თეთრი პატარა Mercedes CLA 250 იქნება. თუ ვინმეს მიაჩნია, რომ ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ეს ზედმეტად იაფფასიანი მანქანაა, აი მისი საიდუმლო. თუ ჩვენთან, აი ამდენი ღერს. ამ ქვეყანაში მისი ფასი აი ამდენია. ეს იმიტომ, რომ ისრაელში ავტომობილებზე უბრალოდ კოსმიური გადასახადია. 19%. გამოდის, რომ ერთ მანქანას ყიდულობ და ორის ფასი ხდი.
0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: წინაჯერზე ალან ბადოევი ამბობდა, რომ ისრაელის საბიუჯეტო მოგზაურობისთვის საშინელი ქვეყანა იყო. აქ საცხოვრებელი საკვებიც და ასევე გასართობი ძალიან ძვირია.
2: ბენ გურიონის სახელობის აეროპორტი.
1: მაგრამ დაწყნარდით, ყველაფერი არც ისე ცუდადა. დღეს მოგიყვებით სულ 350 შეკელად, როგორ შეიძლება გემრიელად ყובה. ნორმალურად ცხოვრება და ნახევარი ქვეყნის დათვალიერება. იმედი მაქვს. ავტომობილის ქირაობით დავიწყოთ. რასმე ერთი მეგობარო. რა გჭირს? ტაქსით წავიდეთ? კარგი რა. მუნდა. სანია მაპატია, მაგრამ $20 ფულია. ავტობუსით მივდივართ. ნომერი 485. ფასი 4:55.
0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: გზატკეცილი ნომერი 1.
2: ისრაელი პატარა ქვეყანაა, მაგრამ მის დასათვალიერებლად 2 დღე საკმარისი მაინც არ არის. ამიტომ შევთანხმდით, რომ გადამღები ჯგუფი გავიყოფოთ. ვისაც ოქროს ბარათი შეხვდებოდა,

0: სიმდიდრის და წვეულებების ქალაქს თელავივს ესტუმრებოდა.
1: ვისაც $100 შეხვდებოდა, მოგზაურობას უძველესი იერუსალიმით დაიწყებდა. წავიდეთ. გზატკეცილი აიალონი.
0: თელავივი. ქალაქი, რომელიც მუშაობას ძალიან აფასებს. ბანკები, IT კომპანიები, სამედიცინო ცენტრები. საშუალო დონის მუშახელის ფასი $3000. მაგრამ თელავივს უფრო მეტად ხარჯვა უყვარს. აქ ყველაფერზე უსაზღვროდ მაღალი ფასებია. ორი ადამიანის ანგარიშის ფასი რესტორანში საშუალოდ $90. უძრავ ქონებას საერთოდ ოქროს ფასი აქვს. ჩვეულებრივი სამოთახიანი ბინა $1,000,000-მდე ღირს. ეს უბანი მაიამის მაგონებს. მაიამიში ნამყოფი ვარ და დამიჯერეთ. ვიცი რასაც ვამბობ. აქ ისეთივე პალმებია, ცხელა, ყველას ლამაზი და ნავარჯიშების ხეული აქვს. ნამდვილი კურორტი ცამას ქვია. თელავივი აქტიური დასვენებისთვის იდეალური ადგილია. სავაჭრო ცენტრები, მოდური კლუბები, ხმაურიანი წვეულებები. და, რა თქმა უნდა, უსასრულო ზღვა, შეუდარებელი სანაპიროთი.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: იერუსალიმი
2: ქალაქი რომელშიც ჩამოვედი თელავივისგან რადიკალურად განსხვავდება

0: იერუსალიმში გატარებული პირველი წუთებისგან თავგზაგებნევა. აქეთ რელიგიური ებრაელი მოაბიჯებს, აქეთ მღვდელი ანაფორაში და ეს ყველაფერი მეჩეთიდან ნამაზის აკომპანიმენტის ფონზე. ყველა ერთად ცხოვრებას როგორ ახერხებს? წარმოუდგენელია. იერუსალიმის სამყაროების კულტურების და ცივილიზაციების თავისებური გზაჯვარედინია. ამ ქალაქს კაცობრიობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები უკავშირდება. ბიბლიაში, ყურანში და თორაში აღწერილი სასაულები სწორედ აქ მოხდა. უბრალოდ დაფიქრდით, ამ მიწაზე დააბიჯებდნენ იესო ქრისტე, მუჰამედი და ასევე მოსე. რომ გაიგოთ იერუსალიმში რამდენად მჭიდროდ არის ერთმანეთთან რელიგიები გადაჯაჭვული, საკმარისია ქალაქის პანორამას გადახედოთ. აი მთავარი ქრისტიანული სიწმინდე, ქრისტეს საფლავის ტაძარი, კლდის გუმბათი, სამიდან ერთ-ერთი მუსულმანური სიწმინდეა. იქვეა გოდების კედელი, იუდეველთა მთავარი სიწმინდე და ეს ყველაფერი 1 კილომეტრის რადიუსში. ალბათ ასეთი განსხვავებული კულტურები თანაარსებობას მხოლოდ წმინდა მიწაზე შეძლებდნენ.
1: გერბიან საფასური ისრაელი
0: აბარზელის ქუჩა.
2: ისრაელში საკვებთან დაკავშირებით ძალიან კაცრი წესები აქვს. ერთი შეხედვით აქ კერძების უზარმაზარი არჩევანია. სინამდვილეში აქ შეზღუდვების უზარმაზარი რაოდენობა დაგხვდებათ. ამ შეზღუდვების სახელი კი კაშრუტია. კაშრუტში გასარკვევად ჯობს კოშერულ რესტორან შალოც ვესტუმროთ. გმადლობთ. კაშუტი 1000 წელს გულისხმობს. რაღაც კერძების ჭამა შეიძლება რაღაცის არა. ზოგიერთ მხოლოდ დღესასწაულზე მიირთმევენ, ზოგი მხოლოდ ჩაბათობით. უბრალოდ ტვინი ამერია. რომ არ დავიბნეთ, ექსპერტი დაგვეხმარება. აი ისიც, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, იოსები ვარ. მაპატიეთ, მაგრამ ხელს ვერ ჩამოგართმევთ. საწენად ნუ მიიღებთ.

0: ტრადიცია და ტრადიცია სხვის ქალებთან შეხებას გვიგრძალავს, ხოლო დედის, ცოლის და შვილის შეხება ნებადართული.
1: მითხარით, თუ შეიძლება, რას ნიშნავს კაშრუტი?
0: თვითონ ეს სიტყვა ვარგისიანობას ნიშნავს, ასე რომ კოშერული, ანუ ვარგისიანი შესაძლებელია იყოს არა მხოლოდ საკვები, არამედ წიგნი, ტანისამოსი. ანუ ეს ყველაფერი ებრაელისთვის ვარგისია უფლის მსახურებისას და რაც არ არის ვარგისი უფლის მსახურებისას.
1: კაშრუტის ძირითად წესებზე რას გვეტყვით?
0: ძირითადი წესები ცხოველურ საკვებს ეხება. არსებობს ცხოველების კოშერული და არაკოშერული სახეობები.
1: კოშერულად მხოლოდ მცოხნელი ცხოველები ითვლება, გაყოფილი ჩლიქებით, როგორიცაა ძროხა, ცხვარი, თხა, ირემი და ასე შემდეგ. გარეული ცხოველების და ასევე ღორის ხორცის მირთმევა არ შეიძლება. მომართლა, ღორი კოშერული არა იმიტომ არის, რომ ბინძური ცხოველია, არამედ იმიტომ, რომ საკვებს ძროხის მსგავსად არ ღეჭავს. ასევე არ შეიძლება გარეული ფრინველის, თევზის, რომელსაც ქერცლი არ აქვს, კიბორჩხალების, მოლუსკების და წერების მირთმევა. კაშრუტის შემდეგი წესი: ხორცის და რძის პროდუქტების არება არ შეიძლება. მაგალითად, არც ჩვეულებრივ ბურგერს მიირთმევთ?
0: ჩიზბურგერი გამორიცხულია. უამრავი ტექნოლოგიური სიახლე არსებობს, მაგალითად, სოიოს ყველი. კოშერულ რესტორანში შეგიძლიათ მშვიდად შეხვიდეთ და ჩიზბურგერის ყველის ნაცვლად აღმოაჩინოთ, რომ ჩიზბურგერში სოიოს ყველია.
1: სამზარეულოს ნახვა მინდა, შეიძლება?
0: რა თქმა უნდა, სამობრძანდით.
1: სიამოვნებით ნახავ. კოშერულ სამზარეულოში ყველაფერი ძალიან კაცრად არის განსაზღვრული. ხორცის და რძის პროდუქტები შემთხვევით ერთმანეთს რომ არ შეერიოს, ჭურჭლისთვის სხვადასხვა სათავსოებს, ნიჟარებს და სამზარეულობსაც კი აკეთებენ ამ პროდუქტების ცალკე გასაკეთებლად. ებრაელებს თავადაც უჭერთ ახსნა, კაშრუტს რატომ იცავენ. ისინი ამბობენ, რომ ასე უფალი ამბობს და ზედმეტ კითხვებს არ სვამენ. მაგრამ რომ მიცოდეთ, ეს ყველაფერი საკმაოდ რთულია. მაჰაინე იეჰუდას ბაზარი.
0: არ ვიცი, ნასია რას ფიქრობს, მე კი ყველაფერი მარტივად მაქვს. რაც უფრო იაფია საკვები, მით უფრო კოშერულია. ყველაზე კოშერული ადგილი კი ბაზარია. მეგობრებო, უბრალოდ ეს სახელი დაიმახსოვრეთ. აქ ისრაელში ყველაზე გემრიელ ფალაფელს აკეთებენ. ამ ადგილის შესახებ ფორბსმაც კი დაწერა. ეს გამარჯვების ჭირაღდანია. ეს შაურმის ადგილობრივი ვერსია, სადაც ხორცის ნაცვლად ფალაფელი შეგხვდებათ. შეგახსენებთ, რომ ფალაფელი ცხიმში შემწვარი პარკოსნების ბურთულებია. თუ ძალიან ხშია, განსხვავებას ვერც კი შეამჩნევ. თანაც იაფია. თავარია გამყიდველს უთხრა, რომ ყველაფერი გინდა თანაც ბევრი, როგორც მე მოვიქეცი. მაშინ ეს ერთი ფალაფელი სადილს და სამხარს ნამდვილად შეგიცვლის. და შეიძლება ცოტა მეორე დღისთვისაც დაგჭეს. მიერთვი აქ ყველაფერი კოშერულია და აუცილებლად უნდა გასინჯო. მითხარით, ერთმანეთისგან რამდენად განსხვავდება. შეიძლება რძის პროდუქტებიც იყოს, მაგრამ უკვე იცი, რომ ყველაფერი რძისგან დამზადებული არ არის და ამიტომ ხორცთან კომბინაციაში კოშერულად ითვლება. მინდა ასევე ხელის შეუხებლად ხელის ჩამორთმევა გასწავლო. აი ასე.
1: გენიალურია.
0: გემრიელად მიირთვი.
1: გმადლობ.
0: ნახვამდის.
1: ძროა, კაშრუტის თეორიიდან პრაქტიკაზე გადავიდეთ. დღეს სადილად მაქვს კოშერული ფლავი, კოშერული ჰუმუსი, წითელი თევზი, შებოლილი თევზი, წვნიანი ქოთანში და რაღაც პიურე.

0: არმასმის რა ხდება, რადგან არმასმის ამას როგორ აკეთებენ? ძალიან გემრიელია და ასევე გემრიელად გამოიყურება. ასეთი რამ როგორ მოგწონთ? კოშერული კოტლეტი კიევურად. ტრადიციულ კიევურ კოტლეტში შუაგულში კარაქია. საინტერესოა, აქ რა დამხვდება. იქნებ... მართლა მომეჩვენა რომ კარაქია, მაგრამ კარაქი ვერ იქნება. გემოთი გავს. არმასმის ეს როგორ შეიძლება? დიახ, ეს პარბეა. კარაქს გავს. ისეთია როგორც მარგარინი. მარგარინი? თუმცა მარგარინიც არ არის. ყველაფერს მიხვდით? კოშერული არც უგემორს ნიშნავს და არც ვეგეტარიანულია. ეს უბრალოდ ასეთი კვებაა. დღემდე მეგონა რომ კოშერული საკვები უგემური იქნებოდა, მაგრამ ეს გემრიელი, წვნიანი, ნამდვილი საკვებია, რომლის ჭამასაც ამის ჭამას მიჩვეული ვართ. ამიტომ ტუშკინ, აღარასდროს დაგცინებ კოშერული საკვების გამო. ბოდიშს გიხდი. კთხო. მოპატია.
1: გერბიან საფასური ისრაელი.

0: იერუსალიმში არის ადგილები, რომელთა უნახავად წასვლა, გაზვიადების გარეშე ტურისტისთვის ცოდვა.
1: ვია დოლოროსას ქუჩა.
0: ახლა იერუსალიმში ყველა ქრისტიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ქუჩაზე, ვია დოლოროსაზე ვიმყოფები. ქრისტიანული ტრადიციის მიხედვით, ცხოვრების ბოლო საათები იესო ქრისტემ აი აქ გაატარა. ვია დოლოროსა ტკივილიან გზას ნიშნავს. ეს ის გზა, რომლითაც იესო ქრისტემ ჯვარი გოლგოთას მთაზე აიტანა და სადაც ჯვარსაცვეს. გზად ის 9 ჯერ გაჩერდა. 2000 წლის შემდეგაც კი თითოეული ასეთი ადგილის პოვნა შეიძლება. ყოველი მათგანი მრგვალი აბრით და ციფრით არის მონიშნული. პირველი გაჩერება აი აქ იყო, იესოს განაჩენი გამოუტანეს. მეორე გაჩერება აი აქ, იესოს ეკლიანი გვირგვინი დაადგეს და ჯვარი მისცეს. აქ იესო ჯვრის სიმძიმის გამო პირველად დაეცა. ერთ-ერთი ვერსიით იესოს მთელი ჯვარი არ წაუღია და მხოლოდ მისი ჰორიზონტალური ნაწილი მიჰქონდა, თუმცა მისი ზონა 150 კილოგრამი იყო. მაგრამ ქუჩას რომ მიუყვები, გაოგნებული რჩები არა ქრისტეს გზის გამო, არამედ იმით, რაც გარშემო ხდება. აქ ნამდვილი აურზაურია. არაბები თავიანთი სუვენირებით. ტურისტები, ჯარისკაცები, სკოლის მოსწავლეები. გინდა კედელს შეეხო, სადაც იესოს ხელის მტევნის კვალია, მაგრამ ეს სრულიად შეუძლებელია. უამრავი მომლოცველის გამო. ყველაფერი ერთმანეთში არეული. ახლა იესოს გზა უფრო სუვენირების ბაზრობას გავს. სავაჭრო დახლებს მიუყვები და ერთადერთი რაც შეგიძლია გააკეთო, რაღაც გამოუსადეგარი ნივთის შეძენა.
2: გერბიან საფასური ისრაელი.
0: გზატკეცილი ნომერი 2.
1: სადილი შემდეგ თელავიბის ჩრდილოეთით საკურორტო ქალაქი ნეთანიასკენ მივემართები. ნეთანია ისრაელის ულამაზესი ქალაქია. იგი კლდეებზე დგას და თითქოს ხმელთაშუა ზღვას მაღალი პოდიუმიდან ათვალიერებს. გონი ზღვა აქ კიდევ უფრო ფიროზისფერია ვიდრე თელავიბში. შესანიშნავი ადგილია ძვირადღირებული ღამის გასათევი ადგილის მოსაძებნად. სასტუმრო დავითის კოშკი. გამარჯობა. რა ლამაზი თაიგულია. ნამდვილი ვარდები. როგორი სურნელი აქვს. სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. შამპანური, ხილი. მშვენიერია, უბრალოდ ყველაფერი მშვენიერია. მერტოს რა ლამაზია. დიდი ხანია ფანჯრიდან ზღვის ხედი არ მქონია. მენატრებოდა. მორჩა. როგორც ჩანს, ვიცი ამ შაბათ კვირას სად გავატარებ. ტერასაზე. თუმცა რა თქმა უნდა სადინებელში დავიჯინებ. ხო მართლა სად არის? ო. აბაზანა. ეს უკვე არ შეიძლება უბრალოდ ადგე და აბაზანაში სექსუალურად ჩახვიდე. იცით აბაზანაზე ასეთი რეაქცია რატომ ჰქონდა? ყველაფერი ძალიან მარტივია. ისრაელში აბაზანა ძალიან ცოტას აქვს. იმიტომ რომ აქ წყალი არ არეალურად ძვირია. აქ ხალხი წყალში $100-150 იხდის.

0: შესაბამისად, აბაზანა ძალიან კარგი ცხოვრების ნიშანია.
1: გერბიან საფასური ისრაელი.
0: ანა ცრემის ქუჩა.
2: იესო ქრისტეს ტკივილიანი გზა გოლგოთას მთის წვერზე მთავრდება. ბოდიში, მაგრამ მთა? მინიმუმ ჰიმალაის ნაყვას ველოდი. მის მინიატურულ ვერსიას მაინც. აქ მხოლოდ ეკლესია დგას. და რა ხდება? სად არის ეს ყველაფერი? დიახ, სინამდვილეში გოლგოთა არა მთა, არამედ ბორცვია. მაგრამ ეს მის მნიშვნელობას არ ამცირებს. ყველა ქრისტიანისთვის ყველაზე წმინდა ადგილი სწორედ აქ არის, მაცხოვრის საფლავის ტაძარი. ადგილი, სადაც იესო ჯვარს აწვეს, დაკრძალეს და შემდეგ აღდგა.

0: აი ტაძრის პირველი რელიქვია, გარდამოხსნის ქვა. იესოს ცხედარი სიკვდილის შემდეგ სწორედ აქ დაასვენეს. ითვლება, რომ ქვა მირონ მდინარეა, ამიტომ მომლოცველები მას განკურნების მიზნით ეხებიან. სინამდვილეში ეს მხოლოდ მარმარილოს ფილა, რომელიც ნამდვილ გარდამოხსნის ქვას ფარავს. საუკუნის მანძილზე ფირფიტა იშლება და მის ადგილზე კი ახალს აგებენ. ეს მაცხოვრის საფლავის ტაძარში ყველაზე წმინდა ადგილია, სახელად კუბუკლია, ან უფრო ზუსტად უფლის საცხედრე. სწორედ აქ გადმოდის წმინდა ცეცხლი და რაც ყველაზე საინტერესოა, ეს ადგილი ბერძნებს ეკუთვნის. საინტერესოა, რომ უფლის საფლავის ტაძარი სხვადასხვა ქრისტიანულმა კონფესიებმა გაიყვეს, თუმცა ძალიან არათანაბრად. მეტი წილი ბერძნულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას შევდა. ცოტა ნაკლები კათოლიკურ რომს. კიდევ უფრო ნაკლები სომხებს და კოპტებს. სირიულ და ეთიოპიურ ეკლესიებს პატარა კუთხეები ეკუთვნით. და რაც ყველაზე უცნაურია, ტაძრის გასაღებს მუსულმანები ინახავენ. უკაცრავად, ვაჯიხი ხართ? ადამიანი, რომელიც ამ კარიბჭეს აღებს? დიახ. მართლა? სასიამოვნოა, ენტონი ვარ. ეს ვაჯიხ ნუსეიბია. ის ყოველ დილას ტაძრის კარს აღებს. ადრე ამ საქმეს მისი მამა, ბაბუა, დიდი ბაბუა და კიდევ 50 თაობა თითქმის 1400 წლის მანძილზე. შეიძლება კარიბჭის გასაღები ვნახო. პრობლემა არ არის. ახლა გაჩვენებ. ეს ტაძრის გასაღებია. ტაძრის კარს დილას ხსნი და საღამოს 7 საათზე ვკეთავ. წელიწადში 365 დღის მანძილზე. ყოველ საღამოს ვაჯიხი გასაღებს სხვა მუსულმანურ ოჯახს აბარებს. დილას კი კლავართვებს. ეს უფასო სამსახურია. თვეში შეიძლება სულ რამდენიმე შეკელი ავიღო. ყავის შესაძენადაც კი არ მეყოფა. ესე იგი, ხელფას მაინც იღებთ? ბერძნული თემი თვეში 500 შეკელს მაძლევს. გასაგებია. კათოლიკები 25 შეკელს, სომხები ასევე 25 შეკელს. გონი რაღაც მაინც გროვდება. მაგრამ ვაჯიხს არ წყენს, რადგან ესმის სხვა სარწმუნოების ადამიანებისთვის რამდენად მნიშვნელოვან მისიას ასრულებს. აი ასეთი ადამიანია ვაჯიხი.
1: გერბიან საფასური ისრაელი
0: 57 გზატკეცილი.
2: დაე ანტონმა ისტორიის გაკვეთილი გააგრძელოს, მაგრამ ისრაელი არა მხოლოდ ისტორიას, არამედ გიჟურ ექსტრემს ნიშნავს.

გაჩერდი, გაჩერდი. სახში მინდა. ისრაელის სასაფლაო გზებზე რბოლა განსაკუთრებული თრილერი აღმოჩნდა. ბაგი მტრის ღრუბელს აყენებს, რაც კიდევ უფრო გაშინებს. ბრმად მიქრის და არ იცის ხეს როდის ჩაეხუტები. სულ ერთი წუთი და პირიც, თვალებით და ტანისამოსით წმინდა მიწით არის სავსე.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: ებრაული კვარტალი.
2: ისრაელში დიდი ებრაული დღესასწაულის სუკოტის დროს ჩავედით. მას უდაბნოში მოხეტიალე ებრაელების ხსოვნის პატივსაცემად აღნიშნავენ. სუკოტის დროს უამრავ ადამიანს შეხვდებით, რომლებსაც ერთგვარი თაიგულები თუ ბალახის კონები მიაქვთ. ეს კონა დღესასწაულის მთავარი სიმბოლოა. იგი პალმის, მირტის და ტირიფის ტოტებისგან შედგება. კონებსთან ეტროგიც უნდა ახლოს. ეს ლიმნის ერთგვარი ნათესავია, რომელსაც ებრაელები დედამიწის ულამაზეს ნაპირს უწოდებენ. კარგი ეტროგისთვის $400 კი არ ენანებათ. სუკოტის დროს მთელი იერუსალიმი, მთელი ებრაელი ხალხისთვის განსაკუთრებით გულმოდგინედ ლოცულობს.

0: sanina ya la ya khab khalwa khana shakhab kham ya da khaba
1: klubi secret garden
2: ისრაელში ამბობენ, იერუსალიმი ლოცულობს, თელავივი კი ერთობაო. თელავივი თავიდან ბოლომდე გლამურული ქალაქია, როგორც მაგალითად ბერლინი ან მაიამი. დიახ, სუკოტს აქაც აღნიშნავენ, მაგრამ საღამოს ლოცვის ნაცვლად ხმაურიანი წვეულებებით. აქეს მკრახელობა არ მიაჩნიათ, რადგან სიცოცხლის ტკბობა ებრაელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მცნებაა.
1: იერუსალიმში კი ჩვენი დისკოთეკა გობს. ორთოდოქსი ებრაელები წრეში ცეკვავენ, ცოლები კი გვერდიდან ადევნებენ თვალს. ტრადიციის მიხედვით, დღესასწაული ქალებმა და კაცებმა ცალ-ცალკე უნდა აღნიშნონ.
2: მინცის ქუჩა.
1: ქუჩაშიც უამრავი ხალხია, ყველა ხმაურობს, მხიარულობს, ერთობა. ახლა მესმის, რომ ისრაელში სუკოტის დროს ჩამოსვლა საუკეთესო აზრი არ იყო, რადგან ყველა ჰოსტელი გადაჭედილია, მაგრამ მოლაპარაკება ყველასთან შეგვიძლია. თავხედი. თუ დაიღალე და მოხშივდა, აუცილებლად სუკუ მოწებნე. ეს აი ამგვარ ქოხს წარმოადგენს. შალომ.
3: ма ата йоде ани роце олег лишон ба
1: парень ничего русულიც გესმის რუსულად ჩობს მართლა საღამო მშვიდობისა ახლავე აგიხსნით აქ რა ხდება ფაქტია რომ სუკოტის დღეებში ყველა ებრაელმა განსაკუთრებული ქოხი სუკუ უნდა აშენოს ეს შეიძლება ფიცრული ფარდული ან ქსოვილისაგან დამზადებული კარავი იყოს ბევრი ქოხს საერთოდ აივანზეც კი აწყობს. ებრაელები სუკოტს სწორედ ასეთ ქოხებში აღნიშნავენ. მოიცადეთ. ეს რა არის? საჭმელი? დიახ, საჭმელია. უფასო? უფასო. ნამდვილად ისრაელში ვარ? დიახ, დიახ. შენ ჩვენი უშპიზინი ხარ, ძვირფასი სტუმარი. ვინ? შეგიძლია მას პენზელს კითხო. უშპიზინი. უშპიზინი უკაცრავად, მაგრამ ისრაელში ჩემთვის ასე არავის მოუმართავს. ახლა ცოტა გაგვიცანი. ქოხის მეპატრონე სტუმრებს საკვებით და სასმელით უნდა გაუმასპინძლდეს, რომ ნებისმიერ ადამიანმა ქუჩიდან მის სუკუში მისვლა შეძლოს. აქ მიაჩნიათ, რომ მის ქოხს რაც მეტი სტუმარი ეყოლება, უფალს უფრო ასიამოვნებს. ამბობენ, რომ აქ ზოგჯერ ღამის კათებაც კი შეიძლება. ზოგჯერ საჭიროც არის. ანუ შემიძლია, ესე იგი, ნებისმიერი ადგილი აირჩიე. ძალიან კარგი. მოვეწყოთ. სანამ მეპატრონებმა არ გადაიფიქრეს. სუკუს მართლა უამრავი უპირატესობა აქვს. ელექტროენერგია, საკვები,

0: სიტყვა და რაც მთავარია, აქ უსაფრთხოა, რადგან ეს ისრაელია. ყველა ჩვენიანია. სასტუმრო დავითის კოშკი.
1: იმ დიდრებს, ვინც ჩვეულებრივი კლუბური ცხოვრებით დაიღალა, ჩემი სასტუმრო აუზში პერსონალურ დისკოთეკას გვთავაზობს.

ალბათ იკითხავთ, სად არის ხმამაღალი მუსიკა? მართალია, აქ არის მის, რადგან ის წყალქვეშა. აუზის ფსკერზე წყალგამძლე დინამიკებია დამონტაჟებული, რომელიც იმდენად ძლიერად გუგუნებს, რომ მუსიკას არამხოლოდ ყურებით უსმენ, არამედ მთელი სხეულით გრძნობ. ზემოთ კი მუსიკა არავის აწუხებს. ჩემი საყვარელი ტრეკები შეურჩევიათ.

0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: სინაგოგა ბეით შოშეს სუკუ.
2: სასტუმრო დავითის კოშკი.
1: აი მესმის მდიდრულის უფრა. ხილი, კრუასანები, ყველი, ხორცი. მაგრამ მილიონერის საუზმისთვის მაინც ცოტაა. დია, ეს უკვე სხვა დონე. ირანული ან ასტრახანული ხიზილალის შესახებ ყველა მიცის, მაგრამ ისრაელის ხიზილალას შესახებ არავის გაუგია. მაგრამ ის არსებობს, აი? თუმცა გავგებარია ზუთხი, რომელ უდაბნოში დაიჭირეს. ებრაული ხიზილალა მარცვლოვანია, ბრინჯაოს ფერი დაკრავს და პლანეტაზე საუკეთესოდ ითვლება. ზუთხს აქ თევზის ფერმებში აშენებენ. თავად ისრაელში მას არ მიირთმევენ, რადგან ზუთხი კოშერული თევზი არ არის. მას ხომ ქერცლი არ აქვს. ხიზილალა ევროპასა და ამერიკაში იყიდება. სხვათაშორის ოსკარებით დაჯილდოების ცერემონიალზე სწორედ ებრაულ ხიზილალას მიირთმევენ. ეს არ მხოლოდ ჩავი ხიზილალის, ეს დიდრული ცხოვრების გემოა.
0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: 98 გზატკეცილი.
2: საინტერესო ბიუჯეტური სანახაობები დასრულდა. ამიტომ მეორე დილას იერუსალიმის დატოვება გადავწყვიტე. ავტობუსში ჩავხდი და ისრაელის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილისკენ გავემგზავრე. იუდეის უდაბნოში. იქ სადაც მიუდგომელი კლდის თავზე მასადას უძველესი ციხე დგას. მასადაზე ასვლა ორი გზით შეიძლება. პირველი უძველესია. საათნახევრის განმავლობაში $8 ამ ვიწრო ბილიკით სიარულია. მეორე გზა კი თანამედროვეა, $20. სწრაფად და კომფორტულად საბაგირო მანქანით მგზავრობა. რა თქმა უნდა, მეორე გზას ავირჩევ. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ფული მაქვს და მეორეც, ეს ხომ უფრო კომფორტულია. იმ ვაგონს ჯერ კიდევ მიუსრებ. მასადას ციხე 2000 წელზე მეტი ხნისაა. არსებობის მანძილზე მან ნახა ებრაელთა მეფე იროდი, განდეგილები რომაელები, რომლებმაც ციხესიმაგრე განდეგილებთან ერთად გადაწვეს. მას ხელახლა აშენებდნენ და ხელახლა ანადგურებდნენ. მაგრამ დღესაც კი ხვდები, რომ აქ შუაგულ უდაბნოში ხალხს ყველაფერი აუცილებელი გააჩნია. ქვის სამტეხლო, საწყობები, სინაგოგა. უზარმაზარი აბანო კედლის მხატვრობით. და ჯაკუზიც კი. უძველესი ჯაკუზი. სიმართლე გითხრათ, ვერც კი ვხვდები, როგორ ააშენეს ეს ყველაფერი შუაგულ უდაბნოში, კლდეებში. მაინც როგორ? როცა მასადას ციხესიმაგრიდან უდაბნოს აკვირდები, ხვდები, რომ აღთქმული მიწა ნავთობით ან ოქროთი მდიდარი მიწა არ არის. ეს ის ადგილია, სადაც ცხოვრობს ხალხი, რომელიც მას აფასებს. გულახდილად ვთქვათ, ებრაელებს წილად პლანეტის საუკეთესო ნაწილი არ ერგოთ. შიშველი მთები, კუდარი, მარილიანი ტბები, გამომშრალი უდაბნო, სადაც რაიმეს გაზრდა, თავისთავად უკვე გმირობა. მაგრამ აქაც კი მათ შეძლეს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული სახელმწიფო აეშენებინათ.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: იცხაკ რაბინის გზატკეცილი
2: მე გადავწყვიტე ფესვებს დავბრუნებოდი და ისრაელის ყველაზე პოპულარულ გასართობ ადგილს მივაკითხე პარკების პარკი მაშასე წარსულში მოგზაურობას გახსნილად ვაცხადებ და კომფორტულიც რომ იყოს პერსონალური ტური მოვიწყე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა სას.
3: Пожалуйста, присаживайтесь.
1: ეს ის ადგილია, სადაც ებრაელები საკუთარი ტრადიციების შესასწავლად ჩამოდიან. აქ ისინი ათვალიერებენ, როგორ ცხოვრობდნენ მათი წინაპრები 2000 წლის წინ. მაშინ ამ მიწაზე იესო ქრისტე დააბიჯებდა. დღეს კი ძველ ებრაელ ქალბატონად თვითონ უნდა იქცეთ.
2: მაშასე, კოლექცია გაზაფხული ზაფხული 17 ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. მოსაცმელი სიმლა მინიმალისტური პრინტით და მსუბუქი თავსაბურავი. სიმართლე გითხრათ, ამ ტანის ამაში თავს ნამდვილ სარა ივლეიმანად ვგრძნობ. პირველი გაჩერება ხების ფერმა.
1: ახლა ხალ უნდა მოწელოთ. კარგი?
2: არ ვიცი.
1: ცურცია.
3: надавливаешь и
1: выдавливаешь
3: молоко.
1: Дарсес გამოწველი.
3: У неё
1: ძალიან ბევრი რძი აქვს.
3: Вау.
1: Я, а
2: теперь сама попробую. Мешиния, ხომარს ткива.
4: Ой, какая грудь.
2: როგორი მკერდი აქვს? Мешиния.
1: Миди, миди.
2: ხა კარგად არის?
1: რა თქმა უნდა. მას სიამოვნებს.
2: ძველ ებრაელ ქალებს თხები რომ ჩემნაირად მოეწველათ მთელი ერი შიმშილით გადაშენდებოდა. მორჩა, შიმშილი არ გვემუქრება. გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე. ახლა რძისგან ყველი უნდა მოვიყვანოთ.
1: ხის ყველს ისე გავაკეთებთ, როგორც ამას ჩვენი წინაპრები ამზადებდნენ. ჯერ ქოთანში ცოტა ცხელ რძეს ვასხამ. შეხედეთ, როგორ აკეთებდნენ. ლეღვის ხისტო ციღებდნენ, ქერქს აძროვდნენ და ხის რძეს ურევდნენ. კარგი.
2: ჟავა, რომელსაც ლეღვის ხისტოტი შეიცავს, რძეს მყისიერად ჭრის და ხაჭოს და შრატის ნარევად აქცევს.
1: მოიცადეთ, მოიცადეთ. ასე დაიჭირეთ. მაგრად.
2: საინტერესოა. შრატს წურავენ. და ესეც ასე.
1: ყველის თავი გვაქვს. უგემრიელესი ყველია. შეგიძლიათ გასინჯოთ.
2: ხის ყოველ საერთოდ არ გავს. იმიტომ რომ
4: он обычно
2: ყოველ ცოტა მომჟავო გემო აქვს, ეს კი ცოტა არ იყოს
4: сладковатый.
2: მოტკბოა. ნამდვილი რძის გემო იგრძნობა. ძალიან გემრიელი და უჩვეულო.
4: А вы красотка.
2: რა გემრიელი ყველი გამოგვივიდა, ჩემო ლამაზო. ფეშენ შოუ აღსრულდება.
1: მოგძანდით.
2: ყველაფერი ნახშია.
1: ну гешენი ხალხთან ურთიერთობას მიჩაულია
2: продолжаем изучать ვაგრძელებთ ისრაელის ისტორიის შესწავლას უძველეს პურს ვაცხობთ 2000 წლის წინ ებრაელები პურს მაღაზიაში ვერ შეიძენდნენ მათის მინდორში უნდა გაეზარდათ
1: მარცვლეულს აი აკრიდნენ ქვით ფარავდნენ და შემდეგ ატრიალებდნენ
2: აი თურმე რა ხდება.
1: თქვენც წადეთ.
2: მარცვლეულს ორი ქვით ფქვავდნენ და ფქვილად აქცევდნენ. საოცარია.
1: დიახ.
2: მინდა გითხრათ, რომ იმ დროს ძალღონით სავსე ქალბატონები ყავდათ. როგორი დღის რეჟიმი უნდა გქონდეს, გაიღვიძე, გაიღიმე და პოზიტივი აქსრულდება. იმიტომ რომ ორი ქვით ხორბალი უნდა დაფქვა. მერეთხები უნდა მოწველო. ყველი ამოიყვანო. ოჯახის წევრები დააპურო. ბავშვები სასეირნოდ გაუშვა. ან უბრალოდ გარეთ გაყარო. და ამასთან ოჯახის წევრებს რაღაც პოზიტიური განწყობაც მიანიჭო. ფქვილისგან მოზელილ ცომს აფრთხელებდნენ, რომ ტრადიციული ებრაული პურის პიტის ფორმა მიეცათ.
1: მოგწონთ პიტა?
2: პროფესიონალის და ახალბედას განსხვავება ადვილია.
1: ახლა პიტა ქვებზე დავაწყოთ და გამოვაცხოთ.
2: პიტა ძალიან მალე ცხვება. 5 წუთი და მზად არის. ჩვენი პური გამოცხვა. არანაერ ხიზილალასა და კარაქსზე, ძეხვზე, პაშტეტზე, უძველეს დროში საუბარიც არ იყო. მაქსიმუმ სეზამის და ორეგანოს მარცვლებით შეზავებული соуსი იყო. გემოთი ჩვეულებრივ ლავარს გავს. უბრალოდ ეს ხელი, ცხელი და თანაც ჩემი მომზადებულია. ესე იგი, ძალიან გემრიელია. და ბოლო გასართობი, ვირით მგზავრობა.
1: მუხცე დამადეკით.
2: ნამდვილად?
1: აი ეს, ყოჩა.
2: ვირზე კაბით ჯდომა, რა თქმა უნდა, კარგი აზრია. პარკის მფლობელებს ყველაფერი კარგად მოუფიქრებიათ. მართლა ძალიან მაგარია ისეთი ადგილის შექმნა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოსვლა და 3000 წლის წინანდელ სამყაროში ჩაყვინთვა. შეიძლება ამ პარკში განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ ქალაქიდან ჩამოსულისთვის, რომელსაც საკუთარი ხელით მხოლოდ SMS-ების გაგზავნა შეუძლია, შესანიშნავი ადგილია.
0: გერბიან საფასური, ისრაელი.
2: მკვდარი ზღვა.
1: მასა და ციხესიმაგრის დათვალიერების შემდეგ მკვდარ ზღვაზე ჩამოვედი. მკვდარი ზღვა ალბათ ყველაზე საოცარი ზღვაა დედამიწაზე. ჯერ ერთი ეს ზღვა არ არის, ტბა. მეორეც, ეს დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დაბალი წერტილია, ზღვის დონემდე 430 მეტრით ქვემოთ. და მესამეც, მკვდარი ზღვა თითქმის ყველაზე მარილიანი ტბაა მსოფლიოში. და მისი სასაულები ამით არ სრულდება. სანია, დამიჭირე? მადლობ, სარ. ახლა უნდა გეუბნებოდეთ, რომ ეს დედამიწის ზედაპირზე ხმელეთის ყველაზე დაბალი წერტილია, რომ ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მარილიანი წყალსატევია, მაგრამ მე უბრალოდ მაინტერესებს, მართალია, რომ მკვდარ ზღვაში დახრჩობა შეუძლებელია. ახლავე, პირად გამოცდილებას ახლავე გაგიზიარეთ. წესები ხომ იცით? თუ არა მოგიყვებით, ამ ზღვაში მხოლოდ ზურგით უნდა შეხვიდე. მერე ზურგზე წვები და... ისეთი გრძნობა, თითქოს კურივ თბილ კისელში წევხარ. თითქოს ხილის ნაჭერი ხარ, რომელიც ამ სიმკვრივეში დაცურავს. ეს მართლაც ლევიტაციაა. მეც ვერაფერს გრძნობ. წყალი ზემოთ გაგდებს და უბრალოდ ლივლივებ. მარილის გამო წყალი მკვდარ ზღვაში იმდენად მკვრივია, რომ მასში დახრჩობა შეუძლებელია. თავს გასაბერდ ლეიბად გრძნობ. ასეთ სასაულს მინუსებიც აქვს. მეგობრებო, განსაკუთრებით კი გოგონებო, თუ საადმე კანი გაქვთ გაკაწრული, ან მაგალითად დეპილაცია გაიკეთეთ, მკვდარ ზღვაში ნუ შეხვალთ, იმიტომ რომ კანი ძალიან აგეწვებათ. მკვდარ ზღვაში ბანაობის სამი მარტივი წესი. პირველ რიგში, წყალი არ უნდა გადაყლაპოთ. მეორე, არ უნდა ჩაყვინთოთ. და მესამე, სველი ხელებით სახე არ გაიწმინდოთ. თვალები ძალიან გეტკინებათ. დამიჯერეთ.
0: გერბიან საფასური, ისრაელი.
2: მეგობრებო, დადგა გადაცემაში მომენტი, რომელიც ყველაზე ძალიან მიყვარს.
1: არის შონემის სანაპირო.

0: вот.
1: Машасе. Ичкарет калак Нетанияше. Дэвид Амелехис кучискен. Дадекит пирит састумро Давидис кошкискен. Марджни модреалдит да 150 метри моэднискен гайярет. Гадит Аришонимис санапирозе да ганзи пучкебис гастрив гобестан гелодебат. Асе. Мегобреба. Зустат гамапхилебели абрис сапириспиро мхарес. Зарматебеби.
2: გერბიან საფასური ისრაელი
1: ამბობენ რომ ისრაელში ყველაფერი მატლის სვიტერს გავს. ყველაფერი ერთმანეთთან ისეა შერწყმული რომ თუ გარკვევას დაიწყებ ყველაფერი დაიშლება.
3: შაბათკვირის მანძილზე ისრაელში ათეულობით კითხვაზე იღებ პასუხს, მაგრამ მათ ნაცვლად მილიონი გიჩნდება. როგორ ცხოვრობენ ასე? ამას რატომ აკეთებენ? ეს რატომ არის ნებადართული და ეს არა. ისრაელი ეს ერთგვარი სუპერციგნია. მისი კითხვის დაწყება შუიდან, თავიდან და ბოლოდანაც კი შეიძლება. მაგრამ ის ყველამ უნდა წაიკითხოს. და ერთმანეთს როგორ ეგუებიან?
1: სარა ივლეიმანად გრძნობ თავს.
3: ჩემთვის ასე არავის მოუმართავს.
1: უკაცრავად. გენიალურია.
3: კარგი რა.
1: როგორი მკერდი აქვს?
3: როგორც მდიდრებს ჩვევიან. თავხედი.
1: პრომენადა შლომო ლახატი.
3: როგორ ხარ? გამარჯობა.
1: ანტოშა.
3: ნასია. ისრაელში ვარ, ასე არ შეიძლება. აქ ხომ
1: შეუძლებელია. ეს პირველი ქალაქია, სადაც მამაკაცებს ჩემთან მოკარება არ უნდათ.
3: დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელი ქვეყანაა, თანაც ძალიან კონტრასტული. ჯერ იერუსალიმში ვიყავი, უწმინდესი, ულამაზესი ქალაქია, მერე მკვდარ ზღვაში წავედი, მზეზე გავირუჭე, თელავივი, მთელი ეს სათამჯენები, მაღალი ტექნოლოგიები. კიდე
1: აბსოლუტურად გეთანხმები, ეს კონტრასტების ქალაქია. წარმოიდგინე, აქ თხას ვწველი, ვირით ფსეირნო, პურს ვაცხობ. აქეთ კლუბია, სტრატოსფერო, დიჯეი, მუსიკა.
3: საჭმელი? საჭმელი?
1: ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ კოშერული საკვები ასეთი გემრიელი შეიძლება ყოფილიყო.
3: ნუ იტყვი. ცხოვრებაში პირველად ივლეევა, შენ სიტყვებს ვერაფერს დავუმატებ. იდეალურად ილაპარაკე.
1: ანტონ, დასამატებელი არაფერია. ეს ხომ ისრაელია. ყველაფერი ზედმეტი უნდა მოიჭრას. გესმის, რასაც გულისხმობ?
3: ნუ მეხები, ისრაელში ვართ მეთქი.
1: ნუ გეხები?
3: დაემშვიდობე.
1: მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. აბა, აქ მოდი.
3: რა?
1: მოდი აქ საყვარელო. მოდი ჩემო საყვარელო, მე შენ
3: მორჩი, მორჩი ივლეევა. რაბინი მოდის. მორჩი, ხედავ? რაბინი.
1: ვინცად?
2: გერბიან საფასური. ისრაელი.
4: არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელოვანეს რაბეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი, ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფრო

0: ლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც. შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე ეძახდა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.
5: ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა იარლიყების მიკერება ადამიანების

უსპობა და განადგურება ესე. უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე. პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადოდ დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ახლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს. კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია. თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს. თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია. ოპოზიცია, რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა. ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი, ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ ამაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება, არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება. ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კანარის კუნძულები.
2: საერთაშორისო აეროპორტი ჩრდილოეთ ტენერიფე.
3: ეთერშია გერბი ან საფასური. ჩვენ კი კანარის კუნძულებზე ვართ.
2: ჩვენ მაყურებელს ალბათ დააინტერესებს, რომ კანარის კუნძულების პლატფორმის ფუნდამენტს წარმოადგენს ნიოცენის პერიოდის ბაზალტური იასამნისფერი ქანები.
3: ანტონ,
2: რომელიც
3: ძალიან ხო არ გინდა. არ ვიცი, ვის უნდა აინტერესებდეს ეს შენი ლექცია, მაგრამ მე ნამდვილად არ მჭირდება. ამიტომ მოდი, მონეტა ააგდე და ზღვაში გემებივით დავიშალოთ.
2: გერბი?
3: საფასური.
2: მეზოზოურ პალეოზოური ერა. წავედით.
3: დაიჭირე.
2: მოაშორე ხელები. გამომართვი შენი ღარიბული კალათა და გეოგრაფია ისწავლე.
3: ანტონ, მე ზიზღები. არა უშავს, არ აქვს მნიშვნელობა ღარიბი ხარ თუ მდიდარი. ცხოვრებაში მთავარი დეკოლტე. მე ის მაქვს. აბა ბიჭებო, ჩადექით რიგში? ახლა ქალბატონმა ტაქსი უნდა გააჩეროს.
2: კანარის კუნძულები აფრიკის დასავლეთ სანაპიროსთან განლაგებული ტროპიკული სამოთხეა. ტენერიფეზე წინა ვიზიტის შემდეგ მდიდარ ტურისტს აქ აღარაფერი ესაკნება. ამიტომ ჩემი ოქროს ბარათით ვულკანების კუნძულზე ლანსაროტეზე გამემგზავრებით. ეს ის ადგილია, სადაც ჩანს თუ როგორ ვიცხოვრებ სხვა პლანეტებზე.
3: მე კი სხვა კონსულისტვის ფული არ მეყოფა და ამიტომ ტენერიფეზე ვისეირნებ და მოგძებნი ყველაზე საინტერესო ადგილებს, რომლებიც გერბს ან საფასურს ჯერ არ უჩვენებია.
1: გერბი ან საფასური, კანარის კუნძულები.
2: საერთაშორისო აეროპორტი ჩრდილოეთ ტენერიფე.
3: როგორ ფიქრობთ, ბიუჯეტური ტურისტისთვის რომელი ტრანსპორტით მოძრაობა იქნება უფრო მომგებიანი? თუ იყვით ავტობუსით, შეცდებით. ალბათ ფიქრობთ, რომ ტაქსით, მაგრამ ისევ ვერ გამოიცნობთ. მეგობრებო, ეს პირადი ავტომობილია. აქ მართლა ძალიან იაფიღებს. ინტერნეტში თუ შეხვალთ, ნახავთ, რომ ტენერიფეზე შეგიძლიათ მანქანა ერთი დღით 11 ევრო დიქირაოთ. ახლა მანქანით ვისეირნებ. გამარჯობა. 20 ევრო მაქვს და 2 დღით მჭირდება მანქანა.
2: რა სასაცილო გოგო ხარ?
3: დიახ.
2: ახლავე გაჩვენებ ფას, კარგი?
3: კარგი?
2: 10 ევრო. დღეში 10 ევროს გადაიხდი თუ ინტერნეტით შეუკვეთებ. მაგრამ აქ აეროპორტში რომ იქირაო? დღეში 30 ევრო უნდა გადაიხადო. და დაზღვევაც არის საჭირო. 100 ევრო. ისინი ბარათზე დაიბლოკება და როცა მანქანას ჩაგვაბარებ, ამ 100 ევროს დაგიბრუნებთ.
3: ისევ ეს ცხოვრებისეული სირთულეები, რაღაც პირობები, რაღაც ბარათებია საჭირო. წინასწარი დაჯავშნა. რატომ არ შეიძლება უბრალოდ გადავიხადო 20 ევრო და მანქანა ვიქირაო? ახლა სად ვიშავო ბარათი, რომელზეც ფული დევს? ანტონ. ანტონ,
2: ეგრეთ წოდებულ ეშმაკის კონსოლზე გავატარებთ.
3: ანტონ,
2: ეს ათასობით სინათლის კონსოლია.
3: ანტონ,
2: მას კიდევ ლანსაროტეს უწოდებენ.
3: ანტონ,
2: ეს მთლიანად ვულკანური კონსოლია.
3: გოდიში, გამარჯობა. მისმინე, დახმარება მჭირდება. ნახტფილს მოგცემ 20 ევროს. შენ კი ტელეფონით მანქანის ქირა გადამიხადე.
2: ჩემი ლექცია მეზოზოურ ერაზე მოისმინე? ამიტომ არა.
3: მართლა უნდა გეწყინოს ასეთი სისულელე, ანტონ. კარგი რა. მართლა ვერ მოვისმენ შენს ლექციას, ანტონ. ანტონ,
2: ძალიან საინტერესო იყო ნასია. პალეოზოურ ერაზეც მინდოდა მომეყოლა.
3: ეს ძალიან საინტერესოა. მიდი, შენ მანქანის ფულს გადამიხდი, მე კი ყველა შენს ლექციას მოვისმენ.
2: არ მატყუებ?
3: არა.
2: რამდენიმეჯერ უკვე მომატყუე.
3: ფალებში შემომხედე, როგორ შეიძლება იტყუებოდნენ.
2: კარგი, რა მანქანა გინდა?
3: აი,
2: ყველაზე იაპასიანი ავიღოთ.
3: არა, იაპასიანი კი არა, ის რომელიც ჭირდება.
2: დაწყნარდი.
3: გადაიხადე?
2: გადახდილია.
3: მოჩა, ფული გამომართვი და წავედი.
2: მოიცადე. ლექცია?
3: ანტონ. არასდროს დაუჯერო ქერათმიან გოგოებს, რომლებსაც ულამაზესი დეკოლტე აქვთ. ბოდიში. კარგ ფრენას გისურვებ.
1: გერბიან საფასური. კანარის კუნძულები.
3: 3500 მეტრი კუნძულ ლანსაროტეს თავზე.
2: ნასიამ შემაწყვეტინა. თორემ მოვასწრებდი თქვენთვის იმის თქმას, რომ კუნძულ ლანსაროტე, სადაც ახლა მივფრინავთ, ყოველად არ უწოდებენ ეშმაკისეულს. 300 წლის წინ იქ ტოტალური არმაგედონი მოხდა. ასობით ვულკანზე მეტი 6 წლის განმავლობაში შეუწყვეტლივი ფრქვეოდა. და პატარა ტროპიკული სამოთხე ჯოჯო ხეთად გადააქციეს. ეს ფანჯრებიდანაც კარგად ჩანს. დღეს ლანსაროტე სხვა პლანეტას მოგვაგონებს. მას ხშირად მარს

0: ვულკანებს დღემდე არცენავთ. ცხელ ჰაერს აფქვევენ. გაციებულ ლავას ოდნავ თუ გათხრი, 2 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა 250 გრადუსი იქნება. 20 მეტრის სიღრმეზე 700 გრადუსი. კატასტროფული ამოფრქვევის შემდეგ აქ სიცოცხლე შეწყდა. კუნძულის ზოგიერთ ადგილებში პრიმიტიული ერთუჯრედიანი მოლეკულებისა და მიკროსკოპული მცენარეების გარდა არანაირი ორგანიზმი არ არსებობს. მეცნიერები მთელი მსოფლიოდან აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ დააკვირდნენ, როგორ ვითარდებოდა დედამიწა მისი დაბადების შემდეგ.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: აეროპორტი ჩრდილოეთ ტენერიფე.
2: აი ისიც, ჩემი ლამაზმანი. თეთრი. 4 საბურავით. 4 კარით. და საჭესთან ვჯდები. გადაცემის ფარგლებში პირველად ვჯდები საჭესთან. აბა? ამას სამი აქვს? ეს ავტომატიკა არ არის? მეგობრებო, მექანიკა. ღმერთო ჩემო. აქ ხომ უამრავი манипуляციაა ჩასატარებელი. აბა ჩვენ. რატომ დაიძრა? უკანასლა არე. ნეიტრალური რომელია? ღმერთო ჩემო. ხელის მოხრჭი როგორ ჩავწია? მეორეზე დავძრათ?
0: არა, ჯერ არ შეეხო.
2: არ წავიდეთ?
0: პედალს ნელა უშვი ფეხი.
2: საწავიდე მარჯვნივ?
0: მარცხნივ.
2: რატომ?
0: მარჯვნივ არ შეიძლება.
2: ვიცოდი, უბრალოდ ოპერატორი გამოვცადე. ჯანდაბა. მორჩა, მოვედით. მოვედით. ახლა თავიდე მინდა დაგხოქო. სახში მინდა. შემდეგ რა? რა გავაკეთო?
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
2: კუნძული ლანსაროტე.
0: მაშასე, ჩვენი მარციანული თავგადასავალი იწყება. ლანსაროტესე ელექტრომანქანა Renault Twizy ვიქირავე. იმიტომ რომ ეს ელექტრული კვადროტაბურეტის სინამდვილეში მარსზე მავალს მაგონებს. ვინმეს თუ აინტერესებს Twizy?
3: Twizy.
0: ეს ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო ავტომობილია. ამ ავტოს უდიდესი პლუსი ის არის, რომ პატარაა და ელემენტი თუ დაჭდება, power bank-იც კი დატენის. პანორამული სახურავი აქვს. მოქნილია, უხმაურო და ძალიან სწრაფი. მართალია მინუსებიც აქვს. Twizy-ს იმდენი ფუნქცია აქვს, რამდენიც მტვერსას აქვს. არც მინების ამძევი აქვს, არც კონდიციონერი. მუსიკაც კი არ აქვს. და ეს იმიტომ, რომ აკუმულატორი არ დაჭდეს. ისედაც მხოლოდ 3 საათი მუშაობს. Renault Twizy, რა თქმა უნდა, კარგი მანქანაა. ფუტურისტული, მაგრამ ერთი პრობლემა არსებობს. ხშირად უნდა დამუხტო. ამ ვულკანებს შორის კი სადვიპოვო დამტენი. სად?
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: გზატკეცილი TF5.
2: სად მიდიხარ? მორჩა აღარ ვიგინები. წინა ჯერზე გერბიან საფასურმა მთელი სანტა-კრუზი მოიარა. ამჯერად დასავლეთისკენ წავედი. პირველი გაჩერება პატარა ქალაქი ლა-ოროტავა. ეს სათამაშო პატარა ფერადი ქალაქია, რომელიც ხბირის. ტურისტო, მოდი ჩემთან. დატკბი ჩემი ვიწრო ქუჩებით.

0: კარგი. და
1: კარგი ფოტო გადაიღე. სინამდვილეში ულამაზესი ქალაქი მივდივარ. პირველ რიგში იმაზე ვფიქრობ, რომ მივდივარ და მე უკვე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც დეკორაციებია. იცით, ვითომ რაღაც ფილმს იღებენ. იმდენად ლამაზია. მარცხნივ თუ მარჯვნივ?
2: მარცხნივ.
1: დროული იყო. ნელავა მოხრუჭებს. ყველაფერი კარგადაა, საშა? მოკლედ. ძალიან ლამაზია. ახლა მუხლების კანკალს მოვერევი და ლაურა ტავას დავუბრუნდებით. ხა ახნო, ახნო მოდიხართ. ფრთხილად. გადადით ქალბატონო, უსაფრთხო მანძილზე ხართ. მაგრამ დაუჩქარეთ. ლაურა ტაველებს ერთი უცნაური საქმე აქვს. და ეს ამბავი კანარის კუნძულებსაც კი გასწრა. აქ ქვიშის ხალიჩებს ამზადებენ. გაგიჟება შეიძლება. საოცარია. ეს ჩვეულებრივი ქვიშა არ არის, რომელსაც საღებავი შეურიეს. ტენერიფე უნიკალური ადგილია. აქ ქვიშას იმდენი ფერი აქვს, როგორც მხატვარს პალიტრაში. ეს ყველაფერი ვულკანის ოინებია. დედამიწის წიაღიდან აგდებს მინერალებს, რომლებისგანაც შემდეგ ქვიშა გამოდის. თუ ქვიშა მწვანე, ესე იგი ოლივინ შეიცავს. თუ ვარდისფერია, მანგანუმს. თუ ჟღალი, წითელი თიხა. თუ შავია, ესე იგი ბაზალტის ლავა. ქვიშის ხალიჩას არ ქსოვენ, ქვიშას ყრიან და ფუნჯით ასწორებენ. აი, ამ ხელა ქვიშის ხალიჩა ყველაზე დიდი ზომის არ არის. წელიწადში ერთხელ ლაურო ტაველები ცენტრალური მოედნის ზომის ხალიჩას ქმნიან. მინდა გითხრათ, რომ საოცარი სანახაობაა და ეს ყველაფერი აი ასე გამოიყურება.

0: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
1: კუნძულ ლანსაროტეს ყველაზე არარეალური, ყველაზე ამაღელვებელი, ყველაზე ფანტასტიკური ხედები შეგვიძლია ნაკრძალ ტიმანფაიაში ვნახოთ. ეს ადგილები ისეთ საკულტო ფილმებში გამოჩნდა, როგორებიცაა მილიონი წელი ჩვენს ერამდე, საიდუმლო კუნძული, ვარსკვლავური ომები და ბოლოს ისინი გერბიან საფასურის ოპერატორის ობიექტივში აღმოჩნდა. ჯერ არავინ ყველაზე მდიდარი ტურისტებიც კი არ ყოფილა ეროვნული პარკის ტიმანფაიას ტერიტორიაზე თავისი ლიმუზინით.
2: ეროვნული პარკი ტიმანფაია.
1: ყველა ვალდებულია საზოგადოებრივი ავტობუსით იმგზავროს. ვულკანების ნაკრძალი ტიმანფაია სამ წრედ იყოფა. პირველი წრე, ყველაზე გარე წრეა და ყველაზე უსაფრთხო. მეცნიერებმა ის შეამოწმეს და თქვეს, რომ უახლოეს დროს აქ ამოფრქვევები არ მოხდება. მეორე წრეზე უკვე ჩნდება აკრძალული ზონები. მესამე კი, ყველაზე ლამაზი და ყველაზე სახიფათოა. მეცნიერები ამბობენ, რომ აქ ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს ამოფრქვევა. აკაური ხელისუფლება ცდილობს ეს ადგილები ხელშეუხებელი დატოვოს და ამიტომ სულელური აკრძალვები შემოაქვთ. ლამას ხეც თუ დაინახავ, ვერ გადახვალ და მისი ნახვით ვერ დატკბები. გასვლა მხოლოდ გიდის მითითებით შეიძლება და იქ სადაც გიდმა გადასვლის ნება დაგრძელდეს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადახვიდე გზიდან.

0: ლავაზე სიარულისთვის ჯარიმა 600 ევროა. მაგრამ მე, უბრალოდ მე და ჩემს ოქროს ბარათს ეს არ გვაინტერესებს.
1: Когда ещё
0: ამ ცხოვრებაში კიდევ როდის შეძლებ სხვა პლანეტის ზედაპირზე გავლას?
1: Другой планеты.

0: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები
1: დაბა ლახერია
2: ლანსაროტე სულ სხვა პლანეტაა ვულკანების ამოფრქვევამ ეს მიწა პლანეტა მარსს დაამსგავსა ახლა ლანსაროტესე შეიძლება შეისწავლოთ რა ელოდება კოლონიზატორებს მომავალში მოდით ვნახოთ როგორ განვითარდება მარსზე სოფლის მეურნეობა როგორ უნდა მოიყვანო რამე ამ აბსოლუტურად მკვდარ და უსიცოცხლო მიწაზე

0: მაშასე. რატომ არაფერი იზრდება კუნძულ ლანსაროტეზე? ჯერ ერთი, იმიტომ რომ წელიწადში მხოლოდ ერთხელ წვიმს. მეორე, აქ საშინელი ქარია. და მესამე, მთელი ნაყოფიერი მიწა დაფარულია ვულკანური ფერფლის 3 მეტრიანი ფენით. ასეთ პირობებში ვერც ერთი ნიადაგი ვერ მოიტანს მოსავალს. ეს როგორ იზრდება აქ? მაგრამ ადგილობრივი მაგლეხებმა ყურძნის მოყვანის უნიკალური მეთოდი მოიპირდეს. ეს კრატერებია. კრატერებში საშინელი ქარი არ არის. კრატერში დილაობი ცინოტივე კონდენსირდება და შემდეგ პირდაპირ ფესვებთან მიედინება. ეს ყველაფერი ლანსაროტეს ღვინოს ისეთ უნიკალურ გემოს აძლევს, როგორიც სხვაგან არსად არის მსოფლიოში. იცით რატომ იყვარს უმეტეს ოქროს ბარათით მოგზაურობა? იმიტომ რომ მხოლოდ ვაზის ნახვა კი არა, არამედ ღვინის დაგემოვნებაც კი შემიძლია.
1: ой красиво
0: раси ламазия
1: баба а ну-ка скажи-ка мне
0: барато ვითხარი რა ღირდა ამ სუფრის გაშლა
2: სულ რაღაც 165 ევრო
0: რამდენი რა გარკია რომ ფულს მეკი არა პროდიუსერები იხდია მადლო ამ ღვინოს ძალიან ინტენსიური სურნელი აქვს და მაშინვე ტროპიკული ხილის გემო იგრძნობა. პაპაიასი, ანანასი და კიდევ რაღაც ხილის. სიმაგრით კი ლანსაროტეს ღვინო ჩვეულებრივზე ბევრად მაგარია, როგორც მკაცრი პირობების პროდუქტს შეეფერება. იმის გამო, რომ ვაზი ლავაში იზრდება, მინერალების გემოც იგრძნობა. მართლა ასეა. ლანსაროტეს ღვინო. გასინჯე ჯოჯოხეთის გემო.
3: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
0: კაფე ტერასა დე ლა ლაგუნა.
2: ტენერიფეზე კი ტურისტებს ლურჯ ღვინოს თავაზობენ გასასინჯად. ეს არავითარი უნიკალური ლურჯი ყურძნისგან დამზადებული ღვინო არ არის. ჩვეულებრივი თეთრი ღვინოა, რომელსაც მუქი ყურძნის კანის ნატურალურ საღებავს უმატებენ. ამიტომ ნუ მოტყუდებით. ვიზუალურად საინტერესოა. გემო კი არც ისე კარგი აქვს. ერთ ჭიქაზე მეც ვერ დალევ. აქ მეტის დალევა არ შეიძლება. მე ხომ მანქანას მართავ. სიმართლე გითხრათ, კომპოტის გემო აქვს. ალბათ ადამიანის გემოვნებაზეა დამოკიდებული.
0: სადილისტროა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დადგათ, რომ ნახოთ, როგორ საჭმელს მოამზადებენ მარსზე. სრულიად მარსიანული შესახედაობის რესტორანი ელ დიაბლო ანუ ეშმაკისეული, სწორედ ვულკანის ხელის თავზეა განლაგებული. რესტორატორები ასე ამბობენ. რესტორნის მზარეულები მიწის წიაღის სიმხრვალეს გემრიელი ქათმის შესაძლავად იყენებენ.
2: რესტორანი ელ დიაბლო.
0: აქ შეიძლება წარმები შეგეტრუსოს. აქ ისეთი სიცხეა, როგორიც 99 წელს ჯგუფი რუკი ვერხის კონცერტზე იყო. რა შემიძლია ვთქვა? სწორედ ასე გამოიყურება ცნობილი ჯოჯოხეთური სამზარეულო. სწორედ ასე. კვები ტემპერატურა 500-600 გრადუსი იქნება, ამიტომ ქათამი აქ უცებ იწვება. 2-3 წუთში მზად არის. ალბათ ყველა საინტერესებს რა ხდება ქვემოთ. ასე არა? ალბათ იქ ქვემოთ.

0: რაღაც
1: просто какой-то
0: убралот рагац
1: на самом деле
0: синамдулеше аранаири вулканис ყელი აქ არის მიწას არხები აცხელებს რომლებშიც 1000 მეტრის სიღრმეზე ლავა მიედინება და სანამ შეკვეთა მზადდება ადგილობრივი გეოლოგი რესტორნის სტუმრებს ართობს
1: strong конит strong
0: ძლიერი მინდა ძლიერი
2: No tenga miedo, no problema.

0: დაინახეთ, დაინახეთ, იწოდა, მართლა იწოდა. დღეს დავაგემოვნებთ კანარულ კარტოფილს კანით და ადგილობრივ წიწილას, რომელიც ჯოჯოხეთურ გრილზე მზადდება. ძალიან გვაინტერესებს, შეუძლიათ თუ არა კანარელებს კანიანი კარტოფილის მომზადება. მარილიანია. ძალიან მარილიანია.
1: Кто как я не в курсе?
0: Мат, ვინც ჩემს ავით არ იცოდით, მოგიყვებით. კანარულ კარტოფილს 1 კილოგრამ მარილს აყრიან და 1 ლიტრ წყალს ასხამენ. ხარშავენ მანამდე, სანამ წყალი აორთქლდება. იმისთვის, რომ მარილის კრისტალები მის კანში ჩაჯდეს და სამარილედან მარილის გადმოყრა აღარ დაგჭირდეს. კარგი იქნება, თუ ჭამამდე კანს მოაშორებთ. ახლა ჯოჯოხეთური წიწილა გავსინჯოთ. გოგირდის გემო არ იგრძნობა. მაგრამ ჩემი აზრით, ხორცი მაგარია. ჩაულებრივი ნორმალური ქათამია. ჯოჯოხეთური სამზარეულო ჩაულებრივი მარკეტინგული სვლაა და რა თქმა უნდა რესტორნისტვის მომგებიანი, რადგან გაზის საფასურის გადახდა არ უწევთ.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
3: ძალიან კომფორტულია, როდესაც საკუთარი მანქანა ყავს.
0: ზატკეცილი TF-34.
3: შეგიძლიათ ერთი ადგილი ნახო და დაუყოვნებლივ მეორე ადგილისკენ გაემართო. ჩემი შემდეგი გაჩერება მირადორ ლატარდაა. ის კუნძულის ჩრდილოეთ მხარეს მდებარეობს. აბა წავიდეთ ჩემო ლამაზო. სანია, შეხედე, საშინელება იწყება. რძეში მოძრაობთ. როცა მთიან გზაზე გამოდიხარ, ნამდვილი ჰორორი იწყება. ტენერიფეს მთიან გზებზე სიარული იგივეა, რომ დაბრმოშდე. ძალიან მაგარია, მაგრამ საშინელი სტრესია. ნუ გეშინია, მეც მაშინია. აქ სქელი ნისლი დგას და მკვეთრი. 90 გრადუსიანი მოსახვევებია. ხედველობა 1 მეტრია. მანქანის იქით არაფერი არ ჩანს. საშინელება. იმისთვის რომ გადარჩე, რაც შეიძლება მალე უნდა ახვიდე მთიან სერპანტინზე. აი მაშინ კი რაც ერთი წუთის წინ ღამის кошмарს გავდა. ზღაპრულ სიზმრად გადაიქცევა. რა სილამაზეა. გაგიჟება შეიძლება. საოცარია. შეუძლებელია ღრუბლები შენს ქვემოთ იყოს. შეხედეთ. ხედავთ? ღრუბლების თავზე მივდივართ. მუხრუჭავზია? ხო. გასაგიჟებელია. ასობით ხედი მაქვს ნანახი უამრავი ქალაქი. არ ვიცი, ცათამბჯენები, მილიონობით სახლი. მაგრამ ეს ოფიციალურად ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო ხედია. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ეს კუნძული ფიზიკის ყველა კანონს არღვევს. კიდევ სად არის შესაძლებელი მანქანით პირდაპირ ცაში ახვიდე? როგორ მინდა გამოვიქცე და ღრუბლებში შევცურო, მაგრამ ამას არ გავაკეთებ, ეს სიცოცხლისთვის საშიშია. მზე ვულკან ტეიდეს ფერდობზე ჩაცურდა და პირდაპირ ღრუბლების ჰაერომან საბანზე დაესვენა. ეს უკეთესო მზის ჩასვლაა, რომლის წარმოსახვაც ადამიანის ფანტაზიას შეეძლო.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.

0: დასათვალიერებელი მოედანი მირადორ ლატარდა.
1: მართა ჩემო. ახლა დავლებდი, მაგრამ არ შეიძლება. ბევრისთვის ტენერიფემ დიდრულ კურორტთან ასოცირდება. სინამდვილეში კი ეს ნამდვილი სამოთხეა ბიუჯეტური ტურისტისთვის. ადგილობრივ სუპერმარკეტში 4 ევროთ საკმაოდ კარგი ვახშამი შეგიძლია იყიდო. ეს ყველია, ეს ძეხვი, კიდევ ძეხვი და რაც თავარი ყველაფერი 1 ევრო ღირს. ხალი კი არა, ერთი დიდი ეკონომია ვარ. ბუტერბროდის სახელწოდებით ბიუჯეტური, მაგრამ ბედნიერი ტურისტი მზად არის. ახლა კი გემრიელად მივერთმევ. ვითომ ძვირფას რესტორანში ვართ, კარგი ხედით.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
1: დაბა პუერტო დელ კარმენი, კუნძული ლანსაროტე.
0: იმ ტურისტებისთვის, რომლებსაც არ აინტერესებს გეოლოგია და მარსზე კოსმოსური მოგზაურობები, ლანსაროტეზე საკურორტო დაბა პუერტო დელ კარმენი აშენეს, სადაც უმაღლესი კლასის სასტუმროებია. აქ შეგვიძლია ჩვენი ტურისტების საყვარელი საქმიანობით დავკავდეთ. არაფრის კეთილი. ოქროს ბარათის მფლობელებს დიდხანს არ გვიფიქრია და ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო შევარჩიეთ. ლანის სუიტს დელუქსი. გამარჯობა. გამარჯობა. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი მინდა თქვენ სასტუმროში. იმას რომ სუპერ ძვირფას სასტუმროში მოხვდი, რესეპშენში ვეკითხოთ. აქ შემოსვლისას ხალაცსა და პირსახოც კი არა, პირად პლანშეტს გაძლევენ. შეგიძლიათ სასტუმროს გარეთაც გამოიყენოთ. კარგი? პლანშეტით შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მენეჯერს. შეარჩიოთ ექსკურსია, შეუკვეთოთ სადილი, გაიგოთ საინტერესო ფაქტები ლანსაროტეს შესახებ და ისარგებლოთ სოციალური ქსელებით. ძალიან მაგარია. შემიძლია სადილი შევუკვეთოთ. სასტუმროს უამრავი სერვისით ვისარგებლო და ეს ყველაფერი ამ პლანშეტის მეშვეობით გავაკეთე. ძალიან მოსახერხებელია. მადლობ. ეს კი უკვე ჩემი პირადი ტერიტორიაა. ლამაზია. ძალიან ლამაზია.
3: აჰა.
0: ახლა მოგიყვებით, რით განსხვავდება მილიონერებისთვის განკუთვნილი სასტუმრო ბუტიკი ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის განკუთვნილი სასტუმროსგან. შეხედეთ, საიდუმლო დეტალებშია. შემოსვლისას აი ასეთი ყუთი გვხვდება. მილიონერებმა იციან რა დევს შეგნეთ. გარიდან არაფერი წერია, მაგრამ მე ვიცი, რომ აქ ალბათ შოკოლადია. კოდი გავხსნათ. ბესტი მილიონერისთვის. სინამდვილეში ერთი ყუთი ფიქრობ 10 დოლარი ღირს. აი მაგალითად შეხედეთ სნეკები დევს. ჩვეულებრივი სნეკი ოღონდ დიზაინერულად დალაგებული და შესრულებული. ორცხობილა შავი შოკოლადი, მარილიანი მიწის თხილი. კიდევ სხვადასხვანაირი თხილი, ტომატის კრეკერი, ზეფირი, ჟელეს კანფეტები და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი ძვირფას და ლამაზ შეფუთვაში. აპლოდისმენტები. ოჯახები არიან. ყველა სასტუმროში არ დაგხვდებათ ასეთი საჩუქრები. ჩვენ აქ საკურორტო სეზონზე ჩამოვედით და ამ სასტუმროში ყველაფერი გაითვალისწინეს. სათვალე, ქუდი, ყველაფერი სასტუმროს ლოგოტიპითაა და სრულიად უფასოდ. და ბოლოს, გოგონებს მოეწონებათ. რადგან ეს ძვირფასი სასტუმროა მილიონერებისთვის, კოსმეტიკაც ცნობილი ბრენდის იქნება. აი ისიც. სუვენირები დედებისთვის, ბებიებისთვის და დეიდებისთვის. საყვარლები.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: ვულკან ტეიდეს ფერდობები.

0: დღეს დავწმუნდი, რომ ტენერიფეზე მანქანის დაქირავება ჩემი ყველაზე მომგებიანი კაპიტალ დაბანდებაა ცხოვრებაში. მან ტაქსიც შემიცვალა, რესტორანიც, ახლა კი სასტუმროდაც გამოდგება. აქვე დავიძინებ. მთავარია, დათვებმა და მგლებმა ღამე ტყეში არ შემათრიან. ისე კი ვფიქრობ, ყველაფერი კარგად იქნება. ვალიშიც მაქვს და პლედიც.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: ვულკან ტეიდეს ფერდობი.

0: მეგობრებო, რა კარგია კანარები.
1: სასტუმრო ლანისიუც დელუქსი.
0: რა კარგია კანარებზე ძვირფას სასტუმრო ბუტიკში ცხოვრება. მაშასე, ნახოთ ძვირფას სასტუმრო ბუტიკში რა აქვთ საუზმეზე. ფრანგული კრუასანი. ბელგიური ვაფლი. იტალიური პუნტუშა. ნახრეთით? რაღაც ადგილობრივი ესპანური ტკბილეული? და ისეთი წვრილმანი დეტალიც კი. როგორიცა ხილი, შეხედეთ რა ელეგანტურად და დელიკატურადაა დაჭრილი. ასეც მხოლოდ რეკლამაში იღებენ. ასევე ნახეთ რა ელეგანტურად და დელიკატურად დავისვარე შოკოლადი. ეს მხოლოდ ცხოვრებაში ხდება. თითქოს ჩვეულებრივი ფორთოხლის ფრეშია, მაგრამ რა ლამაზი ნათელი ფერი აქვს და ლიმონითა და მაროკოული ალუბლით არის მორთული. ყველაფერს ვერ შევჭამ, მაგრამ ყველას გავსინჯა. ფთაებრივია, ფთაებრივი.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
1: გზატკეცილი LZ1.
0: ყველაზე სწორი გადაწყვეტილებაა მეორე დღის დილა დასათვალიერებელ მოედანზე, მირადორ ელ-რიოზე გაატარო. ახლა სწორედ იქნებდივარ. გზატკეცილი TF-21.
1: ტენერიფეზე კი მეორე დღის დილისთვის ყველაზე სწორი იდეა ვულკან ტეიდეზე წასვლა. აბა, მერტი ჩვენკენ. ნო. რასაკეთებ? რასაკეთებ? ბაშები. ასე რატომ ტრიალებს? რა მოხდა? რა მოხდა? დებილი ხარ? სულელი ხარ? საშა არ ვიცი ეს რა იყო, მაგრამ ისე ჯანჯღერებდა, თითქოს ვიბრაცია იყო ჩართული.
0: ხელის მოხრუჭი ჩაწიე?
1: კი. ალბათ. კი.
0: ბოლომდე?
1: ჰო, ალბათ. ისედაც ამდენი პრობლემა მაქვს ცხოვრებაში. ლამაზი უნდა იყო, ტანადი უნდა იყო, მხიარული და კიდევ რაღაც გაუგებარი მოწყობილობებიც უნდა მართო. დასათვალიერებელი მოედანი მირადორ დელ რიო.
0: ესეც ლანსაროტე. ისეთი უბრალო რამ, როგორიც დასათვალიერებელი მოედანია, ისიც კი მარსიანულ სტილშია გაკეთებული. რაღაც კოსმოსურ ბაზას ჰგავს შორეული მომავლიდან.

0: такое ощущение. Исети штабецтелеба იქნება. Титкос ეს დასათვალიერებელი მოედანი თვითონ ბუნებამ შექმნა. ნებისმიერ სხვა ქალაქში აქ აშენებდნენ სათამჯენს და პენთაუსებს გაყიდნენ ოკეანისა და კუნძულის ხედით. მაგრამ ლანსაროტეს მაცხოვრებლები ასე არასდროს არ წაბილწავენ თავიანთ კუნძულს. ალბათ 400 წლის შემდეგ ვინმე სხვა ანტონი პროგრამაში მარსიან საფასური, აი ასე იჯდება მარსზე და დატკბება ხედებით. Да и знаете что? Миндаро масац кондес окрос парати.
1: Гербиан сапасури, Канарис кунзулеби.

0: ვულკანი ტეიდე.
1: მეგობრებო, 5 წლის წინ გერბიან საფასური უკვე იყო ვულკან ტეიდესთან, მაგრამ ლესია იქ ვერ მოხდა, რადგან ბილეთი ძალიან ძვირი ღირდა. მაგრამ მე ბოლო ფულსაც კი ბოლომდე გადავიხდი, რომ ეს სილამაზე ვნახოთ. ამიტომ წავიდეთ. კარგი? დიდი მადლობა.

0: ვულკანი ტეიდე კანარის კუნძულების ყველაზე მაღალი წერტილია. Сол миквс ра შეიძლება იყოს ღრუბლების ზემოთ. Огонд машина არა, როდესაც თვითმფრინავში ან ბერტფრენში ვზივარ. Арамед როცა ფუნიკულორზე ხარ. გამარჯობა ტეიდე. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს ფუნიკულორმა სხვა პლანეტაზე მომიყვანა. მთელი ეს მიწა, ლავის მინდვრები, ქვის ტყეები, თითქოს რაღაც ხელშეუხებელია. ჩვენ კი ტურისტები, ამ მიწის აღმომჩენები ვართ. ერთი მხრივ აქედან ულამაზესი ხედი იშლება. მაგრამ მეორე მხრივ ტენერიფეს მაცხოვრებლები თითქოს შენელებული მოქმედების ბომბზე ცხოვრობენ. ტეიდე თუ გაიღვიძებს ისინი, რამდენიმე წუთში დაიხოცებიან და ეს საშინელებათა ფილმი არ არის. ამ გიგანტურ კრატერს ხედავთ? ეს ერთ-ერთი აფეთქების კვალია. და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ არავინ იცის ეს როდის შეიძლება მოხდეს. შეიძლება 30 წლის შემდეგ, შეიძლება 30 წუთში. მაგრამ ახლა სძინავს, ამიტომ ჩუმად. ქავარია არ გავახვიძოთ.
1: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
2: მარსის მომავალ კოლონიზატორებს გარკვევაც მოუნდებათ. ფიქრობ ისინი ჩვენსავით სავაჭრო გასართობ ცენტრებში ივლიან. ამიტომ ახლა სავაჭრო გასართობ ცენტრში ხამეოს დელ აგუაში მივდივარ, რომელიც სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც ნახრეტი წყალთან.
0: სავაჭრო გასართობი ცენტრი ხამეოს დელ აგუა.
2: ხამეოს დელ აგუა მსოფლიოში ერთადერთი სავაჭრო გასართობი ცენტრია, რომელიც მოსაწყენ ლითონის ყუთში კი არა, არამედ ნამდვილ ვულკანურ გამოქვაბულში ააშენეს. გამოდის, რომ მისი არქიტექტორები იყვნენ ვულკანი და ლავა. საინტერესოა ვნახოთ შიგნით რა არის. რა თქმა უნდა, ფუდკორტი, რომელიც წარმოდგენილია ტორტილიათი, ესკალოპითა და გრილზე შემწვარი რვაფეხით. კიდევ არის სუვენირების მაღაზია, რომელშიც წარმოდგენილია პარფიუმერია და რა თქმა უნდა, ჟანრის კლასიკა. პატარა მაგნიტები ცოცხალი კაქტუსებით. საინტერესო ინსტალაცია. ხელოვნური ტბა მარილიანი წყლით. კარგად გაგრილებს. და ბოლოს, სავაჭრო გასართობი ცენტრის ნახრეტი წყალთან ყველაზე საინტერესო არქი. კონცერტოლი. აქ ჩვეულებრივი ადგილობრივი მსახიობები გამოდიან. როგორც ხედავთ, ახლა არ არიან.

0: Нет.
1: Да, ეს უკეთესიცაა.
0: Это даже к лучшему.
1: აქ სპორტული კომპლექსია. აუზის მშენებლობა სრულდება. იქი ხელოვნური კლდის მსგავსი რაღაც იქნება. ხომ გითხარით? ხელოვნური კლდეა მეთქი. ასეთი ცენტრით აღფრთოვანებულები დარჩებიან გეოლოგები, მშენებლები და მუხფილ ფლინსტოუნების ფანები. საინტერესო სტრუქტურა აქვს. შოკოლადს გავს. ნასტას ვერ მოუღები, მაგრამ შენ ძმა, ალბათ დაგაინტერესებს. მიოცენამდელი ასაკის ბაზალტური ასამნისფერი ქანების შესახებ ამბის მოსმენა. ძმა, შენ ხომ ინტელიგენტი ხარ. ცხოვრებაში ყველაფერი გამოგადგება. გეოლოგიაც კი, მოკლედ, კონკრეტულად ეს გამოქვაბული
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
1: გზატკეცილი TF-38.
3: ტენერიფე უფრო რაღაც ექსტრემალური გასართობების კუნძულს გავს. მექანიკური მანქანით სერპანტინზე სიარულით დაწყებული, ყველანაირი ბუნებრივი საინტერესო ადგილებით დამთავრებული. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი საინტერესო ადგილისკენ მივემგზავრები. მას მასკას ხეობა ეწოდება. ამბობენ, რომ მასკას ხეობა საოცრად ლამაზი ღირსშესანიშნაობაა. და მისი პირველი პლუსი ის არის, რომ მისი ნახვა უფასოდ შეიძლება. მასკას ხეობა ვულკან ტეიდეს ქმნილებაა. თითქოს გიგანტური ცულით კლდე პირდაპირ დედამიწის ცენტრთან ჩაჩახეს. გეტყვით, რომ მაინც და მაინც სალმიანი ადგილი არ არის. აქ ხშირად მოდიან ვერტმფრენები, რომ წაიყვანონ ტურისტი, რომელიც კლდიდან გადაიჩეხა და კისერი მოიტეხა. კვეთრად გამიფუჭდა ხასიათი. რა საშინელებაა? მერთ დამიფარე. რა кошмарია. მართლა ძალიან რთული და საშიში გზა. ასეთი ბილიკით ტურისტებმა კი არა მთის თხებმა უნდა იარონ. თხა? მასკა 9 კილომეტრის სიგრძის ძალების გამოცდაა. რამდენიმე საათში ფეხები გუგუნებს, მაგრამ თვალს უხარია. იმიტომ რომ ხედები, რომლებიც გზად გხვდება, მართლაც რომ ფანტასტიკურია. ხან ქვევით იყურები, ხან ზევით, ხან ქვევით, ხან ზევით, მაგრამ ქვევით ჯობია.

არარეალური სილამაზე. Ну то бунебас შეუძლია ასეთი სილამაზე შექმნა. Маскас ხეობაში სიარული ნამდვილი კვესტია. როდესაც ხეობიდან გადიხარ, კლდეები ფარდებივით იხსნება და შენ წინ ლაგუნა იშლება. ასეთი მარშრუტის შემდეგ ოკეანის დანახვა მე მგონი იგივეა რომ უდაბნოში ოაზის მიაგნო. სწორედ ასეთი შეგრძნება მაქვს. აქ გემის ბილეთი უნდა აიღო, რომელიც იქ წაგიყვანს, საიდანაც იწყება მარშრუტი. დიდი მადლობა, მადლობთ. გამარჯობა.

0: მოდი მეგობარო. ახლა მთავარია დათანხმდეს. უკაცრავად გამარჯობა. შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე? დიახ. მაგრამ ფული არ მაქვს. პრობლემა არ არის. თანახმა ხართ? მეგობრებო, გამომივიდა.
1: ოპ.
0: Стоп. Саня, კინაღამ დამავიწყდი. მიდი, ჩაჯექი. ავტობუსის ფული არ გვაქვს. მოდი, ისკიხდით.

0: მადლობთ. რა კარგი ქალბატონია.
1: აი, მამალუშკა.
0: ჩემი პატარა აქ არის. ლამაზმანი.

0: თითქმის გამოვიდა.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: სოფელ ლახერიადან 1 კილომეტრის მოშორებით.
2: მეგობრებო, ყველას, ვისაც უნდა დაუვიწყარი უქმეები გაატაროს კონძულ ლანსაროტეზე, ვებატიჟებით წაიღონ ჩვენი ცნობილი ბოთლი, რომელიც კიდევ ერთი ყურისთვის სამომოსასმენის სახელწოდების მქონე სოფელ ლახერიასთან ახლოს, აი ამ მანიშნებლის ქვემოთ დავტოვებთ. იმისათვის რომ კონძულ ლანსაროტეზე იპოვოთ ბოთლი $100, სოფელ ლახერიასკენ გაემგზავრეთ და დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის მოშორებით მოძებნეთ გზის განშტოება ჩვენი მანიშნებლით. ჩაუმარხოთ.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: 5 წლის წინ ტენერიფეზე $100 ძალიან რთული იყო ორი დღის გატარება. ახლა კი ჩამოვიდა გადატვირთვა და დაამტკიცა, რომ ტენერიფე ბიუჯეტური დასვენებისთვისაა შექმნილი. ეს არარეალური სილამაზის მხარეა. მინდა პირდაპირ ღრუბლებში ჩავხდე. და მხოლოდ ტრანსპორტი გჭირდება, რომ ერთი სილამაზიდან მეორემდე მიხვიდე. მორჩა აღარ ვიგინები. ის კი აქ ბევრად იაფიღებს ვიდრე სადმე სხვაგან ევროპაში. გადადით ქალბატონო, უსაფრთხო მანძილზე ხართ, თქვენ დაუჩქარეთ.
2: მე და ჩემო ოქროს ბარათმა კი ორი დღე სხვა პლანეტაზე გავატარეთ. ხედავთ, ცეცხლი მოეკიდა. კონძული ლანსაროტე ყველაზე იდუმალი ადგილია, სადაც შეიძლება წახვიდე კანარებზე. ფული თუ გაქვს? კარგია, რომ ფულს მე კი არა, პროდიუსერები იყდიან.

0: აეროპორტი ჩრდილოეთი ტენერიფე.
1: მოდი, დაკოკე. წარმოგიდგენიათ, რას აკეთებს? თვითონ ზის საჭესთან.
0: ჰა, თვითონ. თანაც მექანიკა. მოიცადე, უფრო საინტერესოს გაჩვენებ.
1: იცი, ვამაყობ შენით. ვამაყობ.
0: გმადლობ.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: ორი დღე ავდიოდი ვულკანზე სერპანტინით. იქვე დავიძინე, მე ისა ვულკანით უკან დავბრუნდი და შენთან მოვედი.
1: ხედავ, ვულკანის კოსტიუმში ჩაცმული მოხვედი.
0: რა თქვი?
1: მე ლანსაროტეზე ვიყავი. ასეთი კონსულია. ბოლომდე ხომ არ მოგიყევი?
0: ანტონ, ყველაფერს მომიყვები. ოღონდ გთხოვ, ჯერმანკან აი გდააყენე. მე რეკი შენს ისტორიას მოვისმენ. ძალიან გთხოვ.
1: ყოველთვის რაღაცას გთხოვ.
0: აა, გთხოვ მე.
1: იცოდე, რომ დამპირდი.
0: ხო, დაპირდი.
1: აქ დავაყენო?
0: ხო.
1: ძალიან მაგარი კონსულია.
0: ხო.
1: ხოლო ვულკანებია, მაგრამ
0: თუ შეიძლება იმ ადგილს სხვა დაიკავებს.
2: გერბიან საფასური. კანარის კონსულები.

0: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
1: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორი მართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მიაქ თქვენ ძვანელობასთან. ანუ ყველა საკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ. ხო, ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდ მოქონდა? ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესე როა.
0: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
1: არა, როგორ უნდა დადგა ეს? მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
0: რა. როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
1: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მიხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხამოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხამოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
0: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
1: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენი ერთ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
0: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
1: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
0: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
1: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
0: ის დათა აკობიას არ გადაუღია?
1: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხამოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემურ და დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ეხლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება, რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. Ну, ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ დათო თარხან მოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავი კითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან დაგცინოდნენ იცი აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ან გვაკრიტიკებდე რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა. ციხიდან რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთა რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგთან მაშინ როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ჩვენ ესეც გესმოდა იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ ხა ის კი აწამეს მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით ანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ის რეჟიმი ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების

საამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად ამ დროს პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემით კრიტიკული აზრი. და ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან ჩაგვერთვება ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. შემოგვთავაზოთ თქვენთვის აქტუალური თემები ან აყვეთ იმ თემას, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. მე მინდა დავიწყო გადაცემა გოჩა განხილვით, ანუ საპარლამენტო გამოსვლით პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას მე მგონი ყველამ უყურა, ну, ვისაც აინტერესებს ბუნებრივია პოლიტიკა, უყურეს, ალბათ გაანალიზეს, ვიღაცას ალბათ მოეწონა, ვიღაცას არ მოეწონა. ჩვენ ახლა შევეცადოთ კრიტიკულად მიუდგეთ. მე არ ვამბობ, რომ როგორც ზოგიერთს

0: გონია რომ ჩვენ არაფერი არ მოგწონს და ნამდვილად ასე არ არის. ჩვენ ობიექტურები ვართ ყოველთვის იმაში, რასაც ვამბობთ. Ну, в любом случае, вцтилобт, რომ ვიყოთ максимально объективები, მაგრამ კრიტიკული აზრი ადამიანს ეძლევა იმისათვის, რომ გაანალიზოს ნათქვამი, გაანალიზოს მდგომარეობა და максимаლურად გამოიტანოს ის დასკვნა, რომლითაც შემდგომში იხემძღვანელებს. ზოგადად მე რომ მკითხო, ახლა შენ პარლამენტში არაერთხელ დეპუტატად ხარ წარდგენილი თავის დროზე, იცი საპარლამენტო ცხოვრება, იცი როგორ იბარებდით თქვენს თავის დროზე პარლამენტში მინისტრებს და სხვადასხვა საჯარო მოხელეებს, მეც მახსოვს ეს დრო, მაგრამ მე არასოდეს არ მახსენდება მაგალითად, როდესაც იბარებ პრემიერ-მინისტრს, უბრალოდ კი არ იბარებ.
1: ხო, შემოგვიმოხსენებელი იყოს.
0: ხო, მოხსენებით წარდგება პარლამენტის წინაშე პრემიერ-მინისტრი და ის იტყვის, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა ცუდადაა, ჩვენ ვერ გავართვით თავი, თქვა, ეს ვერ გავაკეთეთ, ის ასეთი რამე მე არ მახსენდება. არც შევარნაძის პერიოდში არ მახსენდება, არც სააკაშვილის პერიოდში არ მახსენდება, არც ახლა. რამდენი პრემიერ-მინისტრი ყავდა, რამდენის გამოსვლა გვაქვს ჩვენ მოსმენილი, მაგრამ მსგავსი რამე არც ერთს არ უთქვამს. პირიქით, ყოველთვის, როცა რაღაც კრიტიკულ კითხვას უსვამ, ის გცემს ისეთ პასუხს, რომ შენ არ გესმის, არ იცი, მაგრამ სიტუაცია სინამდვილეში კარგადაა. და ეს სიტუაცია კარგად არის, იმიტომ რომ ჩვენ ამას მივახციეთ. მაგრამ ამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, მე უბრალოდ სხვადასხვა ნიუანსებზე გავამახვილებ ყურადღებას და ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ მაყურებელმა ნახოს ტელეფონის ნომერი, ეს გაუადვილეთ მაყურებელს, ვინაიდან ეს კომუნიკაცია ჩვენ გჭირდება მაყურებელთან. პრემიერ-მინისტრი ამბობს ესეთ რაღაცას. როდესაც კითხოს, სხვადასხვა კითხვები იყო დასმული და კითხოს ვინ უსვამს, ის ათი კაცი გახარიას მხრიდან ვინ შევიდა. რამოდენიმე კითხვაზე ასეთი პასუხი მოვისმინე. სხვათა შორის, ანუ ციტატა რა, პასუხის. სხვათა შორის, თქვენი თავმჯდომარე იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი და იმ დროს ეს მოხდა, ესა და ეს რაღაც გაკეთდა. თქვენი თავმჯდომარე, ანუ გახარიას გულისხმობს, იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და გავრილოვის ღამეზე კითხეს. მე რომ მკითხოთ, აი გავრილოვის შემთხვევა საერთოდ არ არის განსახილველი. აი მე რომ მკითხო და რატო? Ну ჩამოვიდა ადამიანი აქ, შეხვდა საპარლამენტო დელეგაციას, მოწვეული იყო, გასაგებია, შეხვდა საპარლამენტო დელეგაციას, უნდა ჩაესვა თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში. ეს ცალკე თემა, ვიღაცას ეს მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ მოწვეული იყო, მას არ უნდა ქონდა, მას არ ქონდა დარღვეული. ხო, საზღურის კვეთა და შენასრულელი არ იყო სხვა მხრიდან. არც სოხუმის ტერიტორიაზე, არც ცხინვალის ტერიტორიაზე და იყო მოწვეული აქ, მაგრამ ეს შეიძლება უბრალოდ, აი მე მაგალითად პასუხს გავცემ შემდეგნაირად, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი მოწვევა რუსი კოლეგის, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ გვინდოდა რაღაც ურთიერთ, მითუმეტეს ეს იყო მართლმადიდებლური კონფერენციის ფარგლებში. და მოვიწვიეთ და რა მერე, აი ისმის კითხვა რა, ხო, ანუ ოკუპანტი და რაღაცა. აი ეს ყველაფერი გვერდზე რო გადავდოთ, ბევრი ისე სხვა პრობლემაა, რომ ჩვენ ახლა ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება, მაგრამ პასუხი მივიღეთ სხვა. რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო გახარია და გახარიამ შემოუშვა ის, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის გარეშე ქვეყანაში ვერავინ ვერ შემოვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაშინ სხვა კითხვა სვავ. ანუ გამოდის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას იმ 12 წელიწადზე, რომლის დროსაც ის იყო ხელისუფლებაში, პოლიტიკურ პარტიაზე მაგ საუბარი, ხო? ამ ხრივ თუ რამე ფუჭდება, ეს იყო ღარიბაშვილის დროს გაკეთებული, ეს იყო გახარიას დროს გაკეთებული, თქვა, კვირიკაშვილის დროს გაკეთებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვესმის, რომ ამ წლების განმავლობაში ჩვენ მივახციეთ ამას. აი ხო, ჩემთვის მაგალითად ცოტა სილოგიზმთან ასოცირდება ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ერთი მხრივ 12 წლის განმავლობაში, როდესაც სხვა ხალხი იყო პრემიერ-მინისტრებად, ჩვენ მივახციეთ ბევრ ამ

0: ეს, მაგრამ ამას იწერს როგორც საერთო მიღწევას პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ თუ რამე ფუჭდებოდა კონკრეტულ პიროვნებებს უკავშირებს. აი, ამას ვერ ხვდები, ეგ როგორ გავიგოთ? ჩემთვის ეს ყოველ შემთხვევაში გაუგებარია იქნება, ან მაყურებელმა გაიგო ეგ, ან შეიძლება შენ ამიხსნა, ჩემთვის ცოტა არ იყოს და ეს თემა გაუგებარია. როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კითხვა დაუსვეს პენსიონერებზე და ნუ პირდაპირ აკითხება პრინციპში, რომ თქვენ ეს არის პოლიტიზირებული, ფაქტიურად პოლიტიზირებული მიმართულება და ყველა პარტიას უნდა რომ ამით რაღაცა ქულები დაიწეროს და მე გეუბნებით, რომ ჩვენი ეკონომიკა დღეს არის 33 მილიარდი და გაზრდილია საგრძნობლად. მაგრამ 2 მილიარდ ნახევარი საჭიროა იმისათვის, რომ პენსია მოემატოს პენსიონერს დაახლოებით 200-300 ლარით. 2 ნახევარი მილიარდია საჭირო. ეხლა რას უნდა მოვაკლოთო? ეს გვითხარითო. ჯანდაცვას მოვაკლოთ, ინფრასტრუქტურას მოაი, რას მოვაკლოთ ეს ყველაფერი? ეკითხება ოპოზიციას. ოპოზიცია ეუბნება, რომ თქვა თქვენ რომ მოემატეთ ხელფასები. პარლამენტი, მინისტრები, მოადგილეები და ასე შემდეგ ის უხსნის, რომ ეს ყველაფერი ჯამში წლიურად არის 30 მილიონი. რაც მო არა, ის არ ამბობს რომ თლიანად ხელფასები. აი, რაც მოემატათ 30 მილიონია სულ. ეს 30 მილიონი მაინც არ ყოფნის, 2 მილიარდი ნახევარი ხო არ არის, თქვა. ამიტომ ეს 30 მილიონი მაინც არაფერს არ წარმოადგენს და არ გეყოფათ არაფერში. ამაზე რატო საუბრობ? ფაქტობრივად ეს კითხვა პასუხის. მე მოკლედ ვსაუბრობ, არ იმაშობი. მარა და ჩუმდება ადამიანი, რომელიც კითხვას სვავს, იმიტომ რომ მიიღო პასუხი, რომ ეს არის 30 მილიონი, 30 მილიონი არაფერში არ ყოფნის, აქედან გამომდინარე ამ თემის გაგრძელებას აზრი არ აქვს. მე მაგალითად კითხვას შევაბრუნებდი აქეთ. მე იმით კი არ ვინტერესდები, თქვენ 30 მილიონით მოიმატეთ, 10 მილიონით თუ 50 მილიონით. მე კითხვას სვავ, რატომ მოიმატეთ? ანუ აქ საუბარი იმაზე კი არა, რომ პენსიონერებს არ ყოფნის და თქვენ რომ მოიმატეთ პენსიონერებს მოაკლოთ. არა, გასაგებია, რომ 30 მილიონი პენსიონერებს არ ეყოფათ, მაგრამ თქვენ რატომ მოიმატეთ? რა გააკეთეთ თქვენ ქვეყნისთვის? გინდა პარლამენტმა, გინდა მინისტრებმა, რა გააკეთეთ ქვეყნისთვის საიმისო, რომ თქვენ ახლა თქვათ, რომ ახლა იმდენი რაღაცა გავაკეთეთ
1: ქვეყნისთვის?
0: მე მეკუთვნის ხო და ეს ხალფასი, იმიტომ მაქვს დღეს მომატებული. რა მოხდა იმ გუნდში ისეთი, რომ საგრძნობლად მოიმატა ხელფასი, როცა საქმიანობით თუ შევაფასებთ ქვეყანაში სასიკეთოდ არაფერი არ კეთდება. ეს ერთი და მეორედ, როცა ამბობთ რომ მილიარდი იყო 12 მილიარდი, გახდა 33 მილიარდი. 12 მილიარდი რო იყო და გახდა 33 მილიარდი. 2.5 მილიარდი კი არა და 7.5 მილიარდი რო 1000 ლარამდე აგეციათ. რატომ ვერ გამოყავით იმ 20 მილიარდიდან, რომელიც მოემატა?
1: ანუ მანდ ერთი საინტერესო რამეც თქვა, თუ მიაქცია ყურადღება, რომ ამ პენსიონერების რიცხვია, კაცო, არკლებულობს და მატულობს. ანუ რატო არის ხოცებით ეს პენსიონერები, რომ მოიკლოს და მაშინ მოუმატებდიოდა? მატულობსო, კაცო, მათი რაოდენობა ცოტა. აქედან გამომდინარეა, როგორ უნდა მოუმატო ვისაუბრო.
0: ეს ერთი და მეორეთ რო ეკითხები, რა გავაკეთოთ, რას მოვაკლოთ? კი არაფერს არ უნდა მოაკლო. შენ უნდა გამოძებნო და როცა ეკონომიკა როგორც გვეუბნები, რომ ეკონომიკა იზრდება, თანხა მატულობს, მაგრამ 20 ლარით პენსიას რაღაც 20 ლარს თუ 50 ლარს გადაუგდებ, მაშინ კითხვას სვავ, ინფრასტრუქტურა როგორც გზები შენდებოდა მაშინ, როცა 12 მილიარდი იყო, ეხლა ანალოგიურად შენდება, შეიძლება ბევრ ადგილას არც შენდება 33 მილიარდით. ჯანდაცვა როგორც მუშაობდა 12 მილიარდზე, მუშაობს 33 მილიარდზე. ისმის კითხვა, ეს 20 მილიარდი რას ხმარდება ისეც, რომ იქიდან 2.5 მილიარდი ვერ გამონახეთ და პენსიონერებს ვერ მოახმარეთ? აი ეს კითხვები უნდა დაისვას და ჩაშლილად ამაზე პასუხი, თორე მან ხოგეონე მე დებატებს რატო არ უყურებ ხოლმე? იმ დებატებში როგორ არის? აქედან შეუტევენ, ის პასუხს გასცემს, მომხრე ოცნების, ისე ოცნების მხარეს რჩება, მომხრე ოპოზიციის, ოპოზიციის მხარეს რჩება, უიმე რომ უკმაყოფილოა პასუხით და ყველა შორდება ისე, რომ ფაქტურად ვერც პასუხი გავიგებ, მაგრამ სამაგეროდ დებატები ხომ იმდენარეობს? არეშინია ოცნებას უჯდება დებატებში? რო უჯდები დებატებში, საბოლოოდ უნდა ჩაეძიო, ბოლომდე უნდა ჩაეძიო ყველა კითხვაში. კი არ უნდა დაკმაყოფილდე იმით, რომ 30 მილიონი სულ მოხმარდა ამ ხელფასებს, არაფერს არეშურ, მაინც არაფერს ვერ მოხმარდებოდა სხვა ეს 20. რაში მოიმ

0: მათეთ მე მესმის რომ იმუშავა პარლამენტმა მიიღო იმდენი კანონი რომ ქვეყანა დღეს უკვე მართლა ფეხზე დადგა გაძლიერდა და ნახე ეშველა ბიზნესმენებს ეშველა იქ ბიზნესი უფრო გაძლიერდა რა ვიცი უამრავი
1: ცხოვრების პირობები გაუმჯობეს და
0: ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობეს და ნუ ჩვენც მოვიმატეთ ხელფასები კი ბატონო ლოგიკურია გასაგები მაგრამ არ ხდება ეს ქვეყანაში და კითხვა იმაზე კი არა ეს ხელფასები 30 მილიონი რამის შეიძლება მოახმარო თუ არა არა კითხვა სხვა რა რაში მოიმატეთ რაში ზარია ეთერში ისმით მოგესალმებით.
2: ისმით ხოჩე.
0: დიახ.
2: მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ბატონო გოჩა. თქვენი შემოწმებული ვარ ნახულად ისე ყოველთვის რომ თქვენ გადაცემას უსმინო უფრო ძირითადად დიუტი. ძალიან კარგად საუბრობთ, ჭეშმარიტი გამოგესალმებით, ჩემს აზრით, მაგრამ ბატონო გიორგი, თქვენ ნათქვამით გაქო გაკრიტიკეთ კიდეც და მოდით გაგაკრიტიკოთ ხომ ხოჩერი?
0: რა თქმა უნდა ეს გადაცემაც
2: ასე. აი რა, რა მინდა ბატონო გიორგი, წინა გადაცემაში როდესაც გიორგი ფაქტა გეიმართა უკრაინას შემოწირო, თქვენ უცხარით რომ არა არ გულოდი შემოწირო, მინდა რომ ომი მალე დამთავრდეს. მე წერცები და ამ მინდა ომი რომ დამთავრდეს, მაგრამ აი ეხლა რა სიტუაციაა შექმნილი. გულითა და გულით რა თქმა უნდა შემოწმებრო უკრაინა და ზელენსკის ესე რომ დასინია ხო აი კლოუნია ესეა უაი მე უბრალო თარმეს ისე რომ ხალხმა გადაწყვიტა თავისი სამშობლოსთვის ბრძოლა და არის ბრძოლა ეს აქედა რა საქართველოს და მიდის კრიტიკა რა ეს კლოუნია ესე ისე ხოცავს თავის ხალხს იმ ხალხმა მო გადაწყვიტა რომ თავი და არ დაემონება უცებ და უშემოწირული ზისი მაინც არ არის აი ძალიან მაინტერესებს
0: ჩემი პასუხი გაინტერესებთ
2: ჩვენ ეხლა მაგას და ბატონო გიორგი ისე უმინდა რა თქვენთან ასე ვთქვა დავაკავშირეს ამბავს ახლა მე ნამდვილად როგორ თქვენ მიყავი საქართველოს ნეიტრალიტეტის მომხრე ნამდვილად ვიყავი მაგრამ ის რა რუსეთმა გამოაჩინა თავის თავი ჩვენ ნეიტრალიტეტი არ გუშვებთ დღევანდელი სიტუაცია ისეა რომ ჩვენ მინესთან თუ არ უნდა ძალიან არ შეამოვნებს რომ არ ვიდა მაგათაც ნატოს წევრი იყოს მაგრამ სხვაგან ამიტომა რუსეთ მაგრამ ძო მითხრათ რა იგი სხვაგან უკრაინას რა აი არა ეს ამერიკა რა აი არა ეს რომ აბა რა ხდება რუმაჩია იენა ეს უკრაინა რა მოხდება? აკარმოგიწელია ეგრევე გადაწყვეტა. მიწე. და იმ ხალხმა თქვა ძალიან გარკვეულ. ჩვენ არ დავემუნებს თავს შევაკრავთ და არ დავემუნებს. მაგრამ ის შემოწმობ რა თქმა უნდა. და ამ რუსეთთან რო აღარ შეიძლება საერთოდ არაფერი. საუბარიც შეიძლება არ ხდეს. იგი მიდის საკითხები შე რა აბა არ ველაპარაკო. არა ბატონო. ესეც რუსეთს ვერ ველაპარაკებს. და რა უნდა თქვათ, აი გეტყვით მე რა უნდა თქვათ. ჩემ აბუქეთ, არ ვიცი მე შეიძლება. საქართველოს სამაფიტები ხონდა დაკარგული თბილისი. სადაც ის სიტუაცია არ შეიძლება და ნორმალური ადამიანი არ მოვა სათავეში რუსეთის. აკაცები უნდა დაუცხა. თქვათაც მე ვერ ვიცი. იმათაც საუბარი უარ შეიძლება, აუ ის კიდე ვერ მიხვდათ. ვინები არიან არ გაფიქრეს ყველაფერი? მინდა რომ მე სიმბოლოები ვიყავი ნამდვილად ნეიტრალიტეტის მომხრენო ეს ახლა ქვეყანა არ გამოიწიალებინა მაგრამ ეხლა ძალიანაც არ მომწონს მაგრამ სხვა არ არის მე მინდა მაგალითად ვიყოთ ნატოში სანამ რუსეთი იქნება ესეთი ქვეყანა თუნდა ეს ფაციჩანიები და არ ადამიანები რო არიან და ამ უკრაინას როგორ შეიძლება აი უბრალოდ რა ხედავ ხო ხალხმა წერო არა ძმო არ დავებონები მოკუდები და არ დავემომო. არ არის არ ამის გულის სპატიმის სემიძისი. გიბაცის კროუნი ზემის გაკაურები რომ პროუნაც ნაკლავენ. აი ამ კროუნმა გადაწყვეტა ესეთი ცხოვრება.
0: კეთილი.
2: არ ვიცი, ძალიან პიტი ბობუსი გაცხადებს და ითრე მიპასუხოთ. არ ვიცი.
0: კი ბატონო, მოდი.
2: ბატონო, შეიძლება ვწდები, მაგრამ არ გამოვრიდა ამ უშეთ, მე თავისი საფერაც არის. შეიძლება ჩვენ ვერ მოვასწრო ჩვენი

0: გულისილებ, მაგრამ უნდა დავველოდოთ იმას, რომ ამ რუსეთში შეიძლება სიტუაცია და მე ჩანს, რომ შეიძლება. როგონიათ ახლა ა რუსეთის აგერ ნახავთ რა მოუვა მაგას რა. და ისე ახლა ატომურ ბომს მაგას არავინ არ იყურს. მაგრამ შიგნით აფექტებდა სიტუაცია ისენიკის სახე. მოსკოვი ხო იყო დაცული. ხო ისკენე ხო დაუბომბეს. და კიდევ უარესები მოხდება.
1: აი კარგი, ხო შეიძლება მეც გიპასუხოთ, ხო ასე?
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: კი, აი ახლა უყურეთ, თქვენ ხო გამოთქვით თქვენი კრიტიკული აზრი.
0: კი ბატონო.
1: გამოთქვით. მე ამ კრიტიკულ აზრს ვიღებ თქვენგან და არ მწყინს და რატო არ
0: მწყინს? კი, მადლობა, ვიცოდი რომ ესეც იქნებოდა, ნამდვილად
1: გეტყობოდი. რატო რატო არ მწყინს?
0: კარგი ადამიანი ბრძანდები, მაგრამ შეიძლება რომ კომპოზიციები არ ეწყობა.
1: კეთილი, რატო არ მწყინს? იმიტომ რომ თქვენი კრიტიკული აზრი ეფუძნება თქვენივე ლოგიკას და ეს ლოგიკა ბევრ ამაში რა თქმა უნდა მართალია. ეხლა რაც შეეხება ჩემს აზრს, მეც ხო უნდა მქონდეს ჩემი აზრი.
0: აი ახლა
1: უყურეთ. არა, უყურეთ.
0: არა, მე გითხარი კიდეც, რომ შეიძლება მე ვწდები მე.
1: არა, არც ერთი წამით.
0: მე რა ხდება, იქიდან გამოვდივარ.
1: ერთი წამით, მეგობარ, ხო შეიძლება მეგობრულად, ანუ ესე
0: მეგობარ.
1: აი მეგობარ,
0: მომისმენია ესე რომ მიწოდეთ.
1: გაიხარე, მეგობარ, მომისმენე, აი გოჩამ თქვა შემდეგი რამე. ჩვენ აქ ყველანი გულშემატკივრობთ უკრაინას. ეგ თქვა გოჩამ, გახსოვთ, ხო? მე გოჩას უთხარი, რომ არა, მე არ ვარ გულშემატკივარი უკრაინის. მე მინდა რომ არავისი გულშემატკივარი არ ვარ. მე მინდა რომ ომი დროზე არა, ერთი წამით.
0: მე ესე მინდა, მაგრამ არ გამოდ.
1: მეგობარო, ერთი წამით, მათქმევინე და მე ხო, არ გთიშავთ. მე ვთქვი, რომ მე არ ვარ გულშემატკივარი უკრაინის. მე მინდა რომ ომი დამთავრდეს. მე არასოდეს არ ვიქნები მხარე არც ერთ ომში. ეს ჩემი სუბიექტური პოზიცია და მე როგორც ადამიანს, რომელსაც მე პრინციპულად მიცხოვრია მთელი ჩემი ცხოვრება. არასოდეს არ ავყვები მასას, თქვა, რომც მასა იდგეს რაღაც თავის პოზიციაზე, თუ ეს პოზიცია ჩემთვის, ნუ მისაღები არ არის, მე ჩემს პოზიციას დავაფიქსირებ. სულ რომ ყველამ გამაკრიტიკოს. ამიტომ მე ვთქვი შემდეგი რამე, რომ მე არ გულშემატკივრობ უკრაინას, მე მინდა რომ ომი დასრულდეს. ეხლა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, თქვენ წახვედით უფრო სიღრმეში. მე სიღრმეში ესე არ გამვიხილე ის საკითხი. მე უბრალოდ ზედაპირულად რაც თქვი, ამით და
0: ბოდიში რომ კიდევ გეტყვით, ეხლა უცნება და ნაციონალიზმი ხო არ ვართ, რომ რაღაც იმ პოზიციაზე რო არ ვართ, ქვეყნის წრები ვართ.
1: რასაკვირველია, რა თქმა უნდა, იმიტომ გეუბნებით, რომ თქვენ რაც ჩამოაყალიბეთ, ეს თქვენი ლოგიკური და პრინციპული მიდგომა და მე მივესალმები ამას. ძალიან კარგია, რომ თქვენი პოზიცია გაგაჩნია.
0: მე გამოვდივარ, ესე უყურებ და მქონია, რომ აი ესე უნდა ესეთი შეფასება მოხდეს.
1: კი ბატონო, მაგრამ მეც მომეცით უფლება, რომ ჩემი შეფასებით დავრჩე. და
0: ამით
1: არც თქვენ
0: ჩემიაბრები რომ ეთქვა, რო არ ემთხვევა, ეთქვა ეს მე ქვეყნისა მოგალაკეს კი არ მიწოდებს თქვენ კაცო. მე თავიდანვე ვფიქრე, შეიძლება მე ვწდებოდე და შეუსწრო.
1: არ წდებით, უბრალოდ მე მაგ ცოტა განსხვავებული პოზიცია კონკრეტულად გულშემატკივრობასთან დაკავშირებით. ეს არის და ეს.
0: კი.
1: თორე ზოგადად გლობალურად
0: ამას იმიტომ მიძახი ბატონო გიორგი, რო ჩემი ტრის მტერი არის ჩემი მოკეთე და მოყვარე პირველი ამოვდივარ აქედან.
1: კი, მაგრამ აი უყურეთ ისევ თქვენგან განსხვავებით მაგალითად ჩემი პოზიცია. მე მტერს არავის არ ვეძახი. პოლიტიკაში მტერი როგორც ასეთი არ არსებობს. იმიტომ რომ არა, მე აგიხსნა
0: ამათა ჩემი ტერიტორიები.
1: არა, ერთი წამით. ჩვენ მე მტერს არ ვეძახი არც ერთ ქვეყანას. ტერიტორიები წაგართ ვარ, მტერი
0: აქ
1: მტერს არ ვეძახი. დღეს თქვა,
0: ბრალი არ ყოფილა ეგ თვითონ, მაგრამ
1: ხოდა
0: საბოლოო ჯამში მაინც
1: საბოლოო ჯამში 22%-ზე მეტი თურქეთს აქვს წაღებული ჩვენი ტერიტორიები. მაგრამ თურქეთს მეტირადა
0: ჩვენი ის არის გადამრჩენი.
1: არა, თურქებს მე მტრებს არ ვეძახი. აი რატო? აი ხო გეუბნებით, ჩვენ უბრალოდ იცით რა შე ტერმინოლოგიაში ეთყობა, ტერმინოლოგიაში ვერ დავხვდებით თორე.
0: მაგრამ ხა მაშინ ხო ეხა სხვა ვითარება იყო, რომელიც საუკუნე იყო, ხო მე კი არ ვამართლებ ამ თურქული

0: ასო და მაგად გაფიცეს და ირანელებმა და პერში ვერ გავიმართეთ მე ვეთანხმები ბატონ დავით სამხანმოურავს რა ხარ უსმენ ხოლმე იმასაც რომ ძალიან ბევრი მილიონი უნდა ყოფილიყავი და მართლა ამათქმეს ეს ყველაფერი დამის დავიწყება არ შეიძლება რა თქმა უნდა
1: დიახ აი უყურეთ
0: თუმცა პირდაპირ გეტყვით როგორ თქვენ გადაკრიტიკეთ ეხლა იმასთან მიმართებაში რომ გიფხარი ბატონ დავითსაც მე არ ვეთანხმები
1: აი ზუსტად მიმართებაში მისპონსის გამო. მეგობარო, ეს თქვენი, აი ჩვენ რატო უშვებ ძარებს ეთერში? იმიტომ რომ ასეთი მაყურებელი უფრო საინტერესოა ასეთი მაყურებელი, რომელიც დარეკავს და კი, ბევრი რეკავს, რომ გეთანხმებით რაღაც. ნუ ის გეთანხმება. გაიხარე, ამიტომ ვამბობ, ჩვენ ყველაფერში ვერ შევთანხმდებით, იმიტომ განსხვავდებით. განსხვავდებით რაღაც, ხო? ეხლა თქვენ რომ ეხლა
0: თანხდებიან ყველაფერზე, აბსოლუტურად ყველაფერზე. არიან ეხლა ერთად პარლამენტში, იყვნენ ერთად პარლამენტში.
1: მეგობარო, მეგობარო, ერთი წამით, გეთანხმები, ერთ წამით. აი ელემენტარულად რო დავიწყოთ, თქვენ რო ეხლა გამაკრიტიკოთ, რომ მეგრული გვარი მაქვს, მაგრამ წარე არ მიყვარს, თქვათ რა და ნუ აი ესეთი გემოვნება მაქვს, სიტყვა არ მიყვარს წარე და ცხარე. ასეთი გემოვნება მაქვს. ამის გამო ვერ გამაკრიტიკებ, ხო? ანუ ეს ჩემი ფიზიკური თვისებაა. ანალოგიურად იდეოლოგიური თვისებაც ყვა ადამიანს, ხო? აქედან გამომდინარე, აი თუნდაც სულიერი პრინციპულობიდან გამომდინარე, თქვათ, რაღაც იდეოლოგიური პრინციპული, მე მაქვს სხვა შეხედულება სხვადასხვა ასპექტის მიმართ.
0: და გაკრიტიკეთ ბატონო გიორგი, ასე ვთქვათ, რომ მე მიმაჩნი ხარ ნამდვილად ჭეშმარიტ მამული შილო და უბრალოდ მე რო ეს პოზიცია მაქვს, ნუ მე მინდა რომ ამ პოზიციაზე იყო თქვენ.
1: კი ბატონო.
0: არა, ამ ტრაგედიას არ ვქმნი, რომ თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ.
1: მე მეც გეტყვით. მე მეც გეტყვით. ერთი წამით. არ არც ნებით, მე უბრალოდ სხვა რამეს გეუბნები. აი არის ბევრი ადამიანი მაგალითად რა, რომელიც რეალურად მართლა პრო დასავლელია და დასავლეთზე გიждდება. არიან ადამიანები თქვა რუსეთზე გიждდება, ჩინეთზე არ აქვს მნიშვნელობა. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ან ის არ არის პატრიოტი, ან მეორე არ არის პატრიოტი. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას უნდა თავისი ქვეყნისთვის რაღაც სიკეთე მოუტანოს.
0: ჩემი აი ეს მხოლოდ ქვეყნობა ეხლა აი რამდენიმე აი ამ რუსეთის ქმედებების გამო აი ესე ჩამოყალიბდა, რომ იზოლებული გამხადა, ვაქციო მას ზურგი და გავიხედო იქით ვინც მოგვეხმარება ჩვენი ეროვნული ინტერესების
1: დაცვაში. აი ხომ ხედავთ, თქვენ გამოდიხართ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, ხო ასე? კი, ანალოგიურად სხვა შეიძლება ცნებოდეს, ან თქვენ ცნებით, ან სხვა ცნებოდეს. ასევე გამოდის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ სულ სხვა პოზიციაზეა. და ჩვენ ვამბობთ, რომ მოღალატია ვიღაცა, მაგრამ არ არის ეს. კი ბატონო.
0: იმიტომ გეუბნებით, რომ შეიძლება ხდებოდე, ამასაც არ გამოვიდა.
1: კი ბატონო.
0: მაგრამ მე ამოვდივარ იმ ფაქტებიდან, რაც ხდება, ხო?
1: ჯიგარი ხარ, მეგობარო, ჯიგარი ხარ, მადლობა ასეთი აზროვნებისთვის.
0: მენოთოლებს და მართლა მიყვარხავ და პატივს.
1: გაიხარე, აი ჩვენს გვიყვარს ასეთი მაყურებელი. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. მეგობრებო, ახლა გოჩად ჩაგვერთვება. აქ ჩვენგან რაც ისმის, ეს არის ჩვენი სუბიექტური შეფასება. მაყურებელს აქ თავისი სუბიექტი, აი იყო იმ აზრზე, მაგრამ გადახედა სიტუაციას, გადააფასა მდგომარეობა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმ აზრზე რო ვიყავ, თლაც სორი არ არის, აი ეხლა დავინახე, რომ სორი გზა არის, თქვა სხვა, ხო? მაგრამ ხვალ შეტრიალდება სიტუაცია, სხვანაირი გახდება, კიდე თქვა შეიცვლის აზრს. ეს არის აზროვნება, ეს არის ანალიზი, ეს არის ზუსტად კრიტიკული აზრი. როცა ადამიანი ზის და იმას ეუბნებიან, რომ აი ამ გზით უნდა იარო და კი ამ გზით უნდა ვიარო, იმიტომ რომ აი ეს რაღაც განათლებული იმას უფრო მეტი

0: გზით უნდა იარო და კი ამ გზით უნდა ვიარო, იმიტომ რომ ეს რაღაც განათლებული იმას უფრო მეტი გავლენას ახდენს საქართველოსზე. ვაფასებთ, სადღაცაც ვწნებით, სადღაცაც ვარტყავთ, სადღაცაც რეალურად ვაანალიზებთ რაღაცას და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ და აგერ მაყურებელმა ეს ნათლად გვიჩვენა, ხო, ანუ დარეკა თავისი აზრი თქვა, მას თუ არ მოეწონა ის, რაც მე ვთქვი, ეს ბუნებრივია მისი უფლებაა. ასევე როგორც ჩემი უფლებაა ვთქვა, რომ მე არასოდეს არ ვიქნები ვიღაცის მომხრე ამ კონკრეტულ კონფლიქტში. არც სხვა, მე ვარ მომხრე ყოველთვის ჩემი ქვეყნის. აი, ჩემ ქვეყანას თუ ექნება კონფლიქტი რომელიმე ქვეყანასთან, მე ყოველთვის ვიქნები მომხრე ჩემი ქვეყნის და გულშემატკივარი ვიქნები ჩემი ქვეყნის. მაგრამ როცა სხვა ორი ქვეყანა ერთმანეთს ებრძვის, აქ გულშემატკივარი ჩემი მხრიდან, მე ხო არ ვამბობ, ბატონი დავითი სხვა რაღაცას ამბობს, გოჩა სხვა რაღაცას ამბობს, თქვათ, შეიძლება კალბატონმა ირმამ სხვა რამე თქვას, ეს იმიტომ არის ობიექტივია, ის ზუსტად ტელევიზია. ობიექტურ აზრზეა დამოკიდებული და ობიექტური აზრი სუბიექტურიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი სუბიექტური აზრი საბოლოო ჯამში ობიექტურ აზრში გადაიზრდება. ასევე თქვენი აზრიც დარეკილი ამ ეთერში, ასევე ობიექტურია, ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თქვენი სუბიექტური გამონათქვამია. ამიტომ მადლობა მაყურებელს, რომ რეკავს და ერთვება და აანალიზებს მდგომარეობას და რაც შეიძლება მეტი ასეთი ზარი ბუნებრივია უფრო საინტერესო ხდის გადაცემას.
1: კი ბატონო, გისმენდით და მართლაც ჩვეულებრივი რამეა, რასაც შენ ამბობ და მე მგონი თვითონ მაყურებელი, რომელიც რეკავდა და ამის გარდა ვინც გვისმენს, ალბათ ისინი წმუნდებიან იმაში, რომ არსებობს ჩვეულებრივად საკითხებზე მიდგომის სხვადასხვა კუთხე, სხვადასხვა ფორმა და მთელი ადამიანების ისტორია ეს არის. ასე წენასწარო ვიცოდეთ ადამიანებმა, რომ აი გინდა თუ არა, აი ამ გზით თუ წავალ, აუცილებლად ყველაფერს შეიძლება მარტივი იქნებოდა ცხოვრება და ბევრი პრობლემა ნამდვილად არ გვექნებოდა. აქაც სწორედ ამაშია საქმე, რომ ხშირ შემთხვევაში ის, რაც ერთ მხარეს, ერთ ჯგუფს ადამიანებისას, ან ერთ ადამიანს მიაჩნია, რომ ეს გზა სწორია, ხო, ეს თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე პირველი წიგნებიდანაც კი, ხო, ადამიანები აკეთებენ თავიანთი შეხედულების მიხედვით. მერე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ან ეს სწორი იყო, ქართული გამოთქმა ურემი რომ გადაბრუნდება, გზა მერე გამოჩნდება. მთელი პრობლემა იმაშია, რომ ხანდახან ჩვენ და ამის გამოცდილებაც გვაქვს, ხელისუფლებები ყოლია, რომელიც ურმის გადაბრუნების მერეც რომ ვერ ხედავენ იმ სწორ გზას, ეს არის უბედურება, თორე ისე ადამიანებს შეიძლება და ხელისუფლებებსაც შეიძლება შეცდომები მოუვიდეს. ხო, აი მარტივად უცბად თავში, რაც ყველას ალბათ ამოგიტივტივდათ, ადამიანებმა გააკეთეს თქვათ არჩევანი, აი ყველაზე დიდი არჩევანი როცა გააკეთეს, რაც ვიცით უძველესი თქვათ ბიბლიიდან, ეს იყო არჩევანი ქრისტესა და ბარაბას შორის, ხო, და გააკეთეს არჩევანი, იყო მცდარი არჩევანი, ხო, რომელთა ცხოვრებამ დაგვანახა, მაგრამ იმ მომენტში მათ თავიანთი არგუმენტაცია ჰქონდათ, რატომაც გააკეთეს ეს არჩევანი. არჩევანი, რომლითაც ისინი თავისუფლებას, რომაელებისგან განთავისუფლებას ელოდებოდნენ, რომ მოვიდა ადამიანი, რომელიც გაანთავისუფლებს მათ, შეცვლის იმ ცხოვრებას, რომელიც მათ აქვს. და ამ დროს აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი თავის თავს ვერ შველის. ეს ადამიანი ჯვარზეა გაკრული და ის, ვინც უნდა გადაერჩინა სულ ყველა, ვინც მას ელოდებოდა და სამეთ დღით ადრე იმითი ხვდებოდა პატივით და თავის ტანსაცმელს უფენდა, აღმოჩნდა რომ სუსტია, იმიტომ რომ მან თავის თავიც კი ვერ გადაარჩინა და ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. მაგრამ მათი გადაწყვეტილება მცდარი რომ იყო, ეს ხომ თანდათანობით მერე გამოჩნდა, მერე დაინახეს და დღესაც კი ბოლომდე არ აქვთ ადამიანებს გაგებული სირამდვილეში, ხო, შევხედოთ ხო სიტუაციას. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ აი ამ წუთას გჭირდება რაღაცა, აი ამ წუთას გვინდა და ღმერთს ამ წუთას ხოვთ რომ აი ეს გვინდა. დაახლოებით გავს იმას, როდესაც აი გიორგი რასაც ამბობდა, უკრაინელი ომობს, რუსი ომობს. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ასეთ სიტუაციაში ეს ომი რამენაირად თუ კი შეგიძლია, ხო, ისევე როგორც ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატები ეხლა ამბობს, რომ რამენაირად ადამიანები იხოცებიან და კვდებიან, იქნება და მოხდეს და შეჩერდეს. ხო, რასაკვირველია იმაშიც, კი ბატონო, მივყვები იმ ლოგიკაში, რომ ქვეყანასთან, რომელთანაც ჩვენც აგვაქვს პრობლემა, მაშინ რასაკვირველია, გინდა არ გინდა, მსგავს სიტუაციაში, როცა სხვა საქმე, შენ გარკვეულ წილად ფიქრობ, რომ რაღაცას გულშემატკივრობ, ხო, იმ ხარეს, ოღონდ როგორ უნდა მოხერხდეს, რომ დარეგულირდეს, ამას მექანიზმებზეა საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენც გვაქვს უკვე, ხო, ახლა ახალი პრობლემა გამოჩნდა სრულიად, რომ ცხინვალის მიერთებაზეა ლაპარაკი და მართლაც ბევრი რაღაცა საფიქრალი გვაქვს, თუმცა ბევრი კითხვის ნიშნებია. აი ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება, რატო აწყობს ახლა რუსეთს ეს სიტუაცია, რატომ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, საით მიდის ეს ყველა ეს როგორ დაბოლოვდება, ჩვენ რისთვის ვართ მზად და ჩვენ

0: ამ შემთხვევაში ჩვენ ხელისუფლება გვაქვს, ხო? ჩვენ ყველაზე მეტად თუ გვაქვს საფრთხის მომენტი ამ ხელისუფლების პირობებში გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ ხელისუფლებას საერთოდ რაიმესკენ აქვს ლოგიკური, ასე ვთქვათ, რაღაცა წყობა იმისი, რომ აი ამას აკეთებს რაღაცა მეორე მიზანი ამისი აქვს. დასავლეთთან მიმართულებაში ხედავდით, რომ ისეთი ნაბიჯები გადადგა. ევროპასთან მიმართებაში ვეუბნებოდით, არ გინდა ასეთი ნაბიჯების გადადგა. უცბად ეს ყველაფერი შეატრიალა. საით გადადგა კაციშვილმა არიცის. ხო, ანუ ბევრი პრობლემები ასეთი ხელისუფლების პირობებში უფრო მეტი საფრთხეებია სინამდვილეში, რომ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ არ არის მზაობა იმისი, რომ რა უნდა გაკეთდეს, რა როგორ უნდა შეიცვალოს. ეს მომენტებია ალბათ საფიქრალი. ხო, ბევრი რამე გვაქვს. კიდევ ვამბობ, ბევრი ისეთი საკითხია გადასაწყვეტი, რომელიც ელემენტარულად საერთო უნდა მოიძებნოს. აი გიორგი ამბობს იმაში, რომ ადამიანებთან, რომელთაც სრულიად განსხვავებული ხედვა შეიძლება გქონდეს რაღაც საკითხებში, მაგრამ არის საკითხები, რომელშიც რაღაცა საერთო უნდა მოუძებნოთ და უნდა გქონდეს. ხელისუფლება მოახერხა ის, რომ ფაქტობრივად ახლა ჩვენ იმით დავიწყეთ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლით და აღარ დაგვცალდა. ხო, ადამიანებმა ჩამოაყალიბა და გველაპარაკა ტყვილზე აგებული ყველაფერი, რაც კი იყო 110%-იანი ზრდა ეკონომიკაში. და ეს ისეთი ტყვილია, რომ ამას არ ჭირდება რაღაცა შემოწმება და ციფრების. სახში შეიხედავ, ხო, საკუთარ მაცივარს გამოაგებ, საკუთარ მდგომარეობას შეხედავ და მიხვდები, რომ 33 მილიარდი გახდება თუ 53 მილიარდი. და ამას ციფრებს რო გეუბნები, შენ თუ არაფერი არ გშველის, რა მნიშვნელობა აქვს რა ციფრებს იტყვის იქ? როდესაც 20000 კაცს ჩამოერთვა სოციალური აი ეს დახმარება, იმ 20000-დან ერთი თქვი კიდევაც ერთს ვიცნობ, ადამიანი რომელიც სამამტყოფოში პალიატიურში წევს, ეს რას ნიშნავს? იცით, რომ იმ მდგომარეობაშია, რომ სამამტყოფოში ყავთ ადამიანი, ოჯახში არავინ არ აყავს და რატო ჩამოერთვა, იცით? რომ ვერ შევიდა სოციალური მუშაკი იმ სახლში, თუ ადამიანი სამამტყოფოში წევს. და კიდევ კარგი რომ ის არის პენსიონერი და 10%-ს იხდის. 10% თავის პენსიიდან იხდის იმ სამამტყოფოს ხარჯებს. დანარჩენს კიდევ კარგი სახელმწიფო უხდის. კარგი იქნებოდა, რომ მთლიანად გადახდილი იყოს პენსიონერისთვის. ეს მაინც ხო შეიძლება გაუკეთო ადამიანს, რომ პენსიონერის ხელფას არ უმატებ. მთლიანად მაინც გაუკეთე სოციალური პაკეტი, ჯანდაცვის პაკეტი გაუკეთე, ხო? ესოც ხო შეიძლებოდა იმ 30 მილიონში არ ჯდება, კაცო? 57 მილიონი გამოათავისუფლეს მაგითი. აი ეს რაც ჩამოართვეს ამ 20000 კაცს. შეიძლება ბევრს მართლა ჩამოსართვა.
1: ესეც რომ 10% ეს არის კოიკის საფასური, ის საფასური, თორემ წამლები რაც შეიძლება იმას.
0: ის კიდე ცალკეა და ამას რატო გეუნებით ხალხო? ურთულეს მდგომარეობაში ვართ და ამ დროს ტელევიზორი და გველაპარაკებიან თითქოს მათთვის მართლაც გაურკვეველია, იმიტომ რომ სხვა წრია, სხვა ადამიანებია, სხვა გარემოში ცხოვრობენ, სრულიად სხვაგვარად. აი ფულის ამაზე ხშირად ულაპარაკია ხო ჩვენ ტელევიზიაში, იგივე დავით არხანმოურავი ხშირად ლაპარაკობს ამაზე, თქვათ როგორი ეკონომიკა უნდა გაგვეკეთებინა, სხვა ტელევიზიებშიც ხშირად მიდის ამაზე ლაპარაკი, რომელთაც ბევრამეში არ ვეთანხმებით, მაგრამ ამ საკითხში შეიძლება ბევრი რაღაცა საერთო კონდეს. ის რომ ქვეყანა გადაიქცა შავ ბაზრად, ის რომ ამ ქვეყანაში ვებერთელა ფული ტრიალებს, ოღონდ ეს ფული არა ხალხამდე არ მიდის. არაფრით არ მიდის ადამიან პირიქით, კიდევ და კიდევ უარესი ხდება ცხოვრება. აქ ამაზეა ლაპარაკი და ამ დროს მერე კრიტიკა და მერე ის რაც მოხდა. აი რითი დამთავრდა მერე გიორგი? დამთავრდა იმ საშინელი რაღაცა ცემა ტყეპით. ის 10 კაციც კი, რომელიც შიგნითაა შესული და რომელიც კიდე გეუნებით, რაღაც გარკვეულ წილად კომპრომისულის და გადაიდგა, რომ აი კი ბატონო შედიან პარლამენტში, იმათ რა გამეტებით ურტყავდნენ 1 და 2 მამაკაც ქალებია ეგ უმეტესად და რამოდენიმე მამაკაცია სულ. და რა, მერე თან არ ვიცი იმას, ერთი მომენტი კაი შეიძლება ახლოს შედგა. ხო, ახლა მე არ მინდა პიროვნულად ესე გამოვყო, მაგრამ როცა მსოფლიო ჩემპიონი ხარ, კაცი, და შენი ერთი ხელის მოკნევა, სრულიად სხვა რამეა. ხო, როცა სპორტსმენი ხარ. ახლა გიორგი სპორტსმენია, მე ამას რომ ვლაპარაკობ, მას ყველაზე კარგად ესმის, სხვა პასუხის გებლობა გაქვს, როცა შენ ხარ ადამიანი, რომელსაც ძალა იმაზე მეტი გაქვს, ვიდრე ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ხო? და მერე მეორე ჯერ ხედავ, ნუ რატო ვიძახიათ? ერთი კაი შეიძლება იმ მომენტში იქ იყავი და ვერ მოითმინე. მერე უკვე წრე და არტყი, შეხვედი უკნიდან მოუარე და კიდევ თავიდან ჩერთვები. ნუ ახლა არ ვიცი ამას რა ქვია, ხო? ჩხუბის მეტი რა მინახავს, კაცო? 92-95-ის პარლამენტში ვიყავით, შეიარაღებულები იყვნენ, 9000-ზე მეტი დეპუტატები სამოქალაქო ომი იყო ახალი მორჩენილი, ყველას მტერი იყო თითქმის. იქ არ ხდებოდა ესეთი რაღაცა. იქ ადამიანური მომენტი მეტი იყო და ეს რა ვნახეთ? ეს დაჟჯა იყო. დაშჯა იმაზე კრიტიკა როგორ გამიბედე იმაში დარბაში. კრიტიკას როგორ ვედავთ ტელევიზიაში, ცოტახანში ტელევიზიების დახურვამდე მივალთ. და მე რე ის საშუალებას კი არ გვექნება, რომ ერთმანეთს თუნდაც ვესაუბროთ და ერთმანეთს ვეკამათოთ კიდევაც. ამის საშუალებას გვართმევენ. თორე თქვენ ახლა ნახეთ, რომ აი განსხვავებულია, ხო, გიორგი შეულე, მე სხვანაირად უყურებ. კი ბატონო, გასაგებია. ჩვენ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ ერთი ქვეყნის შვილები არა ვართ. ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ ვთანხმდებით იმაზე, რომ ქვეყანა როგორ უნდა იყოს მოწყობილი. აი როგორ უნდა რა სისტემა უნდა გქონდეს, როგორი საარჩევნო სისტემა უნდა გქონდეს. აი ასეთ რაღაც ცებში შეიძლება შევთანხმდეთ, მაგრამ რაღაცებს შეიძლება არ შევთანხმდეთ. შეიძლება პოლიტიკურ ვექტორზეც ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ ეს არ არის ტრაგედია. შეიძლება რაღაცა საკითხები იყოს, რომელსაც კამათი ქონდეს, რომ არა ბატონო, ასე გვირჩევნია, რომ ეკონომიკა ამგზით განვითარდეს, ან ასე განვითარდეს, მაგრამ ამას ყველაფერს თავის ჩარჩოები აქვს. ეს აღარ არსებობს. ჩვენ მივიღეთ ქვეყანა, სადაც ერთი ადამიანი წყვეტს და დანარჩენი, აი ახლა გიორგი იხსენებს და პრემიერ-მინისტრების, ეს პრემიერი არ აგებს პასუხს იმ დანარჩენ პრემიერებზე. ვერიქით, გაცო ამბობს, აგერ დავიჭირე კიდევაც და ციხეში ვყავს უკვე. ანუ ეს ისე ლაპარაკობს და ისე წარმოგვიდგენს ყველაფერს, რომ თუ კარგი გაკეთდა, ეს იმკაც მაგააკეთა, იმიტომ რომ ის იყო მთავარი, იმიტომ თვითონ ამბობს პრემიერ-მინისტრი, მეორე ვარო. ქვეყანაში ამას პირდაპირ ვაღიარებს და ამბობს პრემიერ-მინისტრი კონსტიტუციურად პირველი პირი ამბობს, რომ მე ქვეყანაში ვარ მეორე. ანუ არსებობს კიდევ სხვა ვინმე. და ის პირველი პირი წვეთს, ხვალ რო ამას უთხრას, რომ შენ სახში უნდა წახვიდე, ხმას არ მოიღებს, ისე დაიხურავს ხუს და წავა სახში. და ადამიანთა გარკვეული ნაწილი ამას ამართლებს. აი აქ არის პრობლემა. ასეთ ადამიანთ ვერაფრით ვერ შევთანხმდებით, თორე დანარჩენზე ყველაფერზე შეიძლება, რომ შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ არა უშავს. მაგრამ იმაზე როგორ უნდა შევთანხმდე, რომ ქვეყანაში, სადაც უკვე არ ვიცი 300-400 წელი აზროვნება შეიცვალა უკვე ადამიანების. და ადამიანებს აზროვნება მარტო იმაში კი არ შეიცვალა, რომ ფორმა მოძებნეს, რომ ხელისუფლების წყარო ადამიანები, არამედ ჩამოაყალიბეს კიდევაც ეს მექანიზმები. და ეს მექანიზმები, გამართული მექანიზმები მუშაობს. და ამაზე ვინც არ თანხმდება, მე იმასთან გამიჭirdება რა, ერთ სახელმწიფოში კი ვიცხოვრებ, მაგრამ ვეცნები, რომ მის მაზრმ არ გამიმარჯოს. უსაფრთხოების გამო თავისუფლების დაკარგვა არსებობს. ხორფსის თეორია ერქვა ამას და არის ადამიანები, რომლებიც ამას ფიქრობენ, რომ ოღონდ უსაფრთხოთ ვიყო და თავისუფლება არ მაინტერესებს. დიქტატურა იყოს დიქტატურა, ქაოს ხომ ჯობია? ხო, თავარია საფრთხე არ კონდეს. თავარია ჩემი უსაფრთხოება იყოს დაცული და იყოს თუნდაც ნებისმიერი მართლობის ფორმა.
1: მაგრამ მან ზუსტად მან და არახარ დაცული. აი ზუსტად მან და არახარ
0: მანდმივდივარ სწორედ, რომ სინამდვილეში აღმოჩნდება, რომ არ ხარ სწორედ მაგის გამო არ ხარ დაცული, იმიტომ ასეთი ფორმა არსებობს. და ადამიანებს ეს კიდე გეუბნებით, მე-16-17 საუკუნეში ყალიბდებოდა მექანიზმები, ჩამოყალიბდა ამისი. ეს ახალი კი არ არის, რაღაც ასეთი კი არ ხდება. ჩამოყალიბებულ მექანიზმებზე გეუბნებიან, თავზე გადაგვახიეს. და დასავლეთი რო გეუბნება, რომ თუ შენ გინდა ნორმალურ სახელმწიფოში, ასე ვთქვა, ცხოვრება, თუ შენ გინდა, რომ თან ჩვენთან კონდეს ურთიერთობა, მაშინ მე დავალებას კი არ გაძლევ. ეს არის ჩვეულებრივი ნორმა. თუ გინდა, რომ ნორმალური იყო, ნორმა უნდა შეასრულო. სხვანაირად არ გამოვა გეუბნებიან და ამას ქვია, აი ისინი ერევიან თურმე ჩვენ სიმაში, რა ქვია, ცხოვრებაში. ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩვენ სუვერენიტეტს არ ყვებენ, იმიტომ რომ გეუბნებიან, რომ არ მომწონხარ შენ. აქ იმაზე კი არ არის, რა ქვია, რატო ქუდი არ გახურავს მაღაზე კი არ არის, რა ქვია, მიზეზის მოძებნა. არა, გეუბნება, ეს გასაკეთებელია.
1: ანუ ელემენტარულად რო ვთქვა, რა ეხლა ქვეყანა, რომელშიც განვითარებულია კანიბალიზმი, სიტყვაზე ვთქვი. და ევროპული, ანუ ვთქვა ამერიკა, ანუ დასავლური ქვეყნებმა რო გითხრან შენ, რომ არა, სანამ კანიბალიზმი იქნება, ჩვენი წევრი ვერ გახდები, როგორ შეიძლება ეხლა მე ადამიანთან, რომელიც ადამიანს ჭამჭყად მივიღო ჩემს დიდ ოჯახში. და შენ ეუბნები, რომ ჩემს სუვერენიტეტს ეხები,
0: კაცო. მე ჩვენს ქვეყანაში არის მოსულა.
1: ეს შეოლებრივი ამბავია ჩვენს ქვეყანაში.
0: კი ბატონო, თუ არის კულტურა ესეთი, როგორიც არის.
1: ხო და ის გეუბნება, თუ არის, იყავი იქ სადაც ახარ. რა ეხლა ჩემთან და ნუ მოდი ხარ, მაგრამ თუ ჩემთან გინდა, ეს უნდა შეცვალო. ანუ აქ ადამიანებმა სწორად უნდა გაიგონ, რა ბევრი რაღაცა არის საერთო პრინციპზე აგებული. აი თუნდაც იგივე დემოკრატიული პრინციპები, ხო? საერთო პრინციპზე უნდა იყოს აგებული. ისე კი არა, რომ ჩვენთან დემოკრატია სხვანაირია, იქ დემოკრატია სხვანაირია. არსებობს რაღაც საერთო პრინციპი, რომელიც ყველასთვის არის დასაცავი. მაგრამ დანარჩენი ყველა კულტურა ავიღოთ. ყველა ქვეყანას თავისი კულტურა აქვს და კულტურულ ასპექტში ვერავინ ვერ შეგედავება და ვერ ჩაიჭრება. ეხლა ამ ფრანგებს თავიანთი კულტურა, გერმანელებს თავიანთი კულტურა. წლები, ანუ ასეული წლებია ერთმანეთს ებრძოდნენ.
0: კი,
1: ზუსტად იმიტომ, რომ აი ამ კულტურულ ასპექტში ერთმანეთს ვერიტანდნენ. ამბობდნენ, რომ თქვენ ღორები ხართ, ერთი მეორეს და მთელი ამბობენ, მაგრამ დღეს ეს კულტურა შენარჩუნებულია ერთშიც და მეორეშიც, მაგრამ ის ძირითადი ასპექტები, რაზედაც თქვა დგას ევროპული დემოკრატია, ორივე ქვეყანა ამ ასპექტებს იცავს. იმიტომ რომ ნუ მიიღო ამან ასე მოხდა შეთანხმება, რომ ამაში ვთანხმდებით. ამაში არ ვთანხმდებით, ეს ცალკე, ეს ჩემია. მაგრამ აი საერთო რაც არის, რაც ყველამ უნდა მიიღოს და რაც ყველას გვაწყობს, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ.

0: და შეთანხმდნენ. ახაც იგივეა, რას გთხოვენ, სასამართლო სისტემა უნდა იყოს თავისუფალი. არ გვინდა რომ იყოს თავისუფალი? ანუ მე რო ვიცი მაგალითად რომ მე და გოჩას რაღაც სადაო თემა გვაქვს და კარგი, მე და შენ ვერ გადავწყვიტეთ, წავედით სასამართლოში. ვიცით რომ სასამართლო იმჟელებს იმ კანონებით, რა კანონებზეც ეფუძნება ის დემოკრატია, რომლისთვისაც ყველანი ვიბრძვით. და ან მე გავმართლდები, ან გოჩა გამართლდება, მაგრამ ერთმანეთთან არ გვექნება, შეიძლება წენა მქონდეს რომ წავაგე, მაგრამ ვიცი რატომაც წავაგე. და შემდგომში უკვე ამ შეცნობას აღარ დაუშვებ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ყოველთვის წავაგებ. მაგრამ ამ სასამართლოში თუ გავლენა მოხდა რაღაც ზეწოლა მოსამართლეს ან დაურეკეს, ვიცი რომ მე გავმართლდი, მაშინ როცა მწყვანი უნდა ვიყო, ბუნებრივია რომ მე მაწყობს ასეთი სასამართლო და არ მაწყობს მაშინ, როცა სხვა ვინმე დარეკავს და მე გამტყუნდები. აი მაშინ არ მაწყობს. და ისმის კითხვა, გვინდა ჩვენ ისეთი სასამართლო, რომ ხან ასეა, ხან როგორც მოსამართლემ გადაწყვიტა, როგორც დაურეკეს უთხრეს, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. ან ახლა მე უყურე იმას, რა ქვია, რა ქვია იმას კაცო, ღარიბაშვილის კადრებს, ახლა და მიდის, ჯერ პრემიერი იყო, რომ სასამართლო თავიდან ბოლომდე გათავისუფლებლო, კუბლაშვილმაც თქვა, რომ ჩვენ ევროპულ სასამართლოს დავემსგავსეთ და რაღაც და ასე შემდეგ. აი ვიღაცამ იქ რაღაცა დააშავა, მე მგონი რუსთავი ორის ჟურნალისტის ძმამ რაღაც ჩაიძინა, ნუ არა აქვს მნიშვნელობა ახლა სიღრმეებში არ ჩავდივარ და ის გაამართლეს და გაუშვეს, თქვენ როგორ ამბობთ, რომ მართულია სასამართლო. თქვენ ერთი რამე უნდა გაიგოთ. ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ სადღაც ვიღაცამ რაღაცა მოიპარა, სადღაც სოფელში, რეგიონში და არ გასამართლდა, იმიტომ რომ დარეკა ამ პრემიერ-მინისტრმა დაურეკა ამ ვიღაცამ. რა თქმა უნდა, ასე დონეზე მოსამართლე გამოიტანს იმ განაჩენს, რაც ეკუთვნის. ჩვენ ვსაუბრობთ პოლიტიზირებულ სასამართლოზე და ზუსტად იმ პოლიტიკურ პროცესებზე, რომელიც დღეს მიმდინარეობს საქართველოში და არც ერთი გამამართლებელი განაჩენი არ დამდგარა. ამაზე ვსაუბრობთ. თორე ის კი არა რომ სადღაცას ზროხა თუ მოიპარა არ დააბრუნებინეს, იმიტომ რომ მოსამართლეს ვიღაცამ დაურეკა. გასაგებია რომ მსგავსი ფაქტები ალბათ შეიძლება ხდება, არც ვიცი,
1: მაგრამ
0: ალბათ ნაკლებად შეხვდება. ამ ზროხასა და იმაზე არ ვსაუბრობ. ჩვენ ვსაუბრობ ზუსტად პოლიტიზირებულ ასპექტზე. და ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ქვეყანაში. არჩევნები ტარდება, შეგვაქვს არჩეული რომ აი ამ ადამ უბანზე გაყავდა არჩევნები, გამამტყუნებელი განაჩენი დგება, იმიტომ რომ ასე აწყობს რა ქვია, მართულ ზალას. ანუ ამაზეა საუბარი, რომ შენ აქ სამართალს, როცა ვამბობთ, რომ სამართალს ვერ პოულობ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რაღაც დაბალ დონეზე, რაღაც ჩადენილ დანაშაულზე სამართალი არ დადგა. არა, ჩვენ საუბრობთ სულ სხვა დონეზე და სხვა ხარისხზე. ამიტომ ეგ სწორად უნდა გავიგოთ, რა გვინდა ჩვენ, რისთვის და ზუსტად როცა ვსაუბრობთ ევროკავშირზე, ამე იმიტომ კი არა რომ მე მომწონს ევროკავშირი, ევროპა და არა ვარ, მე არასოდეს არ ყოფილვარ მე ევროპის აპოლოგეტი და დამცველი და, მაგრამ თუ საუბარი მიდის სასამართლო სისტემაზე, ჯანდაცვის სისტემაზე, შრომით კოდექსზე და ასე, აი ამ ყველაფერზე როცა მიდის საუბარი, მე მინდა რომ ჩვენ გადმოვიღოთ ეს გამოცდილება საქართველოსშიც. ამაზე ვსაუბრობ სულ. სხვათაშორის პირველი გადაცემა ისე დასრულდა, რომ ვერც მოვასწრე. დაახლოებით მე გონა 10 წუთია გასული საუბრი.
1: აბა უცბად გავიდა.
0: უცბად გავიდა, ბევრი რამე ვერ მოასწარით. სამწუხაროდ, მეგობრებო, მეორე ნაწილში შევეცადოთ ხო, რომ რა ქვია, მოვასწროთ ბევრი რამის თქმა. მეგობრებო, ახლა დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და მეორე ნაწილში ისევ ჩაგერთვებით. დროებით.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით თავარ საკითხებს და აი ამ თავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე კარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხმდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ

0: დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არ აგვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, ეს ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ. და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობა შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
1: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ჰქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
0: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს რო ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალისას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მერე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არ აგვაქვს, რომ საქართველო ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
1: თქვენ რა შედეგს ელოდებოდით სხვათ იმათგან, რომ აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
0: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწყებულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა, ეს ყველაფერი, იმ გზით რო წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ თამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდევ უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალებაა.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ელაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ

0: ასეთი მარტივი არა, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ იმ მოამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ რომ ამათ ესაინტერესებს, ამათ აინტერესებს ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ. ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა, მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც, ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცით? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია, ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას, რომ მოუსმინოთ, რას ამბობს ეს კაცი, კაცო? შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა ქონდეს იმას, რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს? მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი, რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბაათრ ცხილაძის მაგალითი, ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი, რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა რა ჯაშუში უნდა იყოს, ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბაათრ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო? სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბაათრ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ეხლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია, რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა გულბაათრ ცხილაძეს, ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთისადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. და ეხლა როდის იყო ჯაშუში? იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის. ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია, რომ ეს რაზე არის გათვლილი? რაზეა ეს გათვლილი, ეს ყველაფერი? მე მგონია, რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ მუხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს კეთემდე.
1: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
0: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა, რომ ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ, რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება, მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო, კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთთან. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო

სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ, მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას. და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში. მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს? ხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულობ ყველო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე. და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი ძიმერამ დამხვდა.

შუადღე მშვიდობისა, მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. მე კი შორინა ჯეაურელი ვარ. ჩვენი გადაცემის ფორმატი თქვენთვის ცნობილია. გვირეკავთ 557 98 55 98 და პირდაპირ ეთერში თქვენს აზრს გამოთქვამთ. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ სურსათზე, პროდუქტზე, ხარისხზე, კონტროლზე, სტატისტიკაზე, სახელმწიფოს როლზე, პრევენციაზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გვირეკავთ 557 98 55 98, როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს შეგიძლიათ რომ შემოგვიერთდეთ. მე თავში გეტყვით, რომ სურსათი მხოლოდ პროდუქტი არ არის დამეთანხმებით, ის ჩვენი ჯანმრთელობის, ოჯახის ბიუჯეტის და ცხოვრების ხარისხის ნაწილია. ყოველდღე ვყიდულობთ პროდუქტებს, იმედით რომ ისინი უსაფრთხო და ხარისხიანია, მაგრამ რამდენად დაცულია მომხმარებლის უფლებები, რამდენად ეფექტიანია სახელმწიფოს კონტროლი და რას აკეთებენ ზოგადად მწარმოებლები ხარისხის შესანარჩუნებლად და რა შეუძლია თავად მომხმარებელს. დღეს სწორედ ამ საკითხზე ვსაუბრობთ. სურსათის უსაფრთხოებაზე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ნიშნავ ხარისხის კონტროლზე, ფასებსა და იმ სოციალურ გამოწვევებზე, რომლებიც თითოეულ ოჯახს ეხება. როგორია თქვენი პოზიცია? კითხვები საკმაოდ მრავლად მექნება დღეს თქვენთვის, კონკრეტულად რამდენად ეფექტიანად აკონტროლებს სახელმწიფო სურსათის ხარისხს, ასევე რა სიხშირით ტარდება სურსათის ინსპექტირება თქვენის აზრით.

0: რა სიხშირით ტარდება სურსათის ინსპექტირება თქვენის აზრით? ეთერში გისმენთ, მოგესალმებით. გამარჯობა.
1: ჰალო.
0: ქალბატონო, მესმის თქვენი ხმა, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი, მოგესალმებით.
1: ილია მინდოდა.
0: კარგი, თუ შეიძლება ეთერს მიღმა, ტექნიკურ მხარეს შეგიძლიათ მოგეწოდოთ ილია საკონტაქტო, ან უშუალოდ ილიას გადაცემის დროს შეგიძლიათ დარეკოთ და თუ ილიასგან გაინტერესებთ პასუხი მიიღებთ. ამ შემთხვევაში მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. 557-58-55-98 ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ დღეს საუბრობ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება სურსათს, უკავშირდება ხარისხს. დღეს თუ რიგითი მოქალაქე მაღაზიაში შედის, აქვს თუ არა რეალური გარანტია, რომ მის მიერ შეძენილი პროდუქტი უსაფრთხოა. თუ ეს მაინც მომხმარებლის პირად პასუხისმგებლობაზეა დამოკიდებული. სწორედაც მაყურებლის აზრია მნიშვნელოვანი. ფასები ვახსენეთ ჩვენ გადაცემის დასაწყისში და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი შეფასება. იცით, რომ დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ფასების შემსწავლელი კომისია მუშაობდა სწორედ იმ მიზნისთვის, რომ ფასები მაქსიმალურად დაერეგულირებინა და ფაქტობრივად იმ ფენისთვის, რომელიც ძირითადად მასას წარმოადგენს საქართველოში, შეეძლოს ხარისხიანი პროდუქტის შეძენა. თუმცა კიდევ ჩნდება ერთი ლოგიკური კითხვა: ხარისხიანი პროდუქტი კონკრეტულად რომელი ფენისთვის არის შესაძლებელი და ხარისხიანი პროდუქტი პირდაპირ გავცემ პასუხს, ხომ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ შეძლებული ოჯახებისთვის გათვლილი, განსაზღვრული. პირდაპირ ეთერში შემდეგ მაყურებელს უსმენთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, გისმენთ.
2: ხო. მე ვიცით, რომ ეს ამ სარგებლო უფასო საქმე
0: იყო.
2: ორი არის ხარისხო. ხარისხო ხდება. ასე ვიცით, ქერხივით გული. გემო ამას ხდება. არის რაღაცა
0: სამწუხაროდ მე არ მესმის თქვენი ხმა კარგად, მაგრამ როგორც ხვდები, სარგებლობთ უფასო სასადილოთი და პურზე აკეთებთ აქცენტს, რომელიც არ გამოირჩევა გემონური თვისებებით, ხომ ასეა?
2: აი ნაოჭკა ერეკეთ ვერ პასუხობ და თაერ გემონური უხარეს ხო უფასო. რამდენი მე ვიღრა ვერეთ ხელფასო ადავცენ მაგრამ შეიძლება ორი სამბიჩი
0: სამწუხაროდ მე მიწევს დავემშვიდობა მაყურებელს, უმორჩილესად გკითხავთ, იქნებ დაგუკავშირდეთ თავიდან, ვინაიდან არის მის სრულყოფილად თქვენი აზრი, რაც ნამდვილად საინტერესოა, ნამდვილად დასანანია ასევე ის, რაზეც გაამახვილეთ ყურადღება, რომ სარგებლობთ უფასო სასადილოთი, თუმცა პური, რომელიც მაგალითად თქვენ არ მოგწონთ, ალბათ ასე ვთქვათ, ისევ და ისევ ხარისხზე აკეთებთ აქცენტს. მადლობა ზარისთვის. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, როდესაც სურსათზე ვსაუბრობ, სინამდვილეში ჯანმრთელობაზე, ასევე ღირსეულ ცხოვრებასა და სოციალურ თანასწორობაზე გვიწევს საუბარი. ხარისხიანი და უსაფრთხო საკვები არ უნდა იყოს ის ფუფუნება, ის თითოეული ადამიანის უფლება და მეთანხმებით, და დღეს ბევრ ოჯახს ყოველდღიურად სამწუხაროდ უწევს არჩევანის გაკეთება, შეიძინოს უფრო იაფი პროდუქტი, თუ შედარებით ხარისხიანი, მაგრამ ძვირი. მაღალი ინფლაცია, ასევე გაზრდილი ფასები და შეზღუდული შემოსავლები ადამიანებს ხშირად აიძულებს ეკონომიკა სწორედ კვებაზე გააკეთონ. ამ დროს კი ჩნდება კითხვა, რამდენად სამართლიანია, რომ მოქალაქის ჯანმრთელობა მის ფინანსურ მდგომარეობაზე იყოს დამოკიდებული, და რასაკვირველია დამეთანხმებით, რომ მაშინ, როდესაც ხარისხიან პროდუქტს იძენ და ასე ვთქვათ, სისტემატიურად მოიხმარ ხარისხიან პროდუქტს, ეს შენს ჯანმრთელობაზე ძალიან დადებითად აისახება. რაც შეეხება გენმოდიფიცირებულ კვებას და ასევე არასრულფასოვან კვებას, ეს კიდევ ის ცალკეული საკითხებია, რაც შეგვიძლია ჩავშალოთ, ვიმსჯელოთ და აზრი გავცვალოთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. გამარჯობა.
1: მოგესალმები, შორენა გენაცვალე.
0: დიახ.
1: აი, რა თქმა უნდა, ამას დაღმასნა უნდა, შორენა გენაცვალე. ხარისხიანი საჭმელი, ხარისხიანი ჩასაცმელი. ყველაფერი კარგი და ხარისხიანი არის მაგათთვის, გათვლილი. ჩვენ ახლა უბრალოდ ხალხისთვის, ეს დანარჩენი მოსახლეობისთვის ხანსაც აღვიარე, რატომ უნდა იყოს გათვლილი?

0: რაც შემოგვია უნდა უნდა ჩაკოთ რა ვიცი თან რა ხარისები აქვს არაფერ გემო არა გინა პამიდორი იყოს გინდა ტიტი იყოს ფასები აქვს ისეთი ყველაფერს უხარისხოა უგემოვნოა ფასები დიადებს დიდი მე ეს მეკითხები ჩვენ თავობას 95-ელია საბჭოთა კავშირი დაინგრა ჩვენ ბუნის აკეთებლად მოყავს დაგობებინო მარტო ბუნები აკეთო ხალხის ფარზე არა ხენია რა ხალხი უნდა შეჭამოს მოწაფლეობა როცა არ არის წესიერი ხელფასები არ არის წესიერი პენსიები ყველაფერი გაძირებულია ბაზარში აფთიაქებში მოსახლეობაში მაგრამ ხალხი უნდა ჩამოს იმიტომ არ დაავადებები დაკენ შემოღებული ეს სიმები ყველა მეორე დაავადებულია თქვენი ნაცვალები ძალობა უზო თქვენი ხავით სარგადა სახის სასწაულია რა აპენსიები რა პენსიები გაგარა თქვენია ეს პენსია უნდა კონდეს პენსიონერებს ყოფენ და 63-მდე 60-ამდე ლარი ხომ დაავობა და ბიზინა იბადიკი ეს ბანკები მაინც მოგვაჩინონ ვისაც კრედიტები გვაქვს აგებული პენსიონერებს და გავიზარდოთ ნორმალური პენსია მოგცე თუნდაც ის მაინც რათა 63-მდე ზემო პენსიონერს რომ ჩვენ ის მაინც მიიღოთ თანასწორად ყველა პენსიონერმა კაცო როგორ შეიძლება პენსიონერების დაყოფა არა ცხელი ერთმთავრობა ასე დავყოფ ჩვენ როცა მოვა არჩევნები დიდი მადლობა მოსმენისთვის.
1: მადლობა თქვენ ზარისთვის, რომ გვირეკავთ 557-98-55-ზე მაყურებელ შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, თავისუფალი ეთერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, საუბრობთ სურსათზე, ხარისხზე, პროდუქტზე, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ჩვენ ასევე აუცილებლად შევეხებით სტატისტიკურ მოცემულობას, სახელმწიფოს როლზე, კონტროლზე და ზოგადად პრევენციაზე. სახელმწიფოს როლს, როდესაც ვახსენებთ, მხოლოდ დარღვევების გამოვლენა არ არის მნიშვნელოვანი არსებობდეს ეფექტიანი კონტროლი, გამჭვირვალე ინფორმაცია და ამასთან ერთად დროული რეაგირება და მომხმარებლის უფლებების დაცვა. როდესაც ბაზარზე უხარისხო ან ვადაგასული პროდუქტი ხვდება, ეს მხოლოდ ერთი მაღაზიის პრობლემა არ არის, ეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხია. მაგალითად ჩვენ როდესაც საუბრობთ უხარისხო პროდუქტზე, სულ 2 დღის წინ და ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ასევე არასასიამოვნო სათქმელია ეს, მაგრამ მატლიანი პროდუქტია ძეხვეულში, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის შემზარავი ფაქტი. დამეთანხმება ძალიან ბევრი ადამიანი და რა ხდება ამ დროს, რატომ არ მოწმდება სათანადოდ აღნიშნული პროდუქტი, აღნიშნული კომპანია, საიდანაც გამოდის ეს პროდუქცია და რატომ ტყუდება მომხმარებელი. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის ნდობა, ენდობა თუ არა მომხმარებელი იმას, რასაც ყიდულობს და ის ბოლო ფაქტი, რაც ვახსენე მე ფაქტობრივად პასუხიც გაცემულია, დარწმუნებულია თუ არა, რომ ეტიკეტზე მითითებული ინფორმაცია რეალობას შეესაბამება, ანუ საუბრობ ვადიანობაზე. იცის თუ არა ვის უნდა მიმართოს დარღვევების შემთხვევაში, ამ კითხვებზე პასუხი განსაზღვრავს არა მხოლოდ სურსათის უსაფრთხოებას, არამედ საზოგადოების ნდობას სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და მე დარწმუნებული ვარ, იმ ვიდეოს აუცილებლად ექნებოდა საკმაოდ ესეთი რეზონანსული გამოხმაურება. სამწუხაროდ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც სასოწარკვეთილი და აღშფოთებული მომხმარებელი ასეთ ვიდეოს ავრცელებს სოციალურ ქსელში. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად დაცულია მომხმარებელი, როგორ კონტროლდება სურსათის ხარისხი, რა გამოწვევების წინაშე დგას უშუალოდ მწარმოებლები და რა ელოდება საზოგადოებას იმ სისტემისგან, რომელსაც ჩვენი ჯანმრთელობის დაცვა ევალება. ეს თემა თითოეულ ჩვენთაგანს ეხება, რადგან ხარისხიანი სურსათი მხოლოდ ეკონომიკური საკითხი არ არის, ეს არის ხაზგასმითი ჯანმრთელობის, სოციალური სამართლიანობის და მომავალი თაობების კეთილდღეობის საკითხი. ამიტომ ველოდები მაყურებელს, რომელიც დაგვიკავშირდება, ჩვენს უცვლელ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე 557-98-55. როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. რამდენად თანაბრად არის ხარისხიანი სურსათი ხელმისაწვდომი ყველა სოციალური ფენისთვის, ეს ერთი და უმნიშვნელოვანესი შეკითხვა. ხომ არ იქცა ხარისხიანი პროდუქტი მხოლოდ მაღალი შემოსავლის მქონე ოჯახების არჩევნად? როგორ აისახება სურსათის გაძვირება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე? რამდენად საკმარისია ასევე სახელმწიფოს კონტროლი იმისთვის, რომ მომხმარებელმა თავი დაცულად იგრძნოს? რაც შეეხება ასევე სტატისტიკური მონაცემებსაც, რომ გადავავლოთ თვალი, სტატისტიკური კუთხითაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია ვრცელდება, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია მაყურებლის პოზიცია. თქვენ როგორ შეაფასებთ საქართველოში პროდუქტების ხარისხს, ასე ვთქვათ, აი ამ პროდუქტების ღირებულებას? შეგიძლიათ მაგალითად შეადაროთ ევროპის სხვა ქვეყნებს, სხვა ქვეყნებში პროდუქტის ღირებულებას? და არის არაერთი ქვეყანა, სადაც საქართველოსგან განსხვავებით რადიკალურად, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი ღირებულების არის ესა თუ ის პროდუქტები და რატომ ვერ რეგულირდება ჩვენს აი ესეთ პატარა ქვეყანაში ფასები სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვან პროდუქტზე, რომელიც აუცილებელია? რატომ გვიწევს საუბარი მუდმივად გენმოდიფიცირებულ პროდუქტზე, იმპორტირებულ პროდუქტზე, რომელიც საქართველოში შემოდის და ჩვენი ქვეყნის ნოყიერი ნიადაგი, რომელიც მაქსიმალურად შეგვიძლია გამოვიყენოთ, და ბუნებრივი პროდუქტები, რომელიც შეიძლება შევიძინოთ თან საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასად? მე ვფიქრობ, რომ ამისი რესურსი და შესაძლებლობა ჩვენს ქვეყანას გააჩნია. აქ მთავარია სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობა, რამდენად იქნება. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უთმობ დროს. გამარჯობათ.
2: გამარჯობა.
1: გისმენთ.
2: არის ხარისხიანიც და არის უხარისხოც.
1: დიახ. განავრცეთ თუ შეიძლება. განავრცეთ თუ შეიძლება.
2: კითხვა რაც გავიგე, თქვი უყვება.
1: ჩვენ არა ნახეთ, ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფოს როლზეც, მათ შორის გასაგებია ეს, ჩვენც ვიცით, რომ არის ხარისხიანის და არის უხარისხოც, თუმცა აქ მთავარია ის ფაქტორი, რომ ის ღირებულება, ანუ ის ფასები, რაც აქვს ამა თუ იმ პროდუქტს, საქართველოში მაცხოვრებელი ფენისთვის ფაქტობრივად შეუძლებელია, რომ შეიძინო. ანუ ჯანმრთელი კვება, რასაც ასე ვთქვათ, ვერ უზრუნველყოფს. თქვენი პოზიცია რას მიმართავდით მაგალითად სახელმწიფოს და ასე შემდეგ? შეგიძლიათ უფრო განავრცოთ აზრი?
2: ჩემი აზრით ყველგან არის დაბალხარისხიანიც და არის მაღალხარისხიანიც და შესაბამისი ფასებია ეს ყველაფერს.
1: კარგი, დაგემშვიდობებით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. სურსათის ხარისხი განისაზღვრება მისი უსაფრთხოებით, შემადგენლობით, კვებით, ღირებულებით და შენახვის პირობებით. მე აქვე ვინაიდან ჩვენ პროდუქტზე ვსაუბრობთ, ფასებზე, საინტერესო იქნება მაყურებლის აზრი. რამოდენიმე თვის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ფასთა შემსწავლელი კომისიის საქმიანობას რამდენად შეაფასებთ, რეალურად რამდენად აისახა და რამდენად გავიდა შედეგზე მათი თითქმის სამთვიანი მუშაობა და სხვადასხვა დისტრიბუციული კომპანიების წარმომადგენლები ის მრგვალ მაგიდასთან დაბარება. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ.
3: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ. დიახ.
3: ეს საუბარი არის ოკეანეში წვეთი. აჰა. იმ კუთხით, რომ ხალხი რაღაცას მიხვდეს, რაღაცას მიმა. ხალხი ხვდება რაღაცას, მაგრამ თავს ხვდება, რომ გაერთიანდეს, ერთად დადგეს. სანამ ჩვენ ამათ დინოზავრები არ გადავაშენეთ, ყველაფერზე აპარატი არის ზედმეტი, გამურიცხულია, ბიძინ არის ფილოსანი, ჭიაჭვენებსაც წინში უდგას, ყველგან მაგის გარეშე უთხვით გააზრეს, უშიშობრ სადანი ყოფილი პრემიერი სადანი თავის გვერდზე ვიცადგას, იმათ რომ მოხდებოს, იმასაც ციხეში გაუშვებს. ამიტომ ამგას უნდა გამოაცანოთ ხანი ჯუღლება და თვითონ იკრიოს, მე რა არის ფოტკა საკანშორის ძდომა და როგორი არის. ამას ხალხი ვერ ხვდება და ამ დაღაჩუღა ხალხი რამ შეგაჩინა. დღეს ვერ მოვიდე დამაპატი რისე ამას ვიტყვი, ხმამაღლა ვიტყვი და მთელი გულითანაშივით ვიტყვი. აბერა ცოტა აწევ დაწვნეთ საკითხი, აზერში ვიტყვიეთ, ეხლაც ვიმეორებ, ასე რომ ჩვენ წინაპრებ შეფიქრა, ჩვენი სისი რა იქნებოდა, დღეს ვერ მოვიდოდი ჩვენ ამ იჩოდა ერთის ხისზე მიდიოდა და მიდიოდა. იმიტომ მიდიოდა, რომ ხავდა ის, როგორებიც იყვნენ მაგალითად აღმაშენებელი გიორგი სარკაძე,

0: ნიტერი არა ხავს დღეს ეს გამოჩეჭებულა ქვეყნის უღურეთ ობიექტის უღურეთ ბატონ დავით ახალმოურავის გამოჩნდას კალბატონ ირმაინაშვილის გამოჩნდას და ლიდერებს ხელს კიდე დავით ახალმოურავზე პატრიოტი განათლებული თავდადებული მე ხლა მიტო კი არა მე არავის არ აფეთიშებ მე ამას უღურეთ წლებია უკვე
1: დიახ
0: და დიდი სიამოვნებით დგები მაგათ გვერდში და მეფისმენ მაგათ განკეგულებას უკმაო შევასრულებ იმიტომ რომ დიბინდობა მაქვს მაგათი და ვიცი რომ თუ რაღაცა გამაკეთინებენ გამაკეთებინებენ ჩემი სამშობლოს გულზე და ვაჟას იწყებს ვიწვევით დავამთავრებ ყველაზე დიდი გმირობა სამშობლოს დაწყის თავდადება დადე თავი სამშობლოსათვის იგი გეერო ჩედები კაუტის ქვეშ და იმის მიჩენები საშენიშების შუშიშების კრიფო ეკლებ ეგრე არ ხდება ამიტომ ხალბატონო კი გასაგებია თქვენი გადაცემა სხვა გადაცემებით მისაღებია ვირესალმები მაგრამ რაღაცა უბრუნდა და დაიხვეთ ცოტა უფრო გამოაქვირდეთ ეს ხალხი სოგი შევაჭადროთ სოგ სამი გამოაღებინოთ მასივიდან პატარა გაულუგეთ წვინები და იაზრონ
1: დიდი მადლობა თქვენ აზრისთვის იმისთვის რომ გვიკავშირდებით პირდაპირ ეთერში თქვენს სათქმელს აღნიშნავთ 557-58-55-88-ზე. რადიო სიხშირე FM-ას 5.1 უამრავი მაყურებელი სმენელი უბრალოდ რომელიც გვისმენს თქვენ შეგიძლიათ არ დააყოვნოთ აკრიფოთ ჩვენი საკონტაქტო თქვენს ჩაერთოთ ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში ხარისხიანია თუ არა პროდუქცია რომელსაც საზოგადოება მოიხმარს მიგაჩნიათ თუ არა რომ სურსათის ხარისხის კონტროლი სათანადოდ ხორციელდება და რაში ხედავთ გამოსავალს ყველაზე ხშირად რომელი პროდუქცია არაკმაყოფილებს სტანდარტებს მათ შორის არ გამოირჩევა გემონური თვისებებით საინტერესო იქნება თქვენი აზრი უნდა გამკაცრდეს თუ არა ასევე კონტროლი მე ასევე შევეხები ონკოლოგიურ დაავადებებს ოდნა მოგვიანებით მანამდე მაყურებელს არ დავაყოვნებ ხაზზე მოგესალმებით შუადღემ შტოპისა გამარჯობათ
0: მოგესალმებით ალბათო ფორენა
1: გამარჯობათ
0: დიახ პირველი რიგში უნდა გითხრათ რომ საბაზრო ეკონომიკაზე გადაცვლა არ ნიშნავს ხუთის გადაცემას ბაზრად ეს ჩილში არის ალბათ ეს საქართველოსი არის ჩილში არის ხელამოწმე არ შეიძლება ქუჩაში ღია ჩიქეს იგებდეს უბი ყველი ყორჩი
1: გეთახმებით
0: მე გამგებლის გამზადობა უნდა შემოწმოს ყველა სასწორი მე დაიგა საკონტროლო სასწორი რა შეიძლება მე მიგაძლებს მე შემოწმოს რამდენად ჩალაზიყიდან ადამიანო პროდუქცია
1: დიახ
0: ეს მინდა დამოკლებ.
1: გასაგებია, მადლობა თქვენ ძარისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა შეეხება ონკოლოგიური დაავადებების გაზრდილ მაჩვენებელს, სტატისტიკურად ნამდვილად არ გვაქვს სახარბიელო მოცემულობა, თქვენი აზრით დაკავშირებულია თუ არა სურსათის, მედიკამენტების და ჰაერის დაბალ ხარისხთან. შეგიძლიათ ამ კითხვის პასუხადაც შემოგვიერთდეთ. და მაყურებელი ხაზია, გამარჯობა. მოგესალმებით, ისაუბრეთ. დაუწიეთ ტელევიზორს, სანამ დაიწყებთ საუბარს. მიბრუნდება ჩემი ხმა, ამიტომ ვერ შედგება სხვა მხრივ. კომუნიკაცია ჩვენ შორის, გელოდებით. მიიცეთ საშუალება მაყურებელს, რომ დაუწიოს ტელევიზორს. გამარჯობა. სამწუხაროდ მოგვიწია, დაგემშვიდობეთ. იცით თქვენ ჩვენი პირობა, ასე რომ ვთქვა, რომ უხარვეზოდ ისაუბროთ პირდაპირ ეთერში, სხვა მხრივ გითმობთ თქვენთვის ასურველ დროს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში. პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობთ სურსათზე, პროდუქტებზე, ხარისხზე, კონტროლზე, სახელმწიფოს როლზე, პრევენციაზე. როგორია თქვენი შეფასებები? პირდაპირ ეთერში შემდეგ მაყურებელს ვუთმობთ დროს, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ.
0: ძალიან საფუხარო, ძალიან სავარალო მდგომარეობა. არაფერი პროდუქტი არ არის ხარისხიანი, ყველაფერი მოწამლულია და რა ვიცი, უნდა მას ძალიან ყურადღება სახალგაზრდობა, ყველა ადამიანები სულ მდგომარეობაში არიან ყველანი. დაავადებას იწვევს. ძალიან დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის. სამწუხაროა ნამდვილად, რომ ადამიანებს არ აქვთ შესაძლებლობა ხარისხიანი პროდუქტი შეიძინოს. ადამიანებს, ანუ მე ვგულისხმობ მასას, ვგულისხმობ სტატისტიკურად საკმაოდ დიდ რიცხვს ადამიანების დღეს იმ რეალობაში გვიწევს ცხოვრება, რომ დაბალი შემოსავლის ფონზე იმისთვის, რომ მხოლოდ გადავრჩეთ და დღის განმავლობაში შეგვეძლოს ოჯახის წევრების გამოკვება, გვიწევს უხარისხო პროდუქტის შეძენა, ანუ დაბალი ღირებულების პროდუქტის შეძენა მხოლოდ და მხოლოდ გადარჩენისთვის. რას აკეთებს ამ დროს ხელისუფლება და რამდენად კონტროლდება, ასე ვთქვათ, ის პროდუქცია, რომელიც წარმოდგენილია დახლზე და ყოველდღიურად ვეხებით მას პრაქტიკულად. ველოდებით მაყურებელს, რომელიც დაგვირეკავს ჩვენ საკონტაქტო ნომერზე, მონიტორზეც ჩანს, ვინც ახლა ტელევიზიის საშუალებით გვიყურებთ და იმ აყურებლისთვის, ვინც ახლა შემოგვერთ და გეტყვით, რომ საუბრობთ თემაზე, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ყოველდღიურად ეხება, სურსათის ხარისხსა და მასთან დაკავშირებულ სტატისტიკაზე გვიწევს დღეს საუბარი. ხარისხიანი საკვები მხოლოდ გემოს არ ნიშნავს, ის პირდაპირ კავშირია ჩვენს ჯანმრთელობასთან, უსაფრთხოებასთან და ცხოვრების ხარისხთან. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ხალბატონო, საგარეჯოდან დირეკავს, აქ ობიექტივი გათიშულია ერთი კვირა. სხად რომელ არ ხდება ვიზიო.
1: გასაგებია ხალბატონო, აუცილებლად მოწესრიგდება ეს საკითხი, ეს დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ. სამწუხაროდ დიახ, ნამდვილად არის ეს ფაქტორი, თუმცა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაგვიკავშირდით და ეს ასე ვთქვათ დაგაკლდათ თქვენ ობიექტივის არხი და ეს აღნიშნეთ. ეს საკითხი აუცილებლად უახლოეს პერიოდში მოწესრიგდება და კვლავ შეგეძლებათ პირდაპირ ეთერში ობიექტივის ყურება. მოგესალმებით, შემდეგი მაყურებელი ყავს ხაზზე, გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: გისმენთ. დიახ. დაუწიეთ ტელევიზორს და გითმობთ დროს.
0: გისმენთ.
1: გისმენთ, კი.
0: ხალბატონო, რა არის ის? ალიო,
1: გესმის? მესმის, ისაუბრეთ, დიახ, მოგმართეთ, ბრძანეთ.
0: ეს საქართველოსი პროდუქტი არის? ასიკათ, აი, უარგისი. უარგისი ყველაფერი. პური ჩამადობის რა ეჭყლია რა. უნდა ის პური რა. პური შეგები ძეფი, ხალადია და ხელი-ხელი უადისია. შემოდის საიდან რა ჯანდაბა და ოქროა. ვიტატები საფრთხეა. საიდანა ხა ფილ ბარხები და მოუწები და რა მიჩქა.
1: სამწუხაროდ ვერ გავიგე მე თქვენი პოზიცია, მომიტევეთ თუ ხართ ხაზე, შეგიძლიათ თავიდან ბრძანოთ. კარგი, დამშვიდობთ მაყურებელს. 557-82-55-88. როდესაც პროდუქტს ვყიდულობთ, მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ ვარგისიანობის ვადას. თუმცა სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ქუჩვევია ძალიან ბევრ ჩვენ მათგან, ჩვენთაგანს, რომ პროდუქციის ვადას ვარგისიანობა საერთოდ არ ვუყურებთ და ისე ვიძენთ ხოლმე პროდუქტს და შემდგომ აღმოვაჩენთ ხოლმე რაღაც ისე არასასიამოვნოს. მნიშვნელოვანია, რომ დავაკვირდეთ ვადას, ასევე შენახვის პირობებს, შემადგენლობას, წარმოების ადგილს. ინფორმირებული მომხმარებელმა უკეთ იცის საკუთარი ჯანმრთელობა და შესაბამისად ის სწორ არჩევანს გააკეთებს, თუ იქნება დაკვირვებით პროდუქტის შეძენის დროს, განსაკუთრებით სუპერმარკეტებში, რაც შეეხება ასე ვთქვათ ღია სივრცე იქნება ეს, თუ ბაზარი იქნება, იქ ასევე თვალსაჩინოა მაგალითად ბოსტნეული, რომელიც არ უნდა იყიდოთ შელახული, ასე რომ ვთქვათ, არ უნდა შეიძინოთ. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია კვლავ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა. ჩემი აზრით ძალიან ხარისხულია პროდუქტი და მშვენახე ფეისბუქზე მაგალითად აი საუკინებს ვახიათ ნაუჩი მათ მიყავდა თეთრად გავგიჩით რომს რა.
1: დიახ, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი. იცით რა არის? ვახსენოთ ეს ორნავიჩი, როგორც ვიცი, მათ შორის ხომ ეს არის ლიდერფუდის ძეხვეულში სამწუხაროდ.
3: ხო, ეს არის ძალიან მაშას ეს არის ამბულად ფაიში.
1: დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის და დაგემშვიდობებით. 557-82-55-88-ზე დავალოდოთ შემდეგ ტელემაყურებელს კვლავ. და რაც შეეხება სტატისტიკურ მოცემულობას, სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ მომხმარებლების დიდი ნაწილი პროდუქტის არჩევისას პირველ რიგში ფასს აქცევს ყურადღებას, თუმცა ბოლო წლებში სულ უფრო მეტი ადამიანი კითხულობს ეტიკეტს, ამოწმებს ინგრედიენტებს, ასევე ინტერესდება პროდუქტის ხარისხით, თუმცა ეს რასაკურველია ყოველას არ ეხება, ამაზეც ვისაუბრეთ, ეს მიუთითებს, რომ საზოგადოებაში იზრდება ცნობიერება, ასევე უსაფრთხო და ხარისხიანი კვების მნიშვნელობის შესახებ.

0: და რას ფიქრობს ტელემაყურებელი, რასაკურველია დავოლოდებით, რომელიც დაგვირეკავს პირდაპირ ეთერში, რას ნიშნავს სურსათის ხარისხი, როგორია თქვენი შეფასება, როგორ ხდება სურსათის ხარისხის კონტროლი, რა შეცდომას უშვებენ მაგალითად მომხმარებლები პროდუქტის შეძენისას და ასე შემდეგ. 557-98-15-98-ზე გვკავშირდებით. ახსენე ასევე ონკოლოგიური პრობლემები სამწუხაროდ. ასე ვთქვათ, ონკოლოგიური პრობლემების გაზრდილი მაჩვენებელი თქვენი აზრით დაკავშირებულია თუ არა სურსათის მედიკამენტების, მათ შორის ჰაერის დაბალ ხარისხთან, როგორია თქვენი შეფასება, გვკავშირდებით და პირდაპირ ეთერში საუბრობთ. ხარისხიანია თუ არა პროდუქცია, რომელსაც საზოგადოება მოიხმარს? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ სურსათის ხარისხის კონტროლი სათანადოდ ხორციელდება? რაში ხედავთ გამოსავალს და რა ნაწილში შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, მაგალითის სახით მოიყვანოთ სახელმწიფოს მონაწილეობა, რაიმე ისეთ სასიკეთო მნიშვნელობით, სწორედ აი ამ თემატიკით, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ყველაზე ხშირად რომელი პროდუქცია არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს თქვენი გადმოსახედით, მათ შორის რომელი პროდუქტია, რომელიც არ გამოირჩევა გემოვნური თვისებებით? ერთ-ერთმა მაყურებელმა პომიდორიც ახსენა და ნამდვილად ესეც არის, ახაც მოსჩანს, გასაგებია პომიდორის ჯიშიც, რომ წითელი პომიდორი თუ ვარდისფერი პომიდორი გემოვნური თვისებებით თქვათ, რომელი ფერის ბოსტნეულია ამა თუ იმ პირისთვის მისაღებად და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე შეგიძლიათ პირადად ისაუბროთ ჩვენთან, ჩვენს ეთერში, ასე რომ გითმობთ დროს, გამარჯობათ. მოგესალმებით, გამარჯობა. დაუწიეთ ტელევიზორს და გითმობთ დროს, გამარჯობათ. სამწუხაროდ ასე ვერ შედგება, დავიმშვიდობოთ მაყურებელს, გთხოვთ.
1: ისმის ქალბატონო?
0: ისმის, დიახ, ნუ უსმენთ ჩემს ხმას, დაგვიანებით მოდის, ამიტომ დაიწყეთ საუბარი.
1: ისმის ახლა ჩემი ხმა?
0: მესმის, კი. გთხოვთ, დავიმშვიდობოთ მაყურებელს, სამწუხაროდ ვერ შედგება ასე საუბარი, ვაწუხებთ სხვა იმ ტელემაყურებელს თუ რადიო მსმენელს, ვის პირდაპირ ეთერში გვირეკავს. არაერთხელ მომიმართავს, უმორჩილესად გთხოვთ, დარეკვისას დაუწიეთ ტელევიზორს, რომ არ დაგიბრუნდეთ ჩემი ხმა და დაიწყეთ პირდაპირ საუბარი. ჩვენ დღევანდელი თემა თქვენთვის სრულიად გასაგებია, როდესაც ვსაუბრობთ სურსათზე, ხარისხზე, პროდუქტზე, ფასებზე, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, რის შეფასება გსურთ, აი ამ სოციალური მიმართულებით გვკავშირდებით და პირდაპირ ეთერში ბრძანებთ, მედია კავშირი ობიექტივი გაძლევთ ამ აზრის გამოთქმის საშუალებას და არა მხოლოდ. გამარჯობათ. მოგესალმებით.
1: იქით მასიას ნახმიგენას არის სამეფის სადგურები უნდა აღდგეს და შეამოწმონ. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. მთავრობა რასაცია. სამეფის სადგურები თვითონაც არაკეთებს ნიბის შერაცხოვიან მენეჯერები. მაგალითად ნიკორაში რამოდენიმე 1-2 წლის წინ სოსისები ვიყიდე და მწვანე დონეზე და მივიტანე ისე. და ისე ვიდექი, დარეცხა გოგომ ცელოფნის შემოიტანა დაბოისო დასაყიდან. აი რაცია საქმე.
0: სამწუხაროდ კი ნამდვილად არის ისე, რომ ქსელური მარკეტებში კონკრეტულ ყველა პროდუქცია და პროდუქციაზე არ არის რასაკვირველია საუბარი, როდესაც არის ასე ვთქვათ უვარგისი პროდუქტი და მომხმარებელს აქვს აღმოჩენილი, იმის შემდეგ რა რეაგირება მოყვა ამას ყოფერს, მხოლოდ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოთი შემოიფარგლება, ეს ყოლაფერი არა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია პრევენცია, მნიშვნელოვანია ის, რომ ესა თუ ის კომპანია, რომელიც მწარმოებელია და უხარისხოთ ან ასეთ მატლიან პროდუქტს ყიდის მომხმარებელზე, აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ალბათ მნიშვნელოვანი ჯარიმით და არა მხოლოდ რომ მსგავსი რამ არ განმეორდეს და ადამიანებს არ შეეძლოთ. ხომ შეიძლება რომ ზოგმა ვერც კი შენიშნოს და უნდა ჭამოს ასეთი, მიირთვას ასეთი პროდუქტი. თუმცა ისიც უნდა გავიაზროთ, რომ როდესაც ძეხოულში არის ძალიან დაბალი თანხა, მაგალითად 4 ლარი და 5 ლარი, როდესაც ასე ვთქვათ შეძენას გადაუწყვეთ, თუნდა ვაცნობიერებდეთ თუ რას ვიძენთ. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გისმენთ? გამარჯობა. თუმცა ეს არ უნდა იყოს ნამდვილად მატლიანი, დაზიანებული და გაფუჭებული

0: პროდუქტი. კეთილი. სურსათი კიდევ ერთხელ ვამბობ, მხოლოდ პროდუქტი არ არის, ის ჩვენი ჯანმრთელობის, ოჯახის ბიუჯეტის და ცხოვრების ხარისხის ნაწილია. ყოველ დღე ვყიდულობთ პროდუქტებს იმ იმედით, რომ ისინი უსაფრთხო და ხარისხიანია. როგორია თქვენი შეფასება? რა თქმა უნდა, სეზონსაც აქვს მნიშვნელობა, ზაფხულში შედარებით ხელმისაწვდომია ისა თუ ის პროდუქტი, ბოსტნეული იძლევა იმის შესაძლებლობას, მოსავლის შესაბამისად, რომ ხელმისაწვდომ ფასად იქნას შეძენილი. ზამთარი საკმაოდ დატვირთულია, ასე ვთქვათ, უფრო ჭირს პროდუქტის შეძენა, მათ შორის საკმაოდ დიდი კომუნალური გადასახადებით უწევთ მოქალაქეებს. რას აკეთებს ამ დროს ხელისუფლება? ჩვენ ყოველთვის ვსვავთ ხოლმე შეკითხვას, შესაძლოა იყოს მცირე დახმარება, თუმცა საერთო ჯამში, როდესაც სახელმწიფოს წარმოადგენ, ხელისუფლებას წარმოადგენ და შენ ხარ ვალდებული, პასუხისმგებელი, შენი მოქალაქეების ყოველდღიური კეთილდღეობაზე იზრუნო რეალურად, მაშინ როდესაც არჩევნების წინა პერიოდია, არერთი მნიშვნელოვანი დაპირება გაქვს არჩევნების წინ, შენი ამომრჩევლისთვის ასრულებ ამ ყველაფერს, ანუ ისე, რომ არჩევნების შემდგომ რამოდენიმე თვეში არ შეგრცხვეს მოქალაქეს, შეხვდე ქუჩაში და თვალებში შეხედო. ჩვენ საუბრობთ სიღარიბეზე, გაჭირვებაზე, იაფიან პროდუქტზე, უხარისხო პროდუქციაზე. რატომ საუბრობთ, რატომ გვიწევს ამ საკითხზე საუბარი? უხერხული არ არის? ეს არის სამწუხაროდ კითხვები, რაც ჩვენს ქვეყანაში კვლავ არსებობს. და არა მხოლოდ რასაკურველია, ყველა ქვეყანას თავისი ფენა აქვს, თუმცა ჩვენ ჩვენს ქვეყანაზე ვისაუბროთ. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გისმენთი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. შედობენ დღესდღეობით.
0: მადლობა.
1: ის რა არის? აი, როცა შედიხარ სუპერმარკეტში, არის თუ პომიდორები, კარტოფილები, გაფუჭებულები იყიდება და ხო შეიძლება ამოვაკრიფონ ეს გაფუჭებულები და ის გადაყარონ. რატო უნდა იყიდოს ადამიანმა და გადაიხადოს? და მეორე, ის ვაშლები თუ რაღაცა, ხო შეიძლება ამოატყონ და აი კომპოტები, ვისაც უნდა მეორადი, ვისაც ტომატი, სხვა სხვა რამისთვის ჭირდება, არ გადაყარონ. უბრალოდ მისცენ ადამიანებს დაჭირებულებს, რომ მიიღოს, შეუძლო რაღაც გააკეთონ და ამოაწყობენ. კარგ კაც ყრიან ზოგჯერ, ბევრჯერ მინახავს და ის დაფუჭებული რაღაცა ბანინები და ეს მიუღდევთ ხოლმე და ძალიან რთულია ეს ზედა. ის მაინც გააკეთონ, რომ დაურიგონ ადამიანებს, იქნები რა თვითონ მოიხმარონ რაღაცაში, ან ტომატში გააუკეთონ, ან მოადოღონ რაღაცა.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: მე სულ ვიწამლები, თქვენ ახეორი მქონდა ენტეროვირუსი და ვერ გამომივიდივარ, რომ
0: ჯანმრთელობას.
1: დიახ.
0: გასაგები ასრულიათ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, გისურვებთ ჯანმრთელობას, აბსოლუტურად დაგეთანხმებით ასევე იმ ნაწილში, რომ ჩვენ საუბრობთ ქსელურ მარკეტებზე, სადაც ძირითადად ბოსტნეულზე ამახვილებთ თქვენ ყურადღებას. მეც არაერთხელ შემინიშნავს ნაგვის ურნებთან, ასე ვთქვათ, ურიკებით გატანილი, ურნებით გატანილი არაერთი დასახელების ბოსტნეული, რაც ნამდვილად სამწუხაროა. ადამიანებს, რომელსაც ძალიან უჭირთ და პრაქტიკულად მათთვის შეუძლებელია, ეს იქნება კარტოფილის, ვაშლის, პომიდრის შეძენა, ვართიბ რეალობის წინაშე, რომ როდესაც ასე ვთქვათ, ალბათ შემდგომ უკვე მიდის გაფუჭებამდე ბოსტნეული, უწევთ, რომ გადაიყაროს. ამ შემთხვევაში ხომ შეუძლიათ, რომ გაიაფონ ეს პროდუქტი, რომ შეძლოს ყველა პროდუქციის შეძენა? ეს კიდევ ცალკე მათი მენეჯმენტია. პირდაპირ ეთერში კვლავ მაყურებელი ყავს, გამარჯობათ და შემდეგ სტატისტიკურად მინდა განვიხილოთ მოცემულობა. გამარჯობათ.
2: ქალბატონო შოლენა, ერთ პატარა მაგალითს მოვიყვან. 70-იანი წლებია პიკრიტაჟ პირველ ქვეყანა ჟმაზე მაშინა ფორმოსები იქ ნახე პირველად. რაღაცები დავალაგე და ასე მოვდივარ კასის ვეძახიან დისკეთ.
0: დიახ.
2: კადბო კაცმა ხელი, წამოვალა შეფოდნოს ხელი, ასე ავაყოლე თვალი. დაუძახა მზარეულს და დავალაგე ასე გიდავ. მე მაშინ ვერ ვიცი. ეს იყო მაღათი სამსახურის წარმომადგენელი, უხეშად ვთქვა, ობხესი, რომელსაც მიკონდა, სინჯავდა კომპოტში რამდენი.

0: უნდა ყოფილიყო სიკმო ხორცი რამდენმა ყოფილიყო სულ ყველაფერს თავიდან ბონ დღეს ვინ არის მაგის მაგეთებელი ვინ არის პატრონი ხალხი ბოდიში და სულ წერზე კიდია ხელისუფლებას სულ არა ინტერესებს არაფერი დახოცილან ეგრეში აგერ თურქები იწახიან ჯერთი მუჭა ქვეყანა ყაბილა ამდენი ონკოლოგიელს დაავადებულები რა უბედურობა რა ჩიტო და ევროპანო თავიდან თავი ყველაფერი სიგნალის ეს ფაქტი სადრა ინახება სადრადია თუ გინდა რომ ჩამოიარო და აღმოაჩენ თუ მანდარინი არის გინდა ლიმონი არის მე-19 საუკუნეში მოკრეთი და დიაი ვინ არის პატრონი ვინ არის გამკითხავი ვინ არის მოუკითხავი საერთოდ ეს ხალხის ბრალია ამ ხალხმა ვერ გაიგო რომ ეს შეიძლება არის მოსაშორებელი საფათკაზე დასაგები და გაიქნიო რაც შეიძლება შონს ამას უნდა ეთქვა მეტი არაფერი
1: კარგით, მადლობა თქვენც არისთვის. ანუ საბოლოოდ მაინც მივდივართ ხელისუფლებასთან, ხო? ხელისუფლების უგულებელ ყოფასთან, რეალურად საკითხისადმი ესე გამოდის. კარგით, მე სტატისტიკური მონაცემები ვახსენე, მინდა ასევე მსოფლიოს მასშტაბით მოგახსენოთ. სამწუხაროდ, მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახლოებით 600 მილიონი ადამიანი ავადდება დაბინძურებული საკვების მიღების შედეგად. ამ შემთხვევაში დაახლოებით 420,000 ადამიანი იღუპება. 5 წლამდე ასაკის ბავშვებზე მოდის დაახლოებით 125,000 გარდაცვალება ყოველწლიურად, რაც ამ პრობლემის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე სოციალური ასპექტია. და ეს სხვათა შორის ეფუძნება ეს მონაცემები World Health Organization-ის მონაცემებს, მათ შეფასებას და ამასთან ერთად მე მინდა დავამატო ოფიციალური ახალი სტატისტიკაც, რომელიც პირდაპირ შეგვიძლია გამოვიყენოთ 2025 წლის სტატისტიკაზე მაქვს საუბარი სახელმწიფო კონტროლის კუთხით. 19,517 სახელმწიფო კონტროლი იგულისხმება ინსპექტირება, მონიტორინგი, ასევე დოკუმენტური შემოწმება, ნიმუშების აღება, ზედამხედველობა და აუდიტი. გამოვლინდა 4,038 ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა. ასევე სურსათის ფასები არის გამოკვლეული, თევზის ბაზრის კონტროლი და არა მხოლოდ ფაქტობრივად ჩაშლილია ყველა მნიშვნელოვანი პროდუქტის კონტროლის სტატისტიკური მონაცემები. მაყურებელს ვუთმობთ დროს, არ ვაყოვნებთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ჩორენა გემოჩალე. ჩემო კარო, ყველაზე მთავარ, არ ვახცევთ ყურადღება ჩვენი ჯანმრთელობის დამანგრეველს, პალმის ზეთს, რომელიც თითქმის ყველა პროდუქტია, ნაყინიდან და კვირეული დაწყებული. აი ეს არის ჩვენი მთავარი მტერი, პალმის ხონი, პალმის ზეთი, რომელიც არის ეთნიკური ზეთი. აი ეს არენანება ჩვენთვის, რომ კარგად ამოვწყდეთ. მაბათი.
1: კი, მადლობა თქვენ ზარისთვის, პალმის ზეთი, კი ბატონო, ეს ერთ-ერთი მათ შორის პროდუქცია, რომელიც შეგიძლიათ რომ ესე თქვა თამამად დაასახელოთ, გეთანხმებით, მადლობა ზარისთვის. თევზის ბაზრის კონტროლს რაც შეეხება, 2025 წელს ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 81 სახელმწიფო კონტროლი თევზის სარეალიზაციო ობიექტებში, მათ შორის 77 ინსპექტირება და რაც შეეხება დარღვევებს, ამ ნაწილში სასიკეთოა ის, რომ კრიტიკული დარღვევები ნამდვილად არ გამოვლენილა. მაყურებელი კლავეთერში, მოგესალმებით. გამარჯობა. კარგით, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ასევე განვაგრძო 2025 წლის ივნისში სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები წინა წლის ანალოგიური პერიოდთან შედარებით 10.1%-ით გაზურდა, ბოსტნეული გაზურდა 26.3%-ით, ზეთი და ცხიმი 20.6%-ით, პური და პურ პროდუქტები 9.6%-ით, რძე, ყველი და კვერცხი 7.1%-ით. გორია თქვენი შეფასება ვოლდებით მაყურებელს 557 85 95 98-ზე. მოგესალმებით, გამარჯობა. მოგესალმებით.
3: უკაცრავად დამავიწყდა მე თქვა სამაგება. იცი წალი, სულ აი წალი არის დაშნელი თევზის ზუმი რაღაც დაშნელი სურბელები ამოდის და დავდგე ერთ-ორი დღეს სურბელები გაჩნდა. თორავი რაღაც. საშინელ ფერდი და ყოველთვის ჩემია გარვიცი რა ხდება რა
1: და სად გულისხმობთ
3: კონკრეტულად ფერი გაბრიელზე ის ასე არის ესეთი
1: ფერი გაბრიელ სალოსის ქუჩას გულისხმობთ ხო? თუ მიმართეთ მაგალითად თქვენი რაიონის გამგებელს, ანუ ეს მხოლოდ თქვენთვის ხომ არ იქნებოდა შესამჩნევი, რა საკურველია ეს იქნება ხო, საერთო პრობლემა და თუ იყო რეაგირება?
3: არა, ის იქნება, კი, დავრეკე და მოვიდნენ და ეს ნახევარსაათი გამოუშვეს წალი, მე რაღაცა შეამოწმე და არაფერი, მაგრამ მაშინ ნახევარსაათი და ქლორი იყო გაშვებული, მე რო დავრეკე, უკვე მეორე დღეს მოვიდა ეს ადამიანი წვარი. უკვე ქლორი იყო გაშვებული და მანამ და არა და ისე სხვა ისე ისე და საშნელი სუნის გამო არის რაღაცა არ ვიცი, ყრიდან ამოდის რაღაც ხანდახან ამოდის თორმე და ხანდახან არა.
1: და რამდენია დრო, რაც ეს ამ პრობლემის წინაშე დგახართ უკაცრავად, რამდენი დღე თუ?
3: დი, ბევრი ხანია, წლებია უკვე, მაგრამ რამდენჯერ დავრეკავდი რაღაც, აი, ზოგჯერ გაზის ტუნის არის, არა, ვითომ აღარ არის, რა ვიცი, როცა მოდიან უკვე აღარ არის და რაღაც უნდა ის
1: საშო, აი, საჩაურია.
3: მოვიდა და დაანგრევნა ხალხმა, ნუ რჩილება ასეც წამოხდეს.
1: ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, და ძალიან არასასიამოვნო. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, მით უმეტეს თქვენ ახლა საოცრებას ამბობთ, წლებია ამ პრობლემის წინაშე ხართ, შეუძლებელია, ასე ვთქვათ, წყალს, რომელსაც აქვს კვერცხისუნი თავად თქვენ აღნიშნავთ დაახლოებით და ასეთი წყლის მოხმარება გიწევთ, ყოველდღურად ეს არის წარმოუდგენელი და რა თქმა უნდა უშუალოდ მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობაც არის, ანუ უშუალოდ იმ წყლის კომპანიის, რომ ეს საკითხი მოწესრიგდეს, მოხდეს ალბათ ფილტრაცია, ლაბორატორიული შემოწმება, იმისთვის რომ ადამიანის ჯანმრთელობა იყოს მაქსიმალურად დაცული, თან წყალი ეს ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ისე როგორც ის პროდუქტები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა დაეთმოს ყურადღება, მე გისურვებთ წარმატებას და თქვენი საქმეში გამარჯვებას. პირდაპირ ეთერში კვლავ შემდეგ მაყურებელს უსმენთ, გისმენთ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა, პროგრამა.
1: დიახ.
0: ჩვილო, სანამ თანამეცხოვრება არ შეიძლება, არაფერი არ გეცხელება. გამბეზგინა ლაპარაკობ, ყველა თავისი ბაზაში ხიდულო ბორიაბიჯი, მოა თაკა და უმოწენდა მას. ვაჭრები არიან, ეს მაღაზი არ არის საერთოდ. სამეთლარი შეიძლება პანდორები ჰე. ოცკაპი კი ზედა პაიო, კომისტები, სამეთი კაპი. სამეთლარი შეიძლება.
1: თქვენ პომიდრის ღირებულებაზე ამახვილებთ ახლა ყურადღებას 13
0: ლარს. ეს ყველა ხიბლაპარაკო გენეთო, ყველა ხიბლი. რა ფაქტია? ეს იარტიკე გოჩი ვიყერე ფუფლანად. და ახლა ეს ტიპოლოგიკი ამენ და ოთხილა. და სიცხლე აღარ არის და არ არის მამუკი. ეს თავმონი შეიძლება თავი არაფერი არ გვიწოლება.
1: დიახ.
0: ახი კიდე დაგკუმებულია.
1: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, ნამდვილად სირცხვილია, ხელისუფლების მისამართით აღნიშნავ, მაში როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ასეთი დაბალი შემოსავალი აქვს მოსახლეობას და თითქმის რა ვიცი, 100,000-ობით ადამიანი, რომელიც არ მუშაობს და არ არის საერთოდ დასაქმებული, ეს იქნება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, მისი ასაკიდან გამომდინარე, თუ ასე შემდეგ საუბრობთ ისეთ ფასებზე, რომ არჩევანის გაკეთება უჭირს მომხმარებელს, შეიძინოს ისევ და ისევ გამოდის უხარისხო, იმიტომ რომ დაბალი ღირებულების პროდუქტი რასაკურველია პირდაპირ მნიშვნელობით უხარისხოა, ხო? ასეთი პროდუქტი შეიძინოს. პირდაპირ ეთერში ასევე შემდეგი მსმენელი ყავს, გისმენთ.
0: ჰალო.
1: გამარჯობა.
0: ობიექტი, ობიექტია, ობიექტი
1: კარტა. გისმენთ.
0: ხო, რა თქო, შეიძლება მაი ყვაი სახელმწიფოში აი
1: აუცილებლად ჩაირთვება, დიახ, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, გარკვეული პრობლემა არის, როგორც ვიცი, შესაბამისად აუცილებლად არ ვიცი, სამწუხაროდ ვერ გეტყვით დაზუსტებით დღეს, თუმცა უახლოეს პერიოდში ეს პრობლემა მოწესრიგდება.
0: დროზე უყურებ, კარგია.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა
0: თქვენ. სუყალი რაღაც მომსაყველი ძახარ ყველანი.
1: დიდი მადლობა.
0: გამოვალი ინაშვილი. სუყალა ვინც ახალდის.
1: მადლობთ, აი ასეთი ერთ გული და გულწრფელი მაყურებელი ბრძანდებით თქვენ ჩვენ ისევე როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი და მადლობა თქვენ ამ ერთ გულებისთვის და იმ ინტერესისთვის, რომ თქვათ რამოდენიმე დღის განმავლობაში ეს პრობლემა შეიქმნა. და მიუწდომელია მარხი. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ზარისთვის. და ასეთი თბილი დამოკიდებულებისთვის. მაშასე 557

88, 55, 88, სულ რამოდენიმე წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ვინაიდან ჩვენ საუბრობდით ბოლო სტატისტიკურ მოცემულობაზე, ამით ამ წინადადებით დავასრულებ 2025 წელს საქართველოში თითქმის 40,000 სახელმწიფო შემოწმება ჩატარდა და 4,000-ზე მეტი დარღვევა გამოვლინდა. ამავე დროს სურსათზე ფასები ერთ წელიწადში 10,1%-ით გაიზარდა, როდესაც ხარისხიან საკვებზე ხელმისაწვდომობა რთულდება, ჩნდება მთავარი კითხვა: არის თუ არა უსაფრთხო და ხარისხიანი სურსათი საქართველოში ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი? ეს სტატისტიკა ასე ვთქვათ, არის 2025 წლის კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომელიც მოგახსენეთ. მაყურებელს კიდევ ერთხელ მოგმართავთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობ საკითხზე, ხარისხიანია თუ არა პროდუქცია, რომელიც საზოგადოება თითქმის ყოველდღურად მოიხმარს. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ სურსათის ხარისხის კონტროლი სათანადოდ ხორციელდება და რაში ხედავთ გამოსავალს? ყველაზე ხშირად ასევე რომელი პროდუქცია არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს, მათ შორის არ გამოირჩევა გემოვნური თვისებებით, უნდა გამკაცრდეს თუ არა კონტროლი? ეს ის შეკითხვებია და არა მხოლოდ

მხრიდან, იმისთვის რომ ის პრობლემა, რაც უკავშირდება მაგალითად ხარისხიან პროდუქტს და ფასებს, იქნას მოწესრიგებული. კეთილი, გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე მინდა ჩვენს თითოეულ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს გადაგიხადოთ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიომსმენელს რასაკვირველია. მე შორენა ჭიაურელი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით, ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას რომელიც მათ გამოაცხადეს აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
2: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ რომ თქვენს და ქართულოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
1: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აინ წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართულ ხალხს არ უნდა და არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა ქართული ოცნება არ არის ეს ახლა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ანუ სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯარო დამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად? ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხლა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის რომ შევესწარიო მე ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა რომ ინაშვილს მოსპოფო და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეა

0: идеოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო. ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმა, ურამა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ხარს და ვის არ უჭერს ხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არ რჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრებით ხო დგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა მისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას, მაგრამ ხო ცემეს. ეს ხო ამ კობახიძის მართლობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირის თქმა მინდა იაგო, ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა, ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი, მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს არ მომხდარა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ სოფლიოს, მოწყდა ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება ყველანაირად, ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის. არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად. ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ეს უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა. რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აი ამხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე? პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან.

და დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა. ინგა გრიგოლიას გადაცემაში, ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს. თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა. ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი, ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე, კიდევ ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან კარგი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.

გამარჯობათ. მოგესალმებით მთელ საქართველოს ღრმა პატივისცემით, განსაკუთრებით ობიექტივის მსმენელს და მაყურებელს. იცით, მე თავისუფლებას ჩემ თავისუფლება მივეცი 4 წლის წინ, მე 5 წელია უკვე. მიუყავს გადაცემა სამშობლო და ღირსება. ეს ისეთი გადაცემა, რომელიც აუცილებლად ტრიალებს შენ სულში, შენ გულში, შენ ძარღვებში. სამშობლო, რომელიც ჩემთვის საქართველოა, ხოლო ვის ხელშიც გავიზარდე, იმათ დაკარგული სამშობლო ჰქონდათ. და მე იმ ოჯახში უყურებდი იმ ტკივილს ყოველდღიურად, რა ფასეულებები იყო. პატარაობისას არ მესმოდა ისე ძალიან ძლიერად და ფიქრობდი, ნეტა რას ლაპარაკობენ, სად იყო ეს როგორ რაღაცა. მაგრამ როცა გავიზარდე, მაშინ მივხვდი რა ტკივილი იყო და რა ძლიერი იყო. ჩემ თავს ყველაფრის უფლება მივეცი, რომ კარგად მესწავლა, კარგად იცით, წინ წავსულ ვიყავი და მე ყოველთვის ძალიან დიდ პატივს ვცემდი, მე არ ვიცი ახლა ჩემ ქვეყნის პირველ პირებს, ასე ვამბობ მე ყოველთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მართვა ევალებათ მათ. და მაშინ, როდესაც ჩვენ 62 სკოლაში შევდიოდით, შეჯიბრი იყო, ვინ როგორ იტყოდა ლექს ქართულად, ვინ როგორ მოუყვებოდა ბატონ კლიმენტ თევზაძეს ქართულ ენა ლიტერატურას, ან და ქალბატონ გალობლიშვილს, ყველაფერი და ყველაფერში სამშობლო იკვეთებოდა. იმ წერტილებიდან დამთავრებული დღემდე მაშინდელი ასაკის ადამიანები და თაობა, რომელიც ერთად იზრდებოდა. მე გადავწყვიტე აი ამ სამშობლოსთან დაკავშირებით, ყოველთვის ვცდილობ, იცით, ძალიან ახლოს ვიყო იმ ადამიანებთან, ვისაც ესმის ეს ძალიან დიდი ღირებულება. ვიცი, ყველა ქართველისთვის სამშობლო ძლიერ დიდი ფენომენია, დიდი სიხარულე.

0: სიყვარულია, დიდი განცდა, დიდი სიყვარულია, მაგრამ არის კიდე ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტები, რასაც ქვია იცით სამშობლოსთან პაექრობა. არ არის კარგი.
1: ნამდვილად.
0: და მისი ღირსების შენახვისათვის და მისი ღირსების დაცვისათვის არის სწორედ ის ადამიანები, რომელსაც ვცდილობ მე თქვენთან ერთად მათ უსმინო და ჩვენ ყველანი ერთად გავძლიერდეთ ხვალინდელი დღისათვის. მარტო იმისათვის კი არა, რომ ის თავის დროზე ძლიერი იყო, ყველაფერი გაკეთებდა, ხო და დღევანდელ თაობამაც უსმინოს, გარდა იმისა, რომ სკოლაში არის ეს ყველაფერი, ალბათ მათ იმაში ახლა განათლების სისტემისთან ახლოსავართ, ქალბატონი ასმათი ისეთ კუთხეშია გაზრდილი, მაგრამ მაინც დიდი ღირებულებები ცოტა არის ისო, სიდინჯე, სიფაქიზე, მოთმენა, რაღაცები ძალიან ხანდახან ისე სჭირდება პატარა ქვეყნებს, რომ არ მოხდეს ისეთი გაუგებრობა, რაც სხვებმა გადაიტანეს. და საქართველოს აღმავლობა, ბოლო აღმავლობა, ეს ბოლო პერიოდი, რომელიც იყო, მე მეამაყება, იმიტომ რომ სამ ქვეყანასთან მაქშვილების გამო მეც ბრძოლობდი, ქალბატონო ასმა, თქვენ იცით, რომ ძალიან ბრძოლობდი უსამართლობის წინააღმდეგ. შემთხვევით არ ვიყავი მე სახალხო დამცველის აპარატში, მინდა გითხრათ, და აფხაზეთის ომშიც ნამყოფი ვარ, მაგრამ აი ეს ღირებულებები, რომლებსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვხვდებოდით, დღეს შეიძლება სპორტში ვხედავთ, განათლების დარგის საერთაშორისო დონეზე ვხედავთ, მაგრამ ცოტა ის ღირებულებები, რომელიც ოჯახის სიყვარულია, სამეზობლო, ეს ყველაფერი ცოტა თითქოს ჩამქრალია. და აქედან გამომდინარე, მე დღეს თქვენი ის, მე მგონი თქვენს კმაყოფილები დარჩებით, თავს უფლება მივეცი, იმიტომ რომ ძალიან პატივსაცემ მე ქალბატონ ასმათ ყაბლაძეს, ჩვენ ხელოვან ქალბატონს, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ მსახიობს, რომელიც სახალხო არტისტია, და მას ვთხოვე, რომ დღეს ეთერში ჩემთან მობრძანებულიყო და ერთად განგვეხილა ცოტა ის მტკივნეული საკითხები, რომელსაც ჩვენი პარტიის ხელმძღვანელებიც აყენებენ, საზოგადოებაც აყენებს, ჩვენ თვითონაც ვხედავთ, ჩვენ თვითონაც ხო ვხედავთ ამას, რომ სამართალი იცით როგ უტრიალებს, ქალბატონო ასმა, აი ასეთნაირად. არ აქვს არც კუთხე, არც წერტილი, არც დამთავრება, ტრიალებს და ეს ხალხი იცით რა, ამდენი ხანი რო შენ 14-13 წელი წინა რეჟიმიდან შეურაცხყოფილი, განადგურებული, ეძებს სამართალს, ზოგი შვილმკვდარი, ზოგი აი ეს მსხვერპლები უთანასწორო ბრძოლაში ხომ არიან, ძალიან ბევრია. და აქედან გამომდინარე, ხომ უნდა დამთავრდეს ეს, როდესაც ადამიანები ცნობილები არიან, რომ ისინი დაზარალდნენ ამ დამწლებში, ცნო სასამართლომ დაზარალებულად, ის კონცენტრები, რომლებიც ნებადართული იყო მთელი 6-7-9 წელიწადი, და პირველი კონცენტრის წარმომადგენლები მყავს მე აქ, მოფარიკავეს სპორტსმენი კაცი, რომელიც უკვე 82 წლის, და როდის უნდა მიიღოს მან თავის სამართალი, რომელიც მოხდა იმ გაუგებრობაში, სადაც ფაქტიურად დღისით მზისით საბურთალოზე იყო ასეთი დაწესებული, რო შესულიყავი თურმე იმ დაწესებულებაში, მე მგონი სახელმწიფოს არცერთ პირს არ ჰქონდა ისეთი კაბინეტი. ისმევა კითხვა, მაშინ ისეთი საწყალი ხო არ იყო, ესე იგი ეძებდა რაღაცას და მირთმა, მორთმა, და ეს საცოდავი ხალხი, რომლებსაც ჰქონდათ რაღაც შემონახული ორი კაპიკი, დაიჯერეს ამ კონცენტრებს და შეიტანეს ეს თანხები, ხო? დაზარალებულად ცნო სასამართლომ. მაშინ ისმევა კითხვა, ქვედალოცვით თუ სცანი და თუ მიიღეთ, თუ სასამართლომ განიხილა და დაზარალებულად ცნო, მაშინ მიიღეთ ის კანონი, რომელიც ამ კანონით როგორ უნდა ანაზღაურდეს ეს თანხა და ვინ უნდა ანაზღაუროს. ეს ხო ორი ფაქტია იურიდიულ საკითხებში.
1: დრო გაყავთ.
0: რომელიც უნდა გააკეთოს. და კიდევ ერთი თემა. ქალი ეროვნებით ბერძენი, რომელიც რომელსაც მეუღლე მაისურაძე ყავდა ქმარი და საჯერ აღსრულების დეპარტამენტში მუშაობდა ფინანსისტად. ასეთი იყო სვეტა მაისურაძე. და მინდა გითხრათ, რომ იცით რა, ფინანსურ სამსახურში შემდეგ რეჟიმა ამის შესთავაზეს, რომ იცი რა, ჩვენთან იმუშავებ ესე ესე. იმან უთხრა, არაო, მე ესე არ ვიმუშავებო. დაიცვა თავის სახელმწიფო, ხალხო, თავის სახელმწიფოს ერთ-ერთი სტრუქტურა, იუსტიციის სამინისტრო დაიცვა და ნუ რა მეთოდები გამოიყენეს ამ ქალის წინააღმდეგ, ენით აუღწერელია. დღეს ახლა ამას მე არ შევეხები, მაგრამ გეუნებით, არ შეიძლება ადამიანი, ესე იგი, სიმწრისაგან ქუჩაში დავარდეს, მერე ოპერაცია გაუკეთონ, მერე რა ვიცი, რაუდებს შუტირება, ყველაფერი გადაიტანა ამ ქალმა, დღემდე აი ესე ატრიალებენ. დღემდე წართმეული სახლი, კარი, ყველაფერი ეს და ჩვენი სამსახური, იცით, თქვენ ჩამოყალიბებული არასამთავრობო ორგანიზაციად, რომელიც ფაქტიურად ბატონ დავითმა უზრუნო ეს ყველაფერი, ქალბატონ ირმასთან ერთად თავისთავად ცხადია და მაშინ ძალიან ძლიერი სულის ადამიანი უნდა ყოფილიყავი, რომ ეს წინააღმდეგობის მოძრობა ჩამოაყალიბებ. ჩვენც ჰქონდა ოჯახები, ჩვენც ჰქონდა შვილები, ეს ვიცოდით, რომ ძალიან დიდ სიძნელებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სამართალი თუ არ იქნება სახელმწიფოში, კანონი, მორჩილის საზოგადოება ძალიან ცოდოა მოსახლეობა. იმიტომ ეს არის მისი ღირსება. კანონი იცავს მის
1: ღირსებას, არის არა მარტო პიროვნების.
0: Ну, პირველ რიგში მოქალაქის ღირსება არის. ხო და მე მიხარია, იცით რატო, ქალბატონო ასმა, თქვენ დღეს ჩემი სტუმარი ბრძანდებით, მე ვიცი, რომ თქვენი აი სავიზიტო ბარათი სიკეთე, სიმართლე, ბრძოლა. თქვენ ქართველი ქალბატონი ბრძანდებით, მარჯანიშვილის თეატრში მოხვდით სრულად. მე ვიცი, რომ თქვენ როცა სტუდენტი იყავით, ლექსი თქვით, იქ ძალიან ძლიერი ლექსი. და იქიდან გამომდინარე შეგნიშნეს იქ ხელოვნებმა და მოკიდეს ხელი და მარჯანიშვილის თეატრში მოღვაწეობდით. თქვენ ხართ სახალხო არტისტი ქვეყნის და თქვენ გეთქმის ჩემს გადაცემაში, იცით რატომ სიმართლე, იმიტომ რომ მე მიყვარ ჩემი ქვეყანა. და მე მინდა, რომ ამ ხალხს, აი რომელიც ძალიან პატარა რაოდენობის თქვი მე ახლა, რომელიც ვიცი, თორა ბევრი ვიცი, მაგრამ ეს ორი ადამიანი კიდე ძალიან, იქ ერთი ჟურნალისტიცა, ძალიან ცნობილი ოჯახიდან, ყველაფერი ბევრია და ხალხო, მე მესმის, მაგრამ ნუგეში ერთია, მაგრამ მოტყვება ადამიანების ძალიან ცუდია. როდესაც მიიღებ 6 თვე, გავიდა უკვე 8 თვე, რომ იცი და ეს ხალხი სასამართლომ აღიარა. აღიარა ვენაცველი იმ სასამოს აღიარა, რომ ესენი არიან შეწირული ხალხი, ფაქტიურად შეიტანეს.
1: არა ერთია ეგეთი.
0: კი, მაგრამ პირველი ვინც ბრძოლობდნენ ეს ხუთეული, ვინც გააგებინა სახელმწიფოს, რომ იცით რა, საბურთალოს ქუჩაზე ამ ადამიან ნომერში ეს ხდება და ისეთი დაწესებულება მიააგენით, წადით მიაკითხეთ. კი ბატონო, სამი ორგანიზაციიდან აქვთ პასუხი. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, საფინანსოდან, ყველა ორგანიზაციიდან პასუხები ხელზე. არა ბატონო, იქ არაფერი მსგავსი არ ხდება. მაშინ ახლა გეკითხებით, თუ არ ხდებოდა, როგორ სანით ეს ხალხი დაზარალებულად? ხო სანით დაზარალებულად? უჭირ სახელმწიფოს ეს უნდა დაისაჯოს ის ადამიანები, ვინც თქვენ მოგაწოდათ ის ინფორმაცია, ხელი მოაწერა და თქვა, რომ არა ბატონო, ესენია, ესეთი რამე არ არის იმ დაწესებულებაში. და პასუხი უნდა აგონ სახელმწიფოს წინაშე, როდემდე უნდა ატრიალოთ ესე ხალხი. აი ქალბატონო ასმა, ვცდილობდი, რომ რაღაცნაირად თავი შემეკავებინა, რა იცით, აი ამ სამართალთან, იმიტომ სამართლებრივ ჩვენი ქვეყანა უმძიმეს მდგომარეობაშია. აი იცით რა, შეაგინებ, ხო? კი ბატონო. იჭერ რაღაც ეს უზნეობა, რაღაც ეს მიიღე. ეხლა შეგინებასა და იქითკენ რატო გარდა
1: მომპარე, წამართვი, გატეხე და იქ პასუხს არაგებ და შევაგინე და ვაგებო. წამომწდა შეგინება.
0: ხო,
1: პასუხს ვაგე?
0: რა თქმა უნდა და ძალიან გთხოვთ ეხლა თქვენი ნებართვით, თქვენი სიძლიერე, თქვენი სახელმწიფოებრივი აზო, ვიცი რომ ისეთ ადამიანებს გაუთანასწორდით, რომ მათ შეახსენე კანონი და სამშობლო. მეც თავისუფლებას ვაძლევ, ქალბატონო ასმათ, თქვენი ნებართვით, თქვენი იცით რა მოქალაქეებრივი აზროვნები დავანებოთ იმას, რომ თქვენ ხართ სახალხო არტისტი, ძალიან ცნობილი ადამიანი, კარგი ოჯახის დედა, კარგი შვილების, კარგი ბებია და რაც მტავარია, კარგი ფშავხევსურეთის ქალბატონი ხართ. იმიტომ რომ ეს გენეტიკა, სადაც იბადება ნიჭით ადამიანები, თა ზღვა, პალიასტომის ტბა, ტარიელ გოლუას ახსნა, ღევისბერის გოჩა, ეს მთელი საქართველოს წამიკითხია. ამაზე ვარ აღზრდილი. ეს მიყვარს ძალიან, ძალიან ახლოსაა ჩემს გენეტიკასთან. მზესთან როცა ლოცულობ, სულ გამახსენდება ბაბურას მეტყოდა. იმ ქვეყანას უნდა სეპატივი, სადაც გაიზარდე, მოქცეს სამსახური და ლუკმა შემოგაქვს სახლში. ბრძენი კაცი იყო და მინდა თქვენთან ეხლა აი ეს ყველაფერი სამართლებრივად რა ვქნათ ქალბატონო ასმათ, როგორ გავაგებინოთ და როგორ ვთხოვოთ ჩვენს ქვეყანას, რომ იცი რა, სამართალმა სწორად ისე კი არო, იცი რა, იმის გამო რომ ამერიკამ შემოგხედოს, ევროპამ შემოგხედოს, რა ეს კაია დიპლომატია არის. ჩვენი დროშა, სიამაყეა, სპორტი და ყველაფერი ძალიან კარგია, ძალიან მიხარია. სიკვდილია, ისიც დაინახა მსოფლიო პატრიარქის. ეს ერთი დიპლომატი, ერთი სახელმწიფოს ყურება იყო ჩვენი პატრიარქის დასაფლავება. სულ ყველა მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს ამ ხალხს სხვანაირი პატივისცემა უნდა. და სხვათა შორის ორ დღის წინ იყო ძალიან დიდი პაექრობა ორ მოძმე ერთთან, არ მინდა სახელები დავარქვა, და დიდი რუსეთის წარმომადგენლები იქიდან პირველი პირი უმტკიცებდა, არა, ის არ იყო ქართველი, ქართველს იცავდა. როდესაც იყო დრო, აფხაზეთის დაიკარგა, სამაჩაბლოს დაიკარგა. ყველაფერს დრო უნდა, რომ ადამიანებმა მოინანიონ. ეს მონანიებად ჩაფთვალე მე. როდესაც აბრალებდი, რომ იმანი ესექნა, ესექნა, იმან უთხრა, არა, იმ ვინც ეპაექრებოდა, ვინც მიუტანა ეს ყველაფერი მაგიდასთან, არაო, შენ შეცდომით, ეს არ არის ქართველიო. ნუ ადებთ ქართველს ხელს. ის სულ სხვა ვინმე არ და მერე გეტყვით ვინ არისო. აი, ძალიან გთხოვთ, ქალბატონო ასმა, თქვენი ხიბლიანი, თქვენი ალერსიანი ხალხი, დაზარალებული, რომელიც გვისმენენ ჩვენ და რა ვქნათ, როგორ დავამშვიდოთ ეს ხალხი, რომ საქართველოს ისინი არ გააქვთ სტრანსბურში. ჯერ ერთი მართლა სიმართლე თქვა, საქსრებული უნდა სტრანსბურს, ფული უნდა. აღარაფერი აღარ აქვს
2: ხალხს.
0: არა აქვს ამის საშუალება.
1: გაწელვადია ესა.
0: როდესაც თქვენ აღიარეთ, რომ ესენი დაზარალებულად ცნობილი იქნენ, კეთილიინებეთ და დაუძახეთ ამ ხალხს და მოეფერეთ, ან რიგრიგობით ხო არ მომობთ, რომ იცითო ჩქარა და სისწრაფით. რა ვქნათ, აი ეს
1: დაზარალებულს რომ აუდგინო კანონი. მაგისთვის ხოლმე იყოს რაღაცა, რომ აუდგინო სიმართლე, რაღაცა კანონი. ამ კანონმდებლობის იმაში რომ ბრძანდებიან და ნაირნაირ კანონებს იღებენ, ძალიან კარგი შეურაცხყოფისთვის, რაღაცისთვის ადამიანს რომ დაჟი და ეტყვი, ეს დაჟას როგორ უნდა იყოს, იცით? იმის და მიხედვით რა შემოსავალი გაქვს. ხა პენსიონერი რომ დასაჯო 500 ლარიანი ან 300 ლარიანი პენსიონერი 4000 რა არის. ეს რას ნიშნავს? ანუ მოკლა და ანუ რაღაც ამ სახლი გაუყიდო. ერთი პენსიი დააჯარი მე რომ მეორე სახლი აღარ გაიმეტებ და აღარ იზამს. რაღაცა მანდაც უნდა იყოს რაღაცა პატარა განსხვავება ვის რითი აჯარიმებ. მილიონერსო დააჯარიმებ და პენსიონერსო დააჯარიმებ. განსხვავება უნდა იყოს იმ ჯარიმაში, ხო? აი უსამართლობა არის საშინელება. დღეს სასამართლოში, არ ვიცი, ზოგი ამბობს, რომ რაღაცა პროცესი ვიღაცამ სწორად მოიგო, ძალიან კარგი, ძალიან მომწონს ის კოპატაძე, რომ ქალბატონი რომ იბცვის ბოლო.

0: უბრუნდე თავის სიმართლისთვის და სხვათაშორის ძალიან ბევრი უჭერენ მხარს და სამართალს აღწევს, მე მგონი. მაგრამ თქვენთანმე საუბარში მქონია, რომ ჩემს სახლში, ჩემს კორპუსში მეზობლად მოხდა ეს შემთხვევა, რომ ადამიანმა გატეხა სამი ავტოსადგური, გაიტანა ავტოსადგომი, გაიტანა იქიდან ნივთები, რომლის მოწმეებიც არიან არა ერთი მთელი სახლი. 7 წელიწადი მიდის სასამართლო პროცესი და ბოლოს რა ითქვა? არ ვიცი მე სიმართლეა თუ არა. ითქვა, რომ ეს არის ბატონი ივანიშვილის ნათესავი და იმას ხელს ვერავინ ვერ ახლებსო. რას გქვია ეს ნათესავი? რა გამოდის ბატონო? აი აქედან მინდა მიმართობე ბატონ ბიზნესს. თუ თქვენს თანხას, თქვენს იმას შეეხება ვიღაცა, ის ისჯება და თუ სხვისა შეხო თქვენიანი, ის არ ისჯება? იმიტომ რომ თქვენი ნათესავია, არ არის სწორი. თუ ეს მართლა ესეა, მე გთხოვთ, რომ გაარკვიოთ ეს საკითხი და თქვენ სახელს ტყუილად უნდა მოიყენებინ.
1: ნუ ეთქვა იყენებენ
0: ტყუილად თქვენ სახელს. იმიტომ რომ იქ იყოს სიმართლე, სიმართლე უნდა იყოს. იმიტომ რომ მთელი კორპუსი, მთელი სახლის 80 და 85 მაცხოვრებელი და აქედან ვინც ცოცხალია და ვინც იცის მოწმეა, ყველა მოდის და ისაკითხო, ეს არ არის სწორი საქციელი. არა, ის ნათესავია და ვერაფერს ვერ იზამთ. აი ამას მეკითხოთ, რომ ეს საკითხი ზუსტად გაარკვიოთ, გაარკვევინოთ ვიღაცას, თქვენ ამისთვის არ გესლებათ, ყავთ ბევრი ადამიანი, ვისაც შეუძლია ეს გაარკვიოთ. და ნუ გამოიყენებენ თქვენ სახელს ეს და თუ იყენებენ და თქვენ მაშინ თქვენ არ ვიცი
1: რა. უნდა გადაწყვეტილება მიიღოთ და არ მისცეთ ამის უფლება მოსილება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე გამოყენება არც თქვენი, არც იქ თქვენს გარშემო ვინც არიან ადამიანები და საერთოდ პოლიტიკური პაექრობა პატარა სახელმწიფოში კარგი არაფერი არ მოაქვს.
0: აბსოლუტურად. ეს იმისტები და ამისტები, ეს საშინელებაა.
1: საშინელებაა.
0: საშინელებაა. მე ერთ-ერთ განაცემაში არ ვიცი ვის მოეწონებოდა ბევრს ნამდვილ ქართველს. ვისაც უყვარს თავისი ქვეყანა, მოეწონებოდა. მე უთხარი შენ მიშა გიყვარს, შენ გრიშა, მე ვაჟაფშაველა. მე ვიყავს ჩემი ქვეყნის უდიდესი ადამიანი ვაჟაფშაველა. ვაჟაფშაველა სიყვარულით მე ვიყავს ჩემი ქვეყანა. მე ვიყავს ჩემი სამშობლო, მე ვიყავს ჩემი ხალხი. მე ვიყავს ისა, მე ვიყავხა თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჩემი ქვეყნის შვილი. თქვენ გიყვართ ჩემი ქვეყანა, ისევე როგორც მე. ვიცი მე ეს და ამიტომ და ეს ამის თქმით რომ მე ვაჟაფშაველა მიყვარს. ყველაზე მეტად ვიდრე ვიღაცა პოლიტიკოსი. რას ქვია პოლიტიკოსი მიყვარდეს? არა ხცხენიათ ხალხო. ქვეყანა გაქვთ ესეთი, ქვეყანა უნდა გიყვარდეს. ქვეყნისთვის უნდა იწოდეთ და პოლიტიკოსზე ხართ გადარეულები. ის იმას ლანძღავს, ეს ამას ლანძღავს, მიდის პაექრობა, იმისტი ხარ, ამისტი ხარ, ხოცი ხარ, ნაცი ხარ, ისა ხარ, ნახროვა ხარ, ნა. ერთმანეს რო აი სხვათაშორის პოლიტიკოს რო შეაგინებ თქვა და დაისაჯო, ესეც უნდა დაისაჯოს. აგინებენ ერთმანეთს, სამარცხვინო რაღაცებს ეუბნებენ, უწერენ. კარგით, გაჩერდით, ციცხვილია ხალხო. კაი რამე დაწერეთ რა. რატომ მიყვარს ისიც ვაჟაფშაველა და რატომ მიყვარს გალაქტიონი და რატომ მიყვარს? კარგად, კარგ რამას წერდეთ, კარგად, ხაჩოულები, იმიტომ მიყვარს. და იმიტომ არა ხარ საყვარლები თქვენ, ცუდად წერთ ყველაფერს. არ შეიძლება ესე ადამიანები, სამშობლო არის პირველი. მე ახლა Facebook-ზე ძალიან ხშირად ვდებ პატრიარქი რო ბძანებს რომ არ უნდა გაიყიდოს ანდერძი პატრიარქის. სადაც თვითონ პატრიარქი ბძანებს რომ არ უნდა გაიყიდოს საქართველოს არც მიწა, არც წყალი, არაფერი, არც ხე, არც მდინარე, არც ტბა. არ უნდა გაიყიდოს, ამას გვეუბნება პატრიარქი ანდერძს. თქვენ მამაცხონებულებო, თქვენ საიკითხეთ მარტო პანაშვიძე რომ მიბძანდი და თავდახრილები და განცებით რომ პატივი ეს არ არის მარტო პატივის თემა. აი ეს შეასრულეთ მისი ანდერძი. ანდერძის შესრულებაა პატივის თემა. დიახ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიყიდოს საქართველოსი არაფერი ქართული. არაფრით არ უნდა გაიყიდოს. ეს არის აუცილებელი. მე დედი თუ ხევსური დედა ჩემის წინაპარი და ერთ-ერთი წინაპარი მონაყოლისმა ხშირად თუ არის სამასარგოთაგან. აი წანისის მასშია ჩამახული მისი ძულები. როგორც სხვა დანარჩენი მებრძოლი ქართველი მებრძოლები, რომლებიც იბრძოდნენ საქართველოს
1: თლიანობისათვის,
0: ეს ცხოვრება იბრძოდა, მოიტანეს აქამდე ეს პატარა ქვეყანა. არ გადაგვარდა, არ გადაჯიშდა, არც ჯიშით, არც წმენით, არც არაფრით. როგორღაც მოგვაწოდეს, ეს მოგვიტანეს აქამდე. საშინელ დღეში გვა გემოგრაფია, ამას მიხედეთ. რა წყიდით, სათყიდით, ვისთვის წყიდით? ვიღაცა თურმე იძახიც რომ ჰომოფობები ხართო, რახან იძახით იმასა. მეგანა

0: თუ არაბზე ვიძახი არ მიყიო. არავის არ უნდა მიყიდო. ამას ამბობდა პატრიარქი. პატრიარქზე ჭყიანი მეჯერ ჩემს თან ვინც ამ დროს ცხოვრობდა ამ ქვეყანაში, მე არავინ არ მეგულება და პატრიარქზე სწორად ვინც მოიქცა 50000 ბავშვი რო დაიბადა პატრიარქის
1: დემოგრაფია.
0: ეს იყო უდიდესი დემოგრაფისტვის შაშე, უდიდესი რაღაცა იყო. და ეს მიბაძეთ, მე თან ახლა და პატრი შიო მესამესაც პატრიარქს უწმინეს უნიტარეს ძალიან დიდ პატვისებ, ძალიან მომეწონა, მომხრეც ვიყავი და მოუწოდებ კი არა, მე მინდა თქვა ეს მამაღლა რა უფრება მაქვს, მე მოუწოდო პატრიარქის ანდერძი ბატონმა შიომაც თავიდან მოგვახსენოს და თოთა თავრობასაც პატარა უთხრას რომ არ უნდა გაიყიდოს ეს არავითარ შემთხვევაში. თავრობას კიდე რა უნდა უთხრათ? ქალბატონო, წირა, მე მგონი სწორს მომობრო. რაღაცა საიდუმლო ისენი არისო, ხელშეკრულებებიო? რა ხქია, საიდუმლო ხელშეკრულებები გაქვს? ეს მიწა ჩემიც არის, ბატონო. ის თითეული ხე, ის თითეული ტბა, ყველა ქართველის არის. რაღაცა მოლეკულა წილი ჩემიც არის. არა გაქვს უფლება ესე აიღოთ და როგორც გინდათ ისე გაყიდოთ. არავითარ შემთხვევაში არა გაქვს ამის უფლება. ამისთვის ხალხი თუ ვერ მოახერხებს, ღმერთი დაგჯდით. ღმერთმა ჩვენ გვაჩუქა ეს ქვეყანა. ქართველებს მოიტანეს ქართველებმა აქამდე და არა გაქვთ უფლება რომ ეს ქვეყანა გაანადგუროთ. გასე და ჰომოფობი მაშინ ახალ ვიღაც
1: როცა
0: რუსოს რო ეძახიან და არის ჰომოფობი. იმას რო ეძახიან ის არ არის ჰომოფობი. მე და მე არაბზე რო ვიძახი, არაბზე კი არ ვიძახი, არ გაყიდო. არც რუსზე.
1: კი.
0: არც არაბზე არ გაყიდო. მომძანდი, სტუმარი ღვთისა, მომძანდი. იყავი და წამძავდი თუ დარჩები, კარგად მოიქცები, იყავი. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიყიდოს.
1: არავითარ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებისათვის დღეს დაპირისპირება პოლიტიკური არაფერს არ მოიტანს არავისთვის.
0: არავისთვის.
1: არ შეიძლება დაპირისპირებით, იცით რა, ვიღაცას მეტი უფლება მოსილება მისცეთ. დიახ.
0: ხალხმა მოგცა.
1: მე ვამბობ ამას. იმ ერის წარმომადგენელი ყველაზე ძალიან იცით რომ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე არსებობდა ეს ერი, მაგრამ აი იმ ტერიტორიაზე სადაც ახლა აი ძალიან დიდი ომი მიმდინარეობს და ხან შეჩერდება ხან იმას იზავს არც ერთ ქვეყნებს, დიდ ქვეყნებს, დიპ სტეიტები რომლებიც მომრავლებულები არიან, რა არის დიპ სტეიტი ორგანიზაცია კი არ არის, მათ ქვიათ ფულის ტომრები რომლებიც ყველაფერს კიდულობენ, მათ აქვთ ამის საშუალება. და უყურებენ, ვის შეიძლება, იცი რა, ვინ შეიძლება გახდეს ობიექტი ძალაუფლების და წართმების. ინდუელების ლონდონი, ბრიტანეთის სამეფო, როგორ ხდებოდა? ყველაფერი ისტორია, გადახედეთ, როგორ ხდებოდა, რისთვის ხდებოდა. თქვენ დღეს რომ უყურებთ, რომ იცით რა, საერთაშორისო დონეზე, ნახეთ როგორი ახალგაზრდობა ყავს საქართველოს. როგორ მღერიან და ვის სიმღერებს მღერიან? დღეს დაწერ სიმღერებს? არა ბატონო, ეროვნულ სიმღერებს მღერიან. ტკივილს როიწებს აი ზარგვი და როიწებს აი მიდის ზემოთამ და გახრჩობს ის სიმღერა სიყვარულში და გაფხიზლებს. ეს არის ღირსება, მაგრამ ის რომ დროშა ფრიალებს და სახელმწიფოს ღირსებას იცავს, ამისათვის დიდი მადლობა იმას, ვინც შეძლო აი ეს სპორტი, იმიტომ ყველაფერს უნდა ეკონომიური მხარდაჭერა, ქალბატონო ასმათ გესმის, ვიცით, ამდენი სპორტსმენის, ამდენი მათი შენახვა, მათი გამგზავრება მათი წინაპლანზე, აი ესეთი ღირსების დაცვა, ყველაფერი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ნახეთ ის ახალგაზრდა თოფურე, რომელიც ესპანეთში თავისი წავიდნენ და იფიქრეს, რომ ცოტას რაღაცას ვიშოთ, მაგრამ მასში დუღდა ეს ქართული სისხლი და იმდენი იქნა, რომ თან მწვალობდა თან რაღაცა და მივიდა იქამდე,
0: რომ
1: მსოფლიო ჩემპიონი გახდა და აი ეს დროშა რო შემოიფარა და აი ემოცია რო გამოხატა და აი გაბედა და მივიდა იმ პირველ პირთან, რომელიც დღეს ასე ამბობენ, მე არავთვლი ისე, რომ ის ამერიკა და ეს, მე არავთვლი, ჩემი სამშობლო საქართველო არის ნომერი პირველი ქვეყანა ჩემთვის. იმიტომ ჩემი შვილიშვილებისთვის არ არის. იცით რატო? ისინი აქ დაიბადნენ, მერე წავიდნენ, იმიტომ რომ ბრძოლის

0: გამო მითხრეს ქალბატონო ცირა, ფთხილად იყავი. არ გაპატიებენ რეჟიმი. ქართველებს არ პატიობდა, მე რა ის ვიყავი, თუ ბროწეულის ის ვიყავი და გამომტოვებდნენ. იძულებული გავხდი, რომ გამეყვანა. ორ საათში გავიყვანე ბავშვები და გადავარჩინე. დღეს ძალიან კარგი მცოდნე, არაფერში, ყველაფერში ცოდნაში გაუმართლა. ამბობდნენ ჩვენი სახელმწიფოს პირველი პირები იმ წყებებში, იმ როცა იყო ეს საბჭოთა კავშირს ეძახდნენ. ის დრო, როდესაც ავალებდნენ რუსულ ენის სწავლებას, ეხლა რო ინგლისურზე ძალათი მიყავთ ბავშვები და ეუბნება შვილი, არ მინდა შენ ინგლისური ქართული ვისწავლო კარგათო. არის ასეთი ფენომენიც ბავშვებში. კარგი ბავშვები იზრდებიან, აბსოლუტურად ძლიერი ბავშვები არიან, ძლიერი. შემთხვევით ბავშვი ვნახე მეტროში, აი გუშინ წამოსვლის წინ 11 წლის ბავშვი. ამოვდიოდი იმაზე, რა ქვია, მეტროში და ჩემ წინ არაჩვეულებრივ ლამაზ რამდენი წელს ახარმეთქი შეფუთულიყო სპორტულები 11-ის და საიდან მოდიხარ? ფეხბურთიდან და სადად იხარ? მე ვთხარი ფეხურში, ვაკეში. გესმით 11 საათია, ის უკვე ამდგარი იყო მარტო და ვაკეში დადიოდა ფეხბურთში. გესმით როგორი ახალგაზრდა და მთელი ეს ესენი
1: მეც მამრავლო საქართველოს
0: და რა გიდებს მე ფეხსაცმელიც მიდებს, თუ ისინიც მიდებს, იმიტომ იქ არენაზე სხვა უნდა მეცვას, იმაზე ვარჯიშზე სხვა უნდა მეცვას. ნახეთ როგორი ახალგაზრდობა ყავს, ვენაცვალე დედებსაც, მამებსაც, ყველას, ვინც აძლიერებს თავის ოჯახს. მარა სამართალი ისეთი რაღაცა არის, რომ როდესაც უჭირს სამართალი ოჯახის წევს, ის ტრიალებს გარშემო, ადგილს ვერ პოულობს
1: ხალხო. ის ხელში როა შენი სამართლის დამტკიცება.
0: და მე კიდე იცით რა არის? ზოგს ორ წელწად ნახევარს აძლევთ, თქვათ. ისეთ რაღაცებს ჯერ იტყვით, ისეთ დანაშაულებებს, რომელიც სახელმწიფოს წინა მისი ღირსებით და სატელეფონო საუბრებითა გაქვთ და საზოგადოებას ასმეინებთ. მე როგორც ადამიანს როცა უსმენ იმ მანამდე კიდე დანაშაულებები ქონდა. კიდე ციხეში იყო, პასუხისგებაში იყო. კიდე გაიმეტა ეს დანაშაული 21 საუკუნის შუალედში, სადაც აფიქსირებს, რომ დიახაც უნდა ეს მოვახდინოთო. აი პრეზიდენტის შენობასთან რომ მოხდა. და გუშინ გამოაცხადეს, რომ მას ორ წელიწად ნახევარს აძლევენ. ეხლა მე როგორც ქალი და ოთხი შვილის დედა, მე მესმის, რომ ყველაფერი ხულიგნობაა და მე არ ეკადრება არც დიდქალს, არც ახალგაზრდას, არც იმას, რომ ესე იგი დადგე და შენი თბილისის მერის ლოზუნგზე რაღაცა წარწერები გააკეთო. ეს არის უბრალოდ პროვოკაცია. მე დიდ პატივსაცემ ქალს, მაგრამ არა მოქმედებას. მაგრამ მაინც არ მემატება ეს ქალი 4 წლისთვის ციხეში. და ის ვინც ეუბნებოდა, რომ დღეს უნდა დავამთავროთ ეს ყველაფერი იმ ტერიტორიაზე, სადაც პრეზიდენტის აპარატია. და შენ და გვარს, არ ვამბობ გვარს, იცით რატო? მე კი არა პოლიტიკაზე კი არა მაქვს დიდი განსა, მაგრამ ბატონი ედუარდის შემართნაცე. მე იმისი არც ბიძაშვილი ვარ, არც მომისავარ და წრაფერი. მე უსმენდი მის დიდ პოლიტიკას, სადაც ის ამბობდა: გვარი არასოდეს არ უნდა ახსენო, ქმედებები უნდა ახსენო და გვარი უნდა ახსენოს მოსამართლემ და პროკურატურამ. ჩვენი საქმე არ არის მისი გვარი, ეს არის იმ უწყებების საქმე, რომელმაც სამართალი უნდა დააკავოს და ღირსება მისცეს ხელში დოკუმენტის და გახარებული რომ წამოვიდეს და თქვას რომ აი მე მივახცე. ისე როგორც ქალბატონ ჩვენ შეწირულ ქალბატონ ეკას კოპატაც, რომელიც ესე ბრძოლობს და მე ძალიან დიდი იცით პატივისცემით ვის რომელს ქალბატონსაც მიმართა და იმ ქალბატონმა არ დააყოვნა, ძალიან სწრაფად მიმართულება პასუხი მისცა. მადლობა ამისთვის. იმიტომ კი არა რომ თქვენ დღევანდელი ძალიან კარგი ადამიანის როგორც საზოგადოებაში რო არის ლაპარაკი რომ მან გადაარჩინა ძნელბედობის ჯამს ჩვენი ქვეყანა მაგრამ გადავრჩით და მოდით რა ცოტა სამართალს ჩაუყენეთ ისეთი ადამიანის სათავეში რომელიც ამ სამართალს გაუმკლავდება და როგორმე შეიძლება დროები ჩარსვა, შეიძლება რაღაცა ნაკვეთი მისცეს იმ დაზარალებულ, შეიძლება ათასი რაღაცა სიჭკვიანია საერთოდ იურისდიქციაში, რომ გამოიყენო შენი მოქალაქის სასარგებლოდ.
1: თან რამდენი წელი მიდის ეს სასამართლო? გადადებენ 8 თვის მერე, მერე გადადებენ 9 თვის მერე, მეორე სასამართლო. გაგონილო 7, 8, 10 წელიწადი მიდიოდეს ერთ საკითხზე
0: ლაპარაკი. კი, ყველა ესეთი
1: ადამიანი დამდეხას ოცხობს.
0: რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტას და ის რაცშიც არის ცოტა იცით რა ტკენა გულის რა თქმა უნდა დედისგან შვილს ხოს ტკენს ხოლმე ორი შვილი თუ სამი შვილი ეყოლება და ერთს რო ცოტა ლაითად მიხედავს იმას გონია რომ ძალიან სუსტად მომხედავ და იმას მეტი მიხედვა კარგი დედა ყოველთვის ცდილობს რომ სამთავეს 4 ყავს 5 ყავს ერთნაირად მიხედოს რომ იმან არი ფიქროს რომ იცი რა მე ნაკლებს ყურადღებას მაქცევს პოლიტიკაც ესეთი დარგია კეთილი ინებეთ და პოლიტიკაში ნუ დააპირისპირებთ ადამიანებს ნუ მიუტანთ ამბავს იქ სადაც არ არის ეს საჭირო რაღაც დამატებით რაღაც იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი რომელსაც რაღაცა არ კონდეს ადამიანს ჩატარებული ახლა მე ტკივილი გინდა ის ახლა ცუდი არ ცუდის გამკეთებელი რატო უნდა მიდიოდეს ქართულ პოლიტიკაში ქალბატონო ასმათ ა გეკითხებით
1: ერთი და იგივე ხალხი რო ტრიალებს არ მომბეზდათ მე მომბეზდოთ ძალიან მომბეზდა რომ ერთი და იგივე იზახის მე ამირჩიე აგერჩეული იყავი რა გააკეთე და კიდე ისევ მე ის კარგი გეყოფა წადით ახლა სახში რა წერალი ხარ, პოეტი ხარ, კომპოზიტორი ხარ, ახალ რამეს დაწერ, ახალს მოგვარფებ თუ რა, იგივეს გააკეთებ, რასაც აკეთებდი აქამდე.
0: და ბატონო ასმათ, მე ვიცი თქვენი აი ღირსეული წამოსვლა მარჯანიშვილის თეატრიდან. ვიცი მე ეს და თქვენ ისეთ სახეებში მოღვაწეობდით მაშინ. ისეთი სახეები იყო, ეს იყო ისტორიული ქართული კულტურის იდეალი ადამიანები. და თქვენ შეძელით მათ დაუპირისპირდით და როგორ აი საზოგადოებისთვის უბრალოდ არ მინდა ის გაიხსნოთ ის მაგრამ თქვენ დარჩით უმუშევარი როგორც ვიცი 34 კაცი ერთ დღეს 35 თქვენ ამისთვის მაგრად იბრძოლეთ და შემდგომში თქვენ გასაზრდით
1: მე მეხვაწებოდნენ ბოლოს ოღონდ გაჩერდი და მობრუნდიო მაგრამ მეთქვი თუ ყველა მობრუნდება იმ შემთხვევაში მარტო მე არა
0: მაგრამ თქვენ ხო გაუძეხით მამაც არ გარდაგეცვალათ დედა სულ შრომობდა თქვენ ხო გაუძეხით თქვენ ოჯახს და დღეს ფეხზე დააყენეთ ყველაფერი ღირსეულად ძალიან გთხოვთ ამ ხალხს უთხრათ იცით რა ერთი ის კამი ღირს ამ აი ამისთვის ღირს აი ის რაც მოხდა იმ დღეს პარლამენტში თქვენ როგორ აი როგორ შეხედეთ აი ამ და
1: მე ძალიან არ მომეწონა ეს ასე დაწყებაც არ იყო სწორი ვინც დაიწყო ეს ჩარტმები არის ზაა მივარტყი რა არის მივედი და ვარტყი ბოლო გაიყვანე გარეთა ესე იწოდენ გავიდეთ გარეთ გავარჩიოთ როცა რაღაცა მოხდებოდა ქართულ სუფრასთანთო ვიღაცავი გავიდეთ გარეთ და გარეთ სხვაგან იყო გარჩევა ხოლმე ეს მე ვიცი ქუჩაში ესე იყო ყველგან შე და მე არ ძალიან დიდი ბოდიში ამას რო ვიტყვი ძლიერი არასოდეს თავიზე მას სუს არ დაარტყავს მე მყავდა ფიზიკურად არანორმალურად ძლიერი ბიძა რომელსაც არავისთვის არ დაურტყებდი მანიცო და მისი დარტყმა იყო ძალიან ძიმე ყოველთვის უნდა მოილაპარაკო დიპლომატია რატო ქვია თქვენ დიპლომატები ვითომ დიპლომატები ხართ დიპლომატიურად უფრო სწორია ყველაფრის მოგვარება ვიდრე ცემა ტყებით აი გაქანდება და ჩაარტყავს იმაში სიფაცახი რა იყო ვერ გავიგე ვერ გახვედი გარე გვაჩვენებს მაგარი ბიჭი ხარ ანერთიან მეორე ანიკიდან ანაკედან არაფთან შეიძლება ეს ცემატყეპი სატეხვა კი ყველგან ხდება უყურებს იაპონიის პარლამენტშიც იყო ჩინე ყველა ყველა იმაში საერთოდ სასამხრეთში იარაღი შევარდნენ და ჩახოცეს ხალხი არც ეგარ არის გასაკვირი რომ რა მოხდა მაგრამ მე ჩემი ქვეყანა მტკივა მე ჩემთან არ მინდა რომ ეს მოხდეს თორე განა არ ვიცი რომ სხვაგანაც ხდება და ფიზიკურად ძლიერმა დაიმახსოვრეს ვინც ვისაც გაქვს ეს ფიზიკური ძლიერი ძალა არაფრით არ უნდა დაარტყა სუსტ წაქცეულს არ უნდა დაარტყა არც სპეცნაზმა არც პოლიციამ არც უბან რა ქვია ოპერატორმა თუ ვინც ახართ რაც ახართ ვინც ურტყავთ ვიღაცას ისოდეთო თქვენზე სუსტ და წაქცეულს არ არის ეს ქართულ წესში და ადამიანურ წესში რომ და წაქცეულ ადამიანს კიდე სიხლები ურტყა ეს არ ადამიანურია
0: იცით აი მაგ დაპირისპირების დროს ნამდვილად პროვოცირება მოახდინა იმ მეორე პარტიის აქტიურ
1: ისე არ უაყვე
0: ხო აი მაშინ ახარ ძლიერი რომ არაყვები მაგრამ იცით ეს დაპირისპირებები ეს დღევანდელი არ არის ეს ყოფილ სივრცეშიც იყო ძალიან ბევრჯერ რომ ერთი მეორესთვის იცით რა პარლამენტში დაენახა საზოგადოებას ვინ როგორია და ეს და მაგრამ იმ წუთში მე რო გადიოდი
1: პოპულიზმია ეგ რა ჩვენი რა მაგარი რა მაგარი ხარ ჩარტმაში
0: რო გადიოდნენ ისე ერთი იყვნენ და ისე რაღაც ეს ჭირდებოდა მითომ ოპოზიცია იყვნენ მითომ რა მაგრამ დღეს როდესაც ასეთ უფლება მოსილებას რას რა იყო ეს არც იმათ მე არა რატო უნდა გააკეთო ასე დაძაბულ ვითერებაში კი ხარ ოპოზიცია დაჯექი და იმ ტრიბუნა გამოიყენე იმისათვის როგორც
1: გავაგებინე შენი სიმართლე
0: აი ეხლა ჩვენ ხო
1: შენი სიალალი
0: ეს ხო ტრიბუნა საზოგადოებრივი ტრიბუნა ეხლა ჩვენ მე და ქალბატონი ასმათი დღეს რო ერთი მეორე სიყვარულში ვეფერები ჩვენი სამშობლოს ღირსების დაცვაში დაეხმარეთ თქვენს ერთი მეორეს უკეთესი წინადადება მიაწოდეთ რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს თქვენ მარტო იცით რას აკეთებს დღევანდელი ეს ოპოზიცია იმ ტრიბუნასთან რას სადაც იყო ეს ყველაფერი მართლაც როცა ვლაპარაკობთ უნდა ვთქვათ უბრალოდ იწევს და აი აქ დიპლომატია არ გეყოთ თქვენ ნამდვილად არ გეყოთ დიპლომატია
1: რა საქვთ ეტყო
0: ხო და თქვენ აყევით ამ კინცის ხელებს რაღაცას რას გავდა იქაურობა და მე ვფიქრობ რომ კარგი ვაშკაცი ამის ანალიზს უნდა აკეთებდეს და გამოსავალი თვითონ უნდა გადაწყვეტოს როგორ მოიქცეს ხვალდა ზეკ და აქედან გამომდინარე
1: მე გამშველებელი ვერ ვნახე ყველა დარტყმაზე იყო გადასული ყველა უტყავდა ვიღაცას მე კიდე მგონია რომ მე მაგალითად ხალი ხო ბავშვებმა იჩხუბეს ვაკელება და ვერელებო რაღაც იმაში ვერის ბაქში მე ხალი შევედი და მე გავაშველი ისე
0: კი მაგრამ
1: გაშველების როლი ვითამაშე და
0: დალურჯებული გამოხედით მაგრამ ისინი გადაარჩინე
1: ისინი გადაარჩინე ერთმანეთს უთ მეხვდებოდა ზოგი მაგრამ გადაარჩინე მე ბავშვებს გადამრჩენის გამშველების როლი უფრო მისაღები და დასაფასებელია ვიდრე მე ჩავარტყი რა არის? სხვა ჩარტყა, შენ ჩარტყი, მანაც ჩარტყა, რა უბედურებაა.
0: ქალბატონო ასმან, 7 წუთი დაგვრჩა, ძალიან ცოტა გარბის ჩვენი დრო საერთოდ.
1: არ მომწონს რაც ხდება ქალაქში მშენებლობა.
0: დიახ.
1: საშინელება, ეხლა გამოვდიოდი ჩემი სახლიდან. ვეღარ გამოვდიოდი, იმიტომ რომ აღარ არის ვიწრო ქუჩა, ტროტუარი არ არის. ხალხა და იმან ცალცალკე იაროს. გაჯობათ ბატონო ყველა თანამედროვე ხალხს ყველას გაჯობათ კომუნისტების დროინდელმა არქიტექტორებმა მშენებლებმა ყველამ გაჯობათ არაშოულებად სწორად აკეთებდნენ დიდ პროსპექტებს როგორც ვაჟა-ფშაველა როგორც ანდრე პავლოვი
0: როგორც
1: ბეგია როგორც ეგერ მასში
0: ბარათაშვილი გინდა აიღეთ
1: მოსკოვის პროსპექტები და იქით შუაში კიდევ ის იყო ხოლმე ალეი
0: გასავალი გაგარინი
1: გაგონილა ესე რომ ესე აშენოთ ერთმანეთს მეატყობოთ იმიტომ რომ ფული გააკეთოთ სამარცხვინო თბილისი რას დაამსგავსეთ ხალხო რა უბედურებას დაამსგავსეთ კიდე კაი რომ ვიცით რა თბილისი იყო და საცხოვრობდით ამ ხელა სახლების აშენება ერთმანეთზე მიტყუპება, რას გავს ხიმშიძის ქუჩა, რას გავს ატენის ქუჩა, რას გავს იმის სპორტის სასახლის უკან ყველაფერი. ერთ იქიდან გადმოვიხედე მთაწმინდიდან და უსმის იქიდან და ყუთები რო დაყარო, აი ესე აბდაუბდა, აი ესე ესეთ მას გავს ქალაქი და ან კიდევ ის რას დინაშენებს იმას ძველ თბილისში, აბანოს უბრის უკან ორი კორპუსი აშენდა. აი ეს

0: 20 ადგილას. გავიხედე ვიღაცა მითხრა ნახე და არ ვაკურდებოდი. გავიარე, გავგიშდი, გული კი ნახო გამიშ და დავინახე. ამ სილამაზეში არ აქვს ხენიათ რეებს აშენებთ. ვინმე ვიდან ვინ ვისაძლებს უფლებას ამის აშენების?
1: აუცილებლად დასაფიქრებელია, მე ჩვენ კიდევ თხოვნით მიმართავთ, ესე იგი, ხელმძღვანელობას საერთოდ. დაფიქრდით, ასეთ ჩვენ არა ვართ თქვენი ან ტრები რაღაც ძალიან პატიმს.
0: არავის ჩაჩებებული არა ვარ, რომ ვიღაცის ტერი ვარ,
1: ნამდვილად არა. ჩვენ ვაფასებთ, ვაფასებთ იმას, რომ ჩვენ ომში არ გავეხვიეთ, არ გავაკეთეთ ამდენ შეჯიბრებაზე ჩვენი დროშა რო ფრიალებს, ეს ყველაფერი სახელმწიფოს დაცვარი და დიდი მადლობა ამისათვის. მაგრამ იცით რა არის? პირველ რიგში თუ სამართალმა პური არ ჭამა ეს გლეხურად.
0: არაფერი გამოგივა თქვენ თვითონ პირველ რიგში.
1: სამართალმა ფული შოვნა, ეხლა რაღაცა ღმერთმა კარგად ამყოფოს, ვინცაც აქვს ეს ნაშობი 15-ია თუ 13-ია, ჩემი საქმე არ არის როგორ გეკადრებათ. მაგრამ ფული, მატერიალური ქონება, ერთხელ გაგხვიდე, ორჯერ გაგხვიდე, რაღაც არაფერი ნენელა ისეს ისპობა, მაგრამ სახელი რჩება. აი თქვენ ისტორიას რო გადახედეთ, სახელი დარჩა. ჩვენ ყველამ ერთად რო გავაცილეთ პატრიარქი, ხო დაინახეთ რო ხალხს როგორ ყარებია, ხალხი შეწუხდა და ყველა ერთად. კი, შეიძლება ხელმძღვანელობამაც იმუშავა, რეგიონალური სისტემა გამოიყვანა, ყველაფერი. ამაზე არ ვამბობ, მერე რა თუ არ მინდა, ვერავინ ვერ გამიყვანს, ხო სწორია.
0: რა ჩემებმა ქუთაისში იქირავეს ავტობუსზე წამოვიდნენ.
1: წამოვიდნენ, მოდიოდა ხალხი. ეს სიყვარული სამსახურებშია, ურთიერთ პატივისცემა, ყველაფერი. თქვენ გონიათ ეს ფასების დაკლება და ისინი რო არის, თქვენ იცით რო როგორი მაღაზიები ახლა გახსნილი? დამატებით, აი ესე დამატებით და რო შედიხარ, რო კიდულობ, ჩამონათვალს არ აკეთებენ. რა იყიდე? რა გადაიხედე? იქ წერია რა შეპესია, ვინ არის, რა არის, გამოდიხარ. ერთ-ერთმა ადამიანმა მივიდა და იკითხა, ქალბატონო, ჩამონათვალი არ არის ჩემიო და იქნება ან ვიწამლები, ან რაღაცაო და რა ზგავს ესო? ყველა უნივერსამში, დიდიმებში, ყველგან არის, მაგრამ პატარ-პატარა ეს 20 კვადრატულ მეტრიანი მაღაზიები გახსნილი აქვს, იმასაც მიაქციეთ ყურადღება.
0: ო, რა.
1: იქიდან გამოდის, იქ გახსნეს და იქიდან უკვე რას გაყიდია, როგორ გაყიდიან კაცმა საგადასახადო. აგა აქვს წესრიგში ეს ყველაფერი, ეკონომიური, იცით, მრწამსი რეგიონალურ სისტემაში. პირველი არის საგადასახადო ინსპექცია, როგორ მუშაობს, რანაირად იღებს იმ თანხას, რანაირად, როგორ, თუ არ მოდის მაგალითად თქვენ
0: რო ხართ ხეცა პენსიო ასაკის თანხას ადმინის და ხეცა წასულა ისა, ეგრეს ვიცოდიბე. ზუსტად საწავიდო და მისამართი არა, მაგრამ რო არასწორად იყო და რო 30 წელიწადში ჩემგან ფულს იღებენ და ვითომ მერე ვიღაცა ახალი პარლამენტი, ახალი კანონმდებელი რა ფოკუს გააკეთებს, საწაიღებს ამ ფულს, იმას ეხლა რატო მართმე? მე რა ვიცი რა იქნება 30 წლის მერე. მე კი არა, ვისაც მე უკვე გასაგებია.
1: ქალბატონო ასმან ძალიან
0: 30 თვე უნდა ავიღო მე.
1: მიხარია
0: იმდენი რამდესაც ერთში იღებ და
1: ძალიან მიხარია ქალბატონო ასმათ, რომ იცით რა იმას რომ დავაკვირდით, იცით რა, ჩვენ ერთნი ვიყავით, 83 ეროვნების ადამიანი ცხოვრობდა საქართველოში. არასოდეს არ ყოფილიხარ შენი სახარ, შენ ეს სახარ რაღაცა.
0: აბსოლუტურად.
1: მეგობრული ცხოვრება იყო, ტაშფანდური იყო რეგიონალურ სისტემაში, ქორწინებს რო ქონა 800-1500 კაცი ერთად იჯდა, ვინ კითხულობდა შენ ვინ ახარ, ან ის ვინ არის, ან რაღაცა. მაგრამ დღეს ის ახალგაზრდა აზერბაიჯანელი ბიჭი რომ არის მამედოვი, ხო იცით?
0: გადასარევი ბიჭი.
1: ის რომ მღერის ადამიანებო ხალხო, თქვენ გონიათ მარტო ის მამედოვი მღერის? სომეხიც მღერის, ქართულად მეტყველებს, ბერძენი ხალია ეს რომელიც მე ვთქვი, აღნიშნე. ჩემი ეროვნების ბავშვები ლექსებს ისე, ماشي და ხანდახარო ვიტყვი ხოლმე.
0: ესე იგი, თქვენი ეროვნების სიმღერებს კარგად ვღეროდი. სოფიკოს მევასწავლე ის ქურთული სიმღერა. დისტი ხობოდე დისტი, მენგდები მოშბერნედი ვოინე.
1: ისე და ამდენი სილამაზის ხელში გაზრდილ ადამიანებს ჩვენ ვერ შეგვასუსტებენ. მარტო როცა ხარ, მაშინ ახარ სუსტი. და მე და ქალბატონი ასმათი დღეს რო ერთად ავართ, მინდა გითხრათ, რომ ძლიერები ვართ. იცით რატო? არც ერთი არ ვიტყუებით, მართლები ვართ. და ვაწვდით ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ქვეყნის ხვალინდელ დღეს, რომ გააკეთეთ ეს სამართლე.

0: ალიანსის მსმენელს, ობიექტივის მსმენელს, პირადად ჩემს მსმენელს და მაყურებელს მიხარია, რომ ძალიან დიდ სიყვარულს ვგრძნობ გზაში, ტრანსპორტში, ყველგან ამას ვხედავ და ვიცი, რომ ხვალინდელი დღე ძალიან ძლიერი იქნებათ. იცით რატო საქართველო ქვია.
1: დიდი მადლობა.

0: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
1: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არა აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მეაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობს საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანუ რა თუპასუხა სხვა შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ. ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდმოქონდა? ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
0: თუ დადგმულია შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
1: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის რა ის კადრი რა
0: როგორც ხდება ასეთი კადრების გადაღება. აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
1: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვა, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
0: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
1: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთ ჩვენი ერთ

0: ეს დათაკვი ამზათი ყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც პატი ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატე რა თქმა უნდა ხა ბავინ გადაიღება.
1: ის დათაკვიას არ გადაუღია?
0: არა. თათაკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით თარხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ნუ ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავი კითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან დაგცინოდნენ იცი აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ან გვაკრიტიკებდნენ რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა. ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება, დიაგნოზთა რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად და შენ რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ, როდესაც 20-30-40,000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით. ანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.

მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 4 შაბათია და მე ვაჟაო თარაშვილი, ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება, პირდაპირ ეთერში ბრუნდები ობიექტივისა.

0: დღევანდელი ჩემი გადაცემის უძირფასესი სტუმარია მეუფე ანანია ჯაფარიძე. დაგლოცეთ.
1: ლოცავთ დიდი სიყვარულით.
0: მე ვიტყოდი რომ მეუფე ანანია ჯაფარიძე ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურა ჩვენ მაღალ მთავარ იერარქებს შორის რომელსაც ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს ეკლესიის ისტორიის შესწავლის საქმეში. არადა საქართველოს ეკლესიის ისტორია ჩვენი მამულის ისტორიასთან არის გადაჯაჭული, საქართველოს ისტორიასთან, ქართველი ერის ისტორიასთან არის გადაჯაჭული. თუ ვინმე ხმალშემართული იბრძვის თავისი სიტყვით და მეცნიერული კვლევებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად, საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის საზღვრების დასაცავად, ეს არის უპირველესი მეუფე ანანია ჯაფარიძე. მე ძალიან ხშირად მიფიქრია, რომ არ არსებობდეს მისი ბოლოდროინდელი გამოცემა 10-ტომეული საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია, რომ არ არსებობდეს ადრინდელი გამოცემები საქართველოს ეკლესიის ისტორიისა, რა იქნებოდა და ის კვლევები, ის საოცარი კვლევები, რომელიც ფართო საზოგადოებას შესთავაზა მეუფე ანანია ჯაფარიძემ. ეს იქნება არიან ქართლი, ეს იქნება საეპისკოპოსოები ლაზიკაში, ეს იქნება ეკლესიის, საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია ჩრდილოეთ კავკასიაში, ეს იქნება საეკლესიო კანონთა და ბრძანებათა უნიკალური მრავალ ფუცლიანი, სადღაც 1500 ფუცლიანი კრებული, თუ რომელი ერთი ჩამოთვალო. აღარ ვამბობ იმ პატარა გამოცემებზე, ვთქვათ, ალბანეთის და ხუნძეთის საეპისკოპოსოები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არადა როგორი საჭიროა, რომ დღეს მეცნიერული სიტყვა და სიმართლე ითქვას საქართველოს სახელმწიფოს საზღვრების, მისი ტერიტორიების დასაცავად. როგორი გამწარებული უტევენ ჩვენ ქვეყანას ყოველმხრივ. ეს ინტერნეტ ბრძოლები იქნება კომპიუტერიდან, ეს იქნება რეალური მეცნიერთა გამოსვლები სატელევიზიოს თუ პრესის და თითქოს აქედან არავისი ხმა არ ისმის საპასუხოდ და ერთადერთი ვინც ეომება ამ შემოსეულ მტერს, დიახ, შემოსეულ მტერს მეცნიერული სიტყვით, დასაბუთებული არგუმენტირებული წყაროებით, ეს გახლავთ მეუფე ანანია ჯაფარიძე. და აი საზოგადოება მამას წინათ მიიღო მისი მორიგი უნიკალური გამოცემა. მორიგი უნიკალური გამოცემა. ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ ალბანეთის თაობაზე, ალბანეთის თაობაზე და იმ პრობლემაზე, რომელიც დავით გარეჯის გარშემო არსებობს და საერთოდ საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვართან დაკავშირებით, მაგრამ აი მას შემდეგ გამოვიდა საოცარი წიგნი 2-ტომეული მეუფე ანანია ჯაფარიძისა, რომლის სათაურია საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია დასავლეთ საქართველოში, აფხაზეთი. ეს არის უნიკალური წიგნი, რომელიც ალბათ არა მარტო სასულიერო საზოგადოებას, არამედ საქართველოს მთავრობის წევრებს, დიპლომატიურ საზოგადოებას, ელჩებს, პარლამენტარებს, ყველამ უნდა წაეკითხოს და ნახოს. რა არის ახლა ამ წიგში განსაკუთრებული და საოცარი? მე გავკადნიერდები ორიოდე სიტყვით ვიტყვი მაინც და შემდეგ სიტყვის ალავერც ძვირფას მეუფესთან გადავალ. დღეს, როდესაც საუბარი მიდის აფხაზეთზე, აფხაზეთის დაბრუნებაზე და მხოლოდ ხელის ბაგუნით ხდება ამ პროცესის ესე მიჩქმალვა და გატარება, სწორედ აი ამ 2-ტომეულში პირველადაა ნათქვამი ის მეცნიერული არგუმენტირებული სიტყვა, რომელიც საფუძველს გვაძლევს, რომ სწორედ სამართლებრივად, სამართლებრივ სივრცეშიც დავიბრუნოთ აფხაზეთი. და სწორედ მეუფე ანანიამ ბრძანა აფხაზეთთან დაკავშირებით პირველად ხმამაღლა, რომ ჯერ ტოლვილები დავაბრუნოთ ჩვენ ძველ ისტორიულ მიწა-წყალზე, დავაბრუნოთ ის ტოლვილები, ის 300,000 თუ მეტი ტოლვილი, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში არიან გახიზნულები. და თითქოს ამაზე დღეს უკვე აღარავინ არ საუბრობს. იქ

0: ნები მიცეს იქ რაღაც დასახლებები გაჩნდა და დამთავრდა და ასე ჩვენ ვერც აფხაზეთს და ვერც სამაჩაბლოს ვერ დავიბრუნებთ. ის კი არა სხვადასხვა ქვეყნებში და განსაკუთრებით რუსეთში, მოსკოვის სასულიერო აკადემიაში თუ სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში ხდება დისერტაციების დაცვა, რომ აფხაზები უძველესი ქრისტიანები არიან, რომ აქ არასდროს სახლობდნენ ქართველები, რომ აფხაზები თუნდაც ქართველებზე ძველი ქრისტიანები ყოფილან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თითქოს მიჩქმალულია დიდი ქართველი ბუმბერაზი მეცნიერის და მამულიშვილის პავლე ინგოროყვას თეორია, რომელმაც პირდაპირ ამხილა, რომ აფხაზები, აფსუები, დღევანდელი აფხაზები, ესენი არიან აფსუები, ადიღელთა ტომის გამონაყოფი, რომელიც შემოვიდა ჩრდილოეთ სამეგრელოში, ოდის სამეგრელოში და დაიკავა ქართული მიწა-წყალი, რომელმაც ქართული სახელი დაირქვა. რას ნიშნავს მარტივად რო ვთქვათ, დღეს რომ ღმერთმა არაქნას ჩეჩნები გადმოვიდნენ თუ ქისტები და დაირქვან ჩვენ ვართ ხევსურები. ან რომ გადმოვიდნენ ვთქვათ სხვა რომელიმე მთიელი მომთაბარე და ლეკები ვთქვათ და დაირქვან რომ ჩვენ ვართ ფშაველები. აი ასეთი ანალოგი მოხდა აფხაზეთში და რომ ეს ასე არ არის მეცნიერულად, ფუნდამენტალურად და მამულიშვილურად ამ ძვირფასი მეუფის, მეუფე ანანია ჯაფარიძის დამსახურებით შექმნილი ეს დიდი ღვაწლი, შექმნილი ეს ორტომეულია, რომელსაც ქვია საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია დასავლეთ საქართველოში აფხაზეთი. და რატო? აქ უძველესი ბერძნული, ლათინური, ბიზანტიური წყაროები ამოწეული, რომელიც იწყება ძველი წელთაღრიცხვით, ხალხო, ეს არის ჰეკატოს მილეტელი ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნე, ქსენოფონტე ძველი წელთაღრიცხვის 427-355 წლები, ტაციტუსი ძველი წელთაღრიცხვის 56-17 წლები, სტრაბონი ძველი წელთაღრიცხვის 64 ახალი წელთაღრიცხვის 24 წლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებიც ამბობენ, რომ აქ უძველესი კოლხები, უძველესი ქართველები ცხოვრობდნენ. ეს იყო მათი მიწა-წყალი. ძველ წელთაღრიცხვიდან დაწყებული აღარაფერს ვამბობ, უკვე აქეთ ეს იქნება მე-17 საუკუნეში თუ უფრო ადრე, თქვათ იგივე პროკოფი კესარიელი, ეს მე-6 საუკუნეა, თქვათ იგივე არიანე პირველი მეორე საუკუნეები თუ არქანჯელო ლამბერტი მე-17 საუკუნე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მარტო უბრალო სტუდირებულ მასალას კი არ გვთავაზობს მეუფე ანანია, არამედ ეს არის საოცარი ანალიზით, მეცნიერული ძვირფასი თვალთახედვით შეჯერებული, მე ვიტყოდი აი ეროვნულ ქურაში გამოტარებული ძვირფასი სამეცნიერო ნამოღაწარი. აი ეს შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ აი ეს ორტომეული სწორედ ალბათ მთელმა საქართველომ უნდა გაიცნოს და ფართო საზოგადოებამ უნდა იცოდეს. აქ პირდაპირ არის მოცემული ყუბანელი ადიღელების ჩამოსახლება საქართველოს ჩრდილოეთ სამეგრელოში, ანუ აფხაზეთში. აქ ლევან მეორე დადიანის ბრძოლა და აფხაზეთის დიდი კედლის აგება სწორედ ამ მომთაბარე ტომებისაგან ქართული მიწა-წყლის დასაცავა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს არ არის უბრალო რაღაცა გაკვრით ნათქვამი სიტყვები. ყოველი დეტალი მეუფე ანანია ჯაფარიძის ამ დიდი სკელტანიანი ორტომეულისა, თითოეული სადღაც 500 გვერდზე მეტია, არის დასაბუთებული უნიკალური ისტორიული საარქივო მასალით და წყაროებით. აი ამიტომ ვსაუბრობ მე ესე გულმტკივნეულად, რომ ეს არის სახელმწიფო დონის დიდი ნაშრომები, ორი დიდი ფუნდამენტალური ნაშრომები. დღეს ასეთი ნაშრომები აღარ გვხვდება, იცით? და რაღაცა რეკლამას და პოპულარიზაციას უწევენ ათასნაირ სისულელეს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ღვთისმშობლის წილხვედ საქართველოს არაფერში არ გია. მე ახლა დუმდები და სიტყვის ალავერს გადავდივარ ძვირფას მეუფესთან, მეუფე ანანია ჯაფარიძესთან, აი ამ ორტომეულის ავტორთან, რომელსაც ჰქვია აფხაზეთი.
1: დიდი მადლობა.
0: დიახ.
1: ბატონო ანდრია, უგრძეს მადლობელი ვარ თქვენი ყურადღებისთვის. მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს წიგნებიც დაკავშირებულია ჩვენი უდიდესი პატრიარქის ილია მეორის ღვაწლთან. თქვენ მოგახსენებათ, რომ მან როგორ იღვაწა და იშრომა, რომ ჩვენ ეკლესიას მოეპოვინა.
0: და მე დამავიწყდა, მეთქვა, რომ სწორედ უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორის კურთხევით და ბრძანებით მეუფე ანანია ჯაფარიძე დანიშნულია საქართველოს ისტორიის შემსწავლელი რეალური ისტორიული დამდგენი კომისიის თავმჯდომარედ. და აი მართლაც პატრიარქის კურთხევის უზადო შემსრულებელი. დიახ.
1: ჩვენი უდესი პატრიარქის ილია მეორის შესახებ მგონეს აღარ საჭირო ლაპარაკი, მაგრამ როცა ავტოკეფალია ჩვენ ეკლესია სრულად აღიარა კონსტანტინოპოლმა და ესე იგი მთელმა მსოფლიო ეკლესიამ, პატრიარქმა ბრძანა, რომ ახლა უკვე ავტოკეფალიის შესახებ ნაკლებად საჭირო ბოროტოა ნაშრომები. ახლა ჩვენ უნდა ვიღვაწოთ იურისდიქციის შესახებ. ახლა რაში იყო საქმე? ჩვენ ეკლესიის იურისდიქცია მაშინდელი, რაც იყო საქართველოს ქვეყანა, სახელმწიფო, იმის ფარგლებში იქნა აღიარებული, ან აფხაზეთი და ეს ცხინვალის რეგიონი, თქო და ჩვენს იურისდიქციაში შემოდის იმათი აღიარებით. ანუ საზოგადო აღიარებით, სოფლიო აღიარებით, საეკლესიო აღიარებით. მაგრამ ამ აღიარების შემდგომ უკვე დაიწყო თქვენ მოკასებად ომები ეთნიკური და შემდეგ ეს იყო რუსეთის ბრძოლა საქართველოს მთლიანობის წინააღმდეგ და ჩვენი ხალხი იძულებული გახდა დაეტოვებინა ტერორით გამოაძევეს ჩვენი ხალხი და ბევრი დახოცეს და ისეთ როგორ სისასტიკი
0: დახოცეს
1: ტერორისტებმა. ამის შემდგომ დაიწყო სხვა ეტაპი, უკვე იქ გამოჩნდა აფხაზეთში და ცხინვალშიც გამოჩნდნენ საეკლესიო სეპარატისტები, ადგილობრივი. ეს არის მცირე ჯგუფი, იმიტომ რომ თვითონ ვინც იყო მორწმუნე ხალხი, ისინი გამოვიდა, ანუ ძირითადად მორწმუნე აფხაზეთის ეპარქიისა, ეს იყო ჩვენი ხალხი, რომელიც გამოაძევეს. იქ დარჩა რაღაც რაოდენობა ხალხი, რა თქმა უნდა, ქრისტიანო, ამბობენ ქრისტიანები ვართო. კი ბატონო, მაგრამ ესა მცირე ჯგუფი ჩაუყენეს მათ, რამდენიმე ნაწილად დაიყვნენ ისინი თვითონ და ახლა რაშია საქმე? ესე იგი, უცემენ დიდ და მრავალ ნაშრომს, სადაც აბსოლუტურად დაცქვემ ძალით გაყალბებულია ჩვენი ისტორია. და არა მარტო ისტორიას არ ეხება ესა. ესე იგი, იმის მერე, რაც მიისაკუთრეს ჩვენი მიწა-წყალი და აფხაზეთი მთლიანად, ახლა უკვე ჩვენი კულტურის მისაკუთრებაზე არის უკვე გადასული და ჩვენი საეკლესიო წარსულის მისაკუთრებაზე. ანუ, ესე იგი, რაც კი რამე არის შექმნილი და ჩვენოცნებებმა ის შექმნეს უდიდესი კულტურა. თქვენ სწორად ძანეთ, რომ ძველი აფხაზები იყო ქართველი ხალხი, და ეს ახალი აფხაზები, დღევანდელი აფხაზები, რა თქმა უნდა, ესენი არის თავისთავად, რასაც უწოდებენ, ესენი არის სულ სხვა ხალხი, აფსუები. ჩამოსახდნენ ისე მე-17 საუკუნეში ომით, სისხლის ზღვით, და მე თქვენ ქრება საშუალება აქ არის ზუსტად მოცემული აქ როგორ იყო, რომ ჩვენი ეპისკოპოსებიც კი იბრძოდნენ მაშინ, უკვე ჯერ კიდე მე-16 საუკუნეებში, რომ დაეცვათ ბიჭვინთა და მთელი ესე იგი ქრისტიანული აფხაზეთი. მაგრამ ახლა უკვე ეს სეპარატისტის ისტორიკოსები და სასულიერო პირები უკვე იჩემებენ, ისაკუთრებენ ჩვენ კულტურას. ეს უზარმაზარი ჩვენი ქართული კულტურა, რომ ეს თითქოს შექმნილია აფსუების წინაპრების მიერ, ესე იგი, რაც აფხაზეთში შექმნა, თითქოს შექმნილი არის ამ აფსუების მიერ, ახლა საეკლესიო წარსულსაც ისაკუთრებენ და ესე იგი ასეთ რამეს ამბობენ, რომ კონსტანტინოპოლში ჩაიტანეს საჩივარი და არაერთხელ და ორჯერ, მსოფლიო პატრიარქი ზის, რომელიც ჩვენ აღიარებს ჩვენს მთლიანობას, საეკლესიო მთლიანობას, მაგრამ მათ თქვეს, თვითონ კონსტანტინოპოლში ბრძანდებოდა პატრიარქი და მეც ვახტი და ჩვენი ეპისკოპოსებიც ბრძანდებოდნენ, თქვეს, რომ მიაქციეთ განსაკუთრებული ყურადღება აფხაზეთს, იმიტომ რომ ესე იგი ძალზე ხშირად მოდიან ჩვენთან და მიდიან სხვა მსოფლიო საპატრიარქოებში და უამრავი რუკები ჩავაქვთ, ნაშრომები ჩავაქვთ, თელე ესე იგი ყველაზე

0: ისე რომ მოსკოვში მოსკოვი უჭერს ხარს ძალზე ძლიერად მათ ეს თქვენ მოგახსენოთ რომ მოსკოვის ხმა ისვის მსოფლიოში და შეიძლება საქართველოს ხმა რა თქმა უნდა ნაკლებად ისმის მაგრამ მოსკოვის ხმა და ყველას გონია რომ რასაც ამბობს მოსკოვი თქვა აფხაზეთის მიმართ ის სიმართლეა ისაა სწორი ხარს უჭერს ესე იგი მოსკოვი ამ სეპარატისტებს რომ ჩვენი კულტურა მიისაკუთრონ მიითვისონ ჩვენ ეკლესიის წარსული მიითვისონ თქვენ იცით რომ მოგახსენებთ არსებობდა ჩვენ ეკლესიის ერთეული ერქვა აფხაზეთის საკათოლიკოსო აფხაზთა საკათოლიკოსო არსებობდა ქართლის საკათოლიკოსო ანუ ჩვენ ჰქონდა ერთიანი საპატრიარქო ანუ საქართველოს ეკლესია რომელსაც ჰქონდა რამდენიმე ადმინისტრაციული ერთეული ამის თქმა საჭირო იმიტომ ეს არასწორად იციან ისის ძალზე ბევრმა მათ გონიათ რომ აფხაზეთის საკათოლიკოსო ეს იყო რაღაც სხვა საეკლესიო ცენტრი სხვა ეკლესია იყო თითქოს ქართლის საკათოლიკოსო იყო ქართული ეკლესია ხოლო აფხაზეთის ეკლესია არ იყო ქართული ეკლესია ასეთი წარმოდგენა აქვთ სანდრო შეიძლება ერთი ეკლესია რომელიც გაერთიანებული იყო ერთის ჯულის კანონით ერთი კანონებით ერთი საეკლესიო ქართული ენით ანუ აფხაზეთში ყოველთვის ქართული ენაზე იყო არასდროს აფსურდის ენაზე ერთი უბრალოდ ნაკაცრის არ არსებობს სადმე არათ ფურცელია
1: და სულ წირვალოც ხო ქართული ენაზე
0: აბსოლუტურად მუდამ ყოველთვის საუკუნეების ათასწლეულების მანძილზე აბსოლუტურად ქართული არავეთ არის თქვა აფსურების ენაზე არა აბსოლუტურად შეუძლებელი და წარმოუდგენელია და ესე იგი ხდება ესე იგი ჩვენი ეკლესია როგორც ვთქვი ერთიანი იყო გაერთიანებული იყო მაგრამ მე როცა მეშვიდე მეორე და მეცხრე საუკუნეში როცა შეიქმნა ბევრი ეპარქია ბევრი საეპისკოპოსო მცხეთიდან ჭირდა მართვა უკვე უამრავისა და გადაწყდა რომ როგორც იყო მთელ დედამიწაზე ასე არის დაარსებული იყო სამეტროპოლიტო ოლქი რომელსაც დაერქვა აფხაზეთის საკათალიკოსო და ესეც ჩამოყალიბდა როგორც ქართლის საკათალიკოსო ანუ ჩვენ საპატრიარქოში ერთიან ეკლესიაში იყო ორი საკათალიკოსო იყო ადმინისტრაციული მართველობის გადადგმის მიზნით.
1: დასავლეთ საქართველოს თქვა კათალიკოსი გურიელი რომ იყო მალაქია გურიელი.
0: კი, იყო, მაგრამ ეს იყო ერთიანი ეკლესიის ნაწილი. ახლა მაგალითი მოვიყოთ სოფლის ეკლესიაში. აი თქვა დღესაც არსებობს ბერძნული ეკლესია, რომელსაც აქვს რამდენიმე საპატრიარქო, თქვა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო, ალექსანდრიის საპატრიარქო, იერუსალიმის საპატრიარქო, ელადის ეკლესია, კვიპროსის ეკლესია, ეს ყველა თავისთავად ეს ეკლესია ერთეულები არიან, მაგრამ ერთიან ბერძნულ ეკლესიას სივრცეს ქმნიან. ასე მეორე მაგალითი არის ეს უფრო გასაგებია, შეიძლება უფრო მეტად სომხური ეკლესია. სომხური ეკლესიას დღეს ერთი ეკლესია სომხური ეკლესია, მაგრამ აქვს ორი საპატრიარქო, ანუ ეჩმაძინის საპატრიარქო და კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო არსებობს და ორი საკათალიკოსო არის, იერუსალიმის სომხური საკათალიკოსო და კილიკიის სომხური საკათალიკოსო. ანუ ერთიან სომხურ ეკლესიაში არის ორი საპატრიარქო და ორი საკათალიკოსო. ასევე ჩვენ გვქონდა ერთიანი ეკლესია, ამას იმიტომ ამბობ, რომ ბევრი არის, თქვა თუნდაც თბილისში და ჩვენში რომელსაც არასწორად ესმის ეს საკითხი და მინდა ერთხელ კიდე გამეორო რომ აფხაზეთის საკათალიკოსი იყო ქართული საეკლესიო ერთეული ქართული საეკლესიო ერთეული იყო მაგრამ ეს სეპარატისტები რომელიც მოგახსენეთ ახლა ამბობენ სულ სხვა რამეს და ესე იგი წერენ უამრავ ნაშრომს წერენ და პასუხის გამცემი არავინ არ არის მათ შორის თქვენ კარგად ბრძანეთ მოსკოვში ისავენ დისერტაციებს გამოცემულია დისერტაციები ახლა ეს დისერტაციები მიიჩნევა რომ ეს არის ბოლო სამეცნიერო სიტყვა და პასუხის გამცემის არავინ არ არის საჭირო პასუხი გაეცეს ახლა რას ამბობენ ისინი ამბობენ კონსტანტინოპოლში ამბობენ ეს სეპარატისტები ასეთ რაღაცას რომ დასავლეთ საქართველო თავდაპირველად ეკუთვნოდა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს მეოთხე საუკუნიდან ვიდრე მეათე საუკუნის ჩათვლით და შემდგომ ცხეთა გაძლიერდა და დასავლეთ საქართველოში კონსტანტინოპოლს ჩამოართვა კათედრები, ეპარქიები ჩამოართვა კონსტანტინოპოლს.
1: ამიტომ
0: აქეზებენ კონსტანტინოპოლს, რომ საეკლესიო კანონების მიხედვით ერთი ეპარქია და საპატრიარქო შეიჭრება მეორე იურისდიქციაში, ვალდებულია რომ დააბრუნოს ძველი მდგომარეობა. ეს არის მესამე მსოფლიო კრების მერვე კანონი. და აქეზებენ კონსტანტინოპოლს, ეს აფსუა სეპარატისტები საეკლესიო სეპარატ რო ეს იყო შენს იურისდიქციაში 600 წლის მანძილზე დასავლეთ საქართველოს და აი კვლავ დასავლეთ საქართველოს უნდა გადავიდეს დაებრუნოთ თქვენ უკან და მათ შორის ვართ ჩვენს აფხაზები აფხაზეთი არის ანუ ზალზე ეს არის მათენის შრომა ეს არ არის თქვა ჩვენ შეიძლება მიგაშტეს ეს უბრალოდ რამე არის მათი შრომა არის მიმართული ეს კი ყოველივე ქართული მიესაკუთრონ მიითვისონ გაითავისონ დაისაკუთრონ ანუ ჩვენ დავთმეთ თქვა მიწაწყალის სამწუხარო დროებით მიწაწყალი და ხალხი იძულებული იყო გამოქცეულიყო მაგრამ ამ კულტურის მიტოსებაზე არ უნდა დახუჭოთ თვალი და საჭირო არის ამაზე სიკ საუბარი და სწორედ ეს ამის შესახებ ზანა ჩვენმა პატრიარქმა როგორც თქვენ მოგახსენებთ რომ ახლა ავტოკეფალიაზე ვთქვათ უკვე ესე ნაშრომები ჩვენ იმდენად ნაკლებად გჭირდება უფრო გჭირდება ჩვენ იურისდიქციაზე ნაშრომები ანუ ჩვენ ახლა გვედავებიან სამი მხრით ჩვენს სეკლესი იურისდიქციას გვედავებიან დასავლეთ საქართველოში რომ თითქოს საქართველოს ეკლესიას არ ეკუთვნის დასავლეთ საქართველოს დიდი ნაწილი გვედავებიან აკრ დავითგარეჯას ხარეს ანუ კახეთის ხარეს გვედავებიან რომ თითქოს ეს იყო ალბანელებისა და ახლა ესე იგი თქვათ მათი მემკვიდრე არიან თითქოს ესე იგი ჩვენი მეზობელი ხალხი და გვედავებიან ასევე ცხინვალის რეგიონშიც აი ცხინვალის რეგიონშიც წარმოუდგენელია რომ გაჩნდეს ეკლესიის სეპარატისტები და ისინი ესე იგი არწმუნებენ სოფლიოს და მოსკოვიდან ვრცელდება რომ თითქოს ცხინვალის რეგიონი იყო ალანიის ეპარქია კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ალანიის ეპარქია და თითქოს ესე იგი ალანიის ეპარქია ახლა აღსდგა და აქვს ზეიმი დღესასწაული და ამის შესახებ ცემენ წიგნებს და ნაშრომებს ანუ ჩვენს იურისდიქციაში შეიძლება ესა შიდა ქართლი შუა ქართლი იბერიის ცენტრი იბერიის გული რომელიც ახლა უჭირავს ცხინვალის რეგიონს აქ დაიწყა ჩვენი ეროვნული ვინაობის აკვანი და იქ არავით არის ალანი არასდროს არ ყოფილა კავკასიაში იყო მართალი ალანია, ალანის ეპარქიაც იყო კავკასიაში, მაგრამ იყო არა ცხინვალში და არა ვლადიკავკაზში. არც ერთი არ ყოფილა ალანის ეპარქია იყო შავი ზღვის პირას, აფხაზეთის ჩრდილოეთით, სადაც ახლა ყარაჩაი არის და აი ბალყარეთი არის, აი მიწაზე იყო მაშინდელი ალანია, ალანის ეპარქია და ესეც იყო დროებით სულ რამდენიმე ხნის მანძილზე თითქოს ერთი საუკუნე და მეტი არა. ასე რომ ესე იგი საჭირო არის აუცილებლად საჭირო არის ეს შრომების ჩატარება აი თქვენ კარგად აღნიშნეთ რომ ესე იგი ამის გარდა ეს ეკლესიის გარდა აუცილებლად ასეთ და უამრავი ნაშრომი აქვს რომ თითქოს კოლხები არ იყვნენ ქართველები ქართველების წინაპრები არ იყვნენ თითქოს იყვნენ ისინი აფსუების წინაპრები რომ კოლხეთის მემკვიდრეობა თითქოს ესა აფსუების მემკვიდრეობა ამიტომაც ესე იგი გახდა საჭირო რომ ესე იგი ჩვენ მეექვსე ძველი წელთ აღრიცხვის ანუ ქრისტეს შობამდე 600 წლით ადრე გვენახა ავტორები და თქვენ კარგად ძალიან თქვათ დავისკეთ ეკატოს მილეტელიდან ეკატოს
1: მილეტელი აღრიცხვის მეექვსე საუკუნე
0: ახლა რა სამოს აი საინტერესოა ესე ვინ იყო კოლხები ის ამბობს რომ კოლხები და მოსხები ერთი ხალხია რომ ესე იგი მოსხები არის კოლხური ტომი ახლა რას ნიშნავს ეს ეს გავშიფროთ ეგ კარგია წიგში გაშიფრული რომ ესე იგი ნიშნავს ეს რომ მათი ენა იყო ერთი და იგივე იმიტომ ენის მიხედვით საზრავდნენ მაშინ ტომობრიობას რომ როცა ამბობს რომ კოლხები და მოსხები ერთი ხალხია რომ ესე იგი მოსხები კოლხური ხალხია ეს ნიშნავს რომ მათი ენა იყო ერთი და იგივე ანუ ჩვენ ესე იგი პროტოქართული ენა არსებობდა თქვენ იცით რომელიც ერთიანი იყო თავის დროზე, ანუ სანამ იქამდე სანამ ჩამოყალიბდებოდა, თქვათ, სალიტერატურო ქართული ენა, სანამ ჩამოყალიბდებოდა სანური ენები, თქვათ, მეგრული და ლაზური, სანამ ჩამოყალიბდებოდა, თქვათ, სვანური, იქამდე ეს იყო ერთი ენა იყო პროტოქართული ენა, იყო და სწორედ ეს ენა იყო კოლხებისა და მოსხების ენა, ანუ ერთი ენა იყო, ანუ არავით არის აფსუები, არავით არის ადიღე-ჩერქეზების ენა არისო და ასეთი არის თქვენ კარგად ჩავთვალეთ უამრავი ავტორი. და იქამდე რომ ესე იგი აქ გულზე მოხდა ერთი საინტერესო მომენტია თუ შეიძლება ვიტყვი და მე შეიძლება გავაგზავნოთ.
1: კი ბატონო.
0: ახლა როცა ეკითხებიან თქვა ამ აფხაზებს, ახალ აფხაზებს, ანუ აფსუებს როცა ეკითხებიან რომ აი რა არის თქვენი ასეთი განრისხების მიზეზი, აი თქვენ ასეთი ესე იგი ამდენი ხალხი ესე აქედან თვითონ ამბობთ თვითონ ქართველები თვითონ წავედრენ მაგრამ ხო გამოაზევეს ჩვენ ვიცით როგორ სისასტიკით გამოაზევეს ქართველები ტერორით და საშინელი ხოცვაჟლით აი რა იყო ამის მიზეზი ახლა ისინი ამბობენ რომ იმიტომ რომ ჩვენ სურდათ ქართველებს ჩვენი გაქართველება სურდათ და საიდან მოიტანთ იმიტომ რომ თქვენ ყველაფერი პრივილეგიები ქონდათ ყველა თანამდებობა თქვენი იყო ესე იგი მინისტრები თქვენი ყავეთ ცეკას დივნები თქვენ თუ რაკე რაიკომის დივნები თქვენი ყავეთ და ყველაფერი
1: უპირატესობაც იქაურ პარლამენტში ქონდათ მათ
0: მაგათი იყო და ასე ნამდვილად არ აი 1959 წლიდან ესე იგი 53 წლამდეო სტალინის ესე იგი ეპოქაშიო ჩვენ ქართული ენაზე გვასწავლიდნენ სკოლებშიო და ეს იყო იმ მიზნით რომ ჩვენი ხალხის განადგურება უნდოდათო ახლა სეოდრელში რა იყო ბატონო ვაჟა მინდა რომ მოგახსენოთ ამ შესახებ
1: ძალიან საინტერესო მომენტია და
0: ამ შესახებ მინდა მოგახსენოთ ესე სეოდრელში ქართული მეერვა დაიცვა მაშინ აფსები გადასახლებისაგან
1: სტალინის პერიოდია
0: აი ახლა მოგახსენებთ ესე იგი საამულო თუ მაშინ როცა უწოდებს საამულოს თემში ეს იყო მეორე სოფლიო ომი
1: დიახ
0: მეორე სოფლიო ომის პერიოდში უკვე მთავრდებოდა ეს მეორე სოფლიო ომი 53-54 წლებში გადაასახლეს კავკასიიდან უამრავი ხალხი შუა აზიაში და ციმბირში ჩეჩნები, ინგუშები, ყავარდოლები, ბალყარელები, ადიღელები და უამრავი ხალხი გადაასახლეს შუა აზიაში და ციმბირში მათ შორის არ გადაასახლეს აფხაზები იმ ნიშნით რა ნიშნით ისინი გადაასახლეს არ გადაასახლეს ისინი ახლა რაში იყო საქართველოს რატო არ გადაასახლეს აფხაზები ახლა ძირთად გადაასახლეს ეს ხალხები რომლებიც იქამდე მეფეს რუსეთის დროს მეფეს რუსეთმა გადაასახლა ოსმალეთში მუხანჯირობა რო იყო იგივე ხალხები გადაასახლეს ესე იგი მათ უწოდებდნენ არასანდო ხალხებს და მათ შორის იყო აფსუების როგორც მუხანჯირები ახლა 53 წელში და 54 წელში არ გადაასახლეს რაში იყო საქმე სლენდრიში რაში იყო საქმე ესე ეს ეს ეს ხო ერთმაშად არ მოხდარა უკვე 39 წელში უკვე ცნობილი იყო რა აპირებდნენ ასეთ რაღაცას და ქართულა მეცნიერებმა შეიძლება თქოს თავი დადეს და ასეთ რამე დაუმტკეცეს დიდი ძალა ჰქონდათ ქართულ მეცნიერებს მაშინ თქვენ ისეთ დაუმტკეცეს მოსკოვს და კრემლს და იქ იქ ხემზე ხელისუფლებას ეს აფხაზები არიან ქართული ერთ-ერთი ქართული ტომი არისო ესე არ არის სხვა ხალხიო ესე ჩვენი ხალხი არისო ქართველები არიანო და ესე იგი დიდი ივანე ჯავახიშვილი 1929 წელს მიიღეს რუსეთის საბჭოთა კავშირის მეცნიერთა აკადემიის აკადემიკოსად და გამოვიდა თავის სეფეს სიტყვით მაშინ და გამოვიდა ამ სიტყვით სწორედ რომ აფხაზები არიან ესე ქართული ხალხის ნაწილი არის ანუ ჯავახიშვილმა ჯავლაშიამდა თელმა უდიდესო ჩვენ მეცნიერებმა დაესოს აფხაზები მაშინ რატო გადაწყვეტეს ეს დაცვა იმიტომ რომ არ უნდათ გადასახლებული იყო ანუ ქართულებმა აი ამ სკოლაში რო შეიტანეს ქართული ენა და ესე ასეთნაირად ამეთი სწავლაში დაისვეს აფხაზები ეს აფხაზები მაშინ რო გადაასახლებინათ ისეთი მცირე რაოდენობა იყვნენ საერთოდ ზოგადად თქვა ჩეჩნები ბევრი იყვნენ უფრო მეტი იყვნენ აფხაზები ძალიან ცოტანი იყვნენ ისინი იქ გაეთქვეფებოდნენ შუა აზიაში და ციმბირში ასე რომ ეს ხალხი სწავლაში რო ახლა იზახიან რომ ბრალდებას გვიყერებენ ჩვენ რო აი ჩვენ ესე ქართულებმა ქართული ენაზე ესე იგი დაგვინიშნეს გაკვეთილები და სკოლებში ქართული ენაზე ვასწავლიდნენ სეოდეში ამითი დაიცეს აფხსუები ან აფხაზები გადასახლებისგან და პირიქით ჩვენ მეცნიერებს უნდა აბოდროდნენ ისინი
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემატიკა წამოწიეთ 1939-53 წლების და ესე გადაგვიხადეს მერე სინამდვილეში დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა სიმართლე ბრძანა იმიტომ რომ აფხაზები ის აფხაზები რომელიც მართლაც ქართული ტომი იყო ქართული სისხლის მატარებელია მაგრამ აქ ლაპარაკია კიდე ერთხელ ვიმეორებთ მე მინდა ტელემაყურებელმა კარგად იცოდეს რომ აი სწორედ ამ ორტომეულის მეორე ტომში წინ წამოწეულია და ფუნდამენტალურად არის განხილული საკითხი ადიღე ჩერქეზების ჩამოსახლება ჩრდილოეთ კავკასიიდან სამეგრელოში და აი ამ სწორედ ეს ტომი აფსუათა ეს ტომი ირქმევს აფხას კიდე ერთხელ პარალელს ვავლებ რომ ვერთმარაკდას მაგრამ აი ქისტებმა რო დაირქვა ჩვენ ვართ ხევსურები ან ლეკებმა დაირქვა ჩვენ ვართ ფშაველები ან ჩერქზებმა დაირქვა ჩვენ ვართ სვანები და ასე აი ასეთი დარქმევა მოხდა ქართული ეთნიკური ჯგუფის სახელისა აი ზუსტად ასეთი და მათ ქართულ გენეტიკასთან არაფერი არ გქონდა. ეხლა პირიქით შეტევაზე გადადიან აი მეუფე ბრძანებს, რომ ეკლესიის ისტორიის მისაკუთრებაც კი უნდათ. აი ყველაზე მძიმე და რთული რა არის, რატო დაიწყეს ეს გადაცემა, რომ ჩვენი ეკლესიის ისტორია ქართული ერის ისტორიასთან არის გადაჯაჭული, მისი განცალკევება წარმოუდგენელია. და აი ამიტომ მე მინდა სწორედ მეუფე აი ამ საკითხზე გამომახვილოთ კიდე ყურადღება, იმიტომ რომ ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის ეპარქია გაქვთ განხილული მეორე ტომში, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, აი და საკვანძო საკითხი, აქ ძალიან ბევრი საკვანძო საკითხია, მაგრამ აი სწორედ მინდა ადიღე ჩერქეზების საკითხის გადასაჭრელად და აი სწორედ თუნდაც აი ესეთი პარაგრაფებია: სულხან საბა ორბელიანის ვიზიტი ევროპაში ადიღე ჩერქეზების საკითხის გადასაჭრელად.
0: კი, მოგახსენებთ. კი ბატონო.
1: აი ლევან მეორე დადიანის მზადება ადიღე აბაზგებისგან თავის დასაცავად. საოცარი, აი მე ფიქრობ, რომ ეს სკოლაში უნდა ასწავლონ. ჩვენ თუ გვინდა სიმართლის გაგება, აფხაზეთის დაბრუნება, ვინ ვინ არის? ეს საკითხები საქართველოს ისტორიის ციკში უნდა იყოს შესული აუცილებლად, აი და იგივე ადიღელების ჩამოსახლება, ჩამოსვლა ჩრდილოეთ კავკასიდან სამეგრელოში. აი ამ საკითხებზე ვისაუბროთ.
0: კი ბატონო. მოგახსენებთ, რომ ესე იგი, ასეთი საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო მოგახსენებთ, დაიშალა.
1: დიახ.
0: 1490 წელს შედგა დიდი დარბაზი, სახელმწიფო დარბაზი, რომელსაც უკვე აღიარა, რომ ცალკე აღიარა, რომ არის კახეთის სამეფო, ქართლის სამეფო, იმერეთის სამეფო და ასე შემდგომ. ანუ საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო დაიშალა. ამის შემდეგ დაიწყო, რა თქმა უნდა, დასუსტება ჩვენი სახელმწიფოსი. ამასობაში ოსმალეთმა და სპარსეთმა ერთმანეთში გაინაწილეს ეს დაუპყრობელი, ჯერ კიდევ დაუპყრობელი საქართველო და ყველაზე უბედურება იყო თემურლენგის ლაშქრობა საქართველოში და ჩრდილო კავკასიაში. როცა თემურლენგმა რვაჯერ ილაშქრა და იკითხა, რომ რა არის, რომ ჩინეთის ვიპყრობ და ეს პატარა საქართველოში რვაჯერ მჭირდება ესე შესვლა, უთ საერთოდ როგორ ძლიერდება, რომ თქვა 100,000 კაცს დაუხოცავ და ისევ მეორე წელს ისევ 100,000 კაცით ხვდებიან ზოლიზოლზე. უთხრეს, რომ ჩრდილო კავკასიელები არიან მათი მეტომეები, ერთი ხალხია ჩრდილო კავკასიელები და ქართველები. ერთენაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ერთი ეკლესია ჰქონდა. ქრისტიანები იყვნენ ისინი, ჩრდილო კავკასიელები, მაშინ იყო ქრისტიანები. და იმათი აუსებს, ანუ ჩვენი ზურგი იყო ჩრდილო კავკასია. ამიტომ თემურლენგი მოადგა, ანუ შევიდა ჩრდილო კავკასიაში, გაიარა აზერბაიჯანი და დერბენტი და ისეთ მოადგა ჩრდილო კავკასიას და თითოეულ ხევში იბრძოდა, თითოეულ ხევში. წარმოიდგინეთ, ახ შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე, თითოეულ ხევში, თითოეულ ხევი დაიპყრობა და მან აგზალა ქართული ენა, აიგზალა და იმას თემურლენგის ბატონიშვილს უწერია ძალზე ბევრი. და ამის მერე დაიწყო დიდი უბედურება, გავრცელდა ჩრდილო კავკასიაში მუსულმანობა და მუსულმანები ესე იგი ასწავლიდნენ, იქ წერენ ჩვენ ისტორიკოსები, რომ ესე იგი თუ გინდათ სამოთხე დაემკვიდროთო მუსულმანებს, მაშინ უნდა ილაშქროთ თქვა ქართლში, კახეთში და ასე შემდგომ. და ესე იგი რაც უნდა ბევრს დახოცავთ ქართველს, მე თვითონ სამოთხეში გერგებათ წილი და ადგილიო. ანუ
1: და ამას მიზნად დაუსახა რა სულ.
0: ხო, ეს იდეოლოგიურად, მაგრამ იყო ესე იგი ძარცვაგლეჯვა. მე როცა საძარცვი აღარაფერი იყო, დაიწყეს ხალხის მოტაცება. დაიწყო ლეკიანობა, უბედურება, ლეკიანობა ყველა სოფლიდან თითქოს ხალხს იტაცებდნენ. ასევე იყო დასავლეთ საქართველოში. დასავლეთ საქართველოში შემოესია ადიღე ჩერქეზები. ადიღე ჩერქეზები. როდესაც ქართველები უწოდებოდნენ ისევ აფხაზებს, მაგრამ და ესეთი თელ სამეგრელო, ესე იგი იქამდე არის აღწერ, თქვა არქაჯელი ლამბერტი აღწერ და სამეგრელოს ეს იყო აყვავებული ქვეყანა, აყვავებული სამთავრო. ესე იგი ისწერს, რომ მეგრელი ბანოვანები ისეთივე ლამაზები არიან და ისევე ესე იგი იკეთებენ თვებს, ანუ იხოვე თვებს, როგორც ვენეციელი ბანოვანები. ახლა წარმოიდგინე, ვენეციაში თვებს იკეთებენ, ასევე სამეგრელოში. მან სანამ შემოსევეს დაიწყებოდა და საშინელი შემოსევა და სამეგრელო განადგურეს და ასე იმერეთი და გურია და ამ შემოსევებმა როდესაც დაიწყო შემოსევები, ეს უწერია რუსი ძალიან ცნობილი ისტორიკოსია ტატიშევი, აქ არის ამ წიგში უკან მოყვანილი მისი ცნობები, რომელიც აღწერს, რომ აი ყუბანის სათავეებში ცხოვრობს აბაზების ტომი და ანტიკა ჩერქეზული ტომი, რომელიც ესე იგი სამეგრელოს ჩრდილოეთ ნაწილში ესახლება ახლა ამჟამად. ახლა რა იყო სამეგრელოს ჩრდილოეთ ნაწილში? ძირითადად ეს იყო ბიჭვინთა, რა იზიდავდა მათ ბიჭვინთა, მოქვის და დრანდის და ასე შემდგომ ეპისკოპოსები, ბედის ეპისკოპოსი. ახლა რა შეიძლება საქმე? ასე იგი, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ვთქვათ, აი როგორც ეს დიდი სკელი სიგნალი, ასეთ სკელი სიგნალი ვთქვათ, ისიდორე დოლიძემ გამოცა ქართული
1: სამართლის ძეგლები.
0: სამართლის ძეგლები
1: და ხუცტომეული.
0: მათ შორის არის ესე იგი ეკლესიის მეთაურები რა საქონელს და სიმდიდრეს წირავდნენ ბიჭვინთას 1000 წლის მანძილზე.
1: დიახ.
0: თქვათ კათალიკოსი, თქვათ ერთი კათალიკოსი, თქვათ მე-14 ან მე-15 საუკუნეში წირავ, თქვათ ოქროს ბარზიმი, ოქროს ფეშხუმი, ოქროს ესა პალაღია, ოქროს მარგალიტები, სოფლები და ასე 1000 წელი. და ახლა ესე იგი გვაქვს კანონი, საეკლესიო კანონი, რუსულის კლუბის კანონია, რომ ეკლესიაში რო ეყაროს განძი და სიმდიდრე ფეხით სათელად, არავინ გაბედოს თუნდაც ერთი რაიმეს გამოტანა, ანუ
1: უფლისა.
0: ამ ადიღე ჩერქეზებმა, რომელიც იყვნენ ჩერკავში ყველაზე დიდი ხალხი იმჟამად, ყველაზე დიდი ხალხი იყო. მე შემცირდნენ მე-19 საუკუნეში რუსებთან როცა ებრძოდნენ შემცირდნენ. მაგრამ იქამდე იყვნენ ძალზე დიდი ხალხი, ძალზე დიდი. კასუმიზე და შავზღვამდე გადაჭიმული უზარმაზარი.
1: ესე იგი რიცხობრივად
0: ძალიან დიდი ხალხი უზარმაზარი. სულხან საბარზე რომ მივალთ მე გეტყვით რომ ლუდოვიკოს უთხრა სულხანმა რომ ისევე დიდი ხალხი ადიღეში როგორც არიან ფრანგები.
1: ვა.
0: როგორც ფრანგები არიან ასეთივე დიდი ხალხი არიან ადიღე ჩერქეზებიო. ამა იქ აქამდე მივიდეთ. ესე იგი რა იზიდავდეთ მათ, იზიდავდეთ ეკლესიები სავსე იყო უპატრონოდ მიტოვებული, ანუ სახელმწიფო დასუსტდა, სახელმწიფო აღარ იცავდა, ეს იყო სამეგრელოს ნაწილი, სამეგრელოს ჩრდილო ნაწილი იყო, ანუ ეს მთავრობა ერთმანეთს ეომებოდნენ, ასუსტებდნენ ერთმანეთს მეფეები. და ეს იყო საგანძური, იქამდე არ ჭირდებოდა დაცვა, იმიტომ რომ ეკლესიებს არ ჭირდებოდა დაცვა ძველ დროს, იმიტომ რომ ხალხი ვინც ცხოვრობდა გარშემო, ის იყო ბუნებრივი მცველი, აი ამ როგორც ახ სვანეთში ცავენ საეკლესიო საგანძურს სვანეთში და იქ თქვათ ვერავინ გაბედავს ქურდობას ეკლესიაში. აი ასე იყო თელ საქართველოსში და იქაც ეს აფხაზეთში. ანუ გაიგეს ეს საგანძური არის და შემოესივნენ და აქ არის მე მე-16 საუკუნეში ჩვენი ეპისკოპოსების კი ებზოდნენ რომ ესე იგი როგორმე დაეცვათ ჯიქებისაგან ერთ-ერთი ტომი არის ადიღე ჩერქეზული ჯიქებისაგან და თქოს გურიიდანაც კი ეპისკოპოსები ებზოდნენ აქ არის
1: გურიი კი არის აქ მეორე ტომშია ცალკე აღწერილი დიახ
0: და ახლა საინტერესოა სულხან საბას ვიზიტის შესახებ ეს ნაკლებად ის ჩვენმა
1: კი აი ძალიან ისეთი
0: ახლა რა შეიძლება საქმე ეს შეიძლება კითხულობენ რომ აი ესე იგი რა მოდოდა სულხან საბას სიმამდვილეში რა შეიძლება საქმე სულხან საბას ანუ წავიდა ევროპაში ესე იგი ელჩი იყო ფაქტურად რიშარი, მე მგონი ჟანი ერქვა, ჟან რიშარი, მან წაიყვანა სულხან საბა, როგორც ყველაზე ავტორიტეტული ადამიანი საქართველოში, როგორც ავტორიტეტული კაცი. ახლა რა საფრანგეთს მაშინ სურდა თავის მიზანი ჰქონდა საფრანგეთს, რომ სახმელეთო გზა გაეყვანა საფრანგეთიდან სავაჭრო გზა გაეყვანა საფრანგეთიდან ინდოეთამდე. ანუ და ინდოეთის გზას ხოეზებდა თქვა სხვადასხვა ქვეყნებს თქვა ინგლისმა
1: ვესტინდოური კომპანია ჰქონდა ინგლისელებს კი
0: სახმელეთო გზებზე უარეთქო და თქვა რომ აი მე საზღვაო გზით მივალ და ერთხელ შეჯიბრებოდნენ ამან გადაწყვეტა საბრალოს რომ სახმელეთო გზით მაგრამ უნდოდა რომ არც რუსეთის იმპერიის გზაზე გაევლო და არც ოსმალეთის იმპერიის გზაზე გაევლო მაშინ ჯერ კიდე არ იყო დაპყრობილი ყირიმი და შლოკავკასია ნაკლებად იყო დაპყრობილი ესე იგი აქ ვინ იყო შლოკავკასიაში ან შლოკავკასია ესახებოდა როგორც ანგლისის ერთ-ერთი მონაკვეთი შლოკავკასიაში ამ დროს ადიღე ჩერქეზები იყვნენ ესე იგი ძირითადად ხალხი და ესე იგი უნდოდა მათ რომ ადიღე ჩერქეზებზე გაევლო ამ გზას ან საფრანგეთს სურდა ესა და უნდოდა ესე იგი ვინც მათ დაახლოებდა ადიღე ჩერქეზებთან ანუ ადიღე ჩერქეზებს რომ ერთად ნუ უსაფრთხო გზა ყოფილიყო ამისთვის ესე იგი ჟან რიშარმა წაიყვანა ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ადამიანი სულხან საბა ახლა სულხან საბა რატო წაიყვანა სულხან საბა თვითონ იყო დაინტერესებული რომ ადიღე ჩერქეზებს არ თავის ხელს სხვა ინტერესი ჰქონდა სულხან საბას ჰქონდა ინტერესი რომ ადიღე ჩერქეზებს რომ აღარ ესე იგი ეძარცვა დასავლეთ საქართველოს ანუ ლეკიანობა კი არა ესე იგი ადიღეანობა თუ რა უნდა დაარქვა
1: ლეკიანობის მსგავსი გარცვა გლეჯის პროცესი
0: რო შეეწყვიტა დასავლეთ საქართველოს ამის ის ჩავიდა ესე იგი დასავლეთ საქართველოსში მივიდა ესე იგი 40 დღე იყო აფხაზეთის კათალიკოსთან სამეგრელოს კათალიკოსთან მერე იქ მან მისცა კიდე ერთ-ერთი ადამიანი, უწოდებენ მას ერთ-ერთი გონი იოსებ მეგრელს, რომელიც ჩავიდნენ საფრანგეთში და ესე იგი დაინტერესეს, ესე იგი ლუდოვიკო დაინტერესდა სწორედ ამითი, რომ ესე იგი აი როგორ გაიყვანოს მას სახელმწიფო გზა. და მან უთხრა, ესე იგი და აქ არის ახლა ზებრად ლაპარაკეთ ამის უყოლა უფრო ძველი აქ დაწერილი ახსა თავის წყაროებით.
1: აი ამიტომ თქვი ფუნდამენტალურად თამამეთქი მეცნიერულ დონეზე.
0: თავის მონაცემებით არის ეს ყველაფერი დაწერილი. ესე იგი ლუდოვიკოს აინტერესებდა ესე იგი სახმელეთო გზა ინდუეთთან და ესე იგი ამისთვის ამ ესე იგი უთხრა რომ საჭირო ადიღე ჩერქეზების გაქრისტიანება. ანუ ამას იმედი ჰქონდა სულხან საბას.
1: დიახ.
0: რომ თუ ისინი გაქრისტიანდებოდნენ ესე იგი შეწყდებოდა ეს თარეში და ეს უბედურება დასავლეთ საქართველოში. ამიტომაც ესე იგი ეს თითქმის ეს პროექტი მოეწონა მეფეს, ეს თითქმის ეს პროექტი აღსრულდებოდა, მაგრამ მეფე მალე გარდაიცვალა. სანამ ჩამოვიდოდა უკან დაბრუნდებოდა ესე იგი სულხან საბა, იქამდე გარდაიცვალა ლუდოვიკო და ლუდოვიკოს გარდაცვალებისთანავე ეს პროექტიც ესე იგი მოკვდა, ჩაკვდა ეს პროექტი. ასე რომ სულხან საბა ჩავიდა, ძირითადად იქ ჩავიდა იმისთვის, რომ ადიღე ჩერქეზების აი ეს საშინელი თავდასხმები შეეწყვიტა დასავლეთ საქართველოსა და სამეგრელოში.
1: ძალიან საინტერესო ინფორმაცია
0: მოაქვს. აქ არის კიდე უამრავი რაღაც საინტერესო არის. ბევრი საკითხი არის.
1: ჩვენ თქვით, მაგრამ ყუბანელი ადიღეების ჩასახლება ჩრდილოეთ სამეგრელოში. ტატიშევის ცნობით. აი დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც ეს რეალობა არსებობს. აი იქიდან საპასუხოდ რას ამბობენ?
0: ეს ტატიშევს საერთოდ ივიწყებენ, ყველაფერი ახსოვთ ტატიშევის გარდა. ტატიშევის გახსენება არ სურთ.
1: ისე როგორც პავლე ინგოროყვაზე.
0: ო, ინგოროყვაზე ხო საერთოდ. ახლა საინტერესო არის მათი ესე იგი მოქმედება. ახლა ისინი ქნიან მითებს. რომ ესე იგი დასავლეთ საქართველოს როგორი იყო ეკლესიურად მაგათი როგორი იყო. აი თქვა ახლა ერთ-ერთი უნდა თქვა, მაგრამ არ ვიცი არის თორე თქვა მზად ჩვენი მაყურებელი იმის გასაგებად ასეს ახლა მე ვიტყვი. მაგრამ ჯობია რომ ეს გავიგოთ სიმართლე.
1: კი ბატონო.
0: ვიდრე ისა ახლა ჩვენ ყოველას გვხარია და არის სიხარული იმისა ზოგადად რომ ეთქვათ იო ესე იგი ოქროპირი ესე თითქოს ვიცი ჩვენთან არის ასეთი ესე იგი გადმოცემა რომ აფხაზეთში გარდაიცვალა და მისი სიწმინდეები არის აფხაზეთში და ასე შემდგომ ახლა იონე ოქროპირი არის თქვენ ოკასიონ სოფლიო ესე უდესი წმინდანი, უდიდესი. ახლა რა თქმა უნდა, ესა ძალზე ცნობილი რუსეთში და ესე იონე ოქროპირის კომანაში, თითქოს კომანაში გარდაიცვალა, აფხაზეთში არის კომანა, სოფელი კომანა. და იქ ქართლის მონასტერი. და ესე იგი იმის მოსალოცად, ესე იგი ჩავოდის ტურისტული ჯგუფები. ტურისტული ჯგუფები ჩამოდიან უცხოეთად და ესე იგი იმდენად დიდი ეს ტურისტული ჯგუფები კომონაში რომ საგანგებო ფონდი არის შექმნილი და ამ ფონდით და შედის ესე იგი ძალიან დიდი რაოდენობის თანხები და ამ ფონდით ეს ფონდის მოვლეობა არის რომ გამოსცეს ესეთი ციგნები ანტიკართული ციგნები გამოსცეს ამიტომაც ჩვენ მე ვფიქრობ რომ საჭირო არის სიმართლის თქმა აი რომელსაც ახლა მინდა რომ თქვა სიმართლე და აქ დასაბუთებული აქა. ესე იგი ჯობია სიმართლის თქვა ვიდრე დააფინანსონ ანტიქართული ქმედებები, რომელიც კიდე რას წარმოქმნის ეს სამომავლოდ. სინამდვილეში კომანა სადაც გარდაიცვალა იოანე ოქროპირი არის არა აფხაზეთში, არამედ არის პონტოში. ჩვენს მახლობლად, აი პონტოს რეგიონში. პონტო არის იქ კომანა, ცნობილი არის. თუდა ზოგადად ახლა თუდა ინტერნეტს და იტყვი რომ აი რუსულად ოღონ რუსულად თუ დაწერო სად გარდაიცვალა იონ ოქროპირი ეს პირდაპირ ამოგიგდებს ინტერნეტი რუსულ ენაზე რომ გარდაიცვალა პონტოს კომონაში მაგრამ ჩვენში არის დამკვირდრებული და ზოგადად ესე იგი მორწმუნეებს შორის და არა მარტო ჩვენში არამედ მთელ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში რომ გარდაიცვალა აფხაზეთის კომონაში ახლა აფხაზეთის კომონა ამბავი როგორ არის ესე იგი როცა უკვე ქართველები, ქართველებმა დატოეს, სანაცვლოდ აფსუები შემოვიდნენ, ანტიკაჩერკეზები შემოვიდნენ და ეს ქართველები ნაკლები იყო, დარჩა უზარმაზარი, როგორც გაზარცეს, ბიჭვინთა, დრანდა, ბედია, მოქვი, საეპისკოპოსო ეკლესიები, მთელი საგანძური გაიტანეს, ესე იგი დარჩა უპატრონოდ შენობები, დარჩა უპატრონოდ შენობები, უზარმაზარი, გრანდიოზული, წარმოუდგენელი. შენობები დარჩა უპატრონოდ. ამასობაში მოვიდა რუსეთის იმპერია და ნახეს, რომ დაუსახლებელი მეწაწყალია, ნაკლებად დასახლებული აფხაზეთში. და რუსი, ესე იგი, მოახალშენეები, ანუ ჩამოვიდნენ რუსები და ნახეს, რომ აგრეთ ტყეში დგას უზარმაზარი ეკლესია. რა ეკლესია ესა? რა არის? დაინტერესდნენ. ესე მე-19 საუკუნეში. და ესე იგი, დაიწყეს ფანტაზია, რომ ქართველებს ახლა იმდენი ის არ აქვთ, რომ რაიმე აეშენებინათ. ქართველი მეშა დაბალ ხალხად. ეს ისია, ماشي ბიზანტელების არის, ბიზანტელების არის. დაიწყეს კითხვა, ესე იგი, ლიტერატურისა, თქვა, უნდა პროკოფისა და კიდე სხვებისა. და თარგმნილი იყო თქვა რუსულიაზე და ესე იგი, არასწორად გასაზრდოს, რომ ალბათ ეს კომონა, რომელიც სადაც გარდაიცვალა, ალბათ აი ეს კომონა არის და ასე შემთხვევით დაერქვა მას, ესე იგი, კომონა დაერქვა ასე შემთხვევით და ესე იგი მე წარმოიქმნა ლეგენდა, ასე იმ კომონაში გარდაიცვალა იანო ქროპირი, ცნობილი იყო, ალბათ აქ გარდაიცვალა იანო ქროპირი ახალზინის კომონაში და ასე ლეგენდებით, ამ ლეგენდებით ესე იგი აპურებენ ესე იგი მთელ ქრისტიანულს ყოფილ რუსეთის იმპერიას და იღებენ ძალის დიდ თანხებს. მაგრამ კომონაზე მოდი კიდე სხვა რამე ვთქვათ. კომონაში იყო ჩვენი პატრია ილია მეორეს კურთხევით, ჯერ ქალთა მონასტერი და მერე ვაჟთა მონასტერი დაარსდა და ესე იგი სასტე უსასტიკეთას ამოხოცეს ქართველი ბერები და მონაზვნები იქა, უსასტიკესად ამოხოცეს აფსუებმა და შუაკავკასიელებმა ამოხოცეს, ესე იგი 90-იან წლებში სასტიკად ამოხოცეს და ჯერ კიდე ასე ვთქვათ იქ არის ვასილესკოს წყალს ეძახიან ვასილისკოს. ახლა არ უნდა ვინმეს ეწყინოს, მაგრამ ჯობია სიმართლე ვთქვათ. წვენდა ვასილისკოს განსასვენებელში გარდაიცვალა იმ კომონაში ივანე ოქროპირი. თუ ეს ვასილისკო თითქოს აფხაზეთში მოღვაწეობდა და იმ ღელეს აჩვენებენ, სადაც ესე იგი წინწკლები არის, მე თვითონაც ვინახია პატრიარქთან ერთად ვიყავი, რომ ესე ქვებზე არის წითელი წინწკლები, რომ ესაა წვენდა ვასილისკოს წინწკლები, ესე სისხლის წინწკლები. მაგრამ ვასილისკო აფხაზეთში არ გადაცვლილა, გარდაიცვალა პონტოში, პონტოში. და ეს წინწკლები, მეუბრო, იმ ძმების, ქართული ძმების და ბერების წინწკლებია, სისხლის წინწკლებია, რომელიც აფხაზეთში დახოცეს ამ აფსუებმა, აფსუებმა და შულკავკასელებმა დახოცეს. და ეს სისხლი ჯერ კიდე იქ მონასტერი არ იყო შეშრობილი, როცა დბარი დანიშნეს რუსებმა ამ მონასტრის წინამძღვრად. ანუ სისხლი გადარეცხეს ქართველი ბერების და მონაზვნების. ეს ასეც ველაპარაკობ, ესა რეალობა, ქართველი ბერები და მონაზვნები დაიხოცნენ, დახოცეს იქა, კომონაში დახოცეს, აი ახლა 90-იან წლებში. ეს არ იყო გადარეცხილი, ჯერ როცა დალისხეს, დანიშნეს ეს სეპარატისტი დბარი, რომელიც არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, მეთაური ამ აფხაზის სეპარატისტებისა. ნუ ეს ჩვენ უნდა ვთქვათ, არ უნდა ვთქვათ? ჯობია ითქვას, ვიდრე ესე ყოველებით და არასწორი ინფორმაციით იყოს გაჯერებული საზოგადოება და იყოს თვითკმაყოფილი. ჩვენ უნდა გავახსენოთ, რომ აფხაზეთი უკვე სხვის ხელში არის ახლა დროებით, რა თქმა უნდა, დროებით. ჩვენ ზალზე ხშირად ვამბობთ, რომ ამ ქართულ საზოგადოებაში, აი ტირილი არის, ოშკი დავკარგეთ, ბანა დავკარგეთ, ხახული დავკარგეთ. მაგრამ ბიჭვითა რა ნაკლები არის? ბიჭვითა რო დავკარგეთ, კაშვილი არ ამბობს ამას. მოქვი, მოქვი, საოცარი ეკლესია, საოცარი, ოშკზე არ ნაკლები.
1: იგივე თქვი სამაჩაბლოზე და
0: იგივე სამაჩაბლოზე. ეს დაიწყებულია, აგრ გუშინ მოხდა, გუშინ გამოყარეს და სამაჩაბლოდან ქართული ხალხი.
1: და ისევ ქართული ეკლესიის ტიტულატურით სულიერი ტანი ჩვენი ივერიის არის ერთიანი, იმიტომ ქვია ჩვენს პატრიარქს, ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი და ცხომ აფხაზეთის და ბიჭვინთის მიტროპოლიტი. აი ეს სულიერი ტანი ერთიანი საქართველოსი შენარჩუნებულია. ამიტომაც ძალზე მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკლესიის საზღვრების და იურისდიქციის დადგენა და დაცვა მისი, რასაც სწორედ მეუფე ანანია ჯაფარიძე ახორციელებს თავისი დიდი ღვაწლით. ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ დასასრულს მიუახლოვდა დღეს განვიხილეთ ორტომეული საეკლესიო იურისდიქცია დასავლეთ საქართველოში აფხაზეთი ეს უძვირფასესი გამოცემები მე უფე ანანია ჯაფარიძისა მე მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის ჩემო ქართველებო

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
3: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე კარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხმდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან მძიმე სენი: შურიანობა, უმადურება. და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს. აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მე ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით, აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების, ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ, და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები. მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობას შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
4: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ჰქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
3: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ? წარმოიდგინე, ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს, რომ ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის ას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ, სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მერე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არ გვაქვს, რომ საქართველო ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუსნა

0: ო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოსზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
1: ხერა შედეგს ელოდებოდით ვთქვათ იმათგან, რომ აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
0: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწቀბულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან. და არა ისეთი საბედის წერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი იმ გზით, რომ წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდე უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალება.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ელაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ იმ მოამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ, რომ ამათ ესა ინტერესი, ამათ აინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავის და არავით არის ჯაშუში არ ყოფილა, მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც, ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცი? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას, რომ მოუსმინოთ, რას ამბობს ეს კაცი, კაცო? შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა ქონდეს იმას, რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს? მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი, რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ფრცხილაძის მაგალითი. ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი, რომელიც საჯარო საქმიანობას ეხება, ჯაშუში უნდა იყოს. ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის: ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო? სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ეხლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში

არწერა რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებს, მოწონს გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა და ეხლა როდის იყო ჯაშუში იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა რომლის ჯაშუშიც არის ეს ხო სისულელეა ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია რომ ეს რაზე არის გათვლილი რაზეა ეს გათვლილი ეს ყველაფერი მე მგონია რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ უხლით 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს სიკეთემდე.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედიაკავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. თქვენთან ერთად თითქმის 1 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში ვიქნებით მე, ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდეთ, რადიო მსმენელებისთვის ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ: 557-88-88-88-88-88-88. დაგვირეკეთ, ვისაუბროთ, შეგვიძლია პოლემიკაში შევიდეთ. ჩვენ შევეცდებით, რომ ობიექტური პასუხები გაგცეთ ჩვენს ქვეყანაში და ქვეყნის გარშემო მიმდინარე პროცესებზე. და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოს შესახებ ვიმსჯელოთ, რა პროცესები მიმდინარეობს, რა ხდება ტყვილმართალში, გავერკვეთ და ერთმანეთთან ესე და თქვენი აზრი ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი და საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს საზოგადოების აზრი და რა ხდება საზოგადოებაში პირველი პირებისგან. პირველ რიგში, გიორგი, მოდი რამდენიმე სიტყვით ვთქვათ, მსოფლიოში მართალია ჩვენ ვერაფერს ვერ გადავწყვიტავთ ისეთ ქვეყანა, როგორც საქართველოა, მაგრამ საქართველოსაც კი უნდა ქონდეს რაღაცა პოზიციები, რაღაცა კი არა, გარკვეული სიტუაციებიდან გამომდინარე, რას შვებით, რას ვაკეთებთ, ვისთან ერთად ვართ, რას მოქმედებთ. მე მგონი ამ ქვეყანას არაფერი კონცეფცია არ გააჩნია მიმდინარე პროცესებზე. ერთია,
1: რომ ხედვა არ აქვს, თავიანთი პოლიტიკური ხედვა არ აქვს, მხოლოდ ჩაკეტილ წრეში არიან და თავის ეს ჩაკეტილი წრე დან არ გამოდიან, არ უნდათ ალბათ გამოსვლა, მე ვფიქრობ. და მოხა რაც გაჩნდა, რა მიმართულებით შეიძლება წავიდეს ხო ჩვენი ქვეყანა, აი ეს უნდა იყოს მთავარი ამოსავალი.
0: არა, ამბობენ ევროპისკენ მივდივართო და დადიან აზიაში.
1: ხო, აზიაში და პლუს კიდე იქ, რა ვიცი, ევროპას თითქმის ყველა ქვეყანა მოიძულეს ევროპის და არ ვიცი ხა თუ ევროკავშირში შესვლა კონსტიტუციაში წერია ხო, ნატოში შესვლა ისა და აი როგორ თანხმედრაში არიან, აი ეს არის უბრალოდ გასაკვირი. რადო ალბათ ეს მაინც არის თამაშის ის ნაწილი, რასაც აი ესენი თამაშობენ და ხალხს აჯერებენ, რომ უნდათ ევროპა, უნდათ თავისუფლება და უნდათ რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს გახდეს ევროკავშირის წევრი.
0: მარტო გინდაზე ხო არ არის, კაცო? სადმე ორგანიზაციაში რო შედიხარ, იქ პირობებს გიდებენ და
1: ყველანაირ ჩვეულებრივ,
0: ისკერა ქუჩის ინსტიტუტს რო ეძახდნენ და შავი სამყარო იმათაც ჰქონდა დაუწერელი კანონები, კაცო, გინდა ახა იყავი ესეთი? შენ ევროპაში მიდიხარ და ბიჭო, აქ აშენებ მონათმფლობელ სახელმწიფოს და ევროპა ევროპას საუკუნემდე დაჭირდა, რომ გადასულიყო დემოკრატიაზე. და დღეს დემოკრატიის შუქურასავით არიან, იმიტომ რომ პირველ რიგში რასაც ითხოვენ, თუ სამართლიანი სახელმწიფოს აშენებ, სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი, რომ ადამიანმა თავისი სიმართლე დაამტკიცოს და არა ამათი შეკვეთები. და ყველა კანონს იღებენ არა საზოგადოებისთვის სასარგებლოდ, არამედ ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის. ეს დაჭერები, ეს ენვერი ეხლა დაკავებულია, მიშამ დაიკავა და ესენი რაღაცას მოიგონებენ ეხლა, რომ
1: 1000
0: ასი ამოვნონ ან ამერიკას, ხან რუსეთს, ხან იმას, რომ იჭერენ რაღაცა. საიდუმლო არ გააჩნია ამ ქვეყანას, კაცო, ეს ღია და მორღვეული ქვეყანა, რაც ამათმა ბატონმა კობახიძემ შემოგთავაზა, მე მგონი სოფლიოში არ არის. არ არის ესეთი ქვეყანა და რა არის ეს ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, ყველა ქვეყანა უნდა ყავდეს.
1: ყველასთან უნდა
0: ისაუბრო, ყველასთან, მაგრამ ბიჭო, ტრამპის გინება და ნუ ახლა იმ შათრიშვილს კი კარგი ბიჭია და ყველაფერი, მაგრამ შეუკვეთავენ რაღაცას და დიპ სტეიპი ეს ტრამპს რო ერთი ყურში ჩააწვეთო, რომ კაცი ვერ ხედავ, ფეხბურთის იმაში ჩაერია, რომ ამერიკა პირველ რიგში და ეს რა ქვია, ფიფას პრეზიდენტს უბრძანა, რომ ეგეთი პრეცედენტი
1: არ ყოფილა მსოფლიოში.
0: აი ესეთ კაცო შენ შეაგინებ და ეტყვირო შენ დისტები დიპ რა ქვია დიპსტეიპი თუ რაღაცა იმას ფარველოფო, ის როგორ მოგისმენ შენ და რაში ჭირდები საერთოდ? გაგერ ალტერნატივა გამონახა აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი და იქიდან ყაზახეთი. გამონახა ალტერნატივა და ნახა და შენ რაში ჭირდები? ჩვენ არ ვჭირდები, ჩვენ ბიჭო ესეთი სულელი ქვეყანა როგორ ავართ ბიჭო? რუსეთიც გამოიყენა, სომხებმაც, აზერბაიჯანმაც და დღესაც იყენებს. ამერიკას და ევროპას გამოიყენეს და დღესაც იყენებენ. ჩვენ რა გჭირს ასეთი რა ხელისუფლებას ჩაეჭიდეთ ამისთანაც, რომ ვეღარ შეეშვით ხალხო? ესეთ იზოლაციაში თქვენ კი არ ზარალდებით, თქვენ ვირთხები ხარ და იპარავთ ბიუჯეტს და მდიდრდებით და თქვენი შვილები სორბონაში და იმაში სწავლობენ საგვარეულოდ ლონდონში და იმაში და ვილებს და იმებს იშენებთ და ხალხმა რა ქნას? რა გამოსავალია? გვეუბნებით რომ თუ არ მოგწონთ სადმე წავიდეთ? იმ გზასაც კი კეტავთ სადმე წასასვლელი როა და გააავსეთ თელი რაც ნაყარნუყარი იყო პაკისტანში, ინდოეთში, რა ვიცი სხვა ქვეყნებში, რაც ნაყარნუყარი იყო ყველა აქ ჩამოიყვანეთ. სამსია გაივსო ქვეყანა, 10 კაცი 6 7 არის ეს ჩამოსულები, რომელსაც არავითარი უფლება არ აქვს აქ ცხოვრების და ქართველები მიდიან და გადაიხვეწნენ. შეხედე ახლა, სულ ხო უმრალოა კაცო, ახლა ეს მაგალითი შეიძლება არ არის კარგი, მაგრამ სიგარეტი გუშინ წინ იყო რაღაცა, დღეს 40 თეთრით მომატებულია. ნაბეღლავი 2 ლარი ღირს. ლიმონათი 2 თუ 3 ლარი ღირს. ანუ წყლები, ანუ პირველ რა მოხმარების საგნებს მაშვებიანა. მე არ ეს კალათები არსად არ მინახია. რა სისულელეს ამბობენ ეს კობახიძეს, მართლა დებილები გონი ვართ, რომ დადგა იქა და გაადმოდის და რაღაცებს სისულელებს ლაპარაკობს ბიჭო და მთელი
1: სოციალური მდგომარეობა რაც არის რეალურად, ხო აი ხა მე და შენც გრობოდიოდით აქ, ფაქტი მოგვივიდა, ხო ქალბატონი მოვიდა და
0: ხო
1: რეალურ ხო
0: ინტელიგენტურა თან დარწმუნილად ადამიანმა
1: შეხვდა და თხოვა თანხა, ხო აი ეს არის საქართველოსი თბილისში კერძოდ აი მოსახლეობის რაღაც ხო პროცენტი, გარკვეული პროცენტი, რომელიც აი ქუჩაში მათხოვრობს. შედავლოცულო, როცა ახლა შენ აი სოციალურ დახმარებაზე უარსეუბნები და ამცირებ, აი ვის რას ანახებ? აი ეს კითხვა მინდა დავსვარო. ახლა ხო თავიდან ჩაატარეს რაღაცა ეს სოციალური და ამცირებენ.
0: საკმაოდ
1: ხო სოციალურ დახმარებულ პროგრამებს უწყვიტავენ და ვიღაცისთვის აი რაღაც საგარეო მოხმარებისთვის უნდათ ესეც რო
0: სტატისტიკა
1: რა უნდა ანახონ, რომ აი ჩვენთან არ არის ეს სოც ჯო გაიხედეთ ქუჩაში, გაიხედეთ, გამოდით ქუჩაში, ქუჩაში და ნახავთ როგორ და რამდენია და რამდენი ადამიანი მათხოვრობს და რამდენი ადამიანია სოციალურად დაუცველი. ხო, ახლა იმაზე საუბრობდით ჩვენ და ყოველ თითქმის ყოველ გადაცემაში საუბრობთ ირაკლი, ჩვენ აი ამ თავიანს რაღაც აბსურდულ რაღაცა, მე მგონი თვითონაც ხვენიათ უკვე იმის თქმა, ეს რაღაც ფასების კომისია თუ რაღაც

0: რო შეკრეს და მაგის
1: არა მიჩუმაცდნენ რაღაცა ჩაკვდნენ ჩაძაღლდნენ
0: აი რაღა რაღაცა აი ესეთი ის ემართებათ იცით რომ აი რაღაც ეს ფასების კომისია და რაღაცა მთელი ამბავი მთელი ერთი თვე რაღაც კომისიის
1: დომები ერთი თვე რამდენი ხანი იყო
0: ერთი თვე მიდიოდა ეს კომისიის დომები ყოველდღე გაშუქება ისა ნუ დასკვნა არაფერი შემდეგ იყო თუ გახსოვს ის იყო ის წულუკიანის კომისია იყო და ყოველ რა პირდაპირი ეთერები და ისა და არაფერი ხო ეხლა აი ეს რაღაც Eagles Hills-ი თუ რაღაცა რო იყო ეგ არაბული მილიარდი 7 მილიარდი სად არის 7 მილიარდი
1: რა 6 მილიარდი ნახევარი რაღაცას და
0: არც ის არ ჩანს ხო აი რა თუნდაც რაღაცას ვიღაცა რაღაცას დილას გაიგუძერებს რაღაცა მოაგონდება თავში რაღაცა რეალობი თუნდა მართლა ოცნები ცხოვრობენ ესენი ოცნება
1: თუ არცა დარპატეჟებენ ეხლა სამიტებია არცა დარპატეჟებენ ერთი ეხლა სერბეთში თვითონ სერბეთმა დაპატეჟა თუ იქაც არ დაპატეჟებდნენ იმიტომ რომ სერბეთთან რაღაცა ისა აქვს რა ქვია როგორც ახ მართმადიდებელი ქვეყანა რაღაც თუ არცა დარპატეჟებენ არცა არ ეძახიან არავინ არავართ რა ქართველები რომელიც ვიყავით რაღაცას წარმოვადგენდით დღეს სულ როგორ
0: რეალურად კავკასია იყო საქართველოს
1: მე ახლა თუ აქარ ცხოვრობ ბიჭო ესეთი მთავრობა გვყავს არის თქვენ დეგენერატი ხალხიაო ერმა რომელმაც მიშა სააკაშვილი აერჩია დეგენერატი შენ რა უფრო დეგენერატი არა ხარ რომ დეგენერაციის ჩე ან ამ მთავრობას რომელიც თავზე აზის ამ ხალხს არის თქვენ ჩმორები და უპატრონოები არიანო გისმენთ?
2: სამშვიდობის ბატონებო.
0: გამარჯობათ.
2: ძალიან ხო სანამ დავამთავრებ ყველა საკითხი მომისმინოთ და მე გამცეთ პასუხი.
0: ძალიან ხო ბატონო.
2: რამიდა პირველ რიგში აი თქვენს სოციალურ თემაზე მინდა გამოვეხმაურო რომ აი ეს მასიურად უწყვეტავენ ხალხს სოციალურ დახმარებას. არ მიჩი მოსახლეობა აი ესეთ რაღაცებს ვისმენ მოსახლეობისგან რომ ესე იგი სტატისტიკაზე ლაპარაკობენ ფუტბოლზე დაწერის ლაპარაკობენ რომ ვითომ ბიუჯეტის ზრდა აქვს და ფაქტიურად ბიუჯეტი არისო გამოხრილიო ხო და ამ სოციალურად საკუთარი სოციალური დაუცველობის იქიდან უნდა ამოიღონ და ეს დაღარიბებული და დაღატაკებული ხალხი უფრო უარესადღა დაამშიონ არ ვიცი ხალხისგან მესმე და მე იმასაც ამბობენ რომ ისევ თვითონ უნდა დაინიშნონ რომ აი როგორ ყოფილი სუსის უფროსი რო ყავდათ გოგაშვილი და სოციალურ დახმარებასაც რო იღებდა და ხალხი არაინტერესებდო აი ესეთ რაღაცებს ვისმენ შემოძიფასო ადამიანებო ეს ერთი საკითხი მინდოდა რომ გაეღო თავრობას მეორე მინდა რომ შევეხო რა ისი სულ ლაპარაკია ხელოვნურ ინტელექტზე ხო და ჩასული იყო ჟენევაში თემი პრეზიდენტი და შეხვდა ჟენევის უფროს მას დამაბიხნა ყველა სახელი ხო და უნდა რომ ეს ხელოვნური ინტელექტი შემოვიდეს საქართველოში და მე მეკითხები თავრობას და თქვენ ხელოვნური ინტელექტი არის მასონების არის სოფლიორო აკონტროლოს და ეს არის რა გამოდის ეხლა ამითი რომ უნდა ჩართონ საქართველოს და გზას უსწორებენ ეშმაკსო მომავალში ეშმაკს გაუხსნა გზა ეს ხელოვნური ინტელექტი რაში სჭირდება ეს ხომ ადამიანის ნაბილად უნდა ჩაანაცვლო და ადამიანისაცი რომ აღარ არის და ის ოთითეულ ადამიანს გააკონტროლოს სოფლიოში და ეს გაუკეთებს ეს ჩემი კარგა თქვენ თითის და იმას მათიციან და რაში სჭირდებათ ეს საქართველოსის მე ვერ გავიგებ ან კიდე ჯანმოში რო არიან გატერიანებულები და ჯანმოში მითი მიზდებენ სამედიცინო კუთხი ვერ გავიგებ თუ ყველაფერს საზღვარგარეთიდან იღებენ რატო პენსიებს არიღებენ რატო პენსიებს ჯანდაცვას არიღებენ რატო კალხებასებს არიღებენ საქართველოში რატო არის ყველაფერი ძვირი შიმშილი გაჭირება აქიაქი ყველაფერი რაღაც სათავისო კანონებს იღებენ ვერ გავიგებ და საქართველოს დასახუკავას უნდა გამხედრული ინტელექტით მე მეკითხები მთავრობას მან არის ის არც მდიდარი არც ყავილი არც ბავშვი არც ქალი არც კაცი და ისევთ არ მაგას კარებს მიაკაკუნებს ამას ვერ უნაკვდებოდე ვერ გავიგებ ჩვენ მოსახლეობას ხატო ზოგ შეიძლება აწესმოდეს ეს ხელოვნური ინტელექტი და განვითარება ეკონოს მაგრამ ეს ხომ ასია ჩემო კარგო ადამიანებო აი გამიჩი პასუხი თუ არ არის ყველაფერი
0: ე ბატონო, მადლობთ ხალბატონო, მადლობთ ხმაც
1: დაიკარგა და. ეს ის თქვენი შეშფოთებაც

0: მაგრამ უყურეთ ქალბატონო, დღეს ესეთი დრო არის, რომ ხელოვნური ინტელექტი ეს მარტო იმისთვის არ არის, რომ მოხმარებისთვის, ეს არის დღეს, აი როგორ გითხრათ, რაღაცა ის, რომ ეკონომიკა ცოტა გაუმჯობესდეს. იმ ხელოვნურ ინტელექტს აქ თუ არ გააკეთებენ, სხვაგან იყიდიან, რა მნიშვნელობა აქვს? ეგერ ჩინელები შემოიტანებენ, იყედიან და თუ აქ დაამზადებ, მაშინ შენ ქვეყანასაც რაღაცა წაადგება, რაღაცა შემოსავალი ექნება, თორე ეგ რო კარგი არ არის, ჩვენც ვიცით, რომ ეგ არ არის კარგი და რა ვიცი, მომავალთაობისთვის საერთოდ მე მგონი დამღუპელია, მაგრამ რას იძამთ, როდესაც მსოფლიო ამ შეჯიბრშია პირდაპირ ამ ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში, შენ თუ ჩამორჩი, შენ ყოველთვის იქნები რაღაცა უკანასკნელი ქვეყანა და არ მე გეთანხმებით, არც მე მიმაჩნია ეს ყველაფერი, მაგრამ დღეს უყურეთ ამ მობილური ტელეფონების და კომპიუტერების და სხვა გაჯეტების გარეშე ცხოვრება
1: აღმოუდგენელია.
0: ისე როგორც ადრე მატარებელს იძახდნენ, რომ პირველად გამოვიდა მატარებელი და რომ გაატარეს, ეშმაკის მოგონილიაო და მანქანები რო რკინის ცხენები ეგონათ. ესეა, როდესაც პროგრესი მიდის, ამას ვერ შეაჩერებ. ამის ძალა ჩვენ არ აგვაქვს, უბრალოდ ამის ძალა და თუ არ გვინდა, მაშინ რაღაც ისედაც იზოლაციაში ვართ და რა მოგვიტანა იზოლაციამ, კი ვხედავთ, ქვეყანა ღარიბდება, არაფერი პროგრესი არ არის, ახალგაზრდობა გარბის ქვეყნიდან, უკვე დემოგრაფიული კრიზისი დაიწყო ქვეყანაში და ესენი კიდე ყველაფერს ტყუიან. შეიძლება პრეზიდენტი, პრემიერი, პირველი პირვები, პარლამენტის თავმჯდომარე დღე და ღამე ტელევიზორში იყვნენ და სულ რაღაცა თავის მართლების პოზაში იყვნენ, რა შეიძლება ეგეთი რამე? ესე იგი რაღაცას მიხარავთ, რომ შემდეგ ამის გამოსწორება გინდათ? ხალხსაც ატყუებთ რა, სულ ატყუებთ, ტყვილში ვართ, სულ ტყვილში ვართ. ბიჭო, რატო არ თხოვენ თქვათ აზერბაიჯანს და სომხეთს ჩაატარონ გეი აღლუმები? იმიტომ რომ მოვიდა ბატონი ბიძინა, თქვა, ჩვენ ისე დემოკრატიას დავამყარებთ, რომ ევროპას ყბა ჩამოუვარდებაო და ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც ევროპაში ხდება და ეს პირდაპირ გადმოვიღებთო. იმ დიპსტეიმმა მოგიყვანა თქვენ ხელისუფლებაში, რომელსაც დღეს ვითო ლანძღავთ, იმათმა მოგიყვანეს, იმათმა დაქსვეს და თქვენ კიდე შეპირდით, რომ ამას გავაკეთებთო. ზარია და მე გავაგრძელებთ. გისმენთ?
2: გამარჯობათ. იცით, სხვა საკითხზე მინდა და ძალიან გთხოვთ, რომ მომისმინოთ.
0: ბრძანებ ჩვენს ყველა საკითხს განვიხილოთ.
2: ადამიანი მე ყველაფერზე ამბობს, რომ მე რაშვაში ვარ, მე ჩემი თავის პასუხისგებელი ვარ. ჩვენ ყველანი ჩვენი თავების პასუხისგებლები ვართ, ჩვენ ოჯახში, ჩვენ სახლებში, ჩვენ სამსახურებში. მაშინ რატომ იკავებს ამ თანამდებობას? დავადებოთ თავი ევროპას, არ მოიდგინეთ ერთი წუთით, რომ ბაქოს მერმა, ასტანას მერმა, პეტერბურგის მერმა, აი ამ მდგომარეობაში, როცა ჩემ ამ ჩალეკა ქალაქი მილიონახედიანი, თქვას, რომ მე რაშვაში ვარ? ხომ ეს საათში გადააგდებდე და მოხსნიდნენ?
0: არა, თვითონ წავიდოდნენ, იმიტომ რომ ნამუსი აწუხებთ და...
2: კი ბატონო, კი ბატონო, ახლა შემდეგი საკითხი. იქით რა, ქალაქი არ უყვათ, ეს იზღება ეთხობა ეს ქალაქი და უნდა რომ მაქსიმალურად გამწარდნენ ადამიანები. ღმერთს ხო გვიშველი, იმ ბავშვებზე არაფერს აღარ მამბობ, უკვე აი გული მისკდება. სხვა საკითხია, ადამიანმა რომელმაც დიდი ბოდიში და სწორად უნდა გამეკოთ, ადამიანმა რომელმაც ადამიანად აქცია და საქართველო აიძულა ეპატიებინა ის ორი ავტოგული, მე ძალიან ასაკში ვარ ეხლა და არავის ის აღარ მინდა, არც შეღავათი და არც კომპლიმენტი და არც ლანძღვა აღარ მოქმედებს, უკვე ისეთი გამწარებულია ხალხი უკვე. მუჩა არ სხვენი, აი მას პიროვნულად არავისი არ სხვენია. დაიქსა აეროპორტი გუშინ, ჩემი ახლობლის შვილს ურეკავდნენ ევროპიდან, რომ რაო, რა მოხდაო, აფეთქდაო აეროპორტიო და წყალი იმიტომ ჩავიდაო? მერცო შეგვიშველე, მომიტევეთ ბატონებო, სანამ პასუხისმგებლობას არ აიღებთ, მე ვერასოდეს ვერ დაიჯერებ, რომ თავრობის წევრი და ეს აი ვახნა ბუდის შეხტი, ვერასოდეს ვერ დაიჯერებ, რომ თავ პრემიერმა და მათმა უთხრა, რომ უი რაკაი ბიჭი ხარ, ხო შენ რასაში ხარ და გეკითხებით რაშია მასში, შვაში, სად არის მასში?
0: მომიტევეთ უკაცრავად.
1: მადლობა, მადლობა ზარეთვის.
0: მაგიტომ არის რომ თქვენი
1: აზრებობის მინოს და
0: აზრი თქვენი შეფასებულება
1: 100%-იანი ვთანხმები ხალბატონს, რომელმაც ზანა და თითქმის ყველა საკითხი, რა საკითხიც ქალაქში, აი ეს პრობლემატური საკითხი, მე არაფერს შვაშვა. მაშინ რატო ხარ ქალაქის მერი? ხო, ну აი ელემენტარულად დავიწყოთ, თუ გინდათ აი ვაკის პარკში ის ბავშვის ამბავი რომ მე არაფერს შეშია. მაგრამ მერზია
0: კაცო გაძარცვოს მთელი ქვეყანა.
1: მე არავა, ეხა გუშინ წინ იყო ეს წვიმები და ისა და მე არაფერს შეშია არავა. ნუ ახლა მართალი
0: წვიმაზე მართლა რა უნდა ქნას, მაგრამ
1: არა, ეს რაღაცა კორპუსში რაღაცა მოხდა და ეს არ მომიყვანე აი ეს კორპუსი თვითონ იმათმა მოიყვანეს ეს შენებლობის რაღაცები და მე ვეთანხმები ხალბატონს, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე სიტუაცია, პატარა ხა თბილისში, ხო? პატარა წვიმაზე იქნება ესეთი პრობლემები. ძალიან დიდი პრობლემები იქნება რა, პატარა წვიმაზე და ხა თქვენ შეწარმოვიდგინეთ თუ რაღაცა ცუდი ამინდები წამოვიდა და ის რა მოხდება რა. ამას ხო ყველაფერს ვიღაცამ უნდა მიხედოს, ვიღაცამ უნდა გააკეთოს ესა რა. ისანიაგურები რო იზახენ, ის გასაწმენდია ისანიაგურები, რო არ წმინდავენ, იმიტოა ესეთი ამბები ხდება.
0: სადა გავსებულია ნაგავითი ხო.
1: ვიღაცამ უნდა მიხედოს, ხო? ვინ უნდა მიხედოს ეხა სამსახურის უფროსი ხარ უნდა იყოს ქალაქის მერი, რომელსაც უნდა მიხედოს აი ამ ყველაფერს.
0: ხო, იმიტომ რომ ეს მეურნე უნდა იყოს და უნდა
1: ნუ ახლა ახალი სიტყვა მენეჯერი, ხო? მენეჯერი უნდა.
0: ჯერია თუ არა, ჯერი უნდა საქმე გააკეთოს კაცო და პრემიერმაც იგი არ უნდა ილაქლაქოს იქ ტელევიზორში. შემოიაროს უნდა ქვეყანა კაცო. შემოიაროს როგორც ხობი დადიან და
1: ხობი უნდა უნდა იარო სოფელ უნდა იარო და უნდა
0: მაგრამ არ გამოიყოფა თავი გალახავენ სადღაც. სადღაც შევა დაითრიონ და დააძრონ ღერაღერა თმა, იმიტომ რომ არ მოწონს ხალხს. ჩაატარონ ერთი რეიტინგი ნაღდი, რომ აი ხო ატარებენ კაცო ამერიკაშია, ევროპაშია, რომ რა რეიტინგი აქვს ტრამპს, რა რეიტინგი აქვს მაკრონს, ეგერ ინგლისში თავისმა კონსერვატორებმა უთხეს, რომ გადადეკი პრემიერს, იმიტომ არ ხარ სწორი. აქ ვინეთქვის კაცო, იმიტომ რომ ეგრო გადადგეს, ეხლა ის კლანი მოიშორა. ღარიბაშვილის კლანი ახლა ახალი კლანი შექმნეს და დაიწყო რა ის ბიზნესები ისინი რომ ჩამოაშორეს რა უპატრონოთ არის და ესენი არ დაიპატრონებიან რა სისულელია რა კანონებს იღებენ ზარია გისმენთ
1: გამარჯობა
0: გამარჯობთ
2: მომიჩვენე ტელევიზიაში სხვა რამეს ლაპარაკობენ მე თქვენ სხვა რამეს მელაპარაკებო
0: ვინ გელაპარაკებათ
2: აგე ტელევიზიას უყურებ ობიექტი სხვა რამეს ლაპარაკობს
0: სხვა რამეს რას ლაპარაკობს ობიექტივი
2: მე მომარო შეიძლება დაუკავშირდე ამ ჟურნალისტებს
0: ყველა შეგიძლია დაუკავშირდეთ, მაგრამ ჩვენ გადაცემაში ჩვენ საავტორო გადაცემა გვაქვს, ჩვენთან ჟურნალისტი არ არის.
1: ვერ ჩაერევა ჩვენს გადაცემას.
0: და რა რომელ ჟურნალისტზე გაქვს თქვენ პრეტენზია, ვინ ცუდი რამე
2: გიქნა? არ მაქვს პრეტენზია. ერთი სათქმელი მათქმეინეთ რა.
0: ბზანეთ, მაგიტო დარეკეთ და არ ამბობთ და ბზანეთ.
2: გითხრათ?
0: აი გითხარი კაცო, რას გვაშინებ?
2: ჩემო კარგებო. მისმენთ რა?
0: გისმენთ.
2: საქართველო არის ძირფასი ქვეყანა.
0: მადლობთ.
2: თქვენ ხარ ძირფასი ხალხი, რომ სიმართლეს ლაპარაკობთ.
0: მადლობთ.
2: იცი რა მაინტერესებს? აი ყველაზე აი ერთი გადაცემა ყოფილა, რომ გაჭირვებული ბავშვებს ფეში 30 ლარი მაინც მიცენ რა. შეიძლება ეგეთი რა.
0: ყველაფერი შეიძლება, ჩემო კარგო, ყველაფერი გაკეთება შეიძლება, მაგრამ თვითონ მე რა დარჩება 15-20000 როგორ აიღებენ და როგორ იგულავებენ, როგორ დახარჯავენ რესტორნებში 100000-ს და იმას, როგორ დახარჯავენ ამ 100000-ს მანქანაში.

0: რო დადიან საწვევი უფასო, ტელეფონი უფასო, ყველაფერი ჯანდაცვა 100%-იანი უფასო. აბა როგორ იქნებიან, შენ თუ მოგწეს, მე თუ მომწეს, იმას მისცეს. ქვეყანაში ჩემო კარგო, კაც ხელფასი ისეთი უნდა კონდესო, დაგროვებად შეეძლოს მომავლისთვის. ის კი არა ასლარს ოჩაიდებ ჯიბეში 3 დღე საჭმაც ვერ მიიტან სახში კაცო. ხორცი და ყველი თუ დაგჭირდა საერთოდ და ხილს ბავშვს.
1: მადლობა ზარესთვის პატერსემულს, მადლობა ზარესთვის.
0: მე არ ვიცი როგორ არის ეგ საქმე და არ და ხალხი ხმას არიღებს და ამათ გონიათ რომ დაჩმორდა ქართველი ხალხი და ყველაფერზე შეუძლიათ რომ ის აკეთონ რაც მოესურვებათ. ჯერ
1: სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ესეა, სამწუხაროდ რა ირაკლი და ეხლა ორიოდე სიტყვა მინდა ვთქვა განათლებაზე, დაიწყო ეროვნული გამოცდები და ყველა აბიტურიენტს მინდა წარმატებები უსურვოთ. ირაკლი, ყველას წარმატებები უსურვოთ და ეხლა მაქვს ესეთი ინფორმაცია რეალურად და ძალიან დამაინტერესა და რაღაც რაღაცებს ალბათ შემდეგ ისვით მოვიძიებ და არის რაღაც გარკვეული სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროფესიები. და სამწუხაროდ ერთ-ერთი ესეთი პროფესია ჩდება 30000 ლარი, ეს არის პილოტი. თვითფრინავის პილოტების რომელიც არის კერძო, მხოლოდ და მხოლოდ კერძო ინსტიტუტშია. და 30000 ლარი უნდა გადაიხადო, რომ დაამთავრო ეს ინსტიტუტი. ну то а შეიძლება რომ დაუშვათ
0: ხუთწლიანი სწავლება
1: ხო სწავლა ჩვენ კერძოა აღოთ მაგრამ 30000 ლარია გადასახდელი ხო და ну то а შეიძლება რომ დაუშვათ ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოხდეს ეს ხო ხო არის გარკვეული პროფილები ექნება ტექნიკურ უნივერსიტეტს ამისი და უფასო იყოს და ეხლა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია დაუშვათ აი პილოტის პროფესია ხო სტრატეგი ეხლა მე რომ მინდოდეს გამოვიდე პილოტი აუ არა მაქვს 30000 ლარი რომ გადავიხადო, ვერ გადავიხდი, ხო? და აი ძალიან ბევრია ახალგაზრდა, ამიტომ უარს იძახის ამ ამაზე, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი სკოლა იყო პილოტების სკოლა. საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სკოლა იყო და ძლიერი პილოტები ყავდა. ჩვენ და ეხა აი 30000 ლარის გადახდა ეს საკმაოდ ძვირია. ხო და თუ მოხდა ეს რეფორმის წყალობი თუ ის არის განათლების სამინისტრო ამას ყურად იღებს, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება და უფრო ბევრი აი ესეთი ტექნიკური პროფესიების, რომლებიც აი იქნებიან სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, მე ერთ-ერთი მაგალითი მოვიყვანე, რომ მიეცეს უფასო სწავლების საშუალება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში.
0: ანუ გრანტის სახით ჩაურიცხონ.
1: ხო, რა რაღაცები უნდა მოხდეს, რომ
0: ხო უნდა ყავდეს ბოლომბოლო პროფესიონალები, რომლებიც
1: პროფესიონალები და ხა განათლების სისტემაზე და მოდი ეს განათლების სისტემის იმას გავავიდეთ და ეს არის აი ყოველთვის ვამაყობდით ჩვენო ჩვენი განათლების სისტემა იყო უმაღლესი დონის.
0: ნუ ეს ძველი სკოლა
1: და ეს აი ეს უნდა რაღაცაირად დაბრუნდეს ზარია და
0: გისმენთ.
2: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
2: გასული საუკუნის 20-იან წლებში როცა კოლმეურნეობები ჩამოყალიბდნენ, წერაკითხვის თუთოდინარი ხალხი მიიყვანეს და კოლმეურნეობები და ქვეყანა აშენეს. ხალხმა წერაკითხვა არითოდა და ხელმოწერის მაგეთ არ შეკეთება. გაუკეთებელი საქმე არ არსებობს. უგულოდ რასაც გინდა მიუძღვი, ის საქმე არ გამოვა თურები. უგულოდ ქვეყანა არ აშენებული. არ უნდა არა აქ ინტერესი იმისა, რასაც აკეთებს. მისი ფიქრი, მისი დარგა, გონება, სხვა ზიარი მომართული და სხვა აკეთებინებენ და ის საქმეც ვერ გააკეთებს, გამურიცხული. კაც სხვაზე ფიქრობდა, სხვაც აკეთებს და ვერ იქნება. არტის პროფესია აქვს, არტის არაფერი არ გააჩნია. გამოდენიმე წლის უკან აკაკი ბაქრაძეს მოუსმინე. და მან თქვა ასეთი სიტყვა. 20-30 წელი გაბა 25 წელი და მართლობა შეიქმნება პრობლემები. და გამიკვირდა მაშინ ძალიან.
0: კი ბატონო,
2: როგორ უნდა შექმნილიყო? აი ფაქტია სახელმწიფო. კაც რომელსაც არქის გაკეთება უნდა, როგორ შეიძლება ის საქმე არ გამოვიდეს, გამორიცხულო. კი, რაღაც შეუძლებელიც არის მეყნა ასე. კან სამიაღური არქიდან რაღაცის გაწმენდა, აი, წარმოუდგენელი. სოფლი მათ

0: საქმე საბჭო აკეთებდა და დიქავს რეფორმაუნობა და მიხედილი იყო დღესაც ოფრებს მდგომარეობა.
1: აგრონომები არ აკვავს, შემოკარგო, საზოგადოებიდან ჩამოყავთ აგრონომები. არ აკვავს პროფესიები დაიკარგა, არც
0: აგრონომი რა გინდა ხალხო გამაგიჯე, სოფელში კაცი აღარ დაჭაიბა, ბარისა და ფოხის დამჭერი, აგრონომი ის უნდა მოუყვა.
1: ხო და არა, მაგას უძახი, აგრონომი აღარ ჭირდებათ მეთქი და აღარ აკვავს.
0: აა, გუჩიც იმკითხულობდი, ჩინეთიდან შემოაქვს მდავეთიცაკა. წარმოუდგენელი.
2: ი ბატონო.
0: ჩერი თანამიწები ისა ხალხ ხელუკუმა რო გადაყარო მოძის ყველაფერი.
1: კურკა რო დაგივარდეს ხეამოვა კაცო.
0: მოსავლის აღება დაიწყო და საკვალი რაფაცია 200 ლარი რო გეტრის აღება დაждდება და საქსი მოტანა 400 ლარი და ეს უბედურება. ის ხორბალი 51 რიგის რაღაცა როგორ უნდა დაფარო?
1: სამაგიეროდ შემოიტანებენ და შეხარზე
0: შენი მიტა რა თქმა უნდა როდემდე ციჩკროძის მიტა.
1: რაგერ თურქეთიდან შემოიტანებენ ქვილს, ეგე რუსეთიდან და გამდიდრდებიან ჩვენ ხარჯზე. შენ არ უნდა არიშოო არაფერი. არ არის საჭირო შენ რომ ფული გქონდეს. იმას ვამბობდი, ჩევოკარგო, ხელფასი იმდენი უნდა იყოს, რომ ყველაფერზე გეყოს და დაგროვებაც კი უნდა შეგეძლოს. დაგროვება უნდა გქონდეს და ვერ შოულობ იმ დღეს მითხრა, აუ ტაქსისტები რამდენ შოულობ, რამდენ შოულობ 50 ლარი შოვა თქვა დღეში. ამ ბენზინის და მის პირობებში რა არის 50 ლარი, როცა 5 სულიანი ოჯახია.
0: ფულის ნიშანი, ხუთი ნიშანი აქვს, ხო, დაგროვების საშუალება, გადახდის საშუალება, ფული ფუნქცია. ნე ფორმა თავის ფუნქცია დაკარგა.
2: კი ბატონო.
1: მაგაშია
0: საგებდანი ხალხო დაინახეთ, ვინც მო ვისაც უა 10 ლარიანი უნდა ჯიბეში. ფაფული აღაბულოს, ის 10 ლარიანი ძველი 10 ლარია.
1: არც კი შედალოცულო კომუნისტების 10 ლარად რესტორანში. დასველაპარაკებით, რა შედარება, რა ეგ საერთოდ შედარების მაგვარიც არ შეიძლება.
0: გაუწდები კაცი, რაღაც აი აი თურჯე მოაზროვნებ შეთვალა სახელმწიფოებას მოაზროვნე კაცი, გაიგდები. დათაცებაზია ყველაფერი, ვირას დაიღებ, ვის რამე აქვს ვერ გაიგებ. კი, დაიწყო კორუფციასთან ბრძოლა ვისთვის?
1: ვინ ვის დაუწყო ბრძოლა? თავის თავს დაუწყოს პირველ რიგში, კაცო. იმათ დაუწყო, ვინც კონკურენტი იყო მაგათი. იმათ იჭერენ.
0: მართლობაში ნახეთ რა ხდება ხალხო, ჩალის ფასადთან დაწესებული ყველაფერი, დაღებული. წლებია ინვენტარიზაცია ჩატარებულა მუნიციპალიტეტებში და რა თქონება იქიც არიცია, წლებია.
1: ბიჭო, პარლამენტარი 5 მილიონიან სახს რა აშენებს და იმას გამოაწყობს. აი კითხვა უნდა დაგებადოს რომ იმან საიდან იშოვა ფული, როგორ იშოვა? იმის არ იყოს ბიჭო, არაფერი უკეთებიათ ამ ცხოვრებაში, ზოგი პარლამენტში მოეწყო, ზოგი ადმინისტრაციაში და აქედან დაიწყეს ცხოვრება. ერთ ორ წელიწადში სასახლეები წამოჭიმეს და ვითომ რა ხელფასით გააკეთეს? ვის ჯერა ეგ
0: სასახლეებია? მეკი თანამდებობა და დამსახურება რა ის აჩიმად დაუთხრიდი. არ უკვე და არ უკვე მეძინეს მომი წარა ის მოპოვებული და არის როგორ მოდის?
2: მართალი ბრანდებით, მართალი ბრანდებით.
1: სამწუხაროდ რაშია იცი ჩემო კარგო.
0: რაღაცა დაკინავარი და რაღაც მოდა ჩემი შრომით და მოდა ჩემი წოდით და მოდა და ვიღაც ხედავ დამას.
1: საკ
0: მუნიციპალიტეტს ვიღაც რომ დაკინავდეს, საკი მაკავდეს, ჩემი შრომით რომ დაკინავდეს, ჩემი წოდით გამოიწონდეს. შედეგი ხახები.
2: მე ბატონო. მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის.
1: საკმე იმაშია ჩემო კარგო რომ ხალხი ხმას არიღებს რა. არიღებს ხმას და ამათაც გონიათ რომ ჩვენ ესეთი ბეჩავები ვართ, რომ რასაც უნდა იმას იზამ, რა კანონსაც უნდა იმას მიიღებენ, როდესაც უნდა მაშინ გადაგაგდებენ, როდესაც უნდა ეგეთ დაგჩაგრავენ, სასამართლოს უბრძანებენ, ციხეში გაგიშვებენ, ტროტუარზე დადგები, შეიძლება დაგხვრიტონ. რა ვიცი, ყველაფერზე წამსვლელები არიან, იმიტომ რომ ხმას არ ვიღებთ. არ არის ეს სწორი. უნდა ამოვიღოთ ქართველი კაციო სოციალურ გაჭირებაზე ხმას არ ამოიღებს. ნუ თუ არ ამოიღებ, ესე იგი კმაყოფილი ხარ რა. ესე გამოდის და მე მგონი უკმაყოფილება უნდა იყოს ქვეყანაში. მარტო ერთხელ ადამიან დარეკავდა კუჭით, სანამ სავსე აქვს თო მარტო კუჭზე ხო არ არის ხალხო? კუჭის გარდა ყველაფერი დაიკარგა. ესე აც განსვენებულმა ჩვენმა უწმინდესმა პატრიარქმა ილიამ მეორემ კი ბრძანა რომ მიწიერი გახდა ხალხიო, აი მიწიერი, ანუ აქ აქედან სად მიდის, მე არა ინტერესებს, ოღონდ აქ იშოვოს, აქ გაძღეს, აქ ჩასკდეს და სულ არადარდებს მე რა იქნება, რა სახელს დატოვებს, რა კაცის სახელს დატოვებს. ეხლა როგორ შეიძლება კობახიძემ კარგი კაცის სახელი დატოვოს ქვეყანაში? ან შევარდნაძემ, ან სააკაშვილმა, რომელმა დატოვა კაცის სახელი, მითხარით, აბა? და ხო უნდა როდისმე მოკვდი არა ადამიანი და საფლავში რო ჩაგაფურთხონ, ეგ გინდათ ხალხო? არ ვიცი რა უნდათ, რას ეძებენ, რა უნდათ, ეზიზღებათ ეს ქვეყანა, კაცო? წავიდნენ სხვაგან, წავიდნენ, დაგვანებონ თავი, კაცო. მიმხედავ ჩვენ თავს, არ არის კობახიძე შეუცვლელი.
2: მართალი ბრძანა წეღან ბატონიშემულმა, რომ რაღაც არ თუ ადამიანი გულით მიუდგება საქმეს, ის საქმე ყოველთვის გამოვა და ყველაფერს გააკეთებ. სიყვარულით და გულით როდესაც საქმეს მიუდგებ, ყოველთვის გააკეთებ და
1: მართა თუ არ ვერ გამოვა მცდელობა, მაინც ხო გექნება?
2: და მაგრამ ამათ არც ის აქვს, არც ის არაფერი არ აქვს ამათ. ამათ საერთოდ არ აქვს ქვეყნისკენ, აი ხალხისთვის საერთოდ არ ზრუნავენ.
1: ეს მინდა პარისი რას ამბობდა? შენ აკეთე ის რაც შეგიძლია და დანარჩენს უფალი გააკეთებსო. ამათ რაც შეუძლიათ მოპარვა და აკეთებენ, მაგრამ უფალისთვის ეგ არ არის მისაღები. აი მოპარვაში, ქურდობაში, ვირთხობაში არიან ჩემთვის.
2: ყველა ყველაზე ცუდი არის ის ჩემთვის და მიუღებელია ის, რომ ახლა რომ გამოდიან და გამადლიან, რომ აი ჩვენ კორუფციასთან ბრძოლა და თითქოს ახლა კორუფცია, ელიტარული კორუფცია მოსპეთ.
1: და მაშინ სად იყვნენ?
2: ხო, სად იყვნენ? მაშინ მე დავნიშნე, მე მომყავდა ეს პრემიერები, მე ვიყავი პარლამენტის თავმჯდომარე, თუ შენ იყავი პრემიერ-მინისტრი, ხო? იქ არიყვნენ, იქ არიჯდნენ? რა 13 წელი რასაც აძარცვინეს ქვეყანა მაშინ. ხო? ეხლა გამოფხიზლდნენ.
1: მე ამდენი ნარკოტიკი, ამდენი უბედურება საიდან მოდის, ბიჭო? ესე იგი, იციან რომ ამ ქვეყანაში შეიძლება რომ გაატარო ეს ნარკოტიკები? ეს რასაც იჭერენ და რასაც
2: ვერ იჭერენ, ეს ხო საკითხია, რა თქმა უნდა.
1: ტელეფონი ჭალა და ქვემო ისინი სავსეა ნარკოტიკები.
2: ზარია, გისმენთ?
1: ზანეთ.
2: გამარჯობათ.
1: მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა.
3: გაიხარით. პირდაპირ ეთაში შემოსვლელთა 100% თითქმის საუბრობთ ქვეყანაში შეტყვი პრობლემებს. ერთს კაი რაღაცას ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ასეთი სიტუაცია დღეს საუბედუროდ ქვეყანაში. ანუ ჩვენ ხალხმა დავკარგეთ ჯოლის უნარიანობა. ჯოლის უნარიანობა ეს იმას ამნიშნავს, რომ სარტანიანის მხარე ჩამოიკიდო და აქ ხანჯალი და აქ კიდე კატოჭაჭის თოფით გავარდე. აქ ღონებს აზრიანაც არის საქმის საჭიროა. ერთობა გვინდა, რაც არ გაგვაჩნია. აბა ერთი 100,000 კაცი, 200,000 კაცი შევიკრიბოთ, მივიდეთ ციხეებში და გამოვიყვანოთ ციხეზე გულბარ ცხილად, რომელიც არაფრის გულისაზე შეიქ. რა, გაიჩნიათ თუ? აი ვიჭაისრის 100 იმდენი ჩით მოხდება. სამოქალაქო ომი ეხლა არ უნდა დაუშვათ. თუ ხელისუფლება მესმის ეხლა მე რა ვარდებშოს ტიმისერიკოს გამსახურდიას. ვარცას ვეცვლი და ორ მეთოდსაც კარგად დავდებ და დავატებ შუქში. და მარტო მე არა ვარ ასეთი წინეს. ერთო არა, ეს არის თავი. დაიძახეთ, მე ადრე მიქვია ხოლმე, მე ცენტრალ, აი ჩვენ პირადა ამ ეთერში გამოსვლათაგან მსვენია რომ თავი ჩვენ და გამოყვევს. ეხლა იმას კი არ უნდა უკურდღენივით რომ აკეთებდი და არის ხალხი, გულიანი ხალხი არის. უბრალოდ მიმართულების მიცემა უნდა იმას. დღეს ჩვენ ქვეყანაში, შესაძლოა ამას ქვეყანა არ ქვია, ეს არის გლების ხროვა სათავეში, რომლებიც ხრამ ყველაფერს, ჭამენ ყველაფერს, ანგრევე ქვეყანას, აქციონერ ქვეყანას. ბიჭირა იონიშვილის თამადობით რა არის დასამარცხი, ვერ გავიგე, რა ქვია, დაცხენა მე ყავს ეძებინენ. არა ერთხელ მიყავს ეს და კიდე გავემეორებ და ვჯერ. ეს კაცი მე დავწუნდი ძმათ რომ პირდაპირ საქართველოს დასაქცევად არ არის მოსული. დანაშაული არის განზრახი, არის გაუთხინებლობითი. ეს თავისი სიხარბით და თავისი უჭყურობით და უჩვეულობით, რასაც ქვეყნის მართა ქვია და საერთოდ ვერ ეკვევა ამ საკითხს, ან სიხარბე ძალავთ. და იმიტომ ჩავარდა ქვეყანა ამ დღეში და ისე ჩავში ჩაიფლობა ქვეყანა და ქვეყანასთან ერთად ეგერი ჩაიფლობია აუცილებლად გადავავლოთ ისტორიას თვალი წარსულში რომელმა ხარმა გაიხარა ბოლოში არც ერთმა

0: ამიტომ ჩვენ უნდა გქონდეს ერთობა. ახლა ივის არ იყოს სააკაშვილი მიტირია, სააკაშვილი არ მიტირია. მისას მოხრე სიბრძნამის გარეთში გათავსირებული ხალხი. იმ დროს მიტირია, რომ მაგის პერიოდში კარგად იყვნენ. თორე ერთი მიტინგი არ მოუწია, თაბა მიშა რატო დაჭერილი ხნა. ვინარ ვარა დაჭერდა, ცოცხლად გასატყაებელი ვარი, ამაში ბევრი დამეთანხმება.
1: არა,
0: რაღაცა გულნა თქვა ისეთ ნიმკაცმა რომ გაგულავა, ხო? შენ გემოზე სახლი კარი ევროპაში, ამერიკაში, უამრავი ფული, ოქროჯოდები და ასე შემდეგ. იმას უნდა ის დრო უნდა თორე მიშა სუფეხებზე დიდეთ მაგას. ა თანგიზაგებია. და კიდე რო ამბობ კიდე სა ლიდერი არა ყავსო. ჩემ კომპიუტერებში ხიდე ახლა ჟუ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერთა უმრავლესობა ბატონ დავით არხანგოურავის ხელმძღვანელობით რა ცუდი ლიდერები არა ვიზენაკლებიც ვიზენაკლებიცია განათლება არ აქვს თუ ადამიანობა არ აქვს თუ რა არა ამას ხალხი ვერ ხედავს ეს ხალხი უჩუო ხალხი არის ბრბო ხალხი არის ძენი წესწერი კაცი უნდა ხელისუფლებაში და როგორცაა ჰიტლერს ნათქვამი народ как женщина оба ахмотна подчиня этсан силу полутезери гастюна гесерия ресетелия да сакашвизнария მე ხვიდა ახლა შემოვედი ბევრია გუნანთებული ხალხი რამდენი ძგინდა გავგედოთ ერთია დავინახოთ აბარ
2: გუნანთებული არ ყოფნის ცოტა გაბრაზებულიც უნდა იყოს
0: აიდა
1: მადლობა ზარისთვის
2: ცოტა გაბრაზებაც საჭიროა, რომ გაბრაზდე, რომ მიიღო ესე, რომ ეს შეურაცხყოფა, ყველაფერი რასაც ესენი უკეთებენ ხალხს, ეს არის.
1: აი, წარმოუდგენელია, ხო?
2: შეურაცხყოფას გვაყენებენ, ნაცარ თვალში გვაყრიან დებილებად.
1: ყველა, ყველა, აი, აი, ზანხშიათ ლაპარაკობ და არც ერთ დარგში არაფერი არ აქვს. აკეთებს.
2: ვერა
1: სფერო არ აგვაქვს არაფერში, ვერაფერ ეს ტურიზმი ერთადერთი მთელი ქვეყანა ჩამოყიდებულია ჯარიმაზე ტურიზმზე, ხალხო ეს ესეთი რამე
2: არის. თან იმ ტურიზმით შეხوام დიდდებოდა.
1: ო, თვითონ დიდდებოდა
2: თვითონ. თავის დროზე მოიპარა და
1: თვითონ დააკეთა.
2: ეს რესტორნები და სასტუმროები აშენა ისინი არიან.
1: ეს
2: ესე და მოყოლებული ძარცვა გლეჯვა მიდის ამ ქვეყნის. რა პოტენცია ქონია ამ ქვეყანას გაგიჟდები კაცო ამდენი მილიონერები ამდენი ოფიციალური მილიონერები პარლამენტში
1: არა 40-51 ოფიციალური
2: აიდან ამ გაგლედილ ქვეყანაში რა სიპარავთ ამისთანაც ხალხო
1: იქნებ გვასწავლოთ
2: ბიჭო არა სულ ცოტა აიღე ნუ ესე იგი დღეს უკვე დაჟე 5 ლარიანი მონეტა უნდა დაბეჭდო როგორც გაუფასრო 5 ლარიანი არაფერი აღარ არის.
1: რა თქმა უნდა, არ არის არაფერი.
2: დღეს 1 დოლარი უნდა იყოს 1.5-დან 1.7-მდე უნდა იყოს. ამათმა ეს დოლარი დაწიეს, ეს არის აი აფიორა როგორი თუ
1: ბიჭო, ფინანსური აფიორა.
2: ინფლაციის ნიშანი რა არის? პროდუქციის გაძვირება, ხო? საწვავის გაძვირება, ცხოვრების გაძვირება. როდესაც 1 ლარი ღირდა და ეხლა ეს 10 ლარი, ინფლაცია აბა რა არის? და ესენი დოლარს დააგდებენ, მე გარიგებული არიან ბანკებთან, ეს ვაჭრები, ეს ქორვაჭრები, მიეთრევიან სადღაც ყიდულობენ ამას. მე ლარზე გადმოვალ და ლარზე 60-დან 70%-მდე და წამლებს 500-დან 1000%-მდე. და მეტი რაღა უნდა გიქნან ხალხო? ასეთ ცხოვრებით გვაცხოვრებენ, ასეთ ტყილში დიდრდებიან. იმან ორი ნაბიჯის ფლობელმა თქვა რომ 60 მილიონი 2 მილიონი ვიშოვეო ეს ოფიციალური ფული რაც ლევი და ის არის იმას არ ამბობ 62 მილიონს რო შოულობ შეშ დალოცულო შეკეთილო ადამიანო დანარჩენო შია შეუპატრონო შია ამ ხალხს გაიგეთ ნუ ხორები ხო არა ხართ რა გჭირთ ხალხო რა უბედურებას გადაკეთეთ მთელი ქვეყანა არაფერს არაკეთებთ და ხალხის ხარჯზე, გამოგზავნილი ფულის ხარჯზე, ყველა მაღაზია ცხოვრობს დღეს, აი საზოგადოებრივად გამოგზავნილ ფულებს გადახურდავების, მე იტაცებენ და ამით მდიდრდებიან.
1: ხო,
2: თორე ხა ხელფასი არ არის ბიჭო იმდენი რომ კაცმა
1: იქაც არ არის და არ არის ხელფასის ის დო ხო ლარი გაუფასურებული არა
2: გძალა ქართველი კაცი ყიდულობს ბინებს როგორ უნდა იყიდო ბიჭო 1500 ლარი როგორ ხელფასი

0: ხუთსულიანი, აი ოთხსულიანი ოჯახია. როგორ უნდა იყიდო?
1: ზარია. გისმენთ? გისმენთ?
0: ისაუბრეთ, ტელევიზორს მოშორდით ცოტა და ისაუბრეთ. გაითიშა.
1: აა.
0: ისაუბრეთ.
1: გაითიშა. ათას ათას გინდა ათას ხო კიდე 2500 3000 კონდეს ხელფასი და ხუთსულიან ოჯახი აი შანსი არ არის
0: მისი რომ მარტო ბავშვი სკოლაში გაუშვა და ხაჭაპური ჭამოს 6 ლარი უნდა
1: შანსი არ არის რომ შენ იმ თანხით შენ რაღაცა ბინა შეიძინო ან რაღაცა ისეთი ის თუ ლარს არ აქვს შესყიდვის უნარი დიდი და გაუფასურებულია ლარი და ეს
0: გაუფასურებული უნდა აიხადოს ვალუტაში
1: ხო საწუხაროდ ვითომ გამყარებულია და
0: ეს არის
1: ეს არის ჩვეულებრივი ფინანსური აფიორა ამას ალბათ როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება ბევრს უნდა მოეკითხოს ამის გამო
0: აი იმიტომ ხალხის
1: ხალხის გატყავების გამო ხალხის გატყავების და ხალხის ფულის მიტაცების
0: გამო გისმენთ ისაუბრეთ რაჭით რატო ითიშება ასეთ ყოფაში გვამყოფებენ და კიდე პროტესტი ბიჭო რა აი ჩემამდე არ დადეს ამ ადამიანებს რა ყმაყოფილები არიან მაშინ თუ ყმაყოფილები არიან
1: 80% არ არის ყმაყოფილი მაგრამ აი სამწუხაროდ აი ეს მომენტი აი ამას ქართველი ადამიანი ვერ ლახავს იცი აი რაღაც აი ამ შია და მე ხა მაგის გულისთვის ხუჩა აი ამ მომენტს ეს თუ გადაილახა სოციალური ამიჯერეთ რომ ამ ხელისუფლებას დიდი ხანი
0: სერტიფიკატები უნდა აიღოთო ჩვენ რასაც გეთქვითო ის უნდა დარგოთო თორე ქარხნები არ მიიღებსო ხალხი ამეთი რაღაცა ორკაპიკს შოლუნდა რა უქნეს თითო ორულა მანქანა ჩამოყავდა ხალხს და
1: ისიც
0: $200 შოულობდნენ 6000-ზე მაღლა არ ჩამოიყვანო თუ და გაივს ნახე სუ ჩინური და ისინი შემოაგდ.
1: თავიანთი ბიზნესია ჩინური.
0: გამსხვილება რომ ფული სადმე არ გავიდეს. შეიძლება ამ ერთი პატარა ქვეყანაში ამდენი გიპერ სუპერ მარკეტები და უბედურება ქსელები და აიქსელა არ შეიძლება ჯო სოფლიოში არ არის ყოველს აძლევენ საშუალებას რომ მცირე ბიზნესი განავითარო
1: თუ მცირე ბიზნესი არ განვითარდა და მცირე ბიზნესი არ აღორძინდა საქართველოში ქვეყანა იქნება დაღუპული და სოფლის მეურნეობა ამ ორ მასე უნდა იდგეს ქვეყანა მცირე ბიზნესზე უნდა იდგეს და სოფლის მეურნეობა
0: ძირითადად შემოდიოდა ევროპიდან და ამერიკიდან ინვესტიციები ყველა ინვესტიცია გადაკეთეს. ყველა ინვესტიცია და ქვეყანა მოაქციეს იზოლაციაში და აქედან რაღაცა თყილებს რომ ტაშკენტიდან წამოვა ქარავანიო რა. რა სისულელებს გეუბნები თქვენパトロნებო თავისი გაჭირებია იმ ქვეყნებს რუსეთში მუშაობს თელი შვაზია ამ შენებლობაზე და თქვენ რა უნდა მოქცეს ან ჩვენ რა უნდა
1: მოქცეს?
0: ჩემო მეგობრებო, ცოტა თუ არ გამოფხიზდით, ცოტა კი არა, კაი გვარიანად, ცოტა თუ არ გავბრაზდით, თუ არ ჩვენი მეუბას ეხებიან, ჩვენს მომავალს ეხებიან, ხალხო, არაფერი არ დარჩება, ესენი გაიქცევიან, როგორც ჯორდანია გაიქცა, როგორც ისა, გაიქცევიან და წავლენ. აქვთ იქა ყველაფერი. აწყობილი აქვთ. დატოვებენ საქართველოს, ჩართავენ ჯანდაბაში და ომში და იტყვიან ახლა ჩვენ წავედითო. აი მას მოაწყობენ, ნახავთ თუ არა, გამოსავალი რო არ ექნება, ვირთხას რო კუთხეში მიიმწვლევის, ყველაფერზე წამსვლელია. მადლობა რომ გვისმენდით და გვიყურებდით. ღმერთი გფარავდეთ, უფალი დიდია და ყოველთვის მართალკაც დაიცავს და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით, მშვიდობა მოგცეთ უფალმა ღმერთმა.
1: ახონდეს.

0: მიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბ ყვილო ხარ? თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მეორე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მეორე და მეორე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მერე ჰოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარს, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმებით ამაში?
1: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმა, ურამა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ესე მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ხარს და ვის არ უჭერს ხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუსჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრები თხოდგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვიან. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ, ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბია ეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე ცემო, ტყეპო, დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა იმისი უფლება, ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამასვე წინააღმდეგებოდით, ამას

ვებრძოდით და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართლობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირი სიტკმა მინდა იაგო? ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ სოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარესელია და მინდა აუცილებლად მოვითხოვე ეს ადამიანები, ვინც ხართ პატიმრობასაშია განსაკუთრებით დღეს აუცილებლად მინდა მოვიკითხო ეს ადამიანები, ვინც უცხოეთში ხართ ჩვენი ემიგრაცია და ეს ადამიანები, ვისაც პრობლემა გაქვთ, ვინც რაღაც ნიჰილიზმში ხართ, რაღაცა გონია თუ რაღაცა არ გამოვიდა ან არ გამოვა, ხო? მოდი ეს ყველაფერი დავიწყო და თავიდან დავიწყო და ვთქვათ რომ ყველაფერი გამოვა აბსოლუტურად და ჩვენ რომ დავიბადეთ და ქრისტიანები რო ვართ უკვე გამოსული არის და ყველაზე მაგარი ეგ არის ამ ქვეყნად რომ უკვე აი რა მაგარი არის რომ ადამიანი დაიბადე და რამხელათი წინხარო და რამხელა იმას გაძლევს ღმერთი რომ ქრისტიანი ხარ და რამხელა საშუალებას გაძლევს იმისა რომ ის ყველაფერი განსაცდელი რაც კი გაბადია რომ გადაგატანინოს ღირსეულად და ჩვენ ხარ როგორ გადავიტანოთ ჩვენი განსაცდელები ის პრობლემები ის გამოწვევები რასაც გვიმზადებს ბოროტი და რაც კიდე გველოდება ხო როგორ გადავიტანოთ როგორ დავხვდეთ ამას ამისათვის მოვიყვანეთ რა ვიცი აი ჩვენთვის უძვირფასესი ძალიან პატივსაცემი მამა გიორგი ვაშალომიძე რომელსაც ჩემი წარდგენაც აჭირდება იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამას აკეთებს ეს ადამიანი ჩვენი ეკლესიისათვის და საერთოდ იმ მომავლისათვის რაც იზრდება სასულიერო სემინარია აკადემიაში ლექტორია და ძალიან ბევრი რამ აქვს განაკეთები ეს ამას გადაცემა მინდო და გამეკეთებინა და ფიზიკურად ალბათ 1-3 საათი უნდა ვილაპარაკო და ამიტომ ვერ ვაკეთებ მაგრამ მამაოს ყველა იცნობს და დიდი მადლობა მამაო ამისათვის რომ მობძანდი და
1: მადლობა თქვენ
0: მადლობა რომ ხართ მამაო რა და რო არ გზარდებით თან აი ამ სიცხეში ამ იმაში და თუ შეიძლება მამაო რომ ადამიანების ცხოვრება ძალიან დახუნძლული არის პრობლემებით, რაღაცა იმით და როგორ უნდა გავუმკლავდეს ეს ამ ყველაფერს?
1: დი ახლა უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით. მე ეს გიდასწრებ ძალიან დიდ პატივისცემას და სიყვარულს თქვენ და მე თქვენი ტელევიზიისადმი იმ საზოგადოების მიმართ, რომელიც გიყურებ თქვენ და ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გიყურებ, პირიქით ყოველთვის მომიხარია თქვენთან, რაღაცა უკვე ოჯახის
0: წევრები
1: ხო ოჯახის წევრები ასთან გაიხარეთ ღმერთმადი ახ ნამდვილად პრობლემებით სავსეა ზოგადად ადამიანის ცხოვრება ყვა ეს დღეს არ დაწყებულა ყოველთვის ასე იყო ის ქონდა ადამიანს გარკვეული ტიპის პრობლემები ეს ცხოვრება თავით მას შემდეგ რაც ადამი დაევა დაეცა და 3-4-დან გამოვარდა იმის შემდეგ დაიწყო პრობლემები და დღესაც თავისთავად ხადია ადამიანს აქვს ძალიან ბევრი და მრავალი ასე თქვა მიმართულებით პრობლემები მაგრამ ის თავი არის როგორ მოხდება ამ პრობლემის აღქმა ადამიანის მიერ თუ კი ჩვენ გავყოფთ ბოდით ესე თქვა ადამიან რომელიც ეკლესიის მიღმა ცხოვრობს, ესე იგი ცხოვრობს ღვთის მიღმა და ადამიან რომელიც ეკლესიაშია და ცხოვრობს, ოღონდ ის და ეკლესიაში ყოფნა ეკლესიურობას არ ნიშნავს, ეკლესიურა ეკლესიელა ადამიან ეკლესიაში დადიოდეს, მაგრამ ეკლესიური არ იყოს. ასეთი რამდენიც გინდა იმდენი გახლავთ, იმიტომ რომ ეკლესიაში აი როგორც აი გვითქვამს კიდეც და გამეორდები თქვენ ეს დაბართ როგორც აი ადამიანი რო ქირურგიულ კაბინეტში შევიდეს, ამით ქირურგი ვერ გახდება. ან სამხედრო ყაზარმაში რომ გაათენოს ღამე, ამით ჯარისკაცი ვერ გახდება რა. ასევე მხოლოდ ეკლესიაში შესვლით ადამიანი ეკლესიური ვერ გახდება, თუ კი ის არ ცდილობს რომ ეკლესიური ცნობიერებით იცხოვროს, ეკლესიური კანონებით იცხოვროს. და ამით მას უნდა თუ არ უნდა გამოყოფილია იმ საზოგადოებისგან, რომელიც არაეკლესიურად ცხოვრობს და ამის საფუძველი სახარებაშია გახსოთ პასხოვი ასეულება თავის მიმდევრებს, რომ თქვენ ზულხართ სოფელს, არეულება რომ თქვენ სოფელს უყარხართ, თქვენ ზულხართ სოფელს და ვისაც თქვენ ზულხართ, მე ზულვარ, ვინც მე ვისაც მე ზულვარ, ზულს მამაისა ჩემი მძალის პასხოვი. ცოტა გამოყოფა მორწმუნე საზოგადოებისა ყოველთვის ასე იყო, რომ აი მაგალითად ერთი და იგივე ადამიანი შეემთხვა ერთი და იგივე განსაცდელი, ვთქვათ. აი ერთი და იგივე განსაცდელი. როგორ უყურებს ამას და როგორ აღიქვამს ეკლესიური ადამიანი და როგორ აღიქვამს ამას არაეკლესიური ადამიანი. თუ არაეკლესიურ ადამიანში ისადგურებს პირველ რიგში წუწუნი და უმადურება, ღვთის მიმართ რომ ის ამბობს რომ აი მას ეს არ დაუმსახურებია, ვთქვათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამავდროულად ის ცდილობს რომ ვთქვათ ეს ყოველივე არ ეძებოს მიზეზს საკუთარ თავში და მეორე ვთქვათ რომ და ну ფაქტობრივად ღმერთს კიდევ უფრო მეტად ჩორდება და მეორე ადამიანი რომელიც ვთქვათ ეკლესიაშია კიდევაც ხომ ეკლესიაშია როცა ვამბობთ გულისხმობთ ეკლესიური ცნობიერებით ცხოვრობს მას თავისი გონება და თავ მიმართული აქვს იქეთკენ რომ

ყველაფერი ღვთისნებით და დაშვებით ხდება. ისიც აი მე ერთი რამ მინდა თქვა, რა თქმა უნდა, ხა ეს რაღაც არ მინდა რომ რაღაცა ეს ცარიელი სიტყვები იყოს, იმიტომ რომ თქმა უნდა ყველა ძალიან რთულია ეს. ცოტაი ადამიანი რომელსაც მithubadas რომელსაც ძიმე განსაცდელშია თქვა რაღაცა შეენ თქვა ოჯახის წევრი გარდაიცვალა, ვიღაცა დაუჭირეს, ვიღაცა ავადმყოფიყავს თქვა აი ხორცილსნეულებაში ყავს და შვილი თუ ქმარი თუ ხო ძალიან რთულია. ეხლა ჩვენ ეს ჩვენ ხა აქედან მარტივია ეკრანთან მსჯელობა, მაგრამ როდესაც ეს ხდება, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია რომ იმ ადამიანის ცნობიერებამდე ეს მიიტანო. მაგრამ აი მე ვისარგებლებ, როგორც სარგებლობ ხოლმე აქ არაერთხელ თქვენი ეთერით და აი ეს არის რთულია, მაგრამ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. ცოტაი მაც ხوارი გახსოვთ თქვენ სახარებაში ბძანებს რომ უღელი ჩემი სუბუქარს, ტვირთი ჩემი სუბუქარს.

0: უღელი ჩემი სუბუქარს, ტვირთი ჩემი სუბუქარს და არ მოულენს ისეთ განსაცდელს, რომელიც პირველი, რომლის ტვირთაც მას არ შეეძლოს და მეორე, რაც ყველაზე მთავარია, რომელიც მას ზიანს აყენებდეს. თუ კი ჩვენ განსაცდელის ზიანს გვაყენებს, ეს არ არის თქვენ როგორ გონიათ, როგორ გონია ჩვენ, ხო, თუ კი ჩვენ ჩავთვლით, რომ ღმერთს ადამიანის ტკივილი და ტანჯვა უხარია, მაშინ სად არის იოანე ღვთისმეტყველის სიყვარული და ღმერთის სიყვარულია, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. მაგრამ ხან ძალიან ხშირად ადამიანის ღმერთთან მისახლებლად საჭიროა და ღმერთი უშვებს გარკულ გასასწრს. რა თქმა უნდა,
1: თვითონ არ გიგნის ამ პრობლემას.
0: რა თქმა უნდა, აი ცოტა ისეთი შედარება, მაგალითად ბავშვი ავათხდება, თქვა პატარა ბავშვი, თქვა და აი ჩვენ მიყვავს ის ექიმთან. ექიმი მას უნიშნავს კურნალობას, ხო? ჩვენ მას კურნალობს, მაგალითად ნემს უკეთებს, წამალს ვასვებს, ბავშვი ტირის, იმიტომ რომ ტკივა ნემსის გაკეთება, ემწარება თავის თავად ხარია წამალი, რომელსაც იღებს. მაგრამ ეს იმას ხომ ანიშნავს, რომ ჩვენ ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ ბავშვის ტკივილი და ტირილი გვიხარია. შობელი, რომელიც ამას ასკოთა კურნალობის კურს უტარეს ბავშვ, მან იცის, რომ მის ტირილს და ტკივილს განკურნება მოხდება. თუმცა ბავშვს არ ესმის. ის, იმიტომ რომ ის განიცდის მარტო იმას, რასაც ხედავს და რასაც გრძნობს. მაგრამ შედეგზე არ ფიქრობს. მაგრამ შობელმა იცის ამის შედეგი, ექიმმა იცის ამის შედეგი და ამიტომ ის, თქვათ, ის ეს კურნალობა მას ენიშნება, რომელიც კიდევ ერთხელ მომ დაკავშირებული იყოს შესაძლოა ტკივილთან, შესაძლოა ტანჯვასთან, შესაძლოა რაღაც ხრემთან და ასე შემდეგ. და აი თუ კი ჩვენ ამ ძjelobas გადავიტანთ სულიერ ჭრილში, დაახლოებით ასეა, ჩვენს ღვთისმიერ შექმნილნი ვართ და ჩვენ და ის ამიტომ საჭირო განსაცდელი ჟამს ღმერთზე მინდობა, რომ ჩვენ უნდა გვწამდეს, რომ ღმერთია ნამდვილი ექიმი და ღმერთმა იცის, რომ მე რაც შემემთხვა ამ განსაცდელს, თუ კი ღირსეულად შევხვდები და თუ კი ამა სწორად წავყვები ამ კურნალობის დაწესებულ წეს, რომელიც სახარების ცნებებია, მაშინ მე ამ განსაცდელისგან აუცილებლად მივიღებ სარგებელს. კი, აი ცთა ხშირად გაგუგია ჩვენ თქვენს, აი რომ აი თქვათ, რატომ ხდება, რომ ხა ვიღაცა მართალი ადამიანია, კარგად ცხოვრობს, თქვა და მას რაღაცა საშინელება შეემთხვა, აგერო ვიღაცა
1: აბრაამი აიღეთ
0: მაგალითად. კი ბატონო, აი ეს არის ზუსტად, რომ ანუ შეიძლება
1: თვითონ მაცხოვარი აიღეთ.
0: კი ბატონო, აი ზუსტად ეს არის, აბსოლუტურად სწორაქსაც აკეთებს, რომ ჩვენ ვერცერთ წმინდა ადამიანს ვერ ვნახავთ, რომელსაც ასე რომ ვთქვათ, იავარდებით მუფენელი გზაკონა ამ ქვეყანაზე. მაცხოვარი არეუბნება თავის მიმდევრებს არსადრო თქვენ ხალიჩებს დაგიგებენ და რაღაცა დიფირამეს დაგიწერ ერიგეთეუნება დაგტანჯავენ, დაგდევნიან ჩემი სახელის გამო, გაგიყვანენ სასამართლოებზე, ტანჯვა გექნებათ, მაგრამ ნუ გიშინიათ, მე მიძლევია სოფელსა. ანუ აი ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი ქრისტიანობაში, რომ აი ჩვენ აი უბრალოდ თქვათ მადლობა ღმერთო და ღმერთო მიხსენ, ამიტომაც წერია მამოჩვენოში, გვიხსენ ჩვენ განსაცდელისგან და აი ღმერთი აუცილებლად ისე განაგებს ყოველივეს ისე, რა ჩვენთვის სარგებელია. აი ურეთ ხშირად სვამს ადამიანი კითხავს, რომ აი რაღაც რო ხდება, რაღაც რო ავათარე, ან ზოგადად რაღაც უსამართლობა როცა ხდება, სად არის ღმერთი? ღმერთი, რომელიც ყოველთვის სამართლიანია, სად არის, როცა თქვათ ასეთი რამ ხდება ჩემს ოჯახში, ქვეყანაში, სიტყვაზე, სოფლიოში, ზოგადად ჩემს ცხოვრებაში, სად არის ღმერთი? მაგრამ ამ კითხვა ჩვენ შესაძლოა მივიღოთ მეფსალმუნის სიტყვებით: ღმერთი ძილსაშინა ნუ გონიეს, ანუ ნუ გონია, რომ ღმერთ ძინავს. აი ჩვენ ამ ქვეყანაზე ვუყურებთ მარტო პროცესს. აი მაგალითად რაღაცა რო ხდება, მე ვუყურებ, რომ აი მაგალითად ვიღაცას შვილი გარდაეცვალა, ძალიან ძიმია ეს, რა თქმა უნდა, ამაზე რა საშინელება არ არსებობს. მაგრამ მე მხოლოდ ამას უყურებ, მაგრამ ამის მიღმა რაც არის, ამის მიღმა რა მიზეზია, ყოველ ამ ქვეყანაზე დაშობილ განსაცდელს აქვს რაღაცა მიზეზი. ეს მიზეზი უეჭველად მიმართული ადამიანის კეთილდღეობისკენ. მაგრამ
1: ოცე შენ უნდა შემო,
0: მაგრამ შენ ანუ შენ არ უნდა დასვა კითხვა რატომ, იმიტომ რომ ამაზე პასუხს ვერ მიიღებ. აი ეს რატომ უნდა მიანდო ღმერთს? იმიტომ და წამდეს, რომ ღმერთმა იცის ყველა კითხვაზე პასუხი და წამდეს, რომ იმას, რასაც ჩვენ პროცესში ადევნებ თვალს, ამის შედეგი თუ კი ჯეროუნად მიიღებს ადამიანი ამ განსაცდელს, აუცილებლად იქნება ღვთის წყალობა. და ეს დადასტურდა არაერთი, თქვათ, არაერთი მაგალითით ზოგადად დედამიწის ისტორიაზე. აი მე ერთ მაგალითს გავიხსენებ თქვენის ნებართვით: სახარებაში ყველასთვის კარგად დაცნობი ლაზარესა და მდიდრის იგავი, ხო? გახსოვთ თქვენ? ლაზა ერთი მხრივ მდიდარი, რომელიც იშვებდა, რომელიც

0: ნეტარებდა, ანუ ხორციელ ფუფუნებაში იყო და მეორე მხრივ ლაზარე, რომელიც დაწყლებული იყო მისი სახლის ფროსოთ ჭიშკრის კარებთან, კი ბატონო, მისი ნასუფრალით იკვებებოდა და ასევე იყო დაწყლებული. ანუ ყურეთ რა არის, თუ ეს იგავი რაც ჩვენ თქვით, ასე დამთავრდება, ماشي მერტი უსამართლო გამოდის, იმიტომ რომ იმდიდარს უღირსაც აქვს და ნეტარებს თავის იმდიდროში, აი ეს ღარიბი კი ესე იტანჯება. მაგრამ არასოდეს ამ ღარიბ ლაზარეს არ ცდება არც საყვედური ღვთის მიმართ პირიქით. მადლობელი აქვს.
1: ეს
0: მე რა ხდება? შედეგი და ანუ ჩვენ ხო კიდევ ვთქვა, ვერც ლაზარე ხედავს ამ შემთხვევაში, ლაზარე მხოლოდ პროცესს განიცდის და მაგრამ ის ენდობა ღმერთს, რომ მან იცის, რომ ამ ეს ყველაფერი ღვთის დაშვებით ხდება. ვერ ვიდარი ვერ ხდება, რომ ნეტარებაში რომ ეს ვითი დამთავრდება, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ მარტო თქვა, უბრალოდ ლაზარეს აქვს წმენა, ეს არის და ძალიან ძნელი ამის დაჯერება, მაგრამ წმენა სწორედ ეს არის, წმენა რა არის? რასაც ვერ ხვდები და გჯერა. თუ კი რაიმეს ხვდები, ეს წმენა აღარ არის, ეს ცოდნა.
1: რეალობა,
0: რეალობა და მოცემულობა. წმენა სწორედ ეგ არის, რომ შენ გჯერა საეკლესიო მოძღვრებს, იმიტომ რომ ქრისტე გეუნება მე შენ თავარ, შენ ამისი გჯერა და ამაში ეჭვი არ გეპარება, თუმცა ვერ ხვდები, მაგრამ გჯერა. ეს არის სწორედ წმენა. აი ეს წმენა ქონდა ლაზარეს და ეს წმენა არის მაგალითი ყოველი გასასწრებში მყოფი ადამიანისთვის. რითი მთავრდება ეს იგავი? შედეგი რა არის? ო, ორივე გარდაიცვლება. ერთი ხვდება ჯოჯოხეთში, მეორე სამოთხეში და კარგად გახსოვთ, როგორ ეხვეწება მდიდარი ლაზარეს, უბრალოდ აბრაამს,
1: რომ
0: თუ შეიძლება რომ თითი დაალტობინე წყალში, რომ აი ეს გაგრილებული წყლის, გაგრილებული თითი ჩამიდოს პეში და თქვა განაგრილოს, განმაგრილოს მე და მაშინ მას აბრაამი ასე უნდა გაიხსენე, შვილო, როგორ ცხოვრობდი შენ იმ წუთსაფრში და როგორ ცხოვრობდა ლაზარე. აი ეს არის ჩემო ზრიფასები,
1: რომ
0: აი ესე იგი შედეგიც და კიდევ ერთხელ და ორად იყოფა ზოგადად ყველა პროცესი. ერთი ის რაც ხდება და რასაც ჩვენ ხედავთ და ჩვენ ხედავთ იმას რაც მხოლოდ ჩვენ სულთა ხედვის აღქმა შეუძლია და მაგრამ თავარი არის ის რაცაც ვერ ხედავთ. რაც რამაც განაპირობა ეს პროცესი და რითიც დამთავრდება. მაგრამ ამისიც დამთავრებას ჩვენზეა ზოგადად სიღარიბე და განსაცდელი ადამიანს არაცხოვნებს. ადამიანს აცხოვნებს განსაცდელი სწორად დამტევნელობა და სწორად გამოყენება ცხოვრებაში. ისე როგორც სიმდიდრე არ არის წაბწყვდელი კაცის, არ ნიშნავს რომ ვინც მდიდარია ყველა არა. სიმდიდრე არ არის წაბწყვდელი კაცისათვის. სიმდიდრის არასწორად გამოყენება წამწყვდელი კაცისათვის და არა თავად მოცემულობა სიმდიდრე და პატივი. ასე რომ რატომ თქვით ეს ყველაფერი რომ მე აი თქვენ გადაცემას როცა იწყებ და ანუგეშებთ ყოველ განსაცდელ სამყოფს აბსოლუტურად აი იერთები მთელი პატიმრებს, მსნეულებს და ასე შემდეგ და თქვენ იცოდეთ ჩემო ზრიფასებო რომ ღმერთს თქვენ ძალიან უყვარხართ და არასოდეს ღმერთი თქვენ არ დაქტოვებთ. ნებისმიერი განსაცდელი რომელიც ტკივილთან არის დაკავშირებული აუცილებლად დამთავრდება ვინაიდან არ არსებობს ტკივილი რომელიც ღვთის მოწყალებას აღემატებოდეს. არ არსებობს ზარა რომელმაც ღმერთი რომელსაც შეეძლოს ღვთის ძალმოსლების ძლევა. არ არსებობს ეშმაკის მანქანება რომელიც არ მარცხდებოდეს ღვთის ყოვლადწდიერების წინაშე. გახსოვთ თქვენ ღორებშიც კი ვერ შედის ეშმაკი თუ ღვთისგან ნებართვას არ აიღებს და დაშვებით ხდება ეს ყოველივე რაც ხდება. მაგრამ სამყარო ასეა სამწუხაროდ მოწყობილი რომ უსამართლობის გზით აი თუ ჩვენ გავადევნებ თვალს კაცობრიობის ისტორიას დღიდან მისი დაცემისა, თუ შეიძლება აი ერთიანებაში ესე ვთქვა, რომ აი ყოველთვის იყო ხალხი რომელიც ღმერთს მსახურებოდა და უმეტესი რომელიც ღმერთის წინააღმდეგობაში იყო და ეს ხალხი ყოველთვის გამოყოფილი იყო ამ საზოგადოებისგან და შემდგომ ამ ხაზით ჩამოყალიბდა რჩეული ებრაელიერის და ასე შემდეგ, რომ კი ბატონო, და რჩეულობა კაცისა თუნდაც იმერისა ის კი არ არის რომ ღმერთმა ვიღაცა მიკერძოებით გამოარჩია. ადამიანი საკუთარ თავს თავად გამოირჩევს საკუთარი ცხოვრების შესაბამისად. მე ღვთისრჩეული ერთადერთ შემთხვევაში რატო გავხდები, იმიტომ კი არა რომ ღმერთი მე მიკერძოებით გამოარჩევს, ან ვინმეს ტომის და თქვა წარმომავლობის და სქესის მიხედვით, არა, ღმერთი გამოგვარჩევს ჩვენ, თუ კი ჩვენ გამოვარჩევთ ჩვენს თავს, ანუ თუ კი ჩვენ ვიქნებით ღვთის მსდების მაცხოვრებლები. იცით აი ამ შემთხვევაში უფრო მარტივია ეს ცხოვრება, მარტივი რა კუთხით, რომ როცა შენ ღმერთს ენდობი, უკვე შენს თავს აღარ ასე ვთქვათ, აღარ აყენებ აი ამ უაზრო ტკივილს, ვთქვათ, იმიტომ ღმერთს ენდობი ტკივა, მაგრამ ამ ტკივილსაც ღმერთს ანდობ. როგორც აი კიდევ ერთხელ პატარა ბავშვი, რომელსაც აი ჩვენ ერთი წლის ორი წლის ბავში ხო გვენდობა ხელს ის ბავში ჩვენ ხელს კიდებ და იქ რომ წერვალზროავით იქ გამოყვება ისე რომ თვალსაც არ დაახამხავებს იმიტომ რომ გვენდობა ის ჩვენ და ასევე ვარ ჩვენ ღვთის წინაშეც რომ ჩვენ თუ კი ღმერთს ხელს ჩავკიდებთ შეგვიძლია ყველგან ვენდოთ მას იმიტომ რომ არ არსებობს აი დროის უმცირესი მონაკვეთისკის როცა შეიძლება ღმერთმა ადამიანი დატოვოს
2: ო ძალიან დიდი მადლობა მამო ესეთი ლამაზი საუბრისათვის და თუ შეიძლება ესეთ კითხვას დავსვარო მამო ეხლა დღეს ძალიან რთული არის აი ამ ყველაფრის გაგება იმიტომ რომ ბოროტმა იმდენად მოგვიტაცა ამ მიწიერით რომ აი ამ სიღრმეებს ვერ ჩადის ადამიანი რა უბრალოდ კითხვას ვამს მარტო რატო იმიტომ რომ ადამიანს დაავიწყა ბოროტმა რომ სიტყვაზე აი რა დაავიწყა იცით მამო რომ გარდაცვალება არსებობს გაჭირვებული არსებობს ის სიმდიდრე მუდმივია არ არის და ასე შემდეგ და რას წაიღებს იქითკენ ეგეც დაავიწყა ადამიანს და მაგიტომ არის ეს ქაოსი საერთოდ ამ დედამიწაზე შექმნილი და თუ შეიძლება მამაო აი როგორ უნდა ვიყოთ მამაო რჩეული აი ჩინებულებში და იმ იმაში ის მიცირეთში მაინც იმიტომ რომ რა არის მამაო ის განსაცდელი მე მაგალითად რა განსაცდელიც კი დამართნია აი სწორად გამიგეთ ხიბლი და იმით არგეუნებ ჩემი ხიბლი ისეც მეყოფა აი ამ შემთხვევაში არ ვამბობ ხიბლით რომ თუ სწორად გამომიყენებია, გამომდგომია მომავალში და უკვე განსაცდელში მყოფი და მოსწავლე კი არ ვარ რაღაცა პატარა, მასწავლებელი ყოფილვარ სხვისი რა და იგივე რაღაცა რომ დაშავებია ვიღაცას მithქვამს ესეა, ესეა, ესეა, ესეა და ისე გამომდგომია იმასაც. ანუ ამ იმაზე ზემო დამდგარო რა. აი თუ შეიძლება მამა, აი როგორ დავდგეთ სამაგალითო ხარ, ხო? ეხა ის განსაცდელი მაგალითად ვინც გადაიტანა, ხო? აი ავაზაკები რო აიღოთ, ხო? ერთმა ვერ გადაიტანა, მეორე ერთი სამაგალითო გახდა და ყველასთვის მაგალითია და მეორე საერთოდ არ არის მაგალითი კი არა, სამარცხვინოა, ხო? აი ამ შემთხვევაში აი რო მორჩება ეს განსაცდელი, ხო, თქვენი თქმის არ იყოს, ყველაფერი მორჩება, მუდმივი არაფერი არ არის. მათ შორის ის წამებაც, ხო? მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როგორ გამოვიდეთ აქ ისე რომ სხვისთვის სამაგალითო ვიყოთ, იმიტომ რომ თქვენ რასაც ამბობთ მამაო, წეღარო თქვით რომ აბა ნახეთ ერთი ადამიანი რომელიც თქვენთვის სამაგალითო ყოფილა და რომელსაც დალხენილი, ან რამე განსაცდელი უღმერთოდ გადაუტანია, ხო არ არსებობს, ან განსაცდელი არ ქონია. პირიქით, რაც უფრო ადამიანი ხარ, მით უფრო განსაცდელის დოზა იწევს. ის ტკივილიც იწევს, იმიტომ რომ გძნობ, შავს თეთრისგან არჩევ. და პატრიარქმა თქვა სხვათაშორის, აი როცა აი რაღაცნაირი ქრისტიანი ხარ ისეთიო და მთელი გულით ხარ ხო? სუ დადერდიანებული დადი ხარ, იმიტომ რომ შავს და თეთრს ერთმანეთისგან არჩევო და შავი ფერები უფრო ბევრიაო ამ ქვეყნად ვიდრე თეთრიო და წუხა რა ტკივა რა ეს ყველაფერი. თუ შეიძლება მამო, აი ამასთან დაკავშირებით, როგორ ვიყოთ მამო? თქვენ ხო მოგხსლიათ ეგეთი რაღაცა, ვიღაცა ბავში რომ მოსულა მაგალითად და თქვენ რო გითქვამთ, რომ აუ მეც მჭირდა ესეთი რაღაცა და ესე გადაიტანეს და დახმარები ხან რა თქვენ იმ წამს რაც უდგომარეობაში იყავით, ამას რაც ერთ წუთში უყვებით რასაც, ხო?
0: კი, რა თქმა უნდა, კი
2: ბატონო. აი მე ბევრი ადამიანი ვიცი ესე, რომ აი ბევრმა ტკივილმა დღეს რაღაცნაირად აი სხვისთვის წამალი გახდნენ ეს ადამიანი.
0: დიახ, ნამდვილად აი თქვენი საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ აი თქვათ ადამიანთა ხდება ხოლმე, როცა ადამიანი მთლიანად ეჯაჭვება მატერიალურს და აი აქედან უნდა დავიწყოთ ალბათ ყოველივე. ისთა ეს ხშირად აი მრევლსაც ყველას გვემართება, რომ აი მაგალითად ადამიანი მიდის ტაძრიდან თქვათ და რაღაცა აი არ მოდის ერთი თვე, ორი თვე გადის და მერე როცა მოდის მერე ძალიან უჭირს მოსვლა და ბოროტიც ცდილობს რომ აღარ დააბრუნოს ეკლესიაში, რომ ძალიან ეს ძიმე ბრძოლა აქვს ადამიანების მიმართ, რომელიც ეკლესიაში იყო, წავიდა, იმიტომ რომ მან იცის რომ შეიძლება ის უკან დააბრუნდეს. და როცა ბრუნდება, აი მას ძალიან უჭირს ასე ვთქვათ აღდგენა იმ პირვანდელი მდგომარეობისა, იმიტომ რომ იცით აი როცა ღმერთ ჩორდები, შენთვის მოცემულობა და რუტინა უკვე ხდება გინდა არ გინდა ამ ქვეყნიური. გინდა თუ არ გინდა ადამიანი რომელიც ეკლესიას წდება, ეკლესიურ ცხოვრებას და ცნობიერებას, მათ შორის აღსარებას ზიარებას, მისთვის პრიორიტეტული ხდება მხოლოდ ამ ქვეყნიური. აი როგორც მასხვარი ბძანებს სახარებაში, რაი ვჭამო, რაი ვსვა და რაი შევიმოსო. აი სამ კუთხე ჭიტრიალებს. რა ვჭამო, რა ვსვა და რა შევიმოსო. და არ ფიქრობს იმაზე, რომ ეს ყველა ესეც ღვთის ხელშია. ცოტა აი ამიტომ თქვენ რა კითხვას დასვით, პირველი რაც ალბათ ადამიანმა უნდა გააკეთოს არის ის, რომ ქრისტეს არ დაშორდეს. თუ კი ქრისტეს არ შორდება ადამიანი, მაშინ მისი ცნობიერება აღემატება, რა იუჭამო, რა ისვა და რა შევიმოსოს აი ამ საკითხს. რა თქმა უნდა, ეს მასკერნიშაზო ის ამაზე არ ზრუნავს და უჯახზე არ ზრუნავს და რა თქმა უნდა ზრუნავს.
2: მაგრამ აი მეორე ხარისხოვანი მეათე ხარისხოვანი ბატონო,
0: მაგრამ მისთვის ეს მოცემულობა, ეს შრომა, თქვა და თუნდაც მისი სამსახური არის ქრისტეში და ღმერთცენდობა ის. და თქვა, მაგრამ თუ კი ის ღმერთცენდობა და ამ მატერიაში ცხოვრობს, ხოლო მისი სიხარულის და მწუხარების მიზეზის მატერიალურია. აქვს უხარია, არ აქვს სუხს, მაგრამ რატომ სუხს? იმიტომ კი არა, რომ ღმერთი არ არის მასთან, არამედ იმიტომ, რომ რაღაცა დაკარგა, თქვა მატერიალური. და საბოლოო ჯამში
2: იმას მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ღმერთი კი არის. ისეთ
0: მას სახარებაში წერია, სადაც არის საუნჯეში, შენი იქ არის შენი გულიც. ანუ თუ კი ადამიანს საუნჯერი ასე შევ ძვირფასი, ხო? თუ კი შენთვის ძვირფასი არის ამ ქვეყნიური, მაშინ შენი გულიც აქ არის. და შენი გულის ასე თქვა, წარმართებაც ამაზეა დამოკიდებული, თქვა, მისი სიხარულს და მწუხარებას, მაგრამ თუ კი შენი საუნჯე ღმერთი და ქრისტეშია, თავისუფლად ხადია შენ ღმერთში გაქვს სიხარული და საბოლოო ჯამში საღვთო სიხარულია ყველაფრის განმაპირობებელი. აი რაც შეეხება იმას, რომ დიახ ადამიანიც და მარიან ადამიანი, რომელიც ხედავენ ამას, აი სოლომონი წერს კარგად თავის იგავთა წიგში, რომ მრავლის სოდნა ადამიანს ტანჯვას უმატებს. და ანუ აქ მრავლის სოდნაში არ იგულისხმება მხოლოდ წიგნიერი სოდნა. აქ იგულისხმება რა ის და აქ იგულისხმება ინფორმაციული სოდნა. ასე. როცა ადამიანს რაღაც გამოცდილება ისის და თავისთავად ხადია
2: მასეს
0: პირადი გამოცდილებას, მათ შორის თავისთავად ხადია და ეს ყველაზე კარგი გამოცდილება, როცა პირადად განუცდია ადამიანს რაღაცა და ეს თავისთავად ხადია, როცა ის ხედავს, რაც თქვენ თქვით თქვენს კითხვაში, რომ როცა ხედავს თქვა ამ უსამართლობას, ამ მძიმე მდგომარეობას, თქვა გარშემო მყოფთა და პირველ რიგში საკუთარი თავის, ეს არის შოს იმას, რომ საკუთარი თავი ვინმე ზაღალოდ დავაყენოთ და ზემოდან და ვიმჯელოთ ვიღაცის ავკარგიანობაზე, ეს საერთოდ ანტიქრისტიანული ქმედება. თავისთავად ხადია ჩვენი თავი და ვიწყებთ თქვა გამოსწორებას და შემდგომ ამისა ფიქრობთ სხვებზეც და ზოგადად ადამიანებზე. მაგრამ ისეთ აი თავარი მაინც რამაც უნდა ჩვენ გაგვეერთიანოს კიდევ ერთხელ არის საღვთო წიაღი, არის ღმერთისადმი, ისეთ აი ჩვენ სანამ გადაცემა დაიწყებოდა იმედის შესახებ საუბრობდი. იმედი საიდან მიიღებს სათავეს, რომ თუ კი შენ არ გაქვს იმედი, ანუ სასწოება ღვთისა, სხვა ყოველივე რის იმედის გაქვს აუცილებლად წარმავალია. ვისიც ან რისის გინდა ადამიანის, მით უმეტეს ნივთის, ნებისმიერი ნივთი, ნებისმიერი სიტუაცია, გარემოება შეიძლება რომელშიც სარგებლობ, წარმავალია. თუ კი ვინმე ადამიანის იმედი გაქვს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს ადამიანი გიყვარდეს და თავისუფალს ხალია ყველა უნდა გიყვარდეს, მაგრამ თავად ის ადამიანის წარმავალია. და თუ კი შენ იმედი წარმავალზე გაქვს დამყარებული, მაშინ ისი წარმავალი იქნება და თუ კი იმედი წარმავალია, მაშინ იგი უიმედობა ის ადგურებს მაშინვე და სასწორკვეთილება. ამიტომ და თუ კი შენი იმედი ღმერთზე გაქვს დაყრდნობილი და ღვთის იმედი გაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ადამიანის იმედი არ ქონდეს, თავისუფლად ხადე. მაგრამ ეს სრულად შეიძლება ადამიანი მხოლოდ ღმერთს ენდოს. სრულად შეიძლება ადამიანმა ღმერთს გადაუშალოს გული, ღმერთმა ისედაც ის ადამიანს გული, სულის და გონებას თავისუფლად ხადია. მაგრამ აი ღვთის სიყვარული სწორედ აი ამიტომ არის, რომ აი ღვთისა და მოყვასის სიყვარულზე დგას ზოგადად ქრისტიანული ცნობიერება. აი პავლე მოციქული როცა ამბობს, რომ სიყვა სამ თქვა სამ სათნოებას სახელდებს, ხო? სიყვარული, რწმენა და იმედი. აი ამ სამ სვეტზე თუ შეიძლება ასე ითქვას, დაშენებულია ქრისტიანის ცნობიერება და მათ შორის იქვე გამოყოს პავლე თავარი, გამოყოს ამ ეს სამი თავარია, მაგრამ თავარი მაინც სიყვარულია. თუ კი არ გიყვარს, ეს არის ყველა თავარი, რომ სიყვარულში ერთიანდება მთლიანად ქრისტიანობა. აი გახსოვთ მაცხოვარი ამბობს კიდე, რომ ამით გიცდან, რომ ჩემი მოწაფენი ხართ, უკვე თუ იყვარებოდეთ ურთიერთ. ანუ ყველაზე მთავარი სახასიათო ნიშანი ადამიანის არის ის, რომ შენ მეორე ადამიანი გიყვარს. მაგრამ გიყვარს არა მხოლოდ სიტყვით, უპირველეს ყოვლისა საქმით. და აი ჩვენ თქვენს დაგადასებაში საუბრობთ სწორედ, რომ ეს სიყვარული რა შეიძლება გამოიხატოს უპირველეს ყოვლისა მსახურებაში, რომ მე შენი ბატონი კი არ ვარ, შენი მსახური ვარ, იმიტომ რომ თავად მაცხოვარიც ამას ამბობს სახარებაში, რომ კი არ მოვედი რომ თქვენ მემსახუროთ, არამედ მე ვემსახურო თქვენ და ჩემი სული დავზდოა თქვენთვის. ასე რომ ეს ერთი ჯაჭვის გოლები გახლავდა. აი დავბრუნდე თქვენი კითხვის საპასუხოდ განსაცდელში და შეჭირობაში, მომყოფი ადამიანი უნდა შეეცადოს რომ არ გაბოროტდეს. თუ კი გაბოროტდება, იცით აი უიმედობას ძალიან მალე მოიმუშაკებს. ანუ ბოროტი ადამი ბოროტება ზოგადად აი ეს არის ეს სულის ნეულება, ხო? ბოროტება ჩვენ ვიცით ეს

0: საეკლესიო სწავლება გახლავთ, რომ ბოროტება არსი არ არის, ანუ არსება არ არის. ღმერთს ბოროტება არ შეუქმნია. ბოროტება ეს არის მოკლება სიკეთისა. ისე როგორც არ არის არსი სიბნელე, არის მოკლება სინათლის, ასე ბოროტებაც არსი არის. შესაბამისად, ეს არაბუნებრივია კაცისთვის. ამიტომაც არის ქრისტიანობაში არ არსებობს ბოროტი ადამიანი. არსებობს ბოროტება ადამიანში, ანუ შენ ეს არის ჩვენი ბუნებითი თვისება. აი ეს სწორედ ეს უნდა ეშმაკს, რომ ადამიანი დაარწმუნოს იმაში, რომ ის ბოროტია. ან თქვა სხვა ვიღაცა რაღაცას რომ ჩადის, ის ბოროტია. ბოროტი ადამიანი არ, თუ კი ისეთი ბოროტება, ბოროტებად არ აღმოიფხრება.
1: სხვერპლია მე მგონი.
0: დია, სხვერპლი კი ბატონო,
1: ხო? ბოროტის რა. ბოროტის შეში არ არის.
0: რა თქმა უნდა, კი. თავ შეიძლება თავადაც ვერ ხდებოდეს ამას და თავისთავად წარმოაჩენდეს დიდ რაღაცა რიტორად ან სამართლიან მოღვაწედ ან ვიღაცებზე მაღლამდგომად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი 2-2-ზე მთავრდება.
1: ხო, იმ ორ კვადრატში.
0: სასაფლაოზე. ხო, ასე რომ თუმცა თავდება კიდევაც ხომ ამ ქვეყნიური და იწება, აი ბასილიდი კარგად ამბობს, რომ იმ ქვეყნიური ცხოვრება არის დაბადება ამ ქვეყნიდან. იმ ქვეყანაზე ადამიანისა და მთავარია როგორ დაიბადება კაცი იქ უკვე სამუდამო და მარადიულ სამყოფელში.
1: მამა, სხვათაშორის ამინდოდა იცით მე კითხა რომ აი ბოროტი ხო ეხა ეხა ის პრობლემები რატო გექმნება რომ ბოროტი ყველაფერს აკეთებს რომ შენც გაბოროტდე, შენც მას მიემსგავსო რა. ის ხო გაბოროტებულია და რა მარტო არ უნდა იყოს რა, ეს ლოგიკური არის რა, ეხლა მაგისთვისაც არსებობს რომ და მამა აი როგორ არ უნდა გაბოროტდე მამა, იმიტომ რომ აი მაქსიმუმ ტკივილსდებს და გეუნება, აი როგორ აブラამს რო ეუნება თავისთვის, სად არის შენი ღმერთიო, აიო წარმოიდგინეთ მამო, აი ამ მომენტში მამო, ყველაფერს გიკეთებს იმისათვის, რომ ღმერთი დაგმო. ძალიან ხშირად მინახავს ხოლმე და აი ჭირის უფალი, ისეთი ადამიანები, ვინც განსაცდელშია, რომ როცა მჭირდებოდა, მაშინ არ დამეხმა. ათეისტები მამო. ათეისტი რომ ხდება ხომ სუ კითხავს უსმენ რომ აბა როდის განაწყენდი ღმერთზე და რაღაცას გეტყვის მსგავს რა, აი мама რო გარდამეცვალა ბავშვობაში რაღაცა არის ეს მომენტი და წამოგიკიდეს ბოროტ და მოგატყუებს თუ ამ საქმეში გამოცდილი არ ხარ мама. აი ამ შემთხვევაში мама როგორ უნდა მიუხვდეთ რომ ჩვენ ბოროტი გვატყუებს, იმიტომ რომ мама ჩვენაირი 10000 ყავს დაღუპული და მე არ მიყვის ის ხალხი ვინც ეხლა სიტყვაზე ამ ბოროტდება ან ვიღაც რო ისარგებლებს ხო ამ შემთხვევაში. აი თუ შეიძლება мама იმის გამოცდილება мама არ ყოფნის იმ ადამიანს, ვინც ან მატერიალურთან ან ქვეყნიურთ აზონებს ან წმენას არის მოკლებული და რა თქმა უნდა ანგრევს ბოროტი. აი თუ შეიძლება мама როდის მიუხვდეთ ჩვენ რომ აი მე გაბოროტებული ეხლა მაგალითად ხო შეიძლება რომ ვიღაცაზე გელაპარაკებული და მიყვარდეს, მაგრამ ვიღაცაზე რომ გაბოროტებული გელაპარაკე იმასაც ხო ხდები ხოლმე. ხო აი ამ შემთხვევაში მე როგორ მივხვდი? ხო მივხვდი. იმიტომ რომ ეს იბოროტე ისევ საბოლოოდ რაც არ უნდა მოხდეს მე მომიღებს ფოლოს. რა
0: თქმა უნდა.
1: კაია, შეიძლება თქვენთან მართალი იყო, იმასთან მართალი იყო, მაგრამ თქვენთვის უკვე ცუდი რომ მინდა მე მიღებს ეს ფოლოს. აი როგორ მოუგო ამას და მოვერიო თუ შეიძლება?
0: იცით აი ბოროტები, ბოროტება თუ შეიძლება ასე თქვათ, ბოროტება შობს ბრისხანებას. პირველ რიგში ეს არის სიმპტომი. როცა მე ვიღაცაზე მრისხანებით საუბრობ თქვათ ან სიძრულით მით უმეტეს, ეს უკვე არის გამოხატულება რომ მე შიგნით ბოროტი მაქვს თქვათ ვიღაცა კონკრეტული ადამიანისთან ადამიანების მიმართ. ამიტომ ის თაი ეს არის პირველი ასე თქვათ რენტგენი ჩვენი რა ადამიანი უპირველეს ულამას ჩემი თავიდან დაწყებული ამას შევაგონებთ რომ აი პირველ რიგში არასოდეს განრისხებულმა რაღაც გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოთ და ჯობია რომ ადამიანს დამშვიდეს და დაფიქრდეს. აი თქვენ რო თქვით როგორ უნდა მიხვდეს? ყოველივე მიხვედრა და დაფუძნებულია დაფიქრებაზე, ფიქრი და ანალიზი. აი ჩვენი აზ გარდაცული უწმინდეს პატრიარქი და ამბობდა რომ აი ეს ანალიტიკური აზროვნება ზოგადად აზროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ აზროვნება რა როცა შენ ხვდები რომ აი რაღაცა მე როგორც ილია ჭავჭავაძე ამბობს, მოდი ჩემ ყოველ დღე შენ თავს კითხე, აბა მე დღეს ვისრა ვარგე. აი დღე დამთავრდა, ხო? და დღევანდელი ცხოვრება როგორ არის მოწყობილი? არამხოლოდ დღევანდელი, მაგრამ განსაკუთრებით აი ამ გლობალიზაციის ეპოქაში და ტექნოლოგიის ეპოქაში, რომ მოვლენას ფაქტი ფაქტს ისე მისდევს, რომ ადამიანს არჩება დრო ფიქრისთვის. დრო ანალიზის დღეს თქვა საქმემა ხვალის ზეგშვილი მყავს საყვანი თქვა დღეს სამსახურში ვარ რომ მოვალ უკვე რაღაცა ეგ ტელეფონია კომპიუტერია ინფორმაცია და ეშმაკი ცდილობს ადამიანი არ დააფიქროს და მუდმივად აკურეთ პროცესში ამყოფოს მუდმივად და არ შეახედოს პროცესებს მიღმა. არა და ის რომ შენ რაღაცეები მიხვდე და ანალიზი გააკეთო, პროცესებს უნდა დაშორდე. ანუ რაღაცა ხო ზოგადად ყველაფერში ასია, ხო რაღაცა როცა ხდება, მე რო შევაფასო, ჯერ ეს ფაქტი უნდა მოხდეს და მე თქვა აი სიტყვაზე ადამიანმა რომ მუსიკა შეაფასოს, ჯერ უნდა მოუსმინოს, ხატრობა შეაფასოს, უნდა ნახოს ჯერ ეს თქვა ხელოვნების ნიმუში არა, ლექსი რო შეაფასოს, ჯერ უნდა მოუსმინოს და ასე შემდეგ. ასევე რაღაცა რო შევაფასოთ, უნდა დავდგე ცოტა მიღმა ამ პროცესებისა და უნდა დაფიქროს და უნდა იფიქროს და გაანალიზოს, აი მე დღეს თქვათ ვიღაცაზე რომ რაღაცა გავაკეთე, ან თქვათ რაღაცა მოხდა, თუნდაც აი ზიმე გასასწრელი შემთხვევა ადამიანს, ხო? ცოტა აი უნდა იფიქროს და დარჩეს მარტო იფიქროს, რატომ მოხდა ეს? რატომ მოხდა ეს თქვათ აი და აქ უნდა ჩართოს მან რაც აი რითი ჩვენ საუბარი და რწმენა. რწმენა მე მჯერ აღმერთო რომ შენ ჩემთვის არასოდეს ცუდი არ გინდ. ცოტა აი აქ არის სულ ორი გზა. ერთი ეს გზა არის წმენითი გზა და ამ შემთხვევაში იმედი გეძლება ღვთისგან და მეორე გზა არის გზა სასოწარკვეთილების. აი პრაქტიკულ ყოფით მაგალითს მოვიტან, მე მომიყვანი ეს მაგალითი, ხა ღვთლებს ეხა შეხება გვაქვს ხოლმე სტეულებთან. ერთ-ერთი ადამიანი რომელსაც ორი შვილი ძალიან ავატყავდა ორივე სავატყოფოში, ერთ-ერთ სავატყოფოში კლინიკაში იწვდნენ, თანაც ვერასოდეს ვერ გამოვიდნენ ისეთ სიმპტომებით იყვნენ ეს ბავშვები, ფაქტობრივად იქ გაზრდილები დაახლოებით 12 წლის ბავშვები იყვნენ და მის დედას როცა ვესაუბრე, ვაზი არის ბავშვები და მის დედას როცა ვესაუბრე, დედამ პირდაპირ ცალსახა თქვა რომ მამო მე ვარ მშვიდად და მე მიხარია რომ ჩემი შვილები ღვთის ხელში არიან და მე ღმერთს მაქვს ეს ჩემი შვილები ჩაბარებული და ვინაიდან ღმერთზე დიდი პატრონი მას არ ყავს. არ მოიგინეთ, ეხლა ვიღაცამ ეს მოისმინოს თქვა და არაეკლესიური. ის ფიქრობს, გიჟია ეს ქალი, როგორ შეიძლება ორი შვილი ასე სიტუაციაში და კი ბატონო, მაგრამ აი ის უკვე ის შვიდა ზიმესი განსასწრელი აქვს, მაგრამ ღმერთს ანდობს და შვიდათ არის. და ჩვენ გვინახი ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი არ დავასახელებს რა თქმა უნდა, მოვიდა ჩვენთან თქვა რომ მამო მე აი ყველაფერი მაქვს, სიმდიდრეც, პატივიც, სახელიც, ქონებაც, მაგრამ აი ვციტირებ მის თქოს, ფიტული ვარ, მან მითხრა მან. და რა ვიცი, ასეთი რამდენი ერთ-ერთი მოვიდა და აი მამო ეს რატომ არ ხდება, ეს რატომ ხდება, მე ხო ამას არ ვიმსახურე, არა და ისეთი არაფერი გასწელი არ ხდება, ჩვეულებრივი ყოფითი პრობლემა ქონდა თქვა ოჯახში და ასეთი რამდენი გნებავთ იმდენია, ხო? ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ როგორ შეაფასებს ადამიანი თავის კონკრეტულ განსაცდელი იქნება ეს თუ ცხოვრების შემთხვევა, რომ აი თუ კი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თუ კი ჩვენ ფაქტების და მოვლენების მიღმა რწმენით დავინახოთ ღმერთს, ანუ ვანდობთ ღმერთო ეს შენია და შენვე მომეც, მაშინ ღმერთივე შეგვსუბუქებს იმ ჯვარს და აი ამის უნდა გვწამდეს ჩემო ძმებო, რომ არ კიდევ ერთხელ არ არსებობს ტკივილი და განსაცდელი რომელიც ღმერთზე აღმატებული და ქრისტესზე და თავად თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ ამის მაგალითი ქრისტე მოხს. ქრისტეს არ დამუსახურებია, მაგრამ შეურაცხყოფა მიაყენეს. არ დამუსახურებია, მაგრამ აფურთხეს. არ დამუსახურებია, მაგრამ გაამართლეს. არ დამუსახურებია, მაგრამ მოკლეს მაინც. და ამით ქრისტემ განახა ზოგადად როგორი უნდა იყოს ადამიანის ცხოვრება. მაგრამ ქრისტე შემდგომ აღდგა და სიკვდილის სიკვდილი დაამარცხა. ყოველი ადამიანის ცხოვრება უნდა იყოს გავსი ქრისტეს, რა თქმა უნდა, ქრისტეს ცხოვრების ანალოგი ვერ იქნება, მაგრამ სწორედ ესაა ქრისტიანობის არსი, რომ მარადიულად ემსგავსო ღმერთს. და ქრისტეს გზა არის გზა ჯვარცმისა, გოლგოთისა, მაგრამ ამავდროულად გარდაუვალი აღდგომისა და კიდევ ერთი რამ იცით, ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს ყველაფერი მარტო, ანუ ქრისტიანები არ ცხოვრობენ მარტო იმ ქვეყნიურის იმედით, რომ აი სასუფეველის და ჯოჯოხეთის ამ ქვეყანაზევე იწყება. თუ კი ადამიანი ღმერთთან არის, ის უკვე მას დაწቀბული აქვს სასუფეველის ცხოვრება, ვინაიდან სასუფეველი არის ღმერთთან ყოფნა, ღმერთთან ყოფნით გამოწეული ნეტარება, ეს არის სასუფეველი. ხო, ეს არა ამ ქვეყნიური, არა ყოფითი გაგების ნეტარება თავისთავად ხოდი. და პირუკუ, თქვათ ღმერთთან დაშორება იწევს, თქვათ ტკივილს ამ ქვეყანაზეც, კიდევ ერთხელ როცა ამ ჩვენ ტკივილს შეიძლება ადამიანი რაღაცა გარკვეული აი კაცი პატივსა შეიძლება იყოს და არაგულის ხმა ხო, ხო ანუ ეს რასთი შეიძლება რომ ხშირად ადამიანი როცა იქცევა დიდების პატივის და ასე შემდეგ რკალში, ის არ იხედება და მას გონია რომ ეს ყოველთვის ასე იქნება და ხშირად თავისთავად წარმოიდგენს ვიღაცაზე აღმატებულად ვიღაცის ესე იგი წარმოიდგენს თავს რომ ვიღაცას ვიღაცის მიმართ აქვს უფლება რომ იბატონოს მას და ასე შემდეგ და ავიწყდება მთავარი რომ ქრისტე მსახურად მოვიდა ვთქვათ არა მისი პირველი მოსვლა როგორც თავად ბრძანეთ და ავიწყდება ის რომ ეს ყოველივე დამთავრდება და ამიტომ მაცხოვრს ვუშვი ამიტომ მოსვლა დიდარნი ძნია ჩევიდეს უსასფელში ანუ ძნელა ჩევიდა იმიტომ კი არა დიდარი არ შემოსასფელში უბრალოდ აი ეს ყოველას უნდა ახსოვს ერთი მხრივ აი განსასწრებში მყოფს უნდა გვახსოვდეს რომ ღმერთი ყველა განსას დაასრულებს მაგრამ ის აქ მეორე მომენტია ხშირად აი შეიძლება ხოლმე ადამიანი რომელიც რაღაცა ის განსასწრებშია რითი იინუგაშებს თავს რომ რომ ვიღაცა ბაზე უარეს დღეში ამით ან თქვა ვიღაცამ თუ მიაყენა შეურაცხყოფა მე ვიცი რომ მე მშვიდად ვარ იმიტომ რომ ვიცი რომ იმას ღმერთი დააჭის ეს რა თქმა უნდა რასწორი მიდგომაა თავისთავად ცხადე იმიტომ რომ ეს უკვე შურზე და ბროტებაზე აგებული რა თქმა უნდა ჩვენ არავის შურიზე ბარ უნდა გვიხაროდეს ჩვენ კიდევ ერთხელ ყოველი ქმედების მიზეს ჩვენს ცხოვრებაში უნდა ვეძებდეთ აი ეფრემასურის ლოცვაში რა გაგასწრია რომ მომანჭე მე უფალო განცდა თუ ისა ცოდოთა და რა განკითხვაც მისა ჩემისა რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას რომ უსამართლობაზე თქვათ რომ სამართლიანობა არნიშნავს იმას რომ თუ საჭირო ადამიანს სიმართლე უთხრათ მაგრამ როგორ ვეტყვით ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა თუ კი ჩვენ სიმართლეს ადამიანს ვეტყვით რომ ასე ვთქვათ ოლიმპოს მთიდან ბჭყალებში რომ აი მე რა მართალი ვარ და შენ რას ჩაფიხარ და ასე შემდეგ ასეთი სიმართლე სულ რომ ფაქტობრივი სიმართლე იყოს ღვთისგან არ მიიღება და არ შეიძლება ვინაიდან ღვთისთვის სათნოა უპირველეს ყოვლისა სიყვარული და აი ამ ასე ვთქვათ ამ მოცემულობაში გაერთიანებული ამ მოცემულობაში გაერთიანებული ურთიერთობა ადამიანებთან ვთქვათ
1: ძალიან დიდი მადლობა მამო თუ როგორც ყოველთვის თქვენთან ძალიან ლამაზი გადაცემა გამოდიდა საუბარი ხოლმე და მამო თუ შეიძლება რომ როგორ უნდა არ შეგოს ადამიანი ზოგი არის რომ ამბობს რომ აი ეს ყველაფერის განსაცდელი ბედის წერა ის არის ეს არის აი სანუგეშოთაც გამიგია ესეთი რაღაცები რა და სადა შორის მამო ადამიანზე მოქმედებს ეს რომ აი სიტყვაზე ვიღაცას რომ ერთი დაემართება გვერდზე რო უყურეს და ვიღაცას ორი დაემართა ამით ინუგეშებს ხოლმე თავს კი ფარულად ადამიანი ეგოისტია და მართლა ხა ერთ ფეხს უნდა კარგავდო ვიღაცას ორივე ფეხი რო არა აქვს უფრო რაღაცნაირად ხო იცი აი შინაგანად იმაშვები რა და სადა შორის პირიქითაც არის ხოლმე ხა ბოროტს რო გითხარით გაბოროტება უნდა სხვის თქო მარტო რო არ ხარ ჭირში მამაო რაღაცნაირად გეხმარება ეს და რატო არის მამაო დაშვებული რა აი შეიძლება ხდება ხოლმე რომ აი მაგალითად აი უწმინდესმა აი მისი სულის დედა იყოს ისა რომ იმას ქნა რა ქვია გარდაცვლილი დედები ერთად რომ შეკრიბა ერთმანეთი გააძლიერეს ანუგეშეს შვილგარდაცვლილმა დედებმა და რაღაც აი ამ შემთხვევაში როცა მარტო არ ხარ მამაო ძალიან მაგარი არის და აი ეს როგორ უნდა იყოს ჩვენი ტკივილის გადატანა აი მაგალითად სამოთყოფოში ვარ და რატო უნდა გამიხარესო ჩემნაირ დაავადებას სიტყვაზე კიდე ასჭირდეს მაგრამ რაღაცა სტიმული არის რომ აი მარტო არ ხარ ამ ტკივილში მაგრამ სიბოროტეში როგორ არ უნდა გადავიდეს წეღარაც თქვით თქვენ
0: აქ უნდა გავყოთ კვეთრი ზღარი უნდა გავყოთ რა თქმა უნდა მე არ უნდა მიხაროდეს რომ თუ კი მე რაღაც ამჭირს ეს რო სხვა სჭირს ეს არ უნდა მიხაროდეს ეს მე ნუგეში არ უნდა მაძლოდეს
1: რა თქმა უნდა
0: და ეს არასწორი მაგრამ მეორე ხრი რა თქმა უნდა ვიღაცა რომ მე გვერდით მიდგას გასასწრებში თავისთავად წყდა ეს აუცილებელიც არის ქრისტიანული ერთ-ერთი საფთნობა არის მწუხარეთა ნუგეში ნისება ხო ჭირის უფალი კარგი სიტყვა აქვს ქართულებს ხო თავისთავად ცხადია შე რო გიჭის მე მოვალევა რომ მე შეგვერდით დაგიდგე ეს არის ჩვენ როცა საუბრობთ სიყვარულზე ამ სიყვარულზე ეს ყველა რაღაცა ეს აბსტრაქტული თემა რომ მიყვარხარ და ეს საქმემა შენმა წარმო გაჩინო შენ ჩემი სიყვარული შენ და მე რითი ვლინდება როცა მე შენ ჭირში გვერდით გიდგავარ კიდე რითი ვლინდება როცა ხინშის გვერდით გიდგავარ მარტო ჭირში არა ხინშის როცა გვერდით გიდგავარ აი ამაშიც ვლინდება იმიტომ რომ კიდე ეს არის სწორედ საქმე იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ რომ კარგად ამბობს იაკობ მოციქული რომ იმის თქმა რომ მხოლოდ ღმერთი მწამს ეს არაფერია ვინაიდან ასე ბრძანებს იაკობ მოციქული რომ ღმერთი ეშბაქსას წამს და ქრთის მის წინაშე მაგ შენ როგორც მე ბრძანებს როგორც მკვდარია სხეულის სულის გარეშე, ასევე მკვდარია წმენა საქმეთა გარეშე. და ასეა წმენაც, ასეა სიყვარულიც, ნებისმიერი სათნოება ასე. ასე რომ ჭირში თანადგომა ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ აი ადამიანს უჭირს და ჩვენ ის და შეიძლება რაღაცა ეს მატერიალური არც კი ქონდეს, მაგრამ შენმა ერთმა სიტყვამ შესაძლოა ადამიანს ნუგეში გაუჩინოს. იმედი ჩაუსა შენმა ერთმა გაღიმება უბრალოდ. შენმა ერთმა რაღაცა ტკბილმა გამოხედვამაც კი, აი ძალიან ხანდახან, აი ძალიან მცირე ყოფნის ადამიანს ხოლმე გასასწრელში და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ეგ არის ქრისტიანობის არსიც რომ ჩვენ ადამიანებს დაუდგეთ გვერდით ყოვლითურთ და ცოტა რასაოცარია როცა შენ გვერდით უდგახარ ვიღაც რეალურად ამით აკეთებ იმის საქმესაც და შენ საქმეს რომ შენ სულ ბუმერანგივით უკან უბრუნდება ნებისმიერი შენს მიერ გაღებული მსხვერპლი ეს ხერავ ზანეთ ეს ასოლ მსხვერპლი ხო აი რასაოცარია რომ უფალი რასამობს რომ აი 51 სალმოში რომ გული შემოსული სული შემოსული დამდაბლებული ხმერ ამა შევიწირავ მე შენგან თორე ამჭირდება შეგანს ვარაკები და ვაცებიო ხო როგორც ზოლათმაში თქვა თავარი შესაწირავი ღვთის მიმართ არის ჩვენი გული გული ჭირდება ჩვენი ღმერთს ღმერთს კი აჭირდება ჩვენ ჭირდება ის ღმერთი როცა ჩვენ გვეუბნება თქვა რაღაცა ქმედებებს თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ამას იმიტომ კი არ გვეუბნება რომ ღმერთს ჭირდება ეს ისევ ჩვენ ჭირდება და უპირველეს ყოვლისა რაზია აგებული გახსოვთ უფალთოც ეუბნებიან რომელია ყველაზე დიდი მსდება ის ამბობს სიყვარული ღვთისა გიყვარდეს მერტი მთელი შენი გულით, სულით, არსებით და სიყვარული მოყვასისა რა და კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ რომ მოყვასის სიყვარული რა შევლინდება ჭიში და ხიში თანადგომაში. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთი და მნიშვნელოვანი კუთხე და მეორე, აი თქვენ ბედისწერა ახსენეთ და მართლაც ხშირად ადამიანები რაღაცა გასასწრელი როცა შეემთხვა, ადამიანები ამბობენ რომ თქვათ აი ეს ბედისწერას ესე ამბობენ ამ ფრაზას რომ ეწე ასე ეწერა ანუ მას ვქოთ აი ვიღაცა ვქოთ პირველთან
1: აწერია
0: ავარიაში მოყვა და ეს მაინც ეწერა გას შუბზე აწერია მას ვერავინ შეცვლის და ასე შემდეგ და ფათაშურს აი უნდა ვთქვა სულ მიყვის რომ ისე არის ეს გავრცელებული ეს თემა მათ შორის მორწმუნე საზოგადოებაში იგივე ჰოროსკოპების თემა რომ აი წამყვანი ტელევიზიები ეთერს უთმობენ ადამიანებს რომლებიც თითქოს და ესე იგი ვარსკვლავებით განაგებენ ადამიანის ბედიღბალს რაღაც კვირეებით გაწერილს კალენდარულად და
1: პირველ
0: და ასე შემდეგ. აი რა ცეი თავი არის ჩვენ უნდა ვიცოთ რა არის სიმართლე, ხო? ესა ქრისტიანობა გეუბნება რომ ეს არის სიმართლე. შენ ახლა ამ სიმართლეს შეხედავ თუ არა, გაუსრულებ თუ არა თვალს, ამით სიმართლე არ იცვლება. შენი სიმართლის განრიდებით სიმართლე არ იცვლება. სიმართლე როგორც ადამიანი ნისხში შეიძლება მიდიოდეს და ვერ ხედავდეს გარემოს, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ის გარემო ნისლით იცვლება. ნისლი ბურავს იმ გარემოს და მოვა დრო და გადაიყრება ის და უეჭველად შეეჩეხები იმ გარემოს, რაშიც მიდიხარ და ასია ეს. რატო ამბობთ ამას? სიმართლე არის ის, რომ არანაირი ბედისწერა არ არსებობს. ეს უნდა ითქვას სალსახად. ქრისტიანობა არ არის მოძღვრება, რომელიც მე-15-ში სხვა იყო და დღეს სხვა არის და გახსოვთ თქვენ მას სხვა ამბობს რომ სადამიცა გადაივლის და ჩემი სწובი არა. ეს არის მოცემულობა. ბედისწერა ამგაგებით რომ ადამიანს რაღაცა უწერია, კიდევ არ არსებობს. ეს არის მოგონილი ტყუილი და სამწუხაროდ ეშმაკს უამრავი ადამიანი ამით ყავს და ასე შეპყრობილი. სამწუხაროდ მაშინ არსებობს. რა თქმა უნდა არსებობს ის დაშვება, მაგრამ მაშინ მაცხოვარი არ იტყოდა სიტყვებს, რასაც დათესავ იმას მოიმკი. თუ კი ჩემი მომკა ჩემს დათესვაზე არ არის დამოკიდებული და მიწერია რაღაცა.
1: ხო.
0: ნუ მაშინ დათესვას რა აზრი აქვს? თუ კი მე გარდაულად მაინც მომ ის შემხვდება რაც უეჭველად უნდა მაშინ მე რას ვთესავ ამას ამნიშნელობად
1: აი რო არ დათესო მაგიტომ
0: მაშინ კი აი სწორ აბსოლუტურად გეთახმებით ბატონო აი ხოთაშორის ივან დამასკლის აღწყინვალესავლება აი თავი მოწმობ ცნობილ მის დოგმატურ სახელმძღვანელოში გარდამოცმართველებელ სარწმუნოებზე ერთ-ერთი თავი ამას ეხება და ის ამბობს ასეთ სიტყვებს რომ თუ კიო ის ამბობს თუ კი აი რა მნიშვნელოვანი სიტყვებია თუ კი ჩვენ ჩავთვლით რომ ადამიანს რაღაცა უწერია. მაშინ რა აზრი აქვს ჩვენს მიერ სიკეთის ჩადენას და ვინაიდან და მაშინ რა აზრი აქვს ჯილდოს, ვინაიდან სიკეთე ჩვენ ჩავდივართ როგორც დამასკელი მოძღვარებს, იმიტომ კი არა რომ ჩვენ ავირჩიეთ. არამედ იმიტომ რომ გვიწერია. და მაინც ასე უნდა მოვიმოქმედ, გვინდა თუ არ გვინდა, ეს სიკეთე უნდა გავკეთებ. შესაბამისად ჩვენ ვერ დავჯილდოვდებით, ვინაიდან ჯილდო რა არის? ჯილდო არის არჩევანი შესაბამისი შედეგი, ხო? თუ კი მე სიკეთეს იმიტომ კი არ ვაკეთებ, რომ მე ავირჩიე, თურმე მიწერია. მაშინ ვერ დავჯილდოვებ. ან პირუკ ბოროტება, მე ბოროტებას იმიტომ კი არ ჩავდივარ, რომ მე ავირჩიეს. არამედ მაინც ასე მეწერა. შესაბამისად სააჯელი ძაზს კარგავს. და ანუ ფაქტობრივად ადამიანი იქცევა თანამედროვე ტერმინით რომ ვთქვა, რობოტად. რომელსაც რასაც დააპროგრამებ, ვთქვათ, იმას იმის შედეგს დადებს. კიდევ ერთხელ აი დამასკელი მოძღვის მიხედვით, თუ კი ადამიანი სიკეთეს თავისი სიკეთის გამო თავისი სიკეთის გამო არ ჯილდოვდება, უბრალოდ თუ კი თავისი სიკეთეს და ბოროტებას თუ კი ჩემი არჩევანი არ არის დაბასკელი მოზღვის მიხედვით, მაშინ გაუქმებულია სასჯელის და ჯილდოს, იმიტომ რომ როცა სიკეთეს ჩავდივარ, იმიტომ კი არ ჩავდივარ, რომ მე მინდა ეს. არამედ იმიტომ რომ მიწერია, მინდა არ მინდა, მაინც ასე უნდა ჩავიდნო. მაშინ ჯილდოს რა აზრი აქვს, იმიტომ რომ ჩემი არჩევანი არ არის სიკეთე. ან პირუკუ, თუ კი ბოროტებას ჩავდივარ, ჩემი არჩევანი კი არ არის ეს, არამედ ასე მიწერია. ასე რომ ფაქტობრივად ადამიანი მიდის სრულ ა თუ შეიძლება ასე ითქვას რობოტიზაციამდე, რობოტასაც რაღაც თითქოს მერტო მაშინ რაღაცა ჩადო და უნდა თუ არ უნდა ადამიანი ესე იგი, რა თქმა უნდა არსებობს ღვთის წინასწარ მჭოტელ, ანუ მერტმა წინასწარ იცის რაც მოხდება, მაგრამ არ განსაზღვროს ადამიანის, ანუ მე უბრალოდ მერტმა იცის მე რას მოვიმოქმედებ.
1: აუ მაშინ თავისუფლება სად არის?
0: თავისუფლებაა, ეს არის თავისუფლება, რა თქმა უნდა, თუ კი მე მერტი მართავს აშის ჩემი თავისუფლება, ეს თავისუფლება ხო თავისუფლება რაზეა დამყარებული? არჩევანს. ან თუ კი მე დარჩევან, თუ კი მე არჩევანის საშუალება არ მაქვს, მაშინ მე თავისუფალი ვერ ვიქნები. თუ თავისუფალი არა ვარ, მაშინ ადამიანს არა ვარ საერთოდ, მაშინ ვარ სხვა არსება, რომელიც რაღაცაზე ან ვიღაცაზე არის დამოკიდებული. აი ეს არის, რაც შეიძლება, ესეც კი ბატონო არის. არავინ არ უყოს ამას, თქვათ იგივე ეგრეთ წოდებული ზოდიაკოს ნიშნების, ვარსკვლავების, პლანეტების ურთიერთქმედება სამყაროზე, ადამიანის ორგანიზმზე, განწყობაზე, კი არის, მაგრამ ის რომ ჩვენ თქვათ რომ ეს ბედს განსაზღვრავს ადამიანს, ეს არის ანტიქრისტიანული სწავლება, რომელსაც კიდევ ეხო არა ვიცი და ხანდახან ადამიანი ცდილობს მორწმუნე ადამიანს რომ ეს ორი რამ შეუთავსოს ერთმანეთს. არ გამაც ყველა ამას რომ არ გამოვა ეშმაკესებს ახურობდა ღმერთსაც. არ გამოვა ეს, იმიტომ რომ ეს არ არის და ეს არ არის ქრისტიანობა. არ შეიძლება ესე იგი ქრისტიანის იყო და ღმერთსაც წამდეს და ამოდობრად წამდეს ის რომ ვარსკვლავები განსაზღვრავს ჩემს ბედს, ასე რომ ჩვენ ბედს, ჩვენ ბედნიერები ვართ იმით რომ მადლობა ღმერთს ღვთის ხელში ვართ და საბოლოო ჯამში ჩვენ ერთი რამ ვიცით, ღმერთმა მოგცა ჩვენ მოცემულობა. თუ კი ჩვენ არის მოცემულობა არის სახარებაში წარმოდგენილი ქრისტეს ცნებების საკით. თუ კი ჩვენ ქრისტეს ცნებებით ვივლით, ვიქნებით ბედნიერები ყოველთვის და ყველგან. აქაც და როგორც ჩვენი განსვენებული პატრიარქი იტყოდა, ორთავე სოფელსაშინა გაგვახარებს ღმერთი და გაგახაროთ ღმერთმა ყველანი.
1: ძალიან დიდი მადლობა, მამო, ესეთ ლამაზი და ამომწურავი და რაღაცნაირად ისეთი თემა წამოიღეთ ახლა, მამო, შემდეგში თუ შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის ცხოვრება არის იმ ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ამაზე როცა ხარ დამოკიდებული, მოქმედებას კარგავ, რა შენ აი რაღაცა რომ უნდა იმოქმედო, წამოუწები და იტყვი, რომ აი ესე არის, რა ესეა დაწერილი და ეს მოხდება მაინც და რა აზრი აქვს. პასიური ხდება ადამიანი, ამიტომ არ შეეგუოთ პირიქით წინ სულ და მადლობა. მამა გიორგი ვაშალამიძე გახდა ჩვენი სტუმარი, არ შემილია რომ ხსემია აკადემიის წარმომადგენელი არის და მამა გიორგის ვიადაძეს მადლობა არ გადაუხადო აქედან იმისათვის, რაც გაუკეთებია საერთოდ ამ სემინარი აკადემია დღეს, რომ აი ამ დონეზეა წამოწეული და ესეთი დიპლომი რო არის, ესეთი განათლებული ადამიანები რო მოდიან იქიდან და ამდენი თაობა და ამდენი ადამიანი რო გადარჩა მართლა და გადაურჩა, მე არ მინახია ჯერ იქ მოსწავლე რომელსაც იქ ესწავლოს და დღეს არ იყოს გადარჩენილი რა და ძალიან ძიმე ყოფას რო გადაურჩა, ხო აი ამ აზროვნების რო არის ამათი დამსახურება იმ მოძღვრების ვინც არიან იქ და უღრმესი მადლობა მამა გიორგი თქვენ, მამა გიორგი ზვიადაც აუცილებლად და მისი აუცი ხო აწლი უნდა დაფასდეს და დაუფასებელიც არის, ძალიან ბევრს აკეთებს ამისათვის და მადლობა რომ ხართ მამაო, თქვენ მოვიკითხავ მამას მოვიკითხავ, თქვენ ოჯახს მოვიკითხავ აუცილებლად და იქ ვინც გუშემატკივროთ ზაფხულში სადაც უნდა დაისვენოთ ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა მამაო, თქვენ რა ვიცით საოცარი ხალხი არიან.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
2: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი ხა, იმას საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაქთხენ ძვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიუ, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდმო ქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: არა, თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
2: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის რა ის კადრი რა
1: როგორც მე ასეთი კადრების გადაღება. აი თუნდაც იმ სისტემაში სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
2: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
2: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა.
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
2: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც პატიმ ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
2: წინა კადრებზე

0: ამბობდიკით რო აკვაუპატე რა თქმა უნდა ხა აბავენ გადაიღებ
1: ის თათაკობიას არ გადაუღია
0: არა თათაკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი დავით თარხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო ჰამერბერგთან რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ დათო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან დაგცინოდნენ იცი აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ან გვაკრიტიკებდნენ რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით აი დათოს ძალიან ბევრი რამ გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერ, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით, რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ 200-300 კაცი იდგას რუსთაველის ძეგლთან მაშინ როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ ხა ის კი აწამეს მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით ტანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ღმერთმა ჩვენი ხელით ამხილა ეს რეჟიმი ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების
2: ევთოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა ჰაგის დეკლარაცია, სადაც საქართველოსაც არის მკაცრი შეფასებები, ასევე საქართველოს საკითხზე ცალკე რეზოლუციაც მიიღეს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰაგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. საქართველოზე მიღებულ ცალკე რეზოლუციაში დაგმობილია 2024 და 2025 წლის არჩევნების დარღვევები და აღნიშნულია, რომ ახალი არჩევნების ჩატარება მხოლოდ ფუნდამენტური ცვლილებების შემდეგ უნდა იყოს შესაძლებელი. რეზოლუციის მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი და ქართული ოცნების აქტიური კრიტიკოსი ჯო ვილსონია. დოკუმენტში დეტალურად არის მიმოხილული ბოლო პერიოდი

0: საარჩევნო პროცესები. კერძოდ ხაზგასმულია 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე ევთო ოდირის მიერ დაფიქსირებული დარღვევები. ამ მრჩეველთა დაშინება საჯარო მოხელეებზე ზეწოლა და ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა. ასამბლეა რეზოლუციით მოითხოვს გაუქმდეს ყველა ის საკანონმდებლო აქტი, რომელიც ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებას, მათ შორის დასახელებულია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ასევე ცვლილებების შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. რეზოლუცია ითხოვს ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიერ იდენტიფიცირებული ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლებას და ოპოზიციის, მედიის და სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ დაკავებების თუ დევნის შეწყვეტას. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი წლებია საქართველოში ანტიჩინურ კამპანიას აწარმოებს. ამის მაგალითია ყოფილი თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა. ყველა პოლიტიკოს, პარტიას თუ ტელევიზიას, რომელიც პეკინთან ეკონომიკური, კულტურული თუ პოლიტიკური თანამშრომლობის წინააღმდეგი არ არის, ცილის წამებლური ანგარიშებით უპირისპირდებიან. ეს ორგანიზაციები უცხოეთიდან თავად ფინანსდებიან, ქართულ კანონმდებლობას არღვევენ და დამკვეთების დავალებების შესრულებას სიცრუის გავრცელებით ცდილობენ. თინა ხიდაშელმა დაადასტურა, რომ მას ტაივანური ფონდები აფინანსებენ. აღნიშნული ფონდების სპონსორი კი თავის მხრივ ტაივანის სახელმწიფოა. სწორედ ამ თემებზე ისაუბრეს ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ის ეთერში პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებმა. მათ ყურადღება გაამახვილეს საქართველოსთვის ჩინეთთან თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. აღნიშნეს, რომ თანამედროვე მსოფლიოში არაერთი წამყვანი სახელმწიფო აქტიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან. ირმა ინაშვილის და დავით თარხან-მოურავის განცხადებით, ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავება საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება უნდა იყოს.
1: ტივის ეთერში ესეთი წესია, ნებისმიერ წამყვანს ან ორგანიზაცია შეუძლია დაწეროს, რომ მომეცით საათი და წავიყვან მე და ყველას ვაძლევ. ჩვენ რა ობიექტივი აძლევს? ჯერ თავის დროზე ჩვენ რო ვიყავით, მაშინ შემოშავთ. და უამრავ ხალხს მიყავდა ეს გადაცემები და ბადრი ნაჭებია მოვიდა, თქვა რომ ჩინეთზე მინდა გადაცემა გავაკეთო. ჩინეთის საელჩოვი რაღაც 8000 ლარს ჩარიცხავს. ფაქტობრივად მისი გადაცემის დასაფინანსებლად კარგი უთხარით, ბადრის მიყავს გადაცემა ჩინეთზე. არავინ მეტი ჩინეთზე ბადრის გარდა არ ლაპარაკობს. ნუ ბადრი არ ვიცი, ძირთა კულტურა რაღაცა, ზოგჯერ პოლიტიკა, უმეტესად ეკონომიკა, კულტურა და მე ჩეულებრივი რიგითი გადაცემაა რა. ესე კონდა გულბაცხილადესაც მოვიდა და მინდა წავიყვანო გადაცემა რა. მე იცი შენ რო კატეგორიულად მოწინააღმდეგე ვარ ირანის და ის აქებდა ირანს თავის გადაცემას. ეგ არის დემოკრატია, რომ ჩვენ ეთერში ზოგს მოწონს ჩინეთი, ზოგს არა, ზოგს ირანი მოწონს, ზოგს მე არ მომწონს და ასე შემდეგ. ეხლა უცებ შემთხვევით ხედავთ ინტერნეტში, რომ ესე იგი თინა ხიდაშელს მიუღია რაღაც გრანტები ტაივანიდან, თან მალავს ფულს, იმიტომ ფულს სხვაგან იღებს, აქ გრანტებს იღებს და ერთი თავი დაწერა, რომ ობიექტივი ყოფილა ჩინეთის ფაქტიურად პოლიტიკის გამტარებელი, ნუ ფაქტობრივად აგენტი ჩინეთის. ნუ ამან ეხლა მორიგჯერ დავიღალე ამ ხიდაშელების და აი ამათი ამას ამბობს ეხლა ერთმა, ჩვენ დავიწყეთ ეხლა გამოძიება ამ სირკული. ფულის კეთების მიზნით ხიდაშელები იღებენ გრანტებს ხან ვისგან და მეორე ვიღაცებს აცხადებენ. რუსეთის აგენტებად გააცხადებდნენ ადრე, ეხლა ჩინეთის აგენტები ყოფილვარ. ახლა თქვენი მაყურებელი
2: დაიკეტა.
1: ხო, თქვენი მაყურებელი თვლის, რომ ამერიკის აგენტები გავხდეთ და ვეღარ გავიგე რუსეთის აგენტი ვარ, ამერიკის, ჩინეთის, ვისი აგენტი ვარ, მე ვერ მე.
3: აი ეს ხალხი ნახეთ, ყოველთვის ჩდება იქ, სადაც რაღაცა კარგი უნდა მოხდეს, არ ხდება.
1: აი სწორედ ესენი შეუძლიათ ისო.
3: ხო, სწორედ ესენი იყვნენ მაშინ, აი ჩვენ რო ლაპარაკობდით აფხაზეთთან, ოსეთთან, რაღაცა სინათლის სვეტი ჩდებოდა და უმალ ესენი გამოჩდებოდნენ. თავიანთი დაფინანსებული გრანტები თან ყველაფერს დააზიანებდნენ, მოსპობდნენ, მე ამაში ფულს აიღებდნენ, იმ უცხოეთიდან გადმორიცხულ ფულს და კიდე სხვებს აცხადებდნენ აგენტებად და აი ეხლა მე იმისი თქვა, მინდა რომ იმ საერთო თემატიკა შორის, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ხო? მე მხარს უჭერ მაგალითად, რომ ჩინეთთან ურთიერთობები განვითარდეს ტექნოლოგიების გაცვლის კუთხით და
1: ამის უნდა განვითარდეს, პრიორიტეტი უნდა იყოს.
3: ტექნოლოგიების კუთხით ვაჭრობა იქნება, ეკონომიკა იქნება. აი ამისი განვითარება და ამისი სარგებელი მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. მით უმეტეს რომ თელი მსოფლიო რო გადავხედოთ, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაწყებული და ევროკავშირის ქვეყნებით გაგრძელებული ჩინეთთან თანამშრომლობაზე არავინ უარს არ
1: არის. არა მარტო არ არის, იქ აწარმოებს ყველაფერს, იქ
3: და აი ამ ფონზე გამოხვიდე შენ და დააზიანო ეს ყველაფერი და მოინდომა რომ ეს ჩაწყვიტო ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ ეს არის მავნებლობა, მეტი არაფერი. შენი ქვეყნისთვის ზიანის მიწევა.
1: ჩინეთი უნდა იყოს პრიორიტეტებში საქართველოს.

0: ყველასთვის, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები უნდა წამოვიღოთ იქიდან და ტექნოლოგიური თანამშრომლობა უნდა იყოს ნომერ პირველი პრიორიტეტი.
1: ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანზე დარტყმების პასუხად საჰაერო რეიდი განახორციელა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ობიექტებზე ბაჰრეინსა და ქუვეითში. ორივე ქვეყანაში ისმოდა განგაშის სირენების ხმა. ქუვეითმა განაცხადა, რომ მისი საჰაერო თავდაცვის სისტემა პასუხობდა მტრის სარაკეტო და დრონების საფრთხეს. ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოსახლეობას თავშესაფრის პოვნისკენ მოუწოდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის ინააღმდეგ სამხედრო დარტყმები განაახლა და უკან გაიწვია ირანის მიმართ მნიშვნელოვანესი სანქციების მოხსნა, რომლებიც ირანის ნავთობით ვაჭრობას მოიცავდა. მას შემდეგ, რაც თეირანი დაადანაშაულა ჰორმუზის სრუტეში სავაჭრო გემებზე თავდასხმაში, რითაც ისედაც მყიფე ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი შეწყდა. მოგვიანებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან 17 ივნის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი დასრულებულია. ამის შესახებ მან ნატოს სამიტზე განაცხადა. მან ირანის ხელმძღვანელობას მატყუარა და თაღლითი უწოდა. ანკარაში გრძელდება ნატოს წლევანდელი სამიტი, რომელზეც ალიანსის ლიდერები უკრაინაში მიმდინარე ომს, ახლო აღმოსავლეთის უსაფრთხოებასა და ნატოს წინაშე არსებულ მთავარ გამოწვევებს განიხილავენ. შეხვედრის დღის წესრიგში განსაკუთრებული ადგილი თავდაცვის გაძლიერებას, რეგიონული უსაფრთხოების გარემოსა და მოკავშირეთა კოორდინაციას ეჭირა. სახელმწიფოთა ლიდერებმა ასევე იმსჯელეს ალიანსის სამომავლო სტრატეგიასა და საერთო უსაფრთხოების პოლიტიკაზე. სამიტის შემდეგ მოსალოდნელია ერთობლივი გადაწყვეტილებებისა და პოლიტიკური გზავნილების გამოქვეყნება, რომლებიც ნატოს მომდევნო ეტაპის პრიორიტეტებს განსაზღვრავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკა ესპანეთთან სავაჭრო ურთიერთობებს წყვეტს. როგორც ტრამპმა ანკარაში მიმდინარე ნატო სამიტის ფარგლებში ალიანსის გენერალურ მდივანთან მარკ რუტესთან გამართული შეხვედრის დროს აღნიშნა, ესპანეთი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საშინელი პარტნიორია. მან ესპანეთთან სავაჭრო ურთიერთობების შეწყვეტისკენ ნატოს სხვა მოკავშირეებსაც მოუწოდა. ესპანეთი უიმედო შემთხვევაა. ესპანეთთან არავითარი სავაჭრო ურთიერთობების წარმოება არ გსურს. სხვათაშორის ვისურვები, რომ თქვენ შეგეწყვიტათ ეს ყველაფერი. ესპანეთი ნატოს საშინელი პარტნიორია. შეწყვიტეთ ვაჭრობა ესპანეთთან მგზავრობის ჩათვლით. არ გსურს მათთან რაიმე საერთო ქონდეს. ნახავთ ისინი თავად მოვლენ ჩვენთან, განაცხადა ტრამპმა.

0: სტუდია ნომერ 8-დან მოგესალმებით ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ირმა ცხორაგაული. საღამოშტობის ბატონ ოთარ.
1: მოგესალმებით ყველას.
0: ბატონ ოთარ, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი თუნდა დავიწყოთ. ეუთომ ჰააგის რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუცია საქართველოსი არჩევნების კეთილსინდისერებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის შესახებ. მოკლედ ამ დოკუმენტში შეშფოთება გამოთქმული 2024 წლის 26 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით და დოკუმენტში პირდაპირ მითითებულია ის მნიშვნელოვანი დარღვევები, რომლებიც თქვა დაფიქსირდა ამ საპარლამენტო არჩევნებზე. თურთა საქართველოს ცნებას რომ კითხოთ, არანაირი ძირეული დარღვევა არ ყოფილა, ყველაფერი იყო დემოკრატიულად, იდეალურად და ამიტომ ის რომ მათ არალეგიტიმურ ხელისუფლებას ეძახიან, იმიტომ რომ გაყალბებული არჩევნები, ამის გამო ხალხს ჟიან. მოკლედ ქართულმა ოცნების დელეგაციამ საპარლამენტო საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეობით იყო დელეგაცია ჩასული და პროტესტის ნიშნად კენჭის ყრის მომენტს დატოვა უკვე დარბაზი. ეხლა ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით. აქ მთავარი ის არის, რომ ამ რეზოლუციის შემოქმედი კვლავ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია, ცნობილი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ ასეთი მკაცრი დამოკიდებულებით კონგრესმენი. ბატონი კობაის პაპუაშვილის ცოტა ვრცელი ის არის განმარტება ამ საკითხთან დაკავშირებით და იგი ამბობს, რომ იმ რეზოლუციით, რომელშიც ჯო უილსონმა კვლავ დაგვანახა თავისი სახე და თავისი თავი შეგვახსენა საქართველოსთან მიმართებით, ვნახეთ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ გააყალბა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა. მოკლედ, დოკუმენტს გაყალბებული უწოდა. პირველი ეს. ფაქტების ნაცვლად გვაქვს მანიპულაციები, არის საქართველოს წინააღმდეგ ყალბი ნარატივების შეთხზვის მცდელობები,

0: მე არ მესმის საქართველოს წინააღმდეგ, რატომ თუ კი საქართველოს საკეთილდღეოდ იქნება ეს რეზოლუცია მიღებული და დემოკრატიულ არჩევნებზე იქნება საუბარი, პაპუაშვილი რატომ საუბრობს საქართველოს სახელით? ეს მეორე. ასე რომ ამგვარი ანტიქართული რეზოლუცია, პირდაპირ ანტიქართული უწოდა, რომელიც დღეს იქნა დამტკიცებული იმ ჯგუფების მიერ, რომლებსაც საქართველოს მიმართ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები აქვთ. საინტერესოა თუ გეტყვიან რა პოლიტიკური ინტერესები აქვთ, არის სკანდალი თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეისთვის, ანუ იმდენად სამარცხვიანი რომ სკანდალი არისო ამ საპარლამენტო ასამბლეისთვის ეს რეზოლუცია. ეს ერთი და იგივე ხალხია, ერთი და იგივე სახეები იქნება ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, პირველი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, ეს ორი. თუ სხვა ეუთო, თუ სხვა მსგავსი ფორმატები. ერთი და იგივე სახელები, გვარები, სახეები ტრიალებენ. ერთ კვირას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ესხმიან თავს საქართველოს, ანტიქართულ დოკუმენტს ხსნავენ, მეორე კვირას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში, მესამე კვირას ნატო საპარლამენტო ასამბლეაში. ერთი და იგივე ადამიანები არიან, რომლებიც მოჩენილნი არიან საქართველოზე, რათა რამენაირად დააზიანონ ჩვენი ქვეყანა. მათი ქცევა არის დასტური, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი აღარ არსებობს. მე-19 საუკუნის წესებით მოქმედებენ ეს ადამიანები, რომლებიც მზად არიან საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგის განსახორციელებლად მთელს ქვეყანას სხვადასხვა ინსტრუმენტებით თავს დაესხნან, განაცხადა პაპუაშვილმა. ეხლა მე გზადაგზავ ამახვილებდი ყურადღებას, რაზედაც მინდოდა გავგვემახვილებინა ყურადღება, მაგრამ ჩემი კითხვა იცით რაში იქნება, რაში მდგომარეობს, რომ ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობს იმის შესახებ, რომ ეს ერთი და იგივე ხალხი, ერთი და იგივე სახეებიო, იქნება ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაო, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, ეუთო თუ მსგავსი ფორმატებიო, ერთი და იგივე სახელები, ერთი და იგივე გვარებიო. ეხლა ბატონი პაპუაშვილი ისეთ ფორმატებზე და ისეთ ინსტიტუტებზე საუბრობს, რომ ამაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები არსებობს ღა საგარეო ურთიერთობებში? ანუ თავისივე პირით ბატონმა პაპუაშვილმა დღეს აღიარა ის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან ინსტიტუტებში, ყველაზე მნიშვნელოვან ურთიერთობებში ჩვენ ვართ ჩაჭრილები. ჩვენ არანაირი პერსპექტივა მათთან ურთიერთობის არ აქვს, თუ კი ასე გაგრძელდება. აი როგორ ფიქრობ, ასეთი გადმოსახედიდან ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილი ასე მარტივად რომ საუბრობს, რომ ერთი და იგივე სახეებიო და აი ესო ეს ფორმატებიო და ძერო აქვს ჩამოთვლილი, არაფრად რომ მიაჩნია. მართლა ასეა ბატონო, ეს ის ფორმატებია და ეს ის ინსტიტუტებია, რომელსაც ძირეული ცვლილებები და ფუნდამენტური ცვლილებები არ შეუძლია გამოიწვიონ ქვეყანაში.
1: მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს, მართლა ძალიან რთული ვითარება აქვს ჩვენ ქვეყანას საერთაშორისო ურთიერთობებში და ეს ბოლო რეზოლუციაც ამის ნათელი და დასტურება, გასულ კვირას ასევე გარდა იმისა, რომ ევროპაში ღებულობენ ასეთ რეზოლუციებს, ასევე არის მიღებული გაეროს რეზოლუცია, გაეროს ადამიანის უფლების კომისარის დასკვნა, რომელსაც პრაქტიკულად იგივენაირი შეფასება გაკეთებული, როგორც ეს ეუთოს საპარლამენტო მისიამ გააკეთა უფრო ადრე ევროკავშირის საპარლამენტო ასამბლეამ, ნატოს,
0: მანამდე კიდევ ამერიკის კონგრესმა და სენატში გადაიგზავნა დოკუმენტები. დიახ,
1: მართალია, ჩვენი დელეგაცია იქ ეცადა, რომ ცუდი რამ არ დაწერილიყო ჩვენი ხელისუფლების მისამართით, მაგრამ ეს არ გამოუვიდა და უფრო კაი ვარიანტი იპოვეს ბჭყალებში ის, რომ დატოვეს სხდომათა დარბაზი.
0: გამოსავალია.
1: ეს რა გამოსავალია, ნამდვილად არ მესმის, იმიტომ რომ ყოველდღიურად უფრო მძიმდება საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩვენი მდგომარეობა და აქ, რა ვიცი, არაფრის გადახედვა ამ ხელისუფლებას არ უნდა და იქ ყველგან ერთი და იგივე შინაარსის ტექსტია პრაქტიკულად, რომ ჩვენთან ირღვევა ადამიანის უფლებები და ირღვევა მართლა რა ვქნათ, ჩვენთან კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა და ეს ხელისუფლება გვიმტკიცებდა, რომ ძალიან კარგად ჩატარდაო და იყო გვახსოვს შარშან წინ, როცა ჩატარდა არჩევნები, ეუთო ოდირის დასკვნა, უბრალოდ ჩვენ წავიკითხეთ თურმე არასწორად,
0: ის არასწორად
1: იყო გაგებული, არასწორად იყო ნათარგმნი და დღეს გაირკვა, რომ თურმე ყველაფერი სწორადაა, ისე როგორც ქართველი ხალხი ფიქრობდა და თურმე მართლა დიდი დარღვევების ფონზე ჩატარდა ეს

0: არჩევნები და აქ უკვე დგას ძალიან მწვავედ საკითხი ისევ ხელისუფლების წევრების, ასევე ივანიშვილის დასანქცირებაზე, ნათესავების, სახელმწიფო აპარატის, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების, პარლამენტის წევრების, ასევე მოსამართლეების, პროკურატურის მაღალჩინოსნების და ნუ რა ვიტელი სია, ბევრი მათგანი არის დასანქცირებული დღესაც და ეს სანქციების პაკეტი შეიძლება უფრო გაფართოვდეს და ამით რა თქმა უნდა ჩვენ ვერნაირ სიკეთეს ვერ მივიღებთ მთელი ქვეყანა, ხო?
1: თუმცა ქართული ოცნება გვიხატავს ისე, რომ ეს არაფერია და თითიდან გამოწოვილია და მატყუარებს ეძახიან და ვითომ აი როგორ წარმოუდგენია ქართული ოცნება საერთოდ არსებობა ცივილიზებული სამყაროს გარეშე.
0: ძალიან რთულია, მითხოთ ეს ჩვენაერი ქვეყნისთვის, ჩვენ არა ვართ არც ლუქსემბური და ბურგი და არც ანდორა, სადაც მეზობლები იცავენ ამ პატარა ქვეყნებს. ჩვენ ისეთ რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში ვიმყოფებით, რომ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მსოფლიოს თანამეგობრობის მხარდაჭერა და ეს მხარდაჭერა ჩვენ არ გვექნება და არ გვაქვს, ხო, დღეს საქართველო სამწუხაროდ არის ყველასგან მიტოვებული და ყველასგან მოტყუებული და ნუ ახლა ჩვენ კიდე რო ვამატებთ ამით მივდივართ იმ ნაბიჯზე, რომ ასე ვამწვავებთ ურთიერთობას ევროკავშირთან, იქ მის სხვადასხვა სტრუქტურებთან და მთლიანად დასავლეთთან, ეს ნამდვილად კარგი არაფრის მომტანი არ არის ჩვენი სამშობლოსთვის.
1: ბატონო, თქვენ ახსენეთ ახლა აქ ძირითადად სხვადასხვა მიმართულებებზე აქცენტი გაკეთებული სწორედ ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა პირველი ჩვენ ეს არჩევნები ვახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც არჩევნები, რომელიც პირველ რიგში დემოკრატიის ხარის განსაზღვრავს ქვეყანაში და მეორეც რა თქმა უნდა მომავალს. ეხლა აი როგორ ფიქრობთ, კი გვეუბნებიან რომ ეს არჩევნებში ძალიან დიდი ხარვეზები იყო და გამოძიებული იქნა ყველა ფაქტი, ყველა ის დარღვევა, რომელიც თქვათ 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებში მოხდა და არა მხოლოდ ამ არჩევნებზე საუბარი, საუბარია 2025 წლის ადგილობრივ არჩევნებზეც. როგორ ფიქრობთ ახლა რომ აიძულონ ქართული ოცნება, მიიყვანონ იქამდე, გნებავთ ამ სანქციებით, გნებავთ ამ რაღაცა ბორკილებით, როგორც იქნება, აი რომ შეამჭიდროვონ, მიიყვანონ კედელ კუთხებში დააყენონ. თუ კი ვთქვათ, ისეთი არჩევნები კი არა როგორიც ტარდება უკვე მრავალი წელია და აქ მრავალი არჩევნები გაყალბდა, ხო, და ასე ინარჩუნებს ქართული ოცნება ხელისუფლებას. როგორ ფიქრობთ, აი ახალი დემოკრატიული არჩევნები რომ ჩატარდეს, გნებავთ მე გულისხმობ იგივე ის ხმები რო არ დაიკარგოს უცხოეთში? ნებავთ ის, რომ კომისიის წევრები ძირითადად მთელი კომისია ქართული ოცნების არის და იქ ჩვენ სხვა ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლებს ვეღარ ხედავ და თუ დამკვირვებლები არიან ისინი ფაქტიურად სრულად უუფლებონი არიან, ხო, და უუფლება ვისაც აქვს კომისიის წევრს, ისინი ყველა ქართული ოცნების არის. აი როგორ ფიქრობ, თუ კი ვთქვათ, სახელისუფლებო მანქანა არ ჩაერთო ამ არჩევნებში, ანუ თუ ჩატარდა დემოკრატიული არჩევნები დემოკრატიული კოდექსით, საარჩევნო კოდექსით, რა პერსპექტივა აქვს ქართულ ოცნებას? იგი კვლავ უმრავლესობით მოვა, მზად არის ქართული ოცნება ამ არჩევნებისთვის?
0: უმრავლესობით მოვლაზე ძალიან რთულია საუბარი მაშინ, როცა რეალურად ჩატარდება გამჭვირვალე და მიუკერძოვებელი არჩევნები, მაგრამ რა ხდება კომისიაში ვიცით, ხო, 18 წევრიდან 16 თუ 15 წევრი ყავს.
1: ხო, ფაქტიურად თლიანად ამ ქართული ოცნებას
0: და ის 2-3 წევრიც ისიც ქართული ოცნების სატელიტები არიან. ჩვენ ძალიან უსამართლოდ მოგვექცენ, უნდა გავიხსენოთ, რომ ჩვენი კომისიის
1: შექმნილი პარტია
0: წევრები ჩამოგვართვეს, ვინც იქ რეალურად წინააღმდეგობას უწევდა, როცა დაინახავდა ამ უსამართლობას, ყველგან დაუკარგეთ პრაქტიკულად კომისიის წევრები და მეხუთე წელია ჩვენ პრაქტიკულად ვიბძვით იმისთვის, რომ
1: ჩვენ სასამართლო დუმს,
0: სასამართლო დუმს პასუხსაც არ გვაძლევენ, უკვე წლები გადის.
1: რამდენი არჩევნებმა გაიარა ამასობაში, სანამ სასამართლო ფიქრობს, გვეკუთვნის თუ არ გვეკუთვნის?
0: სამწუხაროდ ესეა და პასუხი ვერ მივიღეთ. ეს არის ის რეალობა, რომლის წინაშე ჩვენ აღმოჩნდით. შემდეგ ის კომისიის წევრები, ვინც არიან იქ იმაში, რა ქვია, სასამართლოში ბათუმში, ისინი დააწინაურეს, ზოგისად გადაიყვანეს, ზოგისად ვიფიქრეთ, რომ ახალი წევრები რაღაც ყურადღებას გამოიჩენენ ჩვენი სარჩელის მიმართ და რაღაც პასუხს მივიღებდით, მაგრამ ეს ესე არ მოხდა. და ეხლა ამ ხალხთან, რა ვიცი, ამ კომისიის შემადგენლობაში რა სამართლიან არჩევნებზე უნდა იყოს საუბარი. ქართული ოცნება სავარაუდოდ გაიმარჯვებს გავაპირველ ადგილზე, მაგრამ ის არ მიიღებს 90 მანდატს, როგორც ეხლა
1: უმრავლესობაში
0: ვერ შეიძლება პირველ ადგილზე სავარაუდოდ შეიძლება გავიდეს.
1: საკონსტიტუციო
0: ზარია და
1: კი ბატონო, ზარია, მოგესალმებით საღამო მშვიდობის. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ისაუბრეთ. გაიჩა. ბატონოთა, მეორე თემა, რომელსაც მინდა აუცილებლად შევეხო სწორედ ამ რეზოლუციიდან გამომდინარე და არა მხოლოდ ამის თქვენ ყველა რეზოლუცია ჩამოთვალეთ ფაქტიურად ამ ბოლო დღეებში და ბოლო თვეებში მიღებული, თვეების განმავლობაში მიღებული. ერთი მეორის მიყოლებით ყველგან მითითებულია და საუბარია უკანონო პატიმრებზე. მოკლედ, მოდით ავიღოთ ახლა ციხის სტატისტიკა. და ქართულმა ოცნებამ მართლობის მე-14 წელს მსჯავრდებულთა რაოდენობა ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია. 2025 წელს გასამართლებულთა ოდენობა 2025 წელს 22767-ს მიაღწია. მათ შორის არიან ის პირებიც, რომლებსაც სასამართლომ გაუნტუნებელი განაჩენი გამოუტანა და შიდა პატიმრობა ან გირაო შეუფარდა. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საპატიმროებში 11669 პირი იმყოფებოდა, მაგრამ საქმე იცით რაშია.
0: ზარსრა უყოთ, შემოვიდა და
1: დავასრულებ კითხვას და შემოვიყვან თავცებლად. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ ბოლო სამი თვის განმავლობაში პატიმართა ოდენობა 40%-ით არის უკვე მომატებული წინა წელთან შედარებით. კვლავ გაითიშა, როგორც ჩანს, რაღაცა ხარვეზია. წინა წელთან შედარებით აღნიშნულ პერიოდთან მიმართებაში. როგორ ფიქრობთ, ბატონო თარ, ციხეები გადატენილია იქ უკვე, არ ვიცი, 30%-ით, ზოგან 37%-ით, ზოგან 42%-ითაც კი უფრო მეტია ციხეში, ვიდრე ვთქვათ გათვალისწინებულია საპატიმროში პატიმრების ოდენობა. რატომ აპატიმრებენ ამდენ ადამიანს? რას გვეუბნება ამით ქართული ოცნება? რას ცდილობს?
0: სამწუხაროდ რეგიონში ჩვენ აი ამ პატიმრების რაოდენობით ვართ სამწუხაროდ პირველ ადგილზე. სომხეთს ყავს 10000-მდე პატიმარი, აზერბაიჯანში სადაც 14000-ზე ოდნავ მეტი, სადაც 15000-მდე და ჩვენ 22000. მართალია, ხა შედარება არ არის იმასთან, რაც იყო სააკაშვილის დროს, როდესაც საპატიმრო დაწესებულებებში 58000 მშავრდებული იხდიდა სასჯელს და რა დღეში იყვნენ მაშინ საქართველოს ციხეებში, როდესაც ერთ ხუთკაციან საკანში 25 კაცი იხდიდა სასჯელს. ნუ ეს ის პირობები არ არის, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ მართლაც ეს ციფრები არის საგანგაშო და ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი ისეთი, რომელიც თუნდაც ეს პოლიტიკური ნიშნით, რომ იხტიან სასჯელს, ბევრი გამოვიდა ეხა, მაგრამ ერთი 100-ზე მეტი პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანია დღეს ქვეყანაში და ბევრი ისეთი პატიმარი ყავს ქვეყანაში, რომელიცაც შეიძლება გაუფორმდეს საპროცესო შეთანხმება, გირაოთ იქნას გამოშვებული, ან ხელზე რას უკეთებენ, რაღაც, რა ქვია,
1: სამაჯურს.
0: სამაჯურს და
1: შიდა
0: პატიმრობა, აი ეს მონაცემები არის მკვეთრად შემცირებული და ზარია
1: თქვენ
0: შემოუშვათ და
1: პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით საღამო მშვიდობის.
0: მოგესალმებით.
2: ქალბატონო, ბატონო მოთხრა.
0: მოგესალმებით.
2: ყოველდღე სიკვდილით არჩენებზე და ჩემი აზრი, იმიტომ რომ ფინანსური სამოქალაქო ომის თუმცა ამათი სიცილი აღარ დაჩიო, მაგრამ ქვეყანა დაზარალდება და მე ქვეყანა აცავად მიჩვენი ამ ნაძირალებს და ამარჩევნებს საარჩევნო კუდეში. ხლა ერთხელ უმანში ვიყავ სამგენერალო ოლქში კომისიის წევრი, მეტნაკლება გარკვეული ვარ ამ საქმეში. საარჩევნო კუდეში გასახვეცია, გასახვეცია რამდენ დასახევია უამრავი შიშველები წერიაში და მე ჩვენ ცნობილია რომ ყველა რაიონში ხალხ აქტივისტები და ერთგვარი პრეს სანამ არჩევნები დაიწყება მანამ რომ მოამზადოთ პატარა კონსულტაციები ჩავატაროთ თუ რა გუთი ვიმუშაოთ ჩვენს თანამდებობებ ბანკთან ვინც პატრიოტთა ალიანსზე არამარტო პატრიოტთა ალიანსი მეორე არის კიდე პარტიები

0: შემავალი საბჭოთა ალიანსი პრობლემებს არანაკლება განიცდიან ამ უსამართლობას და არანაკლების სიკეთის გამგეთებლებიანი ქვეყნისათვის. საკითხი მიმაჩნია აუცილებლად კომისიაში ესე იგი დაიბარებდეს ხოლმე მე როგორც პატრიოტი ან ეს წარმომადგენელი მე ვაიცხებდი ხოლმე ოპერატიულად ჯერ დაშოთ და უნდა დავწერდე მიცემდე ორჯაურის და სიხარულის გან აღარიჩო და რა ექნა თუთარი შეუგეთურ ეს პროგრამამდე გაყოფა და საკითხი ეს თუ აზროვნ თუ აცნობიერებს შესაქციოდ საკითხს მომეღავს ამიტომ კომისიის წევრები ჩამოვარდეს უსამართლოდ როგორც მე ვიცი არაერთი სამშო არ იქნება აგზავნილი შესაბამის სტრუქტურებში და იქით რაბაზუბი მომდის ეს ამა ის ამა ევროპა არ იქნება დემოკრატია მოდა ხო პატარა რა ხო უნდა რაღაცა ცოტა ისეთი მოიმოქმედო რომ ამათ საქმელი არაფერი აღარ ხონდეს და თვალი მათმა თავიანთი საქმელი
1: გასაგებია.
2: გეთანხმებით ამაზე ვისაუბრეთ ახლა სწორედ და ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა პასუხი და ჩვენ გვაქვს ამის უფლება, მოვითხოვოთ პასუხი და გავიგოთ რაშია საქმე. იმიტომ რომ მართლაც რა მნიშვნელობა ან რა აზრი აქვს ისევ ასე შევიდეთ ბრძოლაში, როცა ვიცით რომ იქ კომისიაში შემდეგ ძალიან ისეთ манипуляციებს შეატარებენ, რომ ეს მართლაც არც ერთი პარტიისთვის არ იქნება მისაღები და ისევი შედეგები დადგება, როგორც იყო 2024-ში საპარლამენტო არჩევნებზე და რა ვიცი, ამისთვის მართლაც საბრძოლველი აქვს არამხოლოდ ჩვენ პარტიას, არამედ ყველას, რომ მივახციოთ მართლაც სამართლიან რაღაც გამჭვირვალე გარემოს ისეთ კომისიას, სადაც იქნებიან მართლაც მიუკერძოებელი კომისიის წევრები და არა ისეთები, როგორც ვიხილეთ და ბოლოს ნახეთ, ხო, ერთ-ერთმა ოპოზიციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მელანი შეასხა კომისიის თავმჯდომარეს. ესეთი უბედურება, ესეთი სამარცხინო ფაქტები რო არ განმეორდეს მომავალში, ამისთვის მართლაც ძალიან სერიოზულად არის სამუშაო ამ მიმართულებით. თუ ეს კარგს არაფერს არ მოუტანს ისევ და ისევ ჩვენ ქვეყანას. და ამის შედეგები უკვე ვნახეთ და ვიმკით პრაქტიკულად ყოველდღიურად. აი ამ რეზოლუციების სახით, რომელსაც ღებულობენ საერთაშორისო სტრუქტურები საქართველოსთან მიმართებაში.
1: ბატონი კობახიძე 2024 წლის 28 ნოემბერს გაკეთებულ განცხადებას განმარტავს, რომელიც ევროკავშირთან მოლაპარაკებების და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მან გააკეთა, რომ გადადებულიაო ეს გაყინულიაო ეს ურთიერთობებიო 2028 წლამდეო დაკონსერვებულიაო. მან ასეთი რამ თქვა, რომ ღირსების გარეშე არც ერთ საერთაშორისო ალიანსში წევრობას არ აქვს ფასი. ევროპულმა ბიუროკრატიამ უნდა უზრუნველყოს ევროინტეგრაციის ამოცანის თავსებადობა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. აი ახლა ჩვენ დღესვანდელ რეზოლუციაზე ვსაუბრობთ, აი დღევანდელი რეზოლუციაც რომ ავიღოთ. იქ რა არის ანტიქართული და ანტიეროვნული? რა სთხოვს ასეც ევროპა საქართველოს, რომ მათთვის ეს არის ანტიეროვნული და მიუღებელი? ეხლა ქართულოცნებას რომ მკითხო, მათი გადმოსახედიდან ჩვენ ევროპა გვთხოვსო იმასო, რომ ქალი კაცი იყოსო, კაცი ქალი იყოსო და ერთსქესიანთა ქორწინებო. ეს ხომ მტკნარი სიცრუეა. ამაზე ერთი წუთი, ერთი წამი აღარავინ საუბრობს, გინდაც იქ დაწყებული ხედავ, რომ ტრამპმა თქვა, რომ შო ეს ძალიან კონსერვატული ფლანგი დაიკავა და ამის შესახებ აღარავინ საუბრობს. აი სწორედ ტრამპის მოსვლის შემდეგ უამრავი რეზოლუცია იქნა მიღებული და არც ერთი საქართველოსთან მიმართებაში, არც ერთი მათგანში მსგავსი არ არის. კვლავ გვატყუებს ქართული ოცნება, კვლავ გვატყუებს კობახიძე და გვეუბნება, რომ ჩვენ იმიტომ ვართ ასეთ პოზიციაში ევროპასთან, რომ მადლობა თქვით, რომ ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს ვიცავ და ქალი ქალი უნდა იყოს, კაცი კაცი. ეს არის ტყუილი და მტკნარი სიცრუე. აღარავინ ჩვენგან მაგას აღარ ითხოვს. აქ საუბარია იგივე რაზე და ჩვენ ვისაუბრეთ არჩევნებზე, დემოკრატიულ არჩევნებზე. საუბარია იგივე ამ პოლიტპატიმრებზე, როგორც თქვენ თქვით, იგივე სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებაზე, იგივე
2: გამოძიებაზე, იმ საქმეების, რომელიც ეხება დარბევებს.
1: დიახ და ასე და ასე შემდეგ. აქ აღარ არის სამართალი.
2: რეპრესიულ გაუმდებლობის შეცვლას.
1: კი ბატონო, და ქართული ოცნება კიდევ კობახიძის მეთაურობით გვიმტკიცებს იმას, რომ გინდა თუ

0: ვიცავ ჩვენო ამის გამო ვართო გაბუტულებდო და ამის გამო ვიცევდო ეს არის ტოილი ზარია ყვა პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით
1: ამემშვიდობის
0: საღამშვიდობის
2: მოგესალმებით
1: ვაის გავე ყარი უშენ ყარიო რა რომელენო კაშილზე რომელიც დაშის პირასამი ვე კარგად იცი მოგეხმარებათ ხინვალთ რომ ორბანიზმს აჩატარებულა მოიყვანეს მათი არის და ჩაატარეს ის ეს ზაპარი გონია ვინმე ხო ილუზია ეს არის ფაქტი ხო და ის უშვათ ევროკავშირი სოდომიის ძევარია და ეროვნული სპორტის მომსპორი და ხო ჩვენ თუ გიგათ ევროტიზა აგამილოცია რა ვიცი
0: კი ბატონო ჩვენ გზა დაგვილოცი
1: მაგრამ ჩასაგი ძალა რა არავითარი ევროპა და არავითარი
0: გასაგებია
2: ხო არავითარი ევროპა მაგრამ დღეს ჩვენი ქვეყანა ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე დგას როცა ვხედავთ უკვე როგორ ღია დაპირებს რუსეთი ანექსიას და მიერთებას უკვე ჩვენი ტერიტორიების და ამაში ხა სოფლიოს ხარდაჭერა ჩვენ არ გვინდაო რო ვთქვა რა ვიცი ხა თუ ასეთი მაგრები ვართ რომ ეს პროცესი გავაჩეროთ ჩვენ თვითონ მაშინ მითხარით რა წინადადება გაქვთ და მოვისმენთ და მივიღებთ, რა ვიცი, იქნებ ხა ყოველდღიურად რუსეთის მაღალჩინოსნები, მაგალითად დღეს სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორი იმყოფება სოხუმში, იმყოფება ასე თათრეთის პრემიერ-მინისტრი, ესე იგი პრეზიდენტის აპარატის უფროსი მოადგილე პრაქტიკულად ყოველ კვირას დადის ცხინვალში და სოხუმში, არ ვიცით რას გვიმზადებენ. იმიტომ რომ ქვეყანაში რომელიცაც აქვს ასეთი ღია დაპირისპირება სამხედრო დაპირისპირება უკრაინასთან მისი მაღალჩინოსნები არ უნდა იცლიდნენ აქ ჩამოსასვლელად მაგრამ რაღაცას რო გვიმზადებენ ეს ხო ფაქტია და ეხა ჩვენ არ გვინდა ეს არჩევნებს რომ ხარდაჭერა ის იშლება ის ცუდია ის ვერაფრით ვერ დაგვეხმარა ასე თუ ვისაუბრეთ ნამდვილად ძალიან უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდებით ვიდრე დღესა ვართ და რაღაც გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ ხო მე მგონი
0: საერთაშორისო პოლიტიკის კანონებს უნდა მივყვეთ საერთაშორისო პოლიტიკის ეს მარტო ქვეყნის შიგნით კი არ უნდა
2: ხდეს ჩვენ რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში იმაზე არანაირი რეაგირება არა გვაქვს დღეს განას ოფიციალური დელეგაცია არის ჩასული სოხუმში და იქ რაღაც განის მერი
0: მეფე
2: დრო იწოდება რომელიც არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო მისი წარმომადგენლები ჩადიან იქ და რაღაც კოლგის ქვეშ ატარებენ იმას ხელმოწერის ცერემონიალს და ამაზე არანაირი რეაგირება ჩვენ არა გვაქვს და არ მესმის ამდე უნდა დავხუჭოთ თვალი ის რაც ხდება იმიტომ რომ გვაქვს კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ სადაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წარმომადგენლები ოფიციალური პირები უნდა შედიოდნენ თუ შესვლა არის ცხინვალში და სოხუმში საქართველოს დედაქალაქის გავლით და ეს არ ხდება და არც დაგმობა ხდება ამის და არანაირი რეაგირება ჩვენ არ აგვა
0: საერთოდ ხმას არიღებს ქართული ოცნება აი ეს არის სასწაული რომ ქართული ოცნება საერთოდ ხმას არიღებს იმასთან დაკავშირებით რომ რუსეთში კრემლში უკვე მზადდება განცხადება და უკვე მზადდება საფუძველი საიმისოთ რომ ცხინვალი ხვალდა ზეგ გახდეს თქვა რუსეთის ტერიტორია ამაზე ვითომც არაფერი არ ხდება თვალები აქვს დახუჭული და
2: ესე იგი 18 სექტემბერს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება და იქ ჭირდებათ რაღაცისთვის ეს რომ ხედავენ რომ რუსეთში აგებენ უკვე ომს არ ვიცი მთელი სტრატეგიული ობიექტები რუსეთის არის დაბომბილი ეს რა ქვია იმას ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები აგერ ჩემი კლასელები არიან ჩამოსული და ვინც რუსეთში ცხოვრობდა ну იქ რა ვიცი бенზინზე მართლაც ასეთი რიგია მართლაც სასურსათო კრიზისია ყველანაირი კრიზისი არის დღეს რუსეთში და ეხა რაღაც უნდათ დაანახონ იმას რა ქვია თავიანთ ამომრჩევლებს რომ აქ არის ასეთი ტერიტორიები ну კარგი ის დავკარგეთ ან ვერ ვინარჩუნებთ იქ პოზიციებს უკრაინაში აგერ რატომაც არა საქართველოს ტერიტორია ხო შევინარჩუნე და ვიერთებთ და იქნება ერთ-ერთი სუბიექტი რუსეთის ფედერაციის
0: ძალიან მკაცრად
2: და ჩვენ არანაირი რეაგირება არ აგვაქვს იმიტომ რომ საერთოდ ხარდაჭერა ჩვენ არ აგვაქვს ხედავთ სრულ იზოლაციაში ვართ და ხედავთ ჩვენი ხელისუფლების სამწუხაროდ აი ამ სიჩუმეს რომელიც მათგან მოდის
0: რუსეთი ამ ბოლო დროს ძალიან მკაცრად მოითხოვს ჩვენგან რომ ქართულმა ოცნებამ აღიაროს აფხაზეთისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა. უკვე ძალიან მკაცრად ითხოვს დადგა უკვე დღესასრულში ეს საკითხიც.
2: და იქ თუ მიიერთეს ეს ტერიტორია მართლაც მოხდა ეს უბედურება, იქ დაიწყებენ საზღვრის დემარკაციაზე საუბრებს და ძველი რუკით მაგალითად გასული საუკუნის დასაწყისის ეს დემარკაციის სადემარკაციო ხაზი სამაჩაბლოსი გადის გორამდე ესე იგი იმ მაგისტრალსაც გადაგვიკეტავენ და მე ვიქნებით უფრო მაგარ

0: ბატონო, ეხლა ჩვენ ვახსენეთ ეს საოკუპაციო ხაზი, რახან ამ მიმართულებით წავედი და ოკუპირებული ტერიტორია. მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებით საზღვრისპირა სოფლები, ჩვენ გვაქვს საგანგაშო მდგომარეობა. საქართველოს ყოველი მერვე სოფელი სრულად დაცარიელებულია. სოფლის მოსახლეობის ოდენობა მინიმუმამდეა დასული 2014-დან 2024 წლებში. ქალაქის მოსახლეობა 15.7%-ით იმატებს, ანუ დაახლოებით 322.800 კაცით არის მომატებული ქალაქის მოსახლეობა. ქვეყნის მოქალაქეების 62.5% ქალაქებში ცხოვრობს. აი, როგორ ფიქრობთ, რა პოლიტიკა აქვს ქართულოცნებას, რატომ ცარიელდება სოფლები და რატომ, რა ხელშეწყობა უნდა იყოს იმ საზღვისპირა სოფლებისთვის? ეხლა მე კიდევ ერთს ვიტყვი ვისარგებლებ შემთხვევით პირადად მე, ეხლა დუშელი ვარ, ყველამ კარგად იცის, და სწორედ დუშეთის რაიონში არის ასეთი სოფელი ქაისხევი. მინდა გითხრათ, რომ აგერ ამდენი წელია უკვე ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია მოსული. მე აღარ საუბრობ იმ წინა ხელისუფლებაზე, არ მაინტერესებს იმას, ვებრძოდი, არ ვარგო და დამარცხდა, დასრულდა, ხო? ეს ხელისუფლება უფრო დიდხანს არის, ის თუ 9 წელი იყო ხელისუფლებაში, ესენი უკვე 14 წელია ხელისუფლებაში არიან, ხო? ლამის ორჯერ მეტი იქნება უკვე 4 წელიწადში. მე მაინტერესებს ერთი რამ, აი ქაისხევში არ არის გზა, საერთოდ არ არის გზა, მოხრაშილიც კი არ არის ქაისხევამდე, არ არის წყალი, წყალი გააკეთეს შარშან თუ შარშანწინ, და აი ერთ ამ სოფლის მაგალითზე მინდა ვისაუბროთ სხვა სოფლებზეც. არ არის წყალი, წყალი გააკეთეს შარშან, მაგრამ იმდენად უხეიროდ გააკეთა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, რომ იქ ზამთარში წყალი ყინავს და საერთოდ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება. ზაფხულში კიდევ ერთ მოსახლეს თუ რაღაცა წვრილი არაყის გამოსახდელ აპარატიდან რომ მოდის ეს სითხე, აი ესე რომ ჩამოდის ზაფხულში ერთ მეზობელთან, მეორე მეზობელთან საერთოდ არ მოდის და სადღაც ხევიდან უწევთ მოტანა, ხო? არ არის ინტერნეტი, რაც ყველაზე მთავარია, ხო? როგორ გინდა 21 საუკუნეში, მაშინ როდესაც არის ამ კომპიუტერიზაციის ერა, აი ასე სოფელი შეინარჩუნო, სადაც არაფერი არ ხდება. რომელი ახალგაზრდა გაჩერდება ასეთ სოფელში, მითხარით? აი დუშეთის რაიონის სოფელი ქაისხევი. ინტერნეტი არ არის, მისასვლელი გზა არ არის, წყალი არ არის. ელემენტარული ბანაობა უნდა ამ ადამიანებს, ეხლა წყაროდან მოტანილი და ხევიდან მოტანილი წყლით როგორ უნდა მოხერხდეს ეს? იქ სარწყავია და ათასი სხვა რაღაც არის. აი როგორ ფიქრობთ, ყოველი მერვე სოფელი რატომ არის საქართველოში დაცარიელებული? რამ გამოიწვია ეს?
1: ჩვენ მას შემდეგ რაც გავხდით დამოუკიდებლებით, სოფელში ცხოვრობდა პრაქტიკულად ქვეყნის მოსახლეობის 58%. ეხა ეს მაჩვენებელი კვეთრად არის შემცირებული, ეს ხალხი არის ან გასული ქვეყნიდან, ან გადმოსული არიან მსხვილ ქალაქებში. და ხედავთ ეს თბილისის მაგალითზეც ჩანს, ბათუმზეც, ქუთაისზეც, რომ სოფლებს ტოვებენ და ასე სწორედ, აი ასე დაუკარგეთ სამწუხაროდ ბევრი რეგიონი საქართველოში, მაგალითად მაშინ, როცა იყო საქართველოში თემურლენგის ლაშქრობები მე-14 საუკუნეში, გაჩნდა სამაჩაბლოში ეს ბევრი ცარიელი სივცე, სადაც დაიკავეს შემდეგ უცხოტომელებმა და სანამდე მოვედით აგერ 21 საუკუნეში, ვხედავთ, ხო, რა შედეგებიც მოყვება იმას, რომ ჩვენი სოფლები ცარიელდება. იმიტომ რომ როგორც იტყვიან, წმინდა ადგილი თავისუფალი არ არსებობს და მართლაც ასეთი ადგილები გვაქვს. ჩვენ იმის ნაცვლად, რომ ჩვენი ხალხი დავაკავოთ სოფლებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი ნიადაგი, სადაც ძალიან კარგად არის შეიძლება განვითარება როგორც მემცენარეობის, ისევე მეცხოველეობის, და ამაში სამწუხაროდ ფულს არ ვდებთ. ვამბობ, რომ თქვი კიდევაც, რომ შარშან იყო ბიუჯეტის პროფიციტი, პრაქტიკულად 1 მილიარდზე მეტი ლარი შემოვიდა ქვეყნის ბიუჯეტში, რომლის ჩატრიალება შეიძლებოდა ქვეყნის ეკონომიკაში და პირველ რიგში სოფლის მეურნეობაში. ეხლა რა ქნას იმ ადამიანმა, რომელსაც მოყავს ან ხორბალი, ან ხილი, ან მეცხოველეობის ფერმა აქვს, რომელსაც ჭირდება სახელმწიფოსგან მხარდაჭერა, მაგრამ ის, რასაც ხედავთ ჩვენ აი ამ ქსელში მარკეტების, რომელიც სოფლის მეურნეობისთვის ყიდიან სასუქებს, იქ შხამ ქიმიკატებს და ტექნიკას, რა ფასები აქვს ყველაფერ ამას? და ამით ამაში სახელმწიფო რო არანაირ წვლილს არ ღებულობს, ან ყავს თავიანთი ფერმერები, რომელთაც აფინანსებს და იაფსესხებს აძლევს, ამას რეალურად ხედავთ. მაგალითად ქვეყანაში არის 800 000

0: ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწა და დამუშავებელია მხოლოდ 300.000, იმიტომ რომ ხალხს არ აქვს იმის საშუალება, რომ საკუთარი მიწა დაამუშავოს და ამიტომ მიდიან მეზობელ ქვეყნებში, იქ ჩაის პლანტაციებზე, თურქეთში
1: მუშაობენ. მარცხის საკრეფად გადიან სადღაც ევროპაში.
0: სხვა ქვეყანას ეხმარებიან დოლათის შექმნაში.
1: მე ვახსენე დუშეთის რაიონი, ხო? დუშეთის რაიონში არის უამრავი საზღვისპირა სოფლები პირდაპირ, ხო? აი საოკუპაციო ხასთან. ფაქტიურად ეს სოფლები სულ დაცლილია. აი ეს რომ გონიერი ხელისუფლება იყოს, სწორედ იმ სოფლებს არ უნდა აცოცხლებდეს და აი ზოლს არ უნდა ამყარებდეს და ამაგრებდეს. არანაირი ხელშეწყობა მე თამამად შემეძლია ვთქვა, არ ვიცი, მე ვერ ვიხსენებ დუშეთის ვერც ერთ მერს, რომელიც ჩასულიყო და საოკუპაციო გინდაც არჩევნების წინასარჩევნო პერიოდში, ხო მე იქ მრავალი წინასარჩევნო პერიოდები გამივლია, არ მახსოვს რომ ეთქვათ რომ ვინმე ჩამოვიდა და აი აქ ჩვენ შეხვდა და ჩვენი გაჭირვება მოისმინა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გზა არ არის და როდესაც გზა არ არის, ხო იქ თავის დავადათ, არ არსებობს მაღაზია, სურსათი უნდათ, მოტანა უნდათ, ეს არის იქ წვიმამოვა, ატალახდება, იქ მიუსვლელია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ახალგაზრდები, ახლა მე ის кайხები ვახსენე, აი იმ სოფელში იცით რომ თქვენ 4 ბავშვიღაა დარჩენილი. აღარ არის ოჯახები, აიყარა, წამოვიდა, იმიტომ რომ ბათ ბავშვებს უნდა რაღაცა განათლება მისცენ და წისვლა მისცენ.
0: 400-მდე სოფელი, სადაც სულ 2-3 ოჯახი ცხოვრობს, წარმოგიდგენია?
1: კი ბატონო, აი ყოველი მერვე სოფელი დაცარიელებული.
0: 3000 რაღაც 3100 თუ სოფელი და აქედან 400 არის პრაქტიკულად
1: უკაცრიელი. აბსოლუტურად
0: დაცარიელებული.
1: ან არის სტატისტიკა არსებობს, ძალიან ბევრი არის, სადაც 1-2 მოსახლეა დარჩენილი, 3-4 ეს უკვე ბევრია.
0: აი ესეთი ასობით სოფელი.
1: სადაც
0: 400-მდე არის.
1: ეხლა თქვენ ახსენეთ აქ სოფლის მეურნეობა, იცი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, დიახ, ეს როდესაც სოფლის მეურნეობა, როდესაც სოფელი ძლიერია, ქვეყანა ძლიერია. ჩვენ დაგვეტყო ის, რომ ჩვენ სოფელი ძლიერი აღარ გვაქვს. დაგვეტყო ის, რომ სოფლის მეურნეობა უკვე საქართველოში ფაქტიურად ვეღარ სულდგმულობს. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება არის ის ხელისუფლება, რომელმაც ყველაზე მეტი ჩადო, ყველაზე მეტი ჩადო, რამოდენი, მე მგონი 2 მილიარდი დოლარი ის ლარია ჩადებული სწორედ სოფლის მეურნეობაში მოსვლის დღიდან, ქართული ოცნების მოსვლის დღიდან, ხო? რას ვხედავთ ჩვენ? ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ კლავ იმპორტულის პროდუქტით არის გაჯერებული ჩვენი ბაზარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ სოფელი სულ ზღაფავს. თუ კი ვინმე დარჩა სოფელში და თუ კი ვინმე თავის პროდუქტს აწარმოებს, მას გასასაღებელი ბაზარი არ აქვს. ყველაზე მთავარი, ხალხი იღებს ამ ვალებს, ამ საბანკო ვალებს, ამუშავებს ამ ვალებით კიდევ, როგორც თქვენ ახსენეთ, ის ჰერბიციდები, ის პესტიციდები, შხამქიმიკატები, ის ტექნიკა, ყველაფერი იმდენად ძლიერია, რომ იძულებულია რომ აიღოს სესხი, აიღებს ეს ხელისუფლება, აი წელს ეთქვის თქვენაც იმ ყურძნის მოსავალს, რომ ჩავიბარებ ლარად, სეზონზე აღმოჩნდება, რომ უნდა ჩაიბაროს 10-15 და 20
0: თეთრად. იგივეა ხორბალზე, ხორბალს არ იბარებს, იმიტომ რომ მონოპოლიზირებულია მთელი დარგი, სამწუხაროდ მთელი ეკონომიკა, მაგრამ აქ სოფლის მეურნეობა განსაკუთრებით. ხორბალს რატო უნდა შემოგქონდეს? მაინტერესებს რუსეთიდან ან კიდე რომელიღაც მეზობელი ქვეყნიდან ან ყაზახეთიდან რატო უნდა შემოგქონდეს?
1: აი აგერ ნახეთ სტატისტიკა მაქვს პირდაპირ, ბატონო.
0: იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს დარგი არის მონოპოლიზებული, ამას ყავს თავის მეთაური აზერბაიჯანელი ეს კაცი ეროვნებით, არ იბარებს ქართულ ხორბალს ან ჩვენ ფერმერებს ეუბნება რომ ჩავიბარებ 30 თეთრად. წარმოიდგინეთ, 30 თეთრად რა ის დაფარავს იმ ხარჯებს, რომელსაც ის გლეხი აწარმოებს ხორბალს და ლარზე ნაკლებად არ უნდა იბარებდეს. ამიტომ ყველა წისქვილ კომბინატი მუშაობს იმპორტირებულ ხორბალზე. სამწუხაროდ საქართველოში ესეა, ნუ
1: შიდა წარმოების პროდუქტი სოფლის მეურნეობის წილი რამდენია ახლა? ფაქტიურად არ ვიცი რაზეა დასული, ნახეთ.
0: იმის გამო რომ აი ესეთი რაღაცები ხდება დარგში, იმის გამო იძულებულია ჩვენი გლეხი რომ შეამციროს ფართები ან რაღაც სხვა კულტურები მოიყვანოს.
1: კი ბატონო.
0: ეს არის არა მარტო ხორბალს ეხება, ეს ეხება ასევე რა თქვი მეღვინეობის სფეროს, სადაც ყურძენს არ იბარებენ იმ ფასად, რომელიც არის მისაღები ყველასთვის და ძალიან ბევრი ამ ასეთი ხარვეზები არის დარგში და არ ვიცი საით იყურება ეს ანტიმონოპოლიური სამსახური, რატო არ აქცევს ამას ყურადღებას, ისე თვის ბოლოს კარგად იღებენ ყველანი ხელფას და 100-ზე მეტი თანამშრომელი ყავთ, მე მგონი.
1: ნახეთ, აი სოფლის მეურნეობის წილი, ეხლა მე ვიპოვე აქ სოფლის მეურნეობის წილი შიდა პროდუქტის წარმოებაში, ეხლა აი დღეს მდგომარეობით 5.9%-ია, მეტი არა, სოფლის მეურნეობის წილი იმ დარგის, რომელიც ანტიკრიზისული გეგმის დროს წამყვანი უნდა იყოს, ხო, აი მომენტში 2012 წელს იყო 10.3%. ანუ ჩვენ რო გვეგონა რომ მიშას გვეგონა კი არა ასე იყო, რომ სოფლის მეურნეობა მიწასთან გაასწორა, მიუხედავად ამისა რომ 2012 წელს 10.3% იყო, ამის შემდეგ ქართული ოცნება მე შეცდომაში შევიყვანე ჩვენი მსმენელი 2 მილიარდი კი არა 10 მილიარდია ჩადებული შიდა პროდუქტის წარმოებაში სოფლის მეურნეობის წილი 5.9%, ანუ ფაქტიურად განახევრებულია. ახლა ნახეთ, საქართველოში ხორბლის 73% რუსეთიდან შემოდის, რაზედაც ვსაუბრობდით, ღორის ხორცის 48% და ფრინველის 70% იმპორტირებულია. ანუ ძირითად პროდუქტებზე ჩვენ იმპორტზე ვართ დამოკიდებული. და ყველაზე მთავარი კიდე ვიცით რა არის, აი რამდენად სუფთა პროდუქტი შემოდის, რამდენად საკვები პროდუქტი შემოდის. ჩვენ ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება და დადგენილება, რომ ბრაზილიური ხორცი იქნება ის ფრინველი თუ იქნება ის საქონელის თუ იქნება მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვი თუ ღორი იქნება, აბსოლუტურად ვერცერთი გრამი ბრაზილიური ხორცი ვერ შევა. ჩვენ ხომ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ქართული ბაზარი გაჯერებულია, აი გაჯერებულია, უამრავი არის შემოსული ეს ბრაზილიური ხორცი.
0: ალბათ იმას გულისხმობდა, რომ ეს ბრაზილიური გაყინული ხორცი სადღაც ღირს 10 ლარი თურმე.
1: 10 ალბათ ამას გულისხმობდა, კი.
0: ალბათ ამას გულისხმობდა თავის თავმჯდომარე.
1: წილოსანმა რომ
0: თალია იმასაც ვერ მივაგენით, მაგრამ ესე ღირსო ეს ბრაზილიური.
1: კი ბატონო, და მირთვი თუ ეს ბრაზილიური საწამლავიო. წილოსანმა რომ უთხრა, გახსოვთ იმ კომისია რომ იყო ამ ფასებთან დაკავშირებით შექმნილი და იქ ერთ-ერთ არ ვიცი მაღალი დიდი მარკეტის წარმომადგენელს, რომ ის მაინც გააკეთეთო, რომ აი პროდუქტსო ვადა რომ გაზდისო, ისო უპოვარებს დაურიგეთო, ანუ ვადა გასული ძველიო დაურიგეთო იმ ხალხსო. აი ეს გვითხრა ჩვენ პარლამენტის ვიცე სპიკერმა ქალბატონმა, რომ თქვენ ის ხალხი ხართო, რომელმაც ვადა გადასული.
0: კომიტეტის თავმჯდომარე ასევე.
1: ბატონო,
0: აგრარული
1: კომისიის, კი ბატონო, ანუ თქვენო მირთვი თუ ეგო და ჩვენო მივირთმევთო იმ კარგსო და ძვირფასო. და აი ახლა მე მაინტერესებს, რამდენი პარლამენტარის ოჯახში იღებენ იმ გაყინულ ბრაზილიურ ხორცს და თავის შულებს საკვებად რამდენი იყენებს, ხო? ეს ხო გამორიცხულია და არარსებულია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი ვთქვათ, რაც ხდებოდა მიშას დროს, რომ იგივე ის სოფლის მეურნეობა, იგივე ის დაცარიელებული სოფლები, იგივე ხლაგერ მერიაში, გორის მერიაში დაიწყეს პარტიული ნიშნით ხალხის გამოყრა, რამდენი სამსახური, ჩვენ ვიცით რომ კულტურის სფეროდან გამოიყარა ხალხი, უამრავი ადა თბილისის მერიიდან გაათავისუფლეს პარტიული ნიშნით. რიღითი გასხოვდებიან ამიშასგან, კაცო, ციხეებზე ვისაუბრეთ აგერ და სავსეა. არჩევნები არის და არადემოკრატიულია და ყალბდება. აგერ ფასებზე ვსაუბრობ და რა დღეში ვართ. აგერ ვსაუბრობთ ისევ ჩვენ ემიგრანტებზე, რომლებიც გარბიან და გარბიან ქვეყნიდან, ხო? აგერ ვსაუბრობთ უვარგის პროდუქტზე, რომელიც ესეთი ფასმომატებულია. ვსაუბრობთ იგივე პოლიტიკური ნიშნით ხალხის გათავისუფლებებზე. ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საპატიმროებში გაუსაძლისი მდგომარეობა აქვს უკვე ხარს და რიღითი განსხვავდებიან მიშასგან? აი ეს ვერ გამიგია, რითი არიან უკეთესები? ვინმე ერთი შემოვიდეს ეთერში და ამიხსნას, რითი არიან უკეთესები? რაც მიშას დროს მიწევს კარგავდით, დავკარგეთ ის დავით გარეჯი ამათხელში, რაც ყველაზე მთავარია, და არ ფიქრობენ რომ რამენაირად ის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები რამენაირად დავიხსნა და მოვატრიალო ჩვენსკენ ეს ოსი და აფხაზი ძმები. არავინ ამაზე არ ფიქრობს და არავინ ამაზე არ მუშაობს. მოკლედ, აი ნუ აი ესე დღეში ვარ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე პირადად უკვე განსხვავებას ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას შორის ვერ ხედავ, ჩემთვის გახდა ქართული ნაციონალური მოძრაობა, ოცნება. აი ეს გახდა ჩემთვის ეს ქართული ოცნება. სამწუხაროდ უნდა ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ბატონო, თან უნდა დავიმშვიდობა ჩვენს ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, ღამინების.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.

სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს. და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე კარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის

0: პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან ძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს, აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მე ეკონომიკა. ეხა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რომ ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებას, ეს ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ. და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობას შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
1: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
0: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს, რომ ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის ას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არ გვაქვს, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
1: ხარ შედეგს ელოდებოდით? სკოთი მაგან რო აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
0: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწყებულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი იმ გზით, რომ წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდე უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალება.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა, მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს ძალიან იმ პერიოდში, აი გაიხსენეთ აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა

0: უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე უბნევა საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. машин არკეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები პირდაპირ ელაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ თოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ იმ მოამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ რომ ამათ ესაინტე, ამათ აინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ
1: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
0: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა რომ ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედი თაქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდე, რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება, მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთში. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ. მე იქიდან ქურთუკები ჩამოიტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში. მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი, დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს?

მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ ყველას, ჩვენ ერთ ჩვენ ქვეყანას, თითოეულ ჩვენგანს. ღმერთმა მოგონიჭოს მშვიდობა და სიწყნარე და ამშვიდოს ჩვენი ქვეყნის ეს განსაცდელებით სავსე ცხოვრება. ვილოცოთ ამისათვის და გავძლიერდეთ. დღეს კვლავ ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავით არხამაურავი სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე საუბარს. წინა გადაცემები თქვენ იცით, რომ ეტაპობრივად მიმდინარეობდა, სხვადასხვა საკითხებს მოვიხილავდით, განვიხილავდით. მივედით ახლა უკვე ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ადამიანის აგებულება, ადამიანის სხეული, ადამიანის სული და სამშვენველი. ეს ერთი შეხედვით ახლა ეს ტერმინები შეიძლება ბევრისთვის გასაგებია და ყურს ხშირად ხვდება, მაგრამ განსაკუთრებით სამშვენელი საკითხი არის ხოლმე კითხვის საგანი ადამიანებისთვის, იწვევს ეს გაუგებრობას, გაურკვევლობას, არსებობს სხვადასხვა ვერსიები, სხვადასხვა მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით, რა კავშირშია ადამიანის სული სამშვენელთან, სხეული სამშვენელთან, რა ფუნქცია აქვს სამშვენელს და ასევე, რა თქმა უნდა, სულისა და სხეულის გააზრებაც ქრისტიანული ცნობიერების და ქრისტიანული სწავლების ჭრილში ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანმა, მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა უნდა იცოდეს, რა არის მისი არსება.

0: არის პიროვნება, რა არის ადამიანი, უნდა იცოდეს ღვთის ხალხი და შექმნა ადამიანს, რა გააჩნია, რითი შექმნა ეს ღმერთმა, რა ჩადო თითოეულ ჩვენს ამ არსებაში, სულში, სხეულში, სამშვინელში, რა ფუნქციები მიანიჭა. და ეს ერთგადაცემაში ცხადი ამას ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერ მოვასწრებთ, წინა გადაცემებიც ესე ერთი მეორეს ებმოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი გადაცემა ეს მოკლედ რო ამისთვის ძნელია, მაგრამ შევეცდებით ძირითადი მიმოვიხილოთ გამოდო გადაცემაში და შემდგომ გადაცემებსაც კვლავ ამ სამ თემას ძირითად სამშილოსა და სხეულს დავუთმობთ და ეტაობრივად ვეცდებით რომ თქვენთვის და ჩვენთვის გასაგები ენით აღვხსნათ ყოველივე ეს.
1: მოგესალმებით. თემას კარგად დაუხე, უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ შეგახსენოთ, შობა იყო ახლახან, ფაქტიურად ერთი თვე არაა გასული, რაც შობა ვიზეიმეთ ჩვენ. მართლმადიდებლობისთვის ეს არის მეორე დღესასწაული თავის სიდიდით, აღდგომაა ყველაზე დიდი დღესასწაული და შემდეგ შობა. კათოლიციზმში ცოტა პირიქითაა, შობა არის უდიდესი დღესასწაული და მეორე აღდგომა. მაგრამ მე მინდა უბრალოდ საინტერესო დეტალი შეგახსენოთ, რომ როდესაც ქრისტე დაიბადა, ის დაიბადა 25 დეკემბერს, ეს იყო შაბათი დღე. უფრო სწორედ ებრაელებისთვის შაბათი დღე, იმიტომ რომ პარასკევს საღამოს, როცა სამი ვარსკვლავი ამოდის, მერე უკვე შაბათი დგება და აი ამ დროს დაიბადა ქრისტე. შაბათ დღეს ებრაული კალენდრით და თბილი ზამთარი იყო, ვინც ისრაელში ნამყოფია, ისრაელში იცის, რომ იქ საერთოდ თბილი ზამთრებია და ეს განსაკუთრებით თბილი ზამთარი იყო და გაყვანილი ყავდა ცხვარი საძოვრებზე მწყემსებს და აი ამ დროს გამოეცხადათ ანგელოზები, რომლებმაც უთხრეს ქრისტიანობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები, დღევანდელი ქრისტიანობისთვის მათ უთხრეს დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. და ამით აუწყეს, რომ ქრისტე დაიბადა, ქრისტე, რომელიც მოიტანს კაცთა შორის სათნოებას, ქვეყანასაზე და მშვიდობას და ღვთის დიდებას. და აი ამის მერე ამ სიტყვებს ჩვენ ყველაც ის კარციის ლოცვაზე ვიმეორებთ, წირვაზე ვიმეორებთ და ჩვენს ასე მოგმართავთ დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ.
0: მოგვანიშნოს უფალო. ამენ.
1: ჩვენ წინა გადაცემებშიც ვისაუბრეთ სულზე, სამშვინველზე, სხეულზე. ეს ძალიან ღრმა რთული თემაა და ამ თემას ჩვენ ვაგრძელებთ. მე გვექნება რომ რაღაცა გადაცემა სადაც უკვე ყველაფერს თავს მოუყრით და ასე ვთქვათ ერთიანად მოუყვებით და ახლა ნელ-ნელა მივდივართ რატომ, იმიტომ რომ სამშვინველი ყველაზე რთული საკითხია. სული იმას კი არ ვამბობ, რომ ყველას გვესმის რა არის სული მართლმადებლური გაგებით, მაგრამ ეს სიტყვა ყველას გაუგია მრავალჯერ და ყველას რაღაცა შეხედულება აქვს იმაზე, რა არის სული. და სხეულიც ყველას გვაქვს და რაღაც შეხედულება გვაქვს, რა არის სხეული. აი სამშვინველი რა არის? როგორც წესი ადამიანებს უჭირთ ამის გაგება, ბევრი კითხვები ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ ეს თემა და ამ თემატიკა საერთოდ გავშლით და დღესაც უნდა გავშალოთ. მე მინდა დავიწყო სხვა მაგალითიდან. იყო ესეთი ადამიანი, ებრაულად მას ქვია ბალამ. ჩვენთვის უფრო ცნობილია ბიბლიიდან როგორც ბალაამი ან ვალაამი, ორივე სახელი გამოიყენება, ვალაამი, ბალაამი. ეს კაცი ცხოვრობდა ქალაქ პეფორში. ეს ქალაქი სავარაუდოდ ჩრდილოეთ სირიაში იყო და აი ამ ქალაქში ცხოვრობდა და ეს კაცი იყო ფაქტიურად წინასწარმეტყველების ნიჭით, განშჭვრეტით, წინსჭვრეტის ნიჭით, მომავლის განშჭვრეტით ნიჭით იყო დაჯილდოებული და დაჯილდოებული იყო, როგორც ბიბლია ამას გვეუბნება, ღმერთისგან. და ამ დროს ეს არ იყო კარგი ადამიანი. ანუ აი აქ არის მაგალითი, როდესაც კარგი არ იყო, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ეს ადამიანი რეალურად ფულს იღებდა თავის წინასწარმეტყველებებში. ანუ ვერცხლის მოყარეობა დიდი იყო მასში. ეს ადამიანი ასევე არ უგულებელ ყოფდა სხვადასხვა ტიპის მკითხაობას, მათ შორის ვარსკვლავ მკითხაობას. ეს ადამიანი ნუ რაღაცა ჯადოქრულ როგორც ჩანს ეს. ეხლა მე უყვები არა მარტო იმას, რასაც გვეუბნება ბიბლია, არამედ ებრაული ლიტერატურა, რავინისტული, რასაც ამბობს, იმიტომ რომ საინტერესოა მათი ხედვაც ამ საკითხისა. ეს ყო ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა ჯადოებშიც მონაწილეობდა, მიუხედავად ამისა,

ღვთის ნიჭი ჰქონდა წინასწარმეტყველებისა და ჭვრეტისა. რატომ? ანუ ეს მაგალითი გვეუბნება იმას, რომ ღვთის ნიჭი შეიძლება ცუდკაცსაც მიეცეს, თუკი ღმერთს ღვთის განგებით ამ კაცმა რაღაცა როლი უნდა ითამაშოს, რომელიც ღვთის მიერ აი ამ სამყაროს მოწყობაში მისი განგებულებით მნიშვნელოვანია, შეიძლება ცუდმა კაცმაც კი მიიღოს ეს ნიჭი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ როცა ღმერთი ამ ნიჭს აძლევს, ის არ ითხოვს კაცისგან, რომ ეს ნიჭი კარგად გამოიყენოს, ითხოვს. მაგრამ ეს არის მაგალითი, როცა ღმერთის ნიჭი მიიღო კაცმა, ჩვენ ახლა მოყვებით ანგელოზის კი უბნებ ამას, რომ სწორედ გამოიყენა ეს ნიჭი და მაინც ეს კაცი თავის სიჯიუტით და შინაგანი ბოროტებიდან გამომდინარე, მაინც ბოროტად იყენებს, ამიტომაც როგორც ჩვენ როგორც ამბობენ წმინდა მამებიც და რაბინისტული ებრაული ლიტერატურაც მას არასოდეს არ ექნება ადგილი სამოთხეში. ვერასოდეს დაემკვიდრებს ამ ადგილს. და აი ხდება ესეთი რამე, რომ არის ესეთი კაცი ბალაამი. ეს არის ის დრო, როცა ებრაელებმა უკვე 40 წელი დაღყვეს. გაიარეს, ესე იგი 40 წელი, როცა გამოვიდნენ ეგვიპტედან, გადალახეს წითელი ზღვა, უდაბნოში იყვნენ 40 წელი, გაიარეს ეს 40 წელი და უკვე მიემართებიან იმ აღთქმულ მიწაზე, რომელიც ღმერთმა აღუთქვა, რომ აი თქვენი იქნება. და აქ სხვადასხვა ტომები ხდება და ბრძოლებით გადიან ამას და აი მოავიტელებთან აქვს დაპირისპირება და მოავიტელთა მეფე გამოიძახებს აი ამ ბალაამს, ანუ იგივე ბალაამს. გამოიძახებს იმ თვალსაზრისით, რომ ფულს შესთავაზებს, რაღაც გასამრჯელოს შესთავაზებს და ითხოვს ამისგან, რომ დაწყევლე ებრაელებიო. ესე იგი, სხვა შორის ებრაული ლიტერატურაში წერია, რომ თავად მოავიტელთა მეფეც ჯადოქრობით იყო დაკავებული და საკმაოდ ძლიერი ჯადოქარიც ყოფილა. და ის ფლობდა თურმე ინფორმაციას იმის შესახებ, თვითონ ბიბლიაში ამაზე არაა ნათქვამი, რომ ბალაამიც აი ესეთი ჯადოქრობით და მათ შორის დაწყევლის რაღაცა უნარიც კი ჰქონია და იძახებს ამისთვის. და ეს ბალაამი, ანუ იგივე ბალაამი ჯდება სახედარზე, მას ყავდა სახედარი, რომელიც მოძრაობდა, საერთოდ ძველ დროში მოძრაობისთვის ცხენზე ხშირად სახედარს იყენებდნენ და რატო? იმიტომ რომ სახედარი ბევრად უფრო გამძლეა, განსაკუთრებით თუ ეს ჯორია, ჯორი ვირზე გამძლეა კიდე. ჯორი არის სწრაფადაც მოძრაობს, ძალიან გამძლეა, არ იღლება ბევრად უფრო და საკვებიც ნაკლები ჭირდება. და ეს სახედარზეა და მიემართება. მიემართება მოავიტელებთან, მოავიტელთა მეფესთან, იქ უნდა რომ გორაკზე მთაზე დადგეს და თვითონ დასწრებლოს ებრაელები და ღმრთის ანგელოზი გადაეღობება აი ამ სახედარს. აქვს თუ არა უნარი სახედარს დაინახოს? თვის ანგელოზი არა აქვს. სახედარს სული არა აქვს და თვის ანგელოზის დანახვა ეს სულისთვისებაა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როცა ეს ღმერთს უნდა და ანგელოზი ასრულებს თვის ნებას, ანგელოზი თავის თავს ესე იგი დაანახებს. ღმერთი დაანახებს ფაქტობრივად ამ სახედარს ანგელოზს. ერთხელ. მაგრამ ცხადია, სახედარი ვერ ხვდება, რომ ეს ანგელოზია თუ რა ადამიანი გონია რა და აულის ერთხელ გვერდს. მეორე დაენახება ანგელოზი, მეორედაც აულის გვერდს, მაგრამ მესამედ გაჩერდება და ესე იგი აღარ მიდის, იმიტომ რომ ეს ანგელოზი ხელს უშლის. მაგრამ ბალს ღმერთმა დაუხშო თვალი, სულიერი თვალი და ის ვერ ხედავს ანგელოზს. და ცემს თავის სახედარს და სახედარს ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ სახედარს აალაპარაკებს ადამიანური ენით და ის შეეკამათება ბალს და ეუბნება ბალაამი ებრაულად ბალაამ და ალაპარაკებს და ეუბნება, რომ რატომ ცემო და აი ამ დროს გაუხსნის ხედვას ღმერთი ბალაამს და ის დაინახავს ანგელოზს, რომელიც ეუბნება, რომ არ გააკეთო ეს, არ წახვიდე და არავინ არ დაწყევლო შენ. და საინტერესო იმიტომ თქვი, ებრაული ლიტერატურა ის დეტალებს ხსნის, რომელიც ბიბლიაში არ არის. ამის მიუხედავად ეს ჯიუტი კაცი მიდის და მაინც აპირებს ებრაელების დაწყევლას და აი როცა უნდა დაწყევლოს ამ მომენტში ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ პირიდან კურთხევა გამოუვა წყევლის ნაცვლად. ბიბლიაში ესე ღრმად არ არის ეს საკითხი გახსნილი. ანუ აქაც ჩანს, წარმოიდგინე რამდენ ჯიუტია, ხო? ღვთის ანგელოზმა უთხრა, რომ აკურთხეოდა, ეს მაინც აპირებდა დაწყევლას, მაგრამ კურთხევის სიტყვები ამოუვიდა პირიდან. ეს ისტორია იმიტომ გავიხსენეთ ჩვენ, რომ ჩვენ მიგვინდა და შეგვეჩერებინა თქვენი ყურადღება რაზე, რომ სახედარს არა აქვს სული, მას აქვს მხოლოდ სამშვინველი. საერთოდ სიტყვა სამშვინველი და საფშვინველი ერთი და იგივეა ძველ ქართულში და ფშვინვა, ანუ სუნთქვასთანაა და

0: გაშენებული სამშენველი ჩვენ უკვე ვთქვით ეს არის ენერგია სიცოცხლის და ეს არის რაც გვაცოცხლებს ჩვენ და სუნთქვა კავშირშია სიცოცხლესთან ამიტომ ქვია სამშენველი სახედას აქვს ხეული აქვს სამშენველი არა აქვს სული სამშენელს არ შეუძლია დაინახოს ანგელოზი მაგრამ ღვთისნებით მანეს დაინახა მაგრამ რა შეუძლია ამ სამშენელს რა შესაძლებლობები აქვს ადამიანს ხეულიც აქვს, სამშვენიელიც აქვს, სულიც აქვს. ცხოველს მხოლოდ ხეული და სამშვენიელი აქვს. სამშვენიელი ძალიან ჭკვიანია, მას ჭკუა აქვს. სულს აქვს გონება. ეს ჭკუაზე მეტი რამ არის? ამას ჩვენ გავშლით, მაგრამ სამშვენიელს აქვს ჭკუა და ეს ჭკუა პატარა არ არის. ამ ჭკუას ზალუცნების მერე მათემატიკური ამოცანის გადაწყვეტა და ჩვენ ახლა ვიდეო მოგიმზადეთ. адрес გვიჩვენები ეს ვიდეო, მაგრამ ეხა უფრო გავამდიდრეთ აქ სხვა სხვა ფრაგმენტები და ამ ვიდეოდან ჩანს სწორედ ჭკუა, რომელიც აქვს ცხოველებს, იმიტომ რომ ცხოველებს აქვს სამშვენიელი, აიყურეთ როგორა სხეულს აქვს ტვინი. და ტვინი სხვა რამ არის? სამშვენიელს აქვს ჭკუა და ჭკუა ტვინისგან განსხვავდება და სულს აქვს გონება. ესე იგი სხეულს აქვს ჭკუა სხეულს აქვს ტვინი, სამშვენიელს აქვს ჭკუა, სულს აქვს გონება. და ესენი განსხვავდება ერთმანეთისგან. რა შეუძლია ჭკუას? უამრავი ამოცანის გადაწყვეტა და ლაპარაკიც კი. და აი ამას ახლა დავინახავთ, მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორებს, რომ ვიდეო გაუშვან და მე უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ.
1: ჭიაყელა იმალება ფუღუროში. ყვავს სურს ჭიაყელის ამოღება. ყვავი პოულობს პატარა ტოტს და ცდილობს ტოტის მეშვეობით ჭიაყელის ფუღუროდან ამოყვანას. ტოტი მოკლე აღმოჩნდა. ყვავი პოულობს უფრო გრძელ ტოტს და ბოლოს ამოყავს ეს ჭიაყელა.

მეცნიერები ჭიაყელას ათავსებენ ყუთში. ყუთს ზემოდან ხვრელი აქვს. მეცნიერებმა აქვე დადეს ტოტები, ოღონდ ეს ტოტები იღუნება. ბევრი მცდელობის შემდეგ ყვავი ხვდება და ტოტისგან ამზადებს ანკეს და ამ ანკესით ამოყავს ჭიაყელა.

შემდეგ მეცნიერებმა გაართულეს ექსპერიმენტი და დადგეს კონტეინერი, რომლის ძირშიც იდომს სუხე ჭიაყელა. ყვავი ზემოდან ვერ მიუდგა ჭიაყელას და ჩაყარა პატარა კენჭები, რომლის სიმძიმის გამო ქვემოდან გაიხსნა კონტეინერი და ნისკარტით უკვე შეძლო ჭიაყელის აღება. მეცნიერებმა ასევე ჩაატარეს კიდევ ერთი ექსპერიმენტი. ნახევრად სავსე წყლის კოლბებში მოათავსეს ჭიაყელები. ყვავი იმისათვის, რომ ნისკარტით მიწვდეს ჭიაყელას, აგდებდა კოლბაში კენჭებს, რომ წყლის დონე აწეულიყო და ჭიაყელა ზედაპირზე ამოსულიყო. შემდეგ ყვავს დაუდგეს სამი წყლის განსხვავებული ზომის კოლბა. ჭიაყელები იყვნენ შუა ვიწრო კოლბაში, სადაც ყვავის ნისკარტი არ ეტეოდა. ყვავმა მოსინჯა დანარჩენ ორ კოლბაში კენჭის ჩაგდება და მიხვდა, რომ წითელი კოლბა იყო დაკავშირებული ვიწრო კოლბასთან და დაიწყო კენჭების ჩაყრა მხოლოდ წითელ კოლბაში, რის შედეგადაც წყლის დონემ აიწია ვიწრო კოლბაში და ჭიაყელებიც ზედაპირზე ამოვიდნენ და გადმოვარდნენ მაგიდაზე. ეს გახლავთ თუთიყუში კეა, ერთ-ერთი უჭკვიანესი ჩიტი პლანეტაზე. მეცნიერებმა ააგეს ხის დახრილი კონსტრუქცია, რომელსაც ზემოდან შუშა აქვს გადაფარებული. შიგნით ჩადეს თხილი და კეას მისცეს ბოულინგის პატარა ბურთები, რომლითაც ის უმიზნებდა თხილს და აგდებდა თხილს გარეთ. შემდეგ კონსტრუქციას დაუმატეს ხვრელი, რომელშიც ბურთები და თხილი ვარდებოდა და გარეთ ვეღარ აღწევდა. როცა დაუდეს ახალი ორი თხილი, ერთი ხვრელის ზევით და მეორე თხილი ხვრელის გვერდით, კეა ეგრევე მიხვდა, რომელ თხილს დაუმიზნოს ბოულინგის

ბურთი, რომლის გარეთ გამოვარდეს. ამ ვიდეოში მაიმუნი შუბის მსგავს იარაღს ამზადებს, რომლითაც ნადირობს და კლავს პატარა გალაგოებზე. ამ ვიდეოში მაიმუნი დრონს მართავს. ამ ვიდეოში მაიმუნი ატარებს ელექტრომანქანას.

ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ვხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ 3000 სიტყვა იცის მაიმუნმა. 3000 სიტყვა ეს არ არის პატარა რამ. სამწუხაროდ ჩვენ ახლა ისე დროში ვცხოვრობთ, რომ არიან ადამიანები, ადამიანები 1000 სიტყვაც არ იციან და მაიმუნ 3000 ჟესტი თმა შეუძლია. აი ეს ყველაფერი ხდება სამშვენიველის მეშვეობით. ანუ რა არის ხეული და რა განსხვავებაა ხეულს და სამშვენიველს და სულს შორის? სხეული თითოეულ ჩვენთანაც აქვს და ადამიანებმა იციან რა არის სხეული. ჩვენ გვაქვს ტვინი, ჩვენ გვაქვს სხეულს აქვს ზნობები, ხო? ჩვენ გზნობთ გემოს, ჩვენ გზნობთ სუნს, ჩვენ ხედავთ, ჩვენ გვესმის, ჩვენი კანი მგზნობიარე არის, ჩვენ დავდივართ. ესეც ვესტიბულატორული აპარატია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, ესეც ერთ-ერთი გზნობაა. ეს ყველაფერი სხეულის გზნობებია. რა არის სულიერი გზნობები? რა არის საერთოდ სული? სული გვაცოცხლებს ჩვენ. ჩვენ წინა გადაცემაში ვთქვით და ეხლაც უნდა ვთქვათ, რომ ადამიანში, აი გული ამოძრავებს სისხლს. ჩვენ სუნთქავთ. სისხლი არის აი ეს მდინარე, რომელსაც ჟანგბადი მიაქვს თითოეულ უჯრედამდე და საკვები. და უჯრედი ეს არის ესეთი პატარა ქიმიური ქარხანა, რომელიც აქედან ენერგიას გამოყოფს. და ამ ენერგიის ხარჯზე ვცხოვრობ ჩვენ, მაგრამ გულს, როგორც მამოძრავებელ, აი ძრავას ამოქმედებს სამშვენიველი. ეს არის სიცოცხლის ენერგია. გვინახავს შემთხვევები, როდესაც არანაირი დაავადება არ იყო, უბრალოდ გული გაჩერდა. სამშვენიველი სანამ ამუშავებს გულს, ის იმუშავებს. სამშვენიველი არის სიცოცხლის მთავარი ენერგია. თუმცა თუ ძალიან ბევრი ჭრილობა მიიღო ადამიანმა, არის საოცარი შემთხვევები, როცა უამრავი ჭრილობები არ არის, მაგრამ სამშვენიველი მთა ძლიერია, რომ აცოცხლებს ადამიანს. და პირიქით შეიძლება სამშვენიველი გაეცალოს ადამიანს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, სამშვენიველს ისევ როგორც ცხეულს აქვს გზნობებიც, აქვს ნებაც და აქვს ტვინიც. საქმე იმაშია, რომ ნება აქვს ხეულსაც, ხეულს აქვს ტვინი, ხეულს აქვს ზნობები და ხეულს აქვს ნება. რა არის ხეულის ნება? ეს არის რეფლექსები. ეს არის ინსტინქტები და რეფლექსები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აი ხეულს გააჩნია რეფლექსი, ხეულს გააჩნია ინსტინქტი. არა, მათ შორის რაღაცა ხელს რო დაადებ, უცებ ხელსაც.
1: ეს ცენტრალური ნერვული სისტემით რაც იმართება ის ყველაფერი.
0: ჩვენ გვაქვს რეფლექსები. ეს ხეულის ნება, მაგრამ სამშვენიველსაც აქვს ნება და ეს ცოტა სხვა რამ არის. სამშვენიველსაც აქვს ზნობები, ეს სხვა რამაა და სამშვენიელს აქვს ჭკუა. ჭკუაზე ჩვენ აი ახლა ვიხილეთ. მაგრამ მე მინდა აი სანამ ჭკუაზე და ზნობებზე ვილაპარაკოთ, ცოტა სხვანაირი მაგალითი მოვიყვანე, რომელიც უფრო გასაგებს გახდეს ჩვენ

0: ჩვენთვის განსხვავება სხეულ სამშვენელს და სულ შორის. ჩვენ ყველას ხედველობა გვაქვს. სხეული ხედავს თვალებით. და თვითონ ჩვენთანგანს გაუგია მაინც სიტყვების სულიერი ხედვა, მაგრამ რა არის ეს სულიერი ხედვა? აი, ხედველობა აქვს სხეულსაც, ხედველობა აქვს სამშვენელსაც და ხედველობა აქვს სულსაც და აი ეს ხლა დავინახოთ სხვაობა. ყველაზე ადვილია ვთქვა სხეულის ხედველობა, ეს არის ჩვენ ვხედავთ ფერებს, ჩვენ ვხედავთ ობიექტებს, ჩვენ ფორმას განვასხვავებთ, ჩვენ გარესამყაროს ვხედავთ და ხედველობა რა არის? ახსნა არ უნდა ყოველთვის ეს გასაგებია. რა არის სულიერი ხედვა? პირდაპირ ვიტყვი ადვილად, სულიერი ხედვა არის, როცა ანგელოზის დანახვა შეუძლია ადამიანს, ან წმინდანის დანახვა შეუძლია ადამიანს, ან ღვთისმშობლის დანახვა შეუძლია, ან ღმერთის დანახვა შეუძლია და უმეტესწილად ძალიან იშვიათია ის ადამიანები, რომლებსაც ხილვა აქვთ, ხილვა აქვთ ცხადი. აი ესე იგი, როგორც ახლა მე და შენ ერთმანეთს ვხედავთ, აი ესე ცხადად უცებ გამოეცხადა მათ ღვთისო, აი სერგი რადონეჟელს გამოეცხადა ღვთისმშობელი, მაგალითად ცხადი ხილვა ჰქონდა. რა? სერაფიმ საროველს მაგალითად. იშვიათია ცხადი ხილვები, ბევრი მაგალითებია, მაგრამ უმეტეს არაუცილებლად წმინდანებსაც კი ძალიან ბევრ ადამიანებს, განსაკუთრებით ადამიანებს, რომლებიც მარხულობენ, ლოცულობენ, ეზიარებიან, ანუ მართმადებლურ პრაქტიკას მისდევენ, არის ეგეთი ცნება ფრთხილი ძილი, ასე ამბობენ ხოლმე, ფრთხილი ძილი, როდესაც აი ამ ძილში ადამიანები ვხედავთ ან წმინდანებს, ჩვენ ფარულ წმინდანებს, ან ანგელოზებს, ან ღვთისმშობელს, ან ღმერთს და ღვთისმშობელსაც კი ასეთი შემთხვევებიც არის და არა ერთი.
1: თუმცა მანდ არის ხოლმე ის საშიშროება, რომ აი სულიერ ხიბლს რასაც ეძახიან, სულიერ წმინდა მამები, რომელთაც ადამიანს დემონური გამოცხადებები აქვს, დემონური ზემოქმედება ხდება ადამიანზე და ის რასაც ანახებს მას დემონი, გონია სული წმინდის მიერ მოგრილი ჩვენება. ასე ამის გარშევას აი ზუსტად სულიერი ხედვა, ზუსტად სულიერი ხედვა არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც სულიწმინდის მადლით მოქმედებს, ადამიანს, რომელსაც განსწავლის სულიწმინდა, იმ ადამიანს აქვს გარჩევის უნარი. აი ამ გარჩევის უნარში არის ზუსტად ის სულიერი ხედვა, რომ შენ შინაგანი სულიერი თვალით აღქმული გარჩიო კეთილისგან თუ ბოროტისაგან და აი როდესაც ადამიანს არ აქვს ეს სულიერი პრაქტიკა, არ არის ნებებისაგან განწმენდილი, არ არის მარხველი, არ არის მლოცველი, ხშირად ესეთი ადამიანი მერე ცდუნდება ხოლმე ამ დემონური ხიბლის შედეგად და დემონისგან მოგრულ წარმოსახვებს და ხედვებს აღიქვამს მადლის მიერად. აი სწორედ აქ მუშაობს ეს სულიერი ხედვის მნიშვნელობა.
0: ახლა მე ზოგადად ვლაპარაკობ სულიერ ხედვაზე. სწორია, რომ სულიერი სულის თვალი რას ხედავს? სულის თვალ შეუძლია დაინახოს დემონი, სულის თვალ შეუძლია იხილოს თვითეშმაკიც კი, რომელიც დემონებში ყველაზე ძლიერია, სულიერ თვალ შეუძლია დაინახოს ანგელოზის, წმინდანი, თვითშობელის და თავად ღმერთიც კი.
1: და შეუძლია საკუთარ სულში არსებული ნიჭიერებებიც ასევე დაინახოს სულიერი თვალი.
0: მეორე საკითხია, რომ სულიერ თვალს ეს უკვე თვალი აღარაა, სულიერ თვალში მე სპეციალურად ვთქვი, რომ ვილაპარაკოთ ახლა მხედველობაზე. სულიერი მხედველობით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ბოროტის კეთილის და ხშირად ბოროტის სული, ეშმაკი, დემონი გვეცხადება როგორც კეთილი. სხვა საკითხია, როგორ განვასხვაოთ. ეს სულიერი მხედველობის თემა არ არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული სულიერი მდგომარეობის ნუსკვი, ამას ბერძნულად დღეს აუცილებლად ამაზე ვილაპარაკებთ, როგორ ხდება ეს გარკვევა და მართლაც სისუფთავესთანაა დაკავშირებული. მაგრამ ჩვენ ახლა სხვა რამის თქვა გვინდოდა უბრალოდ, რომ სულიერ მხედველობას შეუძლია დაინახოს ის არსებები, რომლებიც სხვა სამყაროს, უხილავ სამყაროს განეკუთვნებიან, ეს იქნება ანგელოზთა სამყარო თუ ეს იქნება ეშმაკთა სამყარო, სხვა სამ ეს არის სულიერი ხედვა და ამის შესახებ ყოველას გაგონილი მაინც აქვს, თუ არ განუცდია ადამიანებს, გაგონილი მაინც აქვს, რომ აი ეს არის სულიერი ხედვა და ფიზიკური ხედვა, ანუ ხორციელი ხედვა, სხეულის ხედვა ჩვენ ყველამ ვიცით. რა არის ამ შემთხვევაში სამშვინველის ხედვა? სინამდვილეში სამშვინველის მხედველობაც ყოველას აქვს გაგონილი. სამშვინელის მხედველობა არის მხედველობა, რომელიც დაკავშირებულია წარმოსახვით დანახვასთან. ნუ ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის მაგალითად პოეზია, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ლექსს და აი ამ ლექსის წაკითხვის დროს ხშირად ყველას არა, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც უღრმავდება ამ ლექსს, უჩნდება ლექსის კითხვის მომენტში რაღაცა

0: სახეებს ხედავს, ანუ აი ამ ლექსში რაზეც არის ლაპარაკი, ან მოთხრობას რო ვკითხულობთ, ამ მოთხრობაში რაზეცაა ლაპარაკი, მას წარმოვიდგენთ ხოლმე ჩვენ. შეიძლება უფრო წინ წავ, ეს არის სამშვინველის ხედვა. სინამდვილეში სამშვინველის ხედვა უფრო რთული რამეცაა. როდესაც ჩვენ ვხატავთ მაგალითად, თქვა სიმბოლიზმი, სიმბოლიზმი ეს არის მიმართულება არა მარტო მხატვრობაში. ეს არის მიმართულება არქიტექტურაში, ეს არის პოეზიაში, მხატვრობაში. როცა სიმბოლოების სახით ხდება რაღაც წარმოდგენა, ну, ყველაზე მარტივი მაგალითია ბევრ ქვეყანაში, აი პორტის, თქვა ზღვაში, ზღვის პორტზე ლაპარაკის. ქვეყანა ზღვა აქვს, ზღვის პორტია და პორტის შენობას ხშირად გემის ფორმას აძლევენ ხოლმე. აი სიმბოლოა რაღაცნაირად, რომ აი ზღვა, პორტი, რომ ეს არის პორტი, ამიტომ პორტის თავად შენობას აქვს ხოლმე გემის ფორმა. ეს არის მაგალითად სიმბოლიზმის ერთ-ერთი მაგალითი. მაგრამ სანამ ვიღაცამ გემის ფორმით ეს აშენა, მანამდე ეს დაინახა, წარმოიდგინა სულიერი ხედვით, დაინახა, რომ აი აქ იქნება შენობა, რომელსაც გემის ფორმა ექნება. აი ამას ქვია სწორედ სულიერი ხედვა. ესაა სულიერი ხედვა. სულიერი ხედვით ხშირად მათ შორის სიზმარშიც კი, მაგალითად მენდელეევი, ცნობილი მეცნიერი, რომელმაც ქიმიური ელემენტების ტაბულა დაინახა და დაინახა იგი ძილში. მან ძილში დაინახა ქიმიური ელემენტების ტაბულა. ეს არ იყო სულიერი ხედვა. ეს სწორედ სამშვინველის ხედვა იყო. მან სამშვინველის მხედველობით დაინახა. მენდელეევმა სამშვინველის ხედველობით დაინახა ტაბულა. მაპატიეთ, როცა მე ვთქვი, მე მგონი შემეშალა სულიერი ხედვა ვთქვი. პირიქით, სამშვინველის ხედვით არის აშენებული გემის ფორმის შენობა პორტის სულიერი კერა, სამშვინველის მხედველობით არის აშენებული თქვათ გემის ფორმის შენობა პორტში საზღვაო, ასევე იგივე სამშვინველის ხედვით თქვათ არქიმედემ, რომელიც ვიცი ჩვენ, რომ ბანაობის დროს აუსში შევიდა და წყალი ამოვიდა და მაშინ გახსნა ეს კანონი, არა? ამანაც ეს სამშვინველის ხედვით გააკეთა. მასის ჩანაცვლების კანონზე არის, არა? აქ საუბარი. ასევე ძალიან საინტერესოა მაგალითად, ახლა გვარი აღარ მახსოვს, კი ამოვიწერე მისი გვარი. ელიას ხოუ, ელიას ხოუ არის ადამიანი, რომელმაც შექმნა პირველი სამკერვალო მანქანა და საინტერესო რა არის, იცით, რომ მან სიზმარში ნახა შუბები, აი ჩვეულებრივი შუბი და ამ შუბებს თავში ჰქონდათ ხვრელები და აი ამის მერე მან შექმნა ის სამკერვალო მანქანის ნემსი. ასე რომ სამშვინველის ხედვა ეს არის სწორედ ხედვა, რომელიც ჩვენ გვეხმარება. ან მაგალითად დავინახოთ, შეიძლება ცხადა წარმოვიდგინოთ, აუცილებელი კი არა დაგვესიზმროს, როგორც მენდელეევს თქვა ტაბულა. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ პოეზიის ან ლიტერატურის ნაწარმოებში რაღაც მოყოლილი ამბავი. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა შენობას და რა ფორმის შენობას ავაგებთ. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ მხატვრობა. მხატვრობის უდიდესი ნაწილი ხატწერის გარდა, ხატწერა ეს ნამდვილად სულიერი ხედვის ნაწილია. მაგრამ მხატვრობა ძირითადად და მხატვრობის სხვა მიმართულებანი, თუნდაც კუბიზმი იყოს ან სიურეალიზმი ან სხვა, ეს ყველაფერი სამშვინველის ხედვით ხდება. და სამშვინველის ხედვით ჩვენ ხშირად ხედავთ ამა თუ იმ საინჟინრო ან მათემატიკური ან სხვა ამოცანის გადაწყვეტას. ძალიან ბევრი საინჟინრო ამოცანა გადაწყვეტილია და მაგალითები ჩვენ მოვიყვანეთ სწორედ სამშვინველის ხედვით და ხშირად ძილშიც, მაგრამ იმ ძილშიც ეს სამშვინველი სიზმარია და არა სულიერი სიზმარი.
1: და ნუ მამები იმასაც ამბობენ, რომ აი მაგალითად, ნუ აი ძილის სიზმრის ფაქტორი ის არის, რომ აი მაგალითად ბასილი დიდი ამბობს და სხვა მამებიც ამბობენ, რომ ხშირად სიზმარი ეს არის შეგროვილი ინფორმაციის სრული გამოვლენა, ანუ როგორც აკრეფილი კადრები მერე რო გაგიცხადდება და მამები ამბობენ, რომ აი სამშვინველი ასე ვთქვათ ერთგვარად რაღაც ნეიტრალურ მდგომარეობაში ადამიანში და თუ ადამიანი გაცილებით უფრო ხორციელად ცხოვრობს, თუ უფრო ხორცი ძილზე არის მიმართული, მისი ფშვინვიერი გრძნობები, ანუ სამშვინველი ძლიერდება ხორციელი მიმართულებით. მე ეს სამშვინველი უკვე ხორციელის მიმართ კარნახობს და ხორციელი ის ზრახვები, ნებები, ის გამოცხადებები, ხო, ეს ჩვენებები, სიზმრისეული თუნდაც, უფრო აქვს ხორციელი. თუ ადამიანი არის სულიერი, თუ ადამიანი სულიერ პრაქტიკაშია, იესოს ლოცვას ლოცულობს, მარხულობს, ასკეტურად ცხოვრობს, ხორცს იმდაბლებს და სულს აძლიერებს, მაშინ სულის მიმართულებით ძლიერდება სამშვინველი და მაშინ შვინვერი ზრახვები და მიმართულებებიც, რასაც სამშვინველი კარნახობს ადამიანს, ეს ყველაფერიც არის უფრო სულიერი, ანუ თვითონ ადამიანი

0: ადამიანის 8 წელზე, ასკეტურ 8 წელზე დამოკიდებული, რომ სამშვინველი განავითაროს და გააზრიეროს სულიერი მიმართულებით და მთელი მართმაინდებელი ეკლესიის პრაქტიკა ზუსტად ამას ემსახურება რა.
1: აი სხვათა შორის სამშვინველის ხედვა, ხედველობა ჩასხოველებშიც. როდესაც ისინი სამშვინველის ჭკუით, აი დააკვირდეთ, სამშვინველის ჭკუა, სამშვინველის ხედველობა, სამშვინველის გზნობები, სამშვინველის ნება, როცა ისინი წყვეტენ რაღაც საინჟინრო ამოცანას. Ну, ძალიან ცნობილი მაგალითია, ეს არის ესეთი მკვლელ ვეშაპს ეძახიან, ვეშაპებს, კასატკები, აი შავები არიან და თეთრი აქვს ქვემოდან, მუცელი აქვს თეთრი და ზურგი შავი. ეს არის ყველაზე ძლიერი მტაცებელი ცხოველი ზღვაში და ძალიან საინტერესოა აი ვიდეო მასალები, საიდანაც ჩანს, რომ კასატკები ყინულზე რო დაინახავენ, ვთქვათ, მაგალითად ზღვის ლომებს ჭამენ, ნადირობენ ხშირად ზღვის ლომებზე,
0: პინგვინებსაც რო,
1: პინგვინებზე, ყველაფერზე ნადირობენ და აი მაგალითად ზღვის ლომი რო შეჯდება ხოლმე ყინულზე, შებობხდება. ესენი როგორ ამსხვრევენ ყინულს? თანაც ამას აკეთებენ ესენი ერთდროულად, ორი კასატკა ერთდროულად ქვემოდან იწყებს ბზრიალს, თავისი სხეულის ირგვლივ ტრიალებს და წყლის ნაკაც ქნის, რომელიც ხეთქავს აი ამ ყინულს და ზღვის ლომი იქიდან واردება და შემდეგ ჭამენ მას და დაკვირდით რა არის საინტერესო. სანამ ამას აკეთებენ ისინი ხომ ჯერ ეს ერთი ხვდებიან, ფაქტობრივად საინჟინრო მათემატიკურ ამოცანას წყვეტენ ეს ერთი. და მეორე, ისინი ხომ ხედავენ მაგ სამშვინველის ხედულობით რა მოხდება, რომ ყინული გასკდება. რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ჭკუა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის და ცხოველების სოციალიზაცია ხდება დღეს და ისინი ჭკუის უფრო მეტ და მეტ გამოვლინებას გვიჩვენებენ ჩვენ ფაქტობრივად და დღევანდელ ვიდეოშიც ნახეთ ჩვენ მაიმუნის 3000 სიტყვას ხმარობს. ჟესტებით ხმარობს, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის ლაპარაკობს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ცხოველები ვითარდება და კიდევ უფრო მეტად განვითარდება, მაგრამ ეს არ არის სულის თვისებები, ეს სამშვინველის თვისებებია. ახლა კიდე ერთი მაგალითი ან რამდენიმე სხვადასხვა მაგალითი მინდა მოვიყვანო. აი ხედველობა ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი იყო, რომ დაგვენა ხა რა სხვაობა სხეულის, სამშვინველის და სულის ხედველობას შორის. და ახლა ცოტახანე ვილაპარაკოთ უფრო არანაკლებ შეიძლება მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის გონება, ტვინი და ჭკუა. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ სხეულს ჭკუა აქვს და სხეულის ჭკუა კი რომ აპატია, სხეულს ტვინი აქვს და აი ეს ტვინი სხეულის მხოლოდ ყველაზე მარტივ რეფლექსებთან ან ინსტინქტებთან დაკავშირებული ემოციების გადაწყვეტა შეუძლია. ჭკუა, სამშვინველის ჭკუა წყვეტს აი სწორედ იმ მათემატიკურ ემოციებს. სამშვინველის ჭკუით არის რომ იქ ყვავს, ამოაქვს ჭიაყელა და აკეთებს ანკეს, გესმის, თავისი თქმის ეს სამშვინველის ჭკუით ხდება. სამშვინველის ჭკუით წდება დაინახა მენდელეევმა ტაბულები. სულიერი გონებით ჭკუა აღარა, სულიერი გონება. სულიერი გონება მიზანმიმართულია მხოლოდ ერთადერთ რამეზე. რა განსხვავება? ეს არის აბსტრაქტული აზროვნება, მხოლოდ და მხოლოდ. თანაც აბსტრაქტული აზროვნების ელემენტები ჭკუასაც აქვს. სულიერ გონებას აქვს აბსტრაქტული აზროვნების მთავარი მიმართულება. მან შეუძლია და ძალუს გააცნობიეროს ღმერთის არსებობა. და რა თქმა უნდა, გონებით ადამიანს თავისუფალი ნება აქვს, არსებობს სულის ნება, არსებობს სამშვინველის ნება და არსებობს სხეულის ნება და სულიერი ნებით ადამიანი ღებულობს გადაწყვეტილებას. მან გონებით გააცნობიერა და მერე ან მიიღებს ღმერთს, ან უარყოფს. და აი ათეისტების ერთად უარყოფენ ღვთის არსებობას, ან მიიღებს ის ღმერთს, ან მიიღებს ეშმაკს და წავა ეშმაკის.
0: აქ არის ადამიანის თავისუფლების არჩევნის, აი ამაში ვლინდება ადამიანის თავისუფლება.
1: ეს თავარი ეს უნდა დავინახოთ.
0: არჩევანის თავისუფლება ყველაზე უშო.
1: სული და სულიერი გონება მიმართულია სწორედ ღვთაებრივზე, ღმერთზე და ღვთაებრივზე. ეს არის თავარი ამოცანა. გააცნობიეროს ღმერთი და თუ გააცნობიერებს და მიიღებს ღმერთს, იუტოდეს დაგეგმოს თავისი ლტოლვა ღმერთისკენ, თავის გზა ღმერთისკენ და ეს არის სწორედ სულის თვისება. ამით განსხვავდება ის სამშვინველისგან და სხეულისგან. ეს არის გონების თვისება, ამით გონება ჭკუისგან განსხვავდება და ტვინისგან განსხვავდება. ეხლა კიდევ ერთი რამე მინდა, რომ უფრო კარგად დავინახოთ ეს ყველაფერი, შევეხოთ გონებასაც, მაპატეთ გრძნობებსაც. სხეულის გრძნობები ყველას ესმის რა არის. სხეული გრძნობს, მე ვთქვი უკვე გემოს, სუნს, ტკივილს. სულის და სამშვინელის გრძნობებს შორის რა განსხვავება? აქ ბევრად უფრო რთული დასანახია სხვაობა, მაგრამ ორ მაგალითზე მინდა რომ დავინახოთ ეს. აი პირველი მაგალითი არ გაგიკვირდეთ, ავიღოთ უარყოფითი ნეგატიური, ეს იყოს სიძულვილი. აქვს თუ არა სამშვინველს სიძულვილის გზნობა და აქვს თუ არა სიძულვილის გზნობა სულს? და რა განსხვავებაა სულიერ და სამშვინველი სიძულვილ შორის? ამის დანახვა შეგვიძლია ადვილად ცხოველის მაგალითზე. მაგალითად ძაღლის მაგალითზე. ვისაც ძაღლებთან შეხება ყოლია, ან ყავს ძაღლები, მე მყავს მაგალითად ახლა ორი ძაღლი, ვისაც ყავს ძაღლები, ან ყოლია ძაღლები, ან უბრალოდ დაკვირვებია თუნდაც სოფელში, შეიძლება ძაღლს რომელიმე ადამიანი, ვთქვა სოფლის მაცხოვრებელი ან მეზობელი, არ უყვარდეს და ზულდეს, მაგრამ ძაღლი არ იმახსოვრებს ამას და არ გეგმავს დროში შურის ძიებას. აი მაშია განსხვავება. არ ცხოველს არ ახასიათებს დროში შურის ძიება. ცხოველს როცა ვიღაც ზულს, თუ მას ხედავს იმ მომენტში, როცა ხედავს ვინც ძულს, ეს არის გამაღიზიანებელი ფაქტორი და იმ მომენტში ის თელთავის სიავეს გვიჩვენებს, თავს ესხმის იმას, ვინც ძულს.
0: ანუ ჩაფიქრებული გეგმა არა, არა განადგუროს მოწინააღმდეგეს.
1: არა მარტო, არც აკეთებს ამას. სამშვინველი არ ახდენს ჩაფიქრებას და გეგმის მომზადებას მოწინააღმდეგის განადგურებისა. განსხვავებით სამწუხაროდ, უდიდესი განსხვავებით ადამიანებისგან, რომლებსაც უკვე შეუძლიათ სულიერი სიძულვილიც და არა მარტო სამშვინველი სიძულვილიც და სულიერი სიძულვილიდან გამომდინარე საქმე რა შეიძლება იყოს? სამშვინველი სიძულვილიდან გამომდინარე ცხოველმა შეიძლება მოკლას სხვა ცხოველი ან ადამიანი, მაგრამ ყისიერად, როცა ხედავს, როცა გაღიზიანებულია, ის არ ჩაიფიქრებს ამის კვლელობას, არ გეგმავს 15 დღე და თუ ის ვინც ძულს ის ადამიანი არ დაინახა ერთი წელი ან ორი წელი, ის ადამიანი არ ახსოვს და იმას არ ფიქრობს ის. არც თქვა ძაღლებს შორის კონკურენციაშიც. ძაღლი არ ხედავს, თუ ვერ ხედავს მოწინააღმდეგე ძაღლს და საერთოდ თუ ის არ ახსოვს და იმას არ ფიქრობს, მაშინ როცა ადამიანი სულად სხვანაირად ცხოვრობს. ადამიანში სიძულვილის გზნობა, სულიერი სიძულვილის გზნობა გარდა სამშვინველისა, აი ამაშია საქმე, რომ სამშვინველი სიძულვილი ადამიანში გადაიზრდება სულიერ სიძულვილში და ის იწყებს ხშირად ძალიან სამწუხარო დაგეგმა შურის ძიებისა. და შეიძლება გავიდეს ერთი წელი, ორი, ხუთი და მერე იძიო შური ადამიანმა. თუ ჩაიდო გულში და დაიწყო მომზადება ამ შურის ძიებისთვის, მრავალი წლის მერე შეიძლება ეს განახორციელოს. აი ამით განსხვავდება სულიერი სიძულვილი სამშვინელი სიძულვილისგან და ამაში არის სწორედ საშიშროებაც და ეს ადამიანისთვის ძალიან დიდი მავნე გრძნობაა და მართლმადებლობის სწავლება არ არის. აი ეს უნდა დავრგუნოთ საკუთარ თავში. ახლა ვილაპარაკოთ მეორე გზნობაზე, ამის სრულად საპირისპირო გზნობაზე, სიყვარულზე და დავინახოთ აქაც სხვაობა. არის თუ არა სამშვინელი სიყვარული? არსებობს, უდაოდ. და არის თუ არა სულიერი სიყვარული? უდაოდ არსებობს. აქაც ჯერ ცხოველის მაგალითი ავიღოთ. ძალიან ხშირად მოყავთ მაგალითი და ამბობენ, რომ აიო ძაღლის ერთგულებაო, ძაღლს რო პატრონი უყვარსო, ძაღლიო პატრონისთვის მოკვდებაო. ეს სიმართლეა. მაგრამ ეს სიმართლე უნდა კარგად გავაანალიზოთ, რომ დავინახოთ. ეს მისკი ძაღლს რო ისკვდება? ძაღლის ერთგულება ნამდვილად ისეთია, რომ იგი პატრონისთვის პირდაპირ ბრძოლაში შედის და იბრძოლებს ბოლომდე და შეიძლება მოკვდეს კიდევაც, მაგრამ თვითონ სამშვინელს არა აქვს უნარი შეიგრძნოს და გააცნობიეროს სიკვდილი. ძაღლისთვის და დელფინისთვისაც და ყველაზე ჭკვიანი არსებებისთვისაც, ჭკვიანი სამშვინველის არსებებისთვის, სიკვდილი ეს არის ფაქტი, მაგრამ მათ არ იციან რომ ისინი მოკვდებიან.
0: ანუ იდეა არ გააჩნია
1: სამშვინველს, არა იდეა, რომ ისინი ხედავენ, რაი მოკვდა ვიღაცა, ვთქვა, მგელი ხედავს, რომ სხვა მგლები კვდება. მგელი დაიტირებს ხოლმე სიკვდილს, ოჯახებს ქნიან მგლები, აი ცოლქმარივით არიან,
0: შულები ყავს. მაგრამ გაცნობიერებული თვითონ რა არის სიკვდილი, ეს ფენომენი არ არის.
1: არა აქვს. მგელმა იცის, აი ხედავს, რომ მოკვდა და დაიტირებს და მე რჩება მარტო და განიცდის, მაგრამ მგელი რო იღვიძებს, მან არ იცის, რომ ის შეიძლება მოკვდეს. ადამიანმა იცის რა არის სიკვდილი და ცხოვრების განმავლობაში ადამიანი ხშირად იღვიძებს და ფიქრობს სიკვდილზე, ან იძინებს და ფიქრობს სიკვდილზე და ადამიანმა მუდმივად იცის, რომ ის შეიძლება მოკვდეს.

0: და ის მუდმივად განცდაშია, როგორც მინიმუმ იმის გამო, რომ მისი რომელიღაც ახლობლები მოკვდნენ უკვე, გარდაიცვალნენ და ის ამას განიცდის. და მან იცის, რომ მასაც სიკვდილი აუცილებლად მისვლება. ამიტომ, როდესაც ძაღლი კვდება პატრონისთვის, სიყვარულიდან გამომდინარე, მისი სიყვარულის ის ნამდვილად კვდება, მაგრამ მან არ იცის, რომ მოკვდება. როდესაც ადამიანი კვდება სხვა ადამიანისთვის და ხშირი შემთხვევებია, როცა ადამიანი თავს წირავს, არა მარტო სხვა ადამიანისთვის, სამშობლოსთვის, ღმერთისთვის, მან იცის, რომ ის მოკვდება. მისი სიყვარული სულ სხვა სიყვარულია, ეს ბევრად უფრო აღმატებული სიყვარულია, ეს არის სიყვარული, რომელიც აცნობიერებს, რომ კვდება, რომ სიცოცხლეს კარგავს და ყველაზე ძვირფას რამეს, ანუ სიცოცხლეს ის თმობს წინასწარ.
1: და ქრისტეც ამბობს, რომ უფრო ის ამის სიყვარული არავის აქვს, რა ითას სულითვისი დაძვას მეგობართათვის. ანუ უმაღლესი სიყვარულის გამოვლინება, როგორც მაცხოვარმა ჯვარცმით გაჩვენა, ეს არის თავგანწირვა. ანუ თუ ადამიანს შეუძლია მოყვასისთვის თავისი საყვარელი ადამიანისთვის თავგანწირვა, ეს არის ჭეშმარიტი სიყვარული.
0: ნამდვილად.
1: და მამები როგორც ამბობენ, მხოლოდ სულიერ სიყვარულს შეუძლია, ესე იგი, აკურთხოს და გააცის კრონოს ჩვენიერი სიყვარული. მხოლოდ ჩვენიერი სიყვარული, ჩვენიერი გრძნობებით ადამიანზე დამოკიდებულება, ეს ჭეშმარიტ სიყვარულად ქრისტიანული გაგებით ვერ იწოდება.
0: ამგვარად, აი ამ ორ გრძნობაზე ჩვენ სხვა გადაცემებში ბევრ სხვა გრძნობებს განვიხილავთ, მაგრამ ამ ორი გრძნობი ჩვენ დავინახეთ სხვაობა სამშვენიერის გრძნობები და სულიერი როგორ განსხვავდება. სულიერი გრძნობები, ეს არის გონებით გააზრებული გრძნობები, რომლების აღსრულება ბევრად უფრო და მათ შორის ვნება წადილები სულიერი ბევრად უფრო რთული მისაღწევი და აღსასრულებადია უარყოფითიც და დადებითიც, ნეგატიურიც და არანეგატიურიც, ვინემ დაუშვათ სამშვინველის გზნობები, რომლებიც ამ გზნობების გამოხატვა ან ვნება წადილების გამოხატვა სამშვინველის ხშირად იმიტომაც ხდება, რომ არ არის გააზრებული ბოლომდის სიღრმე. სამშვინელს არ აქვს უნარი აი ამ სულიერ სიღრმეს ჩაწვდეს ამისა. ეს ერთი. აი დღეს ჩვენ დავინახეთ სხეულის მხედველობა, სამშვინელის მხედველობა, სულის მხედველობა, ტვინი, ჭკუა, გონება, გრძნობები, სხეულის გრძნობები, სამშვინელის გრძნობები, სამშვინელის გრძნობებია მაგალითად გემოთ მოყვარეობა. სამშვინელი გზნობებია ვერცხლის მოყარეობა. ეს ვერ იქნება სულიერი გზნობები, მაგრამ შეიძლება სულიერში გადაიზარდოს, აი ვნებად გადაიქცეს. რაც მაგალითად ხშირად მითქოს მე სიგარეტზე, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ერთხელ მოწევს სიგარეტს, თქვა ეს წელიწადში ერთხელ, რა ვიცი. ეს ცოდვაა, მაგრამ ეს ხეულის ცოდვაა. თუ კაცი ყოველი დალევის დროს ეწევა სიგარეტს, ეს უკვე სამშვინელის ცოდვაა, მაგრამ სულ არ ჭირდება არანაირად მოწევა, მაგრამ მე სულიერში გადაიზრდება და ადამიანს სულ უნდა მოწევა, ყოველ დღე წევა, ეს უკვე სულიერ ცხოვრებაში.
1: აი ამაზე შევიდე ვთქვა, რა არის ჯოჯოხეთი, როდესაც მამები განმარტავენ, რა არის ჯოჯოხეთი, როდესაცო სხეულს ტოვებს სული და ეს სული აღმოჩნდება სხეულის გარეშე, სადაც ვნების დაკმაყოფილება შეუძლია. აი ეს ვნებები, რომელსაც სული იყო მიჯაჭული და რომელსაც
0: რივილი იწება,
1: იმის გამოვლენით დაკმაყოფილების სურვილი უჭდება სულს, მაგრამ სული ვეღარ იკმაყოფილებს, იმიტომ რომ მხოლოდ სხეულ შეუძლია ამის დაკმაყოფილება და რჩება მე ჯოჯოხეთში.
0: ეხლა ცოტა დარჩა 4 წუთი და კიდე ერთ რამეზე უნდა მოვასწროთ საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე, რასაც მართმადებლობაში განსაკუთრებით ასკეტურ პრაქტიკაში, აი ათონის მამებში, რასაც ქვია ბერძნულად ქვია ნუს. ეს ძალიან ძველი ცნება. ძველ ლათინურში ლათინელებმა გადათარგმნეს და მაშინ ერქვა ამას ანიმუს. მოგვიანებით ახლა ეს მე სპეციალურად ვამბობ მართმადიდებლობა. რატო ვამბობ მართმადიდებლობა? იმიტომ რომ იგივე ნუს არისტოტელესაც აქვს, მაგრამ სულ სხვანაირად ესმის. სიტყვა ნუს პირდაპირი თარგმანი არის გონება, მაგალითად ჭკუა გონება და სხვადასხვა ფილოსოფოსებს, თანამედროვე ფილოსოფოსებსაც და ძველსაც სხვადასხვანაირად ესმის და ჩვენ ვლაპარაკობთ მხოლოდ მართმადებულ გაგებაზე ამ სიტყვისა. ასევე სიტყვა ანიმუს თავის დროზე შეიქმნა სწორედ როგორც ნუსის თარგმანი ლათინურად და ამაზე ვსაუბრობ, თორე ამ სიტყვასაც ანიმუს სხვადასხვა ფილოსოფოსების, მათ შორის თანამედროვე ფილოსოფოსების მიერ უკვე სხვა მნიშვნელობები მიეცა და ჩვენ მხოლოდ მართმადებლური გაგება გვაინტერესებს და ასკეტური პრაქტიკა. რა არის ნუს, იგივე ანიმუს? სამწუხაროდ ამ სიტყვებს პირდაპირი თარგმანი არ აქვს, არც ქართულ ენაში, არც რუსულ ენაში, არც სხვა ენებში. ძირითადად ყველა ენა, იგივე ინგლისური იქნება, ეს თუ ფრანგული, თუ ესპანური, იყენებენ თუ რუსული, იყენებენ პირდაპირ ასე ტერმინს, ნუს. და ჩვენც ალბათ იძულებული ვართ ესე ვთქვათ, მაგრამ რა არის ნუს? პირველ რიგში ნუს სულთან არის კავშირში. არა სამშვინველთან და არა სხეულთან. და ნუს ნიშნავს ერთად აღებულს, სამშვინველის გონებას, მაპატიეთ სამშვინველის არა ბოდიში. ნუს ნიშნავს ერთად აღებულ სულის გონებას, სულის გრძნობებს, სულის ცნობიერებას და სულის ნებას. აი ამ ოთხ რაღაცას ერთად აღებულს. და რატომ? წმინდა მამები ამბობენ, რომ ნუსის, აი იგივე გრიგორი პალამა თუნდაც, ნუსის განწმენდით, ანუ სულის გონების განწმენდით, სულის გრძნობების, სულის გულსაცხმარობენ ხშირად სიტყვას სულის გულის განწმენდით, სულის ცნობიერების განწმენდით და სულის ნების განწმენდით ადამიანი უკავშირდება, ადამიანი ღებულობს უნარს, მიიღოს ღმერთის ენერგია, მადლი, სული წმინდის მადლი. და აი ეს მადლი მოიხვეჭოს, ამ მადლით აღივსოს, ამ მადლის ზემოქმედებით განსუფთავდეს და ღმერთს შეეწებოს.
1: გაღმრთობას რასაც
0: აი გაღმრთობას
1: რასაც მდგომარეობას არის
0: დამხობის ბოლო. აი ეს ნუსი არის ის, რითაც ხდება ადამიანის, რისი გაწმენდითაც და რითი იწმინდება ეს ნუს? ლოცვით, მარხვით, ზიარებით. ლოცვა, მარხვა, ზიარება. ლოცვა, მარხვა, ზიარება. ამით განიწმინდება ნუსი. ამით ნუსი ღებულობს, ანუ ვიმეორებ, სულის გონება, სულის გზნობა, სულის ცნობიერება, სულის ნება ღებულობს უნარს ღვთაებრივი ენერგიის მიღებისა, მადლის, ღვთისმადლის შესის ხორცებისა და ღმერთთან შეწებებისა, განგზნობის გზაზე წასვლისა. და ახალ აღთქმაში ნათქვამია და პირიქით, ნუსის არ განწმენდით, გაჭუჭყიანებით, გაბინძურებით, ნუსის დაბნეულობით ადამიანი მიდის ბოროტების გზაზე. და თუ ადამიანი ნუსი, ანუ აი მისი ვიმეორებ, სულიერი გონება, სულიერი გზნობა, სულიერი ცნობიერება, სულიერი ნება ახსილია ვნებებით, წადილებით, ბოროტი განზრახვებით, ის მიდის ეშმაკისკენ, ის ეწებება ეშმაკს და ამ შემთხვევაში ხდება ანტიპიროვნება, პიროვნების ნაცვლად.
1: და როგორც კი სხეულის სული დატოვებს, როგორც წაღან მოახსენეთ, სული სხეულს დატოვებს, მიიდრიკება მაშინათვე იქით, როგორც მინამები იმწამსვე, ყისიერად ადამიანი იქით მიიდრიკება, საითაც იყო ეს ყველაფერი განვითარებული.
0: აი რა შეიძლება ერთი რამეც უნდა ვთქვათ, ეხლა ჩვენი დრო ამოიწურა, რა უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად სწორედ ადამიანი რო შექმნა ღმერთმა, მან შექმნა, ჩვენ თქვითერთ ხელ არის უნივერსალური ფორმულა, შეურეველი და განუყოფელი. ადამიანის სული, სამშვინელი და ხორცი უნდა ყოფილიყო შეურეველი და განუყოფელი. ადამიანმა მიაღწია სწორედ იმას, რომ მისი სული და სამშვინველი არის შეურეველი და განუყოფელი. შეურეველია, მაგრამ განუყოფელია. სხეული კი შეურეველი არის, მაგრამ განყოფილია. სიკვდილისას ხდება განყოფა. აი ეს ჰარმონია დაირღვა. და მეორეთ მოსულის მერე აღსდგება ეს ჰარმონია. მაგრამ ზოგისთვის ეს ჰარმონია იქნება, ვინც ღმერთს შეწებებული და იქნება და ღმერთისკენ წავა. მაშინ სული სამშვინველი სხეული იქნება შეურეველი, განუყოფელი ჰარმონიულად, დადებითად. და ვინც წავა ბოროტებისკენ და ეშმაკისკენ, მაშინ ეს ყველაფერი ასევე იქნება განუყოფელი და შეურეველი, მაგრამ სრულიად ბოროტად და ის ანტიპიროვნება იქნება.
1: როგორც იოანე მახარებელი და ჩვენი ბავები
0: კი, ჩვენ ამ თემას
1: საყოველთაო აღდგომის შემდეგ საბოლოო დაიმკვიდრება, სადაც მისი სული იყო მიდრეკილი.
0: ჩვენ ამ თემას შემდეგ გადაცემებში განვავრცობთ, მაგრამ დღეს საკმარისი ვთქვით იმისთვის, რომ აი საფიქრელი მასალა მივეცით ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით და
1: ყველას გისურვებთ ცეციური სასუფევლის მარადიუმ მკვიდრობას.
0: მერთმა
1: ერთობის მოგვანიჭო სასუფეველი, ღმერთმა ამინ.
0: ახლანდის.

0: ხარ ქვეყანაში, სადაც ძალიან ცოტა ხანში ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მეორე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მერე და მერე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში და მერე ჰოპ ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმები, რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხო უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ფხარს და ვის არ უჭერს ფხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არ რჩება ხოლმე. და ეხა დიდი კელაპტრებით ხო დგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოსს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ, ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო, დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა მისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის, მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას.

0: მარა ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართლობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირი სითქმა მინდა იაგო. ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ სოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასია და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად. როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ რომ თქვენს და ქართულად ცნება შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
0: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართველ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო, მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო, მაგრამ არ ქენით ესო. და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად?
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები, გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები, ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100? ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ჰავანა.
4: ხოსე მარტის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: აბა ლამაზად მიფრიალებს.

0: მაზე კაბა და შენ სლამაზად გამოიყურები.
1: მადლობა ანტოშკა. დილა მშვიდობისა მეგობრებო, დღეს კუბაში გადავიტვირთებით.
0: ალბათ ჰავანას გულისხმობ. ნათელ და კონტრასტულ ქვეყანას.
1: ისინი ხომ წვრილი და ვნებიანი კუბელები არიან.
0: თავში მხოლოდ კაცები გიტრიალებს. სულაც ეხარ. კარგი, საკმარისი ამის მოსმენას აღარ ვაპირებ, გერბი.
1: საფასური. საშილად მუდო კაცია.
0: ნახოთ რა დაჯდება.
1: მიდი, მიდი, მიდი. ანტონ.
0: აქ გამარჯვების თკბილი სურნელი ტრიალებს.
1: ჯანდაბეს ნამდვილად არ მეკუთვნის. ეს უსამართლოა.
0: ბარათი მომეცი. ომე.
1: რომელი ოქროს ბარათი?
0: მიდი, ბარათი მომეცი.
1: ამოიღე.
0: გაგიჟდი? ხალხი გვიყურებს.
1: სულელი ხარ ანტონ, ამის გაკეთების უფლებას ხალხის გარეშეც არ მოგცემდი. მოითმინე? მოითმინე ანტოშა. ბარათი არ მაქვს.
0: რას გულისხმობ?
1: ბარათი არ მაქვს. არა.
0: დაკარგე?
1: მე რატომ ნერვიულობ? მე ხომ 100 დოლარი მაქვს.
0: მოითმინე.
1: ადიო სამიიგო.
0: ერთი წუთით მოითმინე. ცოტაც და გული გამიჩერდებოდა.
1: მაგარი დღეა.
0: მადლობა ღმერთს ვიპავე. კუბა. და კუბური რევოლუცია ბრძოლას და დაპირისპირებას განაგრძობს. 2016 წლის 4 დეკემბერს კუბელები სან უკვარ ლიდერს, კომენდანტ ფიდელ კასტროს დაემშვიდობდნენ. ამ მომენტიდან ტურისტებისთვის საყვარელი კუბური სიგარა და ცეკვის სავანე სწრაფად შეიცვალა. დღეს კუბური გადატვირთვის ეპიცენტრში, დედაქალაქ ჰავანაში ვიმოგზაურებთ.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: 6 წლის წინ ჰავანის აეროპორტი ცარიელი იყო. ახლა კი აქ უამრავი ხალხი ტრიალებს. ერთ წელიწადში კუბაში 4 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა.
2: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ხელისუფლების პოპულარობა ძალიან მოსწონს, მაგრამ ტურისტებს ასეთი აჟიოტაჟი მხოლოდ დისკომფორტს უქმნის. ფულის გადასახურდავებლად უზარმაზარი რიგი დგას. ჯანდაბა. ვატყობ დიდხანს გავჩერდები. ანტონს რა ენაღვლება ახლა ალბათ ლამაზი მანქანით წეირნობს. ხოსე მარტი სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: კუბაში ყველაზე მდიდარი ადამიანი ფიდელ კასტრო იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ყველაზე მდიდარი ადამიანის როლის დროებით შემსრულებელი მე გახლავართ, შესაბამისად ყველაზე მდიდარი ადამიანის მანქანა ავირჩიე. ღმერთო, რამდენი ადგილია. ეს მანქანა კუბის შეუცვლელ კომენდანტს ფიდელ კასტროს ეკუთვნოდა. დღეს კი $500 ის ნებისმიერი მოკვდავისთვის ხელმისაწვდომია. როგორც იცით, ფიდელი კომუნიზმს აშენებდა და საბჭოთა კავშირთან მეგობრობდა. რისთვისაც ბრეჟნევისგან კუპრივით შავი, 6 მეტრიანი ჩაიკის ლიმუზინი ერგო. წარმოუდგენელი ამ სავარძელზე თვით ფიდელ კასტრო იჯდა და ახლა მევზივა. მეჩვენება, რომ მისი ოდეკოლონის სუნი სალონიდან ჯერაც არ გასულა. 60-იანი წლების კუბისთვის ჩაიკა არარეალურ ფუფუნებად ითვლებოდა. მეგობრებო, სასწაულად ტევადი მანქანა. მთელი ჩემი მეტრი და 80 სანტიმეტრი თავისუფლად ეტევა და უამრავი ადგილიც გირჩება. მანქანაში 5 გენერალურ მდივანს თავისუფლად დაადებ. 2 უკანა სავარძელზე, 2-ც დამატებით სავარძლებზე. მათ შორის ანტონიც თავისუფლად დაედევა. რბილი ტყავის სავარძლები. აკუსტიკური სისტემა და სრული ფანტასტიკა. ავტომატური გადაცემათა კოლოფი და რაც მთავარია, ყველაზე უმთავრესი დეტალი, რომელიც საბჭოთა მანქანისთვის წარმოუდგენელი იყო, ჰაერის კონდიციონერი. ჯანდაბა, ფანჯარას ვეღარ წევ. მანქანა აშკარად დაბერდა. წავიდა. არა, არა. ეტყობა საბჭოთა შევოცვა ჭირდება. არა. Да, Джири.

0: ძლიერად.
1: Strong.
0: ძლიერად გასაგებია. აი ესე.
2: გერბიან საფასური. ჰავანა.
0: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: კუბაში ერთი სისტემა არსებობს, რომელითაც ტურისტებს ასულელებენ. აქ ორი ვალუტა მოქმედებს: პესო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და კუკი უცხოელებისთვის, რომელშიც ფასები 25-ჯერ მაღალია. მაგალითად, ერთ ჭიქა ლიმონადში კუბელები 8 ცენტი ხდიან, ტურისტი კი მთელ 2 დოლარს. ასე რომ, კუბა იაფი ქვეყანა მხოლოდ ადგილობრივებისთვის არის. ტურისტისთვის ისეთივე ფასებია, როგორც ევროპაში.
2: Наконец-то, друзья. Гербиан Сапасури, Хавана.
3: За 6 лет в Гаване, 6 წლის მანძილზე ჰავანაში არარეალური ავტოპარკი შექმნეს. შეხედეთ, უამრავი ახალი სახელმწიფო მანქანები მოქმედებს. კუბის ხელისუფლება აქცენტს აშკარად ტურისტებზე აკეთებს, მაგრამ მხოლოდ შეძლებულ ტურისტებზე.
0: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ცენტრამდე რამდენად გამიყვანთ?
0: 25 დოლარად.
3: 25 დოლარი ძალიან ბევრია ბიუჯეტური ტურისტისთვის, ავტობუსიც არ არსებობს. ტაქსიზე იაფიქსაც არსებობს. პოულობ თანამგზავრს.
4: Вот вам
3: და თანხას იყო
4: цену такси. находишься
3: в попутчике ერთი მანქანა ოკაცზე გაიყო იქნებ ერთად გვემგზავრა
0: ქალაქის ცენტრში გინდათ
3: დიახ ცენტრი
0: და რამდენი ხართ
3: ერთი
0: მარტო ხარ
3: დიახ
0: კარგი მეგობარ წველოდები მოვა და წავიდეთ
3: ორნი ხართ ესე იგი სამნი ვიქნებით
0: დიახ არ არის პრობლემა
3: შვენიერია Я потом хиярулад вимгзавреб 25 кукски 3-ზე გავყობთ ხო
2: Гербиан Сапасури Хавана

0: კუჩაში ძალიან ცოტა მანქანა მოძრაობს. ალბათ აქ საცობების შესახებ არც ისმენიათ. ამიტომ მანქანით მგზავრობა დიდი სიამოვნებაა. ბულვარი პრადო.
1: მადლობა ბიჭებო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დამიჯერეთ. ახლა ნამდვილად არვნანობ, რომ მხოლოდ $100 მაქვს. მეგობრებო, ეს საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ და შეიგრძნოთ. ეს კოლორიტია, ნამდვილი მაგიაა. სეირნობა მინდა, უნდა ვისეირნო, ვისეირნო და ვისეირნო.
2: Escribo sobre tu aliento, hermano de brisa y mar, pescador de tanto invierno.
1: უბის დედაქალაქი ყველა რეჟისორის ოცნება. ჰავანა იმდენად რეალური და რომანტიკულია, რომ ყველაზე ატმოსფერულ და ცხოვრებისეულ ფილმებს სწორედ აქ გადაიღებდნენ. აქ ესმერალდას შეეძლო მისი მხსნელის, თებესის ნახვა. აქ კი შეიძლებოდა ფილმის ბრაზილიური ბარაკების ვნებების გადაღება.
0: ეს ვიწრო ქუჩები უიმედოდ შეყვარებული ბოშა ქალის, კარმენის იდეალურ გადასაღებ მოედნად გამოდგებოდა. თუ დაგჭირდათ, პარლამენტის შენობის აღებაზე ამერიკულ ბლოკბასტერსაც გადაიღებდით. ის ხომ ვაშინგტონში მდებარე კაპიტოლიუმის ასლია.
1: ეს კი მალიკონის სანაპიროა. აქ უამრავ მელოდრამას გადაიღებდა რეჟისორი. მაგალითად, დრამატულ სცენას, როგორ არ დაელოდა ვნებიანი ხუანიტა მის ზღვის მგელ ხოსეს.

სამწუხაროა, მაგრამ ძალიან მალე ჰავანის ეს სილამაზე გაქრება. მათ ნაცვლად კი შუშის მოსაწყენ ყუთებს ააშენებენ და ქუჩებს სარეკლამო ბილბორდებით დაამახინჯებენ. გაქრება ეს უდარდელი ატმოსფერო და დედაქალაქის ხმაურიანი დღეები მომრავლდება. ჩემ სიტყვებს მალე გაიხსენებ. ამიტომ იჩქარეთ ამ რომანტიკული და სულიერი ჰავანის სანახავად.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: რევოლუციის მოედანი
2: რევოლუციის ეპოქის დასრულებიდან დღემდე კუბა ყველაზე დიდ გარდაქმნას განიცდის ფიდელ კასტრო 60 წელი უნერგავდა კუბელებს რომ მათი პირველი მტერი ამერიკა იყო ყველაფერი კი იმის გამო მოხდა რომ შეერთებულმა შტატებმა კუბის რევოლუციას მხარი არ დაუჭირა პროტესტის ნიშნად კი კომენდანტმა მათთან ყველანაირი კავშირი გაწყვიტა და ყველაფერი ამერიკული აიქცა ფიდელს დღევანდელი ჰავანის დანახვა რომ შეეძლო საფლავში ამოტრიალდებოდა საითაც არ გაიხედავთ ამერიკულ დროშას დაინახავთ ასევე ამერიკულ საქონელს და რაც ყველაზე მთავარია ამერიკელ ტურისტებს უკანასკნელს კი კუბაში შესვლა ნახევარი საუკუნე ეკრძალებოდათ ახლა კი ისინი ნიუ-იორკის თვითონ ფრინავს და უზარმაზარ საკრუიზო ლაინერს მაიამიდან მილიონობით შემოხავს. კუბელები ლაინერს ისე უყურებენ, როგორც უცხოპლანეტელებით დატვირთულ კოსმოსურ ხომალდს. აი ეს არის გადატვირთვა. ამერიკელო ბიჭებო. რა თქმა უნდა, სიმპათიურებო. მე აქ ვარ.
0: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: რესტორანი სან კრისტოფალი.
1: შეიძლება ითქვას, კუბაში სოციალიზმის რყევა სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო. გამარჯობა. მაგიდა შეკვეთილი გაქვთ, რა თქმა უნდა, მოგწანდით. ამერიკა და კუბა 50 წელი კატა თაგვივით ცხოვრობდა. მაგრამ კასტროს რეჟიმის დამხობის შემდეგ ამერიკა სამშვიდობო შეთანხმებას დათანხმდა. შარშან ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამაც ესტუმრა კუბას. სადილიკი რესტორან სან კრისტობალში მიერთვა. გეტყვით რომ ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც მენიუ არ მიჭირდება. ალესანდრო, თუ შეიძლება ის კერძი მომიტანეთ, რომელიც თქვენთან ბარაკ ობამამ შეუკვეთა. სოლომიო. დიახ, სოლომიო, მადლობ.
3: После визита американского
1: Обама стомробис შემდეგ რესტორანი სან კრისტობალი კუბაში პოპულარული გახდა. ახლა მაგიდას წინასწარ რამდენიმე დღით ადრე ჯავშნია. ზგავსი რესტორნები ძალიან მიყვარს. მოდიხარ და მოწყენისთვის რო არ გრჩება. გახარ და პატარა უმნიშვნელო დეტალებს აკვირდები. ძველ ფოტოებს და რარიტეტულ ნივთებს. მაგარია. ძალიან მომწონს. აი, კერძიც მომიტანეს. გემრიელად მიერთვით. მადლობ. ხო, კუბელებს სერვისთან დაკავშირებით პრობლემები აქვთ. საბჭოთა სასადილოს კერძს გავს. პირდაპირ შეატყობთ, რომ ბარაკ ობამა ფიგურას უფრთხილდება. რა თქმა უნდა, გრილზე შემწვარი საქონლის სტეიკი, ცოტა უდენი ბოსტნეული და არავითარი სოუსი. სხვათა შორის არავითარი ღვინოც, მხოლოდ ჩვეულებრივი წყალი. ბულვარი მალეკონი.
2: ძველი კუბა ნელ-ნელა ქრება, მასთან ერთად კი უძველესი პალადარებიც, ოჯახური კაფეები, რომლებიც კუბელებს პირდაპირ სახლში აქვთ გაკეთებული. პალადარები რესტორნების და კაფეების კონკურენციას ვერ უძლებენ, რომლებიც კასტროს რეჟიმის დამხობის შემდეგ ჰავანაში საგრძნობლად მომრავლდა. ახლა კი მოდით უკანასკნელად ჩვენს გადაცემაში კუბური საოჯახო კაფის სადილით ვისი ამოვნოთ. სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ შთამბეჭდავი ფასები აქვთ. 35 50 სინიორ ფასები პესოშია თუ უკში
1: პესოში
2: შენიერია პესო ხომ იაფია არა ჩაულებრივია სრულყოფილი სადილი პალადარაში $2 იღებს მასში ბრინჯი მოხარშული კარტოფილი შემწვარი თევზი და ახალი ბოსტნეული შედის მეგობრებო, ეს ჩვეულებრივი ოჯახში დამზადებული გემრიელი კერძია. საკმაოდ მსუყე. როგორც ჩემი მეგობარი იტყოდა, ლაიქი და გაზიარება.
1: ეს ძალიან გემრიელია. ასევე ძალიან წვნიანი. კარგი საქონლის სტეიკი. სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებული ვერაფერი ვიგრძენი. საწებელი უნდა ამეღო. მართალია კერძი მოკრძალებულია, მაგრამ კუბელებისთვის ის ნამდვილი ფუფუნება. საქონლის ხორცი კუბაში ისეთივე იშვიათობაა, როგორც ჩვენთან თეთრი ტრიუფელი. მაფადეთ სერ, დიახ. ეს საჩუქარი თქვენ, ჩვენგან. საუკეთესო კუბური რომი. რესტორნის საჩუქარია.
4: Даже
1: имея

0: პარათის მფლობელისთვის საჩუქრის მიღება ძალიან სასიამოვნოა. მაპატიეთ, თქვენთვის კიდევ ერთი საჩუქარი გვაქვს. კიდევ? ისიამოვნეთ. ეს ხომ ნამდვილი კუბური სიგარაა. დიდი მადლობა. ისიამოვნეთ. თქვენი ანგარიში? კარგი, გმადლობ. რა? ასე ცოტა? თანაც საჩუქრებიც მივიღე. სულ რაღაც $23 პრეზიდენტივით გიახელეთ.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
0: 6 წლის წინ ჟანა ბადოევა ჰავანის ყველაზე ძვირად ღირებულ სასტუმროს ეწვია. ნაციონალს. ატლასის თეთრეულით, მუსიკალური ცენტრით და ჩვეულებრივი ტელევიზორით, რომელ მდიდარს გააკვირვებთ. ჩემმა მძღოლმა, ჩინმა, მითხრა, რომ დღეს მილიონერები სასტუმროს ნომერს აღარ კადრულობდნენ და ორ სართულიან ვილებს ქირაობდნენ. მისტერ პტუშკინ, კეთილი იყოს თქვენი ვილაზე მობრძანება.
2: მირამარის რაიონი.
0: საკმაოდ მოდური განათება. იცით, ეს ვილა ერთდროულად შვენიერი და ასევე საშინელია. საშინელია მაღალ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის, რომელსაც ნებისმიერ ნორმალურ ქალაქში პენთჰაუსის ან თუნდაც პრეზიდენტის აპარტამენტის аренდა შეუძლია. აქ კი იძულებულები არიან საავადმყოფოს მაგვარ კედლებში, იატაკზე სამგლოვიარო ფილებში და ნესტის სუნში იცხოვრონ. გარდა ამისა, ცივა და სიმყუდროვეც არ არის. აი, გოგონა კი ამ ოთახის ერთადერთი მშვენებაა. საინტერესოა ნეტა საძინებელში რა ხდება. კუბელებისთვის მათი თანასწორობის და სიღარების ფონზე ვილა მშვენიერია. მათთვის ევრორემონტი და მარმარილოს იატაკი წარმოუდგენელი სიმდიდრეა. საძინებლის დასათვალიერებლად მოხიტო მოვიტანე. მოკლედ.
3: Viva la revolución. Я бы, знаете, вот
0: ამ საძინებელში მცირე რევოლუციას მოვაწყობდი.
3: Убрал бы.
0: Кубели революционерის ტყავს მოვაშორებდი. შენიერი ხედია, ფარდების გადაწევაც შეიძლება. ასე სივრცეც მეტია, არა? ერასან ნამდვილად საუცხოოა. სანთლების შუქზე იდეალური ვახშამის მოწყობა შეიძლება. მაგრამ ქარი როგორ გავთიშო?
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: ძველი კუბა თანდათან ქრება. ჯერ კიდევ გუშინ ჰავანა ცოცხალი ურთიერთობების ცენტრი იყო. კუჩებში მეზობლები დომინოს თამაშობდნენ. ხალისიან საღამოებს აწყობდნენ და თავს სიგარითა და გაზეთების კითხვით ირთობდნენ. ახლა კი, როგორც ცივილიზებულ სამყაროში, ყველა ინტერნეტშია ჩაფლული.
0: ხოსე მარტის სახელობის ნაციონალური ბიბლიოთეკა.
2: მეგობრებო, შესამჩნევია უფასო Wi-Fi-ს, სადაც არიგებენ. ჩემგან ყველას ერთი მოწონება.
0: კუბური ინტერნეტი მთელი რიტუალია. თავდაპირველად საჭიროა ბარათის შეძენა, რომელსაც აი ასეთ ჯიხურებში ყიდიან. რიგია. აი ეს რიგი. მოიცა, ინტერნეტ ბარათებზია, დიახ. და ბოლო თქვენ ხართ, დიახ. კარგი, თქვენ შემდეგ მევიქნები. მადლობ. პირველად გადაცემა გერბიან საფასურში ინტერნეტის პაკეტის შესაძენად ოქროს ბარათის მფლობელი რიგში დგას. ჩემმა რიგმაც მოაღწია. გამარჯობა. 6 წლის წინ ჟანა მსგავსზე მხოლოდ იოცნებებდა, რადგან მაშინ კუბაში ინტერნეტი საერთოდ არ არსებობდა. საერთოდ. მოსინჯა? კარგი, აქ მისაწვდომია. Wi-Fi Texa. მე რომელი ბარათი მაქვს? ხო, Texa. ბარათს საკუთარი პაროლი და ლოგინი აქვს, რომელიც ლატარიის ბილეთის მსგავსად უნდა წაშალო. უკვე 5 წუთია ველოდები იმ ფანჯრის ჩამოტვირთვას, სადაც ლოგინი და პაროლი უნდა შევიყვანო. ჯერ ისევ ტრიალებს. კუბის ინტერნეტი ჩვენს Wi-Fi-ს ან 3G-ს არ გავს პირდაპირ ფილმებს რომ ვიძებთ. აქ ის საათში ერთი ჩაისკოვზით მოეწოდებათ. ნახევარ საათიანი ტანჯვის შემდეგ ინტერნეტი ჩაიტვირთა. გამომივიდა. იცით, ადგილობრივები ინტერნეტს მხოლოდ ახლობლებთან და საზღვარგარეთ ნათესავებთან დასაკავშირებლად ხმარობენ. ან რაიმე ინფორმაციის მოსაძიებლად და არა ჩვენსავით საათობით კატებს რომ ვაჭმევთ ხოლმე.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.

0: რა თავანასთვის გლობალიზაციის პროცესს ჯერ კიდევ არ წაურთმევია, ეს თავბრო დამხოვი კუბური ცეკვა. ხალხი ყველგან ცეკვავს.
1: რევოლუციის მოედანი.
0: ცეკვის მსურველთათვის კარი მუდამ ღიაა. ნახეთ? გამარჯობა, წვეულება გაქვთ? ცეკვა აქვთ?
2: მომწონდით.
0: ძალიან კარგი. ეს უკვე მომწონს. გამარჯობა. თითქოს 100 წლის ნაცნობები ვიყოთ, მაგარია. გამარჯობა.
2: დაბრძანდით.
3: კრუტო.
2: მოგბრძანდით.
0: მაგარია. ეს ნამდვილად საჩემოა. მირამარის რაიონი.
1: უნამუსოდ მდიდარი ტურისტები უცნობებთან წვეულებებზე არ დადიან. ისინი პერსონალურ საღამოებს აწყობენ, რომელთა ხარჯიც აი ასე გამოიყურება. მუსიკოსები $150, ბარი და ალკოჰოლი $250, ახალგაზრდა ნებიანი კუბელი გოგონები კი $300.

ზოგადად არ ვსვამ, მაგრამ თქვენს საპატივცემულოდ იმისთვის, რომ მომიპატიჟეთ, დავლევ. მადლობთ, დიდი მადლობა. ტრადიციის ამებ, რა თქმა უნდა, რომი. რომი და კიდევ ერთხელ რომი. ესეც არომატიკს დავასკვენი, რას მიყურებთ?

როგორი მწველი მამაკაცია? გონი დრო წავიდე. ნამდვილად უნდა წავიდე. ეს ცხელი ცეკვა და რომი ჰავანელებს კიდევ უფრო ახლოვებს ერთმანეთთან. აქ ხვდები, რომ ცეკვა მხოლოდ პრელუდიაა.

შემთხვევით არ არის, რომ კუბას სექს ტურიზმის დედაქალაქად მოიხსენიებენ. საყოველთაო სიღარიბის გამო ახალგაზრდა კუბელი გოგონები ყველაფრისთვის მზად არიან. ტურისტებისთვის სასაცილო ფასად გემსახურებიან.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: რაიონი სერო
2: რაღაც დიდი გასეირნება გამომივიდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თითქმის აღარ მოძრაობს ასეთ შემთხვევაში კერძო ტაქსები მუშაობენ ეს ჩვეულებრივი მძღოლების დამატებითი შემოსავალია დღეისთვის ჩემი ბოლო გაჩერება კემპინგ ვილა ციკლარენია სენიორ
1: გუანაბო
2: დიახ შეიძლება დავჯდე

0: ხუთი წარსულიდან. მაგარია. იმედია ნიავით და კარგი კომპანიით ვისიამოვნებთ. ადგილობრივი ტაქსის მძღოლები ერთი მგზავრის გამო არ წუხდებიან. რძეს ისე საყვარლად ჭამს, მეც მომშივდა. კარგია პატარა პურის ნატეხი რომ მაქვს.
1: ещё одно ноу-хау.
0: Убийствис კიდევ ერთი ноу-хау. კემპინგია.
2: კემპინგი ვილა ციკლორენტი.
0: სასიამოვნო გარემოა. დროშებით თუ ვიმსჯელებთ, უცხოელებს სიხარულით ხვდებიან. მოგესალმებით. გამარჯობა. სინიორა, მინდა კარავი ვიქირავო. ერთი წუთით მოითმინეთ? სინიორა, რა დაჭდება? 10. 10? შვენიერია. ეს ჰავანის უშახურ ჰოსტელზე დაახლოებით 10 ჯერ ნაკლებია. არაჩვეულებრივია. თუმცა ოთახის მოწყობა თავად მომიწევს. სად უნდა გავშალო? აქ. აქ, კარგი. ძალიან კარგი, მაშინ აქ გავშლი. თუ არის შუქის ქვეშ. დიდი მადლობა, სინიორა, გმადლობთ. ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ კუბაში კემპინგი სათანადოდ განვითარებული არ არის. სავარაუდოდ, მისი პირველი მომხმარებელი მე ვიქნები, რადგან აქ სრულიად მარტო ვარ. ჯანდაბამ დასწყევლილი კარვის გაშლას ვერ ავისფთხო. კარგი. დროა თავი ხელში ავიყვანო და დავიწყო. წარმატებები. ჩვენ კითხვის ნიშანი გვაქვს? და პირველი კითხვა, რისთვის გჭირდება ის? კიდევ უამრავი ჩხირი გვაქვს. ჯანდაბა, მართლა ვერ ვიგებ, მოითმინეთ? პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთო? არა, უბრალოდ მისი აწყობა უნდა დავიწყო. ხო, აი ასე. რად გამოვა, გამოვა. არა, სიღარიბე აუტანელია. მაგრამ პრინციპში ცუდი არ არის. ამაში გავახვევი და ბალახზე დავწვევი. არა, ასე რომ მოვიქცე, აქედან გამაგდებე. კარგი, ალბათ ასეა. თეორიულად ასე უნდა იყოს. ხო, აი ასეა. მეგობრებო. სახლი ავაშენე. ახლა ხე უნდა დავრგო. და კარგი მამაკაცი ვიპოვა. მაგრამ მანამდე ყველა დღე მშვიდობისას გისურვებთ. სასიამოვნოა საკუთარი ხელით აშენებულ სახლში დაძინება. ქალები მაგრები ვართ. შემძლებია. შვენიერია. ღმერთო, მე ხომ ფუნთუშაც მაქვს. ჩემო საყვარელო, ჩემო გემრიელო. მაგარია.
3: გერბიან საფასური ჰავანა
0: ბუანა ბოსანაპირო

0: ოჩახ, გოგონებო, ამას არ ველოდი. ყველაფერი აულაგებია. კემპინგი ვილა ციკლორენტი.
1: ვინ ხარ? მოდი აქ. სად მიდიხარ?

0: ვიშეჭამა ჩემი შოკოლადის ფილა. რა ჯანდაბას აკეთებ?
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
0: ძველი კუბა ქრება და მასთან ერთად კუბური ვაჭრობის სიმბოლო, სოციალური მაღაზიებიც. სადაც მოკვდავ კუბელებს შეეძლოთ პირველადი მოხმარების საგნები ტალონებზე ეყიდათ.
2: ცენტრალური ქუჩა.
0: ცივილიზაციამ კუბას მოაგნო. დედაქალაქში პირველი სუპერმარკეტი გამოჩნდა. ეს რეალურად დიდი გარდაქმნაა, რადგან 6 წლის წინ არც ერთი სუპერმარკეტი არ არსებობდა. მარკეტების გახსნა ახლახანს დაიწყეს. მართალია, ჩვენ სუპერმარკეტისგან პროდუქციისნაირ სახეობის ყველა გემოვნებისა და ყველანაირი ბიუჯეტის გათვალისწინებით კუბა ჯერ კიდევ შორს არის. რესერჩი, უამრავი სიმინდის ფანტელია, აიღე და წადი. თუ სხვა რამ გინდა, ეს უკვე შენი პრობლემა. ადგილობრივები სუპერმარკეტს მუზეუმი ვითათვალიერებენ.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: რა შეიძლება კუბაში ყოფნისას კიდევ მოასწრო? რა თქმა უნდა, ეს ფერადი რეტრო ავტომობილებით გასეირნება.

0: ხელისუფლებამ უცხოური ავტომობილების შესყიდვაზე აკრძალვა მოხსნა, რომელიც ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს მოქმედებდა. კიდევ რამდენიმე წელი და ძველი კადილაკი პაკარდი და შევროლე მერსედესითა და დოჯით შეიცვლება. მალექსონის სანაპირო.
1: ამიტომ კუბაში მსგავსი რარიტეტებით სასწრაფოდ უნდა ისიამოვნოთ. გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად? მისმინე, ერთი კითხვა მაქვს, შეიძლება ამ მანქანით გავისეირნო?
0: 20 კუკი.
1: 20?
0: 20.
1: 20.
0: დიახ.
1: 10.
2: Please.
1: შეიძლება? ხო, მეგობარო. 10.
0: კარგი, დაჯექი.
1: 10, თანახმა ხარ?
0: კარგი.
1: მაგარია. მართოს მასწავლი?
2: Поможешь?
1: დამეხმარები?
0: დიახ.
1: მაგარია, უარს არაფერზე მეუბნები, ასეთი ბიჭები მომწონს.
2: Можно?
1: შეიძლება? დაი ჩვენი შეხვედრა შეედგა. ნასტა 26 წლის და შევროლეტი 63 წლის. მოდი გავიცნოთ ერთმანეთი. ძალიან სასიამოვნოა. კარგი პატარა, გავისეირნოთ? ეს არის? სიჩქარე, ხო? სიჩქარე. პირველი? და მეორე? კარგი, ფეხს მუხრუჭიდან ვიღებ, კონუსზე გადამაქვს და დამეხმარე თუ შეიძლება. ზოგჯერ ქალბატონს დახმარება ჭირდება. იქ ავტობუსია. შეიძლება, შეიძლება. არ ვიცი. მეგობრებო, მივდივარ. მე ვმართავ. გავაჩერებ, გავაჩერებ. საკმარისია. ეს რაღაც უზარმაზარ გემს გავს, რომლითაც მანევრირებებს ვერ განახორციელებ. შეუძლებელია ვერც მარჯვნივ, ვერც მარცხნივ. მოკლედ დიდი ჯაბახანა. დიდი ხანი უნდა მართავდეთ შევროლეს, რომ მის გაბარიტებს შეეჩვიოთ. მამაკაცები ასე ამბობთ, არა? გაბარიტები, ხო? ძღოლები დაძაბულები მიყურებდნენ, ფიქრობდნენ, რა ჯანდაბას აკეთებს. და მინახავდნენ და მათთვის ყველაფერი გასაგები იყო. მე ხომ ქალი ვარ. მართვის მოწმობაც ნაყიდი მექნება. მართალი გითხრათ, ის საერთოდ არ მაქვს.

0: რატომ არ იქოქება? კარგი, მოდი, მე მივაწვევი, შენ დაქოქე. ერთი წუთით მოითმინე. მეგობრებო, გეგმაში ამ მანქანის მართვა მქონდა. მინდოდა ცოტა გაგვესეირნა. ამაზე კი ნამდვილად არ მიოცნებია. ჯანდაბა, საუცხოოდ ვსეირნობთ არა? მოგწონთ? არ იქოქება? როგორც იქნა დაიქოქა?
1: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: უკაცრავად, ხომ ვერ მეტყვითინი დიდარი ტურისტების ადისვენებად. კურორტ ვარადეროზე. მაშინ იქ წამიყვანეთ. ვარადერო კუბის ყველაზე პოპულარული კურორტია. ჰავანიდან 3 საათის სავალზე 6-ში ხვდები.
0: კურორტი ვარადერო.
2: მეგობრებო, ეს კურორტია. კურორტი კი კაბრიოლეტის გარეშე წარმოუდგენელია. ით უმეტეს რომ კუბის გარდა ამ მანქანებით ვერსად გავისეირნებთ. გასული საუკუნის დასაწყისში ამერიკელები უქმეებზე დასალევად ვარადეროში ჩამოდიოდნენ. იმ დროისთვის ამერიკაში მშრალი კანონი მოქმედებდა. უბაში კი რომი მდინარეებად მოედინებოდა. განსაკუთრებულ სიყვარულს ვარადეროს მიმართ იტალიელი განგსტერები გამოხატავდნენ. ეს ფაზენდა ნომერ პირველ განგსტერს ალ კაპონეს ეკუთვნოდა. სინამდვილეში ალ კაპონეს კუბაში ფეხი არასოდეს დაუდგამს. მისი ვილა კი ტურისტების მოსაზიდი მანევრია.
1: გერბიან საფასური, ჰავანა.
0: თუ ჰავანაში იაფი წახემსება, მოგინდათ ქუჩის მოვაჭრეებს უნდა მიმართოთ. ისინი აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არიან.
2: ძველი მოედანი.
0: ყველა მოცნაურ საკვებს მიირთმევს. ადგილობრივებიც და ტურისტებიც. მეც ძალიან დავინტერესდი. ასეთი რა არის? მით უმეტეს ძალიან იაფია. 65 ცენტი. მათი დაგემოვნება ნამდვილად ღირს. ქუჩის თომეულის კერს ჩუროსი ეწოდება. მას თქვენი თანდასწრებით ამზადებენ. ადუღებულ ზეთში თხევად სომსასხამენ და დაბრაცულ სპირალს შაქრის ფანტელებს აყრიან. პირდაპირ გეტყვით, კარგი იქნება დიეტაზე თუ არ იქნებით. მისი გემო ტკბილ, გემრიელ, რძიან და ფხვიერ ორცხობილას წააგავს. საკმაოდ ფხვიერია. არა, ამას ბევრს ვერ შევჭამ. თუმცა სასიამოვნოა, ქუჩაში სეირნობა თვალიერებ და თან ჭამ. ამასობაში საჯდომიც გეზრდება. იდეალურია. სინიორა, გამარჯობა. ეს რა არის?
3: პინატი.
0: პინატი რა არის? პინატ სალე. ეს ხომ მიწისხილია, არაქისი. დია, ხარაქისი, მიწის თხილი, ხო?
3: არაქის, ოკეი.
0: მიწის თხილი. მაგარი, ვიყიდი რა ღირს? 5. 5? იქნებ 3. სენიორა. გმადლობ. მადლობა თქვენ.
4: მანი სერო მანი მანი. სიდეგრა პორ ელ პიკო დივერტირ. Cóbrame un cucuruchito de maní.
1: Gerbian Sapasuri, Havana.
2: აი ასე ერთობიან ვარადეროზე მდიდარი ტურისტები. კაბრიოლეტები დაქრიან და ერთმანეთს უსიგნალებენ. მაგრამ ყველაფერი ეს არ არის. ვარადეროზე 3 მიზეზით ჩამოდიან. პირველი, ულამაზესი სანაპიროს გამო.
0: ლას ამერიკას სანაპირო.
2: მეორე, კოქტეილების გამო, რომლებიც საკმაოდ იაფია. შეგიძლიათ აქ მთელი დღე დაყოთ და $50-ით ვერ დახარჯოთ. თითქოს განსაკუთრებულიც არაფერია, მაგრამ დამიჯერეთ, ძალიან სასიამოვნოა. ამ პლასტმასის ჭიქაში ჩემი კოქტეილია. მაგარია. და მესამე, იაფი სექსუალური მომსახურების გამო. აქ მეძავები ორჯერ უფრო იაფია ვიდრე ჰავანაში. გარდა ამისა, მათ მთელი შვებულების თქვენთან გატარების სერვისი აქვთ. ფასი ფიქსირებული არ არის. თავარია რაიმე საჩუქარი დაუტოვოთ, რადგან ჩვენ ღირსეული გადაცემა გვაქვს, რომელიც ბავშვებსაც ძალიან უყვართ, ჩვენ გასართობად კუბელი გოგონების ნაცვლად დელფინებთან წავალთ.

0: ფოთაშორის დელფინებთან ალერსი ბევრად ძვირია, ვიდრე მსუბუქი ყოფაქცევის კუბელ გოგონასთან. ის $160 იღებს. ახლა მარცხნივ თუ შეიძლება?
1: ოი, მაი!
0: ჩემი ყოჩაღები.

0: ოცნის გარდა კიდევ რისი კეთება შეუძლიათ? სიყვარული ბრძანებით. რა საწყენია? საწახვედით, ჩვენ ხომ დავმეგობრდით. აქ ყველაფერი საწვენის ხმაზეა დამოკიდებული.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: უბაში უამრავი უცნაური პროფესია, რომელსაც მსოფლიოში ვერსად შეხვდებით. მაგალითად, ამარილიოსი. ის სახელმწიფო მოხელეა, რომლის მოვალეობაც მძღოლის გაჩერება და მგზავრის ჩასმა. მხოლოდ უბაშია შესაძლებელი სიგარის სერტიფიცირებული შეხვევის ტორსიდორის პროფესიის შესწავლა. აი ეს კი ყველაზე უჩვეულო პროფესიაა. ჯონ ლენონის სათვალის მცველი. რომლის გაცნობაც კვერში მუსიკოსის ძექსთან შეიძლება.
0: ცენტრალური პარკი.
2: მისი სამუშაო სათვალის მოხსნაში და გაკეთებაში მდგომარეობს. ყურადღებას აქცევს, არავინ მოიპაროს არ გატეხოს ან არ გააფუჯოს.
0: ადრე სათვალეებს ულიპარავდნენ. სამი წლის უკან ქალაქის ხელისუფლებამ დაცვის თანამშრომელზე თანხა გამოყო. მას შემდეგ სათვალე ჩემი ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება.
2: ახრანიკ სველი დილის 8 საათიდან საღამოს 6 საათამდე 350 პესოდ მუშაობს. ეს დაახლოებით $12. თქვენი სამსახური მოგწონთ? ცუდი არ არის? თქვენს კარგი სათვალე
3: გაქვთ.
0: ჩემმა ნათესავებმა გერმანიიდან ჯონ ლენონის მსგავსი სათვალე გამომიგზავნეს.
2: ისტორიული მომენტი. ახლა მოდი ფოტო გადავიღოთ.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: რაიონი მარიმარი.
0: მეგობრებო, თუ თქვენ $100-იან სიპოვით, ფიქრობ, უნდა იამაყოთ, რადგან გერბიან საფასურის ისტორიაში ეს ყველაზე რთულად მისაგნები განძია. ბოთლი ჰავანაში ერთ-ერთ მიყრუებულ სანაპიროზეა დამალული, მარიმარის რაიონში. განძი ბეტონის ფილებს შორის ეძებეთ. გააფრთხილებთ უზარმაზარ 50 მეტრიან სანაპიროზე ყველგან ბეტონის ფილები ყრია. ის ხა დამრჩენია წარმატებები გისურვოთ.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: უბა მიზან მიმართულად სტრაფად ვითარდება, ღარიბი, მაგრამ არაჩვეულებრივი რომანტიზმით სავსე ქვეყნიდან კუბა განვითარებულ ცივილიზებულ კუნძულად ყალიბდება. აი ეს არის ნამდვილი გადატვირთვა.
0: რაც რა თქმა უნდა თავის მხრივ კარგია. მაგრამ არა ბანალური ტურიზმი შემფასებლებს ძველი კუბის მიმართ ნოსტალგია ყოველთვის ექნებათ ისევე როგორც ზოგიერთ საბჭოთა კავშირის.
2: კარგად ვსეირნობთ არა? რძეს ისე საყვარლად ჭამს.
0: გამოვიდა.
2: ჩემგან ყოველს თითო მოწონება. ამ ორი დღის განმავლობაში რამდენი რამ მოხდა?
0: დელა ინდია შადრევანი.
2: კარგია? შვენიერია?
0: ინტერნეტი იჭერს?
4: და ნორმალურად.
2: ო, იჭერს. ისე, ნორმალურად.
0: ჩემი არაფერს იჭერს.
2: ხდება ხოლმე. ძალიან ლამაზია.
0: როგორ მოგეწონა ჰავანა?
2: ანტონ, რატომ გადამეკიდე მთელი ფული ინტერნეტში გადავიხადე? ცოტა მოითმინე.
0: ჰავანა უმშვენიერესი ქალაქია. მიხარია. მიხარია სწორედ ახლა რომ მოხდი, რადგან დარწმუნებული ვარ რომ ის ძალიან მალე შეიცვლება. აღარ იქნება აი ეს გონი ჩაიტვირთა.

0: კარგი, რა ინტერნეტი ამომეწურა. ყველაფერი გასაგებია. ერთმანეთს მომდევნო ქალაქში შევხვდებით. ჩვენ კი სახლში გავფრინდებით, ასე არ არის, ანტოშა?
1: მოიტმინე, იტვირთება.
0: ანტოშა, შეტყობინება მომივიდა.
1: მე გამოვაგზავნე სულელო.
0: რა მაგარია, ინტერნეტი კიდე მუშაობს.
1: რა თქმა უნდა.
0: მეგონა გიგაბაიტები დამიმთავრდა, მაგარია.
1: ინსტაგრამზე ერთი მოწონება დაგიწერე.
0: დიდი მადლობა.
1: აი, კიდევ ერთი.
0: უღრმესი მადლობა.
2: გერბიან საფასური. ჰავანა.

0: ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ირლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება, ესე. უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე, პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს, თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა, ზოგიერთ კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან კარგი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიცა გვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაცა გვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება, არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, ეხლა კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
0: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორი მართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში.

ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ქონდა ზურა ბადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო ძალიან დიდი დანაშაული

0: წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: არა, თუ დადგმულია, შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
0: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
1: რა. როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
0: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხამაურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავი. დავით არხამაურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც პატიმარი, ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა აბა ვინ გადაიღებს?
1: ის დათა აკობიას არ გადაუღია.
0: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხამაურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგვცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხამაურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და და ძალიან დიდი

0: ბრძოლაში რომა და ბრძოლა აქ ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა. ციხიდან რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება, დიაგნოზთან რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიამებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, ვიცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოზე რომ ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად. და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ, როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მკავსდა იმას, რომ რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით, ტანჯვით, წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: Орёл и Решка. Гербиан Сапасури გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობისა ოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კეიპტაუნი.
3: კეიპტაუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ჩვენ აფრიკის ყველაზე ლამაზ, ყველაზე აყვავებულ, ყველაზე სუფთა და ყველაზე უსაფრთხო ქალაქ კეიპტაუნში ვიმყოფებით. ვინც გეოგრაფიას სწავლობდა, იცის რომ აფრიკის ყველაზე ლამაზი ქალაქი არის ნასია კეიპტაუნი. რა დაგემართა?
3: მართალი ხარ ანტონ ყოჩა. პირველი შემთხვევა, როცა არ მინდა რომ ოქროს ბარათის მფლობელი გავხდე. ვიცი რომ დიდერ წამყვანს ნიანგებით სავსე გალიაში მოუწევს ჩასვლა. მათ უზარმაზარი კბილები აქვთ და შეიძლება შეგჭამონ.
4: ნასა, ისე ამბობ, თითქოს მე მინდოდეს ნიანგებიან გალიაში მოხვედრა. გერმი?
3: საფასური.
4: მოგესალმებით ნიანგებო. ივესალმები კეიპტაუნს.
3: ერთ რა იქნება?
4: გერბი მეკობრებო, გერბი. ვიცი რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არ მოქმედებს, მაგრამ იქნებ რამე მოვილაპარაკოთ.
3: აქცია მომნებით გამოგართ მე ზურგჩანთას და წავალს ასეირნოთ. ამ სუფთა და როგორც შენ დაახასიათე არაჩვეულებრივ ქალაქში. კარგი იქნება თუ გადარჩები.
4: ზოგჯერ რთულია მდიდრული ცხოვრება. რაც იქნება, იქნება.
5: 5 წლის ნაცად,
4: 5 წლის წინ გადაცემამ გერბიან საფასური დიდი შეცდომა დაუშვა კეიპტაუნში საფხულში ჩამოვიდნენ. და რა ნახეს? თითქმის არაფერი.
3: მათეკ ცივი წვიმა, დაბრული ნისლი და საშინელი ქარი დახვდათ.
4: როგორი უცოდინრები ვიყავით. ეს ჩვენთან იყო საფხული, ხოლო კეიპტაუნში ზამთარი.
3: ჩვენ აქ კეიპტაუნის მზიანი გაზაფხულის სანახავად დავბრუნდით.
4: ამიტომ მოემზადეთ, გადატვირთვა ამ ქალაქს მთელი თავისი ხიბლით გიჩვენებთ.

0: გერბიან საფასური კეიპტაუნი
1: ჰერმესის ქუჩა
2: აი ეს მესმის არა მეგობრებო, არ გეჩვენებათ. ზუსტად ამ მანქანით შელბი კობრათი სერნობდა ლესია კეიპტაუნში 5 წლის წინ. მაგრამ სამწუხაროდ მან ვერ ისიამოვნა ამ კაბრიოლეტი.
1: ჯანდაბა როგორ ცივა, იქნებ რამე მოიფიქროთ და გააკეთეთ, რომ მოვკვდები ახლა ამ კობრაში.
2: ლესია მიყურე? ალბათ შენც ასე გინდოდა.
3: მერთო რა ხმაქვს? რა საოცარი ხმაქვს?
2: თითქოს ბლენდერში წვრილ-წვრილი კენჯები ჩაყარეს და ბოლო სიჩქარეზე ჩართეს. ესეთ ლამაზ მანქანას ყველაზე ლამაზი გზაა. ესეთი გზა კი კეიპტაუნში ჩემპიონს პიკ დრაივია.

0: ღმერთო. აა. ჯანდაბა. შეხი დავიწვე. აა.
1: ნიფიგა
0: სერიოზულად.
2: горячая вода
0: გამონაბოლ ქვის მილი ძალიან ცხელია.
2: я буквально
0: ну буквально вот на все выходе там цо.
2: эта машина на
0: სიმართლე გითხრათ ეს მანქანა ვინც პირველად ჯდება ამ მანქანაში ყველა ფეხი წავს. ამიტომაც ამბობენ რომ კობრა კბენს. გამგესმით? გამოდის რომ მეც გავწევრიანდი კლუბში.
3: გერბიან საფასური კეიპტაუნი.
0: კეიპტაუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ვიღაც სპორტული მანქანით დადის, ვიღაც კიდევ ავტობუსით. ამ ხუთი წლის მანძილზე კეიპტაუნში ამაზე იაფი არაფერი გამოუგონებიათ. გამარჯობა. იუარის ვალუტა არის რანდი. 100 დოლარი 1325 რანდი გამოდის. 100 ცენტრში წასვლა 100 ადგილობრივი ფული დაგიჭდებათ. ეს 7 დოლარი გამოდის. ავტობუსი აქ არის. აქ ყველაფერი ისეთი თანამედროვეა. ახალი ავტობუსი, სუფთა სავარძლები. ევროპაში არ გვიკვირს მსგავსი რაღაცეები. მომართ აფრიკაში ჩამოფრინდი.
3: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
0: ნელსონ მანდელას ბულვარი.
4: კეიპტაუნი მსოფლიოს არც ერთ ქალაქს არ გავს. ქალაქში შესვლისთანავე შეხვდებით ადგილობრივ საოცრებას, უზარმაზარ და უკიდეგანო სასადილო მთას. რატომ ქვია მთას ასე? იმიტომ რომ მთის წვერი ბრტყელია და ფორმით დიდ მაგიდას გავს. წინამოგზაურობისას ძლიერი ნისლის გამო ანდრეიმ ვერც მისი დანახვა და ვერც ასვლა ვერ მოახერხა. წარმოგიდგენიათ რა საშინელებაა?
0: ძალიან ძლიერი ნისლია და ამის გამო საბაგირო გზა დაკეტილია.
4: რაო ანდრიუხ, ты, наверное, ალბათ ამის ნახვა გინდოდა. ამჯერად ნამდვილად დავალამ მთაზე. წარმოიდგინეთ, ჯერ დილის რვის ნახევარია. მთაზე ასვლა 1 საათში დაიწყება. და შეხედეთ. უკვე რამ ხელა რიგი დგას. უზარმაზარი რიგია.

ტურისტების კითხვისგან რამდენ ხანში ავალთ თავის ასარიდებლად, სპეციალური ნიშნულები გააკეთეს. ამ წერტილიდან 1 საათი დარჩა, ამ წერტილიდან 45. მე ამ ნიშნულებამდე ჯერ ბევრი მიკლია. ძალიან ბევრი. ეს რაღაც საჯელია. ვაშა. მოვედი. სულ რაღაც 1 კილომეტრი დამრჩა საბაგიროთი გასასვლელი და მთის დედოფალი გავხდები. საბაგიროს ბილეთი თითქმის $23 ღირს. სამწუხაროდ ეს ჩემი ბიუჯეტის თითქმის მეოთხედია. მაგრამ როგორ არ უნდა მენახა კეიპტაუნის ყველაზე მაგარი ღირსშესანიშნაობა.

ამავარყოფილამდენი საათის ლოდინი. შეხედეთ, რა სილამაზეა. ზემოდან იყურები და ხვდები, როგორ გაუმართლა კეიპტაუნს ამ ჯადოსნურ ადგილას, რომ გაჩნდა.

0: Main Road-ი.
1: Кейптаунის სილამაზის სანახავად მთაზე ასვლა არ არის აუცილებელი. ეს საოცარი ქალაქი გაჭირვებულ აფრიკაზე ყველა წარმოდგენას ამსხვრევს. ვერც კი ფიქრებ, რომ სამხრეთ აფრიკაში იმყოფები. თავი მაიამიში გქონია. უამრავი გოგოები, გართობა, ლამაზი ძვირადღირებული მანქანები. ერთის მხრივ, კეიპტაუნი აყვავებულ ამერიკულ მეგაპოლისკავს. მეორეს მხრივ, დატვირთულ ევროპულ კურორტს. ყველაზე მშვენიერი კი მისი ჰარმონია ამ საოცარ ბუნებასთან. რა საოცარი ხედია, საშა. რა ხედია?

0: თუ დედამიწაზე ცხოვრებისათვის იდეალური ადგილი არსებობს, სავარაუდოდ ეს ის არის. მაგიდის მთა.
1: მაგიდის მთიდან არა მხოლოდ ლამას ქალაქს დაინახავთ, აქედან ნათლად ჩანს, როგორ არის კეიპტაუნში დაყოფილი საზოგადოება. ერთ მხარეს მდიდრული კვარტლებია განლაგებული. მეორე მხარეს კი ძალიან ღარიბი. ეს სხვაობა შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს. მდიდრულ კვარტლებში თეთრკანიანები ცხოვრობენ. აქ იდეალური გზებია. ნახევარ მილიონიანი ძვირფასი სახლები დგას. მათ გარშემო ლამაზად გაკრეჭილი ხეები და ბუჩქები ამშვენებს. ქუჩებში კი ყვავილების სურნელი ტრიალებს. თითქმის ერთი ქუჩის გადასწრებ შავკანიანების რაიონებია. აქ გზების ნაცვლად ნაგვით სავსე ქვიშებია. ნახევარ მილიონიანი სახლების ნაცვლად კი $300-იანი ქოხები დგას. აქ ვერც ბუჩქს ვერ ნახავთ და ვერც ბალახს. ჰაერი კი ძორის და ტუალეტის სუნი.

0: ამით არის გაშხენთილი. გაუგებარია, რატომ ცხოვრობენ თეთრკანიანები უკეთესად. როცა ნახავ, თუ რა პირობებში უწევს ზოგიერთ ადამიანს ცხოვრება, მაშინ ხვდები, როგორი ბედნიერი ხარ და რა კარგი ცხოვრება გაქვს. გაჭირვების და აყროლებული სუნის მიუხედავად, აქ მცხოვრები ხალხი არ ჩანს ცხოვრებისგან გაბოროტებული. ძალიან ლამაზი ხარ. ეს სრულიად არანორმალური ადგილია, საოცარი ემოციების მოზღვავებას გრძნობ. შეძრწუნებული ხარ ამ გაჭირვებითა და სიბინძურით. ამავდროულად ხედავ ბედნიერ გაღიმებულ ბავშვებს, პოზიტიურ ქალბატონებს და ვერ ხვდები, რა დასკვნა უნდა გამოიტანო. ეს რაღაც სიგიჟეა.
1: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
0: მეინ როუდი.
2: ყველა ქალაქს თავისი მახასიათებელი ნაგებობა აქვს. პარიზის ეიფელის კოშკი, ლონდონის ბიგ ბენი. კეიპტაუნისთვის კი ასეთი ნაგებობა, არ დამიჯერებთ, და მარცვლეული საწყობი იყო. ეს შენობა აღარ ჩდებოდა ქალაქის არქიტექტურაში და ამიტომაც ის დიზაინერებს გადააბარეს. მათ კი ის ფანტასტიკურ არტ ობიექტად აქციეს. ფასადს ფაქტიურად არ შეხებიან. ამ მუზეუმის თავზე გაპრიალებული ფანჯრების მიღმა შესანიშნავი სასტუმრო ზესილო მდებარეობს, სადაც მე გავჩერდები.

0: რეალურად აფექტურ მდგომარეობაში ვიმყოფები. მსგავსი არაფერი მინახავს. მეგობრებო, ეს რაღაც კოსმოსის მსგავსია. ოთახში რომ შეხვალთ, ისეთი შეგრძნება გაქვთ, თითქოს ბრილიანტის ქვაში იმყოფებით. წახნაგოვანი ფანჯრები ისე ირეკლავს შუქს, რომ ოთახი გაბრწყინებულია. ამ ნომრით დამატყვევეთ. ახალგაზრდა მილიონერი დამატყვევეთ. როგორი აბაზანა. ტერასა, ტერასაც მქონია. თავბრუმე ხვევა. შეხედეთ, მეგობრებო. მე მართლა ვერ წარმოვიდგენდი. ასეთი სასტუმროები თუ არსებობდა. ნამდვილად არ მძინავს? რაიონი ლანგა.
1: კეიპტაუნის ღარიბი უბნების მაცხოვრებლების გემოვნება სრულიად განსხვავებულია. აქ ხალხს ძალიან უჭირს. დაკლულ პირუტყვს თავფეხიანად ჭამენ. მხოლოდ რქებს და ჩლიქებს ტოვებენ. რასაც ახლა უყურებთ, ეს ტიპიური ტრადიციული აფრიკული კერძი მახოდუა. ეს არის კარაკში შემწვარი საქონლის ნაწლავები. ადგილობრივები ამ კერძს აღმართებენ, ამიტომ როგორც არ უნდა მიმდიოდეს გული, ბალდებული ვარ, რომ ეს კერძი გავსინჯა. სხვანაირად არ შემიძლია ამის გამოხატვა, მეგობრებო. დაფარეთ ჩემი ხმა, ეს სრული მარაზმია. თქვენ ეს მოგწონთ? კარგი, ერთი მე დამიდეთ. დიახ. ხარე? კი, ხარე. მადლობთ. საშინელი სუნი აქვს. დამწვარი კანის სუნი ასდის. როგორ უნდა ჭამო ნაწლავები? ეს მხოლოდ ცხიმია. არ ვიცი რა ვქნა, არ შემიძლია ამის ჭამა. არ შევჭამ ამ საშინელებას. ამას როგორ ჭამთ? გემრიელია?
0: გაჩვენოთ? არა.
1: ხოთ მაჩვენე. ეს გემრიელია მართლა? შოქში ვარ, ის ბავშვებმა ნამცხვარივით დაიტაცეს. ერთ გავსინჯავ და მოგცემთ. ერთი წუთით? ძვირფასო მეგობრებო და ტელემაყურებლებო, ამ წუთას თქვენს თვალწინ ბავშვებმა საახალწლო

0: კონფეტებივით დაიტაცეს ეს ნაწლავები, რადგან ასე გემრიელად და ესეთი ბედნიერებით, ენთუზიაზმით ჭამენ ამ რაღაცას. ესე იგი, ნამდვილად გემრიელია. ამიტომ უნდა გავსინჯო. აუცილებლად გავსინჯო. Я гавиге, როგორ დავღეჭო? Бер ხვდები, როგორ დავღეჭო? Როგორ უნდა ჭამო?
1: Я не понимаю.
0: Ар ვიცი, როგორ ჭამენ ამას? Марто марилис гемо აქვს. Марто ცხიმია, გემრიელი? Როგორ უნდა ჭამო? ცარიელი ცხიმი, ვერ ხვდები. ვერც კი ხვდები, როგორ აგიხწეროთ ეს გემო. ცხიმით გატენილი რეზინის შლანგის გემო აქვს. ფუ. და ამ ყველაფერს მკვდარი ბირთხის ფონზე მივირთმევ. ის, რასაც ადგილობრივი ბავშვები ასე გემრიელად ჭამენ, ჩვენი ხალხისთვის აუტანელია. ამის ჭამას მერჩევნია ორი დღე შიმშილა.
2: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
3: ლანგას რაიონი.
0: როგორც უკვე გამოცდილი ბიუჯეტური ტურისტი, უკვე ვისწავლე, რომ ნებისმიერ ქალაქში ყველაზე იაფად ღამის გასათევს ღარიბების უბანში იპოვე. ადგილობრივებს ვკითხავ, იქნებ უახლო ესე ჰოსტელი მიმასწავლონ. გამარჯობა, ქალბატონო. ხომ ვერ მეტყვით, სად არის აქ ჰოსტელი? ჰოსტელი? დიახ, ჰოსტელი. ჰოსტელი. ჰოსტელი. არის აქ სადმე? დიახ, ეს არის. აქ? მართლა? ეს არის ჰოსტელი? დიახ, ეს არის. გამარჯობა. გამარჯობა. მეგობრებო, ეს ადგილობრივი ჰოსტელია. ეს არ გეკონოთ 36 ადგილიანი ოთახი, სადაც ჩუქი, ინტერნეტი და სისუფთავეა.
1: ჩისტოტა.
0: ჩემი ოთახის ნახვა შეიძლება? სად შემიძლია დავიძინო? ახლა გინდათ დაძინება? უკვე? ახლა არა, უბრალოდ მინდა ნახო სად დავიძინებ. უბრალოდ დავინახო. ეს არის? მაგარია. გამარჯობა. მაგარია. Wi-Fi ხომ არ გაქვთ? არ გაქვთ? კარგი, არ არის პრობლემა. რა პრობლემა? ხოლოდ ბუნება, ხოლოდ დასვენება. როგორ ბრუნდებით? ნორმალურად. მართალი გითხრათ, მეგობრებო, მე შოკში ვარ. ეს ჩემი ღმილიც ისტერიული გამოხატულებაა, იმიტომ რომ ეს ყველაფრის პიკია. ძალიან მეპარება ეჭვი ამ თეთრეული სისუფთავეში. აქ ყველგან რაღაც ნამცეცები ყრია, ყველაფერზე ბუზები და ობობები დაცოცავენ. და კიდევ დორბლიანი ბავშვები დარბიან. ახლა კი წარმოგიდგენთ სააბაზანოს და საპირფარეშოს. ძალიან, ძალიან წდება გული, რომ კამერას არ შეუძლია ამ სიბინძურის და აყროლებული სუნის გადმოცემა. აქ ისეთი სუნია, რომ გონია ცხვირში ყველა ბუსუსი შემეტრუსა. მჟავე სუნმა შეტრუსა. რამდენი ადამიანი? რამდენი ტურისტი ათენებს აქ ღამეს?
1: ოკეი.
0: კარგი, აი ეს არის მოულოდნელობებით სავსე ცხოვრება. რამდენი ტურისტი რჩება ამ სახლში? ჩვენ არ გვაქვს ასეთი მომსახურება. რაღაც შეცდომაა. ეს თქვენი სახლია? ჩემი დის სახლია. ყველაფერი გასაგებია. მადლობთ. არ არის პრობლემა. საბედნიეროდ გაირკვა, რომ კეიპტაუნის ღარიბ უბნებში ჰოსტელი სულაც არ არის ჰოსტელი. აქ ასე უწოდებენ ადგილობრივების კომუნალურ საცხოვრებლებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ მაქვს ნორმალურ პირობებში ღამის გათენების შანსი. რესტორანი შეფს ვარჰაუს ბო კონსტანტა.
3: ხმელთაშუა ზღვის რბილი კლიმატის წყალობით კეიპტაუნის გარშემო მდებარე მიწები განთქმულია ვენახებით. ამიტომ ადგილობრივ მდიდარ ხალხს გვინის მარნებთან არსებულ რესტორნებში უყვართ გვინის დაგემოვნება. თითქოს საფრანგეთში ჩამოვედი, ბორდოში. აქაურობა საერთოდ არ გავს აფრიკას. ღმერთო რა ხედია. ყველაფერი ძალიან მომწონს. ულამაზესი აფრიკული ხედი. რესტორან შეფს ვარჰაუსში მოვედი. აქ მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა და საკუთარ მიწებზე მოყვანილ პროდუქტს იყენებენ. VIP სტუმრებისთვის ცალკე დარბაზია გათვალისწინებული პანორამული ხედი.
4: ვაუ!
3: ეს ყველაზე ლამაზი გაწყობილი კონტეინერია, რაც კი ცხოვრებაში მინახავს. აქ ისეთი სიმშვიდეა, არც ქარი უბერავს და საოცარი ხედი. ამ თანამედროვე კონტეინერში შეგიძლია განმარტოვდე და შეიგრძნო საკუთარი ექსკლუზიურობა. ძალიან რთული გადასაწყვეტია, რომლით დაიწყო. ოხრახუშიანი რიზოტო ბარბეკიუდან დავიწყე. ძალიან ნაზია. შებოლილია. შემწვარი ცხვრის ნეკნები როზმარინის ხაჭოთ. სინაზით ქათმის ფილეს ჰგავს. ხოლო გემოცხვრისა. შებოლილი სატაცხვრი შაბი ლობიოთი და მისო მუსო სოუსი. ჰაეროვანი ბეზია, ძალიან პიკანტური გემოთი. ლინია საშიმი, ცერეცოთი და ტაბულეთი. ეს არ მომწონს. საკონლის ხორცი პასტრამი შებოლილ ხახთან ერთად. იდეალურად შემწვარი უგემრიელესი ხორცის სტეიკია. ახლა კი ღვინის დროც დადგა. ღვინო ოფიციანტის ნაცვლად სომელიეს მოაქვს, რომელიც შენთან ერთად აგემოვნებს.
5: Constanta Aidan 2014 წლის ღვინოა. 14 წელში გვიანი მოსავალი ავიღეთ. წვიმიანი წელი იყო. ცნობილია, რომ ყურძნის ვაზი მაღალი ტენიანობისადმი ძალიან მგრძნობი არის. მიუხედავად ამისა, მაინც კარგი მოსავალი მოვიდა. ძალიან ხავერდოვანი ღვინო გამოვიდა, არომატების დელიკატური თაიგულით. უკეთესი იქნება თუ გავსინჯოთ. არ არის პრობლემა, გავსინჯოთ. მოდი დავაგემოვნოთ. თავისთვისაც დაისხა, როგორც კარგ მეგობარ შეეფერება. ღვინის არომატი რომ შეიგრძნოთ. ის ცხვირში უნდა გაატაროთ. ეს არც თუ ისე კარგი შეგრძნება, ამიტომ გასწავლით, როგორ უნდა გააკეთოთ. გამოდის რომ ბოლოს მაინც სვამთ. ეს ძალიან მაგარი მეთოდია. ყველა რეცეპტორებით შეიგრძნობა ღვინის დელიკატურ არომატს. ესოს. ძალიან საინტერესოა. ძალიან კარგი ღვინოა. დიდი მადლობა. მადლობთ.
2: გერბიან საფასური. კეიპტაუნი.
0: ჰოსტელი საპოვნელად ისევ ქალაქის ცენტრში დაუბრუნდი.
3: ვიქტორიასა და ალფრედის სანაპირო.
0: უკეთროთ, ხომ არიცით რამე ჰოსტელი შორი ახლოს?
3: ჰოსტელი? არა.
0: დიახ, არიცით? ჰოსტელი ხომ არიცით სადმე ახლოს?
3: ჰოსტელი?
0: დიახ.
3: არ ვიცით.
0: არა. არიცით?
3: არა. ლონგსტრიტზე?
0: ჰოსტელი. ჰოსტელი. დიახ.
3: ჰოსტელი?
0: ლამაზი თვალები გაქვს.
3: რა?
0: парень с красивым ламас თვალება ბიჭმა პარალელურ ქუჩაზე 14 დოლარიანი ჰოსტელი მიმასწავლა.
6: ого.
0: აი, ეს მესმის.
6: აუ. ну что ж, давай.
0: მოდი, თაბა ვნახოთ საუზმის დასაწოლის გარდა კიდევ რას მიიღებს ადამიანი 14 დოლარად. მიიღებს საფეხურს? შესანიშნავ ბარს? თელს კედელზე სხვადასხვა ქვეყნის ფულის კუპიურებია გაკრული. ძალიან კრეატიულია. აუს. ცოტა რთულია ამას აუზი უწოდა, მაგრამ როგორც იტყვიან, $14 ნაჩუქარ ცხენს კბილი არ გაესინჯებაო.

0: სასადილო. თანამედროვე კომპიუტერები. სადაც ახალგაზრდების ხედან. და ისევე როგორც ყველა ჰოსტელში, სამზარეულო, სადაც ინდური სანელებლების სუნი დგას. სხვათაშორის ძალიან მადის აღუძრელია. ჯერჯერობით არა უშავს არა? მოდით ნომერი მეხოთ. შინელება ყველაფერი ერთად ყრია. ჭუჭკენი წინდები, ფული, ფეხსაცმელები. უკაცრავად, მაგრამ სუფთა საწოლი რომელია? აი აქ ყოფილა კიდევ კარგი. მადლობთ. ამაზეც მადლობელი ვარ. მე თქვი ცხოვრობ, ეს ჩემი საწოლია. კარგი? შოქში ვარ. აქ ვინ ცხოვრობს? მარტო გოგოები თუ ბიჭებიც? მარტო გოგოები? მე თქვენსავით შოქში ვარ. ამაზე არ ვიფიქროთ. თვალი დახუჭეთ და ისე გაიარეთ. სხვა გზა არ არის.
1: კომპოზიცია.
0: ამ კომპოზიციას ეწოდება პური საცვლებთან ერთად. ანუ როგორც იყვიან, სადაც ვჭამთ, იქაც საცვლები უნდა იყოს.
2: განძის მაძიებელნო, დედამიწის დასალიერც ყველაზე ლამაზი ოკეანის ანაპიროზე გერბიან საფასური ყველაზე ჭეშმარიტ განძს დამალავს. კეიპტაუნში ბოთლი მეთევზეების ქალაქ კალბეიში, თევზის რესტორან ჰარბორ ჰაუსის გვერდით ეწექი. მეგობრებო, იჩქარეთ რომ ოკეანე მარწა იყოს ბოთლი და 500 წლის მერი არ იპოვოს ვიღაცამ. წარმატებები.
3: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
2: რა თქმა უნდა, კეიპტაუნის საუკეთესო ხედი?
0: სასტუმრო სილო.
2: ჩემი ნომრი დანიშნება.

0: კეთილი იმედებით ვართ ქვეყნის და ძალიერზე. ამის იქით მხოლოდ ანტარქტიდა. ვინც კეიპტაუნში მოხვდება, აუცილებლად უნდა ნახოს ეს საოცარი ადგილი. უნდა დადგეს კლდის პირზე, მთელი გულით ჩაისუნთქოს ოკეანის შეფები და შეიგრძნოს თავი ამ სამყაროს ნაწილად. როგორ გამიმართლა ამის საშუალება, რომ მომეცა? ეს სიზმარი იყო?
1: ჰოსტელი ბეკპეკი.
0: რა თქმა უნდა, სიზმარი იყო, ნასტია. კეთილი იმედების კონცხთან მისასვლელად მინიმუმ $60 გინდა. სად გაქვს ამდენი ფული? სასტუმრო სილო.
2: მე არ მჭირდება კონცხზე წასვლა. ჩემი სასტუმროდან არანაკლები ხედებია. როცა ჯიბეში ოქროს პარათი გაქვს, დილაც კეთილად თენდება.
0: ქალაქი ხერმანუსი.
2: დილა უთენია ქალაქ ხერმანუსში გამემგზავრე. აქ არის ყურე, სადაც დეშაპები ბინადრობენ. მოგზაურების კოდექსის თანახმად, ვეშაპი თუ არ გინახავს, ეს ნიშნავს, რომ მოგზაური არა, უბრალოდ ტურისტი. ქალაქ ხერმანუსის ყურეში სამხრეთ დინებას ვეშაპის ორი სახეობა მოყვება. უზიანი ვეშაპი და სამხრეთული სორი ვეშაპი. უზიან ვეშაპებზე ყველაფერი ვიცით, მაგრამ სორ ვეშაპს იმიტომ უწოდებენ, რომ ვეშაპებზე ნადირობის ხანაში ისინი ისე ახლოს მოდიოდნენ ნავებთან, რომ მათი მოკვლა ძალიან ადვილი იყო. ჩვენ დროში კი იმას ნიშნავს, რომ მათ არ ეშინიათ ტურისტების ფოტოს გადაღების და რეაქციაც არ აქვთ შეძახილებს. შეხედეთ, ეს ხომ ვეშაპია. ყველაფერში სწორია ეს ვეშაპი.

0: ამ ყურეს ვეშაპების ბაგაბახს უწოდებენ. ზაფხულში და შემოდგომაზე აქ თბილი დინებაა, ამიტომაც ათობით ვეშაპი აქ მოდის სამშობიაროდ და თავიანთ თინაშეერების წამოსაზრდელად. კატერმა სვლაშიანელა. მგზავრებმა ჩურჩულით დაიწყეს ლაპარაკი და ზღვას მიაშტერდნენ. ამ დროს მოშორებით კუდი გამოჩნდა.
1: ვეშაპი დავინახე.
0: მართალია პატარა კუდია, მაგრამ ნამდვილად ვეშაპია.
1: ჩურჩულით უნდა ვილაპარაკოთ.
0: რაც ყველაფერი ესმის და რომ არ დავაფრთხოთ. დედა არის თავი შვილებთან ერთად. სამი ოჯახი ჩანს. დედა ვეშაპი დაახლოებით 80 ტონიანი უზარმაზარი მასა. მის გვერდით კი 7 ტონიანი შვილია. ახალშობილი ვეშაპი ჯერ კიდევ სუსტია იმისთვის, რომ ის უნთქოს. ზედაპირზე ამოსვლაში მას დედა ეხმარება. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ვეშაპი თევზი კი არა, ძუძუმწოვარაა და ისინი რძით იკვებებიან. ვეშაპის რძე ყველაზე ცხიმიანი რძეა მსოფლიოში. მასში თითქმის 50% ცხიმის შემცველობა. ყოველდღიურად პატარა ვეშაპი 300 ლიტრ რძეს იღებს და 90 კილოგრამს იმატებს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ დავინახე კუდის წვერი, კუდის სამკუთხედი და ოთხკუთხედი ნაწილი. მაგრამ აი ეს არ მინახავს. რატომ? ძალიან მინდა რომ წყლიდან ამოხსნეს. ნებისმიერ ფულს გადავიხდით. ხომ არიცით, ვეშაპები ოქროს პარადებს არიღებენ?
2: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
0: ქალაქი ფრანშხუკი.
3: კეიპტაუნთან შორი ახლოს არის არაჩვეულებრივი ფერმა სანქჩური ესეი. აქ ერთი მხატვარი ქალბატონი ცხოვრობს და აუცილებლად უნდა მოგიყვეთ მის შესახებ. იყო და არა იყო რა? იყო ერთი უსახელო ღორი, რომლის ცხოვრების მიზანი იყო საშობაო სადილი გამოსულიყო. მაგრამ ღორმა თავის თავში ხატვის ნიჭი აღმოაჩინა და ჩვენ ახლა გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ გავეცნოთ ამ უიშვიათეს მოვლენას. ეს მხატვარი ღორი პიგასოა. გამარჯობა ქალბატონო პიგასო. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენი გაცნობა. პიგასოს ნამუშევრები მთელ მსოფლიოში გახდა ცნობილი. მის ნახატებს ნიუ-იორკის საგამოფენო დარბაზებში შეხვდებით. კოლექციონერები ათასობით დოლარს იხდიან ამ ნახატებში და ჯექსონ პოლოკის შემოქმედებასაც კი ადარებენ. თუ შეიძლება, მომიყევით რა იდეა გაქვთ ჩადებული თქვენს შემოქმედებაში? ჩემი შემოქმედებით მე მთელ მსოფლიოს ვუჩვენე, რომ ღორის ხორცის ჭამა მიუღებელია. არსებობს მოსაზრება, რომ თქვენ ბევრად მეტ სარგებელს მოუტანდით ხალხს, გემრიელ კერძად თუ გადაიქცეოდით. ეს ძალიან დილეტანტური მოსაზრებაა ხელოვნებაზე. ჩემ ნახატებს ბევრად მეტი ბედნიერების მინიჭება შეუძლიათ, ვიდრე ღორის ხორცის რულეთს. თუ შეიძლება, გაუზიარეთ ჩვენს მაყურებელს თქვენი სამომავლო გეგმები. ჩემი აზრით, მისი უახლოესი სამომავლო გეგმა ამ კომბი კორმის ჭამა, შემდეგ გამოძინება და შემდეგ მოსაქმება. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, პიგასოს გეგმა მორიგი შედევრის შექმნა ყოფილა. გენიალურია. ეს ისეთ მხატვარს მაგონებს, რომელსაც უცებ მოუვა მუზა, დახატავს, შემდეგ შეტრიალდება ახალი შტაგონების ძიებაში, მანამდე სანამ ახალ შტრიხებს გააკეთებს.

0: შეუძლებელი ვარ წარმოგიდგინოთ ღორი პიგასოს ახლად შექმნილი შედევრი. ის თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ თუ რას ხედავთ ამ შესანიშნავ ნახატში. არის თუ არა მასში რამე არსი ან აბსტრაქცია? სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ ეს უბრალოდ გაწვრთნილი ღორია. მისი ნახატებიდან შემოსული თანხა კი ქველმოქმედებაში მიდის. ამ თანხებით ცხოველების თავშესაფარს ინახავენ.
1: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
0: ბელომბრეის რაიონი.
2: ნასტა, ხატვარი ღორის ყურება ძალიან სასაცილო ამბავია. რთული კი ნამდვილ კვლელებთან საქმის დაჯერა. წინაჯერზე ლესია ჩაკეტეს გალიაში, რომელსაც საშიში მტაცებლები, თეთრი ზვიგენები დაესხნენ თავს. მე კიდევ გადავწყვიტე გადავუჯოქრო ლესიას და კეიპტაუნში არანაკლებად საშიში და ექსტრემალური გართობა ვიპოვე. სუსტი ნერვების პატრონი ამ ატრაქციონს ვერ გაუძლებს. აქ ქსვამენ გალიაში, რომლის გარშემოც უზარმაზარი ნილოსის ნიანგები დაცურავენ. საშიში. სისხლის მსმელი და მშიერი ნიანგები.

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 მე 1 და 8 თავარია თითები არ გამოყო გალიიდან
1: ნეტავამ ნიანგებში რომელიმე არ იყოს იმ ნიანგის ნათესავი ხოშემინში რომ მივრჩი

თანამშრომლები ნიანგებს ჯოხებით აღიზიანებენ და გალიისკენ ხორცით იტყუებენ.

ჯანდაბა. ჯანდაბა. 30 სანტიმეტრშია. ზუსტად ჩემ გვერდით არის. ძალიან საშიშია. ამ გალის მთავარი საშინელება ის არის, რომ ორ სიკვდილს შორის იმყოფები. არჩევანი შენ უნდა გააკეთო. ან დაიხჯობინიანგის ფეკალიებით დაბინძურებულ წყალში, ან შეგჭამენ.

0: გამოდის რომ ნიანგის მუცელთან სუნთქავ. შენ თავზე ამ საშინელ ყბებს აღებენ და ხორცს ჭამენ. თან ძალიან გიჭირს სუნთქვა. მეგობრებო, აი ეს იყო თავგადასავალი.
1: კეიპტაუნის დაგაგონებს. ეს ქალაქი დაისის დროს განსაკუთრებულად ზღაპრული ხდება. როცა მზე ჰორიზონტზე ჩადის, ის უნიკალურ მოოქროსფრო თეთრ ფერს ასხივებს.
0: ნორთოპ კამონის ნაციონალური პარკი.
1: მზის ჩასვლის სანახავად კეიპტაუნის ერთ-ერთ ულამაზეს ადგილას მოვედი. აქ რა ხდება? ვიღაც ხალხი ცეკვავს. ამის გასარკვევად სასტრაფოდ მჭირდება ისეთი ყურსასმენები, მათ რომ უკეთიათ. რა ღირს?
0: ასოცირანდი.

0: მეგობრებო, როგორც იქნა, მივხვდი რა ხდება. აქ მუსიკა ისმის. და რატომ იქცევა ეს ხალხი ასე უცნაურად? იმიტომ რომ ცეკვავენ. გვერდიდან ეს ცოტა უცნაურად გეჩვენება. როგორც აღმოჩნდა, ეს ძალიან მოდური გართობა ყოფილა კეიპტაუნში. Secret Sunset. აქ ხალხი იკრიბება და შთამაგონებელ მუსიკას უსმენს. ზოგ მუსიკას უზომოდ კარგ ხასიათზე მოყავხარ. ზოგი კი ცრემლებს ქმნის. სანამ ვიჯექი მივხვდი, რომ მუსიკა და ბუნება ორი უკიდეგანო სამყაროა, რომელშიც ადამიანს სრული ჰარმონიის და ბედნიერების მოპოვება შეუძლია. მე მზეს ვაცილებდი. ქალაქი კი მემაცილებდა. თუმცა საერთოდ არ მინდოდა მასთან განშორება. არის ქალაქები, რომელშიც არასოდეს დაბრუნდები.
1: არის ქალაქები, სადაც ერთხელ კიდევ დაბრუნდები. არის ქალაქები, სადაც სამუდამოდ გინდა დარჩე. კეიპტაუნი ზუსტად ასეთი ქალაქია.
0: აქ ყველაფერი ერთად არის შერწყმული და საოცარ ჰარმონიაში ცხოვრობს ბუნება და ქალაქი.
1: ხალხი და ცხოველები.
0: ყველაზე ღარიბი კვარტლებიც კი ვერაფუჭებს საერთო სურათს. მადლობა შენ, კეიპტაუნ, რომ არ დაგვემალე ნისლის საფარში.
1: და ამჯერად შენი საუკეთესო მხარე გვიჩვენე.
0: საშინელი გარემო. თვალები ლამაზი გაქვს.
1: ეს რაღაც კოსმოსის მსგავსია.

0: გერბიან საფასური Cape Town.
1: ვიქტორიასა და ალფრედის სანაპირო.
2: ნასია, როგორ ხარ? როგორ ხარ?
1: მიდი, მომიყევი. პირველმა შენ მომიყევი, როგორ გაატარე უქმეები?
2: მე ვთვლი, რომ გადატვირთვა Cape Town-ში გამოგვივიდა. პირველ რიგში, შეხედე როგორი ამინდია.
1: მართალი ხარ.
2: როგორი შენობები, როგორი გართობები აღმოვაჩინე და საჭმელი გესმის? გესმის?

0: სადაა ჩვენი ტრადიცია?
1: ჰა.
0: მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: ეს ზედმეტი იყო.
0: აბა მითხარი.
1: პირველ რიგში ვიღებთ ნაწლავებს. ეს პირველი.
2: გერბიან საფასური. კეიპტაუნი.

0: Guten Tag. Albert Citron. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi aks. Magrav avzadebs mas gervonuli kompania Deutlere. Romerit natural product of is global bimzarvebelia da 70 kehanashi mushav. Quintubagis in job Tuxnapoli president Obaide.
1: Yes. Tet sakhshi marto Tuxnapolis swamped swas arapers.
2: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჩამწერობის ფისულად უბრალოა.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დია, მეჯგის დები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
1: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთილდღეობით.
4: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს. და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე ვკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან ძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს. აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მერე ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ. და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობას შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
5: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
4: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ? წარმოიდგინე, ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს რო ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა რა კონცეფცია.

0: გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალისას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია, რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ მე, რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არ აგვაქვს, რომ საქართველო ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
1: ვერ შედეგსელოდებოდით სხვათ იმათგან, რომ აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
0: კარგი შედეგის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწყებულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან. და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი.

და პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არისო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არისო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ილაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ უამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ, რომ ამათ საინტერესო, ამათ აინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ. ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ბახტაგ მაისაი არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა. მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცი? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას, რომ მოუსმინოთ, რას ამბობს ეს კაცი, კაცო? შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა კონდეს იმას, რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს? მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი, რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათრ ცხილაძის მაგალითი. ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი, რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა ჯაშუში უნდა იყოს, ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის: ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათრ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო? სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათრ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ეხლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია, რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა გულბათრ ცხილაძეს. ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. და ეხლა როდის იყო ჯაშუში? იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის. ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია, რომ ეს რაზე არის გათვლილი? რაზეა ეს გათვლილი, ეს ყველაფერი? მე მგონია, რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ მუხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს სიკეთემდე.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესიას სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნული არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები

0: ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ზანზიბარი.
1: ზანზიბარის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: კარგი, ეს აკეთებს.
1: ანტონ ფერები ლამაზად გადაანაწილეს.
2: შუის მიხედვით.
1: კარგი, ეს ხომ ახალი წელია.
2: ამიტომ ნორმალური სათამაშოები უნდა გვეყიდეს.
1: შენი ბუზგუნი მომბეზრდა რა სერჩი, ჩაოლებრები სათამაშოები.
2: კარგი, სათამაშოები მევიყიდე. ახალ წელს კი ლოცავთ, მეგობრებო.
1: თქვენს წინაშე გერბიან საფასურია.
2: დღეს 2017 წლის ფინალური გადაცემაა. ახალი წელი გვიახლოვდება.
1: დიახ.
2: ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მას აქ, ზანზიბარში შევხვდეთ. ხედავთ, აფრიკაში ნაძვის ხეცკი ჩამოვიტანეთ. გერბი
1: საფასური. სტანდარტი. მითხარი რომ ჩემი საჩუქარი ოქროს ბარათი ნაძვის ხის ქვეშმელოდება.
2: არა. ნასია, ოქროს ბარათი მე მელოდება, მაგრამ საჩუქრის garaშე შენც არ დაგდოვე. ეს წვიმა გამომართლა, აიღე, აიღე. პრინციპში შეგიძლია ეს ნაძვის ხეც გამომართვა.
1: არ გაინდრე. მოდი აქ. მოდი, მოდი. ეს გამომართვი? ეს ხელოვნური ნაძვის ხეც შენი იყოს და ეს წვიმაც. ახლა წადი. როგორც ბავშვობაში ხდებოდა. ბარბის თოჯინას თხოვდი, მას კი ხის ცხენი მოქონდა. დუშკინ შენ ცუდი თოვლის ბაბუა ხარ. ცუდი. გოგონა საწყენინე.
2: ჩვენ ერთი წუთითაც არ დავფიქრებული ვართ გადატვირთვის სეზონის სად დაგვესრულებინა და ახალი წლის შაბათკვირა სად გაგვეტარებინა. და რა თქმა უნდა, ეს მზიან კონძულ ზანზიბარში გადავწყვიტეთ.
1: აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ და ხედით ისე ამოვნოთ, როგორც რეკლამებშია. ასევე მიიღოთ ბელა გაგებით ნამდვილი ზეციური სიამოვნება.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
1: ზანზიბარის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მეგობრებო, ეს უბრალო გადაცემა არ იქნება. ის თავს ნამდვილად კიდევ დიდხანს დაგამახსოვრებთ. ეს გადაცემა მათთვის არის, ვინც საკუთარ თავზე თავგადასავალს ეძებს. ბოლო წლებში ზანზიბარი ცნობილი გახდა, როგორც ქალთა სექს ტურიზმის მსოფლიო ცენტრი. ასაკოვანი და ახალგაზრდა გოგონები, გერმანელები და ფრანგები, იტალიელები და ნორვეგიელები, აქ არა მხოლოდ შოკოლადისფერი რუჯის მისაღებად, არამედ შოკოლადისფერი მამაკაცების გასაცნობადაც ჩამოდიან. გაცნობა სანაპიროზე ხდება, სადაც მე და თქვენ ახლავე წავალთ. ზანზიბარის საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, რომელსაც მასაისკენ მიყვართ, ძალიან უჩვეულო სახელი აქვს: დალა დალა. ან დალა დალა, ვისაც როგორ უნდა.
1: წინა ჩამოსვლაზე კოლია ადგილობრივი ავიაკომპანიის თვითმფრინავით ფრენისას კინაღამ გაჭაღარავდა. ჩემი მოგზაურობა არც თუ ისე დადებითად დაიწყო. ახლა ხანს ჩემი თვითმფრინავის ორი შასი მსხვრიდან გამოვიდა, მაგრამ აფრიკაში მდიდარ ტურისტს სხვა არჩევანი არ აქვს.
2: ზანზიბარის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ გინდა რომ ზანზიბარის დედაქალაქის გარდა სხვა სანახაობის ნახვა მოასწრო, საშიში აფრიკული ავიახაზებით უნდა იფრინო. მინიმალური რისკია, თუ ბილეთს ყველაზე დიდ თვითმფრინავზე Embraer 120-ზე აიღებთ. ამ შევარდენზე ნამდვილად მშვიდად ვიფრენ. აფრიკაში თვლიან, რომ რაც უფრო დიდი და გრძელია, რა თქმა უნდა თვითმფრინავი, უფრო მენდვა. 10 წუთის წინ უნდა აფრენილიყო. რა ხდება? უმდიდრესი ადამიანი უკვე თვითმფრინავშია. შეგიძლიათ გაფრინდეთ. ზანზიბარი გიგანტური სამოთხის კუნძულია, რომლის გარშემოც უამრავი კუნძული თავის ულამაზესი ლაგუნებით არის მიმოფანტული. დიდარ ტურისტს შეუძლია მის ყველაზე შორეულ კუთხეშიც კი გაფრინდეს, სადაც უკაცური თოვლივით თეთრი სანაპირო და კრისტალურად სუფთა ფირუზისფერი წყალია, სადაც მზიანათებს და პალმის ხეებიდან ქოქოსი ცვივა, როგორც რეკლამა.

0: ნაიერ როუდი.
1: Дала дала борблебзе შემდგარი ხის ფიცრულს გავს. ადგილების რაოდენობა შეზღუდული არ არის. კეთილმოწყობის მხრივ მხოლოდ ორი მყარის კამი აქვს, ბუნებრივი კონდიციონერებით. ეს რა თქმა უნდა სახიფათოა. მაგრამ დალა-დალაზე მგზავრობის საფასური დოლარზე ნაკლებია, ეს კი ტაქსიზე 50 ჯერ იაფია. სიმყუდროვეა. ადამიანების იღლიის სუნს ძალიან შეუმჩნევლად გრძნობ. დალა-დალა საოცარი ტრანსპორტია, როგორც ხედავთ, ადგილები არ არის. მაგრამ არა. ხალხი ამოსვლას მაინც აგრძელებს და როგორღაც დაჯდომასაც ახერხებენ. ახლა თევზის კონსერვს გავართ, რომლის ჭამასაც სავარაუდოდ ახლა აპირებთ. გარეთ კი მშვენიერი ზამთარია. დალა-დალას კიდევ ერთი საოცარი თვისება ექსტრემალ კონდუქტორია. ისინი ცალფეხზე დგანან და გაუგებარია ხელით რას ეჭიდებიან. აკუნა მატატა. სანამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან მზურებოდი, ისინი ფაქტიურად ჩემი სხეულის ყველა ადგილს შეეხნენ. ბოლოს კი ხელებს საჯდომებზეც მიტყაპუნებდნენ, ალბათ წარმატებები მისურვეს.
2: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
0: ნუნგვი სანაპირო.
1: გოგონებო, გირჩევთ აეროპორტიდან პირდაპირ ნუნგვის სანაპიროზე მოხვიდეთ, რადგან აქ 20-30-40 ევროც შეგიძლიათ შავკანიანი მეგობარი დაიქირავთ. რომელიც თქვენ სურჩანთას ატარებს, კარებს გაგიღებთ და ნებისმიერ თქვენ ახირებას შეასრულებს. ღამე კი თავად აირჩევთ, ნომერში შეიყვანთ თუ ნომრის გარეთ დატოვებთ სადარაჯოდ. მოკლედ გოგონებო, როგორც თქვენ გინდათ, სანაპირო ცნობილი შეხვედრის ადგილია. სწორედ აქ მოდიან თეთრკანიანი ქალები მასაის გასაცნობად. ამ ტომის მაღალი მუკანიანი ბიჭები ევროპელ ქალბატონებში წარმატებით სარგებლობენ.
0: მასაის კაცები ძლიერები ვართ. ჩვენ შეგვიძლია ქალს დაუსრულებელი ნეტარება მივანიჭოთ მთელი ღამის განმავლობაში. სწორედ ამიტომ ტოვებენ ქალები თავიანთ მამაკაცებს და ჩვენთან მოდიან.
1: კვირაში 200-300 დოლარად მასაი თქვენი მეგზური მასაჟისტი, გადამზიდი და დამხმარე იქნება. მოგიტანთ კოქტეილებს, თავზე ხელს გადაგისვამთ და ცივ ნიავს არ მოგაკარებთ. ზოგიერთი ახალგაზრდა ქალბატონი აქ დასახლდა კიდეც და მათ პატარა მასაელები წყავთ. გაცნობის ალგორითმი ასეთია. მიდიხართ სანაპიროზე და უბრალოდ ელოდებით. 5 წუთის შემდეგ მასაი მოდის და გეცნობათ.
0: როგორ ხარ?
1: კარგად გმადლობთ.
0: აკუნა მატატა?
1: დიახ. მასაი сразу понимает. მასაია მალევე ხვდება საიდან ხართ. სიტყვა კარგის მეტი არაფერი იცი? რამე სხვა მითხარი? ეს შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს. თუ მასაი არ მოგწონთ, უბრალოდ უშვებთ და შემდეგ ელოდები. ყველაფერი თავისთავად ხდება.
0: მე ჯერომი ვარ.
1: როგორ?
0: ჯერომი.
1: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ახლა კი თამაშის წესებს გაგაცნობთ. სანაპიროზე არასდროს ვაჭრობენ. კონკრეტული ფასი არ არსებობს. უბრალოდ ჩაბად კვირის ბოლოს პატივისცემის ნიშნად მასაის ფული უნდა გადაუხადოთ. კიდევ ერთი პირობა. რესტორანში და სასტუმროში ფულს ყოველთვის ქალი იხდის. გავიგე რომ ტურისტებთან სექსით კავდებით. ასეა? მართალია?
0: ზოგჯერ.
2: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
1: კუნძული პემბა.
0: თვითმფრინავმა ზანზიბარის მეზობლად პემბას კუნძულზე ჩამიყვანა. სამწუხაროა, რომ აფრიკაში თუნდაც მისი საუცხოო ადგილები გაუვალი და ბინძურია.

0: სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა. მე ბატონი პტუშკინი გახლავარ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. This is no joke when you're dealing with the card you're dealt. Yeah, you are. შეგიძლიათ ხედით ის ამომნოთ. Ара. Ратом. Ну, да радрус цима, расакетებს. ეს ფიასკოა, მეგობრებო. Ара და ულამაზესი ხედი იქნებოდა. ამ საუკუნეში ოქროს პარათი მოვიგე. ყველაზე მაგარი სასტუმრო შეუგვეთე. მეზობელ კონსულზე ჩავფრინდი. მანქანაში 1 საათი ვიჯანჯღარე და ეს ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ რომ წვიმას ჩემი გეგმები ჩაეშალა. არა, ნერვები რატომ უნდა მოვიშალო? მე ხომ ისეთი ნომერი შევუკვეთე რომელიც ნებისმიერ გამოცდილ მოგზაურსაც კი გააოცებდა. ნუნგვის სანაპირო.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხარ?
1: მადლობ, კარგად ჩენ?
0: აკუნა მატატა.
1: გამარჯობა. აკუნა მატატა.
0: რა ქვია?
1: ანასტასია, შენ რა ქვია?
0: ფელიპე.
1: მაგარი რაღაც გაცვია. უნდა აღნიშნო, რომ მასებს სპეციფიური გარეგნობა აქვთ. პირველი, წინაკბილი ყველა საკლია. მეორე, ლოყებზე რიტუალური ნაწიბურები და გრძელი ნაწნავები აქვთ. ეს უკანასკნელი კი იმას ნიშნავს, რომ მასაი საცოლეს ეძებს. ჩემი მეგზური, 2 დღე იქნები. შენ უნდა დამეხმარო. დამეხმარები? კარგი. კარგი, ჩემო მეგობარო. მაშინ მე მინდა
2: my
1: კაბის
2: close
1: ჩაცმაში დამეხმარო. ხო? შენი კარი. მაგარია.
2: Okay.
1: წავედით.
0: შემიძლია შენი ფეხსაცმელი წამოვიღო.
1: მართლა? შვენიერია. კუნძული პემბა.
0: დიდარ ადამიანს კუნძულზე ისეთი ნომრის დაქირავება შეუძლია, რომლისთვისაც ამინც მნიშვნელობა არ აქვს. წყალქვეშა ნომერი. ახლა თოვლი და ტორნადო ვერაფერს დამაკლებს. შეხედეთ რა სილამაზეა. ცურავი წყალქვეშა ვილა. ასეთი წყალქვეშა ნომრები მსოფლიოს ოკეანეებში ხშირი არ არის. შესაბამისად ღირებულებაც შთამბეჭდავია. დღეში $1500 იღებს. ეს საოცარი სახლია, რომელიც ოკეანის ფარდობებს ლაშქრავს. ორი დღის განმავლობაში მისი კაპიტანი მე ვიქნები.

0: ეს შეუბლება გადახდილი მაქვს. ამიტომ ბოლომდე უნდა გავერთო. ბოლო კაპიკამდე. მხოლოდ ერთი კითხვა მაქვს. ჩვენ ნამდვილად გერბიან საფასური გადატვირთვას ვიღებ თუ ჯოჯოხეთს და სამოთხეს? ალბათ ეს ჯოჯოხეთის ნაწილია.
1: Кто ещё может похвастаться таким Новым годом, а?
0: აი ეს არის თავგადასავალი. ხუმრობს.
2: ბოლო.
0: ეს გასაოცარია. მეგობრებო, ეს უბრალოდ კოსმოსია. თითქოს სულ სხვა სამყაროში მოხდი. ჯანდაბა, ნამდვილად არ მეგონა ასეთი გამაოგნებელი თუ იქნებოდა. საძინებელი წყალში 4 მეტრის სიღრმეზეა. თითქოს ოკეანერიუმში ჩავარდი. მხოლოდ ერთი განსხვავებით, ოკეანერიუმი პირდაპირ საძინებელში გაქვს. ფანჯრის წინ უამრავი ეგზოტიკური თევზი დაცურავს. პლატაქსები თქვენ საძინებელს ინტერესით აკვირდებიან. გამარჯობა. ბიჭებო, გამარჯობა. მე თევზების მბრძანებელი ვარ.

0: ამ ყველაფერს, რომელიც ვირატყირებული და დიდებული სასტუმრო შეეტრება. აქ თვითონ ოკეანე გარძევს. აკვანივით.
1: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
0: Stone Town-ი,

0: პირველი სადაც ფილიპემ ექსკურსიაზე წამიყვანა სტოუნთაუნია. ეს ზანზიბარის დედაქალაქი და ერთადერთი ქალაქია.
1: სტოუნთაუნში გავიზარდე. ეს დედამიწაზე საუკეთესო ქალაქია. მასაი სახლებს ყოველთვის პალმის ფოთლებით და ნაკელით აშენებდა. ქვის სახლები პირველად ზანზიბარში, სტოუნთაუნში გამოჩნდა. ამიტომ ამ ქალაქს ქვის ქალაქი უწოდეთ.
0: ქვის სახლებს გეგმის გარეშე აშენებდნენ. ამის გამო ქალაქში ძალიან ვიწრო, მაგრამ ძალიან მყუდრო ქუჩების ლაბირინთებია. როდესაც ზანზიბარში ჩამოვფრინდი, ბერაზდროს ვიფიქრებდი, რომ ეს ქალაქი ჩემზე ასეთ დიდ შთაბეჭდილებას მოახდენდა. აქ გასაოცარი ფერების ნაზავია. ალბათ გაგიმართლა აქ, რომ დაიბადე.
1: მართალი ხარ. ასევე გამიმართლა შენ, რომ გადიცა. ნასტია, ეს საოცრებათა სახლია. ამ სახლში ზანზიბარში პირველი კანალიზაცია, ელექტროობა და ლიფტიც კი გააკეთეს. ამიტომ მას საოცრებათა სახლი დავარქვეს. წარმოიდგინე, ლიფტი აქვს.
2: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
1: დიდარ ტურისტს ტურისტულ სააგენტოში $1500 შეუძლია საახალწლო ტურიც კი შეუკვეთოს.
0: სოფელი პუხი.
1: ამიტომ ერთი სოფელი ახალი წლის აღნიშვნას არიწყებს, რადგან ჩემს ჩასვლას ელია. გამარჯობა მეგობრებო, ახალ წელს გილოცავთ. მეგობრებო, რა ხდება ჩვენთან ახალ წელს? ერთმანეთს საჩუქრებს ვჩუქნით, ოლივიეს ვჭამთ და სტუმრად დავდივართ, მაგრამ აქ ზანზიბარში მათ განსხვავებული რამ მოიგონეს. VIP სტუმრებისთვის ადგილობრივებმა პალმის ხისგან შენობა ნაგებობა აშენეს, საიდანაც ყველაფერი იდეალურად ჩანს. ახლა კი ვნახოთ აფრიკულ სოფელში ტრადიციული საახალწლო ზეიმი როგორ გამოიყურება. დღესასწაული ცეკვის ნაცვლად ხარებთან ბრძოლით იწყება. რაღაცით კორი დასკავს. უბრალოდ ხარც არავინ კლავს. მას ფეხში შველი ბავშვები დასდევენ. ხარების მიხედვით ალბათ ხვდებით, როგორი ქვეყანაც არის. ძალიან გამხტრები არიან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ხარი დაახლოებით 300 კილოგრამს მაინც იწონის. არ მგონია მისი დატაკების შემდეგ კარგი დღე დაგატკეთ. გონი დაარკა. საერთოდ არანაირი ბარიერი არ არსებობს. ზანზიბარში მიაჩნიათ, რომ ხარისგან გაქცევა მათ წოდებისგან ასუფთავებთ, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში დაუკროვდათ. რაც უფრო ბევრჯერ დაედაკებათ ხარი, მით უფრო განიწმინდებიან. არა, ეს ყველაფერი არასერიოზულად მეჩვენება. ფული გადავიხადე, აქ კი არაფერი ხდება. ხარი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კეთილია. ეს იმიტომ, რომ მას თეთრკანიანი კაცი არასდროს უნახავს. კარგი, რაც არის, არის. სად არის თქვენი ხარი? გამოუშვით. მე მას ბოლოს მოუღებ. გონი, ეს რაღაც საერთოდ არ მოქმედებს.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: სულთან აჰმედ მუჰეირის ქუჩა.
2: ზანზიბარი მონებით ვაჭრობის დედაქალაქი იყო. 40 წლის მანძილზე კუნძულიდან ცოცხალი საქონლის სახით 600,000 ადამიანი გაიყიდა.
1: ჩემი წინაპრებიდან ყოველი მესამე მიყავდათ და შუა აღმოსავლეთში ყიდდნენ.

0: Stone-Town-ში მონობის მუზეუმიც არსებობს. ორი ბილეთი? შესვლა $5 იღებს, მაგრამ რადგან მარტო არ ვარ, ორივეს ფულს მე ვიხდი. ბილეთები ასე გამოიყურება. კინოს ბილეთი არ გეგონოთ. ეს ის ადგილია, სადაც ისინი მონებით ვაჭრობდნენ. ასეა?
1: ხო.
0: კარგი, წავედით. მუზეუმს რამდენიმე საკანი აქვს, სადაც მონებს გაყიდვამდე ათავსებდნენ.
2: ამ საკანში ჩემი დიდი ბაბუის ბაბუა იჯდა. შუქის, წყლისა და საკვების გარეშე. ყელზე კი ჯაჭვი ეკიდა.
0: მეგობრებო, წარმოიდგინეთ, ასეთ ოთახში თუ შეიძლება ამას ოთახი ვუწოდოთ, დაახლოებით 40 მონა იმყოფებოდა, რომლებიც ამ ორმოში საჭიროებებს იკმაყოფილებდნენ. ამ პირობებში და ამ სუნში ისინი კვირის ან თვეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ. იქამდე სანამ ყველაზე ძლიერი არ დარჩებოდა. მას კი ახალ ბატონზე ყიდნენ. მართო ეს საშინელებაა. დღეისთვის ჩვენ ფულზე ერთი მონის ფასი დაახლოებით $50,000-ია. ადრე ადამიანი, რომელიც ათეულობით მონის მფლობელი იყო, უმდიდრესად ითვლებოდა. არა, მონას ვერასდროს ვიყიდდი. წავედით. სოფელი პუჰინი.
2: ახალ წელს ზანზიბარში ნაძვის ხეს არასდროს რთავენ. ერთმანეთს არც საჩუქრებს ჩუქნიან. წინა საახალწლო გართობა ხარისგან თავის დაცვა, რომელიც უკვე ვიხილეთ და ჯოხებით ბრძოლა, რომელსაც ახლა ვნახავთ. სწორედ ასე ულოცავენ ზანზიბარელები ერთმანეთს ბედნიერ ახალწელს. ერთმანეთს ჯოხებს გამალებით ურტყამენ.

0: ადგილობრივები თვლიან, რომ ტკივილის მიყენების საშუალებით ისინი საბოლოოდ განიწმინდებიან ცოდვებისა და წყენისგან და ასევე ყველა იმ უბედურებისგან, რომელიც ძველთაც ჰქონდათ. ეს გოგონა საოცრება ალბათ ბავშვობაში ფარიკაობაზე დადიოდა. წარმოუდგენელია, არ ვიცი ასე სწრაფად ამას როგორ აკეთებს. ერთი წუთით ეს არც ისე იოლია. სპარინგში მხოლოდ ერთი წუთი ვიდექი, მაგრამ მარჯვენა ხელს საერთოდ ვეღარ გრძნობ.
1: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
0: ბაზრის ქუჩა.
2: ექსკურსიის შემდეგ ფელიპემ სადილზე დამპატიჟა. რა თქმა უნდა, ჩემი ხარჯები. მიანი მომეცით? ამით. მიანი გინდა? დამდენი რამ სულ რაღაც $1.35 დამიჯდა. კარგი. ჯამე. ჯანდაბა ძალიან ცხარეწვნიანია. ძალიან ცხარეა. რაღაც უნდა ქავ.

0: მე კი სადილზე ოქროს ბარათმა მიმიწვია.
1: რესტორანის კალა.
0: ვიცი რომ სამეფო კლევეტები არსებობს, მაგრამ ეს რაღაც მონარქისტული და დიქტატორულია. უბრალოდ უზარმაზარია.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: სოფელი კილიმაჯუპუანი
2: რატომ არის კარგი პირადი მასაი მან აბსოლუტურად ყველა სასტუმრო იცის და შესაფერისი სასტუმროს რჩევა შეუძლია მარემონტი არის სასტუმრო რომელსაც მაღალი ფასები არ აქვს და ტურისტისთვის რომელსაც მხოლოდ $100 აქვს უბრალოდ მისწრება მაგრამ მისი ადგილმდებარეობა გარკვეულია ამიტომ რომ არა ჩემი მეგობარი მის მოძებნას დიდხანს მოვანდომებდი ხოჭიშ კარი გაახე
1: მოგბრძანდი
2: გმადლობთ ფილიპ მასასტუმროების არჩევა ნამდვილად იცის აქ ჰაერი ეგზოტიკური ყვავილების არომატით არის გაჯერებული ორნაბიჩი კი ოკეანე გამოდის რომ ზანზიბარი მილიონერების კურორტი არ არის. აქ სულ რაღაც $35-ად შეგიძლიათ იზოლირებული ბუნგალო იქირაოთ.

0: მთელი ეს ბრწყინვალება დღეში $35 ღირს. ჩემთვის ეს იდეალური ვარიანტია. მოგწონს?
1: ო.
0: მოგწონს. საწოლი გვაქვს მაგი და ფანჯარა. ნატურა. სხვა რა არის ბედნიერებისთვის საჭირო, არა? არ მეთანხმები? ო, მეც ესე ვფიქრობ. რაც მთავარია კოღოსა წინააღმდეგო ბადე გვაქვს, რადგან აქ ის ძალიან ბევრია. რატომ დგახარ? თავი ისე იგზენი როგორც საკუთარ სახლში. ფილიპემ რელაქსისთვის აუზზე მიმიპატიჟა და მასაჟით შემომთავაზა.

0: ჩემს მეგობარს ძალიან ძლიერი ხელები აქვს. ეს უნდა აღიარო. მას არს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები აქვს. გოგონებო, მინდა გითხრათ, კოლოსალურ სიამოვნებას ვიღებ. ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ ზეციური სიამოვნება ასეთი იაკი ეხირებოდა. ერთი წუთით ფრთხილად? თმა, მე ქალი ვარ. დასაკლავ პირუტყვს კი არაფერები. ცოტა ფრთხილად. რასაკეთებ? ნაზად, ცოტა ფაქიზად. მე ასეთ მოფერებას მიჩვეული არ ვარ. რასაკეთებ? როგორც მივხვდი, სავარაუდოდ ასე მოფერებას გამოხატავენ. კარგი.
1: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
0: ვეჩერამ საღამოს ფელიპემ წოვლებაზე მიიწვია, სადაც ეროტიულ ცეკვებს ბაიკოკოს ცეკვავენ. ნახვამდის.
2: სოფელი პუმბა.
0: ცეკვა ბაიკოკო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გარყვნილი ცეკვა. მუსულმანური ქვეყნებისთვის ის მიუღებელია და აკრძალულია, ამიტომ ისანახავად უღრანი ბუნების და ჭაობების გამო გიწევს. პატარა მოედანზე ათეულობით მამაკაცი და რამოდენიმე ქალი იკრიბება. ქალები წრეში რიგრიგობით შედიან და ცეკვას იწყებენ.

ცეკვა ბაიკოკო ერთგვარი ინტიმური ურთიერთობის მოსაწვევია. მამაკაცები უყურებენ და აფასებენ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მენჯებში ძვლები არ აქვს. საოცარი პლასტიკა, რიტმის გრძნობა და წარმოუდგენელი მოძრაობებია. როდესაც მამაკაცი მოწვევას იღებს, ის ქალთან მოედანზე გადის. ამ ჟესტით მიანიშნებს, რომ ის მზად არის მასთან ღამის გასატარებლად. თუ ქალი წინააღმდეგი არ არის, მამაკაც მასთან ცეკვის უფლებას აძლევს. ეს ლამაზია, სერიოზულად, მართლა ძალიან ლამაზია. ბულგარული სულაც არ არის.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: დაუნთაუნის სანაპირო.
2: მეგობრებო, სად შეიძლებოდა ზანზიბარში ჩვენი საახალწლო ბოთლის დამალვა თუ არა ნაძვის ხის ქვეშ? ულამაზესია. არ მკითხოთ როგორ ვიპოვეთ. კარგი, წერილი. სადღესასწაულო $100. ზეთის ხელისუნი ისევ ასწის. საახალწლო საგანძურისთვის სტონტაუნში კაუნდა როუდის ქუჩაზე გაემგზავრეთ. სასტუმრო გარდენ ლოჯამდე მიდით და სანაპიროსკენ გაემართეთ. იქ კი მიტოვებული სახლი და ღობე მოძებნეთ, სადაც ნაძვის ხესაც შენიშნავთ. ორიენტირისთვის ფინანს და სამინისტროს შენობა გამოიყენეთ. მეგობრებო, ნაძვის ხის ქვეშ სასიამოვნო საჩუქრებს კი სურვებთ. ერთ-ერთი აკგელოდება.
0: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
2: სასტუმრო მირამონტ რეტრიტ ზანზიბარი.
1: კარგი მეგობრებო, ღამე მშვიდობისა. საშა, ღამე მშვიდობისა, ეს შენს გეხება. უკვე გითხარი. საშა, ვერ გაიგე? მშვიდობიანი ღამე.

0: არის ვენდებს.
1: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
0: სასტუმრო მანტა რეზორტი.

მზე, მეგობრებო. რა მაგარია, მზე გამოვიდა. მზესთან ერთად ყველაფერი სხვაგვარ აჩანს. ძალიან მაგარია. სასტუმრო მირამონ თრეთრი ზანზიბარი.

0: გოგოებო, ჩამოდით, არ ინანებთ. ამოიღეთ შენახული ფული წიგნებიდან, წინდებიდან, არ ვიცი, სადაც მალავთ და ჩამოდით. სადეთ ეს საინტერესოა. ასე არ არის?
1: დიახ.
2: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
0: დილით ფელიპემ არ მომასვენა და ზანზიბარის ცნობილი კუების აკვარიუმში წამიყვანა.
3: აკვარიუმი ბარაკანა ეჩერალი.
0: ბილეთის საფასურს ორივესთვის რა თქმა უნდა ისევ მევიხდი. ორი ბილეთი თუ შეიძლება. გამომართვი მეგობარო. ბილეთები? ან ჭირდება? ისე შევდივა? კარგი. ბილეთებს არ გვაძლევენ და სიტყვაზე გვენდობიან. მაშინ წავიდეთ. ეს აკვარიუმია? დიახ, ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ტურისტი აქ არასდროს ყოფილა. ტიპიური აფრიკული ნანგრევი, სიბინძურე და სიღარიბე. აქ უები დაცურავენ? სიმართლე გითხრათ, გუბეს უფრო გავს ვიდრე აკვარიუმს. გამარჯობა აფრიკა. ამ პატარა ლაგუნაში თავშესაფარი რამდენიმე ათეულმა დიდთვალებამ წვანე კუმიპოვა. როგორც ჩანს, სოფლიოში არაფერია იმაზე საინტერესო, ვიდრე პატარა მხიარო კუებთან ერთად წყალში ნებიღება. ცივა.
4: Thank you.

0: ღმერთო, დამეხმარე, ფეხებზე მედებიან. როდესაც წყალში შედიხარ, კუები თქვენს გარშემო წრეზე ცურვას იწყებენ. მიშველეთ, საშა აქედან გამომიყვანე. პრაქტიკულად შიშველ სხეულზე გრძნობთ უზარმაზარი კუები როგორ გეხებიან. მათ ვერსად გაექცევი. ჩაკეტილ სივრცეში ხარ. გარდა ამისა, კუები იკბინებიან. უზარმაზარი მშიერი კუების ფარა თავდასხმაზე გადმოდის. არ მინდა. იდიოტი კუები. ეს ყველაფერი ვინ მოიგონა? რაგაცინებს. ეს ამას რზენია. მართლა ეს საძაგლობაა. როდესაც ასეთ პატარა აკვარიუმში 20 კუა და ყველა ერთდროულად გეხება, ეს საშინელებაა. ვერ ვიტან კუებს. თითქოს შენს გარშემო 20 ადამიანი დგას და გავლის საშუალებას არ გაძლევს. აქ კი ისინი წყლის ქვეშ დაცურავენ. მათ ვერ ხედავ და ვერ აკონტროლებ. ისინი კი ხედავენ და გეხებიან. გეჩვენება რომ კბენენ. თქვენი გადასაწყვეტია, თუ მოგწონთ, მაშინ ჩაყვინდეთ. მადლობა, ფილიპ.
1: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
2: ზანზიბარში მდიდარი ტურისტებისთვის მთავარი გართობა საფარია. მაგრამ საფარი უკვე ბევრჯერ გაჩვენეთ. ამჯერად კი რაღაც ახალ შემოგთავაზებთ. ჩვენი არყოფნის დროს კონსულზე კონტაქტური ზოოპარკი ჩიტას როკი გამოჩნდა.
0: ზოოპარკი ჩიტას როკი.
2: ზოოპარკის ბილეთი $140 ღირს. კონტაქტური ზოოპარკის სილამაზე კი ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ველურ ცხოველებს ეკონტაქტოთ, რასაც სხვა რომელიმე საფარიზე ვერ გააკეთებდით. წარმოგიდგენიათ, რას მიზამდა გეპარდი მინდორში მის გვერდით რომ დამჯდარიყავი. აქ კი ზის და ფოტოებს იღებს. მეგობრებო, ის პატარა კნოტებით პროსონებს. შინაური კატაა. სხვაგან სად შეიძლება გიენას ხელით დაპურება, რომელსაც ვახშმად შეუძლია გაზელის პატარა ნუკრი შეჭამოს. მას შეეძლო პაკმანის მსგავსად ჩემი ხელით ეჭამა, მაგრამ დამინდო. ან სასაცილო გალაგოებთან დამეგობრება სად შეძლებდით? გამარჯობა, შეჭამ? ბევრი მაქვს. სოფლიოში სად შეიძლება თეთრ ლომთან 2 მეტრის რადიუსში იჯდე და ხორცს აჭმევდე. აქამდე წარმოდგენაც არ მქონდა, ეს თუ შეიძლებოდა. ნამდვილად უნიკალური ადგილია.

0: კონტაქტური ზოოპარკი მთელ მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია. მაგრამ თქვენთვის კარგი იქნება იმის ცოდნა, რომ აქ განსაკუთრებული ცხოველები ცხოვრობენ.
1: Представляете, эту маленькую
0: Წარმოგიდგენიათ, ეს პუმა მხოლოდ 6 თვის არის.
1: Facebook-ზე.

0: ეს უიშვიათესი კუები მადაგასკარიდან არიან. და რაც ყველაზე სამწუხაროა, სოფიოში მათ გარდა არც ერთი აღარ არის დარჩენილი. ისინი ბრაკონიერებს, ასე ვთქვათ, ხელიდან გამოსპაცეს, რომლებმაც ისინი მოიპარეს. თითოეული ასეთი კუ შავ ბაზარზე დაახლოებით 100-1000 დოლარი ღირს. ახლა თქვენ წინაშე დაახლოებით 1.5 მილიონი დოლარია.
1: გერბიან საფასური ზანზიბარი
0: სტაუნთაუნი
2: აფრიკელებს შორის ზოგჯერ ალბინოსებიც გვხვდებიან. ალბინოსი არის ადამიანი, რომელსაც თოვლივით თეთრი კანი, თმა, წარბები და წამწამები აქვს. ძალიან ხშირად უფერო თვალებით. ტანზანიაში ალბინოსად ყოფნა ცუდია. ადგილობრივი შამანები ალბინოსებს როგორც მოსიარულე ამულეტებს ისე უყურებენ. მაგალითად, ალბინოსის ყური სმენას გიბრუნებთ. ალბინოსის ხელი ძლიერი ამულეტია, რომელიც ბოროტის ულებისგან გიცავთ. ალბინოსის კანი სიმსივნეს კურნავს. ტანზანიაში უამრავი მონადირია, რომელიც ალბინოსის ხეულზე ნადირობს. მათი მიზანია ისინი ნაწილებად დააქუცმაცონ. სტაუნტაუნში, ფოროდანის ბაღის მახლობლად, ალბინოსების თავშესაფარიც არსებობს. მოდით, წავიდეთ და ყველაფერი ჩვენი თვალით ვნახოთ.

0: გამარჯობა. შეიძლება აქ დავჭდე? მადლობთ. ოფილა შემთხვევები, როდესაც ვიღაც თავს დაგსხმიათ და თქვენი მოკვლა უცდია.
1: საცეკვაოდ ვიყავი. იქ თავებზე მონადირეები მოვიდნენ. მათ ჩემი ნაწილებად დაჩეხვა სურდათ. ანჯარა ჩავამტრია და მეორე სართულიდან გადავხვდი. ველურები გამომეკიდნენ. ცოტაც და დამეწეოდნენ, მაგრამ პოლიციელებმა გადამარჩინეს.
0: ალბინოსები იძულებულები არიან დაიმალონ. სახლში ჩაიკეტონ და თავი თავშესაფრებში შეაფარონ. მათ ტუსაღებივით შიშით სავსე ცხოვრება აქვთ. გარეთ გასვლა მაშინია, დღისითაც კი. არ ვიცი ასეთი ბედირით დაიმსახურეს. იმ იდიოტების გამო, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ უფლება აქვთ ყველა ცოცხალი ადამიანი დაასახიჩრონ, რადგან მათზე უარესმა სულელმა გადაწყვიტა, რომ ალბინოსების მოჭრილი თითი მას დაეხმარება.
2: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
1: სტონთაუნის სანაპირო.
0: ჩემი ზანზიბარის შაბათკვირა დასრულდა. დროა ფელიპესაც დავემშვიდობ. დიდი მადლობა.
1: ნახვამდის.
0: თავს გაუფრთხილდი. ნახვამდის. ზოგჯერ ცხოვრებაში ისეთ საქციელს ჩავდივართ, რაც ჩვენთვის მისაღები არ არის. მაგრამ გვინდა ეს თუ არა მოგზაურობა ადამიანს მაინც თვლის. მას უფრო გამბედავს ხდის. დედა. დედიკო. უფრო აკეთილშობილებს. გამარჯობა. ზოგჯერ კი უფრო ცინიკურს ხდის. მონას ნამდვილად არასდროს ვიღებდი. წამოდი.
1: მოგზაურობა ადამიანის შთაგონების წყაროა. ეს რაღაც საოცრება. უამრავ სასწაულს აჩვენებს, რომელიც მას არც კი დასიზმრებია. იმოგზაურეთ, მაგრამ ყოველთვის თქვენ საყვარელ ქალაქს დაუბრუნდით. რაც შეეხება სეზონის გაგრძელებას,

0: როგორც ერთ-ერთმა ცნობილმა ზანზიბარელმა თქვა, შოუ აუცილებლად გაგრძელდება.
1: თავგადასავლის მაძიებელი. დალაბელა.
0: აი ეს არის თავგადასავალი.
1: გამარჯობა აფრიკა.
0: გამარჯობა მეგობრებო. ახალ წელს გილოცავთ.
1: გოგოებო, ჩამოდით, არინანებთ. ამოიღეთ შენახული ფული წიგნებიდან, წინდებიდან. არ ვიცი, სადაც მალავთ და ჩამოდით სადაც.

შორეული კონტინენტის, ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გვაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა, აბორიგენები, იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავლობთ პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის

ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააკვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლები

სულ 3000-ზე მეტი სახეობა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინანქრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
1: პირველად, როდესაც აი მცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შევხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე, ბევრი საჭიროებები იყო კიდე რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება, მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთში. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ, მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი, დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს? თხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რა ასფი

0: ფიქრობ, რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია და მე ძალიან ბევრი ძიმე რამ დამხვდა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაღეშურებით ფსკერს. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური. გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს. გერბიან საფასური. უშუალოდ.

0: უშუაია საერთაშორისო აეროპორტი.
1: საკმაოდ ცივა.
0: ახაურობა სულ სხვანაირი წარმომედგინა.
1: მეც ანტონ. მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია.
0: და ჩვენ ვიწყებთ ახალ ამერიკულ სეზონს. მზად ხარ?
1: ანტონშა, შენთან ერთად სამყაროს კიდეში წავა.
0: ჩვენ უკვე აქ ვართ.
1: ჰო.
0: ჩვენ ცეცხლოვან მიწაზე ქალაქ უშუაიში ჩამოვედით. რუკას თუ ავიღებთ?
1: ჰო.
0: ნახავ რომ ჩვენ სულ ბოლოში ვართ. მის ქვემოთ მხოლოდ ანტარქტიდაა.
1: აშა.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: გამარჯობა უშუაია.
1: რა თქმა უნდა. ანტონ გილოცავ მეორე სეზონის დასაწყისი მონეტის გადაგდებით დაიწყე.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: გამარჯობა უშუაია.
1: დაიჭირე.
0: დაიჭირე.
1: ო, ყოჩახ. ეს საფასურია?
0: ხო. გილოცავ ახალ სეზონს.
1: მედი ანტონ, თავს გაუფრთხილდი.
0: შენც.
1: მიყვარხარ. როგორც მეგობარი.
0: ხო, გავიგე.
1: მეგობარი ვით ანტონ. ჩვენ შორის არასოდეს არაფერი არ იქნება. უშუაია, პლანეტის უკიდურესი სამხრეთ ქალაქი. ის კუნძულ დიერა დელ ფუეგაზე მდებარეობს, მაგრამ ჩვენ ამ ადგილს ცეცხლოვანი მიწის სახელით ვიცნობთ. ვიღაცისთვის ეს სამყაროს დასასრულია. ჩვენთვის კი მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისი.
0: წინა ჩამოსვლაზე გადაცემა ამ ადგილას ამთარში ჩამოვიდა და თოვლის გარდა მაყურებელს არაფერი უნახავს. გადატვირთვა ზაფხულს დაელოდა. სეზონს როდესაც ეს ადგილი თეთრ საფარს იშორებს. ჩვენ საშუალება გვექნება დავტკბეთ ჩვენი პლანეტის ყველაზე სამხრეთული პეიზაჟებით.
2: გერბიან საფასური. უშუაია.
1: უშუაია საერთაშორისო აეროპორტი.
0: აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე სულ რაღაც 5 კილომეტრია. ამიტომ ტაქსი არც ისე ძვირი ღირს. მაგრამ ამბობენ, რომ გზაში საოცარი ხედები იშლება, ამიტომ

აზრი არ აქვს ტაქსიში 7 დოლარის გადაკრას. თუ გახსოვთ 4 წლის წინ ანდრეიც ფეხით წავიდა აეროპორტიდან. მაგრამ მაშინ ზამთარი იყო. ახლა კი ზაფხულია. გარშემო ულამაზესი ხედები ასე რომ მეც ფეხით წავალ.

0: როდესაც ჩვენთან ზამთარია, სამხრეთ ნახევარსფეროზე ზაფხულია. სიმართლე გითხრათ, სამხრეთული ზაფხული სხვაგვარად წარმომედგინა. აქ შორტების მაგივრად სამი ქურქი უნდა ჩაიცვა და პანამის მაგივრად თბილი ბეწვიანი ფუდი უნდა დაიხურო. არსად არ ყვავის გაზაფხულის ყვავილები. წვადებსაც არავინ წვავს, მხოლოდ უჩები მიმურჩდება და ლაპარაკი უფრო და უფრო მიჭერს. მაგრამ ზაფხული მაინც ყველაზე კომფორტული დროა მკაცრი ადგილების მოსანახულებლად. ზამთარში აქ პოლარული ღამეებია გამეფებული და დღემ მხოლოდ 4 საათს გრძელდება. ზაფხულში კი პირიქით ხდება 20 საათის განმავლობაში დღეა და შესაძლებელია მთელი ამ სილამაზის დანახვა. რომ არა ქარი და პლუს 3 გრადუსი, ვიფიქრებდი, რომ სარეკლამო ბანერის ფონზე მივდივარ.
1: გერბიან საფასური უშუაია.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლოვან მიწაზე ზაფხულია, რაც ერთი შეხედვით რთული დასაჯერებელია, ამ ადგილისგან ყველაფერს უნდა ველოდეთ. ამიტომ დიდარ ტურისტებს მხოლოდ ერთი რამ თუ გადაარჩენთ. ეს ძლიერი, ველგან მავალი სატრანსპორტო საშუალება. დაახლოებით ასეთი ჯიპი. გაგეცინებათ, იმიტომ რომ ალბათ გახსოვთ, როგორი მანქანით გადაადგილდებოდა ჩვენი წამყვანი წინა ჩამოსვლაზე. მაგრამ მისი ნაკლი ის იყო, რომ ის მხოლოდ მძღოლთან ერთად ქირავდებოდა. მაგრამ თუ გინდათ, რომ თვითონ დაათვალიეროთ ცეცხლოვანი მიწის ულამაზესი ადგილები, მაშინ ასეთ ბიუჯეტურ ჯიპს გაძლევენ.

0: მართლა სამყაროს კიდეში ვართ.
1: პლანეტის უკიდურესი სამხრეთ ქალაქი უშუაია.
0: ეს პატარა ზღვისპირა ქალაქია, რომელიც მთელ სამყაროს უზარმაზარი და ძლიერი თოვლიანი მთების მიღმა დაემალა.
1: უშუაია მდიდარ ტურისტს, განსაკუთრებულს ვერაფერს თავაზობს.
0: მისი შემოგარენი კი სავსეა თავგადასავლებით. ამიტომ მე, ჩემი ჯიპით, ცეცხლოვანი მიწის გარშემო გავემგზავრები. მე ყველაზე სამხრეთულ მატარებელს ვნახავ. ვნახავ საოცარ მაგელანის პინგვინებს, მთის მწვერვალებს და ყინულის გამოქვაბულს.
2: გერბიან საფასურად უშუაია.
0: იპოლიტო ირიგოიენის ქუჩა.
3: ერთ საათში ქალაქში ჩავედი. ნახოთ, რა წარმოადგენს უშუაია. ქალაქი დაბალი და კომპაქტურია. მარჯვნივ ასი ნაბიჯი და უკვე სანაპიროზე ხარ. ასი ნაბიჯი მარცხნივ და მთაში ხარ. ცენტრში კი ქალაქის მთავარი ქუჩა სან მარტინია, რომელმაც მაღაზიების რაოდენობით პარიზთან მილანს გაუსწრო. უშუაია ტურისტებისთვის გაშენებული ქალაქია და ის მხოლოდ ტურისტების ხარჯზე ცხოვრობს. აქ ყველა შენობაში ან კაფეა, ან სპორტული აღჭურვილობის მაღაზია. ქალაქის მაცხოვრებლების ჩაცმულობის მიხედვით ვერასოდეს ვერ ფიქრებ, რომ მათთან ზაფხულია. ყველა ისე გამოიყურება, თითქოს თხილამურები ცოტა ხნის წინ მოიხსნეს. ყველას თბილი ხელთათმანი და სამი ზომით დიდი ქურთუკები აქვს, იმისთვის რომ შიგნიდან თბილი სვიტერი ჩაიცვა. აი ასეთი სვიტერები უშუაელების ყოველდღიური სამოსია. ეს კი წარმოუდგენელი სანახაობა. თბილი ჩექმების მაგივრად ამ ქალს ქუსლიანი ტყავის ჩექმა ჩაუცვამს.
2: გერბიან საფასური უშუაია.
3: ერდეს დე მალვინასის მაგისტრალი.
0: ოქროს ბარათით ჩემი ტური ღამის გასათევის ძებნით დავიწყე. არავინ იცის უკან როდის დაუბრუნდები. ძვირადღირებული სასტუმროს მოძებნა აქ ადვილია. უშუაიაში ასეთი სულ სამი სასტუმროა, მაგრამ მათგან ერთ-ერთში ცხოვრობდა თვით ლეონარდო დი კაპრიო. ფილმ გადარჩენილების გადაღებების დროს თელ ვარსკვლავურ გადამღებ ჯგუფს სასტუმრო ორაკურმა უმასპინძლა. სასტუმრო მთის წვერზე დგას. აქაურობა ნამდვილ არწივის ბუდეს გავს, საიდანაც დათოვლილ ანდებზე საოცარი ხედი იშლება. გამარჯობა.
3: კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება.
0: დიდი მადლობა. მართალია რომ აქ ვარსკვლავები ცხოვრობდნენ?
3: რა თქმა უნდა.
0: მართლა?
3: დიახ.
0: ძალიან კარგი.
3: ეს თქვენი გასაღები?
0: გმადლობთ. დღეიდან სასტუმროში ერთით მეტი ვარსკვლავი ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათით სხვა რომელ ნომერს ავირჩევდი? მე ლეონარდო დი კაპრიოს ათახია. ყველაზე ლამაზი რაც ამ ნომერშია, ლეგენდაა ლეონარდო დი კაპრიოზე, რომელსაც ამ ლოგინზე ეძინა. ეს კი ეს პატარა სტანდარტული ოთხვარსკვლავიანი ნომერია. აქ მთავარი მინიმალიზმია. არ მესმის ლეონარდომ რატომ აირჩია ეს ნომერი. მაგრამ მოიცადეთ? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მან ეს ოთახი ამ ფანჯრის გამო აირჩია. აბაზანიდან პირდაპირ ლოგინში. წარმოვიდგინე, როგორ ნებივრობს აქ მისი ერთ-ერთი გამხდარი მოდელი კაფის აბაზანაში. გამარჯობა, ლეონარდო. ისიც პასუხობს, გამარჯობა, ჟიზელ. და ჟიზელიც ფიქრობს, მალე ის ცოლად მომიყვანს და ჩვენ ბევრი შვილები გვყოლება. მაგრამ არა. მე ვფიქრობ, რომ რადგან ეს სასტუმრო მთაშია, მისი მთავარი კოზირი ამ ფარდის უკან იმალება. შევამოწმოთ. ვალა.
1: ფარდა, როგორ გადავწიოთ?
0: მასიბარტი.

0: იმდენად ლამაზი ხედია, ისეთი კომფორტული რაფაა, რომ მეწვენი წინდები და კაკაო მომინდა. რა თქმა უნდა ფიქრი მასზე. რა თქმა უნდა ანტონიოზე. ნეტა როგორ არის საბრალო ხომ არ გაიყინა. მაგრამ ვის ვატყუებ, რა შემაინტერესებს ახლა ანტონი. შეხედეთ რა სილამაზეა. საოცარია. თავარი კოზირი რითიც უშუაია სასტუმროები მდიდარ ტურისტებს იზიდავენ, ცხელი ჯაკუზია ღირცის ქვეშ, რომელიც ტერასაზეა და წინ საოცარი ხედი იშლება მთებზე. მაგრამ რეგინას ჩამოსვლისთვის ჯაკუზის გათბობა ვერ მოასწრეს. ღმერთო ძალიან ცივა, მიშველეთ გავიყინე.
1: Ну что ж.
0: Сделка номер 2. ვიხუმრე. აუზში მივრბივარ. ღმერთო, რა საოცრებია. რძიანა ბაზანის გავს.

0: конечно.
1: რა თქმა უნდა, ასეთ სასტუმროში არაფერი სუპერ ორიგინალური არ არის, მაგრამ მერწმუნეთ, დიდრები ამ ყველაფერში ყუილად არიხდიან ბევრ ფულს. ეს ცხოვრებაში ყველაზე ტკბილი მომენტია.

0: გერბიან საფასური უშუაია.
1: სან მარტინის ქუჩა.
2: პირველი რაც უშუაიაში უნდა გააკეთოთ, დოლარი ადგილობრივ ვალუტაზე უნდა გადაახურდაოთ. ადგილობრივი ფული პესოა. ადგილობრივი კურსით 1 დოლარი 17 პესოს უდრის. თუ გახსოვთ, წინა ჩამოსვლაზე კოლიამ გვირჩია ფული ბანკში, კი არა ბიძია ლისთან გადაგვეხო დავებინა. გამარჯობა. მე კოლიას გარვარ. კოლიამ გამომგზავნა, რომელიც 4 წელიწადს იყო თქვენთან. კოლია გახსოვთ, მაღალი, ბიძიალი მჭირდება.
3: ო, дядюшка
2: ლი. გამარჯობა, ბიძიალი. როგორც ჩანს, ბიძიალი ისაც კონია გადაწერთო. შემიძლია დოლარი გადავახურდავო. დოლარი.
3: დოლარს. ნა.
2: რა თქმა უნდა, შეგიძლია, მაგრამ იგივე კურსით, რაც ბანკშია. ო. როგორც ჩანს, სისტემა შეიცვალა. ბიძიალი მამიხსნა, რომ ის არალეგალური გადამხურდაველი კი არ არის, ახლა კეთილსინდისიერი ბიზნესმენია. ამიხსნა, რომ ის ბანკის კურსის მიხედვით ახურდავებს და არც ერთი პესოთი მეტს არ იძლევა.
0: გერბიან საფასური. უშუაია.
1: სან მარტინის ქუჩა.
2: ახლა კი უშუაიას უფასო გასართობებს წარმოგიდგენთ. 4 წლის მანძილზე დიდად არაფერი შეცვლილა. ეს არის კედელზე მიხატული პინგვინები.
4: табличка
2: Pin del Mundo's banneri
4: и штамп
2: და პეჭედი პასპორტში.
3: Я был
2: მე პინგვინებთან ერთად სამყაროს კიდეში ვიყავ. პინგვინებთან არ ყოფილვარ, მაგრამ ეს არავინ იცის. პასპორტში ყველაფერი აღნიშნულია. Pin del Mundo's სადგური.
1: Мой тур по Чеми турне цецхлован мицезе самхратули матареблит იწება. ამ ხარეში არის ღირსშესანიშნაობები, სადაც მანქანით ვერ მიხვალთ. ამიტომ ტურისტები იქამდე აი ასეთი საყვარელი მატარებლით მიხვალთ. მატარებელში სამი სახის სავარძლებია: ეკონომკლასი, სამადგილიანი რბილი დასაჯდომით, რომელიც 45 დოლარი ღირს; პირველი კლასი, იგივე სავარძლებით, მაგრამ უკვე მაგიდასთან ერთად, რომლის ფასი 80 დოლარია; და პრემიუმ კლასის ადგილები, სავარძლებით, მაგიდებით, პირადი გამცილებლით და ცხელი სადილით 100 დოლარით. მე სუპერ ვიპ კლასი ავირჩიე და მთელი ვაგონი ვიქირავე, რომ ბუნებასთან მარტო დავრჩე. მეგობრებო, ჩემს საინტერესო მოგზაურობას გახსნილად ვაცხადებ.

0: როდესაც უკიდურეს სამხრეთის მატარებლით მგზავრობ, ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ ძალიან მალე მატარებელი საყვერს მისცემს და შენ რეალური სამყაროდან ნამდვილ ფილმში მოხვდები. ამ ხარეში მანქანით ვერასოდეს ვერ მოხვდებით. მით უმეტეს ფეხით ვერ გაივლით ამ გზებს. მატარებლით მოგზაურობა ერთადერთ შანსია ნახოთ ადამიანისგან ხელშეუხებელი ბუნებრივი სილამაზე. კიდევ უფრო შთამბეჭდავია ის ფაქტი, რომ გარეთ ველურ ფრინველებს ხედავ, ასევე ველურ ცხენებს, რომლებიც გარეთ ცეირნობენ. ეხედავთ, გარეთ არიან. ასე ზღაპრულ ნახატს მხოლოდ პატარა ბავშვი თუ მოიგონებდა. თავს წევდა შენს წინ უზარმაზარი დათოვლილი მთებია. თავს ქვემოთ წევდა ბაბუა წვერებს ხედავ. გზაში წყლის ხმა გესმის. ცხოვრებაში ყველაზე ლამაზი შექმნა მხოლოდ ბუნებას შეუძლია. ერთადერთი, რაც ამ ჯადოსნურ სამყაროს ახუნებს, ამ სარკინიგზო ხაზის წარსულია. ეს გზა ყოფილმა კატორღელებმა გაიყვანეს და მისი დანიშნულება ტურისტების გართობა არ ყოფილა. ისინი ტყეს ჩეხავდნენ და ხის მასალა გაჰქონდათ. სან-მარტინის ქუჩა.
1: ნასტია, უფრო მეც კეთვი. კატორღელებმა მარტო სარკინიგზო ხაზი კი არ გაიყვანეს, მათ მთელი უშუაი ააშენეს. ასი წლის წინ ყველაზე საშიში დამნაშავეები და რეციდივისტები გადმოჰყავდათ. გამოდის, რომ უშუაია თავისებური არგენტინული მაგადანია. გასულ

საუკუნის შუა წლებში ციხე დახურეს და ქალაქის განვითარება დაიწყეს. ტუსაღები კი ქალაქის მთავარ სიმბოლოდ აქციეს. მაგელანთან და პინგვინებთან ერთად. უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ თემაზე ცუდად არ შოულობენ ფულს. ისინი კი არ მალავენ, რომ ამ ადგილას სატუსაღოები იყო, პირიქით, ამით ფულსაც კი შოულობენ. შეხედეთ, 430 პესო. პატრიკის პატარა ფიგურა. ყველას გირჩევთ უშუაიას მთავარ მუზეუმში, უკიდურესი სამხრეთის ციხეში წახვიდეთ.

პატიმრებს აქ შრომით ასწორებდნენ. აშენებინებდნენ ქალაქს და აჩეხინებდნენ დღეს. პატიმრები არა ადამიანურ პირობებში ცხოვრობდნენ. აქ ძალიან ცივა. ნამდვილი საყინულია. აქ არავითარი პირობა არ არის. წარმოდგენა შეუძლებელია, როგორ ცხოვრობდნენ აქ ადამიანები. მაგრამ ამას ცხოვრებას ნამდვილად ვერ დავარქმევ.

0: მაგრამ პატიმრებიც არიყვნენ ანგელოზები. ამ ციხეში 60 სასჯელს იხდიდა სიმონ რადოვიცკი, ტერორისტი, რომელმაც ასაფეთქებელი დაამონტაჟა ბუენოს-აირესის პოლიციის უფროსის მანქანაში. ასევე აქ იყო კაეტანო სანტოს გოდინო, მეცახელად ყურებიანი ლილიპუტი. 16 წლის ასაკში მას მოკლული ჰყავდა 4 ბავშვი და 7 ადამიანს თავს დაესხა და ასევე 7 სახლი გადაწვა. როდესაც ის სამხრეთის ციხეში ჩასვეს, ის პატიმრების საყვარელ კატებს კლავდა. ამის გამო ის ცემით მოკლეს. თუ ამ საშინელ ისტორიებს მოვაშორებთ, ისე ჩვეულებრივი მუზეუმია. $23 უფრო საინტერესო სანახაობის მოწყობა შეიძლებოდა.
1: გერბიან საფასური, უშუაია.
0: უშუაია ანტარქტიდაში ყველა ექსპედიციის გამშვები პუნქტია. ასეთი ექსპედიციის მინიმალური ღირებულება ადამიანზე $5000-ია. მაგრამ სამყაროს კიდეში სხვა ექსკურსიებიც არსებობს. რაღაც ეთქომ უნდა დაკავდე, სანამ შენს გემს ელოდები. მეგობარო, აქეთ მოდი, ისეთ რამეს გაჩვენებ, გაგიჟდები.
2: სან მარტინის ქუჩა.
0: ექსპედიცია ლაგოსი. ღირებულება $130. გასეირნება არხზე ბიგელი $100. ნაციონალური პარკი $1100. $70 გამოდის. მოკლედ, ძალიან ძვირადღირებული კურორტია. ბიუჯეტური ტურისტებისთვის არაფერი არ არის. მაგრამ გამოსავალი მაინც არსებობს. ღარიბი ტურისტი ექსკურსიას არ აიღებს და თავად წავა ნაციონალური პარკის დასალაშქრად. გიდის, რუკის და მარშრუტის გარეშე. აი ასე. ყველაფრის გარეშე წავალ და ეხლა პროდუქტს ვიყიდი და გავეშურები იქ, სადაც თვალები იყედებიან. უშუაიაში $8 შეგიძლიათ 2 დღის მარაგი გააკეთოთ. 2 სოსისები, 2 კონსერვი თინუსი, სპაგეტი და წყალი. ახლა ტურისტის აღჭურვილობა მჭირდება. საძილე ტომარა.
3: палатка.
0: караби.
3: каремат.
0: каремати.
3: штука, на которой.
0: ჩვენენაზე დასაფერი. ნორმალურად ვივაჭრე.
1: გერბიან საფასური. უშუაია.
0: გზაკა.
2: მანამდე კი ჩვენ განვაგრძობთ ტურს ცეცხლოვან მიწაზე. უშუაიას მთავარი ღირსშესანიშნაობა პინგვინების კოლონია კუნძულ მარტინიაზე. ტურისტული გემით ადგილზე 50 წუთში ჩამოვლით. მაგელანის პინგვინებთან მისასვლელად ბიგლის ყურე უნდა გავიარო. ეს ჯადოსნური ადგილია. აქ ერთმანეთს ატლანტიკის და წყნარი ოკეანის წყლები ხვდებიან ერთმანეთს. აქ დაცურავდა თვით ჩარლზ დარვინი. აქედან სულ რაღაც 1000 კილომეტრის მოშორებით განისვენებს ანტარქტიდის ყინული. ამ წუთამდე ვერ ვეგუები.

0: ფაქტს, რომ მე უკიდურეს სამხრეთში ვარ. თვალწინკი მკაცრი ჩრდილოეთის პეიზაჟი მაქვს. გზად პინგვინებისკენ ტურისტებს კიდევ რამდენიმე ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობას ანახებენ. ყველაზე შორეული შუქარა. ათობით ულამაზესი კუნძული. და კიდევ ერთი მოულოდნელი სამხრეთული სიურპრიზი. ჯანდაბა, ეს რა არის? ეს ხომ ზღვის ლომები არიან. საოცრება. პატარებიც არიან. სამხრეთელი ზღვის ლომები არაფრით არ გამოირჩევიან ჩვეულებრივი ზღვის ლომებისგან. ისევე ყვირიან და ისეთივე საშინელი სუნი ასდით, როგორც ათასობით გაფუჭებულ თევზს. ეი, პინძურებო!
1: გერბიან საფასური, უშუალოა.
2: ცეცხლოვანი მიწის ნაციონალური პარკი 630 ჰექტარ დაბურულ ტყეს. ასობით ტურისტულ მარშრუტს, ათობით სახეობის ფრინველს და ცხოველს, უამრავ მდინარეს და ტბას და საოცარ ბუნებას მოიცავს.
0: გზა ნომერი 3.
2: ქალაქიდან პარკში ფეხით მისვლა შესაძლებელია, მაგრამ გზას 4 საათი სჭირდება. ასე რომ მე მგონი მოსარიდებელი არაფერია. თუ ჰიჩჰაკერობას დავიწყებ. ეს ჩვენებურად ავტოსტოპით მოგზაურობას ნიშნავს. ეს იმიტომ რომ კარავი მაქვს. გააჩერე, გააჩერე, მიდი, მიდი, მიდი. მიდი, მიდი. კინაღამ ხელი მომაკლიჭა.
3: успокаивает.
2: холодис мам შვიდებს რომ მარტო მე არ ვარ ვიღებ. ტურისტი ტოკიოდან, ასევე ფეხით მოდის.
3: ოკეი.
2: კარგი. შენ წინ წახვალ?
3: ოკეი.
2: კარგი. სამსარავენ გაგვიჩერებს მანქანას. გასაგებია. ჩვენმა ოპერატორმა პატარა მეგობარი შეაშინა. უთხრა რომ ასე არავინ გაგვიჩერებს. მარტო უფრო ბევრი შანსი მაქვს.
3: საშა,
2: სულ ხელს მიშლი. აკაც კი. კარგი, კარგი, გეყოფა. შენი წენინება არ მინდოდა. მოდი, მოდი აქ, გამოიქეცი. ეროვნულ პარკში მივდივარ. კარგი, დასხედი. დიდი მადლობა. დაჯექი, დაჯექი. ეს ჩვენი მეგობარია. მაგარია. ძველი ლენდროვერით ჩვენ ეროვნულ პარკში მივდივართ. ძალიან კარგია.
0: ჩვენ იცივის ვახლოვდებით. პინგვინებს. ჩვენ კუნძულ მარტილიასთან გავჩერდით.
2: კუნძული მარტილია.
0: მადლობთ. ეს მაგელანის პინგვინების და ასევე პაპუას პინგვინების სახლია.
4: პინგვინი პაპუა.
0: შეხედეთ, რამდენი არიან.
5: ეი,
0: გამარჯობა, საყვარლებო. ხავრებაში პინგვინები ისეთივე მოუხერხებლების სასაცილოები და საყვარლები არიან, როგორებსაც ბავშვობაში მულტფილმებში გვაჩვენებდნენ. მაგრამ ტელევიზორიდან გვასწავლეს, რომ პინგვინები ყინულზე ცხოვრობენ. აქ კი შეხედეთ, ისინი ქვიშებზე თბებიან. ცურავენ. და მინდორში ბალახსაც კი სინჯავენ. დაუჯერებელია. შეგიძლიათ მათთან ძალიან ახლოს მიხვიდეთ და ისინი არ გარბიან. ადამიანების არ ეშინიათ და არ იმალებიან. უგეშინი. უგეშინი. არ შეგეხები, არ დახვიდე.
5: ხო.
0: გამარჯობა. თუ ამ ადგილას დეკემბერში ჩამოხვალთ, ანუ ჩვენი დროით ივნისში, პინგვინების სამშობიაროში მოხვდებით. ამ დროს პაპუას პინგვინები კვერცხებს პირდაპირ მიწაზე დებენ და მათ ზემოდან ასხდებიან. მაგელანის პინგვინები ცორვებში შედიან. პინგვინები ძალიან თავდადებული ცხოველები არიან.

0: ვერცხლის დადების დროს მამები დედებს არტოვებენ. ისინი ღელავენ, უვლიან დედებს. სანამ დედა პინგვინი კვერცხს უვლის, მამები ზღვაში ჩადიან და ახალი თევზის დაჭერას ცდილობენ. პინგვინებს ტოპოგრაფიული კრეტინიზმის სინდრომი აქვთ და ისინი სეირნობის შემდეგ საკუთარ სახლს ვეღარ აღნებენ. იმისთვის, რომ თავიანთი მეორე ნახევრები იპოვნონ, ისინი ყვირილს იწყებენ. საოცარია, მაგრამ ათასობით მყვირალა პინგვინს შორის ცოლები თავიანთი ქმრების ხმას ცნობენ. სიმართლე გითხრათ, ეს კუნძული უფრო საოჯახო კურორტს მაგონებს. აქ პინგვინები ოჯახებით ისვენებენ, კვერცხების გამოჩეკვას ელოდებიან, ყველა მშვიდად არის და ისვენებს.
1: გერბიან საფასური, უშუაია.
0: ნაციონალური პარკი ცეცხლოვანი მიწა.
2: პარკში შესასვლელი ბილეთი $20 ღირს, მაგრამ საფასურში შედის ღამის გასათები ადგილი და პარკის რუხა. ეროვნული პარკი ცეცხლოვანი მიწა ნიშნავს იარო, უყურო და აღფრთოვანდე. აღფრთოვანდე ბუნების სიდიადით და ამ ადგილების ხელშეუხებლობით. დატკბე ბუნების ხმებით, ადამიანების და მანქანების ხმაურის გარეშე. ჩაისუნთქოთ სუფთა, კრისტალური ჰაერი, რომელიც მთის ნაკადულებს მოყვება. ცხოვრობ 21 საუკუნეში, იღებ სელფებს, დადიხარ ელექტროავტომობილებით, მაგრამ ხვდები აქ და ყველაფერი გავიწყდება. თავს რაღაც ნამდვილის ნაწილად ვგრძნობ. და ეს ნამდვილი ბუნებაა. ტერიტორია იმდენად დიდია, რომ მის დასათვალიერებლად ერთი კვირაც კი არ გეყოთ. ამიტომ თუ თქვენ მხოლოდ 2 დღე გაქვთ, გირჩევთ პირდაპირ პარკის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, ლაგუნა ვერდე ნახოთ. ეს ის ადგილი არ არის, სადაც უნდა იყვიროთ. ჩუმად. უბრალოდ შეხედეთ რა სილამაზეა. ლაგუნა ვერდე.

0: მე პარკის ცენტრალურ ნაწილში მოვედი. ხოლო და ქარის ნებადართული კარვის გაშლა და ფოცონის დანება. მე აქ დავიდე ბინას. ამ საქმეში მე ახალბედა ვარ. გადაცემაში ნანახი მაქვს როგორ შლი და ანდრეი კარავს ტყეში. დღეს მე მის გზას გავიყვი. ანდრეი, იმედებს არ გაგიცრუე. ის პატარა ჯოხი სად არის?
1: Тут всё на испанском.
0: Каравики ара. Намдвили вилла გამოდის.
2: Гербиан сапасури. Ушуая.
0: Аэроклубი უშუაია.
3: ცეცხლოვანი მიწის ტური არ ჩაითვლება, თუ ამ მიწას ციდან არ გადმოხედა.
4: Ну что?
3: Модарებლი თვისეირნე, კატერით ვიცურა, მანქანით ვიარა, ხოლოდ ფრენა დამრჩა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მე ბორისი ვარ.
3: ბორისი?
0: თქვენი მფრინავი.
3: მე ანასტასია. დიახ, ანასტასია.
0: სასიამოვნოა.
3: კარგი.
4: Слушайте,
3: сиди, Армандо. ჩემი მფრინავი ძალიან ახალგაზრდა. რომ მიცოდეთ მან ეს საფრენი აპარატი ინსტრუქციის მიხედვით დაქოქა. ეს კი ძალიან მაშინებს და მძაბავს. მე ნერვიულობ. იქნებ არ გავფრენდეთ. Артём. იცოდე რომ სასიამოვნო იყო შენთან ერთად მუშაობა. შენ არაჩვეულებრივ კადრებს იღებ. ძალიან მიყვარხარ და მაპატი თუ რამე მიწღენინებია.
5: Perfect, Roger. Could you

0: 10 წუთში ჩვენ თეთრ გარინდებულ სამეფოში აღმოჩნდით. თეთრი მთების თავზე ფრენა. ცეცხლოვანი მიწის ტურის ყველაზე შთამბეჭდავი ნაწილია. ხოთ, ვინმე გამომაფხიზლეთ.
1: გერბიან საფასური, უშუაია.
0: ეროვნული პარკი ცეცხლოვანი მიწა.

0: хорошо.
1: ძალიან კარგია. სულიერება.
0: Кстати, книга вот.
1: Ахла вахшамсац мовамзадеб. ალბათ იცით ისტორია იმის შესახებ, თუ რატომ დაერქვა ამ ადგილს ცეცხლოვანი მიწა. მაგელანმა გემიდან დაინახა მიწა, სადაც სხვადასხვა ადგილებში ცეცხლი ანათებდა. ეს პატარა ვარსკვლავებივით მიწა სინამდვილეში ინდიელების კოცონები იყო.
2: და ასობით წლის შემდეგ ეს მიწა ისევ ისეთივე ცეცხლოვანია და ისევ შუქურასავით ანათებს ზღვიდან. საოცარია, სამყაროს და სალიერში მდებარე ქალაქი ნიუ-იორკივით ანათებს.
1: სასტუმრო ორაკული უშუაია რიზორტი.
2: მეგობრებო, დღეს უბრალოდ ჯადოსნური დღე მქონდა. ახლა კი ძილის დრო.
1: Так. თავი არ ჩამეძინოს და სისამოსლო არ გამომემპაროს.
3: გერბიან საფასური. უშუაია.
1: ჩაკრა ლოს ბარეტოს მაგისტრალი.
2: მე მომეცა უნიკალური შესაძლებლობა ვნახო ისეთი იშვიათი მოვლენა, რასაც ყინულის გამოქვაბულს ეძახიან. მაღლა, ზემოთ მთებში, ანდორას ხეობაში მდებარეობს ყინულის სასახლე, ბინჩე გუერა. ეს ის ადგილია, სადაც ადამიანის თვალის მიღმა ტოპაზის ფერი ყინულის გამოქვაბულები იმალებია. რა თქმა უნდა, შეიძლება თქვათ, რომ ეს მდიდრების გასართობი არ არის, მაგრამ მე ძალიან მინდა მათი ნახვა. ყინული ამ ადგილებში აქტიურად ლღვება და 10 წლის შემდეგ შეიძლება საერთოდ აღარ არსებობდეს. ყინულის გამოქვაბულში გიდის გარეშე წასვლა აკრძალულია. ოლა. Анастасия. Путь გამოქვაბულამდე 6 საათი სავალია და მასთან მოასფალტებული გზის და ნიშნების მაგივრად ჭაობიანი და ლამიანი გზა მიდის გაუვალი ტყეები და თოვლიანი ფერდობების გავლით. რა თქმა უნდა, აქ GPS-ის გარეშე ვერაფერს გახდები. Симпатиур Аргентинელში და GPS-ში $300 გადავიხადე. ხენებო. ალბათ ფიქრეთ, რომ შემეძლო ვერთ მფრენი მექირავებინა და გამოქვაბულამდე 20 წუთში მივსულიყავი, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მე ვერ ვნახავდი ამდენ და ასეთ სილამაზეს.

0: გზაში გიდმა უამრავი საინტერესო ამბავი მიიღო. მაგალითად, ეს გამხმარი ხეები, რომელიც ფილმის ლოკაციას გავს, აპოკალიფსის შესახებ. მხატვარ დეკორატორებმა კი არ შექმნეს, არამედ თახვის კბილებმა. 70 წლის წინ აქ 50 წყვილი თახვი მოიყვანეს, რომ გამრავლებულიყვნენ. ახლა კი აქ 100,000 თახვია. და შეხედეთ, რას დაამსგავს ეს აქაურობა. უზნეოები. გზაში გიდი გადაღლილ მეგზურს სუფთა წყაროს წყალს თავაზობს.
1: შეგიძლიათ წყურვილი მოიკლათ.
0: იქნება გდავრჩე. ფოტოები გადაიღე და მერე მაჩვენე.
2: გერბიან საფასურები. უშუაია.
0: ეროვნული პარკი ცეცხლოვანი მიწა.
1: ეროვნულ პარკს ესმერალდასთან შეხვედრის გამო ვტოვებ. ეს გოგო არ გეგონოთ. ესმერალდა საოცარი ტბის სახელია, რომელმაც ბინა ორკლზე შორის დაიდო. ესმერალდა, შენი რაინდი შენთან მოდის. ღვთაებრივ ლაგუნამდე მისასვლელად, ჯოჯოხეთური გზა უნდა გაიარო. ჩაიძიროთ ალახში, დაიკარგოთ ტყეში, და რამდენიმეჯერ გაიხსენო შენი დაზღვევის ნომერი. ნეტავსად მივდივარ. გზა რომ არ აგერიოთ, ხებზე ლურჯი ნიშნები მიამაგრეს ისრებით, რომელიც გზას გიჩვენებთ. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ასეთ გზებს ნამდვილად არ ვართ მიჩვეულები. გადაცემაში ყველაზე ბინძური და ჭუჭყიანი საქმე მე მხდება. ნასია ახლა ალბათ ციფოში და სიმკვდროვეში ხდება. ალბათ.
0: შესანიშნავია. ძალიან კარგია. მაგარია. მიყვარს ესეთი გზა. მიშველები რა მოვდივარ. სულჩა მივიდა.
3: носочки. жёстко.
0: ეს ნორმალურია?
1: კი, ფეხსაცმელს ხშირად კარგავთ ხოლმე გზაში.
0: როგორც აღმოჩნდა, მუხლამდე ტალახი არ ყოფილა ყველაზე რთული გამოცდა გამოფაგულთან მიმავალ გზაზე. ბევრად უფრო სახიფათო აღმოჩნდა ხეების სრიალის ფესვები, რომელზეც ფაქტიურად 4 თუნდა აბობღდა. თანაც 45 გრადუსიან დაქანების მქონე ბორცვზე. აღარ მაინტერესებს გამოქვაბულები. მინდა რომ დადნეს. ანტონ, ეს მინდორში სეირნობა არ გეგონოს. სადღაც ტყეში.
1: ნასტა, შენ გიდი მაინც ხავს. მე კი გზა დავკარგე და ამ ხეს უკვე მესამედ ვარ ღამძრეს. ასე რომ, მალე ამ გადაცემის ერთადერთი წამყვანი იქნები. რაზეც უკვე დიდი ხანია ოცნება. მე მგონი გადატვირთვა უსამართლოდ უგულებელ ყოფს ამ ჟანრს. მე მას შემოგთავაზებთ. მოისმინეთ უშუაიური ბალადები. ერთხელ გახარებული ცეცხლოვან მიწას მივუყვებოდი. უცებ გზა დავკარგე, ხელამდე ტალახი ვზილე. შარვალი სავსე მაქვს ტალახით, გარედან სავსე ვარ მწერებით. აი ასეთ მოგზაურობა გამომივიდა მაისის ბოლოს. უშუაია. სახალისო თავგადასავალი მომიწვე. აი ესიც. აქ 2 საათ ნახევარი მოვდიოდი, მაგრამ ეს გზა ამად ნამდვილად ღირდა. ესმერალდა ესპანურად ზურმუხტს ნიშნავს. შეგიძლიათ ინტერნეტში ფოტოები ნახოთ და დაინახავთ, რომ ტბას ზურმუხტის ყველა ელფერი დაკრავს.

0: მაგრამ ხშირად ის ადგილები, რომლებიც ინტერნეტით ფრიბლავენ, რეალურად სულ სხვანაირად გამოიყურება.
1: სიმართლე გითხრათ, ცოტათი იმედგაცრუებული ვარ.
0: მოდი ქვემოთ ჩავიდეთ.

0: ასიმეტრი ყინულის გამოქვაბულამდე.
1: ხუთსაათიანი ყინვაში სიარულის, ყინულის, წვიმის და ქარბუქის შემდეგ ხვდები, რომ ეს ყველაფერი ამადღერდა. ღერდა იმიტომ, რომ მე სამყაროს წვერზე აღმოჩნდი. აი გამოქვაბულიც, რომლის გამოც ეს ყველაფერი გამოვიარე. ეს ყველაფერი სხვაგვარად გამოიყურება. ალბათ მარიანო მიხუმრა და სადღაც აქვე ისეთივე ზღაპრული გამოქვაბულია, როგორიც კოლემ ალასკაზე ნახა.
0: აქ ისეთი სილამაზეა, რომ თავში მხოლოდ ერთი ცუდი სიტყვა მომდის.
1: მაგრამ როგორც ჩანს, მარიანო არ ხუმრობს. მერთო მოვახციეთ. ეს არის ყინულის გამოქვაბული. ეს ხომ ჭუჭკენი თოვლის სოროა. თან აქ ყოფნა სახიფათოა. პირველ რიგში თავში შეიძლება ყინულის ლოდი დაგეცეთ. მეორე კი ის, რომ ზაფხულში ყინულის სწრაფად ნება. ნებისმიერ დროს შეიძლება ბზარი გაჩნდეს და გამოქვაბული ჩამოინგრეს. ან შეიძლება საერთოდ რომელიმე ველურმა მტაცებელმა შეგჭამოს. ალბათ იკითხავთ, რატომ გავიარე ასეთი რთული გზა? რისთვის? იმისთვის, რომ ეს ყინულის გორა მენახა? გეტყვით, რომ დიახ, მეგობრებო, ეს ამად ნამდვილად ღირდა. იმიტომ, რომ სანამ აქ მოვდიოდი, ულამაზესი ხედები ვნახე. არარეალური, ფანტასტიკური, საოცარი ბუნება. მარშრუტი უფასოა, ფული მხოლოდ გიდის მომსახურებაში გადავიხადე. ახლა კი ლანჩის დრო მოვიდა. ფიქრობთ, რომ სენდვიჩი წამოვიღე? არა, ეს სამეფო კრაბი და შამპანურია. აბა, მარიანო. მე მგონი, ჩვენ შორის ყინული დნება. შეხედეთ, რამდენი ხორცი აქვს. რაღაც არარეალური რაოდენობის ხორცია. უგემრიელესია.
0: თვალებს უდავ ხუჭავ. წარმოვიდგენ, რომ კიბორჩხალას მივირთმევ.
2: არა,
0: არ გამომდის.
2: კონსერვი
0: მაინც კონსერვია.
1: ხო, აქ დიდხანს დარჩენა შეუძლებელია, ძალიან ცივა, ამიტომ უცებ შევჭამთ და სულ რაღაც 5 კილომეტრს უკან გავივლით.

0: ოკეი.
1: გერბიან საფასური უშუაია.
2: აეროკლუბი უშუაია.
3: ხალბატონებო და ბატონებო, $100-იანზე ნადირობას გახსნილად ვაცხადებ. ჩაიწერეთ ჩვენი განძის კოორდინატები სამყაროს უკიდურეს სამხრეთ ქალაქში. ლუის პედრო ფიკეს მაგისტრალი. უშუაიას აეროკლუბი. მოძებნეთ საგამოფენო მოდელი არმად არგენტინა და მისგან გვერდით თეთრ ღობესთან მიდით.
1: გერბიან საფასური უშუაია.
2: ერთი შეხედვით უშუაია ყველაზე არასტუმართმოყვარე ადგილია პლანეტაზე.

0: მაგრამ თქვენ ძალიან დიდ შეცდომას დაუშვებთ, თუ აღარ ჩამოვარდთ.
1: გამარჯობა, პატარა პინგვინებო.
0: აქ უბრალოდ ბანალური ფოტოსკოლისთვისაც ღირს ჩამოსვლა. რომ სიბერეში შვილიშვილებს აჩვენოთ რუკაზე წერტილი, სად გადაიღეთ ეს სურათი? საწავიდა პატარა ჯოხი. ხელი კი ნაღამ მომაკლიჯა.
1: ფარდები როგორ უნდა გადავწიო?
0: საშა, ყოველთვის ხელცმიშლი.
1: აკოტებულებო. ბუნებრივია. ლეონარდო, მიყვარხარ.
0: ახალი სეზონი დაიწყო.

0: სან მარტინის ქუჩა.
1: ალო. სათხარ.
0: ერთ საათში ვიქნები, გესმის? არა, საათ ნახევარში.
1: საათ ნახევარში? კარგი, გელოდები. მოიცადეთ ეს ანტონია? ანტონი, შენ ხარ? როგორი ბინძური ხარ?
0: დიდი ისტორია. ესმერალდას ანახავად ვიყავი. გზაში ისეთი ფოტოები გადავიღე. ნახავ, გაგიჟდები. გავიყინე, შეიძლება მანქანაში გავთმე.
1: არ ვიცი, აქ ისეთი სისუფთავეა. იცოდე ფთხილად.
0: დაწყნარდი, არ დავსვრე.
1: სავარძელზე რამე მაინც დაიფინე.
0: გავიყინე.
1: დროზე დაკეტე, ცივა.
0: ისეთი რაღაცეები ვნახე.
1: და რა ნახე?
0: უამრავი ულამაზესი ტყე და ტბა.
2: გერბიან საფასური. უშუალოა.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოვსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
2: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს. წაიღეს.
1: წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
2: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხო უნდა გიხაროდეთ?
1: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
2: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
1: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო ეს პარტია?

უნდა მოვსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა ამისი უფლება? ხალხი წყვეტს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, ვის უჭერს მხარს და ვის არ უჭერს.

0: შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა კონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არა აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ, ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა ამისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა იმისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო ცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართლობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირი სიტკმა მინდა იაგო? ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს, არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე, იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასია და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად. როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ რომ თქვენს და ქართულოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
0: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართველ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილგანწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების მთავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო, მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო, მაგრამ არ ქენით ესო. და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად?
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს

0: ის უნდა გქონდეთ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადაtwirtvam დაამტკიცა რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადაtwirtვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაღეშვებით სკერზე. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური, გადატვირთვა ამერიკაში მოგზაურებს. გერბიან საფასური, სანტიაგო დე ჩილი.
2: ჩილეს ციცაკას საშინლად ხარე გემოაქვს, მაგრამ შენ ეს არ გაინტერესებს.
3: კარგი, შეწყვიტე.
2: არტურო ბენიტესის სახელობის აეროპორტი.
3: დილომ შედობის მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია და ჩვენ ვაგრძელებთ ამერიკულ არდადეგებს.
2: მეგობრებო, ჩვენ ჩამოვფრინდით ძალიან გრძელ გამომართვი ქვეყანაში, ჩილეში, მის მშვენიერ დედაქალაქში, ქალაქ სანტიაგოში. დაუშვათ.
3: ის რომ ძალიან გრძელია, ანტონ, ეს ხომ მშვენიერია.
2: გამარჯობა სანტიაგო.
3: ოჩა. რა?
2: Ну что? Ра. Привет, привет.
3: დიდი ხანია გამარჯვების ცეკვა არ მიცეკვია.
2: შეიძლება უბრალოდ არაფერს ვეტყვი. კარგი, ნასია, დაწყნარდი.
3: კარგი, მარჩა. ვიწყებ ჩემს გრძელ დიდრულ არდადეგებს.
2: მე კი წავედი ავტობუსის გრძელ რიგში ჩავდგები. კარგი დროს გატარებას გისურვებ.
3: პეცდები. მასობრივი დემონსტრაციები, პროტესტები, აჯანყებები, ნაგავი და მწვარი საბურავები. ხალხის დაშლა წყლის ჭავლით და ცრემლსადენი აირით.
2: ეს ის არის, რაც სანტიაგოში 6 წლის წინანდელი ვიკენდის შემდეგ დაგვჭა მეხსიერებაში. მაგრამ გადატვირთვა ქალაქებს აძლევს შანსს მეორედ უკეთესი შტაბეჭდილება მოახდინონ.
4: Como
2: estás, Santiago?
3: გამარჯობა.

0: არის გერბიან საფასური სანტიაგო დე ჩილე.
1: არტურო ბენიტესის სახელობის აეროპორტი.
2: პირველ რიგში ჩემი $100 უნდა გადავცვალო და ახლა ჯიბეში 63000 პესო მაქვს. ეს ჩილელის ხელფასის მეოთხედია. ამიტომ ორი დღით ეს თანხა ჩემთვის საკმარისი მეტიც უნდა იყოს. მაშასე, ახლა გავიგებთ, რის იმედი უნდა ჰქონდეს ღარიბ ტურისტს, რომელსაც $100 აქვს და ქალაქის ცენტრამდე 15 კილომეტრი უნდა გაიაროს. ცენტრამდე? დიახ, ბილეთი 1800 პესო ღირს. რამდენი? 1800. ინგლისურად? ინგლისურად არ ლაპარაკობ. ჩილეში ეს პრობლემაა. არავინ არ ლაპარაკობს ინგლისურად. სანტიაგოში ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის, მაგრამ ჩილელები ისე იქცევიან, თითქოს მათ ვერ ამჩნევენ და არც ცდილობენ რამდენიმე საჯირო ფრაზა ისწავლონ ინგლისურად. ადგილობრივებს მხოლოდ ესპანურად თუ დაელაპარაკები. ეს არც ისე მოსახერხებელია. თითქმის $3. არა უშავს. ცნობილი travel show-ს წყალობით ვიცი, რომ ავტობუსით სანტიაგოში ვერ ჩავა. ნებისმიერ შემთხვევაში მეტროში მომიწევს ჩასვლა. მადლობა ანდრეი ბედნიაკო.
3: Hola. BIP. Gracias.
2: Карта для метрос барац ქვია BIP. როგორც სახელწოდება გვეუბნება, BIP BIP. BIP BIP ბარათი $2.5. მგზავრობის საჯირო რაოდენობისთვის შეავსებ და იარე მეტროთი და ავტობუსით. ერთადერთი მინუსი მას ვერ დააბრუნებ და $2 უკან ვერ მიიღებ.

0: ში პირველი შთაბეჭდილება საკმაოდ სასიამოვნოა. შეხედეთ, მეტროც კი ნათელი და სუფთაა. ხალხი ცხირსეული ჩანს. და ჯერჯერობით ყველაფერი კარგადაა.
1: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
0: არტურო ბენიტესის სახელობის აეროპორტი.
2: რადგან ჩილე გრძელი ქვეყანაა, მეც ძალიან, ძალიან გრძელი ლიმუზინი მჭირდება. მაგალითად ასეთი. ალილუია. წავედით. გეუბნებით, შეგვიძლია დავიდრათ მეთქი. სანტიაგოში ამერიკელი პრეზიდენტების საყვარელი ფირმის ლიმუზინი კადილაკი ვიქირავე. პრეზიდენტებით წარმომადგენლობითი მანქანით რომ გაისეირნო, დღეღამაში $2500 უნდა გადაიხადო. სიმართლე გითხრათ, $2500-ად სავარძლები. ვიბრო მასაჟორებით შეიძლებოდა ყოფილიყო. სამგლოვიერო გვირგვინის მაგივრად შეეძლოთ, ცოცხალი ყვავილები დაედგათ. შამპანურთან კი კოწახურის მაგივრად შეძლოთ ლობსტერი წითელი ხიზილალით მოემზადებინათ. და საერთოდ შეიძლება და მეტი ადგილი ყოფილიყო. კარგი აზიური ლიმუზინი მექნება. მაგიდა გაშლილია, სხვა რა უნდა მინდოდეს? აქ რაღაც უნდა იყოს. დიახ, ნამდვილად მეგობრებო. ძალიან საინტერესო რაღაცაა. ძირითადი შამპანური თუ დალიეთ და არ გეყოთ, ხელის დასადებს აწევთ და აი, აქ კიდევ არის. მორჩა, დღე შედგა, ცხოვრება შედგა, შეგიძლიათ დაიძინოთ.
1: გერბიან საფასური, სანტიაგო დე ჩილე.
0: კენედის გამზერი.
2: სანტიაგო, ფართე, შვიდი და საოცრად სასიამოვნო ქალაქია. როდესაც ჩვენთან ნაცრისფერი პირქუში ზამთარია, აქ მწვანე მზიანი ზაფხულია და ეს ძალიან მახარებს.
0: ადგილობრივები ამბობენ, რომ სანტიაგოსთან გაცნობა ცენტრალური რაიონიდან, პლასა დე არმასიდან უნდა დავიწყოთ. აი ეს მოედანი ნათლად გვიჩვენებს, რა წარმოადგენს სანტიაგო. აქ კოლონიალურ სტილში აშენებული შენობაც დგას, ტაძარიც და რაღაც მინი შენობაც. ასეთი არქიტექტურული ანსამბლი გამოვიდა. ლოს სულერჩია რა ავაშენეთ. არ მესმის ტურისტებს, რატომ ურჩევს ყველა ამ ადგილის ნახვას. აღმოჩნდა, რომ არასწორი მიმართულებით ვიყურებოდი. აქ მთავარი არქიტექტურა კი არა, ხალხი ყოფილა. სანტიაგო ძალიან ხალისიანი ქალაქია. ბიჭები ჰიროს სკუტერებზეც კი ცეკვავენ. ბავშვები შადრევნებში ერთობიან. მამაკაცები ჭადრაკს თამაშობენ. ყველა მღერის, ხიარულობს და ისე მიმზიდველად ცეკვავს, რომ ფეხები თვითონ იწყებს ცეკვას. მეჩვენება, რომ სანტიაგოს ცენტრი ქალაქის ყველაზე უდარდელი და კეთილი რაიონია. მაგრამ როგორც კი კუთხეში შეუხვევ, დაინახავ გაუგებარ წარწერებს კედლებზე. ნაგავს? ჩამოშლილ ბათქაშს? გონიათ სადმე ქალაქის გარეუბანში ვარ? არა, ჯერ კიდევ ცენტრში ვარ. უბრალოდ სანტიაგოს ცენტრი სულაც არ არის ყველაზე მშვიდობიანი რაიონი. სანტიაგოს მაცხოვრებლებს უყვართ მიტინგებისა და დემონსტრაციების მოწყობა. ვისაც არ ეზარება, ყველა გამოდის. სკოლის მოსწავლეების შეღავათიან მგზავრობას ითხოვენ. სტუდენტები უფასო განათლებას. პროფკავშირები კი კვირაში ერთხელ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისთვის გამოდიან. მათთვის მთავარი ის კი არ არის, რომ სათქმელი მთავრობას გააგონონ. მთავარია ერთად შეიკრიბონ და ერთად იყვნენ. მაგრამ მსგავსი შეკრებების შემდეგ ქალაქი ნაგავსაყრელს ემსგავსება.

0: მაღალ გალავნებზე სადენებია გაჭიმული, რომლებშიც ელექტროობა გადის. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ თავიანთი ეზო დაიცვან ღარიბებისგან, რომლებიც ძალიან ხშირად შედიან, რაღაცას იპარავენ, რაღაცას ამსხვრევენ. წარმოიდგინეთ, ვინმე ანტონ პტუშკინის ნაირი რომ შემოსდროს თქვენს ეზოში და ბაშლებიან კენკრა მოიპაროს. რა თქმა უნდა, უსიამოვნო იქნება. მეც გავჭიმავდი ჩემს ეზოში ამ სადენებს. რა თქმა უნდა.
1: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
0: სერანოს ქუჩა.
2: სანტიაგოს ცენტრალური მოედანი. ლამონედა. ლამონედა? ლამონედა. იცით, მე მგონია, რომ სადღაც მსოფლიოში არსებობს ფარული წესი, რომ ყველა ცენტრალური მოედანი ერთსა და იმავე ნახასით გაკეთდეს. ყველგან არის დიდი ადმინისტრაციული შენობა, ცნობილი მამაკაცის ქანდაკება. დიდი დროშა და შადრევნები. ხო, კიდევ მტრედები და მავიწყდა. მტრედებიც უნდა იყოს აუცილებლად. ამ მოედანზე ყოველ დღე 11 საათზე საპატიო დარაჯის შეცვლა ხდება. ოღონდ ამ შენობის სხვა მხრიდან. სინამდვილეში ძალიან მიგვირს, აქ მყოფთაგან მხოლოდ მე რატომ მოვემზადე და ჩავიცვი მაისური, რომელზეც ჩილეს ეროვნული დროშაა გამოსახული. ეს არასერიოზულია, ბოლოს-და-ბოლოს ჩვენ ხომ ოფიციალურ ღონისძიებაზე ვიმყოფებით. ძალიან უცნაურია. ცერემონია სულ 3 წამი გრძელდება. თახთან ორი გვარდიელი მოდის და სწრაფად დგება ბეტონის პოსტამენტებზე. მაგრამ საზეიმო ნაწილი ისეთია, როგორიც ჩვენთან დამოუკიდებლობის დღეზე. კოლორიტული ორკესტრის სანგების თანხლებით ლამაზად მარშირებენ გარუჯული კარაბინერები და საცხენოსნო გვარდია. რა თქმა უნდა, ცირკი ლესოლეი არ არის, მაგრამ სანახაობრივად საინტერესოა, მუსიკალურად სასიამოვნოა. ყოველდღე იმართება, თანაც უფასოდ.
1: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
2: ვიტაკურას გამზირი.
0: რადგან სანტიაგოში პრეზიდენტივით ვსეირნობ, სტატუსს არ ჩამოვწევ და $2500-იან საპრეზიდენტო ლუქსში სასტუმრო ინტერკონტინენტალში დავსახლდები. შენობა დიზაინერებმა ვიტრაჟებით და ოქროთი კი არ მორთეს, არამედ ცოცხალი ვერტიკალური ბაღებით. ორიგინალურია.

0: რამხელა მაგიდაა ჩემი მეგობრებისთვის, რომლებიც არ მყავს. მისმინეთ, მაგარია. მომწონს აქაური ფერები და განსაკუთრებით ბებიის ხალიჩები. საწონი. Money talk, money spits, makes its presence felt. Wanna be broke? This is no joke when you're dealing with the cards. Как ижеба შეიძლება ძალიან მაგარია. Да ძალიან უცნაურია აბაზანისთვის. Бари, патара лобби და сабазано ოთახი. ძალიან მაგარია და ხედი მთებსა და ცათამბჯენებზე.
1: გერბიან საფასური სანტიაგო დე ჩილე.
2: სანამ გერბიან საფასური მთელ მსოფლიოში მოგზაურობდა, სანტიაგოში ახალი შთამბეჭდავი ზომის ღირსშესანიშნაობა აშენეს.
0: სანტა მარიას ქუჩა.
2: ეს ყველაზე დიდი ცათამბჯენია ლათინურ ამერიკაში. გრან ტორე, სანტიაგო. რა თქმა უნდა, სანტიაგო სულაც არ არის ქარიზმატული ქალაქი. გარშემო ანდები რომ არ ყოფილიყო, ეს ქალაქი საერთოდ არაფრით არ დაგამახსოვრდებოდა. მაგრამ ჩილელების ბრალი

0: არის, რომ მათი დედაქალაქი ნიუ-იორკივითან პარიზივით ლამაზი არ არის. ისინი ხომ შენელებული მოქმედების ბომბზე ცხოვრობენ. აქ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება მოხდეს მიწისძვრა და აღგავოს ეს ქალაქი პირისაგან მიწისა, როგორც 60 წელს მოხდა. მაშინ სანტიაგოში მაქსიმალური სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. 9.5 ბალი. და ერთ წამში ქალაქი ნანგრევებად აქცია. ათასობით ადამიანი დაიღუპა. მიწისძვრის მუდმივი საშიშროების გამო ქალაქს თავისი განსაკუთრებული ხერხები აქვს. რყევის დროს რელსებიდან რომ არ გადავიდეს, მეტროში მატარებლები რეზინის საბურავებით დადიან, როგორც ამერიკულ მთებზე. ყველა შენობას მყარი ფოლადის კარკასით ამაგრებენ. მაღალი შენობები სპეციალურ ბეტონის ბალიშებზე შენდება, რომლებიც მიწისძვრის დროს დარტყმას თავის თავზე იღებენ და ისეთი გიგანტებისთვის, როგორიც გრანტორია, 100 მეტრის სიღრმის კრატერებს ხრიან და ძალიან გრძელ ხიმინჯებს არჯობენ, რომ ცათამბჯენმა 8 ბალამდე მიწისძვრას გაუძლოს. ახლა ჩნდება კითხვა, როგორ ააშენეს ისე, რომ მან 8 ბალამდე მიწისძვრას გაუძლოს?
1: გერბიან საფასური, სანტიაგო დე ჩილე.
2: Галерея Сантьяго Сентро.
0: Сантьягоში არის ერთი უცნაური კაფე, რომელსაც კაფე ფეხებზე ეწოდება. მინდა გავარკვიო რა და როგორ ხდება. Артём, წამომყევი. ბრემშვიდობისა. კინაღამ საღამომშვიდობისა ვთქვი. ეს კაფეა?
2: დიახ.
3: А так и не скажешь, да?
0: А рада верить-то. Да.
3: Вы будете мне кофе?
0: А вас тогда дам исхам?
3: Давайте по
0: Моди могехвиот.
3: Ой, распласталась.
0: Ра карги адгили ყოფილა.

0: Если вы думаете, что это гоня,
1: Ромесарос кепуа, да стриптиз клуб ძალიან ცნები. ეს ჩაულებრივი კაფეა სანტიაგოში. ასეთი კაფეები აქ ყველა კუთხეშია.
0: Называются кафе на кафе
1: пехებს ეწოდ ბარადგან. სასმელები ლამაზ გრძელ ფეხამ იმტანებს მოაქვს.
0: ножках. А ещё.
1: Да киде
0: с большой и упругой.
1: Дам куреви.
0: Ну вы поняли.
1: Албат мехтит.
0: И торчащие.
1: Гамошверили.
0: Ну вы тоже поняли.
1: Амасац мехтит.
0: Вот.
1: Мерт. Ра карги იქნებოდა ყველა барменს ასეთი უნიფორმა რომ ჰქონდეს. Me Antonim Kuya.
2: Fernanda.
1: Fernanda.
0: Простите я.
1: Мапатет.
0: Немного застенчив.
1: Что-то ты морцкой варам гагебит.
0: Ваше здоровье.
1: Гагимарджет.
0: Как хорошо. Бармен.
1: Рагаргия, бармен не арлапарагопс. Холод и ремис. Да мети арапери арун да агетус. ამ კაფედან საუკეთესო ხედი იშლება. მეგობრებო, რა პანორამა, რა სიმწვანე. ეს საუკეთესო ხედია.
0: Простите.
1: Напатит. Аркомроб. ეს ხომ გენიალური იდეა. გენიალური. სოფლიოში არსად არ მინახავს ასეთი. ამიერიდან თქვენი მუდმივი კლიენტი ვიქნები. ძალიან დიდი მადლობა. ეს და უბწყარი იყო. Заслу Арминда. Мართლა ძალიან კარგი სერვისი გაქვთ. და საერთოდ ყველაფერი კარგადა.
0: Так, пришли расплачиваться.
1: Дромовида.
0: Очень прикольно.
1: ძალიან საინტერესოა ის, რომ აქ ყველა სასმელი უალკოჰოლოა. Лудицке.
0: По-моему,
1: მე მგონი გასაგებია იდეა.
0: Думаю,
1: ещё немного. А вас кинев давнади. კაფე ფეხებზე 50 წლის წინ გაჩნდა. როცა სამხედრო მთავრობამ ყველა საროსკებო და ბარი დახურა და საღამოს გართობა აკრძალა. ოჩახმა ჩილელებმა გახსნეს დღის კაფე, რომელშიც ერთდროულად ღამის კლუბისა და საროსკებოს ატმოსფეროს უკეთებს. შარსაც ვერ მოსდებ კაფე ფეხებზე 16 საათზე იხურება. გოგონებს ევალებათ შეაქონ და მოეფერონ კლიენტებს. მოკლედ, მათი მამაკაცური თავმოყარეობა და აკმაყოფილება. შიშველი მიმტანების ხელფასი ჩაცმული მიმტანებივით $400 კი არ შეადგენს, არამედ მათი ანაზღაურება 2000-ია.
0: Что-то я давно кофе.
1: Видихания ყავა არ დამილევია.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო დე ჩილე.
1: სანტიაგო დე ჩილეს სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
2: ლიმუზინი რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ მანქანით უკვე ვერავის გააკვირდა. სანტიაგოში აი ასეთი მანქანით შეგიძლია გაიზეინო. ილონ მასკს თავისი ტესლათი ასეთი არც დასიზმრებია. არა, ეს პინგ-პონგის მაგიდა არ არის. ეს აპოლო 3-ია. ავტომობილი, რომელიც მზის ენერგიით მოძრაობს. მას კორპუსზე დამაგრებული მზის ელემენტები აგროვებს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ასეთი ავტომობილი ჩილეში იმიტომ შევქმნით, რომ 10 წელიწადში 300 დღე მზიანადებს. ამ მანქანის კორპუსი ნახშირბადის ბოჭკოსგანაა გაკეთებული. საბურავების მაგივრად ალუმინის დისკები აქვს. და ზონაც საკმაოდ პატარა აქვს. სულ რაღაც 200 კილოგრამია.
3: ოკეი, ხაუ.
2: კარგი, ეს როგორ გავხსნა? ასე მარტივია? ღმერთ, საჭესად არის. მეგობრებო, ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად გამოიყურება, იმიტომ რომ ამ მანქანას არ აქვს პედლები და არ აქვს საჭე. როგორც ხვდები, რაღაც ღილაკებით მუშაობს, არა? საჭის მაგივრად ხის ჯოისტიკია, რომელიც რაღაც უცნაურად არის დამაგრებული ჟანგიან მილზე. და რომ დაიძრას, ღილაკი პედალი ზევით უნდა ასწიო. რომ დაამოხროჭო, აი ამ წითელ ღილაკს უნდა დააჭირო. მოხვევა კი ხის საჭით ხდება. საშიშროება ნასტია შემოიჭრა. და გადასავალი იწყება. რთულია დაიყვირო, წავიდა. მზის ავტომობილებით რბოლა გახსნილად გამოცხადდა. მაშასე, ნასტიუშკა კოსმოდრომი ახლა ცეცხლს დაანთებს. ძალიან სასაცილოა. მერტო, ჩემო საოცრება. მზის ავტომობილს მართავ და მას მზის მეშვეობით მართავ. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ გაბარიტებს ვერ ვგრძნობ. შენი დედაც. როცა მანქანით 40 გადაული, გგონია, რომ მანქანა დაიშლება. შენ კი კბილები დაგცვივდება. ამ მანქანით ორმოებზე სიარული ძალიან უსიამოვნოა. ახლა სწორედ ოხ შენი. ყველას მზიან დღეს გისურვებთ. შემქმნელები ამტკიცებენ, რომ მანქანას შეუძლია საათში 120 კილომეტრის სიჩქარე განავითაროს. მე მას არ გამოვცდი. სიტყვაზე ვენდობი. ეს რა მოწყენილობაა. ძალიან უცნაური და საშიშია, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მისი მართვა. ახლა სიჩქარეს რომ ავკრებ, საათში 15 კილომეტრი. შენი. ციმციმები არ მაქვს, იმიტომ რომ მორჩა, დახმარება მჭირდება. მოძრაობა გავაჩერეთ, საცობი შევქმენით. სასტრაფო ჩქარა გამწიეთ, ბიჭებო. ბიჭებო. მოითმინეთ, ბოდიში ვერაფერი ვერ მოვუხერხე. ერთი წუთი. დიახი, კიდე, კიდე. რატომ ღელავთ? ერთი წუთი მოითმინეთ. ამა თუ ყურე. აუტყდა სიგნალები. კარგი? კარგია. არ ვიცი. მირჩევნია მექანიკური ავტომობილი თვიარა.
0: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
1: სანტიაგო დე ჩილე არასწორი ქალაქია. აქ ცენტრი ყველაზე არასასიკეთო რაიონად ითვლება. ქალაქის გარეუბანი კი პრესტიჟული და ძვირადღირებულია. სადაც მებაღეები მუშაობენ. გაგრაჯილი გაზონებია და სახლები, რომლებიც სიმწვანეში იძირება. მაგრამ ბიუჯეტური ტურისტებისთვის ეს კარგიც არის, რადგან იაფასიანი საცხოვრებლისთვის ქალაქის დასალიერში წასვლა არ უწევს. საკმარისია ცენტრალურ უბანში ველა ვისტაში მივიდეს. აქ ათობით ჰოსტელი და ასობით ნათელი გრაფიტია.

0: ჩემი ჰოსტელიც გააფერადეს და ის საბავშვო ბაღს ყავს საყვარელი სახელწოდებით გნომო.
1: ოლა.
0: მე ოლას ვეუბნები. აქ კი არავინ არის. არა უშავს, მოვიცე.
2: Harrison
0: Liv.
2: Signora,
0: მინდა ოთახი ვიქირაო.
3: მერე?
0: მინდა ოთახი ვიქირაო.
3: კარგი.
0: გაქვთ ოთახები?
3: კი.
0: შესანიშნავია. ინგლისურად ლაპარაკობთ?
3: კი.
0: რა ღირს ოთახი?
3: 10000.
0: ესო, ესე იგი თითქმის $15.
3: 14-15 დოლარი.
0: შესანიშნავია, მადლობა.
3: აქ ორი ბრაზილიელი გოგონა ცხოვრობს.
0: ორი ბრაზილიელი გოგონა? ოთხი საწოლი, ტანსაცმლის კარადები და ორი ბრაზილიელი გოგონა. მე რა უნდა მინდოდეს?
4: გერბიან საფასური, სანტიაგო დე ჩილე.
3: მოედანი დე არმასი.
0: წინაჯერზე ანდრეი ბედნიაკოვის საღამოს გასეირნება ქალაქში ნამდვილ კოშმარად გადაიქცა. წყლის ჭავლით, შრემცადენი აირით და დემონსტრაციის დაშლით დასრულდა. მაგრამ 5 წლის შემდეგ საღამო სანტიაგო სულ სხვაგვარად გამოიყურება.

0: selva y coral, en noches de cimarrones la luna llena te ves sumar.
1: Вы замечали, как стоит шегимчнавият ром интернетის გაჩენის შემდეგ ჩვენი ეზოებიდან და მოედნებიდან ხალხი გაკრა. სანტიაგოში კი ცოცხალ ურთიერთობას აფასებენ. ყველა ის ერთობა თითქოს არასდროს არ გაუგიათ Wi-Fi-სა და smartphone-ების არსებობა. სკავსი ცოცხალი მოედნები უკვე იშვიათი სანახაობაა.
2: Пири-пири-пи-пу-ти-пу-пу-пу. Пири-пири-пи-пу-ти-пу-пу-пу.
3: Гербиан Сапасури, Сантьяго де Чили.

0: Саня. Амехсენი როგორ იღებ? ჯერ დილაა. რომელზე იღვიძებ? მე ჯერ გაღვიძებული არ ვარ, შენ უკვე კამერა გიჭირავს. ქალაქი პირკე.
1: друзья მეგობრებო ჩამოვედი რომ ნახო სანახაობა რომელიც ჩილეში ალბათ მხოლოდ ფეხბურთს თუ ჩამოუვარდება პოპულარობით ეს არის ცნობილი ჩილეს როდეო ჩილეს როდეოს დროს ორი მხედარი ცხენებით ცდილობს პატარა და უცველი ხოს დაჭერას

ხედრებს გუასოებს უწოდებენ. მათ მოსასხამები ჩამანტოები აცვიათ. ფეხზე ტყავის ჩექმები მუხლებამდე, უზარმაზარი დეზებით და ჩალის კუდები. გუასო ჩილეში იგივე ეროვნული გმირია. ეს ძალიან საპატიო წოდება. ამიტომ მოზარდები 13 წლიდან კომპიუტერული კლუბების ნაცვლად რანჩოზე მიდიან და ცხენზე ჯირით სწავლობენ. ჩილეში თუ ჩამოხვალთ, აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ ადგილობრივ როდეოზე. რასაკეთებ? ძალიან უსიამოვნო სანახაობა. ვიღაც ორ ცხენზე ამხედრებული მამაკაცი ხფოს დასდევს. რა ხდება? და კორიდისგან განსხვავებით, სადაც ხარი ნამდვილად გააფთრებულია და მისი გეშინია, აქ ეს საბრალო დაჩაგრული ცხოველია, რომელსაც ვოლიერის ერთი ბოლოდან მეორეში დაარბენინებენ. ის ცდილობს გაიქცეს და რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოსდის. იმიტომ რომ ერთ ხბოს ორი კაცი დასდევს. მეგობრებო, ეს არაკაცური საქციელია.

0: ეს სპორტი ძალიან სასტიკად გეჩვენება, მაგრამ თუ იცით, რომ 220 წლის წინ ამ ხერხით საქონელს შერეკავდნენ და ახარისხებდნენ და ცხენების დახმარებით მოაჯერთან მიიწყებდნენ, რათა მისთვის დაღი დაესვათ, პრინციპში ყველაფერი უფრო ჰუმანური ხდება. უბრალოდ ტრადიცია, რომელიც სპორტის სახეობაში გადაიზარდა. იმედი მაქვს, რომ ეს ხბო გაიზრდება, გაძლიერდება და შურს იძიებს, გახდება დეპუტატი და აგრძელებს სპორტის ამ სახეობას.
1: გერბიან საფასური, სანტიაგო დეჩილი.
0: ელ ალბას ქუჩა.
2: სანტიაგოში კიდევ ერთი გართობა ამ დიდარი ტურისტებისთვის, რომელიც ბოლოსთვის მოვიტოვე. ეს არის ძვინვარე მდინარე კოლორადოს მორევში გადახტომა 50 მეტრის სიმაღლიდან. ვენაში ეს გამოცდა უკვე გავიარე, როდესაც დუნაის კოშკიდან 152 მეტრის სიმაღლიდან გადავხდე. ვენაში 10 წუთი ვიდექი იმ ხიდზე და ისტერიკა მქონდა. ვემუდარებოდი გავეშვე, ვეუბნებოდი, რომ არ მინდოდა ამის გაკეთება. და ის ნაბიჯი ყველაზე საშიში იყო ჩემს ცხოვრებაში. ცხოვრებაში ყველაზე დიდი სტრესი იყო. და როცა მეკითხებოდნენ, ნასტია მსგავს რამეს გაიმეორებდი თუ არა, ვპასუხობდი არასდროს. თუ გინდათ, პარაშუტით გადავხტები. პარაპლანზე ვიფრენ, მაგრამ ხიდიდან არასდროს აღარ გადავხტები, იმიტომ რომ ეს ძალიან საშიშია. და რა? და რა? ვაუ, მიწევს გადახტომა. დიდი მადლობა ყველას პროდიუსერებს, ადამიანებს, რომლებიც ამ გადაცემაზე მუშაობენ. შეიძლება იფიქროთ, ერთხელ თუ გადავხტი, მეორე აღარ არის საშიში, მაგრამ არა, ასე არ არის. ყოველთვის საშიშია. როცა უკვე მიფრინავ მესამე, მეხუთე წამზე საშიშია. ბოლომდე საშიშია. მანამდე სანამ სოსისივით არ დაეკიდები ჰაერში. მაგრამ ყველაზე დიდი кошмари. ახლა როცა იმ ხიდს ვხედავ, უკვე გული მისკდება. ყველაზე საშიში მომენტია, როდესაც

0: კიდეზე დგახარ, უნდა გადადგა ნაბიჯი და გადახტე. რა თქმა უნდა, წავიდეთ. ნახოთ სიამოვნებით. მორჩა უკვე ცუდად ვარ. მეგობრებო. წადით თქვენი. ეს ბანჯი ვერ შეედრება ვენაში ცივილურ ბანჯეს. იქ, გიგანტურ გასაბერ ლეიბზე ეშვები. აქ კი? აქ? მიფრინავ თავით ქვევით მღვრიე. ბობოქარ დინებაში და ხედავ ქვებს, რომლებზეც შეიძლება დაიმტვრე. თავი არ ვიტირო. მორჩა, ის მომენტია, როცა შენი რიგი ახლოვდება და უკვე მიემართები გადასახდომი ხიდისკენ. არა, მას არ გავაკეთებ, მას არ გავაკეთებ. მორჩა, უკვე ბაცნობიერებ რა სიმაღლეზე ვარ. ვერცერთი კამერა ვერ გადმოსცემს იმ ემოციას. ვერცერთი ტექსტი ვერ აღწერს ამ მდგომარეობას. ამას ვერაფერს ვერ შეადარებ.
1: გადახტომისას სალტოს გააკეთებ?
0: არა, სალტოს არ გავაკეთებ, უბრალოდ ა.
1: რა ქვია?
0: ანასტასია.
1: მე პაოლო ვარ.
0: მეგობრებო, ეს საშინელება. საშა, ძალიან საშიშია. ქვემოთ ვიყურები და ვხვდები, რომ ეს დასასრულია. სანამ დასათვალიერებელი მოედნიდან უყურებ ამ ყველაფერს, არაფერია, სისულელეთ გეჩვენება. აქ რომ დგახარ და უკვე თოკებს იმაგრებენ, იწყება. ყველაზე საინტერესო იწყება.
1: ერთი, ორი, სამი. და გადახტები.
0: ერთი, ორი, სამი?
1: აი ასე.
0: ხო, ნუ მაჯანჯღარებს. ყველაფერი კარგადაა, ყველაფერი კარგადაა. ყველაფერი კარგადაა, ყველაფერი რიგზეა. ამას ახლა თუ გავაკეთებ, ამას თქვენთვის გავაკეთებ. უბრალოდ იცოდეთ, რომ მიყვარ ხართ, მადლობთ, რომ არსებობთ.
1: 1, 2, 3. ხო. მოემზადე?

0: Espérate, eso, ahí. Y a las 3. Vamos, preparada.
1: Gerbian Sapasuri, Santiago de Chile.
2: ავტობუსის ტერმინალი სამბოხა.
3: სანტიაგოში თუ მოხდებით, აუცილებლად გამოყავით ნახევარი დღე და გაემგზავრეთ პატარა ქალაქ ვალპარაისოში. ტურისტები იქ კომფორტულ ავტობუსს $7-ად მიყავს. ვალპარაისოში მიდის? ვალპარაისოში? ვალპარაისო, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარე უძველესი ქალაქია. მისი ბორცვები ყვავილებივით ფერადი სახლებით არის მოფენილი. იქამდე მისასვლელად საათნახევარია საჭირო. მაშასე, მოგზაურობა იწყება.
1: Gerbian Sapasuri, Santiago de Chile.
2: Cajón del Maipos Valley.
3: Oemzade?
0: Y a las 3.
3: Oemzade?

ამის დედაც. მე მონტაჟებს ძალიან მთხოვ. თუ შეიძლება ახლა მირისთვის შესაფერისი მუსიკა დაადეთ. ამ გავლას. თუ შეიძლება.

პროფესორში მხოლოდ საუკეთესოები მუშაობენ. საუკეთესოები.

0: ჰა. უბრალოდ გები და აკეთებ ამას.
1: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
0: ქალაქი ვალპარაისო.

0: ვალპარაისო უკვე 500 წლისა. ქალაქისთვის ეს პატივსაცემი ასაკია, თუმცა გარედან ერთის შეხედვით ამას ვერ იტყვი. ის საკმაოდ მოდურად გამოიყურება. ვალპარაისო ქალაქი გასაფერადებელი. და ვისაც არ დაეზარა, ყველამ გააფერადა. ნიჭიერმა მხატვრებმაც და არც ისე ნიჭიერებმაც. ალბათ უკვე დამცინეთ, რომ საათნახევარი ღობეების გრაფიტის სანახავად ვიარე, მაგრამ ვალპარაისოში მარტო ამისთვის არ ჩამოსულა. აქ აუცილებლად უნდა გასინჯოთ დელიკატესი, რომელსაც ადგილობრივი მაცხოვრებლები აღმერთებენ. ცოცხალი ქვები. შეხებისას ქვას არ გავს, იმიტომ რომ ძალიან რბილია. ეს სუნი ნამდვილად არ არის. ამას სუნს ვერ დაარქმევ. საშინელებაა. ყარს. რაღაც ორგანული სასუქის სუნი აქვს. ასე მგონია ხელში განავალი მიჭირავს. იურები გზაზე რომ შემხვედროდა, ფეხით მოვისვრიდი, რომ გზაზე არ გდებულიყო. აქ კი ამ საშინელ ბინძურ ქვას ყველაზე ძვირად ღირებულ რესტორნებში მიირთმევენ და მზამ მდგომარეობაში მოგართმევენ. Пули, плиз.
1: Хир, мани.
0: Шена ихе. Хелеби дасули макс.
1: Да доставай, доставай.
0: Амо ихе, амо ихе. Уга шения.
1: Не запачкай. Есть?
0: Арда суару. Арис?
1: Есть.
0: Арис.
1: Вы шутите?
0: Хумрокт? Амузар мазар квас вершевча.
1: Как это есть?
0: ეს როგორ უნდა ვჭამო? როგორ უნდა ვჭამო?
1: Да, да.
2: Пиура это морское животное.
0: Пиура ზღვის ცხოველია, რომელიც წყლის ქვეშ კლდეებზე კოლონიებით ცხოვრობს.
1: Танаци
0: цуцеба.
2: Вот эти полости
0: ეს ღრუები გამტარებია. მათი მეშვეობით ცხოველი ზღვის წყალს ფილტრავს და თავისთვის სასარგებლო ნივთიერებებს აკავებს.
2: Пиура
0: ძალიან აფასებენ იმის გამო, რომ ორგანიზმის ქოლესტერინისგან და ცხიმშავებისგან წმენს.
1: Can I eat?
0: შემიძლია შევჭამო?
1: Можно есть, да?
0: შეიძლება?
1: Есть, можно?
0: შეიძლება?
1: Только сырым берёшь.
0: Ану, умсайгеб და შეჭამ? Да.
1: Банзай.
0: Банзай.
1: И
0: расашинелеба. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მიწა ჩავიდე პირში.
1: Похоже, знаете,
0: на ისეთი расკავს.
1: Малоки рыбы.
0: Рагат саоцрад мқрали тевзис хорц. Танат шламиани тевзис.
1: Но скрипит.
0: Билебзе микроба.
1: Попытка 2.
0: Карги, ста მეორე.

0: ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ ეს ყველაზე უსიამოვნო საჭმელია ჩემ ცხოვრებაში. საშინელება, საზიზღრობა. მაგრამ კარგი ამბავიც მაქვს. ახლა უკვე მაქვს 1 კილო этого
1: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
0: კენედის გზატკეცილი.
2: ასეთი რამ ჩვენს გადაცემაში ჯერ არ ყოფილა. ხუმრობ. ასეთი რამ უკვე ჯერ იყო. თქვენთვის ვტოვებ.

0: Сантьяго де Чилеში ბოთლი რომ იპოვოთ, პრეზიდენტ კენედის გზატკეცილი უნდა იაროთ. შემდეგ ჩაუხვიეთ მარცხნივ პერეს ზუიოვიჩის წრიულ გზაჯვარედინზე ჩასასვლელთან. ჩვენი განძი გზაჯვარედინიდან 30 ნაბიჯის მოშორებით. ესტაკადის ქვეშ ბუჩქებშია დამალული.
1: Всё.
0: აი ესე.
1: И было.
0: ასე იყო ეს ყველაფერი.
2: გერბიან საფასური. Сантьяго де Чили.
3: ვერასდროს გამოიცნობ, როგორი ვიკენდი გელოდება სანტიაგოში.
0: ამჯერად გაგვიმართლა. სანტიაგო კარხასიაძე იყო და დაგვახვედრ რამზე, ცეკვა და ხილი.
3: მე მან ახალი გასართობებით, ჭრელი ქუჩებით და მოულოდნელი დელიკატესებით გამაგვირვა. თან ამ ყველაფერში ბევრი ფული არ გამოურთმევია.
0: მე და ოქროს ბარათიც დავუმეგობრდით სანტიაგოს. დიდი მადლობა მას ამ ორი საოცარი მხიარული და დაუვიწყარი დღისთვის.
3: ამოიღე, ამოიღე, ნუ გაშენია. ახლა უკვე მაქვს 1 კილო, აი ეს.
0: საფასურში მუშაობენ მხოლოდ საუკეთესოები. ყველაზე საუკეთესოები.

0: დე არმასის მოედანი.
1: ვინდგას იქ? ვინდგას? შემთხვევით ლორდი პტუშკევიჩი ხომ არ არის?
0: ეს ნასია საფრთხე ხომ არ არის? როგორ ხარ? ქალაქი მოგეწონა?
1: ანტონ, მოდი პირველი შენ მომიყევი, როგორ მოგეწონა ქაურობა?
0: მე რატომ? შენ მომიყევი, ყოველთვის მე გეკითხები, შენ მიყვები.
1: შენ ლიდერი ხარ ჩვენს მეგობრულ ურთიერთობაში, შენ დაიწყე.
0: მოდი ავაგდოთ მონეტა.
1: მონეტა?
0: მონეტა. პირველი ვინ მოყვება სანდიაგოს შესახებ? ვინ აგვიკრძალავს? ეს ხალხი?
1: ვინც კამერის უკან დგას?
0: ოღონდ ამჯერად მე ვიქნები საფასური, შენ კი გერბი იქნები. კარგი?
1: მედი.
0: ისტორიაში პირველად. საფასური?
1: გერბი.
2: სმისლი?
1: ა, და. მოიცადე, როგორ?
0: უცნაურია არა?
3: Пока, Сантьяго.
0: ნახვამდი, სანდიაგო. საფასური.
1: პირველი შენ მომიყვები.
0: მე უნდა მოყვე.
1: შეშობეს არავის დაინტერესებს, ამიტომ მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით ერთმანეთს.
0: რატომ არ დაინტერესებს?
1: ძალიან გვიყვარხართ უსასრულოდ სული სიღრმემდე.
0: რატომ გგონია რომ არ დაინტერესებს? იცი რა საშინელება ვჭამე. ცოცხალი რვა ფეხასე ულში მასთან შედარებით ნამდვილი დელიკატესია.
1: არ არის საინტერესო, იცი ახალი ტრეკი ჩავწერე. ამას მოგიყვები. ხო.
2: სანტიაგო,
1: გიხარია ჩემი დანახვა? მე არა.
4: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ესე უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე? პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ სამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რომ არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის

0: მიერ შექმნილიო, ამას გულისხმობ კობახიძეს. თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია. ოპოზიცია, რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა. ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე. მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი, ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდევ, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან კარგი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს, მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება. აი ხა კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
0: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორი მართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ. ხო, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდ მოქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
0: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი რა.
1: როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
0: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვა, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო, რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით, რომ კარანტინში ხალხს სასტიკად სემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი

კოლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან წინააღმდეგებდა.

0: კლუბის მოძრაობის წევრმა უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათაკვი ამზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე, რა ვიცით, ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღებ.
1: ის დათაკვიას არ გადაუღო.
0: არა. თათაკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ახლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომი ამ დათო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოებ ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით, რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ, როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით, ტანჯვით, წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენი ხელით ამხილა ის რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.

0: წინა გადაცემებში ყო ჩვენ ვაგრძელებთ წინა გადაცემების თემას, საუბრობთ მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ. სიღრმისეული, მაგრამ მარტივი ენით, როგორც უკვე წინა გადაცემებში მოახსენეთ. ახლა ეს ისეთი ამოუწურავი საკითხებია, ჩვენ შეიძლება ასე ამ ფორმატში, ამ მოკლე დროში ყველაფერს ერთიანად ვერ ვაყალიბებთ და ვერ განვრცოთ, მაგრამ მეტაპობრივად ნელა შევეცდებით, რომ კვლავ და კვლავ ეს თემები განვრცოს და თქვენთვის გასაგები ენით მოგაწოდოთ. როგორც ამბობს წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველი, როგორც შეუძლებელია ადამიანისთვის ერთიანად სრული ჰაერის ჩასუნთქვა, ასევე ადამიანური გონებისთვის დაუტევნელია ღვთის არსი, მაგრამ არსებობს გამოცხადებითი ცოდნა, რომელიც თავად მაცხოვარმა ქრისტემ გამოგვიცხადა სახარებით ყოლა წმინდა სამების შესახებ, თავისი არსის, თავისი პიროვნების შესახებ, ჩვენ გვაქვს საეკლესიო კრებების გამოცხადებები, დადგენილებები გვაქვს წმინდა მამათა სწავლება და მხოლოდ და მხოლოდ ამ საფუძველზე, მხოლოდ და მხოლოდ ამ სწავლებების საფუძვლიდან და არსიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ესა თუ ის საკითხი, როდესაც საუბარი ეხება ღმერთს და ღვთის შესახებ ცოდნას. შეუძლებელი ადამიანმა საკუთარი გონებით, საკუთარი პიროვნებიდან, საკუთარი განცდებიდან, ემოციებიდან გამომდინარე, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ისაუბროს ამ ყოველად წმინდა და ხელით შეუხებელ და გონებისთვის დაუტევნელ საკითხებზე, ეს ძალიან სახიფათოა. ჩვენ არ ვარ ის არ ურჩევთ ამას თავისი პირადი გონებით შეეხოს, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ, როგორც თქვი, ეკლესიის სწავლებიდან, მაცხოვრის ქადაგებიდან, სახარებიდან გამომდინარე მიმოვიხილავთ და შევეცდებით, რომ მოვიტანოთ თქვენამდე. დღევანდელი ჩვენი საუბრის საკითხი ეხება საღვთობრუნებას, როგორც წინა გადაცემებში გასაუბრეთ, ყოველ წმინდა სამებას აქვს ერთი ღვთაებრივი ბუნება. ეს ბუნება არის ადამიანის გონებისთვის მიუწვდომელი, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ეს გამოცხადებითად ვიცით და ეკლესიის მიერ არის ნაკადაგები და ნასწავლი ჩვენთვის, ჩვენ ამ თემებს გავორცოთ და შეძლებს დაგვარად მოვიხილოთ, როგორც გეკითხავთ.
1: დღეს ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე ვაგრძელებთ საუბარს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა იქნება და ჩვენ დავინახავთ იმასაც დღეს საერთოდ რა საჭიროა იმაინც და მაინც ესეთი დაყოფა, ღმერთის ბუნება, ღმერთის ჰიპოსტასები. სინამდვილეში, როდესაც ღმერთზე ლაპარაკობს მართლმადიდებლობა, ის სამ კატეგორიას გამოყოფს: ბუნება, ეს ერთი კატეგორია, ჰიპოსტასები, ეს მეორე კატეგორიაა და მესამე კატეგორია ენერგია, ღვთაებრივი ენერგია. ძირითადად ეს სამი კატეგორია. ჩვენ აქამდე ადამიანის ბუნებაზეც ვილაპარაკეთ, ავხსენით რა არის ადამიანის ბუნება და რა არის ჰიპოსტასი. და აი დღევანდელი გადაცემის მერე ბევრად უფრო ნათელი გახდება, რატოა საერთოდ საჭირო საუბარი ამ კატეგორიებზე. პირველ რიგში, ერთი წუთის განმავლობაში, ან წუთნახევრის, მე შეგახსენებთ უბრალოდ, ჩვენ წინა გადაცემებში ძალიან კაფიო დავხსენით, როცა ადამიანზე ვსაუბრობდით. ყველაფერი კი არ ავხსენეთ, ჯერ წინა უამრავი რამ ასახსნელი, მაგრამ ჩვენ ავხსენით, რომ ადამიანის ბუნება, ეს არის ის, რაც აქვს ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, რა ჩვენ გვაერთიანებს. და ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მერე ავხსნით ჩვენ რა არის სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება ეს არის მისი გონება, მისი გრძნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება. და ავხსენით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი უნარი მოინდომოს რამე, მისი უნარი იმოქმედოს და ეს არის მისი ნება, გამოხატოს ნება. აი ეს თავარი ცხრა გამოუყავით, რაც ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება და რაც ყველა ადამიანს ახასიათებს აბსოლუტურად. და ჰიპოსტასი, ჩვენ ავხსენით, რომ ჰიპოსტასი ეს არის ადამიანის შემთხვევაში, თორე სიტყვა ჰიპოსტასი შეიძლება ღმერთის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირია. სიტყვა ჰიპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში ეს არის იგივე რაც, ეს არის კონკრეტული ადამიანი, ეს არის იგივე რაც პირი, ადამიანი, პირი, ინდივიდი, კონკრეტული ადამიანი. ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი. მე, თქვენ, ბექა, ყველა ჩვენ. და პიროვნება, ჩვენ ავხსენით, ეს არის კონკრეტული ადამიანის, აი მაგალითად ჩემი ან ნებისმიერი თქვენთაგანის აბსოლუტურად ყველა დამახასიათებელი თვისება, ეს არის პიროვნება. მაგრამ ამ თვისებებში მართლმადიდებლობისთვის ყველაზე მთავარია ღმერთთან შეწებება. რაც უფრო ადამიანი ღმერთთან ახლოა, ღმერთთან მიწებებულია, მით უფრო დიდია ის როგორც პიროვნება. არა იმიტოა დიდი პიროვნება მართლმადიდებლობისთვის, რომ ან დიდი პოლიტიკოსია, ან დიდი ბიზნესმენია, ან დიდი მეცნიერი, არა, რაც უფრო ადამიანი მიწებებულია ღმერთთან, რაც უფრო მეტადა მიწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნება და ამ გაგებით პირველ რიგში პიროვნება არის მღვდელი, ბერი, ყველა ის ადამიანი, ვინც ცხოვრობს რელიგიური ცხოვრებით და მართლა მიწებებულია ღმერთს და რაც უფრო მოწყვეტილია ადამიანი ღმერთს, ის ანტიპიროვნება, რაც უფრო ბოროტებასაა მიწებებული, მით უფრო დიდია როგორც ანტიპიროვნება ეს. აი ეს ავხსენეთ ჩვენ. ახლა ჩვენ ვიწყებთ, ვაგრძელებთ, ჩვენ ღმერთის ბუნებაზეც ვისაუბრეთ ადრე და დღეს გავაგრძელებთ და მერე დაინახავთ, აი რა საჭიროა საერთოდ ეს ლაპარაკი, ბუნება, ჰიპოსტასი. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, ჩვენ ადრე ვთქვით და ახლა უნდა გავიმეოროთ, რომ რა არის ღმერთის ბუნება. რითი განსხვავდება ჯერ ეს ერთი ღმერთი ადამიანისგან, რომ ღმერთი ერთი ბუნება აქვს და ერთადერთი. არ არის ორი ღმერთი, არ არის სამი ღმერთი. როდესაც ჩვენ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ, ადამიანი, ჯერ ერთი ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ არსებობს, არც ადამიანის ბუნება არ არსებობს. ადამიანის ბუნებაზე შევძლებთ ჩვენ არა თუ არც ერთი ადამიანი აღარ იქნა, ვიღაცა, არ ვიცი ვინ, შეძლებს რომ ისაუბროს თეორიულად ადამიანის ბუნებაზე. არ ვიცი ვინ ისაუბრებს, ანგელოზები მაგალითად. ან უცხო პლანეტელები, ვერ გეტყვით ახლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანის ბუნება მხოლოდ машин არსებობს თუ ერთი მაინც კონკრეტული ადამიანი არსებობს. თუ არსებობს ერთადერთი ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი ამ ადამიანის სახით. სხვა სახით ადამიანის ბუნება არ არსებობს. თუ ეს ადამიანია ვერც გამრავლდება, машин ადამიანის ბუნება იარსებებს ამ ერთადერთი ადამიანის სახით, სანამ ის ცოცხალია. როცა ეს მოკვდება და ადამიანი თუ აღარც ერთი აღარ დარჩა, აღარც ადამიანის ბუნება არ იარსებებს. ამიტომ თქვით ჩვენ რომ არის ეგეთი მართლმადიდებლობაში არის ესეთი ფორმულა განუყოფელი და შეურეველი და ეს ფორმულა პირდაპირ თუ არა აზრობრივად შეგვიძლია ამ ვითარებასაც მოვარგოთ. ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი, ანუ კონკრეტული ადამიანი განუყოფელია. თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, არსებობს ადამიანის ბუნება ამ კონკრეტულ ადამიანში. მაგრამ შეურეველიცა, იმიტომ ბუნება და ჰიპოსტასი ერთი და იგივე არ არის და მათი აღრევა არ შეიძლება, სხვა სხვა რამეებია. მაგრამ 8 მილიარდი ადამიანია დღეს. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის ბუნება 8 მილიარდ ადამიანის სახით არსებობს. ასე ვთქვათ, დანაწილებულია 8 მილიარდ ადამიანში და 8 მილიარდი ადამიანის სახით ხედავთ ჩვენ ადამიანის ბუნებას. და ღმერთი ერთია. ნახა, ღმერთი ერთია, მისი ბუნება მხოლოდ ამ ერთი ღმერთის სახით არსებობს. მეტიც, ღმერთი არ არის ორი და არასოდეს არ იქნება ორი, არასოდეს არ ყოფილა ორი ან სამი ან ოთხი. არასოდეს არ იქნება 2-3-4, არც არის 2-3-4 თუ 10. შესაბამისად, ღმერთი ყოველთვის იყო, არის და იქნება ერთი და ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ბუნებაც მხოლოდ ერთია, ერთადერთია და ერთია და სხვა არ არსებობს. სხვა მარტო ეს ერთი ეგზემპლარი თუ შეიძლება ეს სიტყვა ახლა არ უხდება ამას, მაგრამ მხოლოდ ერთ ვარიანტში შეგვიძლია ვიხილოთ ეს ერთი. ამავდროულად ჩვენ ვთქვით, რომ აი რითი განსხვავდება ღმერთი ადამიანისგან, რომ პირველად ნათლად ხედავთ ჩვენ ამას უფრო სწორედ, რომ რამდენი ადამიანიცა კონკრეტული ადამიანი, იმდენი ჰიპოსტასია და ბუნება იმდენ ნაწილადაა გაყოფილი და ღმერთი სხვანაირად არის. ღმერთში არის ერთი ბუნება და ერთადერთი ბუნება, მაგრამ ჰიპოსტასი სამია. ესე იგი, მასში არის სამი კონკრეტული პიროვნება. მაგრამ ეს სამი კონკრეტული პიროვნება ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, ერთ არსია. ერთი ბუნება არსებობს და შესაბამისად, რახან ბუნება ერთია, ამ ერთი ბუნების ფარგლებში სამი ჰიპოსტასი არსებობს, ანუ ერთ არსი არიან ისინი. ადამიანებში ეს არ ხდება. ამიტომ თქვი, რომ ტერმინი ჰიპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში ცოტა განსხვავდება ტერმინი ჰიპოსტასგან ღმერთის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტერმინი ჰიპოსტასი, რომელიც ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, რაც პირი, ნიშნავს განცალკევებულ კონკრეტულ ადამიანს. კონკრეტულს, მაგრამ განცალკევებულს ამავდროულად. ტერმინი ჰიპოსტასი ღმერთის შემთხვევაში კი ნიშნავს კონკრეტულს, მამას, ზეს და სულიწმინდას, მაგრამ არა განცალკევებულს. ეს სამი ჰიპოსტასიც ერთმანეთში არ შეირევა, მაგრამ ერთმანეთგან ვერ გაიხლიჩება, იმიტომ რომ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობს შეურევლად და განუხლეჩელად. როგორ არსებობს, ჩვენ უკვე ვთქვით, პერიხორესისის მდგომარეობაში არსებობენ, ესე იგი მამიდან მარადიულად უცხვეტად ყოველთვის გამოდის ძე და ეს ძე მამაში იბადება მამიდან ძე და იბადება მამაში და მოიცავს მამას და мама ვინაიდან ბადებს ძეს, мама მოიცავს ძეს. მამიდან გამოდის სული, мамаში გამოდის ისევ და ძეში გაივლის და მოიცავს ძეს და мамаს. და мама მოიცავს სულს და ძეს, ანუ სამივე ჰიპოსტასი ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთს მსჭვალავს, აი ამას აგზი, იმიტომ რომ საზღვრები არ გააჩნია აქ არ არის საზღვარი, ერთმანეთს მსჭვალავს, ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთში მყოფობს, აი ეს სიტყვა გამოიყენება, მყოფობს. მაგრამ ეხა ცოტა ხნ ჩვენ ბუნებას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ უამრავ რაღაცას ეხა დავაკავშირებთ და პირველად მოხდება ესეთი ნათელი კავშირი. რას ნიშნავს, რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი ჰიპოსტასი? ჩვენ უკვე ვთქვით, თუნდაც იმას, მაგალითად, რომ ღმერთს ერთი აქვს გონება. ჰიპოსტასი სამია, მაგრამ გონება ერთია. ზე გონებაა ეს. ღმერთს არ შეიძლება ჰქონდეს ადამიანებით გონება, ზე გონებაა ეს და ზე სიბრძნეა ეს. მაგრამ ის ერთი აქვს სამივეს. თუ ჩემ შემთხვევაში მე კონკრეტული ადამიანი ვარ და ჩემი გონება მაქვს კონკრეტული, შენ კონკრეტული ადამიანი ხარ და შენ შენი გონება გაქვს, ანუ მე და შენ სხვადასხვა გონება გვაქვს, ღმერთში ვინაიდან ერთი ბუნებაა და ერთადერთი ბუნებაა, მაგრამ ჰიპოსტასი სამია, აი ეს ზე გონება და ეს ზე სიბრძნე ერთია სამივესთვის. ასევე გრძნობა, ზე გრძნობებზია საუბარი, მაგალითად სიყვარულის გრძნობა, ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად. და ეს ზე გრძნობაც ერთია სამივესთვის. ცალ-ცალკე კი არა აქვს სიყვარული, ცალ ერთია. ცნობიერებაც ღმერთს, ზე ცნობიერება ერთი აქვს ეს ცნობიერება, მაგრამ პიროვნება სამია, ვინაიდან ჰიპოსტასი სამია. ღმერთის შემთხვევაში პიროვნება ინდივიდი, უკვე ვთქვი ინდივიდიც, პირიც და ჰიპოსტასიც და პიროვნებაც არ ნიშნავს ნიშნავს განსხვავებულს, мама განსხვავდება ძისგან, ძე სულისგან, ერთმანეთისგან, მაგრამ არა ცალკე არსებულს. არა ცალკე არსებულს. ერთად არსებობენ პერიხორისის მდგომარეობაში, მაგრამ განსხვავებულები არიან და ღმერთ ადამიანის შემთხვევაში პიროვნება იგივე არაა, რაც პირი. პიროვნება არის ყველა შენი აბსოლუტურად ინდივიდუალური თვისება და რაც თავარია ღმერთთან შეწებების ხარისხი. ეს არის პიროვნება და პირი ეს განცალკევებული პირია. აქ არ არის აუცილებელი გასაგებია, რომ ცალკე იმიტომ, რომ განსხვავდება შენი პირი, შენი სხეული, შენი სული, შენი გული განსხვავდება, მაგრამ უბრალოდ აქ ლაპარაკი, რომ განსხვავებული ხარ და ცალკე ხარ, აი ამას ნიშნავს პირი და პიროვნება უკვე კომპლექსია მთელი შენი ინდივიდუალური თვისებებისა და ღმერთში სხვანაირად არის. ღმერთში მე უკვე ვთქვი, ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი არ ნიშნავს სხვა არის, მაგრამ არ ნიშნავს ცალკე არსებულს, ერთ არსია. და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც იგივეს ნიშნავს, რაც პირს, იმიტომ რომ აქ არ არის ინდივიდუალური თვისებების ნაკრები. ერთი თვისებით განსხვავდებიან მხოლოდ სამების პირები. мама ბადებს, ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მარტო ეს თითოს აქვს თითო განსხვავებული თვისება, სხვა არაფერი. ამიტომ ამ შემთხვევაში პიროვნება, ინდივიდი, პირი, ჰიპოსტასი ერთი და იგივეა ღმერთის შემთხვევაში. მაგრამ კვლავ ბუნებას დაუბრუნდეთ. აი აქ ახლა ჩვენ პატარა შესავალი გავაკეთეთ და ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს ადრე, რომ ღმერთის ბუნების რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტია. ნუ პირველი მისი მნიშვნელოვანი ასპექტი რა არის, რომ მაგალითად, რომ ღმერთი თავისი ბუნებით არის მარადიული. არასოდეს არ იყო დრო, როცა ღმერთი არ იყო. არასოდეს არ იქნება დრო, როცა ღმერთი არ იქნება. ის არის მარადიული და ეს რატოა ბუნების თვისება? რახან ბუნების თვისებაა, ესე იგი სამივე ჰიპოსტასისთვის ერთია. ანუ მარადიულია მამაც, ზე სულიც მინდაც. არ იყო არასოდეს დრო და არც იქნება არასოდეს, როცა ღმერთი мама არ ბადებდა ძეს, ან მამისგან არ გამოდიოდა სული. ყოველთვის ვინაიდან მარადიულობა არის ღმერთის ბუნების თვისება, სამივე ჰიპოსტასის თვისება მარადიულად სამივე არსებობდა. მარადიულად мама ბადებდა ძეს და მისგან გამოდიოდა სული და არასოდეს არ იყო და არ იქნება, რომ არ ბადებდეს და არ გამოდიოდეს. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ვთქვით, ღმერთი მარტივია და ეს სიტყვა მარტივი მართლმადებლობაში გულისხმობს განუყოფადი. ღმერთი არ შედგება ნაწილაკებისგან, ღმერთი არ შედგება ელემენტებისგან. იმიტომ რომ თუ ის ნაწილაკებისგან შედგება ან ელემენტებისგან, ვინ შექმნა მაშინ ის ნაწილაკები და ვინ შექმნა ის ელემენტები? ამიტომ ღმერთი არანაირ ნაწილაკებს, არანაირ გაყოფას არ ექვემდებარება, ის მარტივია და ეს ეხება მამა.

0: ასა ძეს და სულიწმიდა სამივესთვის მნიშვნელოვანი
1: ისება. აი დავით ძიან სამართველი როგორც აღავს მარტივო სრულო სამზეო ერთისკროვანება ამ ასე მიმართავს ყოველწინა სამებას უფალს დავით
0: ეხლა აქ კიდე რა არის ჩვენ ვთქვით რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვა მიღმას აი ეს ტერმინია რომელიც არსებობს ზოგადად ქრისტიანობაში ღმერთი ყოველთვის მიღმა ის მიღმა დროისა იმიტომ დრო თვითონ ღმერთმა შექმნა შესამისად მიღმა დროისა ის მიღმა მანძილისა, იმიტომ თავან შექმნა მანძილი. ის მიღმა ყოველგვარი ზომის, ყოველგვარი სიგძე, სიგანის, სიღრმის, ის მიღმა ყოველგვარი ფორმის, ის მიღმა ყოველგვარი წონის. შესაბამისად, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ღმერთი დიდია, უსასრულოა, არ არის სწორედ თქვამი. ან ღმერთი პატარაა, არც დიდია, არც პატარაა, არც სასრულია, არც უსასრულოა. მიღმა ყველა ამ ტერმინებისგან, იმიტომ რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის უსასრულო, სასრული, დიდი, პატარა, თხელი, გამხდარი, სუქანი, ყველაფერი ეს ღრმა, ვთქვათ, განიერი ეს ყველაფერი, მძიმე, ჩატე დაკავშირებულია ჩვენთვის კონკრეტულად ჩვენი სამყაროში არსებულ მოვლენებთან. და ღმერთი მიღმა მთლიანად ამ სამყაროსი მან შექმნა ეს სამყარო და შესაბამისად შეუძლებელია ღმერთისთვის რომელიმე ეს თვისება არსებობდეს.
1: ანუ მატერიალური სამყაროსთვის დამახასიათებელ კატეგორიებში არ ჯდება.
0: არანაირი სამყაროსთვის, არც მატერიალური სამყაროსთვის და კიდაც არც უხილავი, თქვათ ანგელოზთა სამყაროსთვის.
1: ის მაგაზეც მაიწმინდა მომები წერენ რომ ის უხილავი სულიერი სამყაროს ღმერთის წინაშე გარკვეული მატერიაა.
0: რა თქმა უნდა, ისიც ქმნილება.
1: ისიც ქმნილება, ყოველივე ქმნილებაზე აღმატებული და ყოველივე ქმნილების მიღმა დგას. აი ეს
0: არის. ამიტომ ღმერთი ყოველივე ამის მიღმა. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება არის ის რომ ღმერთი არ შეიძლება ეს უკვე მეორეს ემთხვევა რა თქვი რამენაირად გაიზომოს ის არც გაიზომება და არც შეიცვლება არასოდეს აი ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თვისება ღმერთი არის სულიად უცვლელი და ამგაგებით უძრავი არ ნიშნავს იმას რომ ღმერთი არ მოქმედებს პირიქით ის მოქმედებს ჩვენ სამყაროში ის მოქმედებს და ეხმარება ადამიანებს ღვთაებრივი ენერგიების მეშვეობით. ანუ მოქმედია, ქმედითი ამგაგებით ამაზე სხვა გადაცემაში ვილაპარაკებთ, მოვა ამის დრო ჯერ ადრეა. მაგრამ როცა ვამბობთ, რომ ღმერთი უძრავია სრულად და უმოქმედოა და უცვალებელი, იგულისხმება, რომ მისი ბუნება მარადიული, არანაირად არ იცვლება. არ შეიძლება ვთქვა, ღმერთი განვითარდეს. ის აბსოლუტურად სრულყოფილია სრულად.
1: და სრულად უვნებო აბსოლუტურად
0: უვნებო. კი, მას არა, რა თქმა უნდა, მას არ შეიძლება ქონდეს რაიმე ვნებები, ის სრულად განვითარებულია, ის აბსოლუტურად სრულყოფილია და შეუძლებელია მისი რაიმე განვითარება და ამგაგებით ვამბობ ჩვენ ღმერთი უცვალებელია, არ შეიცვლება, არ მოქმედებს აი ამგაგებით, განვითარების გაგებით, თორე ღმერთი მოქმედებს სამყაროში თავის ღვთაებრივი ენერგიების ბით. აი ეს იგულისხმება ხოლმე სხვა სხვა სიტყვებს ხმარობენ და ჩვენ ვცდილობთ ეს ავხსნათ რომ ღმერთის ბუნება არის სრულად ესე იგი აბსოლუტურად არ შეიძლება განვითარდეს ის სრულყოფილია მეტი სრულყოფა სრულად არ არსებობს შეუძლებელია აბსოლუტურად სრულყოფილია აი ახლა ჩვენ გადავდივარ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე რომელიც პირდაპირ დაუკავშირდება ადამიანებს აი არის ეგეთი ცნება სიკეთე ყველა ადამიანს თავისებურად ესმის სიკეთე, მაგრამ მეტნაკლებად ადამიანებს გვესმის რა არის სიკეთე. ღმერთი არის ყოველად კეთილი. აი ყოველად საერთოდ სიკეთის გარკვეულ ძალიან დიდ დოზას ეწოდება სათნოება, აი ხალხი ხშირად წერს რა არის სათნოება, ვერ იგებ. სათნოება ეს არის ძალიან მაღალ კეთილი. აი კაცზე რო ვიტყვი, სათნო ადამიანია. იგულისხმება რომ ძალიან მაღალკეთილი ადამიანია. ესე იგი მისი სიკეთე, შინაგანი სიკეთის დონე იმდანად მაღალია, რომ აი წდება რაღაც კატეგორიებს და მაგიტო ვამბობთ რომ სათნო. ღმერთი ყოვლად სათნოა. იგივე, ანუ იგი ყოვლად კეთილი. სხვანაირად თქვა, ღმერთი აბსოლუტური სიკეთეა. შესაბამისად ამ შემთხვევაში, ღმერთის შემთხვევაში სიტყვა სიკეთე და სიტყვა სათნო ერთი და იგივეა. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ანუ აბსოლუტურად სათნო, ეს ტერმინები ერთი და იგივეა. ახლა დაუკვირდით, ვინაიდან ღმერთი აბსოლუტურად კეთილია და აბსოლუტურად სათნოა და ტყუილა არ ვიძახი, ეს არის ღმერთის ბუნების თვისება და არა ჰიპოსტასის. შესაბამისად, აბსოლუტურად ყველა ჰიპოსტასი სამივე არის აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად სათნო. ეხა უცებ ვიტყვი რამდენიმე თვისებას ღმერთის ბუნებისა და მერე დავინახავთ რაოდენ დიდ კავშირი შეეს ჩვენთან. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ეს პირველი. ავტომატურად რახან აბსოლუტურად კეთილია, ჩვენ და გვესმოდეს რომ ღმერთი არის აბსოლუტურად რახან კეთილია, ანუ სიყვარულია, ეს აბსოლუტური სიყვარულია. რახან სიყვარულია აბსოლუტურად, გულმოწყალეა, გნებავთ მოწყალეა, არ ვიცი ახლა რომელი ტერმინი გირჩევნიათ რომ გამოიყენოთ, მოწყალე, გულმოწყალე. ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია, ღმერთი აბსოლუტურად ბრძენია. აი დააკვირდით, ჩვენ ვამბობთ რომ ადამიანში ჩვენ გამოვყავით გრძნობები, გონება, ცნობიერება გამოვყავით. ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობთ. ღმერთშიც თქვით რომ როცა ვამბობთ ადამიანი ღმერთმა თავის ხატად შექმნაო. მაგითო შექმნა ხატად რომ გრძნობები ღმერთი არის აბსოლუტური სიყვარული. და ჩვენც მოგვცა გრძნობები, ეს არის ხატოვანება, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ სიძულვილის უნდაც გავიჩინეთ. აბსოლუტურად გულმოწყალე. როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის გონებაზე, აბსოლუტურად ბრძენი. ამიტომ ღმერთის გზნობებიდან, გონებიდან და ცნობიერებიდან გამომდინარე მისი თვისებებია. აი ეს მის ბუნებას ახასიათებს ეს თვისებები, რაც ახლა ვთქვი, ეს არის თვისებები: აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური ლმობიერება, გულმოცხალება, აბსოლუტური სამართლიანობა. მისი გონების მდგომარეობა, აბსოლუტური სიბზნე, ყოვლის მსოფლიოობა თლიანად და მე უკვე ვთქვი, რომ ღმერთი დროის მიღმა ის იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი რახან დროის მიღმა ისნო დავინახოთ. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა რო აიღო თქვენ თქვენი ცხოვრება პირველი დღიდან, აი თქვა პირველ დღეს გადავიღეთ ფოტო. მე ყოველ წელიწადში ერთხელ ვიღებთ ფოტოს და სიკვდილის დროსაც ფოტოს და ესე რომ გავშალოთ ფოტოები, ჩვენ ხედავთ ადამიანის სიცოცხლის ყოველ წელს. ახლა წარმოიდგინე შენ რომ არსებობდეს ესეთი შესაძლებლობა რომ ადამიანის ცხოვრება ჩავიწეროთ ვიდეოზე დაბადებიდან სიკვდილამდე. აი ღმერთი, ვინაიდან დროის მიღმა, ის თვითეული ჩვენთაგანის ცხოვრებას მუდმივად და ერთდროულად ხედავს დაბადებიდან სიკვდილამდე. ყველა ჩვენი ცხოვრების ფრაგმენტი, ყველა ჩვენი ცხოვრების წამი, ის ერთდროულად ხედავს ამას დაბადებიდან ბოლომდე მიღმა. მაგრამ ეხლა გამოჩნდება ეს რატო თქვი. აი ამას დაუკვირდით ეხლა ისევ. ღმერთი გამომდინარე თავისი ზეგრძნობებიდან, ზეგონებიდან, ზეცნობიერებიდან ვიმეორებ, ის არის აბსოლუტურად ბრძენი, ის არის შესაბამისად აბსოლუტურად სამართლიანი, ის არის აბსოლუტურად კეთილი და აბსოლუტურად გულმოწყალე და ის არის აბსოლუტური სიყვარული. ეხლა გამოჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ადამიანი. პარალელი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი. როგორ იყო ადამიანის შექმნა? ჯერ ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული, ჩვენ ამას კითხულობთ ბიბლიაში. როცა მან ადამიანის სხეული შექმნა, ეს ჯერ კიდევ ადამიანი არ იყო, ის სხეული არ ცოცხალი იყო, არც მკვდარი იყო, ჯერ ადამიანი არ იყო, მაგრამ შთაბერა ღმერთმა ებრაულიდან ზუსტად რო გადმოვთარგმნოთ, მის ნესტოებში შთაბერა ღმერთმა და იქ ქართულში არის სული, სული ცოცხოველი, ცოცხალი სული. ცოტა სხვა სიტყვა არის ებრაულში და ამ შემთხვევაში ამას მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ენაში ეგეც სიტყვა არ იყო და ჩვენ გადავთარგმნეთ როგორც სული იმ დროს. ამ დროს იქ გამოიყენება სხვა სიტყვა, ებრაულში არის ნეშამა, შთაბერა, ნეშამა. არა ნეფეშ, ან რუახ, ნეფეშ არის სამშვინველი, რუახ არის სული. არამედ ნეშამა, რაც ნიშნავს ეს სიტყვა. უმციკვლო სულს, აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, უმციკვლო სულს, ეს რაც ნიშნავს? როგორც კი გააცოცხლა ღმერთმა ადამიანი მის ნესტოებში შთაბერა უმციკვლო სული, იმავ წამს, ამ უკრციკლო ნიშნავს, ეს სული ხო ღმერთმა შექმნა ადამიანის, ადამის სული და ღმერთმა აჩუქა მას და უმციკლო შთაბერა, ეს სული იყო კეთილი. ანუ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და გაიხსენეთ, ადამიანის ბუნება რა არის? სხეული, სამშვინველი, სული. ბუნება ჰიპოსტასი კი არა, ბუნების თვისებაა. ესე იგი ადამიანის ბუნების თვისებაა სული. თუ უმციკვლო სული შთაბერა ღმერთმა, აი ეს არის პირველი დიდი აღმოჩენა, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი ადამიანი როგორც კი გაცოცხლდა, უმციკვლო იყო, მისი ბუნება იყო კეთილი. აი რა შეასაქმე, დააკვირდით? ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, მან შექმნა ადამიანი და შტაბერა მასში უმციკლო სული, ანუ შექმნა ის კეთილად. ადამიანი არ იყო აბსოლუტური სიკეთე, ის უნდა გაზრდილიყო და მარადიულად.

0: უნდა გაიზარდოს ადამიანი, აი ეს ღმერთის მიმსგავსება, ეს არის განმხთობა, არის ტერმინი, ზოგი ხმარობს განმხთოება, ორივე სწორია, ეს განმხთობა ნიშნავს ტერმინს, რომ მარადიულად ვემსგავსოთ ღმერთს და ადამიანში შექმნის მომენტიდან მისი ბუნება იყო კეთილი. ადამიანს უნდა გაეგრძელებინა ზრდა მანამ, სანამ მისი ბუნება სიკეთეში ისე არ განძლიერდებოდა, ისე არ შეისხორცებდა ამ სიკეთეს, რომ გახდებოდა ბოროტებისკენ მოუბრუნებელი.
1: ხო, ანუ ადამიანს ჰქონდა მიცემული ბუნებითი თვისებები, რომელიც იმის თავისი ბუნების ათვისება უნდა შეეძლო. ანუ ადამიანს უნდა ესწავლა თავისი ბუნების გამოყენება.
0: ვერ
1: შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს რაღაცა ნივთი, მაგრამ იმის გამოყენება არ იცოდა, ეს შეიძლება საკუთრება იყოს.
0: მას ხოლმე თვისება ჰქონდა ადამიანს,
1: ბუნება ჰქონდა, ღმერთმა მისცა უნიკალური ბუნება. აი, ერთ-ერთი მამა ამბობს, რომ ანგელოზებს ღმერთი ეგონათ, როდესაც იყიდეს ადამიანიო, ანუ ეს უნიკალური ბუნების შექმნა, მაგრამ ადამიანს უნდა ესწავლა ამ ბუნების გამოყენება. და ადამიანმა იჩქარა და ამ
0: ვერ მიაღწია ყოველ შემთხვევაში.
1: უნდა დაცემა.
0: ა როგორ უნდა ყოფილიყო ზრდა, დააკვირდით ღმერთმა შთაბერა ადამიანში ეს უმციკლო სული და იმ წამიდან ადამიანის ბუნება გახდა კეთილი და ყოველ დღე ადამიანი იკრებ თუ დღეებით შეიძლება აქ ყოველ დღე სიტყვა არ ვარგა.
1: მაშინ იმ ეპოქაში მაშინ არსებობდა
0: დრო. მუდმივად ასე სიტყვა ვიყო. მუდმივად ადამიანი იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. შესაბამისად მუდმივად ადამიანი ღმერთის ენერგიით სიკეთეში ზლავდებოდა, სიკეთეში იზრდებოდა.
1: და როგორც იგივე ხდება სასופეულში.
0: და დიახ, იზრდებოდა, იზრდებოდა სიკეთეში და იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, როდესაც აი ამ სიკეთის სრულად დაკარგვა საერთოდ ვეღარ შეძლებდა, მობრუნებას ბოროტებისკენ ვერ შეძლებდა, იმიტომ რომ აგ მომენტისთვის უკვე იყო დაცემული სულები, უკვე იყვნენ ეშმაკები, დემონები, დაცემული ანგელოზები. და რომლებიც ასევე როგორც ადამიანი ანგელოზებიც ღმერთმა რო შექმნა, ისინიც არიან, სწორედ იყვნენ იმ კეთილი სულის მატარებლები და ნაწილი 2/3 მათი სიკეთეში განმტკიცდა და მიაღწია იმ დონეს, რომ მოუბრუნებელი გახდა ბოროტებისკენ, 1/3 მათი პირიქით ვერ განმტკიცდა სიკეთეში და ბოროტება თვითონ თავისუფალი ნება გამოიყენეს
1: ბოროტად.
0: ბოროტად გამოიყენეს საკუთარი ნება თვით. საქმე რა შეიძლება იყოს, სიყვარული რახან ერთმა სიკეთე ჩადო ადამიანში, იმავ წამს ჩადო სიყვარული, ასევე ანგელოზებში. სიყვარული ყოველთვის ორ პოზიციას მოიცავს, შენი თავის სიყვარულსაც მოიცავს, მოყვასი სიყვარულსაც და ღმერთის სიყვარულსაც. აი ეს სამი მომენტია. და მთავარი სიკეთის, სიკეთემ რაში უნდა ძლიოს კაც, რომ საკუთარი თავისადმი სიყვარული ადამიანმა არ უნდა გაზარდოს და დააყენოს უფრო წინ, ვიდრე მოყვასის და ღმერთის სიყვარული. სწორედ ეს სამი მომენტი დევს ადამიანში შექმნიდანვე, იდო ანგელოზებში შექმნიდანვე. და პრობლემა სწორედ იმას შეიქმნა, რომ ზოგიერთში და პირველ რიგში იმაში, ვისაც დღეს სატანას ვეძახით ჩვენ, რომელიც ყველაზე წინ იყო, წინწასული იყო თავის განვითარებით, მასში საკუთარი თავისადმი სიყვარულმა დაშრდილა მოყვასისა და ღმერთის სიყვარული და აქედან დაიწყო დაცემა. ეს მოხდა 1/3 ანგელოზებში და ისინი დაეცნენ და როცა ადამი იქნება, ადამიანი პირველი, ამ მომენტში ესენი უკვე მილიარდი წლები არსებობენ ბოროტებაში, აბსოლუტურად განმტკიცებულები არიან, უკვე მოუბრუნებლები არიან სიკეთისთვის საერთოდ ეს ბოროტის სულები. და სამწუხაროდ მათი მონაწილეობით, თანამონაწილეობით შეაცდინეს, მოატყუეს ადამი, პირველი ადამიანი და ისიც ვერ მოასწრო სიკეთეში განმტკიცება და ამ გზას დაადგა. მაგრამ თავიდან როცა შეიქმნა ადამიანი და ღმერთმა მასში შთაბერა ეს უმციკლო სული, შთაბერა მასში სიკეთე, შთაბერა მასში, სწორედ რა თვისებებით მე ვთქვი, სიყვარული, სიკეთე, შთაბერა მასში გულმოწყალება, აი ესენი შთაბერა ზუსტად. ანუ დააკვირდით ახლა რას ვიტყვი ჩვენ. ჩვენ ვამბობთ ღმერთის ბუნება სამართლიანობაში შთაბერა ადამიანში. ღმერთის ბუნებაში რა გამოვყავით ყველაზე მნიშვნელოვანი? რომ ღმერთი არის ყოვლად კეთილი. მერთი არის აქიდან გამომდინარე ყოვლად მომიერი, მერთი არის ყოვლად მოსიყვარული, მერთი არის ყოვლად ბძენი და შესაბამისად ყოვლად სამართლიანი. ჩვენ ახლა ხუთ მნიშვნელოვან თვისებაზე ვლაპარაკობთ, სხვა თვისებებიც არის იქ, მაგრამ ეს ხუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ? ყველა ეს თვისება ღმერთმა, ღმერთის ბუნებას ეკუთვნის და ავტომატურად სამივე ჰიპოსტაზს გააჩნია. ყველა ეს თვისება, როცა ღმერთმა ადამიანი შექმნა და მასში უმციკლო სული შთაბერა, ადამიანის ბუნებას ახლდა, არა კონკრეტულად ბუნებას. ეს იყო ბუნების თვისებები, არა ჰიპო ადამიანის თვისება.